0: Neamul.
1: Cea care nu știe de ce trăiește pe lumea aceasta. La revedere!
2: Cu soț sau fără soț?
3: Par.
2: Nu! Am un singur bob de mazăre în mână. Îmi pusesem o dorință. O să fiu actriță sau nu? Măcar de-ar avea cine să-mi dea un sfat.
3: În cazul ăsta nu se pot da sfaturi.
2: Ne despărțim și poate că nu ne vom mai vedea niciodată. Te rog să primești ca amintire acest mic medalion. Am pus să se graveze pe el inițialele dumitale, iar pe partea cealaltă, titlul cărții dumitale, Zile și nopți.
3: Câtă gingășie! Un dar minunat!
2: Să-ți amintești de mine din când în când.
3: O să-mi amintesc. O să-mi amintesc de dumneata, așa cum erai în ziua aceea senină. Mai ții minte?
2: Da.
3: Săptămâna trecută, când erai într-o rochie deschisă la culoare, am stat de vorbă și pe bancă zăcea un pescăruș alb.
2: Da, un pescăruș. Nu mai putem vorbi acum. Vin încoace.
3: Da.
2: Înainte de a pleca însă, acordă-mi 2 minute. Te implor.
4: Haide! Rămâi aici acasă, bătrâne frățioare. La ce trebuie să mergi prin vizite cu reumatismul tău? Boris Alexeevici? Cine a ieșit adineauri? Nina?
5: Da.
4: Oh, pardon, v-am deranjat. Se pare că am împachetat tot. M-am chinuit foarte tare.
3: Zile și nopți, pagina 121, rândurile 11 și 12.
6: Cum porunciți? Să împachetăm și undițele?
5: Da, încă mai am nevoie de ele. Iar cărțile să le dai cuiva.
6: Da, da.
3: Pagina 121, rândurile 11 și 12. Ce-o fi oare cu rândurile astea? În casa asta există vreun exemplar din cărțile mele?
4: În biroul fratelui meu, în dulapul din colț.
3: Pagina 121.
4: E adevărat, Petrușa. Ar trebui să rămâi acasă.
7: Voi plecați și fără voi o să-mi fie greu aici.
4: Și la oraș o să-ți fie altfel?
7: Nimic special. Dar, totuși, se va pune piatra de temelie la clădirea zemstrei și așa mai departe și așa și pe dincolo. Aș vrea măcar un ceas să scap și eu de viața asta fără sens. Simt deja că am început să ruginesc ca o tinichea veche. Am poruncit să ne dea cai pe la ora 1 și plecăm imediat.
4: Petrușa,
7: da?
4: Hai. Hai, Petrușa, rămâi aici, Petrușa, trăiește aici, nu te plictisi, nu te îmbolnăvi, supraveghează-l pe fiul meu, ai grijă de el, îndrumă-l. Eu plec și nu o să aflu de ce s-a împușcat Constantin. Mie mi se pare că motivul principal e totuși gelozia și cu cât îl iau mai repede de aici pe Trigorin, cu atât o să fie mai bine.
7: Cum să-ți spun, au mai fost și alte motive. Se înțelege că omul e tânăr, inteligent și trăiește la țară, într-un loc uitat de lume, fără bani, fără situație, fără viitor. Nu are nicio ocupație. E rușine, se teme de propria lui lipsă de activitate. Eu îl iubesc foarte mult și el este atașat de mine, dar cu toate astea, lui tot îi se pare că e în plus în casa asta, că trăiește ca un parazit. Se înțelege orgoliul.
4: Multe mai am eu de pătinit cu el. Ar fi oare o soluție să-i găsim o slujbă?
7: Mie? Mi se pare că cel mai bine ar fi dacă tu i-ai dat niște bani. Întâi de toate trebuie să se îmbrace și el omenește. Poartă aceeași redingotă de 3 ani. Nici palton nu are. Și nici să se plimbe un pic nu i-ar strica. Să meargă în străinătate. Nici nu costă așa de scump.
4: E, totuși, da, poate că pentru un costum de haine aș putea să-i dau bani. Dacă să meargă în străinătate, Petrușa. Dar nu, să știi că în momentul ăsta nici pentru un costum nu am bani. Nu am bani, Petrușa, nu am.
7: Iartă-mă, scumpa mea, te rog, nu te supăra. Eu te cred. Tu ești o femeie nobilă și generoasă.
4: Bani, Petrușa.
7: Că așa avea eu, se înțelege că i-aș da eu însumi, dar nu am nimic.
0: nici măcar o lăscaie. Toată pensia mi-a administratorul și o cheltuiește pentru întreținerea moșiei, pentru hrana animalelor, albinelor. Și uite așa, banii mei dispar pe nimic. Albinele mor, vacile mor, cai nu-mi dă niciodată.
4: Bine, să știi că eu am bani, adică am, dar vezi tu, eu sunt actriță. Unele rochii îmi sunt rupte de-a binelea.
0: Tu ești o femeie bună, scumpa mea.
7: Eu te respect, da, dar...
4: Ce?
7: Mă ia cu amețeală.
0: Iară-mi e rău, ca să zic așa.
4: Așa, dragul meu! Ajutați-mă! Ajutor! E rău!
7: Nu, nu, nu-i nimic, nu-i nimic. Deja mi-a trecut, ca să zic așa, și pe dincolo.
8: Nu te speria, mamă, nu e niciun pericol. I se întâmplă des acum unchiului. Unchiule, da, trebuie să te întinzi.
7: Da, da, puțin, da, dar tot plec la oraș. Mă întind puțin și pe urmă plec, asta să fie clar.
9: Era o ghicitoare. Cine merge dimineața în 4 labe, la prânz în 2 și seara în 3?
7: Exact, și noaptea e întins pe spate. Mulțumesc, Medvedenko. Pot să merg și singur.
9: E, uite, acum ne și formalizăm. Hai.
4: În ce hal m-am speriat.
8: Nu-i face bine viața la țară. Se plictisește. Dacă tu, mamă, de pildă, ai fi acum generoasă și ai da cu împrumut 1500 sau 2000 de ruble, ar putea să trăiască la oraș un an întreg.
4: Eu nu am bani. Eu sunt actriță, nu bancher.
8: Mamă, schimbă-mi bandajul.
10: Te pricepi așa de bine?
4: Imediat. Văd că doctorul întârzie.
10: A anunțat că vine pe la 10, dar e deja 12.
4: Hai, stai jos. Parcă ai purtat turban. Ieri, la bucătărie, cineva care era în trecere întreba de ce naționalitate ești. A, uite, rana s-a vindecat aproape de tot. Au mai rămas doar niște semne. Dragul meu. Iar când o să plec, tu n-o să faci din nou pac-pac, nu-i așa?
10: Nu, mam. Aceea a fost o clipă de disperare nebună când n-am mai putut să mă controlez. Nu se va mai repeta. Ai mâini de aur.
4: Da?
10: Îmi aduc aminte că de mult, de mult, când încă mai jucai pe scenele teatrelor de stat, iar eu eram foarte mic, la noi în curte a fost un scandal. Au znopit-o în bătaie pe lenjereasă. Îți mai aduci aminte? Au lăsat-o fără cunoștință și tu te-ai dus la ea, i-ai dus medicamente, i-ai spălat copiii în albie. Chiar nu ți-amintești?
4: Nu.
10: În aceeași casă cu noi locuiau pe vremea aceea două balerine. Veneau la tine să bea cafea.
4: Asta mi-amintesc.
10: Tare pioase mai erau. În ultimul timp, chiar în aceste zile, te iubesc cu aceeași tandrețe și sinceritate ca în copilărie. În afară de tine eu nu mai am pe nimeni. Dar de ce? De ce te lași influențată de bărbatul ăsta?
4: Tu nu-l înțelegi, Constantin. El este un suflet nobil.
10: Și totuși, când i s-a spus că vreau să-l provoc la duel, noblețea nu l-a împiedicat să își arate lașitatea. Pleacă! Fuga e rușinoasă!
4: Ce absurditate! Eu însă mă rog să plecăm de aici!
10: Suflet nobil!
8: Uite că aproape mă cert cu tine din cauza lui, iar el acum e pe undeva prin salon sau în grădină și râde de noi. O cultivă pe Nina. Se străduiește din toate puterile să o convingă că el este un geniu.
4: Pentru tine e o încântare să-mi spui lucruri neplăcute, dar eu îl respect pe omul acesta și te rog să nu-l mai vorbești de rău în fața mea.
8: Iar eu nu-l respect. Tu vrei ca și eu să-l consider geniu. Dar iartă-mă, eu nu sunt în stare să mint, iar ce scrie mă dezgustă.
4: Asta e invidie. Oamenilor fără talent, dar cu pretenții, nu le rămâne altceva decât să critice adevăratele talente. Ce să spun, mare consolare.
8: Adevăratele talente? Eu sunt mai talentat decât voi toți la un loc, dacă e să o luăm așa. Voi, sclavii rutinei, ați avut întâietate în artă și considerați legitim și autentic numai ceea ce faceți voi înșivă. Și orice altceva striviți și distrugeți. Nu vă recunosc, nu vă recunosc nici pe tine, nici pe el.
4: Decadentule,
8: du-te la teatrul tău cel drag și joacă acolo în piesele acelea jalnice și fără valoare.
4: Eu nu am jucat niciodată în astfel de piese. Hai, dă-mi pace. Tu nu ești în stare să scrii nici măcar un vodevil jalnic. Provincialule! Parazitule!
8: Stâncito!
4: Înțăroasule! Om de nimic! Nu plânge! Nu trebuie să plece. Nu trebuie. Copilul meu drag, iartă-mă, iartă-o pe mama ta păcătoasă, iartă-o pe nefericita ta mamă, iartă-mă.
10: Dacă ai ști, eu am pierdut tot. Ea nu mă iubește, eu deja nu mai pot să scriu, mi-am pierdut orice speranță.
4: Nu trebuie să pierd speranța, toate trec. El o să plece acum, iar ea o să te iubească din nou. O să vezi. Hai, haide. Noi ne-am împăcat deja, nu? Ne-am împăcat.
10: Da, mă.
4: Hai, da. Împacă-te și cu el. Nu trebuie să vă duelați. Nu trebuie. Nu-i așa că nu trebuie. Nu-i așa?
10: Bine.
4: Hai.
10: Numai, mamă, dă-mi voie să nu mă întâlnesc cu el. Asta mi-ar fi prea greu, dincolo de puterile mele. Uite-l. Eu plec. Bandajul o să-mi-l pună doctorul mai târziu.
3: Pagina 121, rândurile 11 și 12.
10: Ah,
3: uite. Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și ia-o.
4: În curând mi-aduc cai.
3: Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și ia-o.
4: Sper că ai toate bagajele gata.
5: Da, da.
3: Oare de ce în chemarea acestui suflet curat mi s-a părut că simt o mare tristețe și inima mi s-a strâns atât de dureros? Dacă vei avea vreodată nevoie de viața mea, atunci vino și eu.
5: Să mai rămânem o zi.
4: Nu.
5: Să rămânem.
4: Scumpul meu, eu știu ce te reține pe tine aici, dar controlează-te, ești cam amețit, trezește-te.
5: Fii și tu trează, fii deșteaptă, fii rezonabilă, te implor. Privește toate astea ca un prieten adevărat. Tu ești capabilă de jertfă, fii prietena mea, redăm libertatea.
4: Atât de îndrăgostit ești?
5: Mă simt atras de ea. Poate că este exact ce-mi trebuie.
4: Dragostea unei fete de la țară, o cât de puțin te cunoști.
5: Uneori oamenii dorm în picioare. Uite, eu vorbesc acum cu tine, dar de fapt e ca și cum aș dormi și o văd pe ea în somn. Sunt cuprins de vise dulci, minunate. Redă-mi libertatea.
4: Nu. Eu sunt o femeie simplă. Te rog, nu trebuie să-mi vorbești așa. Te rog, nu mă chinui, Boris, nu mă chinui, mi-e frică.
5: Dacă vrei, poți să fii extraordinară. Iubirea de tinerețe, iubirea poetică și fermecătoare, aceea care te duce în lumea viselor, e singura care poate aduce fericirea pe pământ. Eu încă n-am trăit o asemenea iubire. În tinerețe nu am avut timp. Băteam la ușile redacțiilor, mă luptam cu sărăcia. Iar acum iată, această iubire a venit în sfârșit. Mă atrage ca o nălucă. Ce sens ar avea să fug de ea?
4: Ți-ai ieșit din minți?
5: Și dacă ar fi așa?
4: V-ați vorbit cu toții să mă chinuiți astăzi.
5: Nu înțelegi. Nu vrea să înțeleagă.
4: Oare sunt așa de bătrână, așa de urâtă, încât să nu te mai ferești de mine și să-mi vorbești despre alte femei? Oh, fi pierdut cu totul capul. Extraordinarul meu, minunatul meu, tu ești ultima pagină a vieții mele. Bucuria mea, mândria mea, fericirea mea. Dacă tu mă părăsești, fie numai și pentru un ceas, eu nu voi putea îndura, nu voi pierde mințile. Tu ești minunat, ești superb. Tu ești stăpânul meu, al meu, al meu.
5: Poate să intre oricine aici.
4: Fie! Mie nu mi-e rușine cu iubirea mea pentru tine. Comoara mea, minte curajoasă, tu vrei să faci o nebunie, dar eu nu vreau. Eu nu te las. Tu ești al meu, al meu, tu ești al meu. Și fruntea asta e a mea și ochii ăștia sunt ai mei. Și părul ăsta minunat și mătăsos e al meu. Tu ești cu totul, cu totul al meu. Tu ești atât de talentat, atât de inteligent, cel mai bun dintre toți scriitorii de azi. Tu ești singura speranță a Rusiei. În opera ta e atâta sinceritate, simplitate, prostețime, umor sănătos. Ah! Tu poți reda esențialul într-un rând, să spui ce e specific personajului sau peisajului. Personajele tale parcă ar fi vii. Pe tine, oricine te citește cu entuziasm. Tu crezi că te lingușesc, că te mint, dar uite-te în ochii mei. Haide, uite-te, arăt eu a mincinoasă. Ei bine, vezi, doar eu pot să-ți apreciez adevărata valoare. Doar eu îți spun adevărul, dragul meu drag. Plecăm, da?
11: plecăm. N-ai să mă părăsești, nu-i așa?
12: Voința mea nu mai aparține. Niciodată n-am fost stăpân pe propria mea voință. Moale, fără energie.

0: Utilă.
1: Deci plecăm. Din nou trenuri, gări, bufete, șnițele, discuții.
2: Am onoarea să vă anunț cu regret că vă așteaptă cai. Este timpul, mult stimată doamnă, să plecați la gară. Trenul sosește la ora 2:05. Așa că, Irina Nicolaevna, fiți bună și nu uitați să întrebați pentru mine. Unde este acum actorul Suzdalțev? Mai trăiește? E sănătos? Am băut cândva împreună la Hanul Tâlharilor. Era de neegalat. Îmi amintesc că pe atunci la Elizabethgrad juca alături de el actorul tragic Ismailov. Tot o personalitate remarcabilă și el. Nu vă grăbiți, mult stimată doamnă, 5 minute încă mai puteți sta. Odată, într-o melodramă, jucau rolul unor conspiratori. Și când au fost descoperiți, ar fi trebuit să spună: am nimerit într-o cursă. Dar Ismailov a spus: am nimerit într-o trusă. Auzi, într-o trusă.
3: V-am pregătit niște prune pentru drum. Sunt foarte dulci. Poate vi se face poftă să le gustați.
4: Ești foarte bună, Polina.
3: La revedere, draga mea. Dacă am greșit cu ceva, să mă ierți.
4: Oh, dar totul a fost foarte bine. Absolut totul a fost bine. Și nu trebuie să plângi.
3: Uite, așa le trece viața.
4: Și ce am putea să facem?
5: Surioară, e timpul. La urma urmelor, nu e cazul să întârziem și așa și pe dincolo. Eu mă duc să mă instalez.
6: Eu merg pe jos până la gară să vă conduc.
2: O să ajung repede.
4: Ei, rămâneți cu bine, dragii mei. Dacă o să fim vii și sănătoși, vara viitoare ne vedem din nou. Nu mă uitați.
7: Împărțiți rubla asta între voi.
8: Vă mulțumim cu milință, stăpână. Drum bun vă dorim.
9: Da, da.
8: Și multe bucurii.
9: Să vă dea Dumnezeu numai bine.
2: N-ați face fericiți dacă ne-ați trimite și nouă vești despre domniile voastre. La revedere, Boris Alexeevich.
4: Da, unde este Constantin? Spuneți-i că plec. Trebuie să ne luăm rămas bun. Constantin? Da, să nu ne mai amintim de cele rele.
7: Iacov, i-am dat o rublă bucătarului. E pentru toți trei.
9: Da, da.
1: Mi-am uitat bastonul. Mi se pare că a rămas acolo pe terasă.
0: Ești chiar dumneata? Noi plecăm.
4: Am simțit că o să ne mai vedem. Boris Alexeevich, m-am hotărât definitiv. Fie ce-o fi, eu o să urc pe scenă. Am să plec chiar mâine. Plec de la tata, renunț la tot. Voi începe o viață nouă. Plec și eu ca și dumneata. La Moscova. Ne vom vedea acolo.
0: Să tragi la bazarul slav și să-mi dai de știri de cum ajungi. Strada Molchalovska, casa lui Groholski. Acum mă grăbesc.
4: Numai o clipă.
0: Ești atât de frumoasă. O, ce fericire să mă gândesc că ne vom revedea curând. Voi revedea acești ochi fascinanți, acest zâmbet atât de tandru și de frumos, aceste trăsături fine, expresia curățenii.

0: bătrânul întreabă în fiecare clipă: unde-i Costea? Unde-i Costea? Nu poate să trăiască fără el.
1: E frică de singurătate și vreme oribilă. Și-o ține așa deja de două zile.
0: Pe lac sunt valuri și sunt uriașe.
1: În grădină e întuneric. Ar fi trebuit să punem să demoleze teatrul acela. Stă acolo gol și urât ca un schelet, iar cortina flutură în

0: pământ. Ieri seara, când am trecut pe lângă el, mi s-a părut că aud pe cineva plângând.
1: Ei, asta-i.
0: Să mergem acasă, Mașa.
1: Eu rămân aici noaptea asta.
0: Mașa, hai acasă, copilașului nostru cu siguranță e foame.
1: Fleacuri, îl hrănește Matriona.
0: Bietul de el e deja a treia noapte fără mama lui.
1: Ce plictisitor ai devenit. Înainte măcar filozofai, dar acum numai copil casă, copil casă, copil, nimic altceva nu mai aud din gura ta.
0: Să mergem, Mașa.
1: Du-te singur.
0: Tatăl tău nu o să-mi dea cai.
1: O să-ți dea. Tu roagă-l și el o să-ți dea.
0: Bine, o să-l rog. Dar asta înseamnă că o să vii mâine.
1: Da, mâine. Iar mă plictisește. Pentru ce sunt toate astea, mamă?
2: Piotr Nicolaevich m-a rugat să-i fac patul aici, în camera lui Costea.
3: Da, aici, la mine.
1: Te ajut?
2: Ce-mi e cu copiii, ce-mi e cu bătrânii?
0: Atunci eu plec. Rămânesc cu bine, Mașa. Rămâi cu bine, mama sacră.
2: Ei, da. Mergi cu Dumnezeu.
0: La revedere, Constantin Gavrilovici.
3: Da, da.
2: Nimeni nu s-a gândit și nu a ghicit că tu, Costea, o să ajungi un scriitor adevărat. Și uite, slavă Domnului, au început să-ți trimită și bani de la reviste. Te-ai făcut și mai frumușel, dragul meu, Costea. Dumneata ești un om bun. Fii mai drăguț cu Mașa în cam mea.
1: Lasă-l în pace, mamă.
2: E o fată bună.
1: Mamă!
2: Femei, Costea, nu-i trebuie nimic. Numai să o privești cu căldură. Știu din proprie experiență.
1: Uite, pleacă fără să spună nimic. L-ai supărat. Trebuia să-l lași în pace.
2: Mă doare sufletul pentru tine, Mașenca.
1: Așa și trebuie.
2: Nu mai pot. M-am îmbolnăvit de inimă din cauza ta. Că eu văd și înțeleg tot.
1: Sunt doar niște prostii. Iubirea fără speranță există numai în romane. Prostii. Nu e suficient să aștepți și să tot aștepți ceva ce nu se va întâmpla. Odată ce iubirea ți-a intrat în inimă, trebuie să o stârpești. M-au anunțat că îl transferă pe soțul meu în altă gubernie. Când o să ne mutăm, o să uit tot. O să smulg iubirea cu tot cu rădăcini din inima mea.
2: Cântă, Costea. Înseamnă că e trist.
1: Cel mai important e, mamă, să nu-l mai vezi. Numai de i-ar da odată soțului meu transferul. Iar acolo, crede-mă, într-o lună o să uit tot. Toate sunt numai prostii.
0: Acum am 6 guri de hrănit acasă. Iar pudul de făină costă 7 grivne.
4: Învață să te descurci.
0: Ți-e ușor să vorbești, doctore. Dumneata ai bani să-i întorci cu lopata.
4: Bani? După 30 de ani de practică, prietene, de muncă, fără odihnă, când nu am avut timp pentru mine nici ziua, nici noaptea, am reușit să pun deoparte doar 2000 și chiar și pe ei am cheltuit de curând în străinătate. N-am absolut niciun ban.
1: N-ai plecat?
0: Păi cum să plec dacă nu-mi dă cai?
1: De nu te-aș mai vedea, nu.
4: Și câte schimbări la dumneavoastră. Salonul ăsta l-ați transformat în cabinet de lucru?
1: Lui Constantin Gavrilici este mai comod să lucreze aici. Poate să iasă oricând în grădină să mediteze.
5: Unde e sora mea?
4: S-a dus la gară să-l aștepte pe Trigorin. Se întoarce imediat.
5: S-ar zice că sunt grav bolnav. Dacă ați considerat necesar.

0: bolnav și totuși nu mi se dau niciun fel de medicamente.
1: Dar ce medicamente ai vrea? Picături de valeriană, bicarbonat, chină?
0: Ai, ai, ai, ai, începe acum cu filozofia. Of, of, of, pentru ce-i fi eu pedepsit așa? Pentru mine ați făcut patul?
2: Pentru dumneata, Piotr Nicolaevici.
0: Mulțumesc.
3: Plutește luna-n cerul nopții.
0: Mi-aș dori să-i dau lui Costea un subiect pentru o nuvelă. Ar trebui să se numească așa: Omul care a vrut. L'homme qui a voulu. În tinerețe și eu am vrut să mă fac scriitor, dar n-am reușit. Am vrut să vorbesc frumos, dar am vorbit detestabil, cu și așa mai departe, și așa și pe dincolo, și cum s-ar zice, și uite așa, și până la urmă. Și mi se întâmpla să lucrez la câte un raport până mă treceau toate nădușelile. Am vrut să mă însor, însă nu m-am însurat. Întotdeauna am vrut să trăiesc la oraș. Și uite, îmi sfârșesc zilele la țară. Și așa mai departe, și așa și pe dincolo.
1: Ai vrut să ajungi consilier de stat activ și ai ajuns.
0: Asta nu mi-am dorit, asta mi s-a întâmplat pur și simplu.
1: Să spui la 62 de ani cât de nemulțumit ești de viața pe care ai dus-o, cred că ești de acord că nu-i un semn de prea mare generozitate.
0: Ce încăpățânat. Înțelege odată că vreau să trăiesc.
1: Asta-i superficialitate. Legea naturii este ca fiecare viață să aibă un sfârșit.
0: Dumneata judeci ca un om sătul. Dumneata ești sătul și de aceea ești indiferent față de viață. Dumitale nu-ți pasă, dar să mori nu ți-ar plăcea.
1: Frica de moarte o simt și animalele, dar trebuie să o domini. Ah, se tem cu adevărat de moarte doar cei care cred în viața veșnică, cărora le e teamă de păcatele lor. Cât în ta, în primul rând, nu ești credincios și, în al doilea rând, ce păcate e dumneata? Ai lucrat 25 de ani la departamentul juridic. Asta e tot.
0: 28!
1: Constantin Gavrilovici, îl împiedicăm să lucreze.
4: Nu, nu-i nimic.
5: Dacă mi este permis, te-aș întreba, doctore, ce oraș ți-a plăcut cel mai mult în străinătate?
1: Geneva.
4: De ce Geneva?
1: Acolo străzile sunt pline de o mulțime de oameni interesanți. Când ieși seara din hotel, toate străzile sunt pline de oameni. Apoi intri în mulțime și mergi fără niciun scop, încolo și încoace, în zigzag, trăiești împreună cu acei oameni. Psihic te confunzi cu ei și începi să crezi, într-adevăr, este posibil să existe un singur suflet universal. Ca acela pe care l-a interpretat acum vreo 2 ani Nina Zarecnaia în piesa dumitale. Apropo, pe unde mai e Nina Zarecnaia? Unde e și ce mai face?
4: Probabil că e sănătoasă.
1: Am auzit că ar fi dus o viață mai deosebită. Despre ce e vorba?
4: Asta, doctore, e o poveste lungă.
1: Spune-mi-o pe scurt.
4: A fugit de acasă și a trăit cu Trigori. Asta știi?
1: Știu.
4: A făcut un copil, dar i-a murit. Trigori n-a încetat să o iubească și s-a întors la vechile lui pasiuni, după cum era și de așteptat. Dar, de fapt, el nu a renunțat niciodată la nimic și, grație lipsei lui de caracter, s-a descurcat foarte bine cu toate. Din câte am putut eu să-mi dau seama și din câte am aflat, viața personală a Ninei a fost un eșec total.
1: Dar în teatru?
4: Se pare că a fost și mai rău. A debutat undeva în suburbiile Moscovei, într-un teatru de vară, apoi a plecat în provincie. Pe atunci nu scăpam din ochi și a fost o vreme când acolo unde era ea, eram și eu. Căuta numai roluri mari, dar juca prost, neinspirat, isteric chiar. Au fost momente în care declama cu talent, murea cu talent, dar astea au fost doar niște momente.
1: Are sau n-are talent?
4: E greu să-ți dai seama. Probabil că are. Eu o vedeam pe ea, dar ea nu voia să mă vadă pe mine și n-am fost lăsat să intru la ea. I-am înțeles starea de spirit și n-am insistat să ne întâlnim. Ce să-ți mai spun? După aia, când mă întorsesem deja acasă, a început să-mi scrie scrisori inteligente, calde, interesante. Ea nu s-a plâns, dar eu am simțit că este profund nefericită și printre rânduri răzbătea fantezia sa bolnăvicioasă. Era destul de dezorientată, se semna pescărușul. Așa cum spunea în rusal camorarul că el e corp, tot așa repeta și ea în scrisori că e un pescăruș. Acum e aici.
1: Cum adică e aici?
4: În oraș, la Han. Stă deja de 5 zile într-o cameră de la Han. Eu m-aș duce la ea. Uite și Mașa a fost, dar ea nu primește pe nimeni. Medvedenko ne asigură că a văzut-o ieri după amiază pe câmp, la două verste de aici.
5: Da, am văzut-o cu ochii mei. Mergea în direcția aia, spre oraș. Eu am salutat-o, am întrebat-o de ce nu vine la noi în vizită. Ea mi-a răspuns că vine.
4: Nu o să vină. Tatăl ei și mama Vitregan nu vor să știe de ea. Au pus paznici peste tot ca să nu o lase nici măcar să se apropie de casă. Ce ușor e, doctore, să fii filozof pe hârtie. Și cât de greu e în realitate.
6: Era o fată adorabilă.
0: Cum? Spun că era o fată adorabilă.
6: Adevăratul consilier de stat, Sorin, a fost chiar îndrăgostit de ea într-o vreme.
1: Crai bătrân și libertin.
7: Se pare că au venit ai noștri de la gara.
4: Da, o aud pe mama.
1: Da, noi toți îmbătrânim. Neofilim sub influența naturii. Iar dumneavoastră, mult stimată doamnă, sunteți din ce în ce mai tânără. Iată, o jachetă deschisă la culoare, vervă, grație.
8: Iar vrei să mă dea ochi, om plictisitor ce ești.
9: Bună ziua, Piotr Nicolaevici. Ce-i cu boala asta dumitale? Nu e bine? Mașa!
8: M-ați recunoscut?
9: Te-ai măritat?
8: De mult.
9: Ești fericită?
8: Eu?
9: Constantin Gavrilovici, Irina Nicolaevna mi-a spus că ai uitat deja vechile supărări și nu mai ești furios.
4: Da.
8: Uite, Boris Alexeevich ți-a adus revista cu noua ta povestire.
4: Vă mulțumesc, sunteți foarte amabili.
9: Admiratorii îți transmit salutări. La Petersburg și la Moscova lumea este interesată și mă întreabă de dumneata. Întreabă cum este, câți ani are, e brunet sau blond. Nu știu de ce cred cu toții că nu mai ești chiar tânăr. Și cum scrii sub pseudonim, nimeni nu știe numele adevărat. Ești la fel de misterios ca omul cu masca de fier.
4: Rămâneți mult la noi?
9: Nu, mă gândesc să mă întorc chiar mâine la Moscova. Trebuie, mă grăbesc să termin o novelă. Și apoi am promis să dau ceva pentru o culegere. Pe scurt, aceeași veche poveste. Nici vremea nu a fost tocmai primitoare cu mine. Vântul e aspru. Dacă se mai liniștește, mâine dimineață mă duc pe lac să pescuiesc. Apropo, trebuie să revăd grădina și locul acela unde s-a jucat piesa dumitale. Îți amintești? Mi-a venit o idee de subiect. Trebuie doar să-mi împrospătez în minte locul acțiunii.
8: Tată, lasă-l pe soțul meu să ia caii. Trebuie să se ducă acasă.
10: Cai? Acasă? Dar ai văzut cu ochii tăi. Abia am venit de la gară. Nu putem să-i hamam din nou.
8: Dar mai sunt și alți cai. Decât să ai de-a face cu unii ca dumneata.
5: Mașa, eu mă duc pe jos. E drept că...
8: Pe jos, la o vreme ca asta. Vă rog, domnilor, jocul de loto e pregătit.
5: Doar 6 verste cu totul. La revedere. Rămâi cu bine, mămică. Pentru mine n-aș fi deranjat pe nimeni. Dar copilașul, da, la revedere.
10: Sunt sigur că o să ajungă cu bine. Nu e general.
8: Veniți, domnilor, să nu mai pierdem vremea. Să jucăm în curând, o să fie gata cina.
11: Oh, când încep zilele lungi de toamnă, aici se joacă loto. Uite-te și tu, Boris Alexeevici. Vechiul joc de loto pe care îl folosea și defuncta mea mamă atunci când eram copii. Nu vrei să joci cu noi o partidă până la cină? Jocul este plictisitor, dar dacă te obișnuiești cu el, nu ți se mai pare deloc așa.
4: Novela lui și-a citit-o, dar la mea nici măcar paginile nu le-a tăiat.
11: Dar tu, Costea?
4: Iartă-mă, nu prea am chef. Mă duc să mă plimb.
11: Miza e de 10 copeci. Pune și pentru mine, doctore.
1: Am înțeles.
7: Ați pus toți? Eu încep. 22.
11: Fie.
7: 3.
1: Așa.
7: Ați pus 3? 8. 81. 10.
12: Mașa, Mașa, nu te grăbi.
11: Cum m-au primit la Harkov, dragii mei, și acum mă ia cu amețeală.
7: 34.
11: Studenții m-au ovaționat. 3 coșuri cu flori, 2 ghirlande și uite, broșa asta.
12: Da, da, ăsta e un lucru de preț, da.
7: 50.
1: Chiar 50?
11: Aveam o rochie minunată. Că doar să mă îmbrac, mă pricep.
8: Costa cântă. E trist bietul de el.
12: Îl înjură ziarele, nu glumă.
7: 77.
11: Faceți prea mult caz.
9: Nu-i merge deloc. Nu reușește nici cum să-și găsească un stil propriu. Întotdeauna e ceva ciudat, nedefinit. Uneori pare chiar a delira. Nu are niciun personaj viu.
7: 11.
11: Petrușa, tu te plictisești? Doarme.
1: Adevăratul consilier de stat doarme.
7: 7. 90.
9: Dacă aș fi trăit la o moșie ca asta, lângă un lac, oare aș fi devenit scriitor? Mi-aș fi învins această dorință și n-aș fi făcut altceva decât să pescuiesc.
7: 28.
9: Să prinzi biban sau clean. E așa o fericire.
1: Eu cred în Constantin Gavrilici. Are ceva talent. Are. El creează personaje. Povestirile lui sunt colorate, vii. Și le simt foarte puternic. E păcat doar că nu are un scop precis. Face impresie și gata, dar se înțelege că pe baza unei singure impresii nu ajungi prea departe. Irina Nicolaevna, te bucuri că fiul tău e scriitor?
11: Imaginează-ți că încă n-am citit ce a scris. N-am timp.
7: 26. Constantin se duce la masa lui de scris.
12: Iar dumitale, Boris Alexeevici, ți-a rămas ceva aici.
9: Ce anume?
12: Când Constantin Gavrilici a împușcat un pescăruș, dumneata ai cerut să fie împăiat.
9: Nu mi-amintesc.
7: 66. 1.
4: Ce întuneric e. Nu înțeleg de ce sunt așa de neliniștită.
11: Costea, închide, te rog, fereastra, e curent. 88.
9: Am câștigat, domnilor!
11: Bravo, bravo, bravo!
12: Bravo, bravo!
11: Omului ăsta iese orice, oriunde, câștigă întotdeauna. Iar acum, hai să mergem să mâncăm ceva. Acest om ilustru n-a mâncat azi de prânz. Vom continua după cină. Costea! Hai, mai lasă scrisul, fă o pauză, mergem la masă.
4: Nu vreau, mamă, sunt sătul.
11: Bine, cum vrei, cum vrei. Petrușa, e timpul pentru cină, dragul meu. Haide, o să-ți povestesc cum m-au primit pe mine la Harkov.
13: Vin, vin.
4: Am vorbit atât de mult despre formele noi, iar acum simt că eu însumi mi-alunec încet, încet în rutină. Afișul de pe gard spunea, fața palidă încadrată de părul negru, spunea încadrat, vorbe goale. Am să încep spunând că eroul a fost trezit de zgomotul ploii, iar restul nu mai contează. Descrierea întunecatei seri cu lună e lungă și pretențioasă. Trigorin și-a perfecționat stilul, acum îi e mai ușor. La el, pe un stăvilar strălucește gâtul unei sticle sparte, umbra roții de moară se întunecă și iată, noaptea cu lună e gata. Pe câtă vreme la mine e și lumina tremurătoare și sclipirea pașnică a stelelor, sunt și sunetele îndepărtate ale unui pian care se topesc în văzduhul liniștit și parfumat. E chinuitor. Da, ajung tot mai mult la convingerea că problema nu e nici cu formele vechi, nici cu cele noi, ci cu faptul că omul scrie fără a se gândi la niciun fel de formă. Scrie pentru că asta iese pur și simplu din sufletul lui. Ce-i asta? Nu se vede nimic. Cineva fugea pe scări. Cine e? Nina! Nina! Nina, dumneata ești! Chiar dumneata, am avut eu o presimțire. Toată ziua mi-a fost inima grea. Oh, scumpa mea, draga de ea a venit. Nu să plângem, nu? Te rog, să nu plângem.
14: E cineva aici?
4: Nimeni.
14: Încuie ușile, altfel vor intra peste noi.
4: Nu intră nimeni.
14: Știu eu, Irina Nicolaevna e aici. Încuie ușile.
4: Asta nu se încuie. O să o blochez cu un fotoliu. Nu-ți fie teamă, nu o să intre nimeni.
14: Lasă-mă să te privesc. E cald. E bine. Pe atunci aici era salonul. M-am schimbat mult?
4: Da, ai slăbit și ochii îți sunt mai mari. Nina, ce ciudat mi se pare că te văd. De ce nu m-ai lăsat până acum să vin să te văd? De ce nu ai venit până acum? Știu că ești aici de aproape o săptămână. Am venit de mai multe ori pe zi la dumneata. Am stat sub fereastra dumitale ca un cerșetor.
14: Mi-era teamă că mă urăști. În fiecare noapte visez că mă privești și că nu mă mai recunoști. Te știi. De când m-am întors rătăcesc mereu pe aici, pe lângă lac, pe lângă casa dumitale. Am trecut de mai multe ori, dar nu m-am hotărât niciodată să intru. Să ne așezăm. O să stăm jos și o să vorbim. E bine aici. E cald. E plăcut. Auzi vântul. Turgeniev scrie undeva: fericit cel ce în asemenea nopți are un acoperiș deasupra capului, un colțișor călduros. Eu sunt un pescăruș. Despre ce vorbeam? Ah, da, Turgeniev. Și să le ajute Domnul pribegilor fără de adăpost. Nu-i nimic.
4: Nina, iar plângi, Nina.
14: Nu-i nimic, îmi face bine. N-am mai plâns de 2 ani. Aseară târziu m-am dus în grădină să văd dacă mai e acolo teatrul nostru. Și l-am găsit. E tot acolo. Am putut să plâng pentru prima oară după 2 ani. Și pe urmă mi-a fost mai bine. Mi-am simțit sufletul mai ușor. Uite că deja nu mai plâng. Așadar, acum ai devenit scriitor. Dumneata e scriitor. Eu actriță. Ne-a prins pe amândoi iureșul vieții. Eram fericită ca un copil. Mă trezeam dimineața și începeam să cânt. Te iubeam, visam la glorie. Și acum, mâine dis de dimineață, trebuie să plec la Eleț, la clasa a treia cu țăranii. Și la Eleț negustorii mai școliți n-o să-mi dea pace cu dulcegăriile lor. Ah, mizerabilă viață!
4: De ce te duci la Eleț?
14: Mi-am luat un angajament pentru toată iarna. E timpul să plec.
4: Nina, te-am blestemat, te-am urât, ți-am rupt scrisorile și fotografiile, dar în fiecare clipă simțeam că sufletul meu e legat de dumneata. Îți aparține pe vecie. Nu sunt în stare să nu te mai iubesc, Nina. Din clipa în care te-am pierdut și de când am început să public, viața mea e un chin de neîndurat. Sufăr de parcă tinerețea mi-ar fi fost luată deodată. Și mi se pare că am trăit deja 90 de ani. Te chem, sărut pământul pe care ai călcat. Oriunde aș privi, văd numai chipul dumitale cu zâmbetul ăsta blând, care mi-a luminat cei mai buni ani din viață.
14: De ce vorbește așa? De ce vorbește așa?
4: Sunt singur. Dragostea nimănui nu mai încălzește inima.
6: Îmi e frig de parcă aș trăi sub pământ și orice a scrie e searbăt, aspru, întunecat. Nina, te implor, rămâi aici sau lasă-mă să merg cu dumneata. Nina, de ce vrei să pleci? Pentru numele lui Dumnezeu, Nina!
14: Trăsura mă așteaptă la poartă. Nu trebuie să mă conduci. Mă duc singură. Dă-mi niște apă.
4: Unde te duci acum?
14: În oraș. Irina Nicolaevna e aici?
4: Da. Joi, unchiul meu nu s-a simțit bine și am telegrafiat să vină.
14: De ce îmi spui că săruți pământul pe care calc? Ar trebui să fiu omorâtă. Sunt istovită. Aș putea să mă odihnesc. Să mă odihnesc. Eu sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Eu sunt actriță. Da, asta e. E și el aici. Da, nu-i nimic. El nu credea în teatru. Râdea mereu de visurile mele. Și încet, încet am ajuns să nu mai cred nici eu. Și mi-am pierdut curajul. Și apoi zbuciumul dragostei, gelozia, teama permanentă pentru cel mic, m-au copleșit meschinăriile, nimicurile. Jucam fără viață. Devenisem meschină. Nu mai însemnam nimic. Jucam fără niciun sens. Nu știam ce să fac cu mâinile, nici cum să stau pe scenă. Nu eram stăpână pe vocea mea. Dumneata, nu poți să înțelegi starea asta. Când simți că joci îngrozitor de prost. Eu sunt un pescăruș. Nu, nu e asta. Îți mai aduci aminte când ai împușcat un pescăruș? Din întâmplare a venit un om, l-a văzut și neavând ce face l-a ucis. Iată, un subiect pentru o scurtă povestire. Nu, nu e asta, despre ce vorbeam? Ah, despre teatru. Acum nu mai sunt așa ca atunci. Acum sunt actrița adevărată. Joc cu plăcere, cu entuziasm. Scena mă îmbată și mă simt minunat. Iar acum, de când sunt aici, merg mult pe jos. Merg și mă gândesc. Și simt cu fiecare zi ce trece cum forța mea sufletească renvie. Acum știu, acum înțeleg, Costea, că în meseria noastră, fie că jucăm pe scenă, fie că scriem, nu gloria și strălucirea sunt importante. Nimic din ce visam eu, ci puterea de a răbda. Să știi să-ți porți crucea și să-ți păstrezi credința. Eu am credință și îmi e mai ușor. Iar atunci când mă gândesc la vocația mea, nu mă mai tem de viață.
4: Dumneata, ți-ai găsit drumul. Știi încotro mergi. Iar eu tot mai bâjbâi prin haosul visurilor și al iluziilor, fără să știu cui și la ce folosește. Nu am credință. Și nici nu știu care este vocația mea.
14: Gata, plec. Rămâi cu bine. Când voi deveni o mare actriță, vino să mă vezi, îmi promiți? Iar acum e târziu deja. Abia mă mai țin pe picioare. Sunt istovită și mi-e foame.
4: Nu mai rămâi, îți aduc ceva de mâncare.
14: Nu, nu, nu, nu. Nu mă conduce. Mă descurc singură. Trăsura e aproape. Înseamnă că l-a adus cu ea pe Trigorin. Ei, și? Mi-e tot una. Când îl vezi pe Trigorin, nu-i spune nimic. Îl iubesc. Îl iubesc chiar mai mult decât înainte. Un subiect pentru o scurtă povestire. Îl iubesc. Îl iubesc cu patimă. Cu disperare îl iubesc. Ce bine era înainte, Costea. Îți mai aduci aminte? Ce viață luminoasă, caldă, veselă și curată aveam. Și ce sentimente. Ca niște flori gingașe și delicate. Îți aduce aminte? Oamenii, leii, vulturii și potârnichile, cerbii încornurați, gâștele, păianjenii.

0: cuvânt toate ființele, toate, toate au pierit, închizând tristul cerc al vieții. Au trecut deja mii de veacuri de când pe pământ nu mai este nicio ființă vie. Și sărmana lună în zadar își mai aprinde felinarul. În lungi nu se mai aud țipetele matinale ale cocorilor, iar cărăbușii nu se mai aud prin pădurici de tei.
1: Nu e bine dacă o întâlnește careva în grădină și îi spune mamei. Asta ar putea o supăra pe mama.
2: Ciudat! S-ar zice că e încuiată! Cursă cu obstacole!
3: Vinul roșu și berea sunt pentru Boris Alexeievici. Hai, pune-le pe masă.
4: Da, da.
3: O să jucăm și o să bem. Să ne așezăm, domnilor.
5: Iacob, servește acum și ceaiul.
4: Da, da.
6: Iată obiectul despre care îți vorbeam de ună zi. Comanda dumitale.
7: Nu mi-aduc aminte.
6: Pescărușul.
3: Ce-a fost asta?
7: Nimic.
2: O fi pleznit ceva în trusa mea de medicamente. Nu v-am grijorat. Asta era. A pleznit sticluța cu eter. Din nou în fața ta stau fermecat.
3: Am văzut negru înaintea ochilor.
2: Acum 2 luni a fost publicat aici un articol, o scrisoare din America. Și vreau între altele să te întreb, Boris Alexeievici, deoarece chestiunea asta mă interesează foarte tare. Deci, Irina Nicolaevna, Constantin Gavrilovici s-a împușcat.

0: Ați ascultat Pescărușul de Anton Pavlovici Cehov. Traducerea Raluca Rădulescu. Adaptarea radiofonică Gavril Pinte. Distribuția, în ordinea indicată de autor, a fost următoarea: Irina Nicolaevna Arcadina, Irina Movilă, Constantin Gavrilovici Treplev, Bogdan Dumitrescu, Piotr Nicolaevici Sorin, Constantin Cojocaru, Nina Mihailovna Zarechnaya, Ana Maria Bălescu, Ilia Afanasievici Shamraev, Petre Nicolae, Polina Andreevna, Amalia Ciolan, Masha Anca Pitaru, Boris Alexeievici Trigorin, Marius Stănescu, Evgeni Sergeievici Dorn, Dan Aștilean, Semion Semionovici Medvedenko, Ion Grosu, Iacov Cătălin Mareș. Regia de montaj Dana Lupu și Florin Bădic. Regia de studio Milica Creinicianu. Regia muzicală Patricia Prundea. Inginer de sunet Iulian Iancu. Redactor și coordonator de proiect Domnica Țundrea. Regia artistică Gavril Pinte. O producție a Teatrului Național Radiofonic, februarie 2014.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Orașul cu salcâm, de Mihail Sebastian. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu.

0: Mirela Gorea, Virginia Mirea, Adrian Pintea, Eusebiu Ștefănescu, Janin Stavarache, Ion Pavlescu, Răzvan Ionescu. Regia artistică, Titel Constantinescu.
1: Astă seară am fost la concert. Am ascultat cântecele pentru blonda Agnes de cello violin. Pentru câteva. Cunoșteam fraza aceea muzicală, simplă, pe care pianul o repeta fără modulație, monoton, egal, în timp ce motivul muzical trecea de la violă la vioară, amplu, puternic. Coardele se depărtau nesigure dincolo de fruntariile sufletului meu, iar în mijlocul lor, ca într-un cadru, acordurile pianului vibrau singure, stăpânitoare, misterioase. Le știam. Erau ale mele. Ale mele și ale ei, ale Adrianei. Pe Adriana Dunea am cunoscut-o încă din liceu. Eram un grup de adolescenți care se întâlneau ca să discute fermecați despre cărți, sentimente, viață. Dar pe adevărat Adriana, cu sensibilitatea ei deosebită, am descoperit-o într-o seară la o petrecere în familia verișoarei mele, Elisabeta Donciu. Elisabeta în seara aceea tocmai se logodea cu un om foarte bogat, lăsându-mă cu un gust amar după cele câteva jurăminte de dragoste copilărești pe care i le facusem.
2: Ești un copil, Gelule.
1: Știu, știu, pentru tine sunt un copil, Elisabeta. Tot ce fac eu, tot ce spun eu, tot ce simt eu, ți se pare o glumă, un joc?
2: Ba nu, eu simt în tinerețea ta de acum, pe bărbatul de mâine, Gelule.
1: De mâine? Am 18 ani, în curând termin liceu, dragă verișoară. Și voi începe studenția, în fond sunt mai mic decât tine doar cu 4 ani.
2: Nu, nu, nu, te rog, te rog, femeilor nu le place să le amintești cu câți ani sunt mai mari, Gelule.
1: Dar tu ești însăși tinerețe, Elisabeta. De asta nu pricep, cum ai putut, cum poți spune da la această propunere de căsătorie?
2: Domnul Iliescu Barda este un om influent la noi în oraș, așa.
1: Bogat, foarte bogat.
2: Da.
1: Stăpânul unei imense fabrici de prosoape.
2: E aproape un nume celebru, Gelule.
1: Păi cu cine nu cunoaște prosoape de moi cu dungi orange pe margini pe care este brodat? Acesta este un prosop Iliescu Bardă. Vrei să fii frumoasă, întrebuințează numai prosopul Iliescu Bardă.
2: Gelu, termină, nu-ți permit să-ți bați șoptele. E logodnicul meu.
1: Păi tocmai asta e, mi se pare imposibil. Imposibil

0: Pe tine te visez. Mi-ai spus prietenul meu, m-ai purtat cu tine în oraș, în vizite. Mi-ai împrumutat cărți, le-ai discutat cu mine. Apropo, cu Iliescu Bardă nu prea cred că o să mai poți face asta.
1: Gelu, Gelu, ești rău și nu-ți permit. Să mergem în salon, te rog. Hai, hai, dă-mi o sărutare, copilule.
0: Vrăjitoare frumoasă, Elisabeta. Dacă tu ai avea puțină răbdare până eu...
1: Știu, până tu ai să faci o facultate și apoi o să tragi mâța de coadă, iar eu pe lângă tine. Nu, mulțumesc.
0: Și eu îți mulțumesc, pentru că mi-ai deschis ochii. De luni de zile te urmez peste tot, te ascult. Îți pândesc mișcările, tresărirea pupilei, înclinarea gâtului, foșnetul ochii.
1: Gelu.
0: Visez că mă iubești, că mă aștepți.
1: Gelu.
0: Că vom fi doi tineri care o să luăm totul de la capăt alături.
1: Gelu, nu striga, te rog. Se aude jos în salon.
0: Ei bine, da, se audă Jean Iliescu Bardă și ceilalți ca el. Gata, gata, tac. Nici nu o să-ți mai amintesc niciodată despre asta. Mărită-te. Mărită-te cu un afiș de prosoape.
1: Gelu.
0: Că despre mine... Ei bine, îți jur că nu o să mai cred în zâmbetul unei femei și că nu o să mă însor niciodată.
2: Și să ascultăm împreună pe domnișoara Elisabeta Donciu, cel mai minunat pianist și elev al meu.
1: Nu, nu, nu, nu, nu. Nu, domnișoare, nu vreau să cânt la pian.
2: De ce, copila mea? O să-i facă plăcere logodnicului de la dumitale. Nu-i așa, stimate domnule Jean Iliescu Bardă?
3: Domnișoară Vital, îmi plac complimentele pe care le faceți viitoarei mele soții. Dar ea, cu tactul ei desăvârșit, ți-a și răspuns, ghișit în parcă gândul. Nu vrea să cânte pentru că o fi ceva plăcut, dar ca viitoare doamnă Iliescu Bardă nu va mai avea timp de pierdut cu nimic.
2: Pardon, domnule Bagda, vă rog, eu studiat conservator,
3: da,
2: Lille,
3: Franța. Da,
2: oui, oui. Iar domnișoara Elisabeth are talent. Grand talent! Nu, nu, nu, nu, păcat, dommage, nu, nu, nu.
4: Domnișoare Vital,
2: oui.
4: E inutil să insiști. Pentru asta trebuie o sensibilitate aparte pe care domnul Bardă nu are.
1: Celule, celule, vino, vino să te prezint. Sunt aici niște domnișoare foarte drăguțe din orașul nostru care nu au cavaler pentru dans.
4: Ți-ai salvat la timp, logodnicu verișoară. Bine, prezintă-mă fetelor că tot nu mai îmi produc nicio impresie. Oricum, păcat că nu vrei să cânți la pian. O ultima dată.
1: Ai răbdare. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, îmi face plăcere să vă anunț că în seara asta, în locul meu, va cânta la pian o altă talentată elevă a domnișoarei Vital. Domnișoara Adriana Dunea.
2: Bravo, bravo, Elisabeth. E o idee foarte bună. Vino încoace, Adrian, șeri.
1: Da,
2: vien, vien.
1: N-am știut nimic, domnișoare Vital. Nu sunt pregătită. Cum să apar așa în ochii tuturor? Adriana, Adriana, te rog, salvează tu situația. Eu nu mai trebuie să cânt, nu-mi face plăcere lui Jean. Dar tu poți. Gelu,
4: da, da.
1: O știi pe Adriana Dunea?
4: Da, desigur. Uneori după școală ne întâlnim cu prietenul meu, Victor Ioanici, și cu...
1: Și cu prietena mea, Cecilia, și ne plimbăm, discutăm. Mă bucur. Gelu are nevoie de prieteni de vârsta lui.
4: Răutăcioasă mea.
1: Uite, dar eu ce fac? Ați anunțat că o să cânt la pian și eu... Ce fac, Gelule?
4: Eu nu știu de ce fetele n-au puterea să ia singure o hotărâre. Vrei să cânti, cântă. Nu vrei? Spune-le-o răspicat.
1: Răutăciosule. Aș avea ceva pregătit pentru serata muzicală a orașului, dar eu nu știu dacă o să le placă.
4: Femeile, femeile, veșnic nehotărâte.
1: Gelu, ce înseamnă asta?
2: Ce înseamnă? Te-ai hotărât? Haide, haide, haide să încălzim atmosfera.
1: Da, da, am să cânt, domnișoară Vital, o bucată muzicală care mi-a plăcut foarte mult. De aceea am învățat-o pe din afară, ceva necunoscut până acum. Se numește Cântecele pentru blonda Agnes, de Cello Viorin.
4: Cello Viorin? Ce nume mai e și ăsta?
1: Ah, da! Am auzit că e de fel de aici din oraș. Parcă i-am întâlnit numele într-o cronică muzicală. Nu mai țin bine minte.
3: Scumpă, Elisabeta, ce complotați aici? Când vrei să anunțăm logodna?
1: Chiar acum, Jean.
5: Da. Scumpă, astăzi.
2: Da.
5: Ne-am adunat aici în

0: această seară spre a vă face cunoscut.
1: Parcă ar da un raport bancar.
2: Gelu, te rog.
0: A vă face cunoscută ce mai e? Un fericit eveniment pentru orașul nostru. Locotna mea Jean Ilescu Bardă.
1: Parcă nu l-am cunoaște toți.
2: Te gonesc, Gelule.
1: Pleci.
0: Cu fermecătoarea domnișoară Elisabeta Dânciu.
3: Mulțumim că vă bucurați cu noi și vă rog să ascultați pe domnișoara Adriana Dunea cântând la pian.
4: Am să vă cânt cântecele pentru blonda Agnes de Celo Viorin.

0: Adriana.
1: Ce luai?
0: Am vrut să plec. Dar tu ai început să cânti. Dar bine, fata dragă, tu ai talent.
1: Chiar crezi? Ți-a plăcut cum am cântat? Ceilalți nu prea mi-au băgat în seamă.
0: A, cred și eu. Eu au venit aici pentru a-și renoda relațiile cu viitoarea doamnă Iliescu Bardă. Pentru a profita de un bufet somptuos, pentru a-și lăuda reciproc femeile, rochile, bărbații și afacerile.
1: Ce mușcător ești, Gelu. Nu te știam așa.
0: Nici eu nu te știam așa, Adriana. Ai mai crescut.
1: Da.
0: Parcă nu mai ești fetița cu funda albă și cu bretonul negru lăsat pe nas.
1: Cu care te plimbai până spre vii, chiar... Ce cu prietenul tău, Victor Ioanit? E bolnav? De ce n-ați mai venit după școală acolo?
0: Nu, nu e bolnav. Dar nu asta vreau să spun. De fapt, Adriana, tu ai o sensibilitate muzicală deosebită. Cred că bugata asta e frumoasă.
1: Mai mult ciudată. De când mi-a adus tata partitura asta de la București, o cânt mereu. Simt că trec pe lângă un mister. Un mister care... se ascunde, dar care uneori s-ar putea, nu știu cum să-ți spun, s-ar putea lumina dintr-o dată.
0: Poate compozitorul...
1: Cello Viorin, ce nume?
0: Da, Cello Viorin. Cred că a avut o dezamăgire în dragoste. Mie mi se pare sfârșitoare bucata asta.
1: Ce emoționat ești, Celule, ești roșu tot și transpirat.
0: Nu.
1: Lasă-mă să te șterg pe frunte, stai.
0: Nu, mulțumesc. Deși ești drăguță că te-ai gândit. Nu știu ce am.
1: Gelule.
0: Nu mă simt prea bine.
1: Să-ți aduc apă rece, da? Gelule, Aleșinar, ce s-a întâmplat? Aleșinar, părul dumitale, ce bătonici.
0: Da, am leșinat atunci. Acum mi se pare ridicol ce mi s-a întâmplat. Am leșinat după ce ascultasem ciudata și fermecătoarea muzică a lui Cello Viorin. Leșinasem pentru că mi-era prea cald, pentru că bucata îmi răscolise nevoia de dragoste, de încredere. Pentru că Elisabeta Donciu, pe care mi se părea că o iubisem, se mărita cu altul. Pentru că fetița aceea, Adriana Dunea, îmi apăruse într-o lumină nouă, emoționantă. După întâmplarea aceea, grupul celor patru, eu, Adriana, Victor Ioani, prietenul meu, Cecilia, prietena Adrianei, ne-am întâlnit mai des. Din ce în ce mai des.
1: Gelu? Gelu, ce bine că te întâlnesc, Gelu. Ce-i cu Victor? Unde a dispărut Victor? Tot orașul vorbește că a fugit de acasă.
0: Dar te interesează, Cecilia?
1: De ce vorbești, Gelu, așa? Suntem îngrijorate.
0: Văd.
1: De ce voi, băieții, ne ascundeți totdeauna frământările voastre?
0: Dar nu știu nimic despre el.
1: Gelule, tu nu poți să minți. Nu poți și n-ar trebui.
2: Gelu, te rog, spune-mi adevărul.
0: Și ce-i cu tine?
1: Gelu, nu înțelegi nimic, Gelule. Cecilia și cu Victor țin mult unul la altul și într-o zi...
2: Înțelege, într-o zi Victor m-a întrebat dacă îl iubesc și dacă vreau să fiu cu el în lume. Era foarte nefericit la el acasă.
0: Iată, uite că ce lucruri noi aflu eu despre prietenul meu cel mai bun. Păi atunci se schimbă totul. Vă duc la el.
2: Da?
0: Mai bine zis să-l pun față în față cu propria lui slăbiciune.
1: Ah, deci știi unde e?
2: Mă temeam că a făcut vreo prostie.
0: Asta mai lipsea. Haide-mi la el.

0: așa întuneric.
1: Gerule, Gerule, tu ești?
2: Apropie-te, cavaler al tristei figuri, Victor Ioanid, zis și vică. Hai, hai, hai că au venit fetele în vizită.
1: Ce, de ce? N-ai spus că nu o să știe nimeni unde sunt ascuns, să-ți fie rușit.
2: Hai, termină.
0: Victore, Victore, ce-i cu tine? De ce ai făcut asta? De ce?
1: Ce? Tocmai tu nu trebuie să știi. Uf, Gerule, este
0: tacțiam. Știi ceva? Tocmai ar trebui să aprindem lumina.
1: Nu. Nu trebuie să se vadă lumina. Am o lampă cu gaz. Uite așa. O să facem flacăra cât mai mică.
0: Dar ce e aici? O bibliotecă într-o mansardă.
3: Foarte simplu. Astă primăvară, când a venit unchiul meu, a lăsat vreo 2000 de cărți. Moștenitorii nu s-au ocupat de ele și l-au îngrămădit în mansarda casei. Eu am cerut voie să vin aici să citesc. Mi-au dat voie, mi-au dat cheile mansardei. E liniștit, e comod. Și când Victor m-a rugat să-l ascund aici, am acceptat.
0: Dar de ce nu ne-ați spus și nouă, fetelor?
3: Sunt lucruri care nu sunt făcute pentru fete.
0: A, te referi la cărți?
3: Nu asta. Secretele, misterele. Ele vor totdeauna să le dezlege. Și uite așa ați aflat și voi. Ce s-a întâmplat cu Victor?
0: Victor, de ce ai făcut asta? Răspunde. Hai, te sunt foarte îngrijorat. Te-au căutat cu poliția, Victor.
4: Mi s-a spus că poate ai fugit cumva din port. Și atunci slabă speranță să te mai revadă. Victor, de ce îi lași să se chinuiască?
1: Nu vă pot spune.
0: Dragul.
1: Doar de tine mi-e rușine, Cecilia. Aș fi vrut să crezi că a murit.
0: Prostuțule. Pentru că n-am vrut să fug cu tine.
2: Deci așa? Vitează, meu prieten. Față de băieți faci pe grozavul, iar cu fetele șantaj sentimental. Bravo, farserule.
0: Dar și mie mi se pare urât ce ai făcut, Victor. Și ne dăm de un bărbat.
4: Eu știu că din cauza mea a făcut-o. Iartă-mă, Victor. Sunt vinovată. Spune-mi că mă mai iubești.
2: Sentimentalisme. Termină, Cici. El n-a făcut-o doar pentru tine. Poate a vrut să te impresioneze, poate. Adică probabil.
0: Înger.
2: Dar de fapt...
1: De fapt...
0: De ce vorbești așa?
1: Nu știu ce cu mine. Am 18 ani și parcă sunt un om sfârșit. Mi-e sigur de mine. Nu-mi place acasă. Nu-mi place tatăl meu, Vitric. Nu mă înțeleg cu mama. Cici, tu mi-ești tare dragă, dar tu n-ai avut curajul, tu n-ai vrut să pleci cu mine.
0: Înțelegi?
1: În lume. Nimeni nu ține la mine cu adevărat.
2: N-ai dreptate, Victor.
1: Da,
2: Victor.
1: Știu că tu îmi ești prieten, dar sunt lucruri pe care nu ți le pot explica nici ție. Vezi, n-am bani de facultate, n-am bani să-mi pot întemeia o familie. Nu sunt nimic. Nu am nici măcar un talent anume.
2: Victor, poți să te angajezi undeva, să lucrezi după ce-ți termin liceul?
1: Apoi, tocmai asta, vezi, nu vreau să mi-l termin. Dar ce bun. Ce mă așteaptă în viitor?
2: Victor. Nu sta așa pleștit, bătrâne, ce naiba! Le sperii pe fete care au venit să te vadă.
0: Da.
2: Hai, capul sus. Suntem în anul de grație 1928. La 18 ani, Victor, nu-ți pierzi toată speranța.
0: Victore, vreau să știi că eu chiar te iubesc. Chiar te iubesc, dar nu puteam să o las pe mama singură să plec cu tine în lume. Ea numai pe mine mare, înțelege-mă. Crede-mă că țin cu adevărat la tine.
1: Ce? Taci, te rog. Dar eu încep să plâng și eu.
0: Bună, ea terminat, copii, că încep și eu să plâng acum. Ce-o fi cu noi? Suntem prea tineri, asta e.
2: Și parcă am fi prea bătrâni. Tristă primăvară.
1: Da, tristă. Primăvara trecută a fost mai frumoasă.
0: Ce-i asta? Ce? Parcă a scârțit o ușă. Cine-o fi?
5: Șoareci.
0: Mie nu mi-e frică. Băi, ce loc romantic ne-a adus, Gerule.
5: Șoareci.

eram foarte tineri. Și totul era prilej de plâns și de râs. Ne transformam și noi, băieții și fetele. După un timp, Victor a ieșit la lumină din bărba lui. Orașul s-a liniștit. Noi patru, Victor, Cici, Adriana și cu mine, ne plimbam mult după amiaza. Ne duceam spre Via Moartă. Via Vie e o apă sprintână care curge nevalnic spre Dunăre. Nimic nu-i stă în cale. Apoi face un cot, își desface leneș un braț, căreia îi se spune Via Moartă. Acolo, în locul acela care rămâne între cele două brațe de apă, ca o insulă, cu arbori și plante de apă, acolo ne plăcea nouă să ne ducem.

0: Au înflorit salcâmii.
1: Miroase a coajă de copac.
0: Ce liniște.
1: Îți poți auzi gândurile.
0: Totuși, să ne grăbim, se înserează.
2: Iar Cici, doar mama ta știe că ești la familia Dunea.
0: Victor, Victor, tu nu înțelegi. Mama e bolnavă de inimă. Dacă trimite pe cineva să mă caute acolo și nu mă găsește, înțelegeți, să sperie.
3: Liniștiți-vă, nu o să te caute. De altfel, mama mea are încredere în mine. Știe că ne plimbăm cu Victor și cu Gelu. Dar nu facem nimic rău, nu?
0: Mama ta e mai înțelegătoare, Adriana. Dar spune și tu ce pot să fac. Dacă nu m-aș mai întâlni cu Victor, aș muri.
1: Ah, ce vorbe mari.
0: Dar tu niciodată n-ai încredere în fete, Gelu.
1: Pentru că exagerează. Toate în afară de tine, Adriana. Tu ești ca un prieten adevărat.
2: Asta e cel mai mare compliment. Să știi, Adriana.
0: Da, poate da și poate nu. Ia uitați-vă. Trunchiul acela, cu ramurile deschise, lungi, culcat parcă pe apă.
1: Nemișcat.
2: Ce?
0: Da.

0: Ce supusă e. Mă întreb de ce iubește.
1: Asta nu se poate explica. Așa am citit prin cărți.
0: Femeile sunt imprevizibile.
1: Dai verdicte?
0: Victor nu e nici frumos, nici deștept.
1: Nu e nici prost.
0: Nu. Bărbatul strălucește prin nimic. Și totuși ea îl iubește.
1: Sau îi se pare. Victor e primul băiat care a sărutat-o.
0: Ți-a spus ea asta?
1: Da. Nu-i frumos că-ți spun asta ție, da. Tocmai ție care disprețuiești fetele.
0: Nu e adevărat. Nu e adevărat. Uite, pe tine te admir. Cu tine mă simt ca și...
1: cu un băiat. Da, știu.
0: Nu, nu chiar așa. Dar ție pot să-ți spun despre gândurile mele, despre cărțile pe care le citesc, despre tot ce-mi trece prin cap.
1: Doar despre sufletul tău rănit de Elisabeta Donciu nu poți să-mi spui, nu-i așa?
0: Ai înțeles.
1: Bineînțeles.
0: Adriana, dă-mi mâna.
1: De ce?
0: Dă-mi mâna. Femeie, nu întreba, dă-mi eu.
1: Uite-o, da.
0: Taci. Hai să ne plimbăm printre arbori negri. Nu e niciun om, nu e nicio vietate. Suntem singuri pe lună.
1: Da. Orașul e departe. Lumea e departe.
0: Nici prietenii noștri nu sunt reali. Spune, tu n-ai vrea să facem o faptă măreață?
1: Amândoi?
0: Nu, eu. Și tu să te mândrești cu mine.
1: De ce?
0: Pentru că tu ești prietenul meu, prostuțo. Iartă-mă, ți-am spus prostuțo cu duioșie. De fapt, Adriana, mintea ta este mult mai ageră decât a lui Victor. Și a multor colegi ai mei. Cu tine pot discuta despre cărțile care îmi plac. Forța lui Rebran.
1: Despre analitica necruțătoare a Hortensia Babadat Pengescu.
0: Despre idolul meu, Camil Petrescu.
1: Știu. În al cărui pata lui Procus, ai vrea tu să-ți perfecționezi încercările literare.
0: Aș dori să pot scrie un jurnal, Adriana.
1: Dar tu-l scrii.
0: Știu. Nu știu dacă are vreo valoare literară. Eu încerc. Dar nu, e un amalgam de jurnal, de eseu, de evocare, de...
1: Simt că ai să reușești. Gelule, de fapt, de ce ne plimbăm noi doi cu Victor și cu Cecilia, care se iubesc, nu? Ce căutăm noi doi?
0: Taci. Stai rezemată de copac. Așa. Ascultă somnul pământului. Tu ești o mică podoabă, un mic detaliu în nesfârșită în seara.
1: Gelu, n-aș mai vrea să ne întâlnim. Un timp, te rog. Te rog, chiar.
0: Ce vreme?
1: Uite, eu am trădat pactul nostru de prieteni.
0: Cum adică?
1: Știi că nu vreau, că nu pot să te mint. Uite, uneori, în zilele când nu ne vedem, stau singură în fața oglinzii și plâng. Da. Plâng mângâindu-mi părul. Alteori, trebuie să spun, simt așa ca o sfârșeală când te văd. Mă tem că nu e doar prietenie, Gelu. Și eu știu că tu nu poți, nu suporți dragostea.
0: Eu ți-am spus-o, nu-i așa?
1: Da. De când s-a măritat Elisabeta.
0: Termin odată cu Elisabeta. Era un cap de pasăre. Nu un om adevărat ca tine, Adriana.
1: Gelu.
0: Tu ești cu adevărat prietena mea, parte din mine. Nu-i așa, Adriana?
1: Da, Gelu.
0: Atunci sărută-mă.
1: Nu știu.
0: Nici eu nu prea știu. Dar vrei?
1: Vreau.
0: Atunci să încercăm.

Plimbările noastre erau monotone. Și poate tocmai asta ne plăcea. Poate chiar monotonia lor. Serile erau sus în oraș, apăsătoare, prefuite, pline de zgomote. Câinii care lătrau, gramofoane, lăutari. Acolo însă, între vii, noaptea era intactă, misterul ei vegetal era întreg. Atunci, pentru prima oară, a apărut în micul nostru oraș provincial, Celoviori. Renumele ce și-l făcuse între timp ca muzician îl precedase. Tot orașul discuta. Ei discuta trecutul, muzica, aventurile, imaginare sau adevărat.

0: Ascultă, Elisabeta, cred că ești mulțumită. Seara asta în care se inaugurează Societatea Melodia pentru propășirea gustului muzical al orașului nostru, ți-o închinăm ție, inspirată la acestei asociații.
1: Oh, dragă Jean, recunosc că ideea mea aparține. De fapt, tata mi-a sugerat-o când a fost prefect al orașului. Dar știu că am fost propusă doar pentru că sunt soția ta. Știu cât de mult îți datorez.
0: Să lăsăm frazele mari. Sunt mândru că am așa o soție frumoasă și care mai știe și muzică.
1: Oh, parcă nu-ți prea plăcea.
0: Una e să prezidezi, draga mea, o societate muzicală și alta e să apari în fața publicului în rochie cu decolteu, să discute femeile, să te dorească bărbații.
1: Oh,
0: da, scumpa mea, bimbi rock.
1: Ah, te rog, nu mai spune așa mare poezie.
0: Asta e bun. Așa-mi place mie. Asta e poezia, drăguțo. Bimbi rock, medestica mea.
1: Jean, se uită lumea la noi.
2: Îmi permiți, scumpă verișoară? Iertați-mă dacă vă deranjez.
1: Vino, dragă Gelu. Ia loc în loja noastră. Unde-i tanta de la mama ta?
2: Am venit să o scuz. Nu se simte prea bine și nu poate asista la concert.
0: Atunci rămâi cu noi în loja, tinere. Nu ne deranjezi.
2: Nu vă mulțumesc. Prefer să stau la balcon.
1: Printre colegii tei de liceu.
2: Exact, Elisabeta, exact.
1: Te rog, totuși, insist să rămâi cu noi în loja, Gelu. Sunt tare curioasă cum arată eroul zilei, Celoviorin. Știai că e de aici, din oraș, Gelule?
2: Am auzit niște ecouri, dar de ce a plecat?
0: Am aflat că împrejurări nedorite de el l-au forțat să plece. A fost un funcționar prost la prefectura județului. Așa mi-a spus socrul meu.
1: Poate că bietul om era obsedat doar de muzica pe care o scria singur, trist, în mansarda lui.
0: Ca să-ți opresc elanul romantic, dragă Bimbi Rock.
2: Bimbi Rock?
1: Jean, te-am rugat.
0: Dar stai, dacă nu te supăra. Uite, cum anunța Bimbi Rock. Află că domnul Celoviorin, compozitorul ăsta de succes, s-a numit înainte Tache Poporeață.
1: Poporeață.
0: Artiști ăștia. Auzi ce nume și-a găsit? Viorin. Ei bine, Poporeața ăsta era un funcționar amărât, zăpăcit, pe care socrul meu, când a fost prefect, l-a concediat. E, uite că ăsta a fost norocul lui.
1: Cred că l-am și văzut odată la birou la tata. Un băiat slab, cu ghete scâlciate, coate peticite, oricum, asta s-a petrecut acum câțiva ani. Acum, numele lui Viorin e pe toate buzele. Când mă gândesc că la mine în salon s-a auzit prima dată compoziția lui, Cântecele pentru blonda Agnes, care l-au făcut celebru. Cine o fi Agnes? O dragoste nefericită?
0: Aia, a pus el așa un nume, ca să impresioneze sufletele femeilor. Auzi, Celoviori.
2: Aveți dreptate, domnule Iliescu Bardă. Ce nume caragios, nu? Gândiți-vă. Să renunți să te cheme Tache Poporeață. Gândiți-vă la curajul de a purta un asemenea nume, de a-i scăli cu el un cântec de dragoste. Măcar ar fi avut umor. Dar Celoviorin e sinistru. Un nume de contrabas, nu de nume.
1: Răutăcios ca întotdeauna, Gelule. Apropo, știi cine cântă astă seară în partea a doua a concertului Cântecele pentru blonda Agnes? Chiar Adriana Dunea.
2: Știu, Elisabeta. De fapt, ea, cu sensibilitatea ei muzicală, a făcut cunoscută partitura asta în oraș.
1: E o fată deosebită, cu reacții contradictorii, când amabilă, blândă, când tăcută și sălbatică.
0: Vârsta periculoasă, dragă Bimbi Rock. Nu știe încă ce vrea de la viață. Las că, dacă se mărită, se schimbă ea.
2: Adriana, să se mărită?
0: Nu.
2: Ar fi păcat. Iar întuneca tot orizontul.
1: Asta e părerea ta despre căsătorie, deci, Gelu.
2: Nu. Pentru unele femei este exact ce merită. Pentru altele, cele sensibile, gingașe, care iubesc arta, muzica, cum e Adriana, ar fi mai mult decât o crimă. Ar fi o greșeală.
0: Stăceți, a intrat pe scenă Celoviori.
1: S-a schimbat. E chiar frumușea acum.
2: Celebritatea.
3: Tânăra noastră concetățeană Adriana Dunea va cânta la pian Cântecele pentru blonda Agnes, de distinsul nostru oaspete.

0: Nu, nu, nu.
1: Adriana, dragă, da, Adriana, dragă, ce-i cu tine? Ai cântat minunat, toată lumea te-a aplaudat. De ce plângi, Adriana?
0: Nu, n-am cântat, bine, n-am cântat. Acasă singură pot cânta bucata asta din tot sufletul. Acum nu mă recunosc.
1: Ai cântat foarte bine, foarte
0: nu știu,
1: bine.
0: Nu știu, parcă altcineva cânta în locul meu.
1: Nu știu, poate te-ai impresionat că a fost aici autorul, cel Viorin.
0: Dar nici nu m-am gândit la el. Atât am fost obsedată de bucata asta. Tu chiar crezi că nu m-am făcut de râs, Cici? Spune.
1: Adriana, nu poți să vorbești așa. A fost minunat, a fost minunat, crede-mă.
2: O, bravo, Adriana, a fost foarte bravo, bravo.
0: Atât de frumos a
2: fost. Domnișoara Adriana Dunea, ai fost minunată. Nu ne-ai făcut orașul de râs nici lecțiile domnișoarei Vitale.
3: Bravo, domnișoară.
4: Bravo. Cher Adriana, voilà pe domnul Celo Viorin care vrea să-ți vorbească.
5: Domnișoare.
3: Adriana Dunea.
5: Domnule. Scumpă domnișoară Dunea, am crezut că eu voi fi atracția acestei seri, dar...
2: Vai, domnule Viorin, dar fără dumneavoastră acest minunat spectacol muzical...
3: Al societății Melodia din orașul nostru și al dumneavoastră n-ar fi avut loc.
5: Mulțumesc pentru aprecierile dumneavoastră. Dar dați-mi voie să sărut mâinile domnișoarei care a știut să atingă clapele pianului cu atâta înfiorare.
0: Mulțumesc, domnule Celo Fiorin.
1: Și prietena mea, Adriana, era tocmai foarte nemulțumită, ba chiar foarte nenorocită. A venit plângând din scenă.
0: Nu intru totul adevărat. Cred că, de fapt, nu am fost prea sigură pe partitură.
5: Tocmai, domnișoară, ce m-a surprins pe mine în felul dumitare de a cânta cântecele pentru blonda Agnes e un accent, un fel de a simți numai al dumitare. Crede-mă, m-a emoționat ca și cum aș fi ascultat o muzică nouă care nu mi-aparține. Îți mulțumesc. Ai talent. Poate vei persevera.
3: Nu cred că familia domnișoarei Dunea ar fi de acord ca ea să cânte pe scenă ca profesionist.
2: Soțul meu are păreri mai stricte în legătură cu femeile artiste, dar, desigur, dumneavoastră sunteți altceva, sunteți un compozitor
1: cunoscut, apreciat.
3: Încă o dată, domnule Viorin, vă mulțumim. Spune, Elisabeta.
2: Da, vă rugăm, pentru ca să încheiem această după-amiază emoționantă, să ne faceți plăcerea să poftiți la noi acasă.
5: Da. Mulțumiri distinse, doamnă.
2: Mă numesc Elisabeta Iliescu Bardă. Acesta este soțul meu.
3: La noi veți întâlni multe notabilitățile orașului.
5: Voi veni, desigur, cu plăcere. Sper că și domnișoara Dunea a fost invitată.
2: Iertați-mă, erai prea ocupată cu pregătirea concertului, dragă, sigur. Va veni și domnișoara Dunea,
3: da,
2: cum
3: da,
2: să nu?
5: Atunci, în compania atâtor doamne și domnișoare frumoase, ar fi imposibil să rezist aceste invitații.
6: Adriana, bravo.
0: A fost în sală, Victoria?
6: Da, cu gelul. Adriana, mi-au dat lacrimile, să știi că mi-ai plăcut mai mult decât compozitor.
0: Victor.
7: Are dreptate, Victor. Celo Viorin cântă crispat, fără strălucire, dar muzica lui e plină de cingășie, de mister. Îți mulțumesc, iubito, pentru seara asta.
0: Compozitorul e aici, Gelu. Gelu, știi că domnului Viorin i-a plăcut cum am cântat. M-a copleșit cu complimentele.
5: Da, da, domnișoară Adriana Dunea, dumneata ai fost adevărata revelație acestei seri închinate compozitorului Celo Viorin.
7: Vorbea prețios și afectat Celo Viorin. Încerca să copieze în mod fals comportarea așa zisei protipendade. Nu îl prindea. Poate dacă n-ar fi încercat să fie altfel decât era, l-aș fi admirat și eu. Un tânăr sărac care ajunge la celebritate în societatea anilor 30 era ceva mai rar. Dar el făcea totul ca să pară ceea ce de fapt nu era. Cred că aici am atins punctul nevralgic al personalității pe care și-o construise ca să reușească în viață. După plecarea lui Celo Viorin din oraș, iubirea noastră, a mea și Adrianei, căpătase o exuberanță care o speria aproape pe Adriana. Ea ar fi vrut să fie iubită cu o dragoste zilnică, sigură, așezată. Iar eu mă înconjuram cu o nerăbdare dominatoare.
0: Mlădiță de vâsc! Ce frumoase sunt pentru mine, celule!
7: Pentru tine, iubito. A început să ningă. Hai să ne plimbăm pe afară, vrei?
0: Nu, astăzi... sunt leneșa. Hai să stăm la sobă, la foc și să povestim. Știi, uneori mi se pare că viața noastră, obișnuita viață, școala, familia, cărțile, întâmplările de peste zi, se adună în spatele unui cerc despărțitor și nu mai rămânem decât noi doi.
7: Da, noi doi. Realitatea e asta. Realitatea noastră. Restul se odihnește într-un somn nepăsător, ca iarna grea din oraș.
0: Cecilia îmi reproșează mereu că nu mai mergem la plimbare cu el.
7: Și Victor mie. E adevărat că de la un timp parcă nu mai am nevoie de nimeni și de nimic decât de prezența ta.
0: Lumea încetează în pragul otăii mele.
7: Da. Aici începe legenda celor doi, Gelu și Adrian.
0: Da. Asta e soba noastră, asta e masa noastră, asta e fotoliul nostru,
7: asta e covorul nostru.
0: Da, și pernele de lângă sobă ale noastre. Oh, Gelu, oare așa o să fie mereu?
7: Cu noi?
0: Da, cu noi.
7: Desigur. Foile calendarului or să cadă una după alta, minutarele ceasului se vor învârti într-un timp care va fi în afara noastră. Noi nu mai avem nimic de aflat.
0: Pe noi nu ne mai surprinde nimic.
7: Timpul nostru nu mai trebuie să se sfârșească.
0: Gelu.
7: Adriana. Nu vrei să-mi cânti la pian, iubito?
0: Cântecele?
7: Da, cântecele. Ele au devenit balada întâlnirilor noastre, semnul nostru.
0: Bine, bine, bine, bine, bine. Nu știu, nici nu știu dacă iubesc muzica asta. Vine hotărâtă și parcă așteaptă, cere ceva. Se complică pe măsură ce o descifrezi. Dar și parcă ascunde lucruri care mie îmi scapă. Gelu, ce-ar fi să mă hotărăsc să studiez pianul cu adevărat la conservator? Te-ai supăra?
7: Nu, iubito.
0: Atunci aș putea veni și eu la București la toamnă. Și cât tu vei fi student, voi fi și eu lângă tine, da?
7: Bine, Adriana, deși parcă n-aș vrea să se termine ceasurile astea. Ți-a spus, pentru mine timpul s-a oprit în loc.
0: Dar, Gelu, eu va trebui oricum să plec la București. Curând. Am vrut mai demult să-ți spun. E ceva hotărât de părinții mei.
7: Să pleci la București?
0: Da, la Elisabeta Donciu, care acum locuiește singură în București. Nu știu, soțul ei a plecat în străinătate pentru un an.
7: Și de ce îmi spui acum?
0: Pentru că abia acum a hotărât tata.
7: Păi și noi cum? Nu înțeleg.
0: Tu vei veni în toamnă la facultate. E bine, eu plec înaintea ta. Să vezi ce bine o să fie. Uite, îți închipui ce casă frumoasă are Elisabeta.
7: Credeam că îți place mai mult aici, lângă soba noastră.
0: Ah, ce prostii spui, Gelu. Bineînțeles că iubesc locul nostru. Dar îmi face plăcere o mică plimbare la București, asta e, nu?
7: Pără mine?
0: Vino și tu.
7: Bine, nu pot. Trebuie să învăț pentru examen.
0: Atunci ne vom revedea peste câteva săptămâni amândoi la București, ce zici? Să vezi ce frumos o să fie. Baluri, teatre, concerte. Eu am să fiu liberă, să mă duc unde o să vreau. Am să fiu singură.
7: Cu Elisabeth?
0: Dar ea nu poate ieși des. Așteaptă un copil. De aceea mă cheamă, să-i țin de urât. Dar eu am să mă plimb, am să patinez. Voi încerca să mă pregătesc pentru conservator. Ah, Gelu, Gelu, de ce ești ursus? Ah, iubitule.
7: Nu mă sărutam. Ai buzele reci.

s-a întâmplat atunci cu adevărat la București cu Adriana, am aflat mai târziu. Prea târziu. Știam doar că stătea la Elisabeta, că mergea la spectacole și recunosc că aveam o strângere de inimă. Fata asta care crescuse odată cu mine, care făcea parte din viața mea, era atât de departe, de neștiută și nu-mi scria nimic.

0: supărați, doamnă.
1: Da, vă rog.
0: Aici este stația tramvaiului 16.
1: Da.
0: Aștept un sfert de oră și 16 n-a venit.
1: O, așa întârzie 16 mereu, domnișoară.
0: Da.
1: Trebuie să sosească el, sosește. Uite, pe ghețușul ăsta merge și el cam greu.
0: O, s-am înghețat de tot. Așa. Și mâinile și picioarele. Uite-l!
2: O, oh, v-ați lovit, domnișoară? V-ați lovit?
0: Nu prea tare, da. Destul ca să-mi pierd tramvaiul. Și l-așteptam de mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc că m-ați ridicat de jos.
2: Dar din păcate ați pierdut tramvaiul. Cum aș putea să vă ajut? Poate găsim un taxi.
0: Nu, nu, nu, nu-i nevoie, mulțumesc.
2: Totuși v-ați lovit destul de rău, domnișoară. Ce surpriză, dumneata. Dar noi ne cunoaștem.
0: Eu nu vă cunosc.
2: Domnișoară Dunea, Adriana Dunea, nu mă recunoașteți?
0: Ba da, ba da, domnul Viorin.
2: Vezi bine, mă bucur sincer că nu m-ați uitat totuși.
0: Nu.
2: Eu m-am gândit mult la dumneavoastră din seara concertului.
0: Da, concertul acela de care eu eram atât de nemulțumită.
2: Dumneata aveai dreptate. Cântase și pe notele mele o melodie a sufletului dumitale.
0: Știți, am cântat deseori toate cântecele caietului acela. Și am înțeles că nu erau doar o suită de melodii plăcute, ci era ceva mai dificil, mai complex, dincolo de acele bijuterii sonore.
2: Vă mulțumesc pentru bijuterii.
0: Sunt sinceră, să știți, așa le consider. Dincolo de ele, spuneam, accentul cade pe o frază muzicală mai obscură, care revine insistent ca o chemare a destinului.
2: Ce intuiție, așa e. Ce bucurie să vezi muzica, gândul tău exprimat de niște ochi atât de frumoși. Domnișoară Dunea, nu vrei să te conduc acasă? Nu pot să mă despart de dumneata acum. Bineînțeles, în mine vorbește doar orgoliul compozitorului. Te rog, vrei?
0: Cu plăcere. E o zi însorită, deși cam geroasă. Și îmi pare bine să mă plimb. Genunchiul lovit nu mă mai doare deloc.
2: Unde stai?
0: Lângă Cișmigiu, la o prietenă, Elisabeta Donciu. Adică Iliescu Bart.
2: Ah, doamna aceea frumoasă, soția marelui afacerist.
0: Exact. Îi țin de urât. Soțul ei e plecat pentru un an în străinătate.
2: Permit să spun că o invidiez pe doamna Elisabeta. Te are în preajmă atât de caldă, de prietenoasă, de minunată. Când te-am ascultat atunci la concertul acela, am fost emoționat, ca de o muzică nouă pe care aș fi auzit-o pentru întâia oară. Am încercat acasă la mine să regăsesc aceleași nuanțe, dar pianul meu nu voia să mi le dea. Spune-mi, de ce?
0: Nu știu. Probabil pentru că fiecare avem propriul nostru fel de a simți, de a trăi muzica. Un anume sentiment.
2: Exact. Acest sentiment. Știi, cântecele acelea aveau un sens pentru mine. Am trăit cu ele o întâmplare care a decis multe lucruri în viața mea. Am suferit mult pentru că ea, blonda Agnes, m-a trădat. Credeam că blonda Agnes era o realitate în viața mea. Dumneata mi-ai dovedit că nu rămăsese din ea decât o umbră.
0: Deci ați uitat-o?
2: Nu e ăsta exact cuvântul. Am transformat-o în mit.
0: Fericită femeia care devine un mit al muzicianului sau a poetului.
2: Dar dumneata ai înlăturat-o din cântece și ai pus o altă viață în locul ei. Înțelegi? Înțelegi de ce m-am gândit la dumneata? De câteva ore am vrut să scriu. Mi-am spus să scriu zadarnic, dar uite că hazardul mi te-a dus în cale și acum nu te mai las.

0: Diana, drag, în sfârșit.
1: Chiar mă îngrijorez. Unde umbli tu atâta singurică pe iarna asta rece și urâtă, zi de zi, seară de seară?
2: Dragă Elisabeta, în primul rând, că iarna asta nu e rece și urâtă, ci însorită și pufoasă și albă de zăpadă. Apoi nu umblu singură. Ca să-ți spun adevărul, m-am reîntâlnit acum câteva zile aici la București cu domnul Celo Viorin, compozitorul. Și am avut cinstea, să fiu invitată de el la teatru, la plimbări și la concerte. Dar mă duc mâine dimineață la 11 la Ateneu, unde voi asculta Petrușca de Stravinsky.
1: Bine că te-ai hotărât să-mi spui adevărul. Tu uiți că familia ta mi te-a încredințat și trebuie să veghezi.
2: Să veghezi asupra unei fetițe nevinovate, da. Mulțumesc, Elisabeta, știu să mă apăr și singură. Sunt destul de mare și sper destul de înțeleaptă.
1: Să-ți fie rușine. Cum vorbești așa cu mine?
2: Iartă-mă. Iartă-mă, draga mea. Tu ești atât de sensibil acum. Nu știu ce mi-a venit, iartă-mă.
1: Tu ești tânără, liberă, frumoasă. Eu sunt legată de trupul ăsta al meu diform.
2: Elisabeta,
1: tu ești o pasăre. Iar eu...
2: Elisabeta, tu ești acum un cuib. Un cuib dulce și cald în care va veni pe lume un pui. Eu te admir, Elisabeta.
1: N-ai de ce. M-am măritat pentru lume, pentru alții. Am încercat să-mi impun să-l iubesc. Dar nu pot. Nu vreau. Avea dreptate Gelu.
2: Gelu? Cu ce avea dreptate?
1: Gelu era un copil, dar mă iubea cu adevărat. Mi-a spus să nu mă căsătoresc cu Iliescu Bardă, să nu mă transform într-o grasă plicticoasă. Și uite, chiar așa am devenit. Nu mai am niciun viitor.
2: Dar nu e adevărat, Elisabeta. Nu e adevărat. Ai să fii fericită în curând cu copilul tău în brațe și vei încerca să impui soțului tău stilul de viață pe care îl vrei. Haide, te rog, liniștește-te. Nu-ți face bine atâta spucium. Am fost o egoistă, știu. Am ieșit singură. Uite, de acum înainte am să stau cu tine. Îți promit. Elisabeta, spune-mi, tu iubeai pe Gelu?
1: Cred că da. Nu-mi dădeam seama atunci. Vroiam doar poziție socială, bogăție. El e atât de deosebit de toți și a fost atât de nefericit după căsătoria mea. Noroc că s-a consolat cu tine. Uite, ți-a scris o scrisoare și... Iartă-mă, eu am desfăcut-o, iartă-mă. Am fost puțin geloasă, știi... Mi-e rușine de mine acum, ce rost mai are, mă rog.
2: Draga mea, între mine și Gelu e doar o prietenie. Sunt sigură că el nu te-a uitat nici acum. Adică tot pe tine te iubește. Și uite ce fac eu cu scrisoarea lui Gelu.
1: De ce? De ce rupi scrisoarea? Dar nici n-ai citit-o.
2: Uite așa,

0: regret că nu ți-a plăcut muzica asta, domnișoara Adriana.
1: Poate că eu nu sunt pregătită încă pentru a înțelege Petrușca lui Stravinsky. Îmi pare o muzică risipită, grea. Nu pot lega două teme muzicale.
0: Îmi dai voie să te iau de mână și să te duc prin curtea plină de jucării muzicale a lui Stravinsky? Haide, dă mâna. La figurat, domnișoara Adriana. Așa, vreau să-ți aud râsul zglobiu.
1: Îmi vine să râd. Mi-e ciudă pe mine că nu înțeleg.
0: De asta îmi place așa de mult. Ești cinstită, dreaptă, fermecătoare. Uite să-ți explic.
2: Oh, maestru Iorin. La onoare, maestru.
0: Domnule principe. Sărut mânușițele, doamnă principesă.
3: Bun soar, domnule celor Iorin. Vă așteptăm într-o după-amiază pe la noi să ne vrăjiți suflete.
2: Da, ce mare plăcere.
0: Plăcere, doamnă principesă Bogdan.
3: A fost un concert minunat.
2: Cu adevărat minunat.
3: Nu-i așa, maestre Viorin?
0: Desigur, doamnă, dacă v-a plăcut dumneavoastră, doar vă pricepeți.
3: Ce fermecătoare copile lângă dumneata, domnule Viorin, cine e?
0: O tânără muză, stimată doamnă.
3: Da, înțeleg și o invidiez. Bună seara, drăguțo.
1: Bună seara.
3: Lasă-te purtată pe aripile fanteziei maestrului Viorin. Poate îi vei inspira o altă lucrare la fel de minunată ca... Am uitat cum se numea.
2: Cântecele
3: acelea care ne-au nebunit pe toate.
1: Cântecele blondei Anie.
2: Exact,
3: așa, cântecele. Ah, ce romantic. Maestru, să ne vizitați neapărat.
2: Vă așteptăm cu plăcere.
1: Bună seara,
2: maestru.
0: Bună seara. Hai, Adriana, de ce ai rămas așa?
1: Ce lume importantă cunoști, domnule Viorin. Spune-mi, ești fericit? Reușita dumneitale nu te umple de mândrie, de fericire?
0: Scumpă domnișoară Adriana, sau pot să spun Adriana, despre asta își cer voie să vorbim mai pe larg. Succesul nu înseamnă neapărat și fericire. Acum să ne întoarcem la Petrușca.
1: Te rog, eu îmi dau seama că încă nu sunt pregătită pentru a studia pianul la conservator.
0: Mă asculți, da?
1: Da.
0: Petrușca era un personaj cunoscut încă dinaintea secolului 17. Era o marionetă care se lupta cu polițiștii și chiar cu necuratul. Baletul Petrușca a fost creat de Nijinsky, genialul dansator, în 1911. În acest balet, un magician are trei marionete: Petrușca, Maurul și balerina, cărora el le insuflă toate pasiunile omenești. Rivalitatea dintre Petrușca și Maur pentru dragostea balerinei se sfârșește tragic. Stravinsky a reușit să creeze o marionetă dezlănțuită prin arpegii dinamizante care parcă exasperează orchestra, care la rândul ei îi răspunde prin alămuri amenințătoare.
1: Acum înțeleg tresăririle alămurilor care mie îmi păreau brutale, nemotivate. Da, un bâlci, un vraci, trei păpuși însuplețite de sentimente umane. Ce frumos știi să-mi explici.
0: Adriana, aș vrea să te am mereu lângă mine. Am să încerc să-ți compun ceva. Înflorirea inspirației pe care mi-o aduci dumneata, tu, Adriana, e de calitate rară. Când ești lângă mine, simt efluviile muzicii cum mă întregesc, mă înalță.
1: Să mergem, am rămas ultimii în fața de nou.
0: Nu înainte de a spune că te iubesc. Da. Taci, nu rupe vraja. Nu spune nimic. Ascultă un sonet de Petrarca. De nu iubire, ceea ce simt, ce dar să fie. Și de iubire, spune-mi, ce lucru e și nu-i. E rău? De ce atunci mi-i dulce chinul lui? E bun? De ce mă apasă și vrea să mă sfâșie? Când singur caut chinul, la ce mai plâng cu foc? Și de nu-l vreau, la ce bun mă jălui în tăcere? O, moartea mea cea vie, bolnava mea plăcere, cum pot să-mi fii stăpână când n-o doresc deloc? Și de-o doresc nedrepte-mi schinurile toate, și așa, bătut de vânturi potrifnice pe mare, mă leagă-n o lundre fără lopeți ușoară, și în luntre nu duc gânduri senine, duc păcate, că nu mai știu eu singur ce vreau și ce mă doare, și ard în miezul iernii și tremur când e vară. Da, Am să compun muzică pe marginea acestui sonet și va fi pentru tine, Adriana. Acum te rog eu să vorbesc. Spune ceva, răspunde.
1: Să-ți răspund. Sunt uluită. M-ai luat prin surprindere.
0: Ca Petrușca pe balerină. Magicianul care m-a însuflețit pe mine e muzica. Adriana, muzica. Vrei să iei parte la vraja asta? Vrei să te lași în mâna vrăjitorului iubirii și să dansezi ca fermecată? Spune, vrei?
1: Nu știu. Nu știu, nu pot. Vezi, în viața mea mai e cineva.
0: Îți mulțumesc, draga mea. Ești curată, cinstită, așa cum te visam. Dar mă doare, preferam să fiu Petrușca, cu adevărat, să mor ucis de maur ca în baletul lui Stravinsky. Păcat, Adriana, păcat, el, acela e un fericit. Eu rămân singur, veșnic singur.
1: Dar nu vreau să sufer, domnule Fiorin. Celo.
0: Nu, acesta a fost strigătul inimii dumitale. Bine, am să încerc să te uit.
1: Ca și pe blonda Agnes?
0: Da. O voi uita acum pe bruna Adriana și îi voi închina un lid pe versuri de Petrarca.

0: dacă Adriana mi-ar fi povestit tot ce s-a întâmplat atunci între Cello Viorin și ea, aș fi înțeles că atitudinea ei a fost plină de patetism naiv și de eleganță sufletească. Și poate am fi putut împiedica tot ce a urmat. Dar ea s-a mulțumit să treacă peste perioada în care fusese singură la București, ca și cum nici nu ar fi existat. Când ne-am revăzut la București, dragostea noastră, a mea și a Adrianei, căpătase o frumusețe fixă, adâncă, fără trecere, fără schimbări și nuanțe. Numai uneori ne înfiora pe amândoi gândul că totul se poate sfârși. De aceea trăiam cu intensitate clipa, clipa aceea. Adriana, ești aici? Știam că ai să vii la mine. Astăzi sau mai târziu. Dar e mai bine astăzi decât altă dată, fiindcă mi-era dor de tine. Fiindcă e ger afară și fiindcă n-am poftă de lucru, de scris.
1: Așa v-a să zică. Eu sunt o alternativă pentru domnul. Dacă mi-era frig, dacă aveai poftă de lucru, mă goneai. Bine, atunci plec, plec singură, gelule.
0: Dacă așa vrei tu, fată dragă.
1: Bine, urciosule. Te aștept de 2 ore. Am spus acasă la Elisabeta că voi lipsi toată seara.
0: Deci ți-ai luat măsuri de prevedere. Și dacă nu veneam acasă în seara asta?
1: Trebuia să vii, fiindcă te chemam eu din tot sufletul. Dar voiam să fii cu mine, gelule. Te-ai fost tot timpul cu mine, de când eram o fetiță.
0: Cu bretonul pe nas și fundă albă în păr.
1: Dar de când eram școlăriță și îți povesteam despre cărțile pe care nu le înțeleg.
0: De când patinai ca o sfârlează și mă tărai și pe mine învârtindu-mă la nesfârșit.
1: Da, gelule, ne cunoaștem parcă de când lumea. Parcă am fi 2 bătrâni soți.
0: A, nu, nu soți, prieteni. Nu știu de ce pe mine instituția căsniciei în societatea asta anilor 30 mă inhibă.
1: Știu, atunci cum vezi tu viitorul, Celu?
0: Pentru mine?
1: Deci există un viitor pentru tine și altul pentru mine.
0: Dar nu repeta eternele greșeli feminine. Care e viitorul meu, care e viitorul tău? Fată dragă, viitorul nostru e seara asta, mâine seară și toate serile în care vei vrea să fii în brațele mele.
1: Da, Celu.
0: Ce mică ești tu, fată dragă. Și cum nu te recunosc aici în casă. Pe stradă mă și tem de tine. În blană, ascuns în guler, ca o mică fiară în vizuina ei. Mă intimidezi.
1: Eu te intimidez?
0: Ești ca un urs alb. Ai o majestate mitologică. E greu să cred că în șoșonii aia largi se ascund picioarele astea mici. Și sub blana imensă de jder, trupul tău mai mic decât o glumă.
1: O glumă? În viața ta, Gelu? Dar tu nu te întrebi vreodată ce are să urmeze?
0: Tu ai să studiezi pianul la conservator?
1: Așa.
0: Eu am să încerc să-mi termin facultatea. Am să scriu, dar nu știu zău când o să mai avem timp de asta. Suntem preocupați de noi. Hai să nu ne gândim la ce o să urmeze.
1: Nici la ce a fost, dar ai dreptate. Suntem într-un punct de fericire fix. Un punct fix. Steaua polară.
0: Dar de ce ai spus să nu ne mai gândim la ce a fost? Adică, ce a fost?
1: E, las. Lasă-mă să am și eu misterele mele.
0: Nu, nu, nu, nu e adevărat, nu te gândi la asta.
1: Ba da.
0: Nu, nu, simt în tine o rezistență, un zid care te ascunde de mine de la un timp.
1: Gelule, tu ești gelos?
0: Gelos? Eu? Nu fi absurd, Adriana. Ești la zenitul tinereții, curajoasă, surzătoare, liberă, gata de toate nebuniile, ca un mic animal tânăr care nu are nimic de apărat decât elementara lui frumusețe. Nu-ți pasă de ce o să zică lumea, nu intri în tiparele obișnuite. De asta te iubesc, acum, azi, Adriana.
1: Și eu pe tine, Gelu. Acum...

0: Minunat! Minunat, domnule Grați, e o bucurie să poți recrea în intimitatea căminului un fragment din concertul acesta magnific al lui
1: mulțumesc,
0: Bach.
1: Mulțumesc, într-adevăr, Bach indică aici afetuoso. Sper că am reușit să le redăm. E un intermezzo solistic, în si minor, același în care Bach a scris cunoscuta suită pentru flaut și orchestră.
2: Melodia expusă de vioară și imitată de flaut are o notă aproape vocală,
1: da.
2: Ca o caldă mărturisire sufletească.
0: Recunosc că vă admir pe amândoi. Pe dumneata, domnule Viorin la pian și pe domnul Graț la flaut, dar trebuie să adaug că doamna Graț cântă cu o precizie, cu o muzicalitate deosebită.

0: oaspeți?
1: Da.
0: Acum la masă. Să știți că la noi în casă suntem obișnuiți să facem de toate.
2: Da.
0: Cântăm, facem mâncare, curățăm cartofi, da. Alergăm la cumpărături, toți curând.
2: Da, da. Soția mea a introdus acest model de relații familiale și îi sunt recunoscător pentru asta. Ce părere ai, prietene, Viorin? Cum s-a cântat în seara asta?
3: Cred că am reușit să redăm acea olimpiană liniște, acea noblețe a expresiei compozitorului, deși recunosc cu mil că doamna Grație este mai bună violonistă decât sunt eu pianist. Sau dumneata, Ferdinand flautist.
0: Acum v-am invitat la masă, dragi oaspeți. Despre muzică nu e util să discutăm. Mai bine să o facem și cât mai bine. Poftiți?
2: Scuzați-o. Așa e ea. Are o educație spartană, nu? Seriozitate, punctualitate.
3: Perfecționism, da, da. Doamna Agnes Graț are mari, mari calități. Păcat că nu și-a urmat talentul.
2: E, ce să-i faci? Familia, copii. Dar ne permitem și noi în fiecare sâmbătă o timidă incursiune în lumea muzicii. Pentru asta trăim.
4: Aș îndrăzni să vă cer ceva.
2: Spune, Gelule.
4: Nu numai pentru că avem aici pe compozitorul celor Viorin, dar și pentru că mi-ar face o foarte mare plăcere. Vă rog,
2: da.
4: V-aș fi recunoscător dacă ați cânta cântecele pentru blonda Agnes. Acea bucată devenită acum atât de cunoscută a domnului Viorin.
2: Desigur, prietene, dacă asta ți-ar face plăcere.
3: Nu, cred că nu sunt prea în formă.
0: Nu, nici vorbă. V-am invitat la masă și de altfel e târziu. Și copiii mâine dimineață se duc la școală. Poftiți, vă rog.
2: Vă rog încă o dată să scuzați pe soția mea. Poftiți să luăm masă.
4: Da.

0: Domnule Gelu, mă tem că e trecut de miezul nopții. Ți-a plăcut serata asta muzicală la familia Graț?
1: Mă simt îmbătat de sunete, asaltat de imagini. Am sufletul legănat.
0: Mă bucur dacă nu ți-e somn. Vino cu mine să ne plimbăm. Îți place să umbli pe jos?
1: Oh, da, sigur, să mergem.
0: Trebuie să mă ierți. Mi-ai cerut adineaur să cânt la pian cântecele pentru blonda Agnes și te-am refuzat.
1: Ah, nu, de fapt, doamna Graț, care e foarte autoritară, ne interzise.
0: Da, așa e ea. De fapt, asta e o muzică de care mă feresc. Deși e a mea și deși e atâta vreme de când am scris-o, nu o pot asculta fără o adâncă emoție.
1: Eu vă înțeleg?
0: Nu cred. Dumneata și alții ca dumneata nu vedeți în cântecele mele decât o bucată muzicală frumoasă sau urâtă. Pentru mine însă nu are nicio importanță asta, căci Agnes a existat. Te-ai gândit vreodată că muzica asta ascunde un om care a trăit în realitate ca dumneata, ca mine?
1: Mărturisesc că nu. Deși știu că și cei mai mari titani ai muzicii au fost inspirați de câte o iubită.
0: Hei, vezi, vezi? Dumneata asculți pentru plăcerea dumitale de meloman. Ca și cum pentru plăcerea dumitale de meloman a murit Agnes. Fiindcă ea, înțelegi, a murit. Așa cum mor oamenii, cum mor câinii. Uite cum a fost. Ai răbdare să-ți povestesc?
1: Sigur, vă ascult.
0: Agnes trecea în fiecare dimineață prin fața casei mele. Era o fată blondă, înaltă, miraculos de frumoasă. O cunoscusem într-un salon monden și nu o luam în seamă. Credeam că e o domnișoară frivolă care îi place să flirteze cu oameni celebri.
1: Se întâmplă deseori și asta. Femeile sunt superficiale. Exaltate.
0: Ei, da. Ea mi-a spus de câteva ori că mă iubește. N-am crezut-o. Mi-a scris lungi scrisori disperate prin care îmi cerea numai să mă vadă. Mă urmărești?
1: Sunt uimit că mi te destăinui mie. Un om întâlnit întâmplător.
0: Nu. Simt chiar nevoia să vorbesc. Să-ți vorbesc. Ea mi-a jurat că ar fi fericită doar cu o privire blândă, doar cu o mână întinsă pe care să mi-o sărute. Am râs. Mi-a spus că are să se omoare. Am râs iar.
1: Și nu i-ai dat nicio șansă? O asemenea iubire nu se întâlnește ușor.
0: Mai târziu mi-am dat seama de asta. Atunci, într-o zi de toamnă, pe terasa casei, am găsit-o cu buzele încleștate.

0: pragul ușii, cu ochii sticloși, cu părul ei blond desfăcut.
1: Murise?
0: Murise. Pentru iubirea ei neîmpărtășită murise. Murise pentru mine.
1: Așa s-au născut cântecele pentru blonda Agnes?
0: Da, așa. Acesta a fost singurul prinos pe care l-am putut aduce.
1: Îmi închipui că de atunci te ferești de admiratoare.
0: Mă feresc, deși recunosc că vanitatea mea e flatată și mă urăsc pentru asta, să știi.
1: Oricum, dumneata, ai o viață plină. Muzica, iubirile care te exaltă, te sensibilizează.
0: Într-adevăr, am cunoscut multe femei, dar niciuna nu mi-a lăsat o amintire mai emoționantă decât o tânără provincială pe care am întâlnit-o acum câtva timp. O cunoscusem mai de mult. Fata asta, de cum mi-a trecut pragul, mi-a plăcut. Avea o expresie de afecțiune pe care n-am văzut-o decât pe obrazul ei frumos. A venit într-o dimineață, a bătut la ușă. Am primit-o, desigur. Venise din orașul ei de provincie numai ca să mă vadă, să mă revadă, numai ca să-mi cânte la pian cântecele blondei Agnes. Înțelegi?
1: A, era pianistă?
0: Dragul meu, a fost un miracol. Niciodată nu s-a cântat o melodie cu mai multă simțire, cu mai mult adevăr. Eram zguduit.
1: Și apoi?
0: Apoi au urmat 2 săptămâni de fericire. Simțeam cum pe fiecare zi fata își pierde siguranța ei personală, cum se apropie de mine irezistibil, cum se adâncește în pasiune fără voie.
1: O iubeai?
0: Ca pe o muză. Mă inspira.
1: Nu mai erau atâtea altele.
0: Cred că dacă ea nu fugea, alunecam și eu pe panta dragostei fără întoarcere. Pentru că, da, într-o zi ea a fugit. Cred că a plecat de teamă.
1: Și n-ai alergat după ea? Poate te-ar fi făcut în sfârșit fericit.
0: În noaptea aceea am scris un cântec de dragoste după un sonet de Petrarca, cum nu cred să mai fi scris altul. Dimineața am alergat la gară și abia am avut timp să întind partitura prin fereastra vagonului care tocmai pleca.
1: N-ați mai reușit să vă revedeți?
0: Nu. Fugea de mine, de ea. Nu știu nici eu exact de ce m-a părăsit. Era bună, liniștită, gravă. Și uneori visez că o să plec să o aduc iar lângă mine.
1: Cum o chema?
0: Adriana. Adriana Dunea.

0: bine îmi pare că te văd. Ești de atâta timp în București și tu nu m-ai vizitat niciodată.
1: Elisabeta, iartă-mă, n-am venit aici să-ți fac o vizită și nici să fac conversație mondenă. Spune, unde e Adriana?
0: Deci pentru ea ai alergat așa, cu fularul desfăcut la gât, cu obrajii roșii de ger, cu pumnii strânși. Ce s-a întâmplat?
1: Vreau să o văd, cheamă.
0: Chiar atâta nepolitețe. Nici măcar o întrebare despre mine, despre viața mea,
1: Elisabeta.
0: Nici măcar un cuvânt despre cum arăt acum.
1: Știi că ești frumoasă ca întotdeauna. Da? E, gata, complimentul a fost făcut. Unde e Adriana?
0: Nu e acasă și nici nu știu măcar unde e. Nu-mi spune tot ce face.
1: Da, înțeleg. Mulțumesc, la revedere.
0: Gelu, stai. Stai, nu pleca. Te rog, mai rămâi. Mă simt atât de singură în ultimul timp.
1: Domnul Jean Iliescu Bardă încheie afaceri pe alte meridiane, bănuiesc.
0: Exact. Știu că nu-l pot suferi.
1: Nu, draga mea, nu pe el personal. El este doar un exponent, un simbol al unei lumi.
0: Hai, nu începe iar cu revoltele tale. Vreau să vorbim despre tine, despre mine, despre noi.
1: Noi? Am fost noi vreodată acel noi pe care îl proclami? Știi bine că nu.
0: În schimb, cu Adriana...
1: Ei bine, da, cu Adriana pot spune că am fost acel noi doi. Acum ești mulțumită?
0: Tu nu ai nicio vină. Eu te-am respins... Și acum îmi pare rău.
1: Nu, acum nu-ți pare rău, dar ți-ar face plăcere să te joci puțin cu mine, ca pe vremea când eram în liceu, timid, cu palmele transpirate, nu-i așa?
0: Poate intuit exact, Gelu. E adevărat că o invidiez pe Adriana, pentru că tu o iubești cum nu m-ai iubit pe mine, da.
1: Da, da, Adriana este... Înseamnă pentru mine nevoia de libertate, plimbările lungi pe străzi, bătaia ghetelor pe caldărâm, culorile firmelor, vocile trecătorilor, mirosul salcâmilor. Este... Era colțul meu de insulă pe lumea asta.
0: De ce spui era?
1: Pentru că acum știu că și ea e ca voi toate. Minte! Ascunde!
0: Așa! Deci ai aflat...
1: Deci și tu ai aflat despre Viorin.
0: Viorin? Celo Viorin compozitor.
1: Da, Celo Viorin compozitorul.
0: Da, desigur. Mi-a vorbit atâta despre el înainte să vii la București. Se întâlneau, se plimbau, mergeau la concerte. Cred că a fost ceva între ei. Iar ție îți rupea scrisorile necitite. Ce vrei? Asta e viața, Gelule. Îmi pare rău pentru tine.
1: Nu, Elisabeta. Să-ți pare rău pentru tine. Tu n-ai cunoscut clipe ca acelea pe care le-am trăit eu cu Adriana. Clipe în care toate lucrurile din jur par nemișcate. Sunetele sunt învăluite. Luminile sunt în ceață. Și sufletele se caută, se știu... Se contopesc.

0: În sfârșit, gelule, te aștept de ore întregi. Aproape am adormit aici pe fotoliu.
1: Te-ai cuibărit în fotoliul meu, Adriana?
0: Ții minte, acasă la mine, cum spuneam, soba noastră, fotoliul nostru. Of, ce bine că ai venit. Ai nasul roșu și înghețat. Dar dacă-l sărut, se dezgheață, nu?
1: Nu.
0: Ce urcios ești azi. De ce-i cu tine?
1: Te-am căutat acasă la Elisabeta. Ea nu știa unde ești.
0: Tu nu era să-i spun că mă duc la tine acasă. Am vrut să-ți fac o surpriză.
1: Mi-ai făcut-o.
0: Dar de ce ești atât de... de rece, atât de... Ești parcă altul, gerule. Ce-ai intervenit între noi?
1: Minciuna.
0: Poftim?
1: Sacrosanta, a tot stăpânitoarea minciuna.
0: Nu înțeleg.
1: Când ai venit aici la București, te-ai întâlnit cu Cello Viorin?
0: Da, dar din întâmplare. Într-o stație de tramvai. Eu...
1: Nu, nu, nu. Te-ai dus la el. Îl cunoșteai doar de la festivalul acela în care i-ai cântat cântecele. Te-ai dus și le-ai cântat din nou, plină de emoție, de afecțiune. Apoi a urmat două săptămâni de fericire. Cel puțin așa spunea el.
0: Ai vorbit cu Viorin?
1: Hazardul ne-a pus față în față. Ce spui acum, micuța mea prietenă? Adevărată, singură. Ți-a duce aminte? Noi nu ne mințim, noi suntem noi. Ce zice, Adriana?
0: Cerule, tu îmi faci reproșuri. Tu ești gelos. Cu atât mai rău. Eu mă voi apăra. Cred că am acest drept, nu? Vei vedea că nu ai dreptate. Ne vom cere iertare și gata. Va urma o împăcare patetică.
1: Nu fi chiar atât de sigur, Adriana. Ceva s-a schimbat pe mine.
0: Ce lume?
1: Parcă mi s-a luminat brusc o altă parte a realității. Una banală. Urâtă. Nu ca a noastră de altă dată. Dacă și tu minți...
0: Ce lume?
1: Dacă și tu nu spui adevărul...
0: Recunosc. Recunosc că asta a fost prostia mea. Nu mi s-a părut important. L-am întâlnit de câteva ori. Am fost la concerte, apoi mi-a spus că mă iubește și... vrea să-mi dedice o melodie pe un sonet de Petrarca. Dar eu i-am spus că în viața mea există altcineva. Asta e tot. Celu, Celu, crede-mă.
1: Atunci de ce nu mi-ai povestit nimic? Te simțeai vinovată?
0: Ești absurd. Vinovată de ce?
1: Ești o femeie la fel cu toate celelalte. Superficială.
0: Dar înțelegi...
1: Serioasă.
0: Înțelegi, a fost doar o glumă. O glumă sentimentală, Celu. Tu-l crezi pe Celu Viorin? Omul ăsta... are în viața lui ceva neclar. O inaptitudine pentru lucruri precise. Îi place să împrumusețeze realitatea. Vorbea abundent despre el, despre casa în care locuia. O casă cu o arhitectură specială, mobile vechi, fântâne arteziene, dar unde e casa aceea? Nu mi-a spus niciodată.
1: Deci nu știi unde e casa aceea?
0: Nu.
1: N-ai fost niciodată acolo. Continui să-mi ascunzi adevărul, Adriana.
0: Gelu.
1: Dacă mi-ai fi spus măcar acum. Da, uite, l-am iubit. A fost așa și așa.
0: Dar n-a fost. Adică a fost doar...
1: Știu, o glumă sentimentală. Atunci de ce ai vorbit despre el, Elisabetei? De ce îmi rupeai scrisorile?
0: Pentru că Elisabeta credea că tu o iubești încă. Ah, Gelu. Gelu, ce e cu noi? Nu mai ne putem privi în ochi? Nu mai putem să ne spunem adevărul?
1: Tocmai asta e. Nu mai cred ce spui, Adriana. De fapt... De fapt, nu sunt gelos, cum spui tu. Este mult mai grav. Înțelegi? Orice făceai înainte avea pentru mine un înțeles. Când dădeai deoparte un colț de păr, când plângeai, când zâmbeai, astea toate îmi spuneau nenumărate lucruri. Acum firul s-a rupt. Nu te mai iubesc.
0: Dar eu nu voi putea trăi așa. Iubirea ta e singurul lucru de preț. De ce nu mă mai iubești?
1: Crezi că dacă mă întrebai acum câteva luni de ce te iubeam, aș fi putut să-ți răspund? Te iubeam. Făceai parte din mine, erai cu mine, dincolo de lume, de tot. Acum nu te mai iubesc. A fost zi, mai târziu are să fie noapte.
0: Dar nu e adevărat, înțelege? Celu Viorin minte, inventează.
1: Și Elisabeta?
0: Și Elisabeta. Eu nu-ți iartă că ai uitat-o. Că nu mai suferi pentru ea. Gelu, Gelu, de ce? De ce?
1: Pentru că așa e lumea. Pentru că eu am încercat să te iubesc, tu ai încercat să mă iubești, eu am reușit, tu ai ratat, n-ai reușit să mă iubești.
0: Așa cum vrei tu.
1: Prefer să te las liber, Adriana. Prefer să anticipez plictiseala ta, minciunile tale viitoare, decât să fiu lovit într-o zi când mă aștept mai puțin. Te las liberă. Poți să reîncepe o altă dragoste, o altă viață.
0: Poate că am așteptat să-mi spui: rămâi lângă mine toată viața. Poate asta aștept de mult.
1: Idei de școlăriță romanțioasă, Adriana.
0: Da.
1: De ce nu te căsătorești cu Celo Viorin? E la modă, a urcat treptele sociale, e cunoscut, recunoscut. Eu...
0: Tu ești Gelu, Gelu al meu din totdeauna. Noi suntem noi doi. Eu n-am să renunț la tine.

0: A renunțat oare Adriana? Dar eu am aflat oare prea târziu adevărul? Am aflat despre invidia și răutatea Elisabetei, care s-a confundat cu lumea necruțătoare și mincinoasă a soțului ei. Am aflat că cello violin, ale cărui compoziții le admiram, le iubeam, a inventat toată povestea de dragoste cu Adriana Dunea, inconștient de răul pe care îl făcea. Am aflat că cello violin a inventat și povestea blondei Agnes, care murise din pricina lui și care de fapt nu era alta decât Agnes, colțuroasă, severă, perfectă muziciană, soția lui Ferdinand Graz. Cello violin avea nevoie, probabil, de această lume de muze imaginare, pentru care voia să sufere, să se exalte, să compună muzică. S-ar spune că întâmplarea a așezat singură piesele unui miracol care, deși pare sfârșit, își caută totuși deznădământ. Pe Adriana, care surdea la un cuvânt al meu și plângea la altul, care a intrat în viața mea fără secrete, fără orgolii, fără refugii, care n-a păstrat nimic neștiut față de mine, nu vreau să o pierd. Ea nu este o invenție literară a scriitorului din mine. Ea este adolescența, tinerețea mea, primăvara mea. Aici începe legenda celor doi, Gelu și Adriana.
1: Asta e soba noastră, asta e masa noastră, ăsta este fotoliul nostru.
0: Adriana, miroase a coajă de copac.

0: Ați ascultat Orașul cu Salcâm de Mihail Sebastian. Dramatizare radiofonică de Rodica Suciu-Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Adriana, Mirela Gorea, Elisabeta, Virginia Mirea, Gelu, Adrian Pintea, Victor, Răzvan Ionescu, Iliescu Bardă, Ion Pavlescu, Cecilia, Janin Stavarache, Celo Viorin, Eusebiu Ștefănescu. În alte roluri: Ruxandra Sireteanu, Rodica Sanda Tuțuianu, Marina Maican, Violeta Berbiuc, Ion Punea, Ion Siminie. Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Titel Constantinescu.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Draga mea.
1: Da, dragul meu.
0: Cred că mai întâi și mai întâi trebuie să-i salutăm pe ascultătorii noștri.
1: A, este o idee excelentă care, evident, nu putea să-ți vină decât numai ție.
0: Vai, mulțumesc. Deci, stimate domnișoare și doamne,
1: stimați tineri și mai puțin tineri domni,
0: vă spunem mai întâi,
2: bine v-am găsit!
1: Nu știu cum o să vă răsplătim pentru imprudența dumneavoastră de a deschide radioul tocmai în aceste momente.
0: Și mai ales de a poposi exact pe acest program.
1: Apropo, crezi că îi putem numi pe cei care plătesc abonamentul radio ascultătorii noștri?
0: Ei, grea întrebare. Ar trebui să lansăm și noi o lozincă, o chemare, un îndemn.
1: Te gândești la ceva ca o reclamă comercială?
0: Comercială? Evrica! Asta!

0: Radio Fantezie selecționată, adnotată, anulată și în final difuzată.
1: Cât a mai rămas din ea?
0: La cererea unui grup mixt de ascultători.

0: soare.
1: Dacă nu facă grevă.
0: Cărămușii și bondarii și ies la soare, dar renasc și bișnițarii.
1: Și ei sunt în floare.
0: Fără urmă de rușine știu să ceară sume, că și ofertele sunt fine.
1: Chent, ciorapi și gume.
0: Lustragii de odinioară ies la drumul mare și în curând cred că o să apară
1: polițiști călare.
0: Școlarii dau năvală cu o revendicare, au și ei o răfuială
1: coeducatoare.
0: Un copil din grupa mică, strâns de fusta mamei, protestează cam cu frică
1: contra grevei foamei.
0: Carageale iar la modă, moși, femei sau tineri, toți se afirmă cu metodă
1: și fără rețineri.
0: Toți sunt cu intenții clare și toți vor doar bine, dar se pune o întrebare:
1: bine pentru cine?
0: Toți susțin în lungi rafale, nimeni nu se teme, dialoguri liberale
1: sau pe alte teme.
0: Unii pe alții se atacă, bași mai țin și parte, iar când n-au ce să mai facă,
1: scot pe străzi pancarte.
0: Grupuri își enunță o lozincă nouă și un alt meeting se anunță
1: pentru ora nouă.
0: Atmosfera e poluată, nu-mi place și pace. Ecologii de-asta dată
1: nici ei n-au ce face.
0: Doar democrația biata tot mai stă și așteaptă. Încă rabdă, dar e gata
1: să treacă la fapte.

0: fi să trecem și noi la fapte.
1: Iată încă o idee excelentă care, bineînțeles, îți aparține în totalitate.
0: Deci care este efectul democrației de tip nou?
1: Libertatea.
0: Libertate cu L mic sau cu L mare?
1: O să mai reflectez.
2: Domnule, sunteți un om liber.
3: Mulțumesc, domnule.
2: Sunteți un om liber, aveți dreptul să vă deplasați unde doriți și să comentați ce doriți.
3: Vă mulțumesc foarte mult, domnule.
2: Atunci de ce nu vă pronunțați în legătură cu această libertate?
3: Dar eu m-am pronunțat.
2: Cum anume? N-am auzit.
3: Păi eu am spus, vă mulțumesc foarte mult, domnule.
2: Păi asta e prea puțin, mult prea puțin. Dumneavoastră ar trebui să săriți în sus de bucurie, fiindcă aveți dreptul să vorbiți ce vreți.
3: Să sar în sus?
2: Da, vă rog.
3: Mă rog, atunci să sar.
2: Săriți, așa. Săriți, vă rog.
3: Bine, bine. Păi nu se vede că am sărit?
2: Nu, a fost prea jos. Aveți dreptul să săriți mai sus, să vă vadă toată lumea chiar de departe, așa? Nimeni nu vă împiedică să săriți ca mingea de fericire.
3: Vă rog.
2: Așa, așa, mai sus, mai ritmat, așa, cu entuziasm.
3: Așa, da, o întrebare.
2: Da, vă rog.
3: Am sărit. Aș vrea să sar mai la pas. Îmi dați voie?
2: Da, o clipă să mă uit în instrucțiuni. Deci articolul 6 precizează: sunt scutite de a sări în sus de bucurie, așa, numai persoanele care au avut tuse măgărească.
3: Vă sunt îndatorat, domnule, să-mi trag sufletul.
2: Dar cine v-a îngăduit să vă opriți? Prezentați mai întâi adeverință medicală.
3: Doamne, știți, eu, nici nu știu cine sunteți.
2: Eu sunt instructor, domnule. Învăț populația cum să-și exteriorizeze sentimentul de libertate.
3: Am înțeles. Aș mai dori ceva. Pot să...
2: Nu puteți nimic. Și mai terminați cu digresiunile. Săriți mai sus.
3: Mai sus.
2: Trebuie să vă exprimați mai vigoros fericirea. Așa. Mai sus. Mai sus, că voi am mama dracu.
3: Sus. Aici.

0: Aș avea nevoie de sfatul tău.
1: Sunt măgulit. De despre ce este vorba?
0: De câtva timp sunt foarte îngrijorată că îl visez în fiecare noapte pe amiralul Nelson. Azi noapte chiar mi-a cerut mâna.
1: Oh.
0: Da, am consimțit să-i fiu soție.
1: Nu mai spune. Dar știi că ești un caz interesant. Și cum crezi că aș putea să-ți fiu de folos?
0: Să-mi dai un sfat. Să-mi păstrez numele de Bitănescu sau să port numele de Nelson?
1: Păi da. Da, e o dilemă. Cel mai bun sfat, pentru că te văd nehotărâtă, ar fi să reții recomandările pe care ți le va face în minutele următoare un specialist în rezolvarea în veci nesoluționatei probleme a fi sau a nu fi.
2: Datorită schimbărilor foarte rapide care au avut loc în România, cei mai mulți oratori, de profesie sau ocazie, se află într-un impas. Aceasta îi obligă să comite greșeli regretabile, așa că opinia publică se găsește într-o veșnică stare de suspiciune, nemai știind pe cine să creadă, sau dacă să creadă pe vreunul din vorbitori. Noi ne-am gândit ca în serviciul menținerii pe cât posibil a unei situații stabile în viața politico-oratorică a națiunii, să concepem acest proiect de cuvântare, menit să-i scoată din vârtejul zăpăcelii pe domnii ce cuvântă la microfoanele de pe tribună. Așadar,
3: stimați tovarăși!
4: Sau domnilor, doamnelor și domnișoarelor!
3: De-a lungul istoriei zbuciumate,
4: glorioase, oroțite, mințite,
3: a poporului nostru, întotdeauna
4: sau niciodată,
3: noi n-am abdicat
4: sau renunțat
3: la lupta pentru întronarea,
4: înscăunarea, ungerea, botezarea
3: unui regim,
4: stat, partid,
3: care să se afle,
4: găsească, descopere
3: numai în serviciul
4: solda
3: poporului, al acestor oameni minunați,
4: glorioși, oropsiți, mințiți, prostiți, fericiți.
3: După cum știți cu toții, partidul,
4: mișcarea, frontul,
3: nu s-a dat în lături să o dovedească,
4: probeze, arate,
3: mereu. Dar noi ne-am asumat răspunderea, conducerea țării,
4: statului, istoriei, planetei,
3: în toate clipele,
4: fazele, revoluțiile, revoltele, răscoalele,
3: care au pus în cumpănă viitorul națiunii,
4: poporului, românilor, chinezilor, etc., etc.
3: De azi înainte,
4: de atunci, de ieri, de peste două milenii, de mâine, de azi, mai pe seară,
3: noi ne angajăm,
4: ne-am angajat, afiliat, atașat, angrenat,
3: într-o situație de veșnică alarmă,
4: adunare, vigilență,
3: pentru că abiata,
4: fericita, glorioasa, extraordinară
3: noastră națiune să-și găsească,
4: afle, deducă, descopere,
3: sub conducerea PCR,
4: etc., etc.,
3: drumul ei drept. Vom face totul,
4: vom încerca, am făcut totul, vom lupta, luptăm,
3: pentru ca starea de fericire,
4: de atitudine, transă
3: a poporului să fie totală. Raportăm națiunii că suntem,
4: am fost, vom fi, vom fi fost,
3: fie ei credincioși,
4: atei, farisei,
3: și ne vom vărsa și sângele pentru propășirea sa. Gândul nostru se îndreaptă în orice clipă,
4: ceas, minut, zi, lună, epocă de aur, eră geologică,
3: spre voi,
4: dumneavoastră,
3: fraților,
4: cumnaților, prieteni, conaționali, rivali.
3: De altfel, noi ne-am și gândit la o serie de măsuri,
4: decrete, legi, legi, decrete,
3: pentru ca România,
4: RSR, PCR,
3: să prospere și să ajungă la visul de aur al omenirii, comunismul,
4: socialismul, socialismul cu față umană, democrația originală, dictatura originală, regula celui mai tare, epoca bâtei, etc., etc., etc.
3: Să nu vă îndoiți nicio clipă că noi,
4: partidul, frontul, mișcarea,
3: veghem,
4: stăm streji, stăm călare,
3: fiecare unde-i cere datoria,
4: conștiința, ordinul, obligația, emigrația, consignația.
3: Trebuie acum să ne apucăm,
4: ținem, învârtim,
3: de muncă,
4: lucru, obiect,
3: și să traducem în fapt
4: sau în viață
3: ceea ce ne propunem.
4: Gândim, simțim.
3: Trăiască Revoluția!
4: PCR, Congresul, Frontul, Mișcarea, Partidul, Plenara, 23 august, Anul Nou, Crăciunul, Paștele, Cailor...
3: Vă urez tuturor...
4: Tuturor!
3: Tuturor!
4: Așa!
3: Noi succese...
4: Victorii, izbânzi, altoiri...
3: Pe altarul...
4: În direcția, pe drumul...
3: Construcției unei noi vieți...
4: Societăți, partid, mișcare...
3: În țara...
4: Statul, continentul, galaxia...
3: Noastră! Multă fericire, tovarăși!
4: Domnilor, cetățeni, sclavi, iobagi, orbi... Iată, domnilor, o formă sigură și potrivită tuturor, tuturor împrejurărilor de a ține o cuvântare sinceră în fața alegătorilor. Tovarășilor, domnilor, fraierilor. Așa, întrucât mai avem și alte idei, dorim să primim sugestii și adeziuni pe adresa CC sau Comisia Centrală, Piața Palatului, Revoluției Libertății, de la orice orator profesionist sau amator. Diletant, veleitar, trombonist.

0: ascultătorul nostru, stăpânul nostru.
1: E, lasă, cam fumat chestia asta.
0: Apropo, nu cumva e o țigară în plus?
2: Dragă, mi s-au terminat țigările și aud în... Nu mai avem niciun pachet rătăcit prin casă?
1: Nu cred.
2: Păi aveam unul aici, uite, sertat. Nu mai e. Nu cumva l-a fumat, fii tu?
1: S-ar putea.
2: Auzi, ia du-te și scoală-l și trimite-l să-mi cumpere țigări. Și-a scurtat părul?
1: Nu știu.
2: Cum nu știi? Nu i-am spus de față cu tine să se ducă imediat la frizer? Să nu-l mai văd cu pletele alea mizerabile atârnându-i pe umeri?
1: Dragă, nu țipa la mine! Eu când plec la serviciu, el doarme. Când mă întorc la școală sau la vreun coleg, mănâncă singur, învață singur, se descurcă singur. Copil modern. Auzi, de când ai mai stat de vorbă cu el?
2: Când să fac asta? Când, dacă sunt plecat aproape tot timpul pe teren? Iar când vin, sunt frân de oboseală. Apropo, în ce clasă e?
1: Intră 11, nu?
2: Nu, intră 12.
1: Nu, no, nu cred.
2: Intră 12, dragă. Ia du-te și scoală-l. Azi fiind duminică, îmi fac timp și stau de vorbă cu el un ceas, două. Sunt curios ce gânduri are. Între timp, trimite-l după țigări. Poate... Poate mai găsesc aici. Erau
1: bine, dragă.
2: Era un sertat. Extraordinar.
1: Auzi, nu-i acasă.
2: Cum nu-i acasă? Atunci unde e?
1: Nu știu, patul e nedesfăcut.
2: Aia trebuie să fie pe undeva, pe la vreun coleg. A întârziat la ceai. Mama lui de golan. Ia caută-l cu telefonul pe la prieteni. Să vină imediat acasă, vreau să stau cu el de vorbă.
1: Ce, eu știu ce telefon au colegii lui?
2: Nu știi?
1: Îl văd din când în când. De altfel am impresia că n-am mai dat pe acasă de multe zile. Praful e de un deget pe mobila din dormitorul lui.
2: Ce vorbești? Nu cumva băiatul nostru scam face de cap. Sau cine știi? Auzi? Ce-ar fi să te duci tu după țigări? Adrianu, stai așa, stai, uite-o. Știam eu, uite, am găsit una aici în buzunar. Așa, auzi, ce mi-a spus, mi-a povestit un coleg de-al meu de serviciu. Se scoală dimineață împreună cu nevastă sa, tot ca noi, și-l strigă pe băiatul lor. Băiatul nicăieri. Îl caută, disperați, intră în panică,
1: ce?
2: Telefonează încolo și încoace ce? Nimic. Unde crezi că era?
1: La poliție.
2: Ai să râzi? Nu era acolo. Era la Olimpiada de fizică. Plecase dis de dimineață și n-a vrut să-i deranjeze. Apropo de poliție, ce-ar fi să dăm totuși un telefon acolo, așa de control?
1: Da, sigur.
2: Totuși, nu cred că e cazul. Nu, ar... Alo, da? Da?
3: Culmea, e chiar poliția.
1: Cum?
2: Da, vă ascult. Nu se poate. Poftim? Asta e culmea. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc, am înțeles. Să trăiți. Fiul tău, adică fiul nostru, e acolo.
1: Nu se poate.
2: Spărgea mașini cu alți doi colegi. E în cercetări de o săptămână.
1: Și?
2: Asta e. Ne-au anunțat că îl judecă. Ce ghinion! Tocmai acum să îi se întâmple, când mă hotărâsem să stau serios de vorbă cu el. Dacă îmi venea ideea cu o săptămână în urmă... În fine, ce te holbezi așa? Du-te după țigări!

0: bine.
1: Nu mă întrerupe. Am auzit că a divorțat, spune unul din ei. Da, nevastă mea era tot timpul sănătoasă, așa încât nu aveam despre ce să vorbim.
0: În ceea ce privește pe Aspasia, proxima noastră eroină, nu cred că ar exista vreo problemă de sănătate. Poate doar într-o singură direcție.
2: Dragă redacție a Poporului, vă scriu în numele unui mare grup de femei divorțate, pentru că suntem despărțite, dar acum ne-am unit și întâlnit la mine acasă, pe balcon, unde am băut o cafea și am hotărât ca să înființăm Partidul Femeilor Divorțate. În epoca aia, bărbații noștri consumau băuturi alcoolice, cu diverse nume ciudate, și astea li se urcau în mod necorespunzător la creiere și executau asupra noastră unele certuri sub formă de bătăi și obiecte azvârite reciproc. Noi ne-am câștigat libertatea luptând pe la tribunale cu dovezi și martori și împărțiri de bunuri, fiind absolut nevinovate că am ajuns acolo. Acum foștii noștri bărbați auzim că împreună cu actualele lor legale și ilegaliste consumă tot alcoolul și înjură prin unele cuvinte de nedescris. Noi am pus pe hârtie o platformă. 1. Bărbații pot face parte din partidul nostru cu condiția să fie și ei divorțați. În cadrul partidului vom forma mici comitete de câte două persoane de sex opus care să funcționeze pe bază de alegerii la prima vedere, fără vot secret sau ridicare de mână, să nu ridice nimeni nimic. 2. Partidul Femeilor Divorțate, singurul de acest fel la mine pe balcon, care săptămâna de lucru de 8 ore cere, respectiv libere luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, fiind SRL, iar duminică liberă, așa cum a lăsat-o Dumnezeu verbal. 3. Suntem capabile să ne autofinanțăm și pe această cale rugăm pe cei cu finanțe să doneze anumite sume sub formă de produse de bani. 4. Femeile cu cele mai multe divorțuri, de la 2 în sus, ne vor reprezenta la orice congres internațional ce se va ține pe această temă, expunând viața lor și restul. 5. Femeile care au divorțat, dar care nu au fost căsătorite, să efectueze un stagiu de 1 an pe la casele unde există posibilități. După aceea vor da concurs. 6. Vom organiza cursuri de judo și karate cu jumătate de an înainte de următoarea căsătorie, pentru a putea discuta de la egal la egal și în chip democratic cu bărbații noștri. Semnează președinta Partidului Femeilor Divorțate, Aspasia Ciucalău, provenit

0: ploaie optimistă de primăvară. Doi amărâți strânși unul într-altul sub streșini și tropăind mărunt. Plutonierul Ciocârlan și sergentul major Cârlan. Doi foști purtați de valul istoriei să dirigeze intersecțiile.
1: Ce vremuri!
2: Da. Nu se mai moaie zloata. Cum stai cu amenziile?
1: Prost de tot. Mai știa cu pe cine amendezi. Nu mai e nicio ordine.
2: Nici disciplin. Înainte știai o treabă. Ăștia erau ăștia, ăia erau ăia.
1: Înainte...
0: Plouă. Oftară iarăși. Trecu o mașină. Plutonierul privi în lungul străzii. Pe caldarâm pustiu.
2: Auzi? Tu vezi pe cineva?
1: Pe nimeni.
2: Sigur?
1: Absolut sigur.
2: Atunci te rog frumos, spune-mi, tovarășe.
1: Am înțeles. Să trăiți, tovarășe Ciocârlan.
2: Mai încet.
1: Spune-mi și tu.
2: Tovarășe Cârlan.
1: Mulțumesc. Ești un adevărat prieten.
0: Nouă. Oftară și lăcrimară. Un burlan căzu pe dalele de piatră zdrângănind. Tresăriră privind speriați.
2: Nu-i nimic. Se sparge norii.
1: Nu se mai sparge. Dă mai bine o țigare.
2: Păi n-am decât una. Uite, să o fumăm amândoi.
1: Da, lasă, dacă e ultima.
2: Ia dai și cum mă spun. Trage și tu câteva fumuri. Dacă nu ne ajutăm noi între noi, cine să ne ajute?
0: Fumară tăcuți, trecând chiștocul de la unul la celălalt. Aruncând mucul, Cârlan izbucni.
1: Uite acolo, ăla lățos și cu blugi.
2: Ce cu el?
1: Traversează pe roșu. Să-l amendăm.
2: Stai liniștit, dacă o fi vă ministru.
1: Și totuși trebuie să facem ceva. Măcar o amendă. Altfel te pomenești că ne trimite la sapă.
0: Se cutremurară. Trebuia într-adevăr făcut ceva. Înaintară spre marginea trotuarului.
1: Oprim mașina asta.
2: Nu, mai bine pe cea din spate. Are număr mic. E mai sigur.

0: De la fluierul modern să ne întoarcem la fluierul patriarhal.
1: Fanteatru radiofonic. Piese de teatru de calitate.
2: Oh, ce ilustrație nemaipomenită pentru balada care vine spre noi.

0: În orașelul X se hotărăște construirea unei case de cultură. Este însărcinat în acest scop meșterul Manole, personaj legendar, cu vechi state de serviciu și prin alte state. Libia, Iran, Irak.
1: Episodul 2.
0: Meșterul Manole, om dintr-o bucată, trece la treabă. În primul rând scrie pe o tăbliță fixată pe o schelă: brigada meșterului Manole se obligă să dea în folosință acest lăcaș de cultură în cinstea congresului cu 2 luni înainte de termenul stabilit. Evident, nu este precizat termenul stabilit.
1: Episodul 3.
0: Meșterul Manole și ucenicii săi muncesc din seară până în zori la lumina lunii, întrucât își luaseră angajamentul să facă economie de lumină în cinstea aceluiași eveniment istoric. Dar tot ce se construiește noaptea, ziua se destramă.
1: Episodul 4.
0: Meșterul Manole este acuzat de sabotaj. În ședința operativă de la prima oră este făcut prost de câte un tovarăș. Manole ripostează că prost este mortarul, care, deși poartă viza CTC-ului, nu se leagă. Manole nu este ascultat, dându-se câștig de cauză mortarului. I se pune în vedere că dacă nu va înălța casa de cultură, va fi restructurat din legendă.
1: Episodul 5.
0: Deși are funcția de agitator materialist științific pe șantier, Manole cade în misticism, mergând pe principiul: decât să plângă mama, mai bine măsa. Și hotărăște să rângurape în zid pe primul venit, urmând firul legendei.
1: Episodul 6.
0: Află că primul venit va fi însuși primarul urbei, motiv pentru care hotărăște să rângurape pe al doilea venit. Întrucât află că următorii veniți vor fi indivizi foarte suspuși, hotărăște să rângurape pe al patrulea sau chiar pe al cincilea. Dar cel de-al cincilea nu vine, întrucât și-a schimbat în ultima clipă traseul. De aceea își calcă pe inimă și hotărăște să-și îngroape propria soție, care trebuie să sosească cu mâncarea.
1: Episodul 7.
0: În sufletul lui Manole se dă un adevărat conflict de tip cornelian. Pe de-o parte, de-abia așteaptă să sosească Ana cu mâncarea, întrucât morea de foame, iar pe de-alta își dorea din suflet să nu vină, pentru a nu produce o crimă care se va descoperi atunci când casa de cultură va fi demolată, adică la prima vizită. Găsește o rezolvare de moment, rugându-se la Dumnezeu să dea o ploaie cu spume.

0: Dumnezeu nu citește buletinul meteo și nu dă o ploaie cu spume.
1: Episodul 9.
0: Plihnit de foame, Manole nu mai are nicio mostrare de conștiință și abia așteaptă să sosească Ana. El repetă la nesfârșit vorbe ce par fără niciun înțeles. Vine Ana cu mâncarea, vine Ana cu mâncarea, vine Ana cu mâncarea.
1: Episodul 10.
0: Manole continuă să repete aceleași vorbe fără înțeles, dar cu o nuanță ușor schimbată. Vine Ana cu mâncarea, vine Ana cu mâncarea, vine Ana cu mâncarea.
1: Episodul 11.
0: Ana nu vine cu mâncarea, întrucât, deși a stat toată ziua la coadă, nu a găsit nimic de mâncare.
1: Ultimul episod.
0: Sfârșit fericit. Manole moare de foame.

0: că ar fi cazul să respectăm o dorință intimă fiecărui ascultător, și anume aceea de a difuza mult așteptata rubrică de...
1: Mica publicitate.
2: Agenția Tarom anunță anularea cursei Spre comunism în zbor. Aduce la cunoștința publicului călător redeschiderea altor trasee în diferite alte noi direcții, tot aeriene.
3: S-a deschis unitatea numărul 22, specializată recent în vederea curățirii și scoaterii la minut a oricărei pete de pe orice conștiință. Intri negru, ieși alb. Senzațional! Vizitați-ne cu încredere!
2: Schimb de bancuri. Schimb banc auzit la orice coadă contra următorul banc auzit la coadă la carne. Până acum eram pinguin, mâncam stavrit congelat și stăteam în frig. După revoluție am devenit dalmațieni. Toți suntem pătați și lătrăm foarte tare.
3: Gigi Alecu Toboșar pune la dispoziția oricărui partid politic toba mare, toba mică și un cinel.
2: Practic, comod, eficient. Fostă și actuală ODA, cooperativă meșteșugărească autorilor de montaje literar-muzicale revoluționare.

0: completate doar cu numele noului adresant. Simplu, comod, practic, rețineți. Oda mai confecționează la cerere cantate, imnuri, adezii în versuri prin secția sa specializată. Dai suta, iei condeiul. Lipscan 24, parter. Sunați odată, rețineți. Oda.
1: UGSLR, Uniunea Generală a Sfinților Liberi din România, urează tuturor credincioșilor și atenților.

0: După părerea ta, crezi oare că măria sa, ascultătorul, ar fi fost până acum cât de cât mulțumit de ceea ce i-am oferit noi cu forța?
1: Eu zic să nu riscăm un asemenea plebiscit și să încheiem cât mai optimist.
0: De acord.
1: Mă mir

0: Avem moralul foarte optimist.
1: Bloc cu decrete administrative anulând pe cele din trecutul trist.
0: Calitatea apei este foarte bună. Râurile noastre curg disciplinat.
1: Nu sunt radiații să ne indispună. Prețul la lumină s-a diminuat.
0: Nu mai e nevoie să reținem gura și nici șopârlița. Nu mai ascultă.
1: A fost desfințată în sfârșit cenzura. Antena bulgară o abandonăm.
0: Ei, multe se schimbară, însă din păcate vechile metehne nu ne-au părăsit.
1: Bișnița rămâne în actualitate. De hoți nu ne-am descotorosit.
0: Toate-s provizorii, toate-s deocamdată. Mulți vrem numai slujbe de conducător și în Babilonia asta democrată...
1: Tot românul astăzi e un orator.
0: Fabricăm partide, năvărim în stradă, scărmărăm guvernul și pe demnitari ca întreaga lume bine să ne vadă...
1: Cât suntem de aprigi revoluționari.
0: Este inerentă, știm, harababura, chiar și un pic de haos mai pe la început. Dar dacă întrecem progresiv măsura...
1: Vom dormi pe urmă cum ne-am așternut.

0: vom dormi, pe urmă, cum ne-am așternut.
1: În ceea ce ne privește, noi nu prea am dormit, pentru că am încercat să metamorfozăm dictonul comercial.
2: Ascultătorul nostru...
1: Stăpânul nostru...

0: ne-au alimentat cu marfă
1: Ion Băieșu, Mihai Ispirescu, Cornel Udrea, Varujan Vozganian, Mircea Manolescu, Nicolae Andronescu, Cristian Toma Mocanu, Manole Pavel Dan.
0: Ne-au fost clienți fideli?
1: Nici n-avem altă șansă. Radu Beligan, Tamara Buciuceanu, Demrădulescu, Cristina Stamate, Cornel Vulpe, Petrică Lupu, Naela Zărescu, Vasile Muraru și Alexandru Arșinel.
0: Au mai descurcat scenariul Rodica Popescu-Bitenescu
1: și Mihai Perșa.
0: Ambalajul radio comercial a fost asigurat de
1: Romeo Chelaru. Redactor muzical Ion Barta.
0: În ceea ce privește condica de sugestii artistice, nu vă sfătuim să o reclamați de la Ion Vova. S-ar putea să nu mai fiți
1: ascultătorul nostru,
0: stăpânul nostru.

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: 10 arici cu caș la gură au plecat în aventură. Unde-s morile de vânt, unul sulița așa frânt și cafeaua fără zaț,
1: sorb nouă împielițați.
0: 9 arici într-o epavă vor să ia balena sclavă. Cel mai mare fără zale, funghițit prin calde foale, și din sângerosul vis ochii 8 au mai deschis.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ia uite și 5. De obicei vin la fix. Ce s-a fi întâmplat astăzi?
1: Ia viorele.
0: Nu, că de obicei nu întârzi, dar s-a făcut și 10. I s-a fi defectat ceasul sau tramvaiul. E, nu, că sunt caragios. Parcă aș fi un lucian la prima întâlnire.
1: Ia ghiocei.
0: Ce să iau, nu vezi câte am în brațe? Nu mă ajunge? Ia uite, s-a făcut și un sfert. Nu, nu se poate. Să vezi ce o să-i fac când o să vină. Ce caragios trebuie că sunt eu cu astea în braț. Am impresia că toți se uită la mine. Poftim, aproape și jumătate. E culmea, e... Ba nu e! Vine!
2: Fale, iasă-mă că am întârziat, dar am trecut să iau și tortul.
0: Bine, mă, se poate. Mă, să mă las să stau cu sticlele astea de vin la colț de stradă. Se uită toată lumea la mine, mă. Să vezi ce scandal ne vor face fetele că am întârziat, mă.
2: Haide, mă, că ne sunt neveste. Sunt obișnuite ele cu așa ceva.
1: Primul ghiocel, prima întâlnire.
3: Întâlnire veselă cu primăvara de Alexandru Darian și Constantin Zărnescu.
0: Măi, machi, mă, dar ai întârziat, mă, de credeam că nu mai vii. Să dăm un telefon acasă, știe de noi, nu?
2: Foși, mă, de aici, știu ele că tot venim. Doar în fiecare an sărbătorim după tradiție primele noastre întâlniri din tinerețe și întâlnirea cu primăvara.
1: Și-au dat întâlnire la microfon
3: Rodica Tapalagă,
1: Mihai Potino,
3: Horia Căciulescu,
1: Marian Hudac,
3: Virgil Ogășanu,
1: Valeria Ogășanu,
3: Lucica Zorini,
1: Ion Duțu,
3: Sorin Gheorghiu,
1: Emilian Cortea
3: și Dem Rădulescu.
1: Redactor muzical Ion Barta.
2: Ce facem? Luăm metroul?
0: Cu toate sticlele astea în brațe și cu totul, mai bine luăm un taxi.
1: Mai bine luați un buchet de ghiocei. E, ce faceți, luați sau nu ghiocei?
0: Și unde se mai pun și pe ăștia?
1: Peste sticle.
2: Hai că-i pun eu peste tort.
1: Dar la pălărie nu puneți?
3: Cu ghiocei la tâmple,
1: fiecare poartă unde vrea.
3: Regia artistică
1: Alexandru Darian.

0: Iubita mea, Iuliana.
1: Da, iubitul meu, Vasile.
0: Vezi, a venit primăvara.
1: Da, a venit.
0: Au ieșit ghiocei peste tot.
1: Da, Vasile, au ieșit ca din pământ. Mie îmi plac ghiocei. Și-a dat și iarba.
0: Mie nu-mi place să pasc, Iuliana.
1: Da, atunci de ce mă invistă duminica la iarbă verde?
0: Pentru că sunt mici și bele, Iuliana.

0: Măi, mitică, măi, ești om în toată firea. De ce nu te însori tu, măi, băiat?
1: Eu? Imposibil. În familia mea au fost toți celibatari din tată în fiu.
2: Vasile?
3: Da, Iuliana?
2: Uite ce frumoasă e primăvara.
3: Da, Iuliana, e primăvară.
2: Tot orașul parcă e altul.
3: Da, Iuliana, parcă e altul.
2: Și oamenii parcă sunt alții.
3: Da, Iuliana, parcă sunt alții.
2: Chiar și noi parcă suntem alții.
3: Da, Iuliana, dar tu nu ești alta.
4: Primăvară, primăvară.
5: Ah, m-am dus azi la meserie și n-am știut ce să fac.
6: De ce? Nu erai hotărâtă ce să cumperi?
5: Păi, ba da, știam eu precis de ce am nevoie.
6: Așa, și atunci?
5: E, și atunci, n-am putut să fac nimic pentru că pe ușă era un anunț. Sunt plecată pentru 5 minute, revin peste o oră.

0: Ei, și acum să te ascult și la plămâni.
1: Da, doctore?
0: Așa, ia, stai frumos, spune, da? Zi, 33.
1: 33.
0: Așa.
1: 33.
0: Mm.
1: 33.
0: Respiri ușor?
1: Mă mai întreb, doctore, nevastă mi-a plecat pentru 3 săptămâni la băi. 33.
2: Primul ghiocel, prima întâlnire cu viața. Și astfel s-a născut un tată.
3: În dimineața aceea, fix la ora 5, Rodica, nevastă-mea, m-a trezit spunându-mi: a început, cheamă un taxi. M-am sculat fără grabă, am făcut comanda și m-am întors să mă îmbrac, mormăind câteva cuvinte de încurajare către nevastă-mea, mai mult de formă. La urma urmelor, suntem amândoi oameni rezonabili, inteligenți, care știu că nașterea este un proces biologic simplu de care nu merită să faci prea mult caz. Totul s-a desfășurat conform planului. Taxiul a sosit imediat, am ajuns la spital la timp, asistenta de la informații a luat nevestimii datele personale și a trimis-o să nască. Ne-am strâns mâinile, am sărutat-o pe frunte și ne-am spus la revedere. Mă considerați poate rece și insensibil, dar n-am ce face, așa sunt eu, rațional, sobru, matur. Un adevărat bărbat. În timp ce mă pregăteam să plec, am încercat să evaluez situația din jurul meu. Vreo duzină de candidați la titlul de tată ședeau palizi, fumând țigară de la țigară, pe o bancă vis-a-vis de biroul de informații. În fiecare minut câte un alt bărbat năvălea pe ușe, adresându-i tipului de la informații un singur cuvânt: E, la care individul arunca o privire pe lista de pe biroul său, căsca pe îndelete și anunța în cele din urmă o fată, 3,5 kg. Auzind aceasta, noul tată îmi sărea în brațe și îmi șoptea pierdut: 3,5 kg, caragiosu. Ce importanță are cât cântărește un copil? În ce mă privește, al meu poate cântări și 5 kg. M-am decis să mă duc acasă, dar m-am gândit că n-ar fi cuvincios să plec fără să-l salut pe doctor. Ar fi putut chiar să aibă nevoie de un sfat. Era însă foarte grăbit și mi-a aruncat peste umăr: sună după ora 5, după, nu înainte. În cazul acesta chiar nu avea rost să mai rămân, așa că m-am dus acasă, m-am așezat la birou și am început să lucrez ca de obicei. Dar după scurt timp mi-am dat seama că mintea nu vroia să colaboreze, ceea ce era ciudat, căci de regulă este un animal foarte ascultător, creierul meu. Care naiba putea fi motivul? Nu dormisem bine, poate, vreo perturbație atmosferică, sau era oare faptul că nevastă-mea năștea un copil? Nu. Am exclus cu totul această din urmă posibilitate, deoarece, ei bine, nu are niciun rost să fii prea liniștit. Nu e un eveniment, la urma urmelor, un mare eveniment în care sunt implicat personal. Firește, sunt sigur că copilul va fi inteligent, sănătos, drăguț, dar nimic altceva, un copil ca toți ceilalți. Un copil va merge normal la liceu, apoi la facultate, va face, bineînțeles, mult sport, fotbal mai ales. Ce nume îi voi da? Bebe. Costeluș. Nu. Îi dau mai bine un nume pe care îl pot pronunța și străinii, cum este, de exemplu, Radu. Așa încât atunci când va ajunge centru atacant în echipa națională să nu-i greșească numele în transmisiile internaționale TV. Va trebui să știe o mulțime de limbi străine și puțină fizică nucleară, biologie și așa mai departe. Deși, desigur, nu-l voi forța să facă ce nu-i place. Dacă va vrea să studieze, să zicem, aerodinamica, pentru mine va fi perfect. Și dacă e fată? Într-adevăr, a sosit vremea să mă interesez. Am ridicat calm receptorul. Încă nimic, mi-a răspuns tipul de la informații. Cine întreabă? Am simțit o discordanță ușor voalată în vocea lui, de parcă încerca să-mi ascundă ceva. La naiba, mă urc în mașină și mă duc direct la spital să-l văd pe doctor. Ce s-a întâmplat? Ce faceți aici?
4: Păi, tocmai treceam prin apropiere.
3: V-am spus să nu mai sunați înainte de 5. Știți ceva? Nu ne mai sunați, vă sunăm noi. Vă mulțumesc, doctore. Chiar asta vreau să vă întreb. Cine sună pe cine?
4: Doctorul avea dreptate. Ar trebui să merg acasă.
3: Foarte rațional, doctorul ăsta. E o prostie să umblu fără rost pe aici, ca toți tipii aceștia de pe bancă.
4: M-am așezat lângă ei pentru un moment să văd cum este. Unul tocmai spunea celorlalți că așteaptă un al treilea copil. Avea deja un băiat și o fată. Un îngânfat ce-și da aere, alții își arătau reciproc poze.
3: Am săbovit un timp și la o inspirație de moment am scos și eu radiografiile nevestimii făcute în luna noua. Drăguță, remarcă colegii mei.
4: Am mai băgat odată capul la informații să aflu noutăți, dar tipul de acolo mi-a comunicat lapidar. Așa că m-am dus la un film, o dramă subtilă despre un băiat care își urăște tatăl, nu-i nimic, oricum va fi o fetiță. Simt eu că așa va fi, o fetiță, Rodica sau Alexandra, se poate face și arheolog dacă îi place, atâta doar să nu se mărite cu un fotbalist. Fotbaliștii sunt mereu plecați, în scurt timp voi fi bunic. Formidabil cum zboară timpul, dar de ce e așa de întuneric aici, unde mă aflu? Da, la cinema, ce film slab. E timpul să dau o raită pe la spital. Am intrat la o florărie și am cumpărat un buchet uriaș de margarete, fiindcă un comisionar poate intra totdeauna într-un spital. Am zbuchit-o pe ușa de la intrare, dar tipul de la informație a fost de altă părere. Acum cine-mi coase gulerul? Iată-mă din nou stradă, amintindu-mi că n-am mâncat nimic de azi dimineață. M-am repezit acasă să mănânc ceva, dar s-a dovedit că nu mi-era foame. Așa că am băut doar 4 pahare cu apă și am încercat să trag un pui de somn. Somn? De ce nu mai venea copilul acela? De ce? Da, sunt gemeni. Excelent, cum să le spun. Ce nume s-ar potrivi unor gemilică și tilică? Unul la înaintare și celălalt în apărare. Măcar dacă ar înceta țiuitul ăsta din urechi și petele acelea ce îmi joacă în fața ochilor. Opa, am început să am vedenii. Îl sun pe tipul de la informații, nimic. Luate-ar naiba brută ce ești, așteaptă numai să se nască gemenii mei și ți arătăm noi. Drace, drace, iar am rămas fără țigări. Unde aș putea găsi un pachet de țigări? La ora 2 noaptea, poate undeva pe lângă spital, mă năpustesc afară. Dar Păsculescu de la 2, care tocmai intra, îmi spune să-mi pun totuși pantalonii din nou în casă. Apoi aleg spre spital. Aici, bruta! Plescăit în limbă chiar înainte de a-l fi întrebat ceva. Am izbit ușa cu pumnul și am dat buza înăuntru. Tipul strigă după mine, dar nimic, nimic nu mă mai poate opri. Doctore! Strig eu alergând de-a lungul coridoarelor albe. Doctore, ce s-a întâmplat? Întreabă el. Ce ești isteric? Eu isteric? Ce ți-e și cu doctorii ăștia?
3: Ies la informații și mă așez pe bancă. Jur să nu mă mișc până nu-mi pun copilul în brațe. Mă uit în jur după cineva care ar putea să-mi dea o țigară. Tipul de la ghișeu pare să-și piardă cumpătul, numai uitându-se la mine, la naiba și cu el. Ce dacă sunt agitat și mai pun câte o întrebare din când în când? Este doar ziua de naștere a fiului meu, nu? 4:30 dimineață și încă nimic. Norocoasă nevastă n-a să fie scutită de un asemenea supliciu. O țigară. Ar trebui să aprind o țigară. Un fum. Capul mi-e plin parcă de fum. Deschid ochii cu greu și mă târăsc spre tipul de la informații. Nici nu mai pot vorbi, abia clipesc. Da, zice tipul, un băiat. Ce, zic eu, unde? Un băiat, spune el, 3,5 kg. De ce? Cum? Ia ascultați, sunteți sau nu micșunel Popescu? Nu știu, poate, un moment. Îmi scot buletinul de identitate, are dreptate. Eu sunt micșunel Popescu, da, eu sunt. Îi spun, și aveți un băiat, strigă tipul, un băiat, 3,5 kg, un băiat, ați înțeles? Mă arunc de gâtul lui și încerc să-l sărut, dar nu reușesc să intru pe gemuleț. Apoi mă nepustesc în întunericul nopții
4: Strada este pustie. Formidabil, acum este pustie.
5: Ah, străzile astea, încep să cânt. În cele din urmă apare un polițist care mă cheamă la ordine. Îl sărut. 3,5 kg, strig eu. 3,5 kg. Felicitări, îmi spune polițistul, scoțând din buzunar o poză color cu fiica sa.

0: și...
1: Când ai băiat, ce mândru ești ca tată.
0: Iași.
1: Nu șapte fete cu mare împăratul. Prăpăstii șapte parcă m-aștea.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Ce frumos e să mergi primăvara în excursie.
1: Da, Iuliana.
0: Să adunăm ghiocei și viorele.
1: Da, Iuliana.
0: Să ne bucurăm de soare și cer senin.
1: Da, Iuliana.
0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
2: Tu nu știi să spui decât da, Iuliana?
1: Da, Iuliana.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Am plăcerea să mă recomand. Sunt Tăsică Brăduliș, ghidul excursiei spre Transfăgărășan. Bine ați venit și poftiți în autobuz.
2: Tăsică, vine mă Tăsică, dar eu știu că tu ești ghid pentru Moldova.
0: Alexe, aici erai, mă băiatul, ce bine că mergi și tu cu noi, mă. Mai stăm de vorbă la o bere, de una, de alta.
2: Sigur, da, dar tu nu mi-ai răspuns la ce te-am întrebat.
0: Ce m-ai întrebat tu? Ah, da, da, chestia cu Moldova, păi. Și ce importanță are, mă, Alexe, mă descurc eu. Altfel pierdeam excursia asta și era păcat, mă. Așa, poftiți vă rog în autocar că plecăm. Gata, drum bun și excursie plăcută.
3: Acum pe unde suntem?
0: Păi acum suntem în drum spre Transfăgărășan.
4: Ce râu e acesta?
0: Da, e, vedeți? În dreapta se vede un râu, cum zicea la dânsul. El seamănă cu Bistrița, dar nu e Bistrița, nu, nu. Pentru că Bistrița, să țineți minte, se vede cum te duci pe stânga, se vedea.
4: Dar râul ăsta nu e...
0: Nu e nici Bicaz, nu
3: e. Asta e
0: Argeșul, exact, bravo. Hai Argeșul, da.
3: În stânga?
0: Da? În stânga se văd niște puternice rețele izolatoare electrice. Asta ar putea fi un semn că în subteran se află uzina ei.
5: Nu mă supărați, la ce adâncime?
0: Mare de tot, mare, pentru că și cea de la Bicaz este tot la adâncime mare. 130 de metri și are 4 turbine.
3: Asta?
0: Nu, cea de la Bicaz, asta are...
5: Nu mă supărați, bă, da, acolo sus, ce ruine se văd.
0: Acolo, da, păi sunt niște ruine acolo.
3: Cetate,
0: exact, bravo, o cetate care ia o cetate ca și cetatea Neamțului, unde Sobieski s-a bătut cu plăieșii, dar nu a reușit să-i învingă acești plăieși de aici.
4: Dar cetatea asta ce e?
0: Care cetate?
4: Acolo nu se mai vede.
0: Păi cum o să vă vorbesc despre ceva ca nu se mai vede?
3: Dar acolo ce se vede?
0: Da, păi se vede ceva acolo.
3: O fi barajul?
0: Se poate, adică nu. Aba, el e.
5: E mare?
0: Mare de tot asta. Seamănă cu cel de la Bicaz, care este înalt de 110 metri și lung de 6 km.
3: Și dincolo de baraj e lacul, da. Nu? Lacul Vidrar.
0: Exact,
3: nu?
0: Bravo, așa, exact ca la Bicaz, unde suprafața totală a lacului însumează 36 km pătrați, da, și are adâncime la baza barajului de 100 de metri, cota maximă, până la gura canalului de aducțiune.
5: Și aici?
0: Păi și aici e frumos, vedeți ce priveliște? Iată și acest lac care are, adică s-ar putea să aibă pești, mulți, foarte mulți pești. Pentru că la Bicaz fauna este deosebită, fiind formată din clean, lipan, lostiță, zgăboacă și păstrămul de Bicaz, care poate ajunge până la 7 kg de la cap la coadă și invers, da.
3: Dar aici, pe malul lacului Vidraru, e vreun motel?
0: Păi este, adică trebuie să fie, pentru că și la Bicaz este motelul Cristina și campingul de la Potoci.
3: Dar aici?
0: Păi și aici e frumos, e chiar foarte frumos.
6: Stai, oprește, da, că mă dau jos.
0: Ce ți-a ales? Ce ți-a venit? Nu mergi mai departe cu noi, mă? Ziceam că bem o bere și...
6: Nu, că mă gândeam că dacă toți suntem la Bicaz, să dau o fugă până la Piatra Neamț, cam nici de rude acolo.
7: Contravenție. V-am prins.
8: Nu.
7: Pescuiți pe malul lacului de acumulare fără permis.
8: Dar nu pescuiesc. Ce? Învăț musca să nuate.
7: Să văd musca.
8: Poftim? Poftim, da, e la capătul acestui fir.
7: Da. Contravenție. N-are costum de baie.
3: Excursie tu!
9: A, minunat! Da? Am cules ghiocei, ghiorele. Și ceea ce a fost și mai interesant, da, am înoptat în saș de dormit într-o peșteră.
10: Într-o peșteră? Și cum era?
9: Cam întunecoasă, dar noaptea nu se bagă de seamă.

0: bicicle?
1: Da, mamă.
0: Ai luat tot?
1: Tot, mamă, tot, Neluța, tot.
0: Uite că șoferul a pornit motorul.
1: Hai să urcăm și noi.
0: Stai o clipă. Ai luat termosul?
1: Luat, hai.
0: Stai. Ai luat traisa cu mâncare?
1: Luat, hai.
0: Ai luat, dragă, tranzistorul?
1: Luat, mamă, hai.
0: Unde tu stai, dragă, ventuzele le-ai luat, da. Că poți să răcești pe drum,
1: le-am,
0: nu?
1: Le-am luat, mamă.
0: Așa, halatele de baie le-ai luat?
1: Bineînțeles, doar mergem la munte.
0: Plesnitoarele de muște ai luat?
1: Am luat-o pentru țânțar, nu?
0: Dar cratița, ebricul, olița, spirtiera, ragazul, strecurătoarea, muzicuța, tabletele, scobitorile, echipiturile le-ai
1: luat? Luat tot, aoleu, am uitat ce era mai important.
0: Vai de mine, ce?
1: Mașina de spălat.
0: Păi de ce se face cu ea?
1: În mașină am pus cămașa purtată ieri.
0: Și?
1: Cum și? În buzunarul cămașii erau biletele pentru excursie, mamă!

0: Vasile!
1: Da, Iuliana.
0: Uite-te tu ce frumoasă e primăvara.
1: Da, Iuliana, primăvara e cu totul altceva decât iarna.
0: Uite ghiocii ca niște clopoței albi.
1: Da, Iuliana, clopoței ca niște ghiocii.
0: Uite firul de iarbă cum își scoate căpșorul la lumină.
1: Da, Iuliana, firul de la lumină.
0: Uite, uite copaci cum stau ei să mugurească.
1: Da, Iuliana, stau și ei.
0: Uite și ea, aoleu. Uite-l pe tata. N-a văzut, Vasile, ce mă fac? Cine să-i spun că ești?
1: Fratele

0: primăvară și cer senin și tu stai în pat. Eu până acum am fost la Bucurobor, am făcut cumpărături și m-am și întors, iar tu la ora asta încă dormi și visezi?
1: Da, dar eu în timpul ăsta am urcat pe Himalaya, am fost la o vânătoare de tigri în Hindustan și m-am întors cu vaporul prin Marea Roșie.

0: Când am fost la campionatele mondiale de fotbal din Mexic, am fost cu vaporul. Mai mult de o săptămână am făcut pe drum.
1: Bine, bine, dar de ce n-ai luat avion?
0: A, nu, nu pot, nu. Eu un avion am rău de mare.

0: ce muzică frumoasă. Mișule, spune ceva. Simt nevoia unei vorbe rostite de un glas de prieten.
1: Ești cea mai frumoasă femeie din lume.
0: Ești stupid.
1: Ești eu?
0: Da. Cum poți spune așa ceva unui om realist ca mine, unei femei cu picioarele pe pământ?
1: Bine, dar dacă eu așa te văd...
0: Lasă prostiile! Dacă eu sunt cea mai frumoasă femeie din lume, atunci Elizabeth Taylor, poftim, ce mai e?
1: Elizabeth Taylor? Păi ce să fie, mie nu-mi place deloc.
0: Ei, taci, de ce, mă rog?
1: Nu-mi place că e, uite, e cârnă.
0: Păi și eu sunt cârnă.
1: Nu e adevărat. Tu nu, tu ai un nas grec.
0: Eu?
1: Da, ia stai, uite, ai și ochi albaștri.
0: De gâscă.
1: Un păr negru de abanos, un zâmbet de cristal.
0: Auzi, Mișule, știi ce? Lasă povești.
1: Bine, dar...
0: Niciun dar, vii la mine cu basme când știi că sunt o femeie cu picioarele pe pământ, se poate?
1: Păi eu...
0: Păi niciun păi. Cum pot crede că eu sunt perfecțiunea întruchipată și că n-am niciun defect?
1: Tu defect?
0: Dacă vrei să cred în toate calitățile pe care mi le-ai înșirat, ar trebui să-mi găsești un defect. Cât de mic acolo.
1: Ei bine.
0: Hai, spune, nu te opri, dă-i drumul.
1: Ei bine, așa? Ai unul.
0: Da?
1: Ești...
0: Cum?
1: Ești prea slabă.
0: A, ce? Mă găsești atât de slabă?
1: Vezi, te-ai supărat.
0: Eu?
1: Vezi, ba da.
0: Nu, nu. Dar nu credeam că poți avea gusturi atât de vulgare.
1: Angela, dar...
0: Bărbații, trebuie să ai 120 de kg ca să le placi.
1: Nu, eu de fapt...
0: Mă disguși.
1: De ce?
0: Nu știu cum am putut să-ți ascult vorbele până acum.
1: Angela, dar...
0: De altfel, târziu, eu trebuie să plec.
1: Stai să te conduc, să plec.
0: Nu, te rog, nu mă însoți.
1: Angela.
0: Nu vreau să te compromis cu o scândură ca mine. La revedere.
1: Stai, când ne vedem?
0: Să ne mai vedem? Pentru ce? Adio.
1: Cum?
0: De ce râzi? De ce râzi, dragă?
1: Mică, te-ai prins.
0: Cum adică?
1: Ai crezut tot ce ți-am spus, Angela?
0: Adică, ai glumit? Nu cred.
1: Nu, pe cuvânt că am glumit. Cum era să susțin o asemenea enormitate? Tu și slabă, hai, da, de să poate.
0: Știu, mă miram și eu.
1: Ai un corp perfect.
0: Crezi?
1: O linie pe care ne invidiau și Venus din Milo.
0: Oh, exagerez.
1: Deloc. Știi că am făcut una în arhitectură, nu? Și mă pricep. Ești o femeie minunată.
0: Mai sunt și alte femei bine.
1: Care?
0: Elizabeth Taylor.
1: Mă fac să râd. Mică? Cu ochii prea mari?
0: Dar de ce ești răutăcios?
1: Nu,
0: că e totuși drăguță.
1: E drăguță? Mă rog. Așa, hai ca să fim noi amabili acum, drăguți. Dar dacă te uiți mai bine...
0: Dar ai dreptate, Mișule! Ai văzut-o cum umblă!
1: Și mi-e ca o rață!
0: Și publicul totuși face coadă la filmele
1: ei! Păi, cu reclama care și-o face, cred și eu!
0: Ai dreptate! Și am auzit că ar fi prietenă și cu regizorul!
1: Precis! Cum? Ah, dacă aș fi eu regizor, ce filme aș face eu cu tine?
0: Cu mine?
1: Tine.
0: Mișule!
1: Aș cuceri papamondul, o lume, un univers.
0: Hai, spune, Mișule, spune.
1: Nu, nu-ți mai spun nimic, că tot nu mă crezi. Ce să
0: spune, Mișule, spune.
1: De ce?
0: Spune, te cred.
1: Da?
0: Și îmi place să te ascult.
1: Așa.
0: Tu nu te împeți cu apă rece ca alți bărbați. Nu umbli cu povești. Și asta îmi place la tine mai mult.

0: Vai, săracul Ionică, ce-a putut el să pățească acum în pragul primăverei? Se oprise pe autostradă să ia niște ghiocei și l-a lovit o mașină. Spune, doctore, va scăpa?
1: Fără îndoială, lovitura a fost ușoară.
0: Oh, ce bine că a scăpat!
1: În câteva zile se va pune pe picioare.
0: Vai, ce bine, ce minunat, ce fericire!
1: Îi sunteți soție?
0: Nu.
1: Soră?
0: Nu.
1: Verișoară?
0: Nu, dar i-am împrumutat alaltă.
2: Banii n-aduc fericirea.
0: Da, dar ăștia sunt împrumutați.

0: se poate una ca asta? Faci parte din societatea împotriva alcoolului și tutunului și miroșa țuică?
1: Da, da, eu nu fumez, e?
2: Tăticule?
3: Da.
2: Ia vezi, tăticule, cum e gâtul?
3: Al cui?
2: Al meu. Ia uite-te.
3: Iar ai băgat pixul în gură. Ai pastă și pe limbă și pe buze.
2: Da, da, dar alb nu e?
3: Unde să fie?
2: În gât.
3: De ce? Te doare?
2: Păi vezi să...
3: Sau nu ți-ai făcut lecțiile,
2: nu? Să vezi, mă doare gâtul. Da, nici restul nu prea le-am făcut. Știi, taticule, el nu a venit profesor și a ținut locul o cunoștință. Și cunoștința aia ne-a dat o temă.
3: Și nu știi să o faci.
2: Păi dacă e aiurea?
3: Să știi că un profesor nu dă niciodată o temă aiurea.
2: Păi nu ți-a spus că era o cunoștință?
3: Și nici cunoștințele profesorilor nu dau teme aiurea.
2: Ba da. Zicea că să răspundem noi de ce sunt stâlpii de telegraf paralel cu calea ferată, auzi?
3: Și pentru asta te prefaci bolnav? Rușine.
2: Dar dacă nu știu ce să fac, spune și tu.
3: Păi nu-i așa? Eu să spun și tu ce să faci?
2: Păi...
3: Tu să te duci să joci fotbal pe stradă, nu? Pune mâna și învață.
2: Păi dacă nu știu, de unde să știu?
3: Auzi?
2: Eu?
3: Lasă prostiile. Te rog, eu plec, am treabă în oraș.
2: Da.
3: Tu ai timp toată după amiază să te gândești,
2: da.
3: Să-ți faci tema. Adică, cum e să nu știi tu atâta lucru?
2: Nu știu.
3: De ce sunt stâlpii de telegraf paralel cu calea ferată?
2: Sau, tăticule.
3: Hai, să te văd de ce ești în stare. La revedere.
2: La revedere.
3: Servus, Costache.
4: Ura, dar ce ești așa de îngândurat?
3: Da, lecase. Auzi, Costache, tu parcă ai făcut politehnica, parcă m-ai scris și la o revistă științifică și...
4: Da, și?
3: Mă, Costache... De ce naiba se pun stâlpii de telegraf de-a lungul șinelor de cale ferată?
4: Bravo, mă! De asta ți-ar deții acum. N-are altceva ce să te preocupe?
3: Nu, dar m-a întrebat copilul.
4: Păi copiii te întreabă că sunt copii. Dar tu, om în toată firea, se poate?
3: Costache, să vezi.
4: Eu, nu ești serios.
3: Costache!
4: Lasă-mă, frate, că și așa am eu problemele mele. Ura, gata, ura!
3: Să trăiești, Mișule.
5: Hei, noroc, ce faci? Ai ieșit la plimbare?
3: Nu, dar, auzi, Mișule,
5: da.
3: Te știam tare la matematică.
5: Asta a fost odată, băi, la liceu, nu?
3: Lasă, omule, că eu nu te întreb cine știe ce. Spune, tu știi de ce sunt stâlpii de telegraf lângă calea ferată?
5: De ce? Asta e bună. Păi...
3: De ce?
5: Păi, cred că așa e regula.
3: Da, de ce e regula așa?
5: Pentru că... Poate așa o fi nevoie.
3: Păi de ce să fie nevoie? Trenul are drumul lui, dar stâlpii n-ar putea să scurteze din drum.
5: Bă, ar putea. Uite că ai dreptate. Uite, nu m-am gândit niciodată la asta.
3: Păi vezi, și atunci?
5: Ia, lasă-mă să mă gândesc. Te sun eu la telefon. Noroc. Ca să zică, dacă stâlpii de ce merg ei paralel cu care... Asta e?
3: Bună, Grigore.
4: Bună, dar ce stai așa pe gânduri?
3: Nici nu știu cum să spun.
4: Ce, de rușine?
3: Nu, dar... Uite, tu știi de ce se pun stâlpii de telegraf lângă calea ferată?
4: Deci, figurei, azi ești pus pe glume. Tu ar fi avansat sau ai luat vreo primă?
3: Nu, nici gând, aici e vorba de...
4: Vrei să mă duci cu vorba, te ții de farse, eh? Da, să știi că cu mine nu-ți merge. Caută-l pe altul, saltare!
3: Ura, stănică.
4: Ura, bă.
3: Stau și eu la masă ta să iau o bere?
4: Da, te rog. Ospătar, o bere.
6: Bine.
3: Au, stănică, pe tine te iau repede, că să n-ai timp să te gândești. Ia zi, de ce se pun stâlpii de telegraf de-a lungul liniilor ferate?
7: Auzi vorbă, pentru că dacă ar pune în mijlocul liniilor ferate, i-ar drăma mereu trenul.
3: Și ce râzi? Ce te-a găsit să râzi?
7: Ce, mă? Cum să nu râzi? Păi cum e, ți-ai găsit, mă, să umbli cu chestii de-astea? M-am întâlnit cu Costache și cu Mișu și mi-a spus că omul știe ții de glume. Dar cum e, ți-ai găsit nașul, mă?
3: Bună seara.
2: Bine ai venit, tăticule.
3: Ia să văd, ai scris?
2: Ce să scriu? N-am scris că nu știu.
3: Dar gâtul? Ce? Ia să vedem gâtul.
2: Da,
3: gura mare. Parcă sunt niște pete. N-ar trebui să te duci mâine la școală. Să nu te tragă vreun curent. Spune-i maică-ți să-ți facă un ceai de mușețel.
2: Da.
3: Și mie... Mie să-mi dea un antidevragic, că mă doare capul de-mpleznește, nu alta.
2: Bine, tăticule.
3: Fierar ei să fie de stâlpi.

0: Vasile?
1: Da, Iuliana.
0: Îți mulțumesc pentru ghiocei, Vasile.
1: N-ai pentru ce, Iuliana? Le-am luat ieftin, că erau ultimii.
0: Cum te gândești, Vasile, că floarea asta firavă e în stare să străbată stratul gros de nea ca să ne anunțe că a venit primăvara?
1: Dar noi știm și din calendar, Iuliana.
0: Când te gândești, Vasile, că toate florile, toate plantele, toți copacii sunt puternici.
1: Da, Iuliana, de aia se și spune, tare ca mărul, iute ca părul.
0: Iute ca pipărul, Vasile.
1: Las că știu eu mai bine, că de câte ori am fost eu sorcovit.
0: Și când te gândești, Vasile?
1: Mă gândesc, Iuliana.
0: Când te gândești că, uite, arborele ăsta atât de uriaș, înainte de a fi sădit, a fost adus de bunicul meu într-o pălărie.
1: Probabil că avea capul mai mare, Iuliana.
2: Supără zgomotul pe care îl face mașina ta?
3: Din contră, mă împiedică să aud ce spun pietonii când trec pe lângă ei și îi stropesc.
4: Biletele la control, vă rog.
5: Da, vă rog, poteți.
4: Vă rog să nu vă supărați, dar în acest vagon nu se fumează.
5: Știu, dar în vagoanele de fumători miroase atât de tare a tutun încât mi-e imposibil să stau în el.

0: Ospătar?
1: Da, da.
0: Dacă ți-au căzut pe jos cuburile de gheață, de ce le mai aduni? Sper că nu vrei să le mai servești așa.
1: A, nici gând așa, mai întâi le fierbem.
0: Ospătar?
1: Da, vă rog.
0: Nota de plată.
1: Poftiți, vă rog.
0: Așa, vă zic că 44, 15, 15, 19, da, bravo. Astăzi mi-ai prezentat o notă absolut exactă.
1: Wow, dați-mi voie să văd. Pii, cred că am greșit.
2: Eu pentru tot ce-a fost îți mulțumesc.
1: Mulțumim, să vă fie de bine. Știți, ați achitat nota de plată, dar ați uitat ospătarul.
0: Dar n-am mâncat niciun ospătar.
3: Am luat tot. Aha, da, tachimuri și pahare la o masă. Așa, da, și un vas cu flori la altă masă.

0: 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, schimb, data ținem 9. În total 102, mai poftit pe la 9. 3 ori 8, 28. Adună multe regrete, minus 2 sentimente, 6 ori 6, 2, 7, 7, 4. 2 ori 2, 29, schimb, data ținem 9. În total 102, mai poftit pe la noi. Aha! Ha, ha, ha, ha, ha, ha. N-avem. Nu există,
1: s-a terminat. Salutare, Costele!
2: Bună, Georgica.
1: Dar ce e cu tine? Parcă nu ești din toate apele.
2: Da.
1: Și eu te-ai îmbrăcat în negru.
2: Da.
1: Parcă ești o salce plângătoare. De unde vii?
2: De la o ceremonie.
1: A, înțeleg. Un prieten.
2: Da. Bun, ca un frate.
1: Tânăr.
2: Foarte tânăr. Inginer electrolist de valoare, băiat de viitor.
1: Sărat.
2: Acum o lună a fost premiat pentru o invenție. Stupide sunt întâmplările vieții.
1: Îl cunoșteai de mult?
2: Acum, am fost colegi de școală, din elementară și până la liceu. Părinții mei țineau foarte mult la el. Într-o vreme era vorba să se locodească cu sora mea. E tu, băiat.
1: Ce vrei, așa e viața.
2: Da, acum viu de la ei.
1: Le-ai prezentat condoleanți?
2: Ce condoleanți? Puteam să le spun ce gândesc. Le-am transmis felicitări.
1: Felicitări?
2: Păi, le-am dus și un cadou, că nu puteam să mă duc cu mâna goală la nuntă.
1: Nuntă? Păi...
2: Da, da, și ce băiat bun era. Acum l-am pierdut. Mai aveam și eu pe cineva cu care să stau la o bere. Așa e viața.

0: Aș vrea să am o ultimă discuție cu tine înainte de a ne despărți definitiv.
1: De acord. Cu condiția ca, după aceea, să nu mai vorbim în fiecare seară despre lucrurile acestea.
2: Vasile?
3: Da, Iuliana?
2: Te porți atât de frumos cu mine în primăvara asta.
3: Ți-am dat și ghiocei, Iuliana.
2: Da, iubitule, dar ai vorbit cu tata ieri un ceas și nu mi-ai cerut mâna. De ce, Vasile?
3: Ai răbdare, Iuliana, mai sunt atât.

0: Eu, să știi, dragul meu,
1: da?
0: Am curajul opiniilor mele.
1: Și ce opinie ai despre curajul tău?
2: De bună voie și nesilită de nimeni consim să iei în căsătorie pe numitul Păciulete aici de față?
3: Vai, vă mulțumesc! Dumneavoastră sunteți prima persoană care îmi pune această

0: iubitule, ce frumos din partea ta că m-ai așteptat cu ghiocei.
1: Da, da. Dar de ce ai întârziat?
0: Am așteptat să se termine emisiunea. Primul ghiocel, prima întâlnire.
2: Întâlnire veselă cu Primăvara de Alexandru Darian și Constantin Zărnescu.
0: Și ce mulți ghiocei ai cules, iubitule!
1: Da, am cules și din Piața Amzei și de la universitate.
0: Au mai cules ghiocei?
2: Rodica Tapalagă,
0: Mihai Fotino,
2: Horia Căciulescu,
0: Marian Hudac,
2: Virgil Ogășanu,
0: Valeria Ogășanu,
2: Lucica Zorini,
0: Ion Duțu,
2: Sorin Gheorghiu,
0: Emilian Cortea
2: și Dem Rădulescu.
0: Ai luat și viorele, dragul meu!
1: Da, da, am luat și eu ce s-a găsit. Flori de...
0: Și în punga aia ce ai? Tot flori?
1: Nu, acolo am floricele.
0: Redactor muzical Ion Barta. Vai, acum văd eu mai bine, iubitule. Florile tale sunt de plastic.
1: Păi altfel țineau la cât ai întârziat tu.
0: Și n-ai nici măcar un fir de ghiocel?
1: Pentru cine?
0: Pentru...
2: Regia artistică
0: Alexandru Darian.

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Stimate ascultătoare,
1: stimate ascultători,
0: priviți o clipă prin ferestrele deschise. Veți observa că totul
1: albastrul cerului,
2: un albastru infinit,
0: superba policromia florilor,
2: murmurul florilor,
1: temperatura în continuă creștere,
0: minima între 5 și 8 grade, mai coborât în zona montană, maxima între 13 și 18 grade, mai ridicată în celelalte regiuni. Cer senin fără pic de nori, vânt foarte slab din direcțiuni foarte nehotărâte.
3: Ce senin sau nori pe cer?
4: Auzi tu ce timp frumos și senin se anunță.
5: Fii serios, dragă, ia umbrela. Ce, tu nu știi de glumă?
0: Până și trecătoarele averse locale care ne fac să spunem:
2: ploaia dansa împreună cu noi.
1: Ei bine, totul și toate parcă ne-ar invita:
6: te aștept diseară în cișmigii, pe aceeași bancă unde am mai stat.
0: Dar de ce să așteptăm seara când natura și anotimpul ne îndeamnă să ieșim chiar acum, la soare, în aer liber, și nu doar în cișmigiu, ci în parcul cel mai apropiat de casa fiecăruia?
1: Poate să fie și mai depărtat, puțină mișcare, nu strică?
0: Iată-i și pe primii care ne-au ascultat invitația, o pereche de tineri îndrăgostiți care se îndreaptă spre parc.
1: Ce frumoși sunt, cu veșmintele lor în culori pastelate de sezon și cu pasul lor ușor, parcă n-ar merge, parcă ar pluti.
0: Da, da, parcă ar pluti.
1: Scuzați, aici era o mică băltoacă rămasă de la ultima ploaie, care dansa împreună cu noi și pentru că cei doi n-au plutit prea sus, autoturismul acela le-a schimbat culorile din pastel în ecosez.
7: Culori, culori, culori.
0: Să pătrundem în parc. Ce atmosferă odihnitoare, ce liniște. O liniște netulburată nici măcar de vreun țânțar.
1: Na, l-am strivit. Ăsta venise în vizită din alt cartier, unde e și un lac.
2: În Herăstrău, în vraja serilor de vară.
0: După cum vedeți, așa cum parcul a avut poezia lui, încă de pe când
8: și-n chioșc fanfara cânta.
1: Astăzi, parafrazând, sperăm să putem spune:
9: și prin parc un zâmbet trecea.

0: și subliniate muzical de către
1: Ion Barta.
0: Și tehnic de către
1: Romeo Ochelaru.

0: Cât privește crâmpeile de discuții surprinse pe aleile parcului, ele, influențate adesea de întregul cadru, iar acum de titlul emisiunii, sunt câteodată pigmentate cu oarecare umor.
1: Ce fain mai este bancă, Fănele! Pariez că tu, ca pescar pasionat, visezi la deschiderea sezonului de pescuit, da?
2: Normal!
1: Degeaba, bă, tu n-o să prinzi nimic!
2: Normal! Am o asemenea reputație de pescar, încât peștii o șterg de cum mă văd.
3: Vai, Duduiță, ce cățeluș frumos aveți, ce nostim e!
4: Nu e cățel, e cățelușe.
3: Da, vai, ce cățelușe frumos aveți, ce nostimă e! Cum o cheamă?
4: Grivei.
3: Poftim? Păi dacă e cățelușe, cum de-o cheamă Grivei? Nu se poate.
4: Ba da, fiindcă se scrie ca Mirei.

0: Și acum câteva mini interviuri în temă. Vă rog, dumneavoastră, ca statistician, cum priviți primăvara?
1: După toate calculele, primăvara a însemnat pentru Vivaldi 25% din Sinfonia Rotimpurile.
2: Mă iertați, vă rog.
0: Da?
2: Văd că admirați aceste ronduri de flori. La ce vă gândiți privindu-le?
0: Mă gândesc că natura este cea mai mare strângătoare de păreluțe.
2: Dar ce profesie aveți?
0: Lucrătoare la cec.

0: Dar înainte de a pătrunde pe aleile parcului, de unde vom culege atâtea glume că nu o să încapă nici în trei valize.
1: Eu zic să iei doar o sacoșă.
0: Deci ar trebui mai întâi să răspundem la întrebarea: ce e parcul?
1: Chiar așa, ce e parcul?
0: Ce e parcul? E cadența anotimpurilor noastre, o clepsidră înnoită de aceleași primăveri. Glas marcându-ne prezența prin fantasticele glastre, izbucnite într-un chiot și adormind în lungi tăceri.
1: Ce e parcul? E un crainic al chemărilor naturii, un patrulater botanic, veșnic tânăr, veșnic nou, unde spre un colț mai tainic își îndreaptă încet condurii câte unice trachiulul de la școală sau birou.
0: În aceste zile, parcul este poligonul în care Cupidon își face tirul în amurgul diafan, dar la cât un tânăr, arcul are un efect cam tare, inima distribuind-o la 5 fete simultan.
1: Parcul, carte de sonete cu imagini policrome, cu petale având în ele strop de soare și azur, unde cu mișcări discrete, parcă amețiți de arome, unii-și scrijelesc iubirea pe toți pomii din prejur.
0: Loc purtându-și la distanță bucuriile sonore ale țâncilor, cu joaca neîntreruptă de nimic și șahiști de circumstanță, neclintiți 3-4 ore, care doar când vine ploaia dau rapid mutarea în plic.
1: Dar indiferent de glume sau de meștere cuvinte care încearcă să o cuprindă cum de fapt ne-am și propus, parcul e o mini-lume greu cuiva să o prezinte nici în 10 de definiții cum sunt cele de mai sus.
0: Doar atât e clar, că e locul simfoniilor florale care cresc din violete sau din nuferi după calz.
1: Și unde, dacă ai norocul să întâlnești umorul în cale, parcul e și locul în care
2: uneori mai faci și haz.

0: Eu am aici în fiecare zi, vin aici în parc să mă odihnesc.
1: Ești atât de obosit?
0: Foarte obosit, fiindcă eu la serviciu mă gândesc întotdeauna la două lucruri deodată.
2: Nu mai spune.
1: Da. La care?
0: La concediu care a trecut, nu? Și la cel care vine.
3: Ce face aici colega?
4: Tocmai îți citeam piesa.
3: Și? Și?
4: Nu prea ai stil propriu.
3: Da, se poate, dar dacă aș avea un stil propriu, aș fi numai decât imitat. Aha. Dacă aș fi imitat, aș deveni modern. Dacă aș deveni modern, m-aș demoda repede. Da. Așa că e mai bine să n-am un stil propriu.

0: Hillary Tuck, de la medic, dragă, mi-a făcut o mulțime de recomandări.
1: Și medicii ăștia, fiecare dintre ei ar trăi câte 120 de ani dacă ar face numai jumătate din ceea ce recomandă pacienților.
2: Dragă, te-am văzut ieri în parc cu un tânăr.
3: E logodnicul meu, un băiat adorabil. Are 1000 de calități și, în primul rând, e foarte discret.
2: Cred și eu că, în primul rând, îi apreciez discreția, pentru că noi femeile știm mai bine ca oricine cât de greu este să

0: Dar vezi, acestui anotimp, dacă îl privim mai cronologic, i-am dat și un aer mitologic, urcând prin timp până în Olimp.
1: Acolo Hercule cândva se instalase responsabil la un produs cam nevandabil, dar oare cum se descurca?

0: veșnicule, tu ești oare, tu în carne și oase?
1: Și mușchi.
0: Ce cauți aici la cooperativa?
2: Asculți Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio teatru radiofonic. Teatru radiofonic

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Gigele! Gigele!
1: Lasă, chipule! M-ai strigat?
0: Gigele, te rog din suflet, cântă-și tu o melodie pe care să nu o știe și câinele!

0: și pește mult va ridica pescarul la Amador.
1: Așa, așa, soare, natură, liniște, vă relaxați, nu?
2: Ce poate fi mai odihnitor decât să stai pe malul apei cu o undiță în mână?
1: Vă cred, numai că va trebui să vă amendez. Eu sunt paznicul.
2: Dar de ce să mă amendați? Doar nu pescuesc.
1: Totuși, aveți o undiță în mână, nu?
2: Da, și ce cu asta?
1: Și în cârligul undiței o râmă drept momeală, a?
2: Da, și ce cu asta?
1: Asta înseamnă că nu pescuiți?
2: Categoric, învăț râma să note.
1: Da, și totuși o să vă amendez.
2: E, asta chiar că e bună. V-am spus doar că nu pescuesc. Și cântecul spune la fel.
0: Da, ai dreptate, i-am răspuns, am un cârlig și un băț. De el am prins un vierme și să noate îl învăț.
1: Da, nu pentru asta vă amendez eu. Am înțeles, învățați o râmă să noate. Numai că eleva dumneavoastră face baie fără costum.
3: Pescuitul, ce efect relaxant!
4: Noi, ca să ne relaxăm, mai

0: Logic, nu?
1: Ready? 1, 2, 3, 4.
2: Dacă vreți să vă enervați, apelați cu încredere la serviciile noastre.
3: Bilete? Nu mai sunt.
4: Locuri la... Nu.
3: Oho, au fost, dar s-au terminat.
5: Știu eu. Mai încercați.
2: Dar de ce mai enervați?
5: Mai bine, vă relaxați.
6: Păi asta vreau și eu. Dar cum?
3: Hotărâți-vă, ori una, ori alta.
7: Alta!
0: Toată lumea vrea să se relaxeze.
4: Tovarășu, e foarte greu.
6: Nu e simplu deloc.
0: Da, da, este o chestiune pur științifică.
8: Știți?
2: Să vă relaxați?
9: Știe, dar nu spune.
5: Cine știe? Cine știe?
10: Angela Bocancia și Petru Idriceanu.
6: Eu am auzit că un zgomot foarte puternic relaxează.
5: Asta o știe precis Romeo Chelaru. El e cu zgomotele.
0: Mai există și alte opinii.
2: Tratamente muzicale, Ion Barta.
6: Inspirați, expirați. Inspirați, expirați.
5: Demonstrații practice și exerciții pentru acasă, sub supraveghere competentă.
10: Val Moldoveanu, regia artistică.
6: Inspirați.
2: Momente inspirate.
10: La microfon prezentate
2: de
11: Ștefan Mihăilescu Brăila,
5: Rodica Tapalagă,
11: Horia Șerbănescu,
5: Radu Zaharescu,
11: Horia Căciulescu,
5: Rodica Sanda Tuțuianu,
11: George Oprina,
5: Nicu Constantin,
11: Iarina Demian,
5: Alexandru Arșinel,
11: Mihai din Vale,
5: Nae Lăzărescu,
11: Paula Rădulescu,
5: Genoveva Preda,
11: Lucica Zorini,
5: Mihai Stoienescu,
11: Dana Toma,
5: Traian Moraru
11: și
5: Dem Rădulescu.
6: Expirat.
12: Gata, am plecat, pa!
5: Iubitule, n-ai uitat nimic?
12: Bineînțeles, nu sunt chiar atât de uitu pe cât crezi tu.
5: Vroiam doar să nu...
12: Nicio grijă, eu sunt drumul cu capul pe umeri. Azi trebuie să merg pe la birou, să termin lucrarea aceea urgentă cu programarea utilajelor, apoi plec la examenul de conducere auto, după examen mă opresc și cumpăr o sticlă de șampanie să sărbătorim evenimentul și, oleu, să nu uit, dacă din întâmplare mă întorc acasă în timpul absenței mele, roagă-mă să mă aștept, că trebuie să revin din moment în moment. Cu siguranță voi avea ceva important să-mi comunic.
13: Nu uita,

0: Atenție!
1: Vă rog să vă concentrați. Ca să vă relaxați eficient, este absolut necesar să țineți cont de câteva mici amănunte. Și anume, mai întâi și mai întâi, relaxarea este de mai multe feluri. De exemplu, relaxarea în familie.
2: Iubitule,
3: da?
2: Ce zici? Ieșim și noi în seara asta să ne relaxăm un pic?
3: Bună idee! Dacă te întorci prima, lasă lumina aprinsă.
4: Lampa singură s-a stins.
1: Relaxare la servici.
5: Ce faci, Popescule? Cum poți să stai așa calm? O hârtie purtată de vânt a intrat pe fereastra șefului. Fugi repede și o ia.
6: Da, prea târziu, a semnat-o.
7: Și însemn că te iubesc, eu mai jos mă iscălesc. Mitică.
8: Scrisoare de
1: bani. Relaxare pe stradă.
5: Tinere, ai pierdut un pantof.
9: Dimpotrivă, am găsit unul.
1: Relaxare în mijlocul naturii. În sfârșit, după lungi cercetări, unii specialiști au ajuns la concluzia fermă că există 21 de feluri de relaxare. Alți specialiști au ajuns la concluzia și mai fermă că există 20 și mai multe feluri, dar nu asta e important. Nu, nici trandafirul nu este important. Ceea ce este cu adevărat important, vom vedea cu prilejul următoarei noastre întâlniri care va avea loc. În același loc, în aceeași zi și la aceeași oră, dar cu aproximativ 10 minute mai târziu. Până atunci...
7: Inspirați, expirați, inspirați,

0: mă relaxez, iau un calmant.
1: Și când nu vrei,
0: iau un vapor.
2: Grăbiți îmbarcarea, peste 5 minute nava de pasageri că răfusul va pleca în cursă.
3: Mamico, mamico, hai mai repede, hai mai repede că pleacă vapor.
0: Gata, gata, l-am prins. Să vorbim cu comandantul. Dumneavoastră sunteți comandantul?
4: Nu, vă rog, eu sunt secundul.
0: Vă rog frumos, băiețelul merge la bunica lui, îl așteaptă în port la debarcare.
4: Da.
0: Dacă s-ar putea să aveți grijă dumneavoastră.
4: Da, cu plăcere, cu plăcere.
3: Gata, mămică, pa, pa!
0: Pa, pa, Gigeli, pa, să fii cu minte, mamă, să fii cu minte.
3: Nene secundule.
4: Da, Gigeli, da.
3: Nene secundule, te rog eu mult de tot să-mi spui și mie când ajungem la Brăila.
4: Da, nicio grijă, Gigeli, te anunț eu. Stai aici cu minte pe bancă, să nu te uit.
3: Nu, mulțumesc, nene secundule.
4: Așa, da.
5: Ce s-a mai întâmplat pe vapor în episodul următor?

0: soțul meu mă exasperează pur și simplu cu calmul său. Pot să-i spun orice, să-i arunc în cap cu toate cratițele. Stă impasibil și fluieră.
1: Dar cum e posibil?
0: A fost 20 de ani arbitru de fotbal.

0: Ce face dragul omul ăsta? Nu mai vine?
1: Poftim, ești un sfert.
2: Vine, vine, tăticule, vine, nu te impacienta. Imediat, acum.
0: Păi da, da, da.
2: Uite, uite. Ah, el e, el a venit.
0: El e? Da.
2: Andrei, Andrei, intră, poftim. Fii atent la preș, ai, ai grijă.
3: Da, să sărut mâna, mă scuzați. M-am împiedicat.
0: E,
3: unde mi-ar fi ochelarii?
2: Aole, uite, uite, i-au ajuns sub dulap. Stai, stai,
3: da,
2: poftim, poftim. Andrei,
3: da.
2: Faceți cunoștință.
3: Da.
2: Dânsa e mămica.
3: Mă ser, bine.
2: Dânsa e tăticul meu, da, și
0: foarte bine.
2: Trăiți, este Andrei.
3: Da,
2: da, da, vă rog, poftiți, luați loc.
0: Luați loc.
3: Da, mă, aici, da, da, da. Așa, așa, da.
4: Dar ce, ce miroase așa? Adică de unde miroase ațuică?
3: Știți, eu am avut o sticlă de... Și când m-am împiedicat,
2: s-a... Nu-i nimic. Vai, ce flori frumoase mi-ai adus.
3: Da, florile astea sunt pentru mama ta.
4: Vai, mulțumesc.
3: Pentru tine era cățelușul.
2: Era?
3: Era de porțelan.
2: Lasă, lasă-mi nimic, o să-l lipesc eu.
3: Cu prenadez, da. Dacă ai niște prenadez, ți-l lipesc eu, da, acum,
2: nu, nu,
3: pe loc.
2: Lasă, lasă, Andrei, tu ia loc, stai, stai aici, așa,
3: da, mulțumesc, așa, așa, așa. Așa.
4: Vă rog, da. Uite, serviți-o cafeluță.
3: Da, da, da.
4: Tata, pune și tu un coniac.
0: Da, pun, pun, sigur că da, da. Hai, noroc.
3: Să trăi, să rup mâna. Ui, e tare, e tare de te... Știți, coeficientul de glicol preponderent în comparație cu H2O. Aoleu, cum de s-a spart că abia l-am atins.
4: Lasă, nu-i nimic, nu-i nimic. Cioburile aduc noroc. Olguțo, mai scoate un păsăr.
2: Da,
3: nu, mulțumesc, eu nu mai beau.
2: Beați cafeaua, Andrei.
3: Da, sărut mâna, oh, e foarte... Vaupa, vai de mine, ce-am făcut.
0: Ce-a
3: toată zis? Cafea din ceașcă s-a vărsat
4: pe pantă. Nu, nu, lăsați, dar ce, câțiva stropi acolo, dar ce contează asta? Iese cu apă rece, să știi.
2: Da. Da. Aduce-o șervețel.
3: Nu, nu, te rog, te rog să-mi dai voie mie.
2: Nu, nu, nu, Andrei, nu, tu stai liniștit la locul tău. Nu, nu acolo, nu! Prea târziu.
4: Vaza mea de flori din cristal. Ia repede fața de masă că se strică și mobila.
3: Vă rog, vă rog să mă scuzați. Cum o-i fi atins?
4: E, lăsați,
3: dacă aveți niște Sherlock, o lustruiesc eu, vi-o fac ca nou.
2: Nu avem Sherlock, stai frumos la locul tău. Să nu te miști de aici. Eu duc astea de la bucătărie,
4: da,
2: și...
4: Da, merg și eu să aduc niște gustărele. Voi stați așa de vorbă ca între bărbați. Fumați?
3: Nu, nu, nu, nu. Bioxidul de carbon și extractul de nicotină în combinație dau o reacție foarte puternică care atacă hemoglobina,
4: da,
3: atacă...
4: Da, da, da, da, da, da, asta așa e, sigur că da, pe noi ne scuzați, da?
3: Da?
4: Un moment, ne scuzați, hai, dragă, deschide-mi, da, da, închide, da.
2: Nu-i așa că e simpatic, mămică?
4: Nu, dragă, e foarte drăguț. Păi cam neîndemânate.
2: Păi mama, dar are un cap nemaipomenit. Lucrează undeva unde totul e limpede, curat ca o vitrină.
4: Unde?
2: La un magazin de porțelanuri.
4: Ah! Ce s-a întâmplat, dragă?
5: Nimic, nimica, dragă, nimica. Mosafirul nostru a vrut să-mi arate cum i-am băgat gol lui Moraru meciul cu Elveția. Acum ai tu un gol în casă. S-a dus vitrina cu cristaluri.
4: Da, s-a dus. Ei, lasă, dragă, nu-i nimic. Ciocurile aduc noroc.
5: Da.
4: Auzi tu, Olguțo?
2: Da.
4: Apropo de cioburi.
2: Da, mama.
4: Ce o să facă, dragă, băiatul ăsta printre porțelanurile alea din magazin?
2: A, păi, știi, asta era tocmai o problemă pe care voiam să o discut cu tine, mama. Știi, când ne vom căsători, o să fie nevoie să ne mai ajutați și voi cu câte ceva, că... Andrei la chienzină nu ia mai nimic.
4: De ce?
2: Păi oprește pentru alea, cum le zice? Ah, ce lapsus. Pentru...
4: Asta? Asta ce mai e?
5: Nimic, dragă, nimic. Tânărul. Tânărul a dat din neatenție cu cotul în bibelourile pe care ți le-am luat eu la căsătorie. S-au dus.
2: Asta era! Bibelouri, mami! Veșnic are de plătit pentru bibelourile sparte!

0: radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Alo?
2: Alo, un moment.
1: Alo.
2: Un moment, alo.
1: Alo, emisiunea, știți să vă relaxați?
2: Da, un moment, sunt sunat pe celălalt telefon. Vă rog să așteptați.
1: Păi pe mine mă lăsați așa să aștept? Vreau să vă întreb ceva foarte important.
2: Vă rog să nu vă impacientați. Cât răspund eu la celălalt telefon, rămâneți la aparat. Ca să nu vă plictisiți, vă puneți că muzică. Alo, da, emisiunea, știți să vă relaxați, da.
3: Deci, știți să vă relaxați. Continuăm ciclul nostru de expuneri pe această temă început la întâlnirea anterioară. Rămăsesem la ce este important.

Întrucât dacă se relaxau măcar un moment, riscau ei înșiși să fie vânați. În acest răstimp, femeile se relaxau și ele cu fel de fel de ocupații plăcute, precum aratul, semănatul, recoltatul și alte treburi casnice, între care lustruitul parchetului era la mare preț, la acea vreme el fiind de piatră. De unde și epoca pietrei lustruite, care a lăsat atâtea relicve valoroase, să exemplificăm. Scuzați, aceasta este exemplificarea pentru aprinderea focului. Da, e bună și asta, că cu ajutorul ei trecem în antichitate, unde, după cum se știe, un mare amator de foc, Prometeu, de unde și mitul său binecunoscut, Piromania, se relaxa înlănțuit de un munte. Întrerupem aici investigația noastră istorică pe urmele relaxării, dându-vă întâlnire pe curând la o nouă ediție a expunerii.

0: Un moment, așteptați!
1: De ce să aștept?
0: Pentru că la celălalt aparat așteaptă cineva de 10 minute. Alo? Alo? Alo, mai sunteți la aparat?
2: Cum? Ce? Da, mai sunt, dar am adormit.
0: Da, spuneți, vă rog, ce doriți?
2: Păi, vroiam să vă întreb dacă continui conferința despre relaxare.
0: Tocmai s-a încheiat. Ce să vă fac dacă ați adormit? Rămâneți la telefon. Alo?
1: Alo?
0: Da.
1: Vroiam să vă întreb.
0: Un moment, rămâneți la telefon. Și ca să nu vă plictisiți, ascultați puțină muzică. Alo? Mai sunteți la telefon? Iar a dormit. E de-a

0: dreptul enervant. Alo!
1: Da.
0: Alo!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Alo, dumneavoastră vreți să vă relaxați sau nu? Vă rog, treziți-vă.
1: Și pentru asta trebuie să mă deranjez din
0: Treziți-vă, vă rog. Începe să vă relaxați. Așa, inspirați, expirați.
1: Și ce bine dormeam.
0: Inspirați, expirați. Inspirați, expirați.
2: Inspirați, expirați. Uite cum stă problema. Și cu inspiratul și expiratul ăsta nu e chiar așa cum își imaginează unii. Una, două, gata. Inspirăm, expirăm. Uneori e bine nici să nu sufli. Sau mă rog, dacă nu te-ai putut abține și ai tras aer în piept, atunci păstrează-l acolo cât mai mult și slobozește-l ușurel, ușurel, nici să nu se simtă. Cel mai bine cât îl ții în plămâni să numeri. Până la 10, 20, 100, e și mai bine. Nu-i dați drumul mai devreme, că cine știe ce vă mai poate ieși din gură odată cu el. Păi nu? Te cheamă mai marele tău direct și te face de două parale. Dacă ești inspirat, tragi aerul ușurel în piept și îi dai drumul după ce numeri și mai ușurel. În cazul opus nu este exclus, dacă nu pe loc, atunci în foarte scurt timp să fii și tu expirat, nu numai aerul. Dacă ați reușit să respirați ușurați, asta se datorează numai faptului că v-ați însușit modalitatea optimă de a vehicula acest corp volatil, absolut necesar unui trai liniștit, care se mai numește și aer. Dar să revenim. V-ați băgat în cap să mergeți într-o audiență pentru o anumită solicitare. Mai întâi și mai întâi începeți cu câteva exerciții de inspirație, expirație și le executați până deveniți calm de tot. Adică până vă iese din cap această idee. Și deja mai elimini un mobil pentru care mai mult ca sigur tensiunea v-ar crește și n-ar mai fi de niciun folos nici reanimarea cu oxigen la tub, nu? V-ați convins că tot e o chestie de inspirație. E bine să nu uităm expirația. Ce se mai poate expira? Totul expiră. Termenul de garanție mai ales. Acesta expiră exact în momentul când apare și prima defecțiune la bunul garantat. Mergi 6 luni cu automobilul, motorul toarce și în prima zi din a 7-a lună, gata, s-a înnecat și rămâne așa până îl schimbi. În asemenea cazuri se recomandă exerciții intense de relaxare. Inspirați, expirați, inspirați, expirați și umblați la carnetul cec. În concluzie, dacă știți să folosești în chip rațional metoda inspirați, expirați, reușiți să eliminați din viața dumneavoastră o mulțime de mici neajunsuri.

0: Grăbiți îmbarcarea, cursa pentru Tulcea pleacă peste 5 minute.
1: Nene, secunde, da. Încă n-am ajuns la Brăila.
2: Gigele, ți-am spus că te anunț eu, dragă, n-avea nicio grijă.
3: Tovarășa, tovarășa, nu-i bine să stați acolo, s-ar putea să vă ia un val.
4: Și ce te bași, dumneata? E soția dumitale sau a mea?
5: Ce s-a mai întâmplat pe vapor în episodul următor?

0: Vă rog, repede, faceți-mi nota de plată. Am tren peste 10 minute. Aoleu, și mi-am uitat papuci în cameră. Vai de mine, tinere.
1: Da,
0: te rog, bun. Nu vrei să dai o fugă să te uiți dacă nu cumva sunt în baie?
1: Da, nu vă impacientați. Mă duc eu să mă uit.
0: Mulțumesc, papi. Ce-o fi făcând acum? Ce-o fi făcând? De ce nu vine pierd și trenul?
2: Nu vă impacientați, vine numai decât.
0: Da? În sfârșit, cred că am pierdut și trenul, dar barem papucii, nu?
1: Dar nu vă impacientați, papucii dumneavoastră se găsesc într-adevăr în sala de baie.
3: Pasagerul de la camera 119.
2: I-ai înmânat nota de plată?
3: Da.
2: Și cum? Totuși cântă?

0: Salut, Costică.
1: Salut, Georgica.
0: Dragă prietene, știi chestia aia?
1: Care chestie, dragă?
0: Ceea ce ai uitat, te-am rugat și eu pentru o aprobare.
1: Pentru a... aproba! Păi da. De ce nu spui așa, Georgica?
0: Păi tocmai despre ea vorbeam eu.
1: Lasă, frate, dar nu mai e nevoie să-mi spui nimic.
0: Păi de ce? Tocmai că...
1: Se poate, mă, Georgica? Păi dar n-ai tu încredere în mine?
0: A, nu, am spus asta, Costică, dar să vezi,
1: dar
0: eu...
1: Dar ce, ne cunoaștem așa de ieri, de azi? Păi se poate?
0: Nu, sigur că nu, ne cunoaștem de o viață, dar să vezi.
1: Ascultă, iubitule, să-ți fie clar.
0: Da.
1: Tu când mă rogi pe mine ceva, e o datorie de onoare să împlinesc dorința ta.
0: Da, știu, știu. Eu nu pun la îndoială că tu, așa, în sfârșit, ce să mai vorbim așa, am încredere în tine.
1: Da.
0: Știu că tot ce promiți...
1: Dar să fii convins, dragă. Pot să spun că nici nu mă cunoști ce fel de om sunt eu. Dacă te mai îndoiești de mine, așa nu...
0: Da, dragul meu, să trecem peste chestiunile astea. Da. Poate. Eu v-am să spun în legătură cu cererea, știi? Da. Cu aprobarea aia.
1: Păi da, e ca și aprobată, Georgica, dragă. Păi dar personal am fost cu ea la inginerul șef, a citit-o și o să o semneze, dragă. Gata, se face. Păi ce mai vrei acum?
0: V-am să spun doar atâta, că n-am apucat încă să-ți dau cererea.
1: Cum? Nu mi-ai dat... Frumos, Georgica. Păi vezi cum ești?
0: Păi da.
1: Păi nu-mi dai posibilitatea să-ți demonstrez că-ți sunt prieten?
0: Păi
1: să... Hai că...

Continuăm incursiunea noastră în istoricul relaxării. Vă amintiți? Rămăsesem înlănțuiți de un munte. Muntele va juca un rol deosebit în evoluția relaxării, căci, după cum veți vedea, în epocile următoare, oamenii fiind ocupați peste zi cu fel de probleme, cum ar fi

0: dansul. Duelul. Etc., etc., se relaxau mai ales noaptea. Vezi noaptea pe muntele Pleșuv sau în sfârșit alte vârfuri mai mult sau mai puțin împădurite, dar în orice caz noaptea, de unde și noaptea Valpurgiei. Reminiscențe tematice au ajuns până mai ieri, unde un element fundamental și-a făcut simțit impactul cu caracterul exhaustiv, și anume ne referim la stradă. Între timp, relaxarea a căpătat valențe noi, ea fiind utilizată cu mult randament, mai ales în timpul programului, deci ziua.
1: Ionescule, Ionescule, încă n-ai revenit din concediu.
2: Eu personal, da. Conștiința mea profesională, însă, săptămâna viitoare.
0: Remarcați intervenția unui aspect cu totul și cu totul inedit, conștientizarea. Dacă până la această dată relaxarea se practica empiric, așa cum îi trăznea fiecăruia prin cap, ea a devenit de acum o chestiune de viață interioară.
3: Puișor, nu mai tropăi, așa să te ceată undeva. Puișor, te-am rugat să nu mai tropăi pe masă.

Să vă relaxați?

0: cărăbușul pleacă peste 5 minute. Vă rugăm, grăbiți îmbarcarea.
1: Nene, secundele, da. Încă n-am ajuns la Brăila.
2: Gigele, dragă, ți-am spus că te anunț eu, dragă, n-avea nicio grijă. De-abia am ajuns la Calafat.
3: Nu vă supărați, nu vă supărați, da, vă rog, da, vă pentru prima dată cu vaporul, da? Mi-e frică să nu am rău de mare.
2: Păi da, aici nu suntem pe mare.
3: Ei, atunci ar putea să am rău de avion.

0: se pune întrebarea legitimă: care este scopul relaxării? Ei bine, relaxându-ne, mai întâi și mai întâi ne vom câștiga un moral ridicat. Pentru aceasta este suficient să...
1: Exact, exact, asta voiam și eu să vă întreb.
0: Dumneavoastră, ce doriți?
1: Eu am moralul cam coborât, aș vrea să mi-l ridic. Ce trebuie să fac?
0: Scoateți-vă paltonul.
1: Pentru ce?
0: Pentru exerciții se cere ținută cât mai lejeră. Scoateți și haina.
1: Da, bine, poftim. Bun, acum ce trebuie să mai fac?
0: Începe să alergați în jurul mesii.
1: În jurul mesii? Da, o canapea nu aveți?
0: Puteți alerga și în jurul mesii, efectul e același.
1: Păi eu nu vreau să alerg. Eu prefer să mă întind puțin, știți? Vreau să mă relaxez doar, nu? Mă întind pe canapea și spun tot. Îmi golesc creierul și...
0: Este o metodă depășită,
1: da.
0: Începeți cu genuflexiuni.
1: Genu.
0: Sus, jos, sus, jos. Sunt mai energic.
1: Sus, jos, sus. Aoleu, îmi scârțe toate încheieturile, gata, nu mai pot.
0: Acum sărituri pe loc, ca mingea. Un, doi, un, sari. Un, doi, un, doi.
1: Un, doi, un, doi. Un, doi, un, doi. Tot înainte, nu înapoi.
0: Nu-i așa că vă simțiți revigorat total, plin de energie? Vă pulsează sângele tinerește în vine, umerii vi s-au îndreptat, moralul vi s-a ridicat. Ce faceți pe dușumea, flotări?
1: Nu, îmi caut moral.

Aceasta este o altă problemă pe care o rezolvă cu multă eficiență relaxarea. Autocontrolul. Este suficient să închizi ochii, să fie clar, mă refer la controlul voinții, să te concentrezi la maximum, să respiri corect. Inspirați adânc, adânc de tot, expirați la fel, așa. Așa te poți lăsa de fumat. Este categoric o problemă de voință. Este suficient să-ți repeți mereu același și același lucru. Inspiri adânc, expiri, inspiri, expiri. Și nici nu-ți dai seama când s-a terminat și uite așa te poți lăsa de ori câte ori vrei. N-aveți cumva un foc

pot să cred. Sunt convins că știți să zâmbiți. După cum am ferma convingere că vocea dumneavoastră nu este acest scrâșne de bielă nelubrefiată. Cu siguranță posedați și valențe calorice și afective pe care nici nu le bănuiți. Nu se poate. Ochii aceștia mari, adânci, nu privesc chiar pe toată lumea cu mânie. Aveți o mamă, nu? Cum aici nu aveți nici mamă, nu aveți nici tată. Mă rog, dar un copil. Un copilaș dulce, bălăior, cu capul plin de zulufi, nu aveți? Cum? Nu sunteți căsătorit? Pardon, sunt convins că e o chestiune temporară. Mă rog, dar aveți desigur un om drag. Cu el sunteți mai apropiată, caldă, maternă, etc., etc., nu? Imaginați-vă 5 secunde, nu mai mult, că eu, cel din fața dumneavoastră, sunt el. N-aveți niciun... Bine, dar atunci aveți un șef. Nu toată lumea are. Lui trebuie să-i zâmbiți. Nu-i recunoașteți autoritatea? În cazul acesta, mă bucur că nu sunt în locul lui. Nu, stați, când am terminat, voiam să vă mai întreb doar dacă aveți mașină. Aveți, în sfârșit, aveți ceva. Și nu mergeți cu ea la service. Mergeți, bun, bravo. Nici mecanicului nu-i zâmbiți. Nu merită. Într-adevăr, niciunul nu merită. Nu, stați, am un moment. A răsărit soarele. Toată lumea zâmbește când apare soarele. Zâmbiți și dumneavoastră. Cum? Aveți fereastră la vest? Atunci nu zâmbiți, mă rog. Totuși, cum să vă fac eu să zâmbiți? Să surâdeți barem cu ochii. Știți complicitatea aceea, două persoane care comunică pe aceeași lungime de undă. Nu au nevoie de cuvinte, etc., etc. Nu vreți să comunicați cu nimeni? E foarte bine. Adică nu e bine, dar asta e ce... Dar ia spuneți-mi, la Stan și Bran nu zâmbiți? Sunt așa... Nici la Stan și Brana. La ce să vă spun eu, să vă fac să zâmbiți, să vă spui Călinescu, Dem Rădulescu, Nicu Constantin, a zâmbit. În sfârșit...

0: disembarcarea navă.
1: Nene, secundule, n-am ajuns încă la Brăila?
2: Dezlegați parâmele! Gigele, stai liniștit. De câte ori vrei să spun că am eu grijă să te anunț. Mai avem. Hai, du-te și stai pe bancă.
1: Bine, nene, secundule, credeam doar că a fost Brăila.

0: Bună dimineața. Uf, n-am întârziat decât 5 minute.
1: Ascultă, frate, nu s-ar putea să te scoli mai devreme ca să nu mai ajungi cu sufletul la gură la servici?
0: Știi, unii se relaxează alergând de bunăvoie. Eu mă scol mai târziu ca să fiu obligat.

0: Vă rog să prezentați actele. Cu ce viteză alergați?
1: N-aș putea să vă spun exact, dar vă rog să fiți înțelegător. Întârzi la ofițerul stării civile, știți? Mă căsătoresc.
0: Poftiți actele, mergeți, însă cu viteză legală.
1: Cum? Nu mă sancționați?
0: Pentru ziua de azi va ajunge.

0: Bună ziua,
1: da,
0: m-am prezentat pentru postul liber.
1: A, da, trebuie să îndepliniți însă câteva condiții.
0: A, pot să vă asigur că le îndeplinesc în totalitate.
1: Perfect, vorbiți sanscrita?
0: Categoric, vreți să mă examinați? Puteți să mă întrebați orice.
2: Spuneam la întâlnirea noastră trecută că pentru a obține o relaxare eficientă este necesar să ajungem la un control total al stăpânirii de sine. V-am explicat în detaliu cum se poate realiza acest deziderat. Iată acum vă propunem câteva exerciții spre exemplificare. Mai întâi, nu uitați, inspirați, expirați, inspirați, Și acum exercițiile. Sunteți într-un grup în care se mai găsesc directorul dumneavoastră, soția lui, mama lui, copilul lui și încă două, trei persoane pe care le-ați cunoscut cu ocazia acestei întâlniri întâmplătoare. După un schimb scurt de replici asupra vremii, sănătății familiilor, ce mai e nou, etc., etc., directorul vă întinde mâna. Simultan vă mai întind mâinile soția lui, mama lui, copilul lui și celelalte două, trei persoane pe care le-ați cunoscut cu această ocazie. Precizăm că opiniile soției, mamei, copilului și restului persoanelor în cauză atârnă foarte mult în balanța cu care vă va aprecia directorul dumneavoastră. O ultimă precizare. Nu este admisă fuga de la fața locului. Așteptăm răspunsurile în scris și redactate într-un moment când veți fi într-o stare de spirit corespunzătoare.

0: fascistă?
1: Aș dori o pălărie pentru soțul meu.
0: Ce măsură?
1: Oh, știți, soțul meu nu vrea să poarte pălărie. Nu știu măsura, dar am adus cratița asta. Îi se potrivește pe cap perfect.

0: Bună dimineața!
1: Bună!
0: Aici se repară ceasurile cu cuc aflate în garanție?
1: Aici, vă rog. Ce, nu funcționează?
0: Ba da, funcționează, da. Nu cântă cucul, știți? Și tocmai pentru asta l-am cumpărat. Sunt burlac și vreau să mai aud și eu un glas în casă.
1: Da. Când l-ați cumpărat?
0: Acum 3 zile.
1: Și lăsați-l la noi și veniți mâine.
0: Da, va cânta?
1: Trebuie să cânte. Ce-i după el?
0: Am venit după ceas, vă rog. E gata?
1: Gata!
0: Cânt acum?
1: Ca în mijlocul pădurii.
0: Bravo.
1: Ia auziți!
0: Perfect, admirabil, minunat.
1: Semnați, vă rog, certificatul de garanție.
0: Da.
1: Aici.
0: Da.
1: Să stăpâniți sănătos.
0: Semnez. Dar aș vrea să vă fac o întrebare.
1: Vă ascult.
0: N-ați putea dumneavoastră să-l faceți să spună și altceva?
1: Ce anume?
0: Așa, încă 2-3 cuvinte acolo.
1: Deci, tovarășe, noi atât avem obligația. Așa să...
0: Da. Nu-i vorba de nicio obligație. Plătesc tot ce e plus. Nu pentru ora exactă l-am cumpărat, știi? Mai am acasă 2 pendule și 3 ceasuri de masă.
1: Da.
0: Vreau să mai aud în casă o voce, știi, un glas. Să nu mi se pare că sunt singur tot timpul. Rog, meștere, din suflet, te rog.
1: Bine.
0: Rog.
1: Am să vă servesc.
0: Bravo.
1: Să văd ce pot face, nu-i așa? Veniți dumneavoastră pe aici peste vreo 3 zile.
0: Bravo, mulțumesc. Bună dimineața! Gata ceasul?
1: Gata!
0: Vorbește!
1: Gura liv, nevoie mare!
0: Îți mulțumesc, tovarășe, din suflet. Dacă ai făcut vreodată un om fericit în viața mea tale, să știi că eu sunt acela. A plecat! Bravo! Meștere!
1: Da, vă rog.
0: Meștere, scapă-mă! Nu mai pot îndura de 2 zile și 2 nopți, mă terorizează.
1: Cine, vă rog?
0: Cuc! Cuc, l-ai auzit ce spune?
1: Ce spune omul de te-a adus în halul ăsta? Ce?
0: Ascultă, nu mai stai să-l pornesc, uite acum, ascultă.
2: Salut, prietene, eu sunt Cucu.
0: Auzi.
2: Cucu, nu știi câte ora, salut, prietene, eu sunt Cucu.
0: Auzi, Cucu.
2: Nu știi câte ora, eu sunt Cucu.
0: Au, și asta la sfert, la jumătate și la fix zi și noapte. Nu tace până nu-i spun ora.
1: Nu spuneai dumneata că ești burlac și că ai vrea...
0: Vreau să tacă, fac să tacă, dar orice, numai să tac.
1: Dar un moment, vă rog, un moment, am o idee. Înlocuim Cucu cu un pește.
0: Bravo.
1: Tot se spune tace ca peștele.
0: Da, foarte bine,
2: eu sunt... Cucu, aș vrea să văd și pe asta, dar de unde,
1: Ia, tacă-ți gura.
2: Cucu, eu sunt Cucu, prietene, câte ceasul?
0: Și jumătate, taci odată! Fă-neștere ceva să tacă.
1: Dar eu nu mai am ce să-i fac acum. Cum să vă spun eu dumneavoastră, cu electronica asta nu prea e de glumit. Știți ce?
0: Da.
1: Mai bine însurați-vă și pe ăsta îl dați la consignație.
0: Nu, nici vorbă. E ceasul meu și nu vreau să mă despart de el. Meștere, fă-l să tac.
1: Mă rog, treaba dumneavoastră. Să știți că eu îi dau un ciocan. Uite așa și gata. L-am terminat. Acum... O să tacă.
0: Ce-ai făcut, omule? Mi-ai făcut cu praf. Cum poți să fii atât de lipsit de inimă? În fond, ce-ai făcea, săracu? Zicea și el acolo 2 vorbe. Cucu, și dumneata poc cu ciocanul. Frumos. Să știi că nu mă las așa ușor. Unde-i condica?
1: Unde e condica? Stați, vă rog, nu e nevoie să scrieți în condica.
0: Nu se poate.
1: Vi-l repar imediat.
0: Mă rog.
1: Poftiți, e ca înainte.
2: Bună, prietene, eu sunt Cucu. Câte ceasul? Bună, prietene.
0: Nu se poate, iar începe. Simt că-mi vine să mă urc pe pereți. Fă-l să tacă. Fă-l să tacă.
2: Bună, prietene, eu sunt Cucu. Fă-l să tacă.
1: Mă rog, cum doriți dumneavoastră.
3: Toate-ți par un vis de-o clipă și ce-i drept de ca mirită gândul că s-a inventat ceasul ăsta. Blestemat.

0: piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
1: Nene Secundule, da. Acum urmează Brăila?
2: Gigele, dragă, de câte ori să spun că am eu grijă de... O să te anunț, stai liniștit aici, la locul tău. Ascultă, nu vrei mai bine să mergi la bufet?
1: Nu, nu, nu, Nene Secundule, mulțumesc, eu aștept.
2: Știu, Brăila.
3: Ce s-a mai întâmplat pe vapor în episodul următor?
4: Doctore,
5: da.
4: Doctore, ați putea să-mi recomandați niște exerciții ca să mai pierd din greutate?
5: Oh, desigur. Mișcați cu energie capul de la stânga la dreapta și invers.
4: Cum? Asta e tot?
5: Asta e tot. Repetați numai acest exercițiu ori de câte ori vi se oferă o masă prea încărcată.
6: Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Sunt convins că am reușit să vă demonstrez importanța relaxării. Câteva exerciții și vă simțiți înviorați, împrospătați, plini de energie. Dumneavoastră, ce faceți? Dormiți la conferința mea. Dar cum e posibil să vă relaxați în halul ăsta?
7: Ar fi posibil, dacă ați vorbi mai încet.

0: Vă rog, numai un minut, eu nu sunt pentru consultație.
1: Să fie două, dar nu mai mult, aștept de la ora 7.
0: Vă mulțumesc, doar un minut.
1: Au trecut cele două minute.
2: De ce nu așteptați? Vedeți că sunt ocupat.
1: Pentru că dumnealui mi-a solicitat un minut. Ei, eu i-am acordat două. Mi-a promis că nu le va depăși, dar le-a depășit cu 17.
2: Mă rog, nu trebuie să vă pierdeți răbdare, deoarece dânsul nu stă decât un minut. Sigur, vă chem eu numai decât.
1: Eu nu-mi pierd răbdarea. Însă înțelegerea a fost două minute, două minute să fie. Sunt de principiu că o înțelegere trebuie respectată.
2: Și eu sunt de același principiu, dragă prietene. Dumneavoastră are perfectă dreptate. Vorbim altă dată. Acum de voi este conduc. Mă scuzați, numai un minut.
1: Să fie două.
2: Mii de scuze.
1: Acesta este titlul unei melodii de muzică ușoară. Nu e cazul să o interpretați acum, după jumătate de oră.
2: Știu că aveți toate motivele să vă enervați, dar...
1: Dar nu mă enervez.
2: Așa spunem toți din politețe.
1: Eu nu sunt politicoasă, pur și simplu nu mă enervez.
2: Practicați yoga, sunt sigur.
1: Nu, doar că nu-mi pierd calmul niciodată.
2: Foarte interesant. Și eu îmi impun să-mi păstrez calmul în orice împrejurare. Sunt psihiatru doar, dar fac aceasta cu prețul unui consum nervos extraordinar. Cum să vă spun, dorm agitat, am coșmaruri, mă trezesc mai obosit decât mă culc.
1: Cafeaua?
2: Nu, am eliminat-o de mult. De asta m-am și transferat în policlinică. În spital se bea toată ziua cafele, e îngrozitor.
1: Dar ați încercat mersul pe jos?
2: Zilnic 20 de kilometri. Joc tenis, fac gimnastică,

0: Ieri.
1: Am conștiința curată ca unui copil.
2: Sunteți un om foarte singur.
1: Fata, nici vorbă. Sunt înconjurat de cele mai minunate ființe. Petrec clipe minunate în compania unor prieteni adevărați, cu care comunic pe aceeași lungime de undă. E inutil. Dorm agitat, foarte agitat.
3: Vreo dezamăgire în dragoste?
1: Ia, ce vorbă! Sunt, m-am căsătorit cu femeia mult visată. O iubesc și acum, ca în prima zi. Și ea la fel. Avem și doi copii foarte reușiți. Nimic, dorm agitat.
2: Da, insatisfacții profesionale?
1: Oh, nu! Fără modestie mă consider și sunt considerat un bun specialist. Sunt apreciat public, îmi iubesc pacienții și ei mă iubesc. La fel ca și colegii, degeaba.
2: Poate vreați să vă faceți aviator?
1: Am rău de aer!
2: Explorator?
1: Sunt un om de interior inveterat.
2: Da. Ați încercat?
1: Ca ce? Canari?
2: Da! Un canar înveselește casa
1: Am acvariu, papagal, un sticlete și doi cintezoi. E o veselie la mine de...
2: De bine, atunci eu nu știu cu ce vă pot fi de folos. Bună ziua!
1: Bună ziua! Un moment! Poftim, a plecat. Și nici nu mi-a spus pentru ce a venit la consultații. Asta e culmea. Ce-o fi vrândoare? Iar n-o să dorm la noapte. Ce-o fi vrut totuși?

0: Gicule! Gicule!
1: Da, dragă.
0: Vezi că s-a trezit ăla micu, fă-i ceva că plânge.
1: Ce să-i fac?
0: Dă-i biberonul.
1: Nu vrea să tacă.
0: Schimbă-l.
1: L-am schimbat, dragă, tot plânge.
0: Pune puțină muzică.
2: Dulce. Mai dulce. Diminuendo.

0: Poftiți să vă relaxați.
1: Inspirați, expirați, inspirați, expirați.
2: În orice împrejurare, la munte și la mare, apelați la... Relaxare!
3: Nu, nu, nu, nu! Nu ne potrivim deloc! Și în plus, nu-ți place nici muzica!
4: Ba să avem iertare! Poate nu o înțeleg, dar îmi place foarte mult a

0: Ce ai drag?
1: Mintică, să știi că am fost insultată.
0: Vai de mine, și cine și-a permis?
1: Mama ta m-a insultat grav. Grav,
0: cum se poate, draga mea? Mama e la sute de kilometri.
1: Poftim, poftim, ți-a trimis o scrisoare personală.
0: Să-mi, mă rog, și unde e insulta?
1: În postscriptum.
0: Cum adică?
1: Te rog, dragă noră, nu uita să-i dai scrisoarea lui Mitică.

0: intră.
1: Să trăiți. M-ați chemat?
0: Ia loc, dragă, ia loc.
1: Să știți că mai am puțin și termin lucrarea.
0: Bine,
1: cu care
0: bine, bine, bine, dragă, bine. Lasă acum astea. Ce program ai pentru mâine?
1: Pentru mâine? Păi cu nevasta ziceam ca să mergem și noi.
0: A, mă rog, mă rog, dacă ești ocupat.
1: A, nu, nu, nu, nu, că nu e nimic sigur. Spuneți ce trebuie să fac.
0: Nimic, dragul meu, nimic. Ziceam că dacă n-ai nimic programat să... Da, dacă, mă rog, nu-i nimic, o să văd.
1: Vai, dar se poate, spuneți despre ce este vorba.
0: Acum, dragul meu, cum să spun? Știi, de fapt nu era nimic important. Vreau să treci mâine așa, până prins pe la mine. Știu unde locuiesc.
1: Da, parcă în Berce.
0: A, nu, nu, nu, nu. M-am mutat. Am găsit o locuință mai... ceva modest, cu o grădiniță, singur în curte, câțiva pomișori, flori, sele, liniște într-un cuvânt.
1: Pe ăsta erai pe pământ. Unde ați găsit ocazia asta?
0: La marginea orașului, ce-ți vrei? Ca la țară.
2: Da, da, da, e liniște, e foarte relaxant.
1: Vin, vin, vai de mine, vin cu plăcere.
0: Mersi, doctor. Dragul meu. Auzi, vin așa pe la vreo 10, 11, mai bine?
1: Da, da, da.
0: Uite aici adresa, aici da. Sunt pe descurci, nu?
1: Pe strada... nicio grijă, cunosc bine locurile astea.
0: Bun, bun, auzi, dragă,
1: da, da.
0: Ia spune, mi se parcă știam că te ocupi și cu fotografie sau...
1: Da, așa când am și eu o clipă de ragaz.
0: Foarte frumos, uite, asta e un hobby, să știi,
1: da,
0: cum să spune. Vino și cu aparatul de fotografiat. Vrea soția mea niște poze așa, în curte, cu copii, înțelegi?
1: Cu toată plăcerea,
0: știi, știi, în curte, în curte este un fel de havuz. Un bazin mic. Și aia mici, aia mici sunt nebuniți după pescuit. Poate le face o poză cu pescuiesc.
1: Da, bazinul are pește?
0: Cum să... Ca să te descurci tu, Georgescu, ce n-ai, bă, că doar ești artist, nu?
1: Da, mă descurc, eu, să trăiți, mâine la 10 sunt la dumneavoastră.
0: Așa, dragul meu, așa, a, ai grijă, color, da?
1: Poftim?
0: Zic, lucrez color.
1: N-aveți nicio grijă, mă duc eu și procur un film extra.
0: Bravo, bravo, da. Atunci pe mâine. Și nu uita, nu uita, puștii, înțelegi? Puștii, pescari, să aibă și ei cu ce se mântuie.
1: Nicio grijă, mă descurc.
0: Așa,
1: să trăiți.
3: Și să ajungi și tu acasă.
1: Bună, dragă. Lasă-mă că am alergat prin tot târgul. Pune pachetul ăsta la frigider și ai grijă de el ca de ochii din cap.
3: Da, bine, dragă, nu trebuia să plecăm și noi azi la munte. E seară, când mai plecăm?
1: Nu mai plecam nicăieri. Mâine dimineață m-a convocat șeful la ora 10. Trebuie să fiu la poartă. Unde mi-e aparatul de fotografiat?
3: Pentru ce îți trebuie aparat de fotografiat?
1: Să-ți spun un secret, șeful. Gata, gata, m-am trezit. Ce-aș mai fi dormit și eu astăzi, duminică.
4: Iubitule, te-ai sculat?
1: Da, m-am sculat.
4: Bală-te și vine să cuși ceva, ți-am pregătit ceva bun.
1: Da, bine, că de asta mi-arde mie acum.
4: Ia loc, dragul meu, da. Bine, ia-te servesc, bine, ia-te servesc. Am o surpriză pentru tine. O să-ți lingi degetele.
1: Ce? Ce asta?
4: Cu
1: ce? Ce mi-ai făcut?
4: Șalomenie, cum îți place ție.
1: Șalomenie? Mai nenorocit? Nu ți-am spus să ai grijă de pachet ca ochii din cap?
4: De ce te super dragă? De ce am crezut că bea?
1: Ce ai crezut? Ce ai putut să crezi? Acum mai nenorocit? Cu ce ai fotografiez eu?
4: Cum? Pești erau pentru fotografia?
1: Dar pentru ce ai crezut? Ce mă fac? Ce mă fac acum? Cu ce-i fotografiez eu?
4: Am o idee. Ia și tu două cărți din bibliotecă. Ce? O fotografie cu o carte în mână nu e o amintire frumoasă?
1: Cărți? Cărți ai spus?
4: Numai în poză, dragă.

0: Am auzit că dacă hrănești un bebeluș cu lapte de elefant, crește în fiecare zi cu câte 2 kg.
1: Imposibil! Ce fel de bebeluș e ăsta?
0: De elefant.
2: La Brăila.
3: Ah, aolo, chiar asta a fost Brăila. Stai așa, stai așa, stai așa. Tovarășe comandant, vă rog, trebuie să-mi întoarcem în port.
4: Ce vorbești, secundule?
3: Da, trebuie să...
4: Cum s-a mai pomenit așa ceva?
3: Da.
4: Nava a plecat, e bună plecat.
3: Tovarășe comandant, Gicel.
4: Da. Ce cu Gicel?
3: Păi Gicel m-a rugat să-l anunț unde e Brăila și trebuia să coboare. Și am uitat, acum ce să mă fac, tovarășe comandant?
4: Oh, secundule, da. Secundule. Dă comanda să întoarcă nava.
5: Stop, mașinile! Cu toată viteza înapoi, reacostăm în portul Brăila. Legați paremele!
3: Gicele, uite, ne-am întors, aici e Brăila, poți să cobori. Unde o fi bunica ta?
6: Păi, la Tulcea, da? Eu acolo cobor.
3: Bravo, la Tulcea și Brăila? Păi, de ce mai pus să te anunț când suntem la Brăila,
6: Gici? Mamica mi-a spus să nu mănânc sandvișurile înainte de Brăila. Acum că am ajuns, pot să le mănânc. Aha!
7: Inspirați!
8: Expirați!

0: Trebuie să înceapă acum.
1: Asta se încheie ciclul de conferințe despre relaxare.
2: Dar de ce nu mai fi începând? De obicei e foarte punctual.
3: Stimați auditori, stimați auditori, vă rugăm puțină liniște.
4: Să vedem ce spune.
3: Stimați auditori, expunerea noastră despre relaxare se suspendă. Conferențiarul își cere scuze. Din motive obiective nu se poate prezenta. Se pare că i s-a recomandat o cură de somnoterapie. Știți, solicitarea a fost prea mare.
2: Și noi ce facem?
5: Păi se poate așa celelalte?
6: Tocmai la concluzii?
7: Ah, și cât de mult voiam să aflu cum se termină.
4: Și eu așteptam cu respirația la gură finalul.
2: Rămâneți așa, urmează finalul.
6: Cât să rămânem așa?
2: Un moment.
3: Două momente. Momentul 1. Inspirați. Momentul 2. Inspirați. Alo? A, tu ești draga mea. Cât de mult mă bucur să te aud. Am o mulțime de noutăți să-ți comunic. Știi că... Acum te las, sunt puțin ocupat. Te mai sun eu, pa! Așa, unde rămăsesem? Mai de mine. Ce faceți? Expirați! Expirați repede! Repede! Dacă mă interzeam un moment, rămâneam fără final.
2: Căci, în final,
8: dacă vreți cumva să aflați practic cum vă relaxați, trebuie să consultați
4: un specialist.
2: Doi specialiști, Angela Bocancea și Petru Idriceanu.
4: În ce sunt dânsii specialiști?
6: În râsoterapie.
2: Liniște! În zgomote e specialist Romeo Chelaru.
9: V-am spus eu, zgomotul relaxează.
10: Și ce spuneți că știe să facă câinele dumneavoastră?
6: Cum? Cântă la pian. Bach, Beethoven.
10: Bach, pe cine mai interesează azi muzica clasică?
2: Tratamente muzicale garantate, Ion Barta. Practice și exerciții pentru acasă, sub supraveghere competentă, Val Moldoveanu, regia artistică. Momente inspirate la microfon executate de
11: Ștefan Mihăilescu Brăila,
2: Rodica Tapalagă,
11: Horia Șerbănescu,
2: Radu Zaharescu,
11: Horia Căciulescu,
2: Rodica Sanda Tuțuianu,
11: George Oprina,
2: Nicu Constantin,
11: Iarina Demian,
2: Alexandru Arșinel,
11: Mihai din Vale,
2: Nae Lăzărescu,
11: Paula Rădulescu,
2: Genoveva Preda,
11: Lucica Zorini,
2: Mihai Stoienescu,
11: Dana Toma,
2: Traian Moraru
11: și
2: Dem Rădulescu.
4: Și-au mai dat concursul Mircea Popescu, Carmen Cloșcă și Mircea Ionescu.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Tapaj nocturn. Traducere și adaptare radiofonică de Marica Beligan după piesa cu același titlu de Marc Gilbert Sauvageon.

0: Ce este? Ce s-a întâmplat?
1: Ce? Ce ești nebun? De ce țipi așa, Armand?
0: Dar n-am fost eu, ce vrei? Țipătul venea din biroul tău.
1: Din biroul tău, ești sigur?
0: Nu, mi se pare, adică...
1: Nu se mai aude nimic.
0: Hai, da. Era un strigăt groaznic, Frederic, de om jupuit de viu.
2: Dar ce se întâmplă aici?
1: Niște Armand pretinde că strigătul venea din biroul tău.
0: Nu, nu, nu, nu, nu, eu nu pretind nimic. Mi s-a părut.
1: Bine, tata trebuia să lucreze noaptea asta până foarte târziu și a chemat și secretara.
0: Exact, a venit pe la ora 10. Da. Am auzit și claxonul motoretei.
1: Așa, așa,
0: când
1: așa, așa.
0: A sunat să anunțe că a sosit.
2: Și ai auzit-o și plecând?
0: Eu? A, nu, nu, eu dormeam.
1: Da, e trecut de două. Totuși, tata trebuie să se fi culcat, nu?
2: În orice caz, nu în camera lui. Îl aud totdeauna când trece pe coridor, din cauza piciorului pe care îl târăște.
0: Atunci mai e încă în birou. Nu credeți că ar trebui să mergem să vedem?
1: Nu, nu, nu, mulțumesc foarte mult. Prima dată când am încercat, mi-a zvâlit bancronul în cap.
3: Armand! Nu cumva ești bolnav de primi cămașă de noapte la ora asta?
2: Uite și pe Gertrude, și dumneata ai auzit țipând?
3: Și mai vii și cu mișcarele goale, pe parchetul pe care tocmai l-am dat cu ceară.
4: Marie te întreabă dacă ai auzit și dumneata strigând.
3: Iată-mă, Frederic, dar eu sunt cea care lustruiește parchetul. Puțin îmi pas dacă asta te enervează. N-am auzit țipând, dar cine a țipat?
0: Nimeni, în sfârșit, nu se știe.
3: Dar nu e un motiv să te îmbolnăvești, Armand? Mă duc să-ți caut papuci și un șal.
5: Silvi, tu mai lipseai.
3: E îngrozitor. Îngrozitor, am auzit un strigăt. Am sărit din pat.
2: Dar ți-a trebuit cam mult timp ca să sări.
5: Mi de scuze, tanti mi, cine a strigat?
0: Nu se știe, în prima clipă mi s-a părut că vine din biroul bunicului tău. Dar acum...
3: Uite, Arma, pune șalul pe umer. Așa, și ăștia în picioare sunt șoșonii tăi de casă.
5: Dar în orice caz nu era vocea bătrânului.
4: Silvi, te rog.
0: Nu, ai zice mai curând o voce de femeie.
4: Atunci secretara?
3: Dar nu văd de ce o secretară ar striga în casă la peste două noapte.
4: Da.
3: Sigur că mititica doarme Bușteanu de mult la ea acasă. De altfel, și Ciprian, pe sub ușa lui nu se vede lumină.
2: Și totuși tata nu e în camera lui.
5: Un birou are o canapea, nu? N-ar fi pentru primăvară.
4: Da, asta așa e.
3: Ei, bun, ajunge, hai să ne ducem la culcare. Eu mâine am treabă, trebuie să fierb dulcețul.
0: În definitiv, poate că strigătul venea de afară. Când dormi, știți, mai vii?
2: Nu, stați, mie nu-mi place chestia asta. Tare aș avea chef să mă duc să văd.
6: Ce? E încuiat cu cheia pe dinăuntru.
0: Păi sigur, se încuie întotdeauna când lucrează.
1: Da, dar nu se zărește nicio lumină.
3: Poate că s-a încuiat ca să doarmă liniștit?
1: Da.
3: Bănuitor.
5: Dacă cumva doarme și tanti mi îl trezește, o să facă un scandal?
0: Asta așa-i, Mari, mai bine să ne lăsăm pe gubaș.
7: Ce se întâmplă? Se scufundă vaporul?
2: N-avem nevoie de tine, Bel, șterge-o la culcare.
7: Pentru nimic în lume.
5: Ai auzit strigând pe cineva, micuța mea?
7: Strigând? Nu, mamă. Cine a strigat?
0: Nu se știe.
5: Care mai avem aerul caragios țopăind rătăciți în fața ușii ăsteia fără să îndrăznim să batem sub pretext că înăuntru e un moșneag moroconos avar și lacom care ne terorizează?
1: Silvii, vorbești de bunicul tău.
5: Hai să mă scuzi, dar eu...
1: Silvii!
3: N-a digerat încă perechea de palme cu care a plectit-o săptămâna trecută.
5: Dumneata, alzaceana afurisită termină. Dacă ai ști măcar a 10-a parte dintr-un sfert din opinia pe care o are despre dumneata.
3: Oricum, cel puțin știe că eu prefer să frec din răsputeri dormitorului și nu al prefectului.
5: Crăciun, fiindcă n-ai posibilitatea să alegi. Prefectul are gust.
2: Gertrude, Silvii, sunteți penibile.
7: Varesco, această mare și frumoasă familie atât de strâns unită, imagine perfectă a ultimei burghezii franceze care se respectă. Oh, bravo, tanti Marie, asta e mai grozavă ca ultima să știi.
2: Șterge-o, scârbă mică, nu-ți mai bate joc de
5: mine. Ascultă, Marie, nu-mi place deloc să-ți permit să o corijez pe fimea, după cum zise Nazare. Sunt destul de mare ca să mă ocup singură de ea.
2: Mai încă timp, dă-i drumul, drag.
1: Și în afară de asta, noi ce facem? De data asta m-am aranjat.
2: O să ne culcăm din nou. Tata desigur doarme. Hai. Pe mâine. Bel, 2-3 înainte. Hai,
5: poftim.
2: De data asta vine din birou. Tata e bolnav.
0: Nu. Nu, nu, nu, nu, nu e el, nu e el.
5: Uitați-vă, uitați-vă.
1: Domnișoara Carolin, secretara.
2: Ce s-a întâmplat, domnișoară?
5: Domnul Varesco a murit.
0: Ce?
5: Așa cred. L-am împins. M-am luptat cu el. Și a căzut.
1: E mort. Mort de-a binelea. Mort!
3: Nu, Isabel!
5: Isabel!
3: Nu! Nu! Mai ce căutam, Piro? Piro, încoace, ajută-mă să duc fata asta pe divan.
7: Și atunci, bunicul?
3: Bunicul?
5: Privește pe el, nu mai e nicio grabă.
7: Aș vrea totuși să mă duc să văd. Poate că n-a murit încă. Poate are nevoie de un ajutor.
3: Dar ce te interesează? Mai întâi nu e un spectacol pentru un copil de 13 ani. Și pe urmă, ești verde de frică. Hai, hai, fuci și adu un din budoar sticulța cu amoniac de pe etajer.
5: Da, amoniac. Arman, Arman, ce-i cu tine, Arman?
0: Nimic îmi vine să vărsă.
5: Da, și se mai spune că bătrânii nu mai au sânge în vine. Ar trebui să bei ceva tare, unchiule Armand.
3: Marie, iată, uite, dumneata e plâns, Marie.
2: Și asta te miră?
3: Nu prea e genul dumitale, în sfârșit. Ați fost înăuntru, cum a murit Ciprian?
1: Asasinat, așa cred. Dar precis m-a stabilit asta medicul legist. Mititica pe care o îngrijiți i-a dat un brânci atât de puternic încât a căzut izbindu-se de colțul biroului. A rămas acolo mort.
0: Ciprian Varesco a murit asasinat tocmai când trebuia să-l sărbătorim pentru 85 de ani.
3: Da, că mi-a plăcut de treabă.
1: Oribil, oribil și revoltător. Da. El care a creat primele 3 fabrici de încălțăminte din Europa să termine așa? Dar o să coste scump pe ticăloasa asta. Ghilotina o mănâncă. Mă duc chiar acum să chem poliția.
3: Nu!
1: Cum nu? A ucis și a mărturisit. Mi-a spus mie. Atunci de ce nu?
2: Lasă telefonul, Frederic. Nu. Înainte de toate trebuie să știm.
1: Ce te-a apucat? Oare nu știm destul?
2: Vreau să știu de ce. Poliția o să-și facă treaba după ce am să-mi o termin eu pe mine. În bucătărie e oțet, nu? Ce mai așteptați?
3: Isabel s-a dus în budoar să caute amoniacul. O, la la! Uitați-vă puțin la prostănaca asta de secretară, dacă nu-ți inspiră milă.
1: Bravo, trebuie are să-ți reamintesc această biată puștoaică l-a asasinat pe socorul tău?
2: Am văzut-o născându-se, e fica unuia dintre vechii noștri meșteri. Neam de neamul lor au muncit în fabricile toate.
7: Și fiindcă tot eram pe acolo, am crescut-o și pe Estelle. Și ar trebui să facă cafele pentru toată lumea. O să ne pună pe picioare, nu?
3: Hai, fetiță, respiră. Respiră. Așa, ți-e mai bine?
2: Da. Și acum vorbește. De ce l-ai omorât? Vreau să știu, înțelegi?
3: Vreau să știu de ce! De ce l-ai omorât?
5: De ce? Citiți, dacă știți să citiți. Pe fața mea, tatăl dumneavoastră m-a lovit. Pentru că n-am vrut să...
2: E o clipă. Bel, șterge-o în pat.
7: Era naiba! Nu mai încap pe îndoială. Azi e ziua mea de primire.
2: Hai, du-o cu tine, Gertrude, și încui-o cu cheia. S-a înțeles?
0: Da,
1: bine. Dumneata pretinzi că tata, într-o clipă de mânie, te-a lovit.
2: Da.
1: Se poate. Nu era un om răbdător și cu siguranță că avea motive să se plângă de dumneata.
0: Da.
1: Presupun că și dumneata, la rândul dumitale, ai fost obraznică și că dintr-una într-alta...
5: Dintr-una într-alta, domnul Varesco a încercat să mă violeze.
3: Ce? Ce spui?
5: Tata?
3: Ce duce acolo?
1: Dumneata, minți!
5: Tata nu era în stare. Cum?
0: Cum la 85 de ani?
5: Ia să nu se vorbească! Fata asta spune adevărul. Se vede doar.
1: Se vadă în sfârșit. Așa ceva nu se mai întâmplă la vârsta tatii, nu? Povești de adormit copii.
5: Ce spui? Mie mi se pare că bunicul se ținea foarte bine. Era destul de verde. Continuă, domnișoară.
8: Carolin, Peltie. Ei bine, deseori lucram până foarte târziu cu domnul Varesco. La început a fost corect.
5: Așa.
8: Dezagreabil, dar corect. Și apoi totul s-a schimbat. Eu o luam ca pe o glumă. N-aveam pofta să-mi pierd serviciul. Știți că o fată ca mine trebuie să rabde multe dacă vrea să supraviețuiască. Dar de aici și până la... Vă dați seama. Noaptea asta n-a mai fost o glumă, așa că a trebuit să mă apăr.
0: Din păcate, adică vreau să spun din fericire. Nu, adică mai bine aș face să tac. Continuați.
8: Am reușit să scap din mâinile lui, dar m-a prins la ușă. Era teribil de puternic. Atunci l-am împins cu toată forța. S-a dat înapoi, a rămas o clipă nemișcat. Și apoi a căzut. Și în cădere s-a izbit de o mobilă și... Nu mai știu. Asta-i tot. Bietul domnul Varescu.
3: Hey, a vorbit?
1: Da, bine, ne-a spus o poveste să visez cu ochii deschiși. Pretinde că tata ar fi încercat să o... În sfârșit, înțelegi ce vreau să spun?
3: Înțeleg. A furisitul de Ciprian, odată și odată, tot trebuia să-i se întâmple. Să pice pe o fată care să-l trimită la plimbare.
1: Oricum, jertuind, există un mod de a o face. Nu-i așa? Bine, bine, bine. Acum e rândul poliției să intre în joc.
2: Lasă telefonul.
1: Bine, Marie, dar s-a întâmplat o crimă și...
2: Nu despre asta e vorba. Carolin, ce-i să spui dacă polițiștii te vor întreba despre tot ce s-a întâmplat?
5: Cum ce-am să spun? Adevărul, bineînțeles?
2: Bineînțeles, gândește-te, Frederic. Memoria tatei, opera, viața lui, viața noastră, totul. În gura palavragiilor, a calomniatorilor, a polițiștilor, a gazetarilor.
1: Bine, am înțeles.
2: Ciprian Varesco decedat în împrejurări dubioase, poate asasinat de către secretara lui.
5: Splendid titlu!
2: Ce să-ți spui? Ar fi sfârșitul. Sfârșitul! Toate fabricile, moșiile, imobilele duse pe apa sâmbetei, numele familiei noastre întinat, sfârșitul clanului Varesco, sfârșitul unui nume! Și asta n-am să o accept niciodată.
1: Exagerez, sunt convins că dacă strecurăm o vorbă președintelui tribunalului și explicăm cum stau lucrurile, ajungem sigur să-l...
5: Facem să moară de râs.
1: Da? Ei bine, la naiba, o să mai vedem. Dar nu suntem fitecine, nu?
3: Da, am adus cafeaua.
1: Ce? Pleacă cu ea de aici.
3: Ia zis-o mă, cafea am făcut. Ia uite-și că încolo. Ia spuneți, e adevărat că l-a curățat pe domnul?
2: Da, e adevărat. Și acum este la afară. Te chemăm noi dacă avem nevoie.
3: Da, era deja încălzită. O să mai fierb o dată de două și
2: gata.
1: Când mă gândesc că tata avea slăbiciune pentru vaca asta încălzată.
2: Știu. Și acum, ascultați-mă cu toții. În primul rând, dumneata, Carolin.
5: Da.
2: Ai omorât pe Ciprian Varesco. Din punct de vedere legal, poate erai în dreptul dumitale, te-ai apărat. Socialmente vorbind, este un gest pe care nimic nu-l poate scuza. Cât despre virtutea dumitale, hai să fim serioși. Aș da o de 1000 de ori pentru un ceas de viață acestui om. Era o forță, înțelegi? Un stăpân. Ne-a lăsat un nume de apărat și trebuie să o știi, fiindcă va trebui să-l apărăm împreună. Fie că vreți sau nu, fie că vreau sau nu vreau, fie că ea vrea sau nu, de aici încolo e de-a noastră.
5: De altfel, a lipsit de puțin, ca să fie în adevăr.
1: Dar ce pretinzi tu, e monstruos. Ne cer pur și simplu să adoptăm această fată? Refuz să mă și gândesc.
2: Dacă adevărul iese la lumină, sărim și noi în aer odată cu el. Asta vrei?
5: Eu, papa, nu înțeleg tocmai bine intențiile tantei mii, dar ce spune e adevărat. Numai să se afle de ce a murit bunicul și te-ai șters pe bord de legiunea de onoare. Ridicol la 85 de ani să violezi o salariată de-a ta.
1: Da, uiți că sunt președintele camerei.
2: Taci, nu vei mai fi.
5: Și bărbatul meu care se prezintă la deputăție peste 3 luni, bietul Gilbert. Știți programul? Apărarea drepturilor familiei franceze. Pică tocmai bine, nu-i așa?
1: Bun, bun, să admitem că e periculos să spunem adevărul. Și tu ce propui? Ca fata asta să țină gura, iar noi să devenim complici?
0: Poate că a fost un accident.
2: E o ipoteză, dar mă îndoiesc că o să prindă. Le Grand nu-i deloc un imbecil. Ori chiar el o să ne cadă pe cap, pentru că e singurul comisar principal de poliție la Joaiac.
1: Da, cât despre asta, cu atât mai bine. E un prieten al familiei.
5: Nu, vrei să spui un prieten al tantei mii?
2: Surâsul tău ar putea să lipsească, Sylvie, restul însă e exact. Da. Le Grand este prietenul meu și este un om corect.
5: Da. Toate au un sfârșit.
1: Da, să-l corupem. Da, de ce nu? Oricum pot să încerc, nu? Și risc în fond.
2: O pereche de palme.
1: Ce spui? Aș vrea să-l văd și eu pe fiul unui pădurar ridicând laba asupra lui Frederic Varesco.
2: Moare de poftă încă de acum 25 de ani.
1: Da, bine, bine, bine, bine, bine, perfect. Ai un plan mai bun?
2: Înainte de orice, trebuie să-l văd pe Frank.
5: Oh,
2: pe
5: Frank. Marie!
1: Frank? Frank n-are niciun amestec în chestia asta.
2: E fiul tău.
1: Nu, nu mai e fiul meu, nici măcar nu-mi poartă numele.
5: Fiindcă l-am plătit să nu-l mai poarte. S-a dezis de familia noastră, de numele Varesco.
9: Oh, bietul Frank. Era tot ce mai rămăsese de vânzare.
1: Gertrude, te rog. Și mai întâi, ce ai cu Frank?
2: Bunicul lui a murit.
1: Da, în fine, ai uitat? Sunt 8 ani de când a plecat de acasă după ce l-a bătut pe bunicusul, pe tatăl meu, pe tatăl tău, dumneata, Carolin și cum te mai cheamă. Dacă te-a pus să povestești asta la fabrică, îți sucesc gâtul.
10: Liniștiți-vă, domnule, toată fabrica știe și încă de multă vreme. Chiar domnul Varesco a povestit și râdea.
1: Da. Mă rog, dacă tata era de fericit că avem o lepră de nepot?
0: Frank avea pe atunci abia 25 de ani, poate că am fost nedrepți cu el.
1: Nedrepți? Nedrepți cu un mucos care bătuse un bătrân venerabil?
0: Pardon, nu l-a bătut. S-au bătut amândoi și bătrânul a fost acela care a sărit primul.
11: La doi varesco care se pocnesc, s-a mai văzut? N-avea de ce să tragă clopotele pentru atâta lucru.
1: Da, bun, am înțeles. Pe scurt, fiul meu e un erou. Nu văd în fond de ce l-am gonit.
2: Trebuia să plece, așa voia tata.
1: Da.
2: Dar acum tata nu mai e și Frank trebuie să se întoarcă.
1: Da, ce spui? Că nici nu știm de unde să-l luăm.
2: E cineva care știe.
1: Cine?
11: Cine?
2: Cineva care nu l-a pierdut niciodată din vedere.
11: Ce?
2: Cineva cu care s-a văzut numai departe decât ieri. Nu-i așa, Armand?
1: Cum?
11: Armand?
1: Splendid! Bravo! Ce? Ca să zic așa, autoritatea mea părintească a fost batjocorită de propriul meu frate. Armand, îți mulțumesc!
0: Nu te supăra. Frank a trecut prin clipe foarte grele. Nu voiam să se simtă complet părăsit. Tu ești taicăsu, e de datoria ta să fii aspru, dar eu, ce importanță are?
1: Tu ești un ramolit!
11: Bineînțeles, bineînțeles. În el bate inima care îți lipsește ție. Da. Și asta îl înăbușă.
1: Da, ceea ce mă mire e că Frank a reușit să nu fie decât o singură dată trimis în judecată.
11: Da, pentru loviri și rănire. Și era la 1000 de kilometri, la Cambrai.
1: Aha, da. Și când a vândut pianul soresii, tot la Cambrai era? Dar când a aruncat bomba lacrimogene în mijlocul bisericii, în timpul nunții domnișoarei Bruia?
2: Oh, Frederic.
1: Debocea toată lumea. Dar când tapa pe toți prietenii noștri spunând că strânge bani pentru Crucea Roșie și când mă sufoc?
2: Când termin tu, voi continua eu. Bun. Armand, unde e Frank?
0: La hotelul Doi Porumbei, pe șoseaua Joaiac, spre... Da,
2: știu. Telefonul?
0: Numărul 18 la Burgoane.
2: Aha. Da. Așa. Alo? La Doi Porumbei? Aș vrea să vorbesc cu domnul Frank Varesco. Varesco! Da. Ce? Ei bine, treziți-l. Da, mulțumesc, aștept. Aici s-a prezentat tot Varescu, îl cunoșteau toți.
1: Dacă ar fi ce să-i spun.
11: E că bunicul s-a murit și așa intri în subiect.
5: Eu nu vreau să-l văd. După tot ce i-a făcut lui Gilbert, era gata să-l omoare.
11: A fost o glumă.
5: O glumă? Da. Ce voi ați fi râs dacă vă îmbarca un imbecil într-un avion și vă obliga să săriți cu parașuta deasupra Limojului?
2: Da, taci odată. Alo, alo, tu ești? La telefon Marie. Da, tanti mi. Frank, trebuie să vii urgent. Urgent acasă, acasă, bineînțeles, da. Dar e foarte grav. Unchiul Armand mi-a dat-o. Bun, bine, hai, te așteptăm, puiule. Zice că are un Volkswagen, vine.
5: Bun, un Varesco se duce, un altul sosește. Propun să ne înnecăm necasul într-o cafea fierbinte. Estei, cafeaua și serviciule.
1: Oh, dracu să ia pe toți. Cum se poate?
5: Dar ce mai e?
1: Uitați-vă ce obrăznicie. Priviți, Carolin, cum îi mai zice, doarme.
9: Doar. Ce vrei, drag, la vârsta ei?
2: Dar pune acolo Estel și nu mai plânge în cești.
1: Mi se pare că adinea ori nu plângea.
5: Nu plângeam, fiindcă nu dădusem seama. Eu acum am înțeles. Și ce? N-am dreptul să plâng ca toată lumea? Pentru când mai stau aici?
2: Ce spui?
5: Păi eu predau șorțul domnișoarei. Hai, Estel. Am plecat. Nu sunt în stare să mai încălă așa ceva.
11: Ce drag?
5: Doamne, sărmanul ăla, domnul Ciprian și Coșciugul și Dricarii și mutrele dumneavoastră pe
1: deasupra. Ai dreptate. Ești prea proastă.
5: Ce-ați spus?
1: Știm eu de aici. Dar mai întâi, fă ordine în camera domnului Frank.
2: Așa.
5: Camera? Se întoarce domnul Frank, da?
2: Da.
5: Nu mai vreau să plec.
2: Hai,
5: nu mai vreau să plec.
2: Hai. Gata.
1: Oh, ce tâmpit. Și cafeaua care a făcut-o e îngrozitoare. Și, Gertrud, ai nebunit? Vrei să oferi cafea criminalii ăștia în casa mea?
11: Și de ce nu?
2: Hai, bai un pic de cafea fierbinte, Titico. Hai, așa.
5: Iertați-mă, cred că am ațipit.
2: Fii liniștită, n-ai pierdut nimic. Bea cafeaua.
5: Da.
2: Un sandwich?
1: Sper să nu refuze atâta lucru.
5: Nu, domnișoară, mulțumesc. N-aș putea să înghit nimic. Mulțumesc.
2: Bine, da. Acum cumnata mea o să te conducă în camera ei.
11: Da?
2: Ai să stai acolo tot restul nopții. Da. Țin să te am la îndemână. Ai familie pe care trebuie să o anunți?
5: Nu, locuiesc singură.
2: Cu atât mai bine. Te vei simți tot atât de bine aici ca și în altă parte. Dacă poliția are să aibă nevoie de dumneata, o să știe de unde să te ia. Du-te și te culcă. Bună seara.
8: Da, doamnă, domnișoară.
12: Da. Hai,
1: vino
12: pe aici.
8: Marie?
1: Nu, nu te înțeleg, Marie. Doar dacă poliția o să creadă în accident, lucru de care mă îndoiesc, va trebui totuși un vinovat.
2: Puțin îmi pasă de vinovat. Ceea ce vreau e ca poliția să nu găsească cauza. Adevărata cauza.
1: Atunci va trebui să inventăm un alt asasin? Nu.
2: Oh.
1: Doamne, doamne, Marie, am înțeles. Frank, fiul meu, te-ai gândit la Frank? Este? Marie, îți interzic...
2: Sacă-ți gura, trebuie să fii de acord că n-am de ales.
1: E îngrozitor, n-ai dreptul.
2: Dreptul? Ce e aia dreptul?
8: Frank.
13: Ce tablou înduioșător, dar ce vă jucați? Bună ziua.
8: Bună ziua.
13: Bine s-a spart gheața. Dar ce e cu voi, să zice că ați fost cu toții bolnavi? Bunicul s-a culcat?
8: A murit.
13: Oh, bietul bătrân. Când? Cum?
8: Un atac. E în biroul lui, dacă vrei să-ți arunci ochii.
13: Mă crede stâmpit? A fost omorât, asta e. Cine l-a ucis?
2: Tu, Frank.
13: Așa ați hotărât voi?
2: Așa trebuie să fie.
13: Nu vrei ca treaba asta să se știe sau n-ai făptaș? Hai, tant, mi-i dă drumul la argumente.
1: O clipă. Țin să precizez că niciunul dintre noi nu e amestecat în propunerea asta.
8: Da, Frank, niciunul.
13: Deci tanti Machiavel a pus singură totul la cale. Frumoasă combinație, jos pălăria. Și de ce trebuie să fiu eu cel care...
2: Pentru că e singura modalitate ca să supraviețuim, Frank. Să ne salvăm numele, reputația.
13: E, drace, plutim în sfera sentimentelor înalte. Ar fi trebuit să-mi pun o cravată. Hai, cine a făcut figura?
2: Secretara lui, Caroline Pelletier.
1: Bine, o poveste tâmpită, un gest nenorocit. Îl cunoști pe bunică, tu, nu? Era un om surprinzător, peste care nu trecuseră ani. Păstrase toată vigoarea, toată prodigioasa lui putere de muncă și...
13: sănătate. Mulțumesc. Și atunci ea l-a refuzat fiindcă lucra prea mult sau pentru că era ea surmenată?
2: Gata, Frank, destul. L-a omorât, se pare, sau în sfârșit a făcut un infarct. Asta va stabili medicul legist, fiindcă a încercat să o violeze.
13: De milioane!
8: Bineînțeles, ești fericit să ne umilești.
13: Da, surioară, mă distrează să vă văd pe toți din varama pe față, arătându-vă murderia de care sunteți capabili.
2: Cruță-mă, Frank, te rog, sunt la capătul puterilor.
13: Marie Varesco la capătul puterilor? Ai dat de asemenea mecanisme nu se uzează niciodată.
2: Acum, Frank, știi ce s-a întâmplat? O moarte care dezonorează și mai rău ridicolă, care compromite tot, ruinează tot. Viața lui, opera lui, amintirea și numele lui. Și noi nu vrem așa ceva.
13: Și contați pe mine să vă furnizez o moarte mai strălucită.
2: Numai tu poți să ne scutești de rușine. Bineînțeles, vei avea cei mai buni avocați din regiune și noi vom fi acolo să depunem mărturii.
1: Da, vom declara că ai venit să-l vezi pe bunicul tău. Ca să, de exemplu, să-i cer socoteală pentru ce-ți datora la majorat și nu ți-a dat niciodată.
13: De altfel, nici tu nu mi-ai dat, papa.
1: Ați discutat, dar tata s-a supărat. Toată lumea știe ce caracter urât avea și cât era de violent. Te-a amenințat, te-a lovit, tu l-ai împins, bineînțeles, nițel cam tare, și el a căzut. Asta e.
13: Lovituri și rănire cauzatoare de moarte.
1: Da.
13: Lipsă de premeditare.
1: Da.
13: Circumstanțe atenuante, da? Doi așa-i baroului care manevrează în culise, nu? Da. Pe scurt, un lam de pușcărie, da?
8: Da, e avantajos, mai ales că, că se pare ești obișnuit. Datorile tale te-au împins uneori acolo. Mă refer la închisoare.
13: Surioară, dragă, mai ales vrei să spui că de 5 minute încoace în birou se găsesc amprentele mele digitale, nu? Bine pusă la cale combinația asta voastră.
2: Combinația asta sau noi toți?
8: Noi toți, nici măcar nu mă lupt pentru asta, Frank. Mă lupt pentru nume. Pentru numele nostru.
13: Numele vostru.
8: Și al tău. Din câte știu, ești un Varesco.
13: Eu? Mi-ați dat 500.000 de franci ca să fiu altcineva. A fi sau a nu fi asasinul bunicului său. De-o parte 1200.000 de papuci, voturile lui cumnatul meu pentru deputăție, crucea legiunii de onoare a tatii, de cealaltă, vedeți că am citit ziarele.
8: Frank,
13: Bietul Frank, pentru el nimic.
2: Iartă-mă, Frank, dar sunt tare obosit. Nu știu, cred că nu-i nevoie să-ți spun că nu vom fi ingrați. Știi, odată trecută încercarea asta, îți vom oferi o viață frumoasă. A, bineînțeles, nu aici. Bineînțeles, în altă parte. În sfârșit, nu vei mai fi de plâns, Frank.
14: În fine! Iată ce așteptam. Întâi discursuri glorioase și apoi troaca. Te regăsesc piept tandru al burgheziei. Te regăsesc onorabilă familie franceză. N-aveți decât să crăpați.
5: Frank. Bravo, Frank. Facem ofturi ca să urci prețul, a?
2: Este ultimul tău cuvânt, Frank?
14: Vrei neapărat să auzi altul?
2: E o copilă, Frank.
14: Cine?
2: Cea care o să facă pușcărie în locul tău, ticălosule.
14: În locul meu? E, asta e bună. Fii atentă, ține-ți firea, Tant Mi. Caz în melodram.
5: Nu mai insista, Tant Mi. Dar nu să le dârâm la picioarele lui.
14: Oh, oh, toți varescoții la picioarele mele. Ideea îmi surâde de minune și cine știe, poate că atunci... Cine începe?
2: Bine, pleacă, Frank. Treziți-o pe fata aia.
5: Da, da,
2: cu cât terminăm mai repede, cu atât mai bine.
5: Nu-i nevoie. Nu dormeam.
2: Oh, m-ai speriat. Hai, coboară, domnișoară. Presupun că nu mai am nimic să-ți spun.
5: Nu, domnișoară. Domnule Frank, aș vrea să plecați de aici fără niciun fel de remușcare. Niciodată n-am cerșit mila nimănui. Ați fost foarte amabil. Dacă îmi permiteți, aș vrea să telefonez la poliție.
2: Da, te rog, numărul 27 la Joaiac.
14: Nu, stop! E în regulă. Semnez.
13: Ești tare, Tant Mi. Neprețuită, Tant Mi.
2: Frank.
5: Îți mulțumim, Frank. Dar nu înțeleg ce
14: e. Nu e nimic, nu e nimic de înțeles, domnișoară. Afară de faptul că sunt un fraier. Și acum mergeți și vă culcați din nou. Și vise plăcute.
5: Bine, dar eu nu vreau. Nu mai vreau. Sunt vinovată. Mă rog, din cauza mea.
14: Regret enorm, domnișoară. Dar nu le conveniți. În tribul Varesco, obiceiul este să se ucidă între ei, fără să se amestece cineva din afară. De obicei se ucid pentru bani, putere, funcții, averi, moșteniri. Și pe urmă, nu vă faceți griji. O să ne obțin achitarea. Și asta fiindcă toți mă adoră. Hai, du-te și fă nani, fetiță.
5: Degeaba, eu aștept poliția. Nu mai sunt de acord.
14: Carolin, mai ales nu crede că sunt un erou. Am să le vând foarte, foarte scump chestia asta. Du-te și te culcă. Am îngrozitor de mare nevoie de bani. Până și mașina cu care mă plimb e o chestie neclară. Am cumpărat-o pe credit, am vândut-o pe bani gheață și am uitat să o livrez. Așa că oricum tot pârnaia mă pândea și încă pe gratis. Bine, acum mă crezi. Să citesc în ochi. Hai, pleacă, pleacă, pleacă.
15: Frank, copilul meu, lasă-mă să spun emoția profundă care...
14: Ce spui, papa? 5 milioane.
15: Da.
14: Asta e prețul. 5 milioane bani gheață, de cap, de om, bineînțeles.
5: Frank, ce e asta, Frank?
15: Nu cumva, ai nebunit.
14: 5 milioane de la tine, 5 milioane de la Gilbert și Sylvie, 5 milioane de la Tant Mi. De la unchiul Armand, nicio centimă. El e invitatul meu de onoare.
15: Frank, eu...
14: Nu vreau să aud nimic, unchiul Armand.
13: Și te rog, papa, nu încerca să mă faci să lăcrimez cu bilanțurile tale.
14: Aveți 2 minute de gândire.
15: Bine,
5: da, da, asta e șantaj.
14: Evident, te așteptai la altceva, surioară.
2: De acord. Și să ne grăbim să terminăm chestia asta. Vrei un act în toată regula? Sau ți ajunge cuvântul meu?
14: Cuvântul tău, da, Tant Mi. Altceva. Vreau și Clairfond.
5: Frank, de ce Clairfond? E de 2 ori nimic, o cabană într-o pădure. Doar știi că ține Marie la ea. Acolo s-a născut, e ca și cum ai luat câinele unui orb. Nu e bine.
14: Vreau Clairfond.
2: Clairfond e al tău.
5: Dacă aș fi bărbat, i-aș sparge capul.
14: N-ai decât să-i telefonezi soțului tău. Și acum, duceți-vă la culcare. Mai am câteva amărunte de aranjat cu Tant Mi. Voi ați plătit destul, nu mai am nevoie de voi. Bună seara.
15: Bine, din moment ce consider că cel puțin să te îmbrățișăm.
5: Să știi că tu nu mai săruți ca înainte.
14: Iartă-mă, dragă, dar îmi lipsește antrenamentul. Bună seara.
13: În fine, singur, Tant Mi.
2: Dacă ai poftă să plângi, prinde momentul, Frank.
13: Poftă să plâng? Crezi așa ceva?
2: Da, sau să urli de scârbă. E același lucru.
14: Tot Le Grand e polițist șef la Joaiac?
2: Da.
14: Mi-ar face plăcere să-l revăd, da. Dar dacă ești drăguță, mi-ar place să-ți sfoară-i o oră, două înainte, dar mă duce să putrezesc pe paie umede. Poți să-mi acorzi așa ceva?
2: Camera ta e gata. Am să-l primesc pe Le Grand chiar eu. Sigur, voi încerca la început figura cu accidentul. Nu se știe niciodată.
14: Bineînțeles, ar fi soluția cea mai economicoasă. Știi, nu m-ar mira prea tare ca Le Grand să înghită șopârla. Romeo și Julieta în provincie. Bietul Le Grand. Eu cred că te iubește și acum, tontmi. Gata, mă duc sus. Tu ce faci? Mai rămâi?
2: Cineva trebuie să rămână. Gertrude are să mă înlocuiască mai târziu. Știi când o să mă duc să mă îmbrac pentru scena mare din actul 3?
14: Știi ceva, tontmi? În fond, ești un om de treabă.
2: Mi s-a mai spus, Frank.
14: Bineînțeles că pot să păstrez Clairfond. Nu-l mai vreau. Era așa ca să am aerul într-adevăr rău.
2: Știu. Mulțumesc, Frank.
14: Te privește banii altceva. Doi porumbei e de vânzare. E o mică afacere pe cinste. Și pe urmă, așa vom putea să ne vedem mai des. E, cum mă găsești, tante mie? Hai, spune drept.
2: Nesperat de ticălos, Frank.

0: Puneți? E, doamnă, să fi vrut să mă ocup de rufe într-o zi ca asta. Zău, tocmai astăzi că l-au omorât pe dânsul, doamnă, v-a spus de ce-a
1: făcut. Asta nu te scutește de spălatul rufelor, Estel, poftește-l pe comisar,
0: hai. Uite, frate, ce le vine în minte, l-au omorât pe degeaba, ce face familie, dacă am promis să mă pune să spun.

0: frumoasă rochie ai. E nouă? Bună, Marie.
1: Mă tem că s-a șifonat. Ațipise. Bună, Legrand. Te-am deranjat cu noaptea în cap. Cred că m-ai blestemat.
0: Nu mai mult ca de obicei. Noaptea mi-am petrecut-o la Limoges. A fost banchetul anual al poliției. Noul prefect a turnat un discurs formidabil. Ne-a spus că noi suntem stâlpii societății. Așa că am băut ca să uităm. Trebuie să am o mutră. De altfel, și dumneata ai dormit prost.
1: Foarte prost.
0: La vârsta noastră începe să se vadă.
1: Da, cred că trebuie să pricep că te-ai hotărât să fii grosolan. Poți să-ți aprinzi pipa?
2: O cafea?
0: Făcută de Estel? Nu, mulțumesc, m-ai mai păcărit o dată. Nu vreau nimic. Ești aici, ajunge ca să fiu fericit.
1: Legrand, ești în adevăr prietenul meu?
0: Bineînțeles că nu. Te iubesc. Te iubesc de 25 de ani. Și te urăsc de vreo 15.
2: Și cum reușești?
0: Cum pot și eu? Mă gândesc la dumneata. Te aștept, te pândesc, fac pe prostul satului și clipele mele de luciditate le petrec dându-mi picioare în fund. Oh. Dar și este un fel de a mă gândi la dumneata. E de râs, nu? Unul care ar vrea să-mi scrie biografia ar scoate ușor la capăt. Două date și în mijloc prenumele dumitale. Și pe deasupra mai vrei să-ți fiu și prieten. Dar dumitale nu ți-e teamă de ridicol?
1: Te asigur că nu-i momentul potrivit să-mi faci curs.
0: Să știi că în privința asta n-am nicio putere, e ceva automat. Ca și atunci când la 11 noiembrie depui flori la monumentele morților. Da. Aici odihnește lui Grand.
1: Fie vorba între noi, dar ai o agonie lentă și veselă. Să știi că se cam vorbește.
0: Am tresărit din când în când. De pildă, de câte ori întâlnesc o femeie care se seamănă.
1: Mulțumesc. Am mai citit eu asta undeva.
0: Și eu, de acolo am și luat idee. Câteodată se prinde. Și după aceea vine o poftă grozavă să sucesc gâtul. Sunt nefericit, Marie. Și dumneavoastră nu ești fericită. Și timpul trece. Eu știu cum să-l fac să treacă, dar mi-ar plăcea să profit și dumneavoastră.
1: Legrand.
0: Ce cu Legrand? Te șochezi? Lasă, dumneavoastră mă provoci la confidențe. A, nu, sigur că nu prin vorbe, nu. Cu diverse șmecherii. Rochii noi, surâsuri și rete, parfumuri amețitoare, priviri șegalnice, tăceri prelungite și altele peste care trec. Ăsta e stilul dumneavoastră de a face dragoste, perfect. Dar cel puțin nu mă lua dreptul nătărău. Cunosc prea bine această furisită, blestemată familie din care te tragi.
1: Era mai bine dacă îți spuneam de la început de ce te-am chemat. Tata a murit.
0: Cu atât mai bine.
1: Și, Legrand, îți spun că tatăl meu a murit.
0: A murit, bine. Și ce sperai, să-i zbucnesc în hohote de plâns? Îl uram pe tatăl tău. Dacă n-ar fi fost el, erai nevasta mea de un sfert de secol. Te-a strivit sub voința lui. Cu ce schimbă lucrurile dacă s-a dus? Nu mai ai putere nici măcar să respiri singur.
1: Eu, mereu eu, e obsesie.
0: Puțin îmi pasă de ceilalți. El a murit la 85 de ani, nu iubea pe nimeni și nimeni nu l-a iubit. Nici măcar dumneata, Marie.
1: Tata era mai presus de iubire.
0: Cunosc povestea. Marele, imensul Ciprian Varesco, magnificul Ciprian Varesco, omul care încalță 5 continente, inclusiv pe nenea lui Gră. Cunosc.
1: E când ai să termin?
0: N-am terminat. Și el a terminat. Și nu merită o senioară să mă care aici la 7 dimineața ca să-mi spui. E o veste bună, dar putea să mai aștepte. Stai, poate vrei să știi ce mi-a spus în ziua când m-am dus să-i cer mâna dumitale.
1: Dumneata? Dumneata i-ai cerut mâna mea? Te-ai dus la el?
0: Bineînțeles, ca un țăran proș și cinstit în haine de duminică. Și ce mi-a spus? Ce vorbești, jandarmule? Te arunci la o Varesco? Astea fiind zise, eu mă duc să mă culc.
1: Nu, mai rămâi. Nu, fiindcă prezența dumitale m-ar încânta, dar tata n-a murit de moarte naturală.
0: Nu? Asta e prea frumos. Și-a frânt gâtul.
1: A căzut în birou azi noapte pe la 2. S-a lovit de șemine și i-a curs sânge. În cazuri de astea nu se face o constatare de către poliție?
0: Da și nu. Un medic ajungea. Ciudat că v-ați gândit întâi la poliție. Corpul l-ați ridicat?
1: Nu.
0: Nu? Și asta e ciudat. De ce?
1: Tata murise, eu am încuiat ușa, credeam că fac bine.
0: Ai făcut foarte bine. Era singur?
1: Da, secretara plecase pe la miezul nopții.
0: Mulțumesc, o cunosc, o bucățică bună. Are mașină?
1: Nu, o motoretă, de ce?
0: E un Volkswagen la intrare.
1: E mașina lui Frank, s-a întors.

0: noaptea asta.
1: Și el. Și când te gândești că sunt atâtea nopți că nu se întâmplă nimic. Pot să arunc o privire în birou?
0: Da, sigur te însoțesc.
2: Esther!
0: Domnul Frank! Adevărat, spun domnul Frank, că mi se taie respirația când vă văd. Ca și pentru domnul Ciprian, credeți-mă. Un om care pleznea de sănătate, dar se pare că a murit dintr-o căzătură, nu? Nu?
3: Eu l-am împins.
0: Dumneavoastră?
3: Da.
0: Vai, domnul Frank, să-ți împingi bunicul? V-ați bătut iar, nu-i așa? Ce familie! Cel puțin n-a mai fost pentru ce v-ați bătut ultima oară.
3: Nu, nu, draga mea, e o chestie cu bani mulți.
0: Era să uit, a sosit Legrand. Trebuie să luați din loc domnul Frank la înțeală. Vă rog, treceți prin bucătărie.
3: Mulțumesc, m-am hotărât să mă duc la pușcărie.
0: Ce da. Spuneți?
3: Și tocmai de aceea vreau chiar să-ți cer un serviciu.
0: Da, că despre asta să știți că am să vin să vă văd.
3: Nu e vorba de altceva, stai puțin, da?
0: Despre ce, despre ce?
3: Ester.
0: Da, spuneți.
3: A, o să te cheme la proces.
0: Pe mine?
3: Da. Președintele o să te întrebe o mulțime de lucruri.
0: Vai,
3: despre noi, despre bunici, despre obiceiurile noastre.
0: E bine, lasă că despre asta cât o să le audă urechile la...
3: Tocmai de aceea, Ester, mă asculți, da?
0: Da, spune.
3: Acesta este serviciul de care îți vorbeam. Vreau să taci.
0: Ce să fac?
3: Taci! Nu știi nimic. Nu spui nimic. Gura cusută. Poți să mă bizi pe tine, Ester?
0: Bine, domnul Frank, am să încerc, dar...
4: Ce faci, Ester? Personalul Uzinei trimite o delegație.
0: Doamne!
4: Să aducă un ultim omagiu răuscitele domnului Varesco. Și dumneata încă n-ai terminat curățenia.
0: Curățenia
4: la ora 11, ca să trebuie să fie lună.
0: Lună?
4: Încească, petită dragă.
0: Vai, doamne, la 11?
4: Da.
0: Doamnă, jertul, vai de mine. Tot e bine că nu se omoară câte un om în fiecare zi în casă.
5: Bună dimineața, Frank. Ai dormit bine?
3: Admirabil, tanti Gertrud. Somnul oamenilor cu conștiința curată.
5: Oh, Frank, dragă, cum poți? Haide, hai, hai, mănâncă o brioșă. Uf, Marie cu comisarul. Tocmai l-a chemat pe doctorul Lupin. Sunt într-o stare de nervi. Și Legrand ăsta, care scormonește peste tot și suge pipa aia infectă. Marie albă ca varul. Arman n-are nici măcar o cravată neagră.
3: Vă cam dau bătaie de cap.
5: În sfârșit, s-a dus la Limoș să-și cumpere și la întoarcere să-l aducă și pe Gilbert.
3: Ah, da, simțeam eu că-mi lipsește ceva ca să fiu fericit. Gilbert!
5: Oh, oh, nu mai vorbi de el. Când i-am spus la telefon ce s-a întâmplat, ce-a fost la gura lui.
3: E de durere, tante Gertrud.
5: Nu fi așa astru, Frank. Știu că Ciprian n-a făcut nimic ca să merite lacrimile noastre. Vezi tu, eu cred că suferința celor vii este răsplata morților. Cel puțin dacă s-ar prinde povestea asta cu accident.
3: Nu, copii! Da. Ar fi o nenorocire. Pierd dintr-o dată 15 milioane.
5: Câtă o steneală îți dai ca să par rău.
3: Nu mai juca pe mătușa dulceagă și nu-ți face prea multe iluzii. Dacă nu eram rău, eram mort de mult. Poate că s-a petrecut în seara când cu o singură lovitură m-ați înfundat în mizerie. Oricum, tușa Gertrud s-a făcut. V-am luat banii și sunt hotărât să-i păstrez.
5: Iată, uite ce belea. Ți-o las în pază, am travă.
3: Frumoasa mea, bună ziua, o travă mică.
6: Sunt foarte bucuroasă să te văd, unchiu Frank. Mai ales că mama mi-a interzis. Ține, ia, ți-am adus cornuri, ascunde-le în buzunar. Hai să le mănânci la închisoare.
3: Dar tu de unde ai scos-o cu o să mă duc la închisoare?
6: Mama vorbea cu unchiul Frederic. Zice că pentru suma asta s-ar fi dus și la Cayenne.
3: Zău, da. E mult o mai iubesc pe maică-ta asta.
6: Azi dimineață mama mi-a ținut o cuvântare. Se pare că dacă nu spun comisarului că tu l-ai împins pe bunicul Ciprian, am să-mi casez o pereche de palme. Păi cum adică? Acum dacă spui adevărul te bate, cum?
3: Intră!
7: Pardon. Vă deranjez?
3: Deloc, dragă, mă ocupam de afacerile urgente, intră. Bă, ai fost adevăr o bomboană dacă...
6: Dacă mă știu ce e jos,
3: da.
6: Ascult ce mai pun la cale. Asta vezi, de acord, unchiu Frank. Nu-i așa că e frumoasă, Carolin?
3: E frumoasă, ce te primește din ea, Sergio? E adevărat, Carolin, ești frumoasă. Ce mai are să nu mulțumești? N-am niciun merit.
7: Voiam să vă mulțumesc. Nu pentru compliment. Pentru... Vedeți, nu știu... Sună fals, e stupid. Îmi pregătisem cuvintele, dar m-ați privit și...
3: Și ți-a pierit șirul și ai uitat discursul de aniversare. Salvatorul meu drag, azi e ziua ta, ia mai lasă o baltă.
7: Mi-e atât de rușine și atât de teamă.
3: O la la, de pe acum două sentimente care nu pot decât să te încuie. În fond, ți-am șterpelit succesul debutului în drama mondenă. În locul unei figuri frumoase de eroină rănită în candoarea ei nevinovată, ziariștii vor trebui să se mulțumească cu mutra mea scârboasă.
7: De ce vorbiți ca el?
3: Care el?
7: Aceleași vorbe care biciuiesc, aceeași dorință de a te face să suferi, care minimalizează totul, aceeași privire care te sfretelește.
3: A, bunicu, găsești că-i semăn? Mulțumesc. Hai, nu mai plânge. Poftim, Acum suflet nasul. Ia spune, tot îi mai semăn?
7: Acum nu.
3: Asta mă liniștește. Țineam foarte mult să-mi păstrez o amintire frumoasă. Caroline, să nu crezi că sunt atât de rău, precum se spune. Dar nu pot să-i sufăr. Clanul Varesco. Pe ei și pe cei care sunt taidoma lor. Poți să mă înțelegi bine. Am impresia că pe noi doi ne leagă ceva trainic. Viața pe care am dus-o, sărăcia, mizeria pe care am îndurat-o. Faptul că suntem amândoi de cealaltă parte a baricadei. Când te-am văzut acolo pe scară, am înțeles că ești o victimă și nu puteam, n-aveam voie să te las să-ți distrugi tinereța. De aceea am acceptat să... Nu pentru bani. Vreau să mă înțelegi bine. Caroline, dacă un individ scârbos ca mine te-ar întreba așa, prin senin, dacă ai putea să-l iubești... Salvată de gong!
7: Frank!
3: Hai, du-te, du-te, pleacă repede, repede, prin bucătărie, repede!
2: Eu eram Frank.
3: Văd că ești tu.
5: Știi, ne era frică să nu crezi că e poliția.
2: Poliția nu bate la ușă, dă buzna.
8: Da, Le Grand și Le Pen s-au înguiat în salonaș. Aș da tot ce am ca să știu ce pun la cale. Înțelegi?
2: Nu, stil, ce spui? E, fușcă minți.
5: Te rog, jur că nu te iubesc, Frank. Dar poate că te-aș suporta dacă te-aș fi văzut plângând măcar o singură dată.
2: De altfel, Silvie, nici n-am plâns decât o singură dată. Am plâns de fric și de foame și eram singur. Dar dacă vrei să-mi spui ceva.
8: Da, uite, ne-am gândit să așternem pe hârtie principalele date ale convenției noastre. A noastră, Frank, moata. Uite, s-a făcut, vezi? Gata, timbrat. Sunt dezolat, dar tu ai vrut să încadrezi toată afacerea asta pe un plan comercial. Altfel ar fi putut fi atât de frumos, de emoționat.
2: Alegerea cele mai frumoase, gâște, grasă, durdulie și apetisantă.
5: 15 milioane e totuși un preț bun pentru o gâscă.
8: Ne-am gândit că dacă trebuie să pleci, cel puțin să iei cu tine toate garanțiile necesare.
3: Pe scurt, preferat să fiu legat printr-un contract, da?
8: Nu.
2: Poți arunca o privire peste acest mic poem? Între subsemnații, bla, bla, bla, bla, bla. O, dar e tulburător.
3: Silvie, ține-l și pune-l în pudrieră, mi-l restitui la plecare.
5: Bine.
3: Dar Le Grand, ce tot o fi învârtind acolo?
2: E sigur că voi fi judecat la Limoges?
9: Erați aici? Bună ziua! Nu ești prea nervos, puiule.
8: Ei, cum să fie? Puls normal, 72 de bătăi pe minut, ideal. Nu l-ai adus pe Gilbert?
9: Nu, ținea neapărat să treacă întâi pe la birou. Ne ajunge din urmă. Cum găsiți cravata mea?
5: Neagră.
9: Bine, asta e important.
8: Ce mișteresc acolo? Închipuiesc că asta am vrea să știm și noi. Da.
10: Scuzați-mă dacă am durat cam mult, doctorul Fian avea de gând să-i sprevească.
11: Încă o dată, bună dimineața la toată lumea. Frank! Salut, ticălosule! Cum îți merge? De unde vii?
3: Cam de peste tot. Tinerii se formează căutând și bând cuba până la fund.
11: Nu întotdeauna. Apropo, aș vrea să-ți povestesc o istorioară cu un Volkswagen. A fost odată un tânăr nătărău.
3: O știu, mulțumesc.
11: O știe și parchetul din Limoges. Lasă prosire, Frank, mă interes. Aranjează chestia și cât mai repede.
8: Lasă că aranjăm noi asta. L-ai văzut pe papa? E înfiorător.
11: Trebuie să recunosc că nu e mai frumos acum.
5: Da, oribil accident.
11: Nu cred că a fost doar un accident. Cineva l-a lovit pe Ciprian, el a căzut și s-a izbit de cămin. Fața e plină de echimoze și de zgârieturi care nu mai dau voie să te mai îndoiești de nimic. Cu toate că un suflet caritabil și-a dat toată osteneala să le estompeze. Ai avut cu siguranță o noapte îngrozitoare, dragă Marie. Și s-ar părea că eu trebuie să-mi fac meseria. Vă dați seama că nu e întotdeauna amuzant să fii polițist.
5: Da, încercați cel puțin să o faceți în mod politicos. Îi datorați totul bunicului. De la slujba pe care o aveți până la pantofii din picioare. Sunt lucrați la fabrica lui.
11: Doriți să-i scot? Acestea fiind zise, aș dori ca acela sau aceia care l-au omorât pe Ciprian să o spună numai decât. Asta ar evita o sumă de formalități plicticoase.
3: Ok, eu sunt acela.
11: Da? Escrocherie, omucidere. Cumulezi, dragul meu. Bun, hai, dă-i drumul, povestește.
3: E cât se poate de simplu. Mă săturasem să duc o mizerie neagră și să imaginez tot felul de combinații periculoase care îmi scăpau printre degete. E cam stupid să crep de foame. La un moment dat nu mai reziști. Pe scurt, m-am hotărât să vin să discut chestiunea cu bătrânul. Era riscant. Acum 8 ani ne despărțiserăm în termeni cam proști. După un sfert de oră a vrut să mă lovească. La început m-am mulțumit să mă apăr, dar până la urmă m-am înfuriat și eu și asta a fost.
11: Da, e verosimil. Și urmarea? Povestește, Marie.
7: Tata a țipat. Din cauza asta ne-am trezit. Când am ajuns, Frank tocmai ieșea din birou. Ne-a spus, Ciprian a murit, l-am ucis. Asta e tot.
11: Și erați toți acolo?
7: Toți.
11: Perfect. Jetri, du-te, te rog, și adu-o pe Isabela. E o simplă formalitate.
8: Oare vrei să-l iei pe Frank imediat?
11: Frank, iarătă mâinile. Tot îți mai roz unghiile?
3: Te interesează?
11: În obicei urât. Așa, 1,77 m înălțime, 73 de kilograme, așa e?
3: Ai un suflet de basculă automată, e și ce-i cu asta?
11: Ce-i cu asta? Ești cel mai mare fraier din cât am văzut. Ah, uite și pe Isabel, ia vină puțin încoace. Te previn că la prima minciună te bag la zdup pe paie printre șoboran, ne-am înțeles?
6: Ce drăguț, cu unchiul fra.
11: Ține-ți gura, povestește-mi ce s-a întâmplat azi noapte. Tot, dă-i drumul, te ascult.
6: Da. Bunicul a țipat, era a doua noaptea, eu am coborât cu ceilalți, l-am văzut pe un cufran care a...
11: Premiul întâi la recitare. Gata, te-am văzut destul, șterge-o.
6: Clămitele!
11: O adevărată varescov, copila asta, o să ajungă bogată. Bun. Eh, atunci, ești gata, Frank?
3: Nu lipsește niciun nasture la ghetre, mergem?
11: Nu, nu mergem. Du-te singur dacă te amuză. Vrei cheile, poftim?
8: Sfârșit, nu dezgiuiesc că ești o glumă proastă.
11: Foarte proastă, în adevăr. Și mi-ar părea bine să nu mai luați dreptul imbecil, domnule Frederic, și ne atași toți cei din clanul Varescov. Iar tu, Frank, biet idiot, ascultă-mă. Sunt tot atât de sigur că nu te-ai încăierat cu bătrânul, cum sunt sigur că nu l-am omorât eu. Tu n-ai unghii ca să-i fie brăzdat mutra. Și dacă doar o treime din loviturile pe care le-a primit i-ar fi fost aplicate de un tânăr ca tine, n-ar fi avut fălcile umflate. Nu le-ar mai fi avut deloc.
8: L-a lovit cu binișorul, desigur.
11: Țineți-vă gura. Vrei să spun eu puiului ce a fost? O femeie l-a doborât pe ilustrul patron Ciprian Varesco. Așa că tu, Frank, du-te și plimbă-ți Volkswagen-ul, pentru că toți îl oferă ticăroși ăștia și nu mă mai încurca degeaba.
7: O femeie? Care femeie?
11: Oricare, în afară de dumneata, Marie. Și dacă e Silvi, fac jurământ să mă duc la Mecca pe jos, încălțat cu papuci Varesco. Nu-mi dau încă seama ce scandal încercați să năbușiți, dar vă jur că nu-l veți înăbuși cât trăiesc eu. Am să vă vâr cu nasul în propria voastră murdărie până o să muriți asfixiați.
8: Vai, lăgra, dumneata, un obișnuit al casei.
5: Un om care a mâncat din varza mea.
11: Puțin îmi pasă de mâncarea voastră și de fiecare dintre voi în parte. Eu vreau să distrug clanul Varesco cu tot ce înseamnă el ca forță, oarbă și răufăcătoare. Asta e familie, să-mi fie cu iertare. O familie făcută din iubire. Ciprian a zămislit decât un monstru după chipul și asemănarea lui. Și eu, jandarm și fiu de țăran, m-am hotărât să-l dobor.
7: Știm foarte bine, doar ești amorezat și te răzbuni. Și toate astea pentru că am o mătușă de 45 de ani care mai este încă fecioară.
6: Silvi, te rog!
8: Nu-i frumos să simți mătușa.
12: Bună ziua! Bună ziua la toată lumea, ce pierdere îngrozitoare, nu-i așa? Oh, Frank, puiule, țin să spun că te iert pentru gestul care...
3: Oprește căruța, Gilbert, e ratat.
12: Ratat? Ce este ratat?
3: Calvarul meu se anunță foarte prost. Am mărturisit în lung și în lat, dar comisarul refuză să mă aresteze.
11: Pentru că sunt foarte capricios. Am și eu încăpățânările mele, oamenii mei. El nu e printre ei.
12: Bine. În cazul ăsta, dacă comisarul... Bravo! Atunci nu mai insist.
11: Ar fi inutil, și așa s-a insistat destul.
7: Comisarul pretinde că e o moarte cauzată de o femeie.
12: Ce spui? Nu stim. Se întâmplă mai rar ca femei tinere să ucidă moșne, nu-i așa?
11: Dumneata, domnule Sovan, spui că e tânără. Oricum, Ciprian Varesco făcea parte din acea categorie de milionare avari și răi pe care îi asasinez cu plăcere la orice vârstă.
12: Da, bineînțeles. Vă rog să mă iertați pentru întârziere, dar împrejurările m-au obligat să trec pe la birou. Unde e magnetofonul? Jartrut, du-te și adu-mi-l aici.
8: Gilbert, cred că e absolută nevoie de un asemenea aparat, în asemenea momente.
12: Sănătate. Trebuie urgent să vă fac să ascultați ceva. E vorba de o bandă pe care, de altfel, iată-o. care mi-a fost încredințat acum vreo 2 ani, chiar de către Ciprian, într-un plic sigilat cu ceară, după cum puteți constata și dumneavoastră. Pe o parte a plicului se găsește următoarea mențiune scrisă chiar de propria mână a defunctului, înregistrată de mine însumi la Limoges, cu scopul de a-mi plăti o poliță, semnat Ciprian Gaspar Varescu.
13: E testamentul lui?
12: Cu excepții, testamentele înregistrate pe bandă nu sunt valabile. Testamentul lui Ciprian e depus la mine la birou de mai bine de 10 luni. Nu, presupun că e vorba de un discurs postum, un fel de mesaj adresat familiei.
13: Uite, aparatul, unde să-l pun?
12: Aici, așa, mulțumesc, Gertrude, mulțumesc. Am să-l pun chiar eu în priză, lăsă-mi.
13: Ce? O să-i auzim glasul? Oare nu o să ne mai lasă niciodată liniște?
14: Gertrude, nu-ți-e rușine! Și tu, Beli?
15: Poftim?
14: Ce tot învârtești acolo pe valie de stil respirația?
15: Eu? Îmi vreau să-l aud cântând pe bunic.
8: Asta nu! Nu! Nu! Dar în schimb o să capeți o scarmaneală. Număr până la 3.
11: Prea mult, prea mult.
15: Bine, bine, papa. Așteptați voi numai să mă fac mare bandă de tâlhari. Ce-ai zis?
14: Uite și lui.
13: Esperi?
15: Da, doamne, mă
13: simt. Esperi, vină, fata mea.
15: Dar ce s-a întâmplat?
13: Te cheamă domnul Ciprian.
15: Ce mă cheamă? Hai,
14: doamne, mă, cât despre dumneata, Legrand...
11: Vă rog, procedați ca și cum n-aș fi de față. Oricum, chiar dacă n-ați fi fost de acord, în asemenea împrejurări am dreptul să-mi impun prezența. De altfel, nu numai eu, dar și Carolin Peltier.
13: Ce, îndrăznești? Tu e un sadic!
11: Sadic poate e prea mult, dar sunt de acord că meseria mea nu e a unui om de lume.
8: Și atunci îndrăznești să ne impui prezența acestei fete care...
11: Care? Care? Mai departe, care ce?
8: Care n-are nimic comun cu noi, o străină, o intrus, o subalternă de vântului, o sănătoacă.
11: O suspectă, domnule Sovă, sunt dezorat. Biata mea, Gertrude, pentru că constat că faci pe comisionarul, pentru ei roagă și pe domnișoara Carolin Peltier să vină până aici, da?
13: Da, bine, e în regulă, am înțeles, nu mai insist.
11: Te rog.
15: Ia să vezi!
8: Nu, mulțumesc! Ajunge un singur coșmar! Dumneata e să asculți o bandă!
15: Poftim, domnișoara
11: Peltier, încântat să vă revăd. Luați loc, vă rog.
8: Bun. Suntem aici cu toții? Da?
15: Da.
11: Bun.
8: Dau drumul la bandă.
16: Ei bine, vedeți voi, voinicii mei, odată toți într-un. În sfârșit, a crăpat bătrânul plictisitor. Parcă văd, Armand se văicărește. Bagă Batista la loc, Armand, ne plictisești.
17: Iată-mă, tată.
16: Frederic se abține să strănute de teamă să nu mă evite post-morte. S-a făcut bietul meu bătrân. Marie, dreaptă ca o statuie de piatră, îți strânge pumnii ca să nu urle.
17: Și ceilalți?
16: Toți ceilalți. Putorișca aia frumoasă de Silvii, agățate de colierul ei de perle de Gertrude.
13: La dracu!
16: Gertrude cu labele ei mari, bătătărite, care caută cu disperare o perie și o cutie de ceară. Gilbert, care își drege glasul îndreptându-și cravata neagră. Estelle, cum se cade și neghioabă, care suge degetele gândindu-se la sucurile ei. Amicul Frank cu mâinile în buzunare, care se amuză pe șest. Bătrânul cerb a murit. Câinii așteaptă să-l sfâșie.
11: Scârbă, vicleană.
16: E bine, n-o să așteptați mult. Peste câteva zile, ginerele meu, notarul, vă va citi testamentul bătrânului Silvie. Vă întrebați cu siguranță pe cine am ales să mă moștenesc. Deci, cine o să se încalțe cu papucii mei? Tu, Frederic. În definitiv, ești cel mai mare. Știi să dai cu gura, te prezinți bine, vei avea legiunea de onoare, din nenorocire... Asta nu-i de ajuns. Ești prea prost, Frederic. Am să-ți dau moșia de la Joiac. Iată, 250 de hectare. Al doilea. Armand. Armand e tare idiot. Ar însemna să fac o glumă proastă. Ai crăpa într-o săptămână. Liniștește-te, nu sunt așa de nebun să-mi las averea unui tip care vroia să fie artist. Da, artist. O să ai cele trei ferme ale mele de la Glatini și castelul Ciprian. Așa. Nu plânge, puștule. Cel puțin așa va avea Gertruce să lustruiască.
18: Mulțumesc, tată.
16: Nu plânge că acum îți ard o palmă.
18: Da.
16: Rămâne mari, drage. Puțin a lipsit ca pe asta să o reușesc. Nefericitule Grand, fără să pun la socoteală că n-o să ajungă niciodată să-i ridice fustele în o găgăuță de provincie, un țărănoi.
18: Tate!
16: Bine, bine, bine, mie, e în regulă. De altfel nici nu știu cine va reuși să facă vreodată fericirea ta. Dar ceea ce știu sigur e că nu vei avea uzinele mele. Îți voi da imobilele de la Joiac și de la Limoges, via Livezile și moșia de la Partisac. O bucățică bună de ronță. Ce zici, fetița mea? Și tu, Silvii, nu mai face mutra asta. O să ai bijuterii. Dar bagă de seamă ca nu cumva nevasta noului prefect să ți le umfle când te duci la el în weekend.
13: Ia taci, taci odată.
16: S-a înțeles?
13: Ce să taci? Taci.
16: Încă o vorbă. Tot ce v-am promis până acum, copilaș, vă dau numai în folosință.
18: Cum?
16: Un altul vi le va dărui, poate, când va vrea, cum va vrea și dacă va vrea. Acestuia îi las ca moștenire tot. Fabricile, mașinile, banii, puterea și toată mândria mea, numele meu, totul. Ai înțeles bine, Frank? E singurul care faci parte din rasa mea, băiete. Și dacă te-am izgonit, a fost pentru ca mizeria să te întărească cum întărește focul vârfurile sulițelor. Tu ești fiul meu, Frank. Singurul, adevăratul meu fiu. Am știut-o dintotdeauna. Am înțeles-o definitiv. Îți mai amintești? Ce bătaie! Și toate astea din cauza ochilor frumoși și opaci a estelei. Vaca aia frumoasă.
18: Excelent, te dau afară acum, imediat.
16: Când ai de gând să taci, Frederic, Estela are să plece din casa mea când o să aibă ea poftă. Numai înainte. Și uite, numai ca să-ți fac sânge rău, îi las și 500 de mii de franci. Încă o vorbă și dau un milion. Dar dracu, ea e poate singura care m-a iubit puțin din toată gașca voastră de rozătoare.
19: Nu, ai și eu te-am iubit.
16: Asta a fost tot. E rândul tău, Frank. Strânge pumnii și strânge dinții. Bună seara la toată lumea.
13: Bravo, bravo, puiule, da, bravo, bravo.
18: Știi că suntem mândri de tine.
1: O clipă, o clipă, vă rog. Am și eu cuvânt de spus. Mergem, Frank?
2: Bine, da. Unde să...
1: Bine, dragul meu, dar trebuie totuși eu să arestez pe cineva în casa.
13: Negru, n-ai să faci așa ceva. E o glumă, nu-i așa, Frank, la pușcărie, dar nu se poate.
1: De ce nu? Adineaori n-aveam decât un asasin. Acum am un asasin și mobilul crimei. A ucis ca să moștenească.
13: Călăule, șovezile, loviturile pe obraz, grieturile. Crima a făcut-o de o femeie. Cu toate astea ce
1: faci? Nu-ți face griji, totul se aranjează. De altfel a mărturisit în fața unui sinod de martor. Ce nu e adevărat, Frank?
13: Pardon, pardon, vă rog, eu pot să mă întorc acum la siropurile mele?
18: Hai, cât mai repede, cu atât mai bine.
8: Și acum, Legrand, să vorbim ca între bărbați. Vrei bani? Cât?
1: N-am nevoie de banii tăi, Frederic. Și știi prea bine lucrul ăsta.
13: Nu. Cum? Ceea ce vrea el este să ne ruineze și să ne omoare. Să ne târască mocirlă.
1: Așa, Frank, când ești dispus, mergem.
13: Eu sunt aceea care l-a împins pe Ciprian Varesco. Eu l-am omorât.
1: În sfârșit. Dar ți-a trebuit timp ca să vorbești, nu? Da, știu, te-au rugat să ții gură, nu-i așa? Dar acum, la gândul că un băiat atât de tânăr și de frumos ar putea să putrezească în pușcărie ca să te salveze, te-ai decis.
13: Da.
1: Mă interesează un singur lucru. De ce?
13: De mai bine de 2 ani, refuza să mărească leafa. Azi noapte l-am amenințat că am să-l reclam la sindicat.
7: A vrut să mă lovească, m-am apărat.
11: Superb, colosal. Încă una pe care am îmbrobonit-o. Oricât ar costa, da bătrânul porc să moară decent, nu-i așa? Și ea să plătească cu tinerețea ei și cu dreptul ei la soare, nu? Și voi, ticăloșor, o lăsați, o lăsați. Bine, de acord. Accept, fetiță, înghit palavrele tale. Hai, la drum. Și să vezi și tu ce înseamnă să dobori un eminent industriaș. Hai, mișcă!
19: Ajungi odată cu toate astea, sticletă scârbos! Vrei adevărul, ai să știi adevărul! Bunicul a avut un șoc, o comoție cerebrală! A sărit la Carolin ca să o violeze! Ea s-a apărat cum a putut! Cortina!
11: Ei, da! Bravo! Nu-i mai frumos așa? Adevărul e totdeauna mai frumos ca orice invenție.
7: Acum ne-ai la mână. Ne poți compromite.
11: Și încă cum? De 25 de ani aștept clipa asta, Marie. Și chiar Ciprian, chiar el mi-o oferă. Sunt răsplătiți pentru tot.
19: Și acum du-te și răspândește murdăria asta pe străzi și în ziare. Du-te și bagiocorește familia care a născut și a făcut să trăiască toată industria din regiunea asta. Ce mai aștepți?
11: Să termin de lătrat. Frank, tu ai să hotărăști tot. Ascultă-mă bine. Ascultă-mă, pentru că e prima mea tentativă de șantaj și risc să mă împotmolesc. Știi tu din ce e compusă familia ta? Din rău, din jec și dintr-o murdărie teribilă, Frank.
13: Să tacă odată, să tacă! Faceți-l să tacă!
11: Uitați-vă la ea, uitați-vă la ea ce teamă e! A ghicit. Ciprian Varescopuile era un monstru și fără îndoială un nebun. Înnebunit de ambiție și de putere. Și crimele lui, iată-le. Armand, Gertrude, Sylvie, Marie și ultima riscă să se numească Isabel. În fiecare zi a smuls tot ce făcea din ei niște ființe omenești. Tot, până și sufletul. Și au devenit ceea ce a visat el să facă din ei. Pietrele unui monument dedicat egoismului său. Frederic a fost dresat cu lovituri de bici. Taică mi-o îmi spunea că l-auzea urlând tocmai din sat. A fi vrut să fie ofițer. Dar lui Ciprian era prea teamă că nu cumva să-și piardă fiul. Trebuia, oricât ar fi costat, ca primul său născut să intre în pantofii lui. Și a intrat. Uitați-vă ce a mai rămas din el. Vedeți? Fantoma unei spade.
19: Nici măcar nu mă insultă pe mine, Frank, și pe tine.
11: Pe urmă s-a ocupat de Armand. Armand visa să frângă inimile de la înălțimea unei scene. Dar i-au fost frânte picioarele, cu lovituri de cravașă.
13: Le vreau, te implor.
11: Ciprian avea, deci, doi boi înjucați la plugul lui și iată că apare Marie. Se pare că nu s-a trezit din beție 3 săptămâni. Dragul de el nu suporta decât masculii. Femeile existau ca să nască. Trebuiau deci să fie fiicele altora, nu ale lui.
13: Dacă ții la mine, de data asta e destul.
11: Știu, liniștește-te, draga mea. A găsit alt sistem pentru Marie. De data asta fără cravașă. Începuse să fie un domn respectat în regiune. Dresaj cu blândețe. La 25 de ani câștigase. Marie era o ființă moartă. Vă face din ea sclava preferată, vestala. Și totul continuă. Despre Sylvie nici nu mai vorbesc. Ea era născută cu gustul sclaviei. Atavismul se declanșase. Se mulțumește de s-o azvârli cu o mână în patul notarului și cu cealaltă mână o aruncă să încălzească patul unui prefect. Nu se știe niciodată. Frank, am terminat prezentările.
13: Am să te ucid.
19: E adevărat, Marie? Marie, uite-te la mine, e adevărat ce-a spus?
11: Ai putea să mă întrebi, Frank, de ce mă amestec? Și aș putea să-ți răspund că porcul de bunică tu era un ticălos și că ticăloșii fac parte din meseria mea. Da, nu, nu fac asta, Frank, de dragul curățeriei. Și apoi mă răzbun pentru o viață ratată și o carieră pierdută. Ale mele, amândouă. Închipiesc că promiteam să fiu un criminalist de prima clasă și Parisul mi-a deschis brațele. E bine, am refuzat. Pentru că însemna să o pierd pe Marie, înțelegi? Pe Marie, pe care bătrânul o ținea pironit aici. Am preferat să o aștept. Și iată-mă la 53 de ani, comisar principal de poliție la Joiac. Altă opera lui Ciprian. Mi-a spus, fătiș, pe dumneata, jandarmule, am să te fac să crepi aici. Și acum e rândul meu. Iată șantajul meu, Frank. Tu o ștergi de aici, lași totul baltă și eu las medicul legist să-și facă treaba. Mă dau deoparte. Industria încălțărilor va putea plânge liniștită pe marele său om de afaceri. Dacă însă accepți să devii succesorul firmei Varesco, fac un tărăboi așa de mare, de se aude până în Patagonia, fără să mai pun la socoteală că o prind pe mititica asta de o aripă și o fac să ia maximum de pedeapsă. Alege!
14: Deci, asta voiești.
11: Da. Vreau ca nimeni să nu mai poată continua activitatea murdară a lui Ciprian niciodată. Niște Varesco, oarecare cât vrei. Clanul Varesco, niciodată. S-a terminat. Ia-ți fetița asta și șterge, Frank. Duceți-vă, iubiți-vă la soare. Sper că nu vrei să o vezi pe Caroline terminând viața ca mama ta.
19: Iată o vorbă care ar putea să te coste scump, dragă lega. Omul ăsta e un calomniator, Frank. Știi că viața maică-ta nu era o femeie prea puternică, o bolnavă de nervi, supusă amețelilor. Într-o seară, când era pe terasă...
11: L-a sinucis, Frank. Tatăl tău te-a mințit, cum a mințit atunci și doctorul Bis. Era dator de la cărți, mă înțelegi? Jocurile. Maică-ta s-a omorât când a înțeles ce existență ar putea să ducă alături de Frederic. Înțelesese că nu-l interesa nimic la ea în afară de dota ei. Că numai Ciprian Varesco era pentru el singura autoritate. Stăpânul celor doi copii ai ei, al lui Silvi și al tău. Vrei dovada? Cercetează-l puțin pe Arma. Era singurul care o iubea puțin și o prețuia.
14: Plac, Frank, plac, repede. Și eu o iubeam pe Jean. E mai bine să plecem. Oh, acum nu mai avem ce să schimbăm. Acest om, acest țăran, comisar de poliție, a distrus totul în 5 minute. Poate că a făcut mai bine.
7: Nu. Rămâi, Frank. Te vom ajuta să fii altfel decât Ciprian, ți-o jur. Nu-i prea târziu. Da, lui Grand are dreptate. Tata era un monstru absolut. Dar noi am fost o familie lipsită de iubire și fără bucurie. Da. Rămâi, Frank, rămâi. Hai să încercăm.
2: Înainte de Legrand, cineva mi-a spus că îi semănam. În ochii ei erau lacrimi și teamă. Nu vreau să mai văd niciodată nici lacrimile și nici teama aceea. Nu vreau să fiu acel om.
7: Frank! O, Frank!
2: Vino, Caroline. Adio, tanti mie. Adio, tată. Adio, clanul Varesco. Îți mulțumesc, jandarmule. Îți mulțumesc, Sara.
11: Și ascultă-mă pe mine, du-te departe, foarte departe.
2: Nu-ți face griji, nu o să mă găsească niciodată. Hai, Caroline.
14: Acum totul e pierdut.
11: Stai jos, Marie. Ori poate prefer să cazi în brațele mele.
14: Totul e pierdut, totul e pierdut.
19: Nu, nu, nu. Suntem toți aici. N-am pierdut, deci. Un laș. A plecat și ne-a lăsat singuri.
14: Am pierdut tot. Va fi fericit, Marie.
7: Fericit.
14: Fericit. Ce cuvânt ciudat.
20: Știi ce vreau să vă spun? A venit delegația de la fabrică. Zice că au venit să ducă astea, cum le zice, că mor oamenii.
21: Hai, tace, da, stai, gata. Păi de ce? Trebuie să mergem, nu-i așa?
20: Da.
21: Haideți odată.
20: Da, haideți.
21: Frederic.
20: Da.
21: Armand.
20: Da.
21: Gertrude.
20: Da.
21: Sylvie.
20: Da.
21: Gilbert. Și cu mine.
11: Ah, uitați-l. Puteți să le spuneți că Ciprian Varesco a murit accidentat. Da. Doctorul Pian înclină să creadă că a fost totuși vorba de o comoție cerebrală.
20: Da.
11: Marie?
20: Da?
11: O clipă, te rog.
20: Da.
11: S-a sfârșit, Marie. S-a sfârșit.
14: Știu.
11: Nu, nu știi încă destul. S-a sfârșit, Marie. Ciprian a murit exact acum un minut și jumătate. E un asasinat. Asasinatul meu moral. Și el te eliberează.
14: Nu voi ierta. Nu te voi ierta.
11: Ba da, mă întorc la mine acasă. Și te voi aștepta. Cât va trebui. Sunt obișnuit. Și într-o zi sau alta vei veni, Marie. Nu ți-a mai rămas ca să trăiești decât fericire, Marie. Voi fi eu această fericire pentru bietele zile care ne-au mai rămas?
14: Ce e aia fericire?
11: Dumneata și cu mine împreună.
14: Dumneata și cu mine. Am lăsat să treacă ora potrivită. Trebuia să-l omori acum 25 de ani, Le Grand.
11: Nu faci întotdeauna ce vrei, Marie?
14: Eu nu mai vreau nimic.
11: Da? Dacă e așa, de ce te-ai străduit atât să rămâi frumoasă?
14: Ca să trăiesc. Nu știu, poate și pentru dumneata. Aveam nevoie să știu dacă mă iubești. Dar acum e prea târziu. Nu mai suntem unul pentru altul. Între noi e un cadavru.
11: Cadavru se îngroapă, Marie. Și deasupra iarba crește din nou. Când ai să vrei, am să ți-o dovedesc.
14: Nu voi veni.
11: Vei veni. Hai să te îmbraci cu rochia aceea cenușie, cu gurierul închis, care îmi place așa de mult.
1: și cu eșarfa mov cu care strângi părul în zilele când plouă. Nu uita. Pe mâine, Marie.

0: Ați ascultat Tapaj Nocturn, traducere și adaptare radiofonică de Marica Berigan, după piesa cu același titlu de Marc Gilbert Sauvageon. Distribuția a fost următoarea: Le Grand, Radu Berigan, artist al poporului; Marie, Simona Bondoc; Frederic, Mircea Șeptilici; Armand, Matei Alexandru; Gertrude, Vali Voiculescu Pepino; Sylvie, Rodica Tapalagă; Frank, Adrian Pintea; Carolin, Mariana Buruiană; Isabel, Valeria Ogășanu; Estel, Rodica Popescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic; regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mare Liberă, de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Anul 1520. Sunt abia de când cele 5 vase ale expediției lui Magellan au părăsit Sevilla în căutarea unui drum prin vest spre insulele Moluce. 2 ani de când vasele pe care le comandă navighează fără încetare pe mări pustii de-a lungul coastei Americii de Sud, în căutarea strâmtorii care ar uni Oceanul Atlantic cu Oceanul Pacific, explorând fiecare golf, fiecare estuar, dar totul în zadar. Echipajele dezamăgite ar vrea să se întoarcă acasă, în timp ce ofițerii, hidalgo plin de trufie, nu și-au ascuns niciodată nemulțumirea că regele lor, Carol I, a încredințat conducerea expediției unui străin, unui portughez, lui Magellan, și n-au făcut niciodată o taină din ostilitatea lor față de amiral. Ei încep să se întrebe acum dacă nu cumva acest drum, în care Magellan crede cu tărie, există cu adevărat. Neîncrederea lor a crescut acum și mai mult, când vasele San Antonio și Concepcion, trimise în recunoaștere, s-au întors fără să fi descoperit vreo strâmtoare.
1: A venit Salvaro.
2: Da, mare Duarte. În frunte cu Mendoza, capitanul Victoriei și reverendul Sanchez Reina. Aha. Le văd acum și pe elegantul, obraznicul domn de Cartagena, însoțit de aspul Quesada, comandantului Concepcion. Ciudată panoplie. Floreta și Gioaga. E prima oară că îl văd pe Cartagena atât de aproape. Uite-l și pe neghiobul acela solemn de coca.
1: Da.
2: Comandantului San Antonio.
1: Pe ăsta îl cunosc eu bine. Dă totdeauna impresia că și-a păstrat cu mine cătura în gât, fără să știe dacă trebuie să o înghită sau să o scuipe.
3: Domnilor?
4: Da.
3: Domnilor, vă rog să intrați. Amiralul nu o să întârzie. Mă duc să-l înștiințez că a sosit.
4: Abia aștept să aflu cum a primit vestea eșecului nostru. Știți că era cât pe aici să intru într-un recif când am vrut să cercetez de aproape o tăietură a falezii.
5: Nu mai lipsa decât asta, să pierdem o corabie.
4: Dragul meu, aveam ordin să navighez în apropierea coastei.
3: Mă întreb însă, cum a putut amiralul să capete de la maestatea sa stima și încrederea asta? Mi se pare că ține de-a dreptul de vrăjitorie.
4: Pe scurt, pe bordul meu, mateloții încep să se agite.
6: Ai mei la fel. E din ce în ce mai greu să-i țină în mână.
5: Da, și să-i pedepsești mereu nu e nicio soluție.
4: Sigur că da, întreține ura, nimic altceva.
6: Ne-a mirosit a bine când ne-am îndreptat spre Guineea, în loc să facem ruta sud-vest spre terra de Brazil.
4: Mă rog, până în Guineea mi-am spus că așteaptă să se zdrobească vânturi favorabile pe care doar el le cunoaște. Dar după aceea... Nu, că după aceea vă amintiți de marea aceea liniștită care ne-a întâmpinat pe toți.
3: Bine. Accept că nu ne-a arătat hărțile până la escala din Canare.
4: El și-a trădat patria în folosul nostru, al Spaniei. Cine a trădat odată?
5: Rostești cuvinte grele, domnule Mendoza.
4: Nu mai te uiți că în Maroc a fost foarte mult bănuit de un trafic cu mauri, da, un trafic de cai și de vite de care el era răspunzător.
5: A fost înlăturată orice bănuială, știi bine.
3: A cui e vina, domnule de Coca? Nu lasă pe nimeni să se apropie de el. Nu-i pot spune niciodată nici cea mai mică întrebare. Replică imediat că n-are să ne dea socoteală. Refuză chiar să ne primească.
6: În cazul acesta, ce facem noi?
4: Uiți, dragul meu, că am venit aici la ordinul lui.
7: Noul eșec de azi l-a hotărât, cred, să ne consulte în sfârșit. În seara asta, înțelept ar fi nu să ascultăm cu tare sau cu tare propunere a amiralului, ci să impunem întoarcerea în Spania.
3: Nu vă sfiți deloc, părinte. Și cum să impunem întoarcerea, dacă nu prin forță?
7: Asta este un demn la rebeliune, v-ați gândit la asta?
4: Vreau să spun că va trebui să-l convingem.
6: O, părinte, se vede că dumneavoastră credeți în...
4: Stăceți bine!
8: Generalul capitan!
9: Bun venit pe bordul meu, domnilor ofițeri. V-ați locură. Domnilor, am să vă prezint două propuneri. Una care interesează gloria noastră și alta credința noastră. Am verificat că ne aflăm aici într-un golf. Niciun european nu l-a vizitat înaintea noastră. Nouă ne revine, deci, sigur, primii cinstea de a-l boteza și de a-l trece pe hărțile noastre. Eu propun portul San Julian. Nicio obiecție? Bine. A doua propunere ar fi următoarea. Mâine de Paști se va oficia o liturghie pentru iertarea păcatelor cu toate echipajele. Da. Afară de grupele de pază. Marele Pavoaz, firește. Părinte...
8: Da, dumneavoastră.
9: Tânărul Duarte vă stă la dispoziție pentru pregătire.
8: Da, dumneavoastră.
9: Nicio obiecție, domnilor ofițeri?
7: Niciuna, domnule amiral, cel puțin asupra acestor două puncte a căror importanță nu ne-a scăpat. Ne-ar place totuși să vă atragem în mod respectuos atenția asupra faptului că iarna se anunță foarte aspră și că portul acesta, San Julian, cum v-a plăcut să-l numim, e destul de neospitalier.
9: Exact, domnule Mendoza. Și m-am gândit mult asupra acestui lucru. Se impune în special să ordonați mateloților care vizitează interiorul țării să se poarte prietenește cu indigenii pe care i-ar putea întâlni. Într-adevăr, vom avea nevoie de alimente pentru iernat. Și e mai bine să câștigăm triburile decât să le speriem sau să ni le facem dușmănoase.
5: Să iernăm aici, domnule amiral? Vă gândiți serios la asta?
9: Nu mă gândesc. Am hotărât-o. Mă pregăteam tocmai să vă înștiințez.
6: Cunoașteți starea vaselor, iar oamenii sunt istoviți.
9: Las inițiativei dumneavoastră grija de a ridica sau de a menține moralul mateloților noștri. Ei vor întrebuința cu folos aceste două luni ca să-și forțele și să repare corabile.
5: Intenționați așadar să porniți din nou spre sud în zilele frumoase? Până la ce limită?
9: Până la strâmtoarea care duce spre celălalt ocean.
5: Și dacă nu vom găsi?
9: Pentru ce n-am găsit?
5: Pentru că spre a o găsi ar trebui să existe.
7: Există. Există.
10: Spre a nu vă ascunde nimic, domnule amiral. Oamenii se întreabă. Ei văd bine că de la plecarea noastră din Brazilia navigăm în zadar. Presimt că expediția se angajează în mod periculos, că nu pare sigură de sfârșitul ei.
9: S-ar întreba mai puțin, părinte, dacă unele glasuri fricoase sau răvoitoare n-ar strecura îndoiala în mintea lor și nu le-ar hrăni îndoiala.
6: Această îndoială și această îngrijorare ar dispare, domnule amiral, dacă am examinat cu toții împreună hărțile spre a descoperi și spre a cântări greșelile pe care le pot conține.
9: Nu conțin niciun fel de greșeli.
3: În cazul acesta, de ce nu ne-am îndreptat imediat spre această strâmtoare de cum am plecat din Terra del Brazil?
9: Hărțile sunt bune. Ele conțin pur și simplu oarecare marjă de imprecizie.
7: Domnule amiral, n-am putea reduce această imprecizie în mănunchind experiențele noastre respective? Ne aflăm ora căror știință dumneavoastră ați binevoit să o apreciați. Dacă veți avea bunătatea să ne ascultați în
9: continuare... Nu binevoiesc, domnule Mendoza. De ce mă puneți în situația de a vă aminti că, potrivit înțelegerii mele cu maestatea sa, eu n-am amăsfătuit cu nimeni? Mai rămâne să vă informez despre o hotărâre importantă. Vestea că vom ierna în acest golf va provoca cu siguranță agitații în rândurile echipajelor. Asta e tot. Duarte,
11: da,
9: mai rămâi puțin.
1: E evident că nu vă iubesc deloc.
9: Nu țin să mă iubească, Duarte,
1: ci să le fie teamă de mine.
9: Ești cumnatul meu și ție pot să spun lucrul ăsta.
1: Credeți că o să vă asculte mai mult dacă le e teamă decât dacă vă iubesc?
9: Cred că o să fiu ascultat tot atât de mult, dar mai repede.
1: Și totuși, cei care vă cunosc știu că dumneavoastră vă puteți face iubit. Ori spre a vă cunoaște, ar trebui să se apropie de dumneavoastră, ceea ce nu-i deloc ușor.
9: Nu pentru aceia în care eu am încredere, tu știi.
1: Eu știu, știu. Dar mai știu și alte lucruri.
9: Ce, de pildă?
1: Știu pentru ce refuzați să arătați hărțile spaniolilor.
9: Adevărat?
1: Da.
9: Vorbește, dar.
1: Tata v-a spus să vă feriți.
9: Tatăl tău mi-a spus să mă feresc? De ce?
1: De dacă arătați hărțile, riscați ca spaniolii ăștia ambițioși să se alieze împotriva noastră. ca să-și atribuie lor prețul cercetărilor noastre, a demersurilor noastre, a străduințelor noastre.
8: Într-adevăr, demersurile și strădanile n-au fost mierea și laptele acestei acțiuni. Mai întâi regele Portugaliei, care refuză să mă asculte, ba chiar mă dă afară cu dispreț, acela al Spaniei pe care îl credeam inaccesibil și care îmi sare de gât. Primul care vrea atunci să mă aducă înapoi la el cu orice preț sau să mă piardă, fără doar și poate. Apoi revoltele instigate împotriva mea de consulul Portugalii la Neville. Nu mai pomenesc de trădările furnizorilor de dezertari. În ziua plecării din Sevilla n-am ridicat ancora. Am smuls-o dintr-un mâl gros, scârbos de intrigi de comploturi.
1: Înțeleg bănuiul dumneavoastră și admit neîncrederea dumneavoastră.
8: Hai, Dade, riscul nu e că vor să-mi fure planul. Observa desigur aici din aur că ofițerii mei sunt neliniștiți și dornici să termine cu o acțiune pe care s-o gotesc compromisă.
1: Da.
8: Ei nu vor să mă înlăture prin intrigi ca să alerge spre victorie, nu, ci să se întoarcă în Spania.
1: La adunarea asta turbam destul văzându-i cum se îndoiesc pe față de dumneavoastră.
8: Cei mai mulți dintre ei nu vor să uite că n-am același sânge cu al lor. Mai periculos sunt însă cei care știu să tacă și să-și ascundă gândurile.
1: Asta nu e o artă în care chiar dumneavoastră sunteți de neîntrecut?
8: Nu e o artă, ci o armă. O armă eficientă pentru cine știe să o folosească.
1: În orice caz, toți sunt invidioși, geloși pe autoritatea dumneavoastră.
8: Pândesc cea mai mică clipă de slăbiciune de-a mea. Au cu toții capetele păsărilor de pradă care așteaptă moartea unei jivine ca să o sfârșie în bucăți, dar care nu cutează să se aventureze atât timp cât mai mișcă și își mai păstrează încă ghearele.
1: Aveți așadar printre noi dușman de care vă e teamă?
8: Desigur, am mai rămâne să se reperez. Ești întotdeauna mai puțin vulnerabil când știi de unde pot veni.

0: icoane tale pentru ochii negri.
1: Vorbești singur acum, Duarte.
0: Domnul amiral.
1: Mi s-a părut că ți-am auzit glasul.
0: Nu, domnul amiral, Fredona Moari e cunoscută.
1: În loc să stai de straje, fredonezi și mai când și fals. Ce-ai drept, eu îți devină că mi-am încredințat paza unui copil.
0: Nu sunt un copil, domnul amiral. Și nimeni n-ar putea să spătrundă aici fără să mă ucide mai întâi.
1: E bine, te vor ucide mai întâi prin surprindere și apoi vor veni fără împotrivire până la mine. Frumoasă treabă. De ce nu stai de față? Mai ales într-o dimineață ca asta.
0: La ce deosebit? E rece și cenușie, ca de obicei.
1: Se poate întâmpla ceva.
0: Totul e calm, totuși.
1: Da, dar nu ca de obicei.
0: Da, e adevărat că nu se vede nimeni pe puntea corăbilor.

0: ce el? Se gândea că e încă înainte chiar de plecare. De ce el, un mercenar, un străin? De ce toate aceste favoruri ale regelui? Această încredere totală în făgăduielile lui. Și se înăbușau de indignare și de turbare când maestatea sa m-a făcut comandorul Ordinului Santiago. De ce această distinție înainte chiar de a-mi fi dovedit meritele?
1: Dacă am fi ajuns la strâmtoare, sentimentele acestea s-ar fi schimbat.
0: Domnul acesta de Cartagena, atât de mândru fiindcă aparțin unei familii și văr cu episcopul din Burgas, nu va dezarma niciodată.
1: Își face sânge rău, mai ales de când l-ați băgat la arest pentru indisciplină.
0: El nu se va opri doar la indisciplină.
1: Cum credeți că va merge mai departe? Carteață sau răzvrătire?
0: Hotărât lucru. Tu nu ești decât un copil.
2: Amiral,
3: ce e, Gonzalo?
2: Știri groaznice. Azi noapte au pus mâna pe San Antonio, Victoria și Concepțion. Pe prima s-au bătut. Eliorago, cel mai bun cârmaci al noastră, a murit înjunghiat. Nepotul noastră, Alvaro, e prizonier.
3: Ce cu cârtia aia pe care o țin mână?
2: E un mesaj pe care l-au trimis cu o barcă de pe San Antonio. Mateluții pe care am și chestionat în grabă așteaptă răspunsul noastră.
3: Să aștepte. E timp pentru toate. Mesajul acesta e semnat de Quesada, scris în numele lui și al prietenilor lui.
1: Ce spun?
0: Că nu vor mai primi ordinele mele.
1: De unde vor să ajungă nebunii ăștia?
2: O asemenea acțiune în același timp criminală și nesăbuită. Și-au pierdut mințile.
3: Spun că au luat această hotărâre în silă. Că vă recunoaște din nou autoritatea mea deplină și întreagă cu trei condiții.
1: Un ultimatum?
2: Veți să refuzați, sunt sigur.
3: În primul rând, trebuie să le permit să-mi examineze cărțile. În al doilea rând, va trebui pe viitor să-i consult în toate împrejurările și hotărârile. Și ca să termine, trebuie să mă angajez să nu exercit pe urmă niciun fel de represalie.
1: Rădătorii, nu trebuie să pierdem timpul.
3: Nu trebuie să pierdem timpul, dar nu trebuie să ne pierdem nici capul.
2: Ce veți răspunde canalilor astea?
1: Vă gândiți să supune San Antonio cu bombardele sau veți încerca noaptea aceasta un abordaj?
3: Ascultați-mă amândoi. Să nu credeți o clipă că vreau să-mi distrug propriile mele bastimente sub pretextul de a da o lecție unor exaltați.
2: Dar iau trei corăbii, noi două, da? Sunt mai puternici, da? Poți să ne atace primii, de ce să nu dăm dovadă de îndrăzneală și să luăm inițiativa? Efectul surprize va fi în favoarea noastră.
3: Nu vreau lupta! Vreau corăbile întregi.
1: Și ce vă gândiți să faceți?
3: Mesajul acesta e într-adevăr un ultimatum, dar care, cum ați observat desigur, nu se sprijină pe nicio amenințare. E limpede că adversarii mei nu s-au hotărât încă să meargă până la capăt. Eu, da.
2: Norocul nostru e că toți capii rebeliunii afară de Mendoza sunt adunați pe San Antonio. Comandați-mi să pornesc asaltul.
3: Am spus fără luptă. Toată lumea speră că să mă repede asupra lui San Antonio. Mai bine să lovesc acolo unde nu sunt așteptat.
2: Dar dintre toate corăbile dumneavoastră, aceasta e cea mai puternică și mai bine înarmată. Trebuie să o supunem întâi.
3: E invulnerabilă. E o nebunie să o înfruntăm.
0: Și apoi, Gonzalo, chiar dacă îmi supune, ce interes vezi dumneata să-mi restabilesc autoritatea asupra unor epave?
1: Am ghicit. Vă veți întoarce împotriva lui Mendoza.
3: Ai făcut un progres.
1: Îți cufundam vasul și iată-ne de forță egală împotriva celor.
3: Negiopule!
1: Domnul amiral,
0: mă voi întoarce împotriva lui Mendoza. Nu împotriva vasului pe care vreau să-l recapăt fără nicio zgârietură.
1: E de neconceput.
3: Ba dimpotrivă. Și iată dovada. Dumneata te vei duce imediat pe bordul vasului lui.
2: Nu înțeleg. Pe bordul Victoriei?
3: Da. Te vei duce imediat să te întâlnești cu Mendoza și îi vei spune că și aici a izbucnit o rebeliune și că viața mea e în primejdie.
2: Nu va veni. Intriga, iertați-mă, e prea grosolan.
3: Va veni.
0: Îl cunosc. Nu-i prea inteligent, dar are inimă. Și una e să refuze ordinele mele, alta să lase să se atenteze la viața mea.
2: Mendoza este totuși unul din cei mai crâncen dușmani ai dumneavoastră.
3: Just. Cea mai mare bucurie din lumea lui ar fi să mă vadă scufundat în mare cu picioarele legate de o ghiulea de 100 de livre. Dar nu-i nebun. Și dacă în urma acestui conflict eu voi fi omut mișelește de o mână de furioși, el știe ce cadavru împovărător aș fi eu. Știe în ce fantom acuzatoare m-aș transforma eu înaintea judecătorilor.
2: Nu se va încrede. Vă va sări poate în ajutor, cum presupuneți, dar înarmat și puternic escortat.
3: Va veni înarmat și cu oameni siguri. Aceștia îl vor proteja în cazul unui șireclic și vor fi niște fericiți martori dacă arestarea mea e adevărată.
2: Și dacă înainte de a veni, Mendoza se hotărăște mai întâi să afle părerea complicilor lui.
0: Nicio grijă. E prea generos. Prea înflăcărat. Dumneata îi vei descrie situația mea. El va ceda primul.

0: un impuls. Va înnăbuși pe jumătate în încrederea sa de îndată ce dumneata îi vei afirma că soarta mea depinde de iuțeala lui. Sunt deprins cu oameni dintre ăștia. Se aprind repede și de aceea pierd.
1: Gomez,
2: la ordin.
1: Nu mai pierde niciun minut.
2: Am și plecat.
0: Dar eu? Care va fi rolul meu?
1: Răbdare, Eduard. Pentru început, tu vei pune mâna pe marinarii de pe Sant Antonio.
0: Da.
1: Încarcă-i cu lanțuri până la sprâncene și a zbârlei în cală. Apoi pune echipajul în stare de alarmă. Oamenii trebuie să înțeleagă în mod clar cum va funcționa cursa.
0: Asta e tot?
1: Știu bine că nu

0: Rodrigo? Da. Tu rămâi aici. Tu, Alonso. Așa. Și tu, Carlos. Acolo, în fața mesei. Totul este cât se poate de clar. Nicio rezistență. Jucați-vă rolul cu convingere, așa cum vă face și camarazii voștri de pe puntea superioară. Totul va merge bine dacă îmi veți urma în tocmai consemne. Să văd acum ce se întâmplă. Barcul lor se apropie. Vin șase. Nu-i nimic, vom reține jumătate pe punte. Am luat toate măsurile de precauție. Mai ales nicio rezistență, ați înțeles?
1: Înțeles.
0: Acum să urcă de scară. Eu vă las. Când vi se va comanda să ieșiți, veniți numai decât la mine, ați înțeles?
1: Am înțeles.
0: Atunci vă las. Vă las.
2: Liniștiți, puișorilor! Suntem de acord cu voi, dar fără gesturile de... Hai, nu, scoate de acolo, hai! Ne vom ocupa acum de amiral și vom termina ceea ce ați început voi atât de bine, dar fără povești, nu-i așa? Acum urcați-vă pe punte și plimbați-vă! Totul merge cum doriți voi. Haideți, haideți, băieți. Veți revedea în curând Sevilla. Vă asigur eu. A, dumneata, Juanito. Du-te acum și bate la ușa amiralului.
3: Nu răspunde nimeni. Lasă, lasă că o să bat eu. Domnule amiral, ești capitanul Mendoza. Vrea să vă vorbească.
4: Ce doriți, domnilor ofițeri?
2: A, nu, nu, nu, nu, n-aveți de ce să vă mai fie teamă, domnule amiral. Sunteți sub protecția mea.
4: Protecția dumneavoastră? Cum trebuie să o înțeleg?
2: Am venit să vă scap de acești câțiva neghiop periculoși. Toliți sus echipajul dumneavoastră. Nu mai aveți de ce vă teme de acești exaltați.
4: Mulțumesc, Mendoza. Ar trebui pedepsiți imediat cei care sunt răspunzători de dezordini. În ce privește celelalte măsuri, ne vom sfătui împreună.
2: Nici nu mă gândesc.
4: Da? Aș putea atunci să-ți cunosc intențiile?
2: Trebuie să vă rog să mă urmați pe bordul corăbiei mele. O fac respectuos, vă jur.
4: Iar eu îți jur că nu-mi voi părăsi corabia. Și fiindcă te afli aici și te preocupă atât de mult viața mea, îți ordon să mă ajut să înfrâng această răzvrătire.
2: Bă, nu e vorba de răzvrătire.
4: Îi aper pe criminali ăștia nebuni.
2: Criminali ăștia nebuni vor doar să pună capătul expediției fără speranță și să se înapoieze în Spania.
4: Vei trebui să răspunzi acolo de purtarea dumitale.
2: Ne va fi de ajuns să dovedim că dumneavoastră nu cunoașteți drumul și că hărțile dumneavoastră sunt niște hieroglife fanteziste.
4: Pe cât se pare, complicii dumitale de pe Sant Antonio n-au un plan atât de neclintit și nu vorbesc încă despre întoarcere.
2: No, nu-mi pasă. Dacă aș avea eu comanda expediției, aș pretinde din partea dumneavoastră o declarație prin care v-ați recunoaște greșeala.
4: Și declarația asta te gândești să o obții de bunăvoie?
2: De bunăvoie? Oh, nu. Nu știu cât sunteți de încăpățânat.
4: Atunci, să mă smulgi prin violență? Prin persoasiune, poate.
2: Domnule amiral, să lăsăm asta. Mi-am luat sarcina să vă apăr de câțiva furioși care pe propria dumneavoastră navă vă vor răul. Atitudinea lor, de altfel, e o dovadă împotriva dumneavoastră. Dacă ați fi mai puțin misterios, dacă i-ați lămuri puțin pe subordonații dumneavoastră.
4: Te ascult.
2: Înțelegeți? Nu pentru că ne riscăm viața, ne revoltăm, ci pentru că ne-o riscăm degeaba.
4: Pe scurt, vreți să mă împiedicați dumneata și complice dumitale de a dovedi adevărul. Dar cum veți stăvili existența acestui adevăr în ciuda mea și în ciuda voastră? De-ar fi să murim cu toții, el va exista chiar și atunci. Alții îl vor descoperi mai neșovăitor, mai cutezător decât noi.
2: Arătați-mi dovezile. Înșiruiți pe masă documentele. Nu sunt atât de mărginit pe cât vreți să faceți să se creadă. Nu cer decât să fiu convins. Dovezi, aici, sub ochii mei. Și eu sunt din nou al dumneavoastră, fără rezerve, nici gânduri ascunse, până la capăt. Și ceilalți vor face la fel.
4: Nu.
2: Ce sperați? Sunteți la discreția noastră.
4: Nu. Nu sper. Sunt sigur de desnudământ. Până la urmă vă voi îngenunchea. Eu vreau să vă înving, nu să vă conving.
2: Domnule amiral, pentru ultima oară,
4: Țineți seama că dacă vă lăsăm pradă încăpățânării dumneavoastră, se pot produce prea multe nenorociri. Cei care au îngăduit această expediție n-au controlat destul spusele dumneavoastră. Știința dumneavoastră este falsă, dar ambițiile adevărate. Noi refuzăm să ne jertfim pentru ele.
1: Vei plăti scump aceste cuvinte, Mendoza. Te asigur că ele nu vor mai ieși din gură.
4: Amenințările dumneavoastră nu-mi fac nicio impresie. Trebuie să ținem și noi socoteală de oameni și corăbile care din s-au încredințat. Dumneavoastră ați antrenat toate astea într-o acțiune dăunătoare, pentru un scop ciudat pe care noi nu izbutim să-l pătrundem. Zâmbiți baciocoritor.
1: Mă amuză cuvântul socoteală. Mi-ar fi plăcut să am cu mine niște oameni cutezători, gata să se arunce și în foc și nu descoperă decât niște nevolnici. Bun, doar să taie mucul lumânărilor din biserici.
4: Nu-mi place ironia dumneavoastră, domnule.
1: Pe scurt, vreau să spun că dumneata ar trebui să socotești mai puțin și să riști mai mult.
4: Da, dacă n-ați fi prizonierul meu.
1: Ultimul dumitale cuvânt, Mendoza. Cu mine sau împotriva mea?
4: La veșnicile dumneavoastră, Ifos.
5: Răspunde!
4: Nu vorbiți atât de tare și vă interzic să mă puneți într-o astfel de alternativă. Ea mă jignește mai mult decât toate afronturile și injurile dumneavoastră obișnuite. Sunteți în puterea mea.
1: Gândește-te totuși.
4: Știți că vă urăsc.
1: O știu. Dar nu asta e problema.
4: Vă urăsc pentru ceea ce sunteți, pentru lipsa dumneavoastră de scrupule, pentru intrigile dumneavoastră de la curte, pentru morga dumneavoastră care vă țin loc de merite.
1: Ura aceasta nu te împiedică să judeci. Cu mine sau împotriva mea?
4: Împotriva dumneavoastră, cu toate puterile mele, împotriva dumneavoastră, chiar dacă m-ați întreba punându-mi cuțitul în gât.
1: Îmi pare rău pentru dumneata.
4: Am spus ce am avut de spus.
1: Prea bine. Numai să nu-ți pară rău.
4: Durante, tu?
6: Morchina!
4: La mine, materat!
6: La ordine, domnule ofițer!
1: Luați-i pe acești doi ofițeri și băgați-i în fiare. 50 de lovituri de noiele imediat.
4: Înțeles?
1: Voi urcați cadavrului Mendoza pe punte și spânzurați-l de vergă. Cât mai sus posibil. Trebuie să fie văzut de departe. Iar dumneata, Gomez, vei lua 6 din oamenii mei și te vei duce pe bordul Victoriei. Nimeni nu vă va opune rezistență văzând paiața care se leagă în sus. Vei lua comanda și vei aștepta ordinele mele.
7: Bine, domnule amiral.

0: Iar dumneata, Gomez, vei lua 6 din oamenii mei și te vei duce pe bordul Victoriei. Nimeni nu vă va opune rezistență văzând paiața care se leagă în sus. Vei lua comanda și vei aștepta ordinele mele.
1: Bine, domnule amiral.
2: Păcat că e puțină ceața și nu se vede bine.
3: Ți-am urmărit cu ochii șalupa, Alvaro. N-am putut să-ți ies în întâmpinare, sunt de gardă aici.
4: Unde e amiralul?
3: Pe covertă. Se va întoarce curând. Da, povestește-mi repede.
4: Nu. Mai întâi tu. Nu se vorbește decât despre vile tale personale.
3: Nu. Tot planul a fost conceput de amiral. El a jucat de altfel comedia obișnuită. Calm, precizie și veșnica sa privire infailibilă. Crede-mă, are experiența unui actor de meserie.
4: Și Mendoza a căzut în cursă?
3: A căzut în mod stupid într-o cursă pe care și un copil ar fi de jucat-o. Iar în fața amiralului nici n-a bănuit măcar pericolul.
4: Netotul, dar în definitiv tu ai tăiat gâtul. Felicitările mele. Și prietenii lui?
3: Înlemniți pe loc de surpriză și de groază.
4: Fericitule, în timpul ăsta eu zăceam înlănțuit în fundul lui San Antonio. Amiralul m-a trimis acolo spre a-i supraveghea pe suspecți, dar în toiul nopții am fost prins și legat fedeleș în cușeta mea.
3: Ce să-ți fac, tu ai avut întotdeauna somnul cam greu. Și ce făceau răpitorii tăi în clipa predării?
4: Când au descoperit cele 3 corăbii ale voastre în ordine de bătaie la intrarea golfului, au rămas consternați. Se pare că au propus să se constituie prizonier cu promisiunea amiralului că nu va recurge la nicio represiune împotriva lor.
3: Toți 4 sunt jos în cală, cuminți de tot. Deloc trufași.
4: Uite-l pe amiral. Sunt pașii lui.
1: Bucuros să te revăd, Alvaro.
4: Amiral, am
0: unul. Am și pentru tine o sarcină, așteaptă. Unde e corpul Duarte?
3: Corpul capitanului Mendoza a fost dat jos din spânzurătoare potrivit ordinilor noastre și transportat în cala din față.
0: Apărat de șoareci, sper.
3: Da, domnule amiral. A, să nu uit. De când a sosit aici, părintele Sanchez dorește să o vadă.
0: Vrea de sigur să-l cruze lanțul.
4: Dacă vreți să-mi cunoașteți părerea, domnule amiral, nu merită un tratament de favoare. Am fost martor că el a fost unul dintre cei mai înflăcărați care i-a stârnit pe matiloți împotriva dumneavoastră. Le spunea că sunteți nebun, că e un act de bun simț, de simplă salvare să vi se împotrivească.
0: Adul Duarte.
3: Da, domnule amiral.
0: Procesul va începe mâine dimineață, chiar aici.
4: Aici?
0: Tu, Alvaro, vei prezida tribunalul. Vom stabili dosarele imediat.
4: Bine, domnule amiral.
0: Uite, ia foile astea și treci la fereastră ca să le cercetezi. Au ciopărțit pe prietenul meu, Eliorago. Cel mai bun cârmaci al meu vor plăti și crima asta. Toate împrejurările acestei nelegiuiri sunt trecute acolo. Quesada l-a înjunghiat prin viclenie. Niciun om cinstit n-ar fi putut să facă asta. Zâmbești din cauza lui Mendoza?
4: Eu, domnule amiral?
0: I-am lăsat lui Mendoza toate șansele. Până în ultima clipă putea să treacă de partea mea. El singur s-a pierdut.
4: Nu mă îndoiesc, domnule amiral.
0: Moartea lui Mendoza este o execuție. Aceea cârmaciului meu e un asasinat.
4: Înțeleg nuanța.
0: E esențial ca tu și-o înțelegi. Din cauza rolului pe care vreau să ți-l încredințez de pe acum. Iată-l pe reverend. Intră. Intră, părinte. Apropie-te. Ai cerut să mă vezi. Te ascult.
5: Crezi în Dumnezeu, fiule?
0: Totdeauna când vrei să începi discuția în favoarea dumitale, o deschizi cu întrebarea asta. Te previn de la început, refuz în mod categoric să amestec pe Dumnezeu în treaba asta. Ia-l în tabăra dumitale. Eu voi purta dezbaterea fără el.
5: Nu știu care sunt intențiile față de cei care au rămas la discreția dumitale.
0: Constrânși și siliți, părinte.
5: Ai manevrat cu multă dibăcie.
0: Cu dibăcie nu e cuvântul potrivit. Să spunem că am manevrat cu precizie. Voi continua la fel.
5: Sunt convins.
6: Ce-ați crezut, dumneata și complicii dumitale? Ce-ați crezut că voi ceda? Voi primi să discut și să mă tocmesc cu pirații? Ceea ce v-a pierdut e încăpățânarea voastră de a subestima adversarul.
0: Iată o greșeală pe care n-am să o săvârșesc niciodată.
5: Nu vin să pledez nici pentru mine, nici chiar pentru ofițerii pe care îi deții, ci pentru oamenii echipajului care ni s-au alăturat nouă și pe care i-ai arestat.
0: Știu că darurile dumitale de convingere și elocvența dumitale au făcut minuni printre ei.
5: Da.

0: Dar sunt oameni simpli. Ei merită iertarea.
1: Le acord, părinte. Le acord. Ești mulțumit?
0: Oricare va fi soarta pe care mi-o hărăzești, te voi binecuvânta până la capăt pentru clemența față de ei.
2: Te pot întreba acum
0: și ce ai hotărât cu capitanii de Cartagina, de Coca și Quesada și de asemenea cu mine?
1: Toți patru veți fi judecați mâine dimineață de un tribunal alcătuit din 3 membri. Veți avea posibilitatea să vă apărați singuri.
0: Vei fi unul din cei 3 judecători?
1: Nu. Voi asista la proces în calitate de martor.
0: Apreciez tertipurile dumitale. Acest tribunal îți va fi în întregime devotat și va fixa pedepsele pe care chiar dumneata le-ai stabilit pentru noi.
1: Totul se va îndeplini în strictă legalitate.
0: Dar eu mă încred în Dumnezeu.
1: Cel puțin ai dreptate să nu te încrezi în mine. În orice caz, dezbaterile tribunalului vor fi consemnate după formele cuvenite, spre a fi supuse maestății sale la întoarcere.
0: Iar cum dumneata nu figurezi printre judecători, nimeni nu îți va putea imputa asprimea sentințelor.
1: Sentințele nu sunt lăsate nici ele la voia fanteziei. Nu prevede oare codul maritim pedepsele care sancționează actele de piraterie și de rebeliune armată?
0: Dacă acestea sunt capetele de acuzare de care suntem învinuiți, asta înseamnă moarte. Acțiunea noastră a fost limitată. Era vorba mai mult de o tentativă de intimidare decât de rebeliune sau de piraterie.
1: O veți spune judecătorilor voștri.
0: Moartea pentru niște oameni, dintre care unul este controlorul escadrei, reprezentantul direct al maestății sale. Moartea pentru un preot. Moartea pentru niște gentilomi.
3: Gentilomi care au răzvrătit echipajele împotriva autorității amiralului lor, adică rebeli.
0: Rebeli.
1: Și fiindcă au vărsat sânge, îi vom numi și asasini. Aceste cuvinte figurează în codul maritim și își au prețul lor.
0: Nu vei șovăi să hotărăști executarea noastră.
1: Tribunalul va decide, nu eu. El va decide dacă un om ca dumneata, al cărui cap e uns cu mirul sfânt, trebuie să fie decapitat.
0: Da.
1: Recunosc că asta e o problemă spinoasă, dar care poate fi de sigur rezolvat.
0: A, te știu, iscusit. Dar de data asta ura te orbește. Greșeala pe care o vei săvârși, crima de neispășit pe care o pregătești, îți vor terfeli gloria și vei trebui să dai socoteală de ea într-o zi.
1: Un tribunal legalmente constituit nu trebuie să dea socoteală de sentințele lui. Cât privește gloria mea, mi se pare că noaptea trecută dumneata o socoteai ieftină de tot. De altfel, nu e nimic. Ea dispare în fața celei a maestății sale, singura pe care vreau să o slujesc.
0: Exurge, Domine, în ira tua. În ira tua. Chibzuiește bine la noapte, domnule amiral, și ia seama ca mâine să nu se săvârșească nimic din ceea ce nu se mai poate îndrepta.
1: Iată sfatul pe care ieri seară dumneata trebuia să-l fi dat complicilor dumitare și să-l urmezi dumneata însuți, părinte.
0: Am acționat pentru binele oamenilor din echipaj, ale căror mizerii și suferințe îmi torturau inima. Dumneata trăiești departe de ei, dumneata nu-i cunoști.
1: Uiți, părinte, că eu am fost simplu matelot timp de 7 ani. Vreme de 7 ani am mânuit pânzele, cabestanele și de asemenea spada și arhebuza. Am petrecut nopți scoțând apa cu pompa de pe vase pierdute. Am naufragiat, am suferit foametea, cicloanele. Ce vrei mai mult? Dacă eu nu le cunosc viața, cine ar putea să le cunoască mai bine? Nu există asprime, constrângere, încercare și primejdie al acestui meșteșug pe care să nu le fi îndurat.
0: Cunoști situația acestor oameni, dar n-ai milă de ei și nu-i iubești.
1: A iubi oamenii înseamnă deci a fi de acord cu slăbiciunile lor? Sau din potrivă să-i silești să descopere ce-i mai bun în ei?
0: Îi jertfești pasiunii dumitale. Puțin îți pasă de sufletul lor. Noi, Noi vroiam să-i cruțăm, să-i aducem înapoi Teferi în Spania, să-i aducem înapoi în ciuda nebuniei dumitale, la nevestele lor, la casele lor, la vremelnica lor fericire de pe acest pământ.
1: Dar ei m-au urmat de bunăvoie, au renunțat la această fericire vremelnică de care dumneata face atâta caz. Și pentru a învinge, vor mai trebui să sufere încă, să se depășească, să se înalțe mult deasupra lor înșiși și să renunțe pentru multă vreme la aceste bucurii pe care dumneata le accepți pentru ei ca justificarea vieții. Am terminat, părinte. Nu le vom mai vedea până mâine. Dar ai făcut bine că ai venit să mă vezi. Știu acum că mila e un sentiment care se poate transforma în trădare. Du-l pe reverend Duarte.
3: Da, da, domnule.
1: Și punem și pe el în fiare, dar cu cel mai mare respect.
3: La ordinea dumneavoastră, domnule Mirar.
4: Cu cel mai mare respect. Această ironie mă răzbună puțin de maltratările pe care complicii preotului m-au făcut să le îndur ieri noapte.
1: Nu e o ironie. Din cei patru capi ai rebeliunii, preot este singurul care n-a acționat decât din generozitate.
4: Acțiunea lui nu-i mai puțin subversivă și periculoasă. Eu l-am auzit predicând rezistența împotriva dumneavoastră.
1: Știu, mateloții noștri sunt în cea mai mare parte meridionali, sensibili, elocvenții. Cu câteva fraze sfărăitoare aș putea și eu să-i înflăcărez și să-i îmbărbătez. Dar asta e un fel de înșelăciune care mă dezgustă.
4: Cred că pe căpetenii îi veți pedepsi aspru. Vă datorați și datorați și prietenilor dumneavoastră o răzbunare răsunătoare.
1: A te răzbuna este o plăcere amețitoare. Dar a cei care îi conduc pe oameni trebuie uneori să renunțe la ea. Autoritatea, din păcate, nu se obține fără unele jertfe.
4: Vă gândiți să-i cruțați?
1: Voi fi necruțător sau mărinimos, nu după cum îmi dictează inima, ci așa cum poruncește interesul acțiunii noastre. Trebuie să cântăresc cei pentru și cei contra.
4: În locul dumneavoastră, domnule amiral, m-aș fi repezit asupra acestor trădători și aș fi gătuit cu mâna mea.
1: Ei, tu nu ești în locul meu. Poate fiindcă te năpustești prea repede, fără să prevezi unde cazi. Acum, la treabă, să cercetăm dosarele.
5: Deschidem a doua ședință. Să intre acuzații Sanchez Reina, de Coca, Quesada și Cartagena. Și acum, domnule Duarte Barbosa, în calitatea dumitale de grefier al acestui tribunal, dă citire procesului verbal.
6: Tribunalul Maestății Sale, exercitându-și activitatea pe bordul vasului amiral, ascultându-i pe martori, confirmă dorința acuzaților de a vătăma o acțiune dorită și aprobată de maestatea sa. Confirmă învinuirea de îndemn la răscoală, rebeliune armată și piraterie, antrenând la capturarea trei nave ale maestății sale și asasinarea uneia dintre ofițeri. Unul dintre complici, capitanul Luis de Mendoza, și-a primit pedepsa. Rog tribunalul să asculte apărarea acuzaților.
7: Eu nu am ce apăra și nici justifica. Refuz pur și simplu autoritatea acestui tribunal.
5: Regretați purtarea dumneavoastră?
7: Revendic întreaga răspundere a acțiunii mele, care este necesară și bună, atât în ce privește obiectul, cât și scopul ei. Regret că n-am izbutit și că am lăsat în postul său un comandant care duce această expediție la pierzanie.
5: Tribunalul ia act de declarațiile dumneavoastră. Sper că vă dați seama de gravitatea lor. Mai aveți de adăugat ceva?
7: Nu.
5: Următorul. Antonio de Coca.
8: La început eu n-am aprobat decât o simplă demonstrație de nemulțumire spre a convinge pe amiral să ne cruțe. Contra voinței mele lucrurile au luat o altă întorsătură și au mers prea departe.
7: Dumneata o să scap, dar pe vremi...
5: Următorul, Gaspar de Quesada.
9: Răspunderea noastră este mare și totuși mult mai mică decât amiralului însuși. Dacă hărțile acestea sunt bune, să ni le arate. Dacă hărțile acestea sunt false, atunci cine e vinovat că persistă, după cum e vinovat că a înșelat cu bună sau rea credință pe maestatea sa? Atitudinea noastră și acțiunea noastră au fost comandate de cele ale amiralului.
5: Argumentul hărților nu intră în discuție.
7: Pentru asta constă toată problema. Dacă strântoarea spre celălalt ocean nu există, atunci în numele cui ne judecați?
5: Codul maritim e categoric în privința cazurilor de rebeliune pe mare. Sunteți judecați pentru infracțiune a codului maritim. E rândul dumitale, părinte.
10: 250 de făpturi se află sub autoritatea dumitale absolută, domnule amiral. Cărui vis irealizabil te încăpățânezi să-i jertfești?
5: Acuzatul este rugat să se adreseze nu martorului, ci tribunalului.
10: Nimic, domnule amiral. Nu te îndreptățește să crezi că dacă această strâmtoare există, dumneata o vei descoperi într-un timp suficient și înainte ca toți oamenii noștri să fie morți de frig, de lipsuri și de disperare. Eu am acționat pentru ei. Aș lua-o de la început dacă aceasta ar fi cu putință.
7: Iată ce înseamnă a vorbi.
9: Domnule amiral, dacă hărțile dumitale sunt bune și strâmtoarea există, atunci a ne luat viața s-ar putea numi un act de dreptate. Altfel nu va fi vorba decât de un josnic asasinat.
7: De fapt, domnule amiral, nu noi ar trebui să fim judecați, ci dumneata.
5: Luați seama! Acuzații sunt rugați să se adreseze doar tribunalului.
9: Ai hărți, domnule amiral, dar indicațiile strâmtoare cine oare le-a fixat? După care mărturii? Au mai fost și alți navigatori în aceste regiuni înaintea noastră? În cazul acesta, de ce n-am găsit nicio urmă de lor? Ce răspunzi?
11: Domnilor, înainte de a porni în această expediție, mi-a jurat în mod solemn ascultare în catedrala Santa Maria de la Vitoria din Sevilla. Nimeni, fie regele sau eu, nu poate să vă deslege de acest jurământ. El vă angajează cu desăvârșire și continuă să angajeze toată lumea aici. Oricare ar fi părerea pe care o are despre comportarea, conduita și faptele mele, trebuia să ascultați vorbește, fără să credeți chiar în mine, fără să sperați altceva decât ordinele mele.
10: Noi suntem, domnule amiral, o mână de făpturi izolate la capătul lumii, lăsate în voia celor mai mari primejdii. Și iată-ne sfâșiindu-ne între noi, când înțelept ar fi să ne confruntăm în mod cinstit ideile, gândurile.
11: Așa ar fi fost înțelept dacă eu trebuia să vă cunosc părerea.
7: Faci pentru fașul, dar mai devreme sau mai târziu îți vei pleca smerit capul.
9: Așadar, mulți oameni vor muri victime ale orgoliului dumitale.
5: Tribunalul constată că în loc să vă căiți de ticăloșia voastră, dimpotrivă, vă încăpățâna să vă revendicați crimele și să insultați persoana care reprezintă aici autoritatea supremă a maiestății sale. Ați avut tot timpul să vă apărați. Aveți ceva de adăugat?
7: Da! Că te agitai mai puțin când depindeai de noi, Alvaro.
5: Ședința se ridică. Tribunalul se va întruni spre a delibera. Ostași, luați-i pe prizonieri și duceți-i în arest.

de pe masele Victoria, Concepțion, Santiago, San Antonio și Trinidad. Ceea ce am să vă comunic acum e foarte grav. Vă rog să ascultați în cea mai mare liniște, cu cel mai mare sânge rece. Tribunalul s-a pronunțat și eu sunt însărcinat să vă comunic sentința. Iată-o. Pentru rebeliune, distrugerea corăbilor și asasinat comandanții de Quesada, de Coca și Cartagena, ca și reverendul Sanchez Reina, complicele lor, sunt condamnați la moarte și vor fi executați în următoarele două zile în prezența tuturor echipajelor. Nu s-a stabilit nicio urmărire, nicio pedeapsă împotriva celora care s-au lăsat înșelați de acești indivizi. Cererile de grație vor fi examinate chiar azi de către generalul capitan.

0: Intră. Alvaro, vrei să-mi vorbești? Haide, apropie-te.
1: Sunteți mulțumit, domnule amiral. 4 condamnări la moarte. Mărturisesc că s-au purtat foarte curajos. Niciunul n-a clipit. Când le tăiem capul?
0: Tu te avânți întotdeauna prea sus. Vreți să cobor din nou?
1: Ar fi destul de neomenos să-i mai lăsăm multă vreme în fiare și să le prelungim așteptarea.
0: Ce suflet bun. Mâine vei aduna toată lumea pe plajă. Vreau pompă mare. În stradă, stindar de tobe.
1: Voi avea grijă.
0: Lui Quesada să-i se taie capul cu spada potrivit sentinței.
1: Am înțeles. Și ce hotărâți pentru ceilalți trei?
0: Ajung și acolo. Antonio de Cocre este un minunat marinar. Unul dintre cei mai buni dintre noi. El a fost amăgit. Îl grațiez.
1: Când trebuie să-i comunic vestea?
0: Doar mâine. Nu-i prea deștept și spaima acestei nopți îi va fi de folos. Puțină spaimă, se știe, rodește mintea cea mai sterilă.
1: Iată un om câștigat.
0: Îl vom supraveghea, totuși. Un om care îți datorează viața poate să încerce să se răzbune. O recunoștință prea împovărătoare se iartă greu.
1: Și vă expuneți acestui risc?
0: Sunt silit. Dacă îi las capul, e pentru că el ne va fi mult mai folositor pe umerii lui.
1: Înțeleg. Și ultimii doi? Cartagena și reverendul?
0: M-am gândit și la cazul lor, care e mai complicat. Am hotărât, când vom fi în drum spre sud, să-i părăsesc pe o coastă pustie cu hrană pentru 10 zile.
1: Dar nu vor supraviețui multă vreme și agonia lor va fi îngrozitoare. Dacă îi lăsați să aleagă, sunt convins că vor prefera să moară și ei de mâna călăului.
0: Nu îi vom lăsa să aleagă. Țin în mod cu totul special să-i scap de mâna călăului. Ca să nu mi se poată niciodată imputa că le-am vărsat sângele. Ia gândește-te bine. Sângele unui om al regelui și acela al unui uns al lui Dumnezeu.
1: Cu atât mai rău pentru ei. De ce și-au vârătoare în cap că hărțile dumneavoastră sunt false?
0: Dar sunt false.
1: Bine. De vreme ce o spuneți dumneavoastră, domnule amiral...
0: Ce spun doar ție, Alvaro. Doar ție.
1: Dar strâmtoarea există? Dumneavoastră o știți? Sunteți sigur?
0: Trebuie. Trebuie să existe.
1: Nu uitați că dumneavoastră m-ați îndemnat să cer capul acestor 4 oameni. 3 dintre ei vor muri. Vor fi așadar victime.
0: Da, Alvaro. Victimele nerăbdărilor. În doză mare nerăbdare este o travă de pe urma căreia mori. Dovadă.
1: Dar pentru ce nu le-ați destănuit la timp adevărul? Poate că le-ar fi potolit nerăbdarea.
0: Adevărul? Dar nu l-ar fi suportat. Mă urăsc prea mult. Le-aș fi încurajat atunci rebeliunea și le-aș fi predat arma.
2: Erau neliniștiți, dar eu atunci. Te gândești la ce simțeam eu în fiece zi și fiece noapte după descoperirea mea, închis în cutia asta, singur, în față cu această convingere că hărțile nu prețuiau nimic și că riscam și mai rău.
1: Da, înțeleg.
2: Bine. Atunci îți interzic să crezi că îți fac această mărturisire din slăbiciune sau pentru că înclin astă seară să spun ceea ce am pe inimă. Tu te îndoioșezi de neliniștea lor, dar mie cine ar putea să-mi dăruiască liniștea?
1: Voiam să spun că înțeleg zbuciumul dumneavoastră, închipuindu-vă ce ar însemna la întoarcerea în Spania și mai ales care ar fi primirea regelui.
2: Ai urezi. Nu m-am gândit niciodată la întoarcere. De revolta asta pe care o simțeam mocnind, de ea mi-era teamă. O doream apropiată și voi să o provoc. Atât de mult m-a obsedat teama de a fi surprins. Să fiu azvârlit ca tine în fundul calei, adus înapoi la Sevilla în lanțuri și sub povara unor acuzații infamante? Nu! Revolta nu m-a surprins. Și eu sunt acela care o țin în astă seară cu ceafa sub călcâiul meu.
1: Triumfați și totuși nu s-a făcut nimic. Și pentru că s-au îndoit de dumneavoastră vor muri oameni.
2: Nu trebuiau să se îndoiască. Și de aceea îi merită să moară.
0: Ce prețuiesc acești oameni dacă nu sunt în stare să meargă până la capătul curajului și voinței lor? Lumea aceasta nu rezistă și ne strivește. Noi trebuie să o facem mai puțin opacă, mai puțin aspră în mâinile noastre, mai puțin dușmănoasă. A trăi înseamnă a înfrunta.
1: Și ce o să facem acum?
0: Știi bine, Alvaro. Vom aștepta aici primăvara. Apoi vom coborâ și mai mult încă spre sud. Vom începe iar să răscolim unul câte unul fiecare colț al coastei necontenit, atâta timp cât va pluti o scândură sub picioarele noastre, atâta timp cât va rămâne o bucățică de pânză, o formă de vâslă. Vom pierde totul, chiar și sufletul nostru, dar nu vom renunța niciodată.

0: Ați ascultat Mare Liberă de Emanuel Robles. Traducere și adaptare radiofonică de Paul B. Marian. Distribuția a fost următoarea: Magelan, Ion Pavlescu; Mendoza, Mircea Albulescu; De Cartagena, Alexandru Repan; Sanchez Reina, Val Sândulescu; Quesada, Constantin Dinulescu; De Coca, Victor Ștrengaru; Gomez, Cornel Coman; Duarte, Florian Pitiș; Alvaro, Emil Hosu; Juanito, Gheorghe Pufulete; Crainicul.
1: Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Goethe von Berlichingen, de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Laura Dragomirescu.

0: Pensel încă un rachiu. Și auzi, umple paharul pe cinste. Excepțios, măi.
1: Zivesc, ia mai spune odată cum a fost cu Berlihinger. Așa ca să pleznească ăștia din Bamberg de necias.
2: Din Bamberg? Dar ce caut aici, Metzler?
1: Păi Weisling, când e sus la castel la domnul conte de două zile. Ei l-au însoțit pe el, l-așteaptă. Se întoarce iar la Bamberg.
2: Cine e Weisling în ăsta?
1: Păi cum nu știi? Mâna dreapta episcopului. E cavalerul pus să-l urmărească pe Götz.
2: Ca să-și bage mințile în cap, nu?
1: Ia fii atent, fii atent.
3: Dar de când s-au luat iar la colț Götz cu episcopul de Bamberg? Că doar se împăcaseră și se înțeleseseră.
2: Înțelege-te tu cu popii, dacă poți. Pe când a văzut episcopul că nu scoate nici cum la capăt, ci tot rămâne de căruță, a lăsat-o mai domol și s-a grăbit să împace lucrurile. Iar încrezătorul de Berlihingen i-a făcut pe voie nemaipomenit de lezne, așa cum face ori de câte ori știe că e în folosul lui.
3: Ține-l ar Dumnezeu că tare de ispravă nobil e.
2: Da, auzi tu, neobrăzare, să-i prindă iscoada netam-nesam când nici nu visa. Da, crezi că se lasă?
3: Mare păcat că a dat greș lovitura de mai de un azi. Strașnic trebuie să fi fost de supărat.
2: Înfuriat așa de tare cum nu l-am văzut de multe vreme. Gândește-te că toate le cercetase până în cele mai mici amănunte. Când se întoarce episcopul de la Păi cu câți călăreți pe ce drum și dacă nu-l trădau niște nemernici, i-ar fi arătat.
4: Ce aveți să-l vorbiți de rău? Pe episcopul nostru.
2: Și cu ăsta?
4: Ori căutați ceartă.
3: Cu ce trebuie vorbiți de cuvincios de episcopul nostru?
2: Ei, nu, că o să-ți dăm ție șocoteală.
0: De ce a dracului? Că erați-mi afară. Lăsați-mi mie prăvăria în pace.
5: Amără!
0: Și voi... Măgarilor,
2: Hansel, cum...
0: ce v-a găsit?
3: Țineți gura, Hansel, te mănâncă spinarea.
1: Ia te uită la ăștia.
5: Ce-i cu voi?
2: Bună ziua, Peter. Bună ziua, Fight. Dar de unde veniți?
6: Vezi, nu care cumva să spui ai cui suntem.
2: Așadar, stăpânul vostru Götz e pe aproape, nu?
1: Țineți gura.
7: V-ați luat la harță?
2: Vezi că cei doi de afară sunt din Bamberg.
1: Ce caută aici? Weislingen e sus la castel și ei l-au însoțit.
6: Weislingen? Dar de când e acolo?
1: De două zile, ci că pleacă azi. Așa spunea unul dintre oameni.
6: Nu spuneam eu că e aici?
1: Fight! Hai să-l vestim pe Götz.

0: turna de acolo până acolo, altfel mă prinde somnul. 5 zile și 5 nopți tot la pândă. Dar și când îl prinde Weislingen, mă răcoresc.
1: Georg?
2: Georg? Georg? Da, stăpâne, poruciți!
0: Georg. Unde te-a spus? Ori dorm. Adu-mi o cană de vin și dă-i și lui Hans un pahar. Și spune-i să fie voios, are de ce. Dintr-o clipă într-alta aștept să-mi vină iscoadele cu o veste.
3: Ah, slăvite, stăpâne.
0: Ce-i cu tine,
1: a? Mă luați pe mine?
0: Altă dată, Georg, trebuie mai întâi o platoșă și o suliță.
3: Luați-mă și pe mine ca să arăt ce pot.
0: Data viitoare, pe cuvântul meu, nenarmat n-ai ce să cauți în luptă. Georg, timpurile ce au să vină au și ele nevoie de bărbați. Ascultă aici, băiete, vin vremuri grele. Prinții au să-și dea și comorile pentru oamenii pe care acum îi urăsc. Du-te, Georg, și adu-mi vin.
3: Da, să vină.
0: Unde-mi sunt oamenii? Unde-mi sunt oamenii?
2: Domnul fie lăudat!
0: Un călugăr. De unde fi venind? Bună seara, cinstite frate!
2: Foarte mulțumesc, domnule. Sunt doar un biet frate. Augustin îmi zic la mănăstire, dar tot mai drag mi-e Martin, numele meu de botez.
0: Ai obosit, frate Martin, și ți-o fi sete.
3: Stăpâne?
0: A, uite că la vreme sosește și vinul. Georg, ia-mă pe cărarea dinspre Dachsbach. Pune urechea la pământ și de-ai auzit trupă de copii de are alergând coace și dăm de rest.
1: Am înțeles.
0: Să bem pentru toți luptătorii.
2: Domnul fie lăudat.
0: Dar de ce te uiți așa la mine, frate?
2: Ce armura dumitale.
0: Poate vrea și dumneata una. E grea și greu de dus.
2: A ce nu-i greu de dus pe lume? Mie nimic nu-mi pare mai greu decât să n-ai dreptul să fii om.
0: Dacă jurământul dumitale n-ar avea atâta sfințenie, mai că te-aș îndemna să îmbraci o armură, ți-aș da și un cal și-am porni împreună.
2: Unde dă Dumnezeu ca umirii mei să aibă puterea să ducă armura și brațul tăria să străpungă pe dușman de pe cal? Ma glasul meu înmuiat de Ave Maria și Aleluia ar fi pentru dușman doar un crainic al slăbiciunii, în timp ce al dumitale i-ar supune. Altfel, niciun jurământ din lume nu m-ar opri să mă întorc iarăși la viața firească așa cum a lăsat-o Dumnezeu.
0: Întoarcere fericită, frate.
2: Numai pentru întoarcerea dumitale beau. Că despre întoarcerea mea la mine în colivie, oricum nu-i o fericire. Fericit ești dumneata când te întorci acasă încărcat de prada luată de la dușman și ți-amintești: pe ăsta l-am străpuns de pe cal înainte de a apuca să-și descarce arma și pe ăsta l-am doborât grămadă. Apoi te întrebi spre castelul dumitale și...
0: Și ce vrei să spui?
2: Și femeile și... sigur că ai o soție. În sănătatea soției dumitale, ne?
0: Una nobilă și minunată. Am și un fiu.
2: Fericit de cine are o soție, care virtute se poate mândri. E ca și când ai trăit două vieți.
3: Stăpâne, vin care goană. Ei trebuie să fie.
0: Adun calul. Hans în calece. Rămâi cu bine, frate, dragă. Domnul să te călăuzească.
2: Te rog, numele dumitale.
0: Mă grăbesc. Rămâi cu bine.
2: De ce mi-ntind stânga? Ori nu sunt vrednic de dreapta unui cavaler?
0: Împărat, de-ai fi tot cu stânga, ar trebui să te mulțumești. Dreapta mea, măcar că în lupte a arătat ce poate, nu mai simte strângerea prietenească. E una cu armura ce îmbracă. E de fier.
2: Atunci ești Götz von Berlichingen. Mulțumesc-ți, Doamne, că m-ai îngăduit să-l văd pe omul pe care prinții-l urăsc, iar năpăstuiții-l caută. Dă-mi, te rog, dreapta.
3: Stăpâne, în pădure la Hasla.
0: În pădure la Hasla, deci.
3: Să mergem.
0: Rămâi cu bine, scumpe frate Martin.
3: Rămâi cu bine.
2: Pe cum și eu nu te uit. Ah, parcă ardea inima în mine de cum l-am văzut. Nimic nu spusese încă și totuși pare că-i văd până la adâncul sufletului. Ce minunat! E un om mare!
4: Ah, Doamne, Doamne, nu pot să pricep de ce întârzie soțul meu. Sunt 5 zile și 5 nopți de când a plecat. Sunt așa de îngrijorată. Și spunea că dă repede lovitura.
5: Și eu sunt îngrijorată, Elizabeth. Dacă aș avea un bărbat ca el, tot timpul îmi primește, cred că aș muri din primul an.
4: Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a întărit.
6: Dar dacă e atâta primejdie, de ce trebuie să plece tata?
4: Dragul
5: așa
4: meu.
5: Gândește el că e bine, copilule.

0: Tu și fratele meu sunteți îndârjiți acum. Eu, care stau și privesc mai de departe, îmi dau mai bine seama.
1: Nu, nu, n-are niciun fel de scuză.
2: Tata, vine tata!
1: Ah, a venit.
3: Bine v-am găsit, nobile doamne.
1: Bine ai venit.
0: Bine ai venit.
3: Am fost la vânătoare, venim cu vânat.
1: L-ați prins pe Weislingen?
3: Pe el, cu trei călăreți.
1: Și stăpânul cu oamenii lui, unde sunt?
3: Au și început urcușul din vale. Într-un sfert de ceas sunt aici.
1: Mă duc repede să îngrijesc de ale mâncării. Trebuie să vă fie tuturor o foame de lucru.
3: Grozavă.
1: Uite cheia de la pivnice, adu vin de cel mai bun. Merită, haideți.
2: Vin și eu, mătușică.
1: Hai, mai să.
4: Scoateți-mi armura și dați-mi pietară. Ce bine. Încordați n-ai mai ținut, Weislingen. Ai, ai, vină-ți în fire. E timpul să scoți armura.
5: Rămân cum sunt, mi-e tot una.
4: Ai, nu mai fi așa mâhnit. Nu înseamnă că dacă ești în puterea mea am să abuzez de ea.
5: Nici nu m-am temut. Îți faci doar datoria de cavaler.
4: Să știi că mi-e sfântă.
5: Sunt prizonier, restul nu mă privește.
4: Ai spune asta dacă ai avea de-a face cu prinți care te-ar fi ținut legat în lanțuri, în cine știe ce hrubă adâncă și cu un paznic pus să-ți alunge somnul.
2: Bună dimineața, tăticule.
4: Carl, bună dimineața, flăcăule. Cum ați dus-o zilele astea? Ai fost cu minte?
2: Foarte cu minte, tată. Mătușica și-a spunea că sunt foarte cu minte.
4: Bravo, bravo.
2: Dar dumnealui cine e?
4: Întinde-i mâna și spune-i să fie vesel.
2: Domnule, pofti mâna și fii vesel. Masa e aproape gata.
4: Bravo, Carl. Hai, du-te. Du-te, Carl. Pune la masă să bem un păhărel. Poftim. Stai jos. Hai. Și simte-te ca acasă. Spune-ți că ai venit la Götz ca pe vremuri. E o bucată de vreme de când nu ne-am mai văzut și n-am mai golit un pahar împreună. Mă rog. Și voi și e.
5: Vremi trecute.
4: Ba să te ferească Dumnezeu. E drept că zile mai fericite ca acelea de odinioară la curtea margrafului, când dormeam și alergam împreună, n-au să mai vină. Cu ce înduioșare mi-aduc aminte de tinerețe. Eram veșnic nedespărțiți în toate, ca doi tovarăși buni. După asta ne cunoșteau toți. Castor și Pollux. Parcă-mi creștea inima ori de câte ori îl auzeam pe margraf spunându-ne așa.
5: Nu, nu mai vorbi de asta.
4: Dar de ce nu? Eu după luptă nu știu o fericire mai mare decât să-mi amintesc de trecut. Bineînțeles, mă doare când mă gândesc câte eram delegați la bine și la rău și cum îmi închipuiam pe vremea aceea că așa o să rămânem toată viața. Nu era asta singura mea mângâiere de atunci la Landshut, când un glonț îmi rătăzase mâna, iar tu m-ai mângâiat și m-ai îngrijit mai mult ca pe un frate. Iar eu nădăjduiam ca tu, Adelbert, să-mi fii mâna mea dreaptă. Și acum? Dacă m-ai fi ascultat, Adelbert, atunci când am stăruit pe lângă tine să plecăm împreună la Brabant, rămâneam aceeași. Dar tu te-ai dedulcit la viața ticăloasă de la curte și te-ai obișnuit să te guduri pe lângă femei. Nu-ți spuneam eu mereu, Adelbert, hai să ajungi un om de nimic.
5: Gât, la ce bun toate astea?
4: De-aș putea să uit ori de-ar fi altfel. Adelbert, nu ești tu la fel de liber și de nobil prin naștere ca oricare altul în Germania? Tot așa de independent, supus numai împăratului. Pentru ce să te pleci în fața unor vasali? Dar ce ai tu de la episcop? Protecție? Merită ca numai pentru atât să-ți netocotești dreptul tău de cavaler liber, care ascultă numai de Dumnezeu, de împărat și de sine însuși. Face să te pitești după un îngânfat și venios de popa.
5: Lasă-mă să vorbesc.
4: Dar ce-i mai avea de spus?
5: Silul tu-i vezi pe prinț cum îl vede lupul pe cioban. Îi ocărești pentru că vor binele oamenilor și al țărilor lor. Dar ei au o clipă de răgaz din

0: partea cavalerilor pe dreți, care le atacă supușii pe la toate răspântiile, pustind satele și castelele. Nu crezi că prinții au fost fericiți inspirați când s-au gândit la mijloace menite să aducă liniștea în Germania și să împartă dreptatea pentru ca fiecare mic și mare să se bucure de foloasele păcii?
1: Oh, da, înțeleg, Weisingen. Dar fi prinții așa cum ne înfățișezi tu, toți am avea ce dorim: liniște și pace! Păi cât și eu, asta vrea orice pasăre de pradă, să-și poată sfâșia prada antihnă, binele fiecăruia în parte, atâta grijă să aibă ei. Și pe împărat îl duc de nas într-un chip neobrăzat. El e de bună credință și-ar da mult să îndrepte situația. Prinții apucă lacom tot ce le poate folosi și se întreg să facă paradă de vorbe late despre liniștea și siguranța imperiului, până ce apucă să-i pună pe cei slabi sub călcâi. Mă prind că mulți dintre prinți dau slavă domnului că împăratul are de furcă cu turcii.
0: Așa vezi tu lucrurile.
1: Dar fiecare le vede cum vrea. Întrebarea este: de partea cui e lumina și dreptatea? Dar e sigur că ceea ce faceți voi e certat cu lumina zilei.
0: Grește, spui ce vrei. Eu sunt doar un prizonier.
1: Deci era conștiința curată, ai fi fost liber.
0: Ești bănuitor și netrept.
1: Weisingen, vrei să spun răspicat ce cred? Eu vă stau ca un pai în ochi, oricât de neînsemnat aș fi. Și în ochi vă stau și Zickingen și Zelbitz, pentru că toți trei suntem hotărâți să murim mai degrabă decât să ne datorăm libertatea altuia decât lui Dumnezeu și să jurăm credință și supunere altuia decât împăratului. Fel de fel de iscoade îmi dau târcoale ca să mă ponegrească pe urma majestății sale și au pus în gând să mă răpună pe orice cale. De asta mi-ați răpit omul, fiindcă știați că l-am pus să vă iscoadească, și de asta nu s-a putut cuvincios, fiindcă nu m-a trădat față de voi. Iar tu ești un alt alor,
0: Weisingen!
1: Să nu mai vorbim despre asta. Sunt dușmanul lămuririlor, ori că te înșeli singur, ori pe altul, ori de cele mai multe ori și pe unul și pe altul. Bună veste. Hai să mergem. Poate că doamnele o să te înveselească, erai strașnic curtezan pe vremuri. Domnișoarele nu mai puteau după tine. Hai să mergem.

0: ce se mai aude de războiul cu turcii, sfinția voastră?
1: Ce iar de cum împăratului înainte de toate să readucă liniște în stat, să înlăture certurile între cavaleri și să întărească prestigiul tribunalelor. În urmă, spune că are de gând să pornească el însuși împotriva dușmanilor Reichului și ai creștinătății. Deocamdată mai are treburi personale. Când despre Imperiu a rămas în ciuda celor 40 de amenințări înscris tot ca o hrubă de ucigași. Franconia, Swabia, Rinul de Sus și țările învecinate sunt mereu pustite de cavaleri năbădoioși și semeți. Zichingen, Zelblitz și Berlichingen își bat joc prin ținuturile astea de autoritate împăratului.
2: Dacă majestatea sa nu se va grăbi să intervină mai repede, nebunii ăștia bagă pe careva în cofă.
1: Berlichingen mai ales îmi e de mult vrăjmaș de moarte și mă secăie cât nu pot spune. Dar i s-a înfundat acum. Împăratul își ține curte la Augsburg. Ne-am luat toate măsurile ca să nu ne mai scape. Domnule doctor Olearius, cunoști pe Adalbert von Weislingen?
0: Nu, eminență.
1: Îl așteptăm. Dacă stai până sosește, te vei bucura să vezi întruniți într-un singur om pe cel mai nobil, cel mai leal și cel mai desăvârșit dintre cavaleri.
0: Strașnic om trebuie să fie ca să-și audă asemenea laude din asemenea gură.
3: Și n-a urmat la nicio academie.
1: Știm, știm.
4: Dar ce e? Dintre călare Ferber, omul lui Weislingen.
1: Libetam, vezi ce vrea. Sigur că-i anunță sosirea.
3: Ce vezi? Aș fi vrut să vă spun altul. Weislingen a fost prins. Berlichingen l-a prins la Haslach și a luat trei oameni. Unul a scăpat și a venit să vă dea de veste.
2: Grozavă veste.
0: Îmi pare foarte rău.
1: Să-l levet pe om. Adu-l încoace să vorbesc cu el. Adu-l în cabinetul meu. De data asta, Götz, am trecut măsura și o să-mi o plătească.

0: iubesc, Maria, Maria, te iubesc.
1: Spui că mă iubești, Adalbert, cât sunt de bucuroasă. Sper să ne înțelegem și să te fac fericit.
0: Tot ce știu e că sunt cu totul al tău, Maria.
1: Te rog, nu, sărutul de învoire ți l-am dat,
0: Maria.
1: Dar nu înțeleg să pui acum stăpânire pe un bun care nu-ți aparține decât cu anumite condiții.
0: Maria, ești prea aspră.
1: Adalbert,
0: pe Dumnezeu îl bucură dragostea nevinovată, nu-l supără. Ceea ce mă îngrijorează, Maria, este cum o să-mi fie când voi pleca.
1: Cam greu, cred. Știu cum are să-mi fie mie. Dar de plecat trebuie să pleci, Adalbert.
0: Da, iubito, plec. Fac jertfa cu gândul că răscumpăr prin ea fericirea noastră.
1: Da.
0: Ispășirea umerii, dar câte nădejdi au să-mi însoțească pașii. Să fiu cu totul al tău, să trăiesc numai pentru tine, în preajma celor buni, departe de lume, despărțite de ea, să gust tot farmecul de care ni se întrepătrund. Sufletele,
1: Adalbert,
0: ce poate să mai însemne favoarea prințului ori prețuirea lumii pe lângă fericirea asta simplă, unică, Maria?
2: Adalbert?
3: Maria, Adalbert, omul tău s-a întors. Atât am putut înțelege de la el. Că episcopul nu-i dă drumul omului meu. Vrea să se numească o comisie imperială și să se hotărască o zi ca să limpezească chestiunea. Facă ce-o crede. Adalbert, din partea mea, ești liber.
0: Gheț,
3: nu-ți cer decât cuvântul. Ca pe viitor, nici pe față și nici nascuns, să nu dai ajutor dușmanilor mei.
2: Dă-mi mâna, Gheț. Ai cuvântul meu.
0: Din clipa asta, prietenia și încrederea să fie ca o lege a naturii, legătura de veci și nestrămutată dintre noi. Dă-mi voie totodată să-ți cer și mâna asta, acele mai nobile dintre domnișoare.
3: Maria, să spun da pentru tine, Maria.
1: Spune odată cu mine.
3: Din fericire, de data asta, interesele noastre merg mână-n mână. Fie Weislingen. Dați-vă mâinile,
0: Maria.
1: Adalbert,
3: zic amin.
1: Amin.
3: Prietenul și fratele meu, îți mulțumesc, surioare. Știi să faci altceva, nu numai să torci câineva. Ai sucit un fir ca să prinzi în mreje această pasăre rară. Adalbert, ești tulburat. Ce-i cu tine? Uite-te, eu sunt fericit. Și acum tu te legrabă, vezi-ți de castel și de moșii și pune-ți rânduială întreburi cum știi mai bine. Blestemata de viață de la curte te-a făcut să-ți uiți de toate.
0: Maria,
3: Franconia și Suabia, acum sunteți mai înfrățite ca niciodată. Și o să le mai punem noi prinților călușul în gură. Hai, surioare.
0: Hai, Maria. Doamne sfinte, am fost eu păcătosul, vrednic de atâta har. Mă copleșește fericirea. Gâț, scumpul meu Gâț, tu m-ai redat mie însumi. Iar tu, tu, Maria, tu vii să-mi întregești schimbarea. Ce liber, ce liber mă simt.
4: Dumnezeu cu tine, stăpâne.
0: Bine ai venit, Franz.
4: Vin cu atâtea vorbe bune că nici nu știu cu care să încep. Bamberg și toți oamenii din prejur vă trimit salutul și vă spun de 1000 de ori: Dumnezeu cu voi.
0: Și altceva ce-mi spui?
4: Toți și la curte și în toate părțile se gândesc nespus de mult la dumneavoastră.
0: Ce-a spus episcopul de propunerile lui Gheț?
4: Era gata să cedeze în toate privințele, să dea înapoi și om și banii numai să vă scape. Aha. Dar când a aflat că vă dă drumul și numai pe cuvânt, da, a ținut cu tot din adinsul să-l amâne pe Berlichingen. Mi-a poruncit să vă spun o mulțime de lucruri din care atât am înțeles. Pe Weislingen nu mă pot lipsi.
0: Va trebui să învețe.
4: Dar nu înțeleg, spunea, vezi, zurește-l, toți numai pe el îl așteptăm.
0: Să aștepte. Eu la curte nu merg.
4: Cum? Nu mergeți la curte, stăpâne?
0: Nu merg.
4: Ce vă trece prin minte? Dacă ați ști ce știu eu, nici prin gând nu vă poate trece ce am văzut eu.
0: Franz, da, ce te apucă?
4: Destul să-mi aduc aminte și parcă-mi ies din fire. Bamberg, nu este Bambergul de odinioară, un înger cu chip de femeie.
5: femeie te face să te crezi în rai.
2: Atât de tot.
5: Să mă fac popă dacă o vezi și nu-ți pierzi capul.
2: Mă?
5: Da.
2: Și cine e?
5: Adelheid von Waldorf.
2: Ea?
5: Da. Da.
2: Pe mulți am auzit spunând că e o frumusețe.
5: Ați auzit?
2: Da.
5: Este ca și când ați spune am văzut muzica. Oare cum ar putea graiul omenesc să exprime o atât de minunată întruchipare? Când ți se uită în ochi, crezi că este o rază de primăvară.
2: Hei, Franz, Franz, te asigur că asupra mea ar avea un efect mai slab.
5: Aud că vă căsătoriți?
2: Da, dulcea mea Maria, hai să-mi fie fericirea vieții. Toată blândețea sufletului se oglindește în ochii albaștri, ca un înger venit din cer, nevinovată, iubitoare, îmi îndrumează simțirea către liniște și împăcare. Hai, Franz, strângem lucrurile. Plecăm la mine la castel. Nu merg la Bamberg, dar știi că Sfântul Veit în carne și oase ar veni să mă roage.
3: Ba, să ferească Dumnezeu, tot trag nădejde să fie altfel.

0: Îți stă gândul la joc, sfinția ta? Șah, la rege.
1: Mai am o ieșire.
0: Șah la rege și gata.
1: Spune-mi, Weislingen nu vrea să se întoarcă. Ce-o fi la mijloc, Liebetraut?
2: Cauzele le-ai număra una câte una, sfinția ta, ca bobițele de la mătănii. E căzut acum într-un fel de pocăință de care aș ști eu cum să-l vindec.
1: Încearcă, du-te la el.
2: Dați-mi însărcinarea.
1: Ce-o dau, e nelimitată. Pune orice în joc, numai adu-l înapoi.
2: Pot să-i vorbesc și despre dumneavoastră, doamnă Adelheid?
0: Cu măsură.
2: E o misiune grea.
0: Chiar așa de puțin mă cunoști? Sau ești atât de naiv încât să nu știi în ce fel să-i vorbești lui Weislingen despre mine?
2: Cam în felul cum fluier după prepelițe, cred.
0: Nu vrei să înveți să fii serios?
2: Asta se învață, doamne.
1: Hai, du-te, du-te. Ia cel mai bun cal din grajd, ia-ți slujitor și adu-mi-l.
2: De nu l-ai aduce. Să-mi spuneți că și o babă care vindecă neci și bistrui știe să încânte mai bine ca mine.
1: Nu știu eu la ce-o fi bun după ce a intrat Berlichingen în suflet și deveni să vezi că iar o să vrea să plece.
2: Că o să vrea e sigur. Numai se poată. Strângerea de mâna unui prinț și surâsul unei femei frumoase nu e Weislingen. Omul să se rupă de ele. Alerg cu plecăciune. Vă salut.
1: Cu bine.
0: Cu bine.
1: Des o mai întoarce. Ți-l las în seamă, Adelheid.
0: Vrei să-ți servesc drept cursă? Sfinția ta.
1: Oh, nici gând.
0: Sau drept momeală.
1: Momeala e Liebetraut. Te rog, nu-mi refuza un lucru pe care nimeni altul nu mi-l poate da.
0: Vom vedea.
3: N-ai dat de Weislingen, Georg.
4: Cu o zi înainte trecuse călare spre Bamberg cu Liebetraut și doi slujitori.
3: Nu văd ce o să iasă de aici.
5: Ba, eu văd. Prea pripită v-a fost împăcarea ca să fie și trainică. Liebetraut e mare pișicher. Sigur că i-a intrat pe sub piele.
3: Crezi că ar fi în stare să trădeze alianța?
5: Primul pas l-a și făcut.
3: Dar nu crezi! Cine știe de ce fi trebuit să se ducă la curte? Acolo au încă îndatoriri față de el. Deci să ne gândim la rău.
5: Să da Dumnezeu să fie așa și să iasă lucrurile bine.
3: Mă gândesc la un șiretlic. Să-l îmbrăcăm pe Georg în haina luată pradă de la călăretul din Bamberg, să-i dăm lui biletul de liberă trecere și să se ducă acolo, să vadă cum stau lucrurile.
6: De când aștept eu asta?
3: Georg, întâia ta ieșire, fii cu băgare de seamă, băiete. Mi-ar părea rău să pățești ceva.
6: Lăsați, oricât ar mișuna în jurul meu, nu mă sperii, am să mă uit ca la niște șoareci.
1: Nu vrei să mai rămâi.
7: Sfinția voastră, nu-mi puteți pretinde să-mi calchi jurământul.
1: S-aș fi putut pretinde să nu-l faci. Ce te-a îndemnat să-l faci? Nu te puteam eu elibera și fără asta? N-am eu atâta trecere la curtea împăratului?
7: Faptul e fapt. Iertați-mă dacă se poate.
1: Eu tot nu înțeleg ce te-a făcut să recurgi la asemenea pas, ca să te rup de mine. Dar n-aveai de ales o mulțime de alte mijloace. Omul lui nu e mâna noastră. N-aș fi dat orice sumă ca să-l liniștesc. Acțiunea împotriva lui și a oamenilor lui ar fi mers mai departe. Dar uit că stau de vorbă cu prietenul lui care s-a întors acum împotriva mea.
7: Sfinția.
1: Uit că acum îi vine ușor să rupă lanțurile pe care el însuși îl întinsese.
7: Stăpâne.
1: Și totuși, totuși, când mă uit în ochii tăi, când ți-aud glasul... Nu, e peste putință.
7: Ce aș putea să vă mai spun? Rămâneți cu bine, excelență.
1: Nu mai am nimic de spus. Multe planuri ai zădărnicit. Poți pleca. Domnul să te aibă în pază.
8: Adelheid vă așteaptă. Nu se simte bine, totuși n-ar vrea să plecați fără un bun rămas.
7: Să mergem. Nu vă e bine, doamnă?
0: Ție tot una. Te desparzi de noi. Pleci pentru totdeauna. Ce-ți pasă dacă mai trăim sau nu?
7: Nu mă cunoașteți.
0: Eu te iau drept ce vrei să te dai.
7: De-a ști ce e în inima mea.
0: Frumoase lucruri mi-ar fi dat să văd, nu-i așa?
7: Cu siguranță ați găsi propriul dumneavoastră portret. Dați-mi voie să vă sărut mâna. Rămas bun. Iertați-mă, văd că vă deranjez, doamna.
0: N-ai înțeles. Vroiam doar să te ajut să pleci. Doar vrei să pleci, nu?
7: Spuneți mai degrabă, trebuie. Dacă nu m-ar lega datoria mea de cavaler, cuvântul dat, care mi-e sfânt.
0: Uite mine, mă faci să râd. Cuvântul de cavaler.
7: Nici dumneavoastră nu credeți ce spuneți.
0: Te prefaci. Ce ai promis, mă rog, și cui? Unui om care nu-și respectă nici măcar legământul lui față de împărat și de țară?
7: Dacă l-aș cunoaște.
0: Aș ști să-l judec după cum merită. O fire mândră și neînduplecată. Tocmai de asta mă tem pentru tine, Weislingen. Weislingen, încearcă. Încearcă să te vezi tovarășul lui. Hai, du-te. Du-te și lasă să te domine. Tu, fire deschisă și caldă.
7: Dar și el e.
0: Dar tu cedezi, iar el nu. Te va călca în picioare și ai să ajungi sclavul unui cavaler în loc să-i stăpânești tu pe prinți. Dar e o cruzime să-ți tulburi speranțele de viitor.
7: De-a ști cu ce dragoste nețărmurită m-a întâmpinat.
0: Și consideri asta un lucru bun? Era datoria lui să o facă. Ce-i fi avut de pierdut dacă s-ar fi purtat brutal? Pe mine brutalitatea lui m-ar fi stânjenit mai puțin decât dragostea lui. Un om mândru și semeț ca el.
7: O spuneți pentru că vă e dușman.
0: O spun pentru libertatea dumitale. Dar la urma urmei nu mă privește. Du-te sănătos.
7: Îngăduiți-mi o clipă.
0: Mai e ceva?
7: Uitați-vă cu alți ochi la mine.
0: Weislingen, ai suflet de slugă. Îmi ești dușman și ai vrea să-ți urât. Du-te.
7: Adelheid.
0: Du-te. Te urăsc. Înțelegi? Te urăsc. Te urăsc.
7: Nu pot să plec. Nu pot. Rămân. E o mare încercare. Nu se cade nici să las pe episcop cu toate treburile încurcate, când mie mi le dăduse în seamă, și să nu le pun măcar în ordine. De plecat tot plec eu mâine, ori poimine. Și apoi vreau să o mai văd pe Adelheid.

0: credeți-mă, e adevărul adevărat. Am făcut cum mi-ați poruncit. M-am îmbrăcat cu hainele prizonierului din Bamberg și am însoțit pe niște țărani până sus, la Bamberg.
1: Și când?
0: Și n-am apucat să intru bine în Bamberg și la Han am auzit Weislingen s-a împăcat cu episcopul și au vorbit o grămadă despre o căsătorie cu vădva lui Waldorf.
1: Vorbe, vorbe.
0: L-am văzut când o ducea de braț la masă. Frumoasă femeie, ce să vă spun, foarte frumoasă. Ne-am ploconit cu toții, ea ne-a mulțumit tuturor. El a dat din cap, părea bine dispus. Iar în urma lor mulțimea șoptea: frumoasă pereche.
1: Se poate.
0: Stați să vedeți. A doua zi, când s-a dus la biserică, am pândit până mi-a venit bine. Era singur, el cu un paj. Eram jos la scară și i-am șoptit două cuvinte de la prietenul dumneavoastră, Berlingen. A înlemnit. Îi citeai pe față că e vinovat. Era greu să dea ochii cu mine, un biet pârlit de călăreț.
2: Era mai prejos de rangul tău.
0: Ești din Bamberg? Mi-a spus. I-am răspuns: vă aduc un salut din partea cavalerului von Berlingen. Și aș vrea să vă întreb. Vino mâine dimineață, mi-a spus, la mine în antecameră și vorbim acolo.
1: Și te-ai dus?
0: M-am dus la el și i-am spus. Nu știu decât două feluri de oameni: cinstiți ori nemernici. Și eu îi slujesc lui Goetz von Berlingen. Atunci s-a aprins, a încurcat vrute și nevrute. Eu atât am înțeles. Că nu vă e dator cu nimic și că nu mai vrea să aibă de-a face cu dumneavoastră.
1: Cum? El cu gura lui ți-a spus asta?
0: Și asta și mai mult. M-a amenințat că...
1: Ajunge! Ajunge! L-am pierdut și pe el. Încredere și cinste din nou m-a înșelat. Iată, Maria, cum să-i spun eu una ca asta?
3: Ce mă plictisesc. Groaznic încep să mă plictisesc.
2: Da, ți s-a și urât de mine, Adelheid.
3: Înainte de te cunoaște, Weislingen, atâta zarvă s-a făcut în jurul tău și atât te-a ridicat în slăv mulțimea, încât ajunsesem să nu mai am decât o singură dorință. Ah, Doamne, voi putea vreodată să am în față această chintesență sexului bărbătesc? Acest Phoenix cu numele de Weislingen. Și uite, uite că dorința mi s-a împlinit.
2: Da, iar Phoenixul s-a înfățișat ca un biet cocoș domestic.
3: A, nu, nu, nu, Weislingen. Mi-ai plăcut.
2: Așa s-ar fi zis.
3: Așa ar și fost. Într-adevăr, faima, faima ți-ai depășit-o. Cei mai mulți prețuiesc numai numele și meritele. Eu sunt altfel. Nu pot să reflectez asupra oamenilor la care țin. Așa se face că am trăit fericiți o vreme unul lângă altul, deși simțeam că îți lipsește ceva și nu știam ce. Acum mi s-au deschis ochii. Weislingen, în locul omului activ care înviora treburile unui principat, văd acum un om plângăcios ca un poet bolnav și trândav ca un holtei bătrân. Pe zi ce trece ești tot mai mohorât. Oh, dragul meu, dragul meu, dragul meu, iartă-mă, iartă-mă. Iartă-mă, dar să știi că am să-mi retrag orice favor. Așa cum ești acum, nu ai dreptul la el. Altui Weislingen m-am dăruit pe viață și acela nu poate să mă împrumute ție.
2: Dăm drumul atunci, dăm drumul.
3: Nu, câtă vreme mai există o speranță, nu. Singurătatea e primeștioasă, dragul meu. Oh, săracul de tine, ești amărât, știu. Ești amărât de parcă te-a înșelat iubita din tâi, vezi? Vezi, de asta eu nu te socotesc pierdut.
2: Adelaid, mă învinuiești pe nedrept. Deci știi numai a suta parte din tot ce mă frământă necontenit. Nu se mi-e face o plăcere să vorbești cu atâta nepăsare și cu atâta dispreț. E greu, greu să lupți împotriva omului a cărui amintire se trezise din nou cu o dragoste atât de vie în inima mea.
3: Ce ciudat ești. Cum poți iubi pe omul pe care îl invidiezi?
2: Da, văd și eu că nu mai e timp de pierdut. L-au înștiințat că sunt iarăși Weislingen de mai înainte și o să caute să profite de avantajele lui. Dar Adelheid, Nu vreau să crezi că noi stăm cu mâinile în sân. Călăreții noștri s-au întărit și stau de veche. Tratativele merg, da. Iar dieta din Augsburg ne va duce planurile la bun sfârșit.
3: Te duci tu?
2: De-ar fi să duc cu mine singura nădejde de viitor.
3: Da, bine, du-te, Weislingen. Du la capăt ce ai început. Interesele episcopului, ale tale și ale mele sunt atât de legate unul de altul, încât dacă n-ar fi decât cauza politică la mijloc și tot.
2: Glumește de la
3: Nu, nu glumesc deloc. Pământurile mele sunt în mâna îngânfatului de duce. Pe ale tale nu o să le lase găți multă vreme în pace. Și dacă nu ne vom uni între noi, cum fac dușmanii noștri, și nu-l vom atrage pe împărat de partea noastră, va fi foarte rău de noi.
2: N-am nicio teamă. Cei mai mulți dintre prinți gândesc ca noi. Și cum împăratul ne cere ajutor împotriva turcilor,
3: da,
2: drept ar fi ca și el să ne vină în ajutor, nu?
3: Da.
2: Nespus de fericit aș fi să pot scoate moșile tale din mâna înfumuraților de vrăjmași, iar capetele răzvrătite din Soabia să le trimit pe lumea cealaltă, să fac să fie iar liniște în tot episcopatul. Și pe urmă...
3: Pe urmă o zi aduce altă zi și soarta o decide viitorul.
2: Dar trebuie să vrem.
3: Și vrem, vrem.
2: E sfânt.
3: Sfânt. Du-te.
2: Vrăjitoare ce ești.
4: Să stăm aici. Pe aici trebuie să treacă împăratul.
5: Da.
4: Ah, uite-l, îl vezi? A și intrat în capătul aleii.
5: Dar cu cine e?
4: Adelbert von Weislingen.
5: Uite, se apropie.
4: Știi ce am să fac? Am să-i cad la picioare și am să-i vorbesc.
5: Bine,
4: am să-i vorbesc. Preamărite! Prealuminate!
5: Prealuminate!
6: Cine sunteți? Ce vreți?
4: Ia niște biezne gustori din Nuremberg.
5: Da.
4: Supușii măriei voastre.
5: Da.
4: Măria ta, venim să cerem ajutor.
5: Ajutor.
4: Götz von Berlichingen împreună cu Hans von Selbitz au tăbărât și au prădat 30 de negustori de-ai noștri pe când se întorceau de la târgul din Frankfurt.
5: Da.
4: Escortați de călăreții din Bamberg. Rugăm pe măria voastră să ne dea sprijin și ocrotire, altfel ne prăpădim, măria ta. Ajungem să cerșim pentru o pâine.
7: Cu smerenie rugăm pe măria voastră să arunce o privire de îndurare pentru nevoile și strântoarea noastră.
6: Cum vine asta? Da. Un negustor când pierde un sac de piper ar vrea să ridice tot raihul în picioare. În schimb, când se ivește vreo primejdie pentru împărat ori pentru raih, fie că ar fi vorba de un regat, de un principat ori de un ducat, nu mai pune nimeni mâna pe voi.
5: Hai, ați nimerit rău. Duceți-vă, veniți peste câteva zile.
7: Ne plecăm cu închinăciune,
4: Maria ta.
6: Mereu încărări. Te miri de unde mai răsar atâtea. Țâșnesc din nou ca balaurul cu șapte capete.
2: Da, și nu le pot stârpi decât prin foc și sabie și printr-o acțiune drastică.
6: Așa crezi dumneavoastră?
2: Cel mai cuminte ar fi ca majestatea voastră să se împace cu principii în chestiunile neînsemnate. Să nu credeți că Germania întreagă se plânge de neliniște. Numai în Franconia și în Suabia mai mognesc câteva urme din toate urgia războiului civil. Și încă și acolo mulți dintre nobili tânjesc după pace.
6: Da, da.
2: Dar am reușit să sfârșim odată cu Ziegingen, cu Selbitz și cu Berlichingen. Toți ceilalți ar cădea de la sine. Ei trei întețesc în capetele mulțimii lihonia și răzvrătirea.
6: Vezi, eu peste a treia aș cruța. Sunt viteji și mărinimoși. De-ar fi să mai duc un război, cu ei aș porni în frunte.
2: Da, nu zic. De s-ar fi arătat întotdeauna credincioși la datorie. Așa însă... Maria ta ar fi o mare primejdie ca după atâtea încercări de răzvrătire să fie răsplătiți cu cele mai înalte cinstiri. Căci tocmai de bunătatea și îndurarea aceasta a măriei voastre au abuzat în mod criminal.
6: Mă sfătuiești așadar să fiu sever?
2: Eu nu văd alt mijloc pentru a pune capăt spiritului de răzvrătire care a cuprins toată țara.
6: Uite, ar fi o minunată ocazie acum contra lui Berlihingen și a lui Selbitz. Bineînțeles însă n-aș vrea să li se facă niciun rău. Prizonier, da, și puși să facă jurământ că țin pace și că vor sta liniștiți la castele și n-au să iasă din cuprinsul moșiei lor. În viitoarea ședință am să o și propun.
2: Oh, toată lumea va aclama bucuros și va scuti pe majestatea voastră să vorbească până la capăt. Ce noutăți, Goethe?
8: Sunt proscris, Zichinga.
2: Cum?
8: Poftim, citește scrisoarea.
9: Ordin de la împărat să fiu prins și trupul să mi-l sfâșie păsările cerului și fiarele câmpului.
2: Mai întâi să le vină în lor rândul. La timp am sosit.
9: Nu, Zichinga, ai să pleci. Toate planurile tale de viitor s-ar mărui dacă te declari în momentul nepotrivit dușman al Reichului. Mi-ar fi și mie mult mai de folos dacă par neutru. Împăratul ține la tine. Pe mine în cel mai rău caz au să mă prindă. Atunci să intervii și să mă scoți din năpasta în care ne-am afundat amândoi, dacă îmi sări de pe acum în ajutor.
2: Îți va trimite ascuns vreo 20 de călăreți.
9: Bine, și eu l-am trimis pe Gheorg după Selbitz și pe slujitori prin vecini. Zichingen, când s-or aduna cu toții, are să fie o grămăjoară cum nu prea văd prinții.
2: Se poate, dar pe lângă trupele stăpânirii o să fiți puțini.
9: Un singur lup și e prea mult pentru o turmă de oi.
2: Mă rog, frate, plec îndată și îți trimit orice ai putea să strângă în grabă.
9: Să trecem și pe la doamne.
2: Da, da.
9: Le-am lăsat împreună. Zichingen, știu că o iubești pe Maria și că i-ai cerut mâna. Aș fi vrut ca Maria să-ți dea răspunsul înainte de plecare. Trimite-mi apoi călăreții și întoarce-te pe ascuns să o iei și pe ea, căci mă tem că în curând castelul meu nu o să mai fie un adăpost prea sigur pentru femei.
2: Să nu pierdem nădejdea.
10: Un om vrea să vă vorbească între patru ochii, nu-l cunosc.
11: Bun venit! Cu ce vii?
12: Numai cu mine, nu e mult, dar cât e, ia-l dumneavoastră.
11: Fii binevenit. Cum te cheamă?
12: Franz. Franz Lerze.
11: Îți mulțumesc, Franz, că îmi dai prilejul să cunosc un om de inimă.
12: E un prilej pe care vi l-am mai dat odată, dar atunci n-ați avut de ce mulțumi.
11: Nu mi-aduc aminte să te fi cunoscut.
12: Îmi pare rău. Țineți minte atunci când, ca să veniți în ajutorul contelui Palatin, ați pornit împotriva lui Conrad Sutton la Hasfurt, prin postul Paștelui.
11: Da, știu.
12: Și mai știți cum în drum spre un sat v-au ieșit înainte 25 de călăreți?
11: Știu. 25 contra 8.
12: Exact.
11: Nu era de glumă, Erhard Truchzes mi-a străpuns un călăreț. Atunci am doborât și eu de pe cale. Dacă ar fi fost toți ca el și ca încă un călăreț, ar fi fost vai de mine și de biata mea mână de oameni.
12: Ei, călărețul de care vorbiți
11: e cel mai viteaz pe care l-am văzut vreodată. Știu că mi-a dat de furcă. Mi-a străpuns mâneca de la zade, mi-a luat și o bucățică de carne.
12: Așa e, și l-ați iertat?
11: Era prea viteaz ca să nu-l iert.
12: Dacă e așa, trag nădejde să fiți mulțumit de mine.
11: Cum?
12: V-am arătat chiar pe pielea dumneavoastră ce pot.
11: Tu erai. Bine ai venit, Franz Lerze. Bine ai venit.
12: Eu din tinerețe sunt călăreț și am luptat cu mulți cavaleri. Când am dat de dumneavoastră m-am bucurat și din clipa aceea m-am hotărât ca numai pe dumneavoastră să vă slujesc.
13: Hans von Selbitz vă salută. Mâine e aici cu 50 de oameni.
2: Bine.
13: Din jos de cohor urcă o ceată de oameni împărătești fără îndoială, sunt trimis să vă spioneze.
2: Cam câți?
13: Vreo 50.
11: Vino, Lerze, să-i facem terci. Când a venit Zelbi să fie treaba începută.
12: E rost de seceriș bogat.
2: Pe cai!
14: Deci, Aruncați-mă aici și întorceți-vă la Gheț.
15: Nu, nu, stăpâne. Ești rănit, ai nevoie de noi.
14: Să meargă careva să vadă ce se întâmplă.
15: Stăpâne!
14: Ce vezi?
15: Călăreții dumneavoastră fug!
14: Blestemații! Mai bine să mor, dar ei să stea pe loc! Să încalece unul, să alerge după ei și să-i întoarcă!
15: Am întors!
14: Pe Gheț îl vezi?
15: Bă,
14: trei tenei gândiți-o cu zântorii! Nu, și o zac.
15: Un panaș alb? Cine o fi?
14: Capitanul!
15: Cât se năvară peste el a căzut?
14: Capitanul trupelor imperiale!
15: Da, stăpâne! Băi, băi, nu-l mai văd pe Gheț!
14: O fumure zelus!
15: Ce-n vărmășală unde stătuse! Nici panașul alb al lui Gheorghe nu mai văd!
14: Pe Lerze nu-l vezi!
15: Nimic! Grozavă forfoteală!
14: Ce fac călăreții lui Zickingen?
15: Să țin bine! Stai! Stai! Fuge unul spre pădure! Încă unul! Cum o chelmată! Îl văd pe Gheț! Și pe Gheorghe! Ura! Ura! Ura!
14: Ura Gheții zbândă!
9: Scump plătită! Scump! Zelvis, ești rănit!
14: Tu trăiești și lupți! Prea puțin am făcut și păcătoșii mei de călăreți! Cum te-ai descurcat?
9: Mare minune că am scăpat! Uite! Lui Gheorghe îi datorez viața și lui Lerze. L-am doborât pe capitan de pe cal. Ei mi-au doborât calul și-au tăbărât pe mine. Gheorghe și-a croit drum cu spada, m-a ajuns și-a sărit de pe cal. Ca fulgerul am sărit de pe calul lui. Ca fulgerul am călcat și el. Ia stai, de unde l-ai cal?
13: Unuia care pândea să te lovească i-a mântit pumnal în pântece în vreme ce îi se ridicase zaua. S-a prăbușit, a scăpat de un dușman și m-am ales cu un cal.
9: Ne-ncolțise abia când a pătruns Franț. Până la noi ne-am croit drum secerând în dreapta și în stânga.
12: Nemernicii pe care i-am adus trebuiau să secere ei pe din afară până ce lâncile ni s-ar fi întâlnit. Am rupt-o la fugă ca niște slugi împărătești.
9: Toți au fugit, prieten și dușman. Haideți, copii, faceți o targă din crengi. Zelbiț, n-ai să poți încaleci. Hai, vino la mine la castel.
16: Veniți! Veniți, copii! Vom ospăta, dragi prieteni! E bun un păhărel de vin după asemenea trântă!

0: să vă binecuvânteze pe tine, Maria, și pe tine, Franz von Zickenkamp. Și să vă dea zile fericite vouă și copiilor voștri.
1: Și copiii să fie ca voi, cinstiți. Pe urmă să-și croiască drumul în lume așa cum vor vrea ei.
2: Vă mulțumesc la amândoi. Și ție, Maria. Cum te-am dus eu la altar, așa să mă duci tu către fericire.
1: Mână-n mână ne-am îndreptat cu smerenie spre acel pământ străin al făgăduinței.
0: Și acum trebuie să plecați cât mai repede.
1: Nu, nu vă lăsăm.
0: Trebuie, Maria.
1: Ești fără milă, frate.
0: Dragii mei, trebuie să ne despărțim.
2: Dacă.
0: Cu bine, Maria, cu bine, frate Zickenkamp.
1: Nu pot să vă las. Dragă frate, rămânem cu voi. Așa puțin îl prețuiești pe soțul meu încât îi refuzi ajutorul într-o nevoie ca asta.
0: Da, uite unde am ajuns. Poate că mi-a sunat ceasul. Voi azi vă începeți viața, nu vă legați soarta de-a mea. Am și dat poruncă să vă fie gata ca ei. Trebuie să plecați numai decât...
1: Nu, nu, trebuie să plecați.
0: Rămâi atunci, peste câteva ceasuri castelul meu va fi înconjurat. Luăm acolo și noi cât om putea.
1: Sfântă Fecioară, ai bine în paza ta.
0: Zickenkamp,
2: Baguette,
0: pun-o la adăpost pe ea și apoi gândește-te la mine.
2: Patul cununiei nu-l voi cunoaște până te scot din primejdie.
0: Maria, Maria, dragă. Aș vrea să rămână. Elizabeth, tu rămâi cu mine?
1: Până la moarte.
0: Pe cine l-a iubit Dumnezeu să-i dea o soție ca tine.
3: Soldații raiului sunt aproape. I-am văzut din turnă sărea soarele și le-am văzut lănțile strălucind.
4: Vedeți din cuietorile porcilor? Amire! Maricalații de înăuntru cu pâine și pietre!
0: O să le punem noi răbdare la încercare până le-o reși ochii din cap.
4: Hai, bine!
0: Toată ziua îmi proașcă, izbesc zidurile și le găuresc geamurile.
5: Și ar trebui jar.
4: Da!
0: De ce?
5: S-au isprăvit gloanțele și am vrea să topim altele.
0: Dar cu praful de pușcă cum să...
5: Așa, așa, așa, dar nu prea. Facem tot în plin.
3: Capitanul vrea să-ți facă o propunere.
0: Știu. Au să-mi ceară să mă predau și în schimb să-mi asigure închisoare cavalerească.
6: E prea puțin. Înțeleg să cerem ieșire liberă. Acum. Că nu mai aștept niciun sprijin de la Zickenkamp. Am îngropat banii și argintăria undeva, unde să nu dea nimeni pesele nici cu vergea vrăjită. Le-am predat castelul și am ieșit cu fața curată.
0: Nu o să ne dea drumul, Lerze.
6: Oricum să încercăm.
0: Bine, du-te.
3: Ce faci eu ăsta?
0: Prieteni! Prieteni! Primejdea ne-a adunat la aceeași masă. Dragii mei prieteni, poftă bună și beți vârtos. Sticla e goală, mai adune una, Elisabeth. Dar ce, nu mai sunt? Nu se poate, dă-o încoace, e cea din urmă. Trăiască împăratul!
7: Trăiască împăratul!
0: Mi-e drag împăratul, aceea soartă o avem amândoi, ba poate mai fericit sunt eu, că cel trebuie să prindă șoare și statelor în timp ce șobolanii rod posesiunile. Pentru un rând mai e. Și când sângele din noi o fi pe sfârșite ca vinul în sticla asta și s-o mai prelinge întâi subțire și apoi în picuri, care să ne fie ultimul cuvânt?
8: Trăiască libertatea.
0: Trăiască libertatea.
9: Trăiască libertatea.
0: Dacă ea ne supraviețuiește, putem muri împăcați. Dragii mei prieteni, dacă supușii le-ar sluji prinților cu atâta cinste și voie bună ca voi mie, dacă prinții i-ar sluji împăratului așa cum i-aș sluji eu lui,
8: atunci multe ar trebui să se schimbe.
0: De ce n-am crede că s-ar putea să domnească în același timp mai mulți prinți buni și că respectul pentru împărat, pace, pacea și înțelegerea dintre vecini, ca și dragostea dintre supuși ar putea să ne fie avuția cea mai de preț pe care să o lăsăm moștenire din tată în fiu. Ce viață ar fi, Gărg, dacă e să-ți pui în joc viața pentru fericirea obștească, Gărg.
10: Suntem liberi! Suntem liberi!
6: Ne lasă să plecăm cu cai și arme, dar mărind rău aici.
0: N-au în ce-și frânge dinții.
6: Ați îngropat argintul?
0: Nu, Elizabeth, mergi cu Franz.
6: Înșoați? Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai! Hai!

0: Cum stăm?
1: I-am înșeuat.
0: Ești îndemânat, Igor.
1: Ca pasărea când a zburat. Aveți
2: plicere!
3: Aici sunt!
2: Nu astea!
3: Duceți-vă tuți și luați-le pe cele mai bune din rastenii permanent. Bine, toate pierde.
2: Să mergem!
3: Ia uite!
0: Ia-o pe asta!
1: Ia-o finta asta!
2: Ia-o pe asta! Stai! Hai mai repede! Hai,
3: stai!
2: Auzi!
0: Doamne sfinte! Îl omoară ticăloșul pe stăpân. L-au dat jos de pe cal. Gheorghe se prăbușește.
4: Ticăloșii și-au călcat cuvântul!
5: Oh, Doamne, groaznic!
0: Da, să-ți muști mâinile, să-ți muști mâinile, nu altceva. O lovitură ca asta, așa de minunat sticulită și condusă cu atâta îndemânare, să-l prindă pe găț, să-l aducă în fața consiliului, ca la urmă să năvălească blestematul de Zigingen și să-l elibereze.
5: Dar nu trebuiau să-l lase.
0: N-au avut încotro. Ce puteau să facă? Zigingen amenința să-i treacă prin foc și sabie. Arțăgosul îngânfatul n-am ochi să-l văd. Și crește faima ca o apă mare care de-a apucat să înghită două, trei păraie. Celelalte îi vin singure.
5: Și împăratul?
0: Împăratul îmbătrânește, e plictisit. Când a aflat de toate astea și m-a văzut că-i țin piept împreună cu consilierii, mi-a spus: n-am mai lăsați-l în pace. Un colțișor ticnit să-i mai îngăduim și bătrânului
5: Gâț. Dumnezeule!
0: Unde o sta liniștit acolo, ce mai aveți cu el?
5: Poți să-l nebunești!
0: Eu tot nu-mi pierd nădejdea. Pe cuvântul de cavaler l-au lăsat la castel, dar să stea liniștit pe loc. Și asta nu stă în fire. Curând îi găsim mai altă vină.
5: Bineînțeles. Mai cu seamă că împăratul nu mai duce mult. Și va veni Carl, strălucit ca urma și cu purtări de adevărat monarh.
0: Carl? Dar nu e nici ales deocamdată și nici încoronat.
5: Cine nu l-ar dori și nu și-ar pune toată nădejdea în el?
0: Mari iluzii îți faci despre calitățile lui. S-ar zice că le-ai vedea cu alți ochi decât noi.
5: Weislingen, mă jignești.
0: N-am spus nimic care să te jignească, dar nici să tac nu pot. Atențiile neobișnuite ale lui Carl pentru tine mă neliniștesc.
5: Weislingen, și purtarea mea?
0: Ești femeie, voi nu urți pe nimeni dacă vă face curte.
5: Dar voi?
0: Teama asta groaznică îmi sfredelește inima, Adelheid.
5: Cum să te vindec de nebunia asta? Cum să te vindec
0: dacă
5: de ea?
0: Dacă-i vrea.
5: Da,
0: dacă-i vrea,
5: ce vreau?
0: Ai putea să te retragi de la curte.
5: Cum? Cum adică locul tău nu e la curte? Să te las pe tine, să-mi las prietenii, să stau la mine la castel singură.
0: Adelheid.
5: Nu, Weislingen, asta nu. Liniștește-te. Hai, Weislingen, doar ești sigur de iubirea mea, nu?
0: Na, e ca o ancoră în furtună când nu s-o rupe odgonul.
5: Năsuințele mele sunt prea mari ca să le stai tu în cale. Carl, bărbat ilustru, măreț și viitor împărat, să fie el oare unicul între bărbați și să rămână rece în fața favorurilor mele? Weislingen, să nu-ți închipui că ai să mă împiedici. Altfel, te înlătur.
6: Intră!
5: Franz!
7: Poftim scrisoarea, doamnă.
5: Carl, ți-a dat-o?
7: Da.
5: Dar ce-i, Franz? Par tulburat.
7: Nu, adică nu mai vreau, eu nu mai vreau să fac pe mijlocitorul.
6: Haide, vino-ți în fire.
7: Și nu vreau să mă jertfesc și pe mine și pe dragul meu stăpân și...
6: Ia pleacă tu din fața mea.
7: Doamne.
6: Hai, du-te.
7: Doamne.
6: Du-te și spune-i dragului tău stăpân tot secretul. Ce nebune am fost să văd în tine altceva decât ești o slugă.
7: Doamne, scumpă, doamne, doar știți cât vă iubesc.
6: Și eu care te-am crezut prieten, aproape de inima mea, de sufletul meu, du-te și vinde-mă, hai, nu, du-te,
7: nu,
6: te rog.
7: Nu, mai degrabă îmi smulg inima din mine. Iertați-mă, doamne, eu vă iubesc. Mi-e din fire, doamne.
5: Copil scump. scum și înflăcărat. Hai, vino, vino, vino. Vino să te sărut. Hai, acum du-te.
7: O, Doamne.
5: Hai, du-te.
7: O, Doamne.
5: Du-te, du-te, pereți-a urechi.
7: Da.
5: Lasă-mă. Iubește-mă.
7: Da.
5: Hai, ascultă-mă și fii fără preget.
7: Da.

0: Greu mă împac cu trândăria. Dacă aș putea măcar să dorm, să-mi închipui că odihna e ceva plăcut.
1: Scrieți mai departe amintirile. Dă-le prietenilor o mărturie cu care să-i rușineze pe vrășmași. Uite, lasă unei generații de urmași vrednici bucuria de a te putea, de a te putea cunoaște.
0: Scrisul e o trândăvie activă, nesilă. În vreme ce scriu ce am făcut, mă amărăsc că pierd un timp în care aș fi făcut ceva.
1: Dar uite, uite, ai ajuns unde te-au prins întâia oară, la Heilbronn.
0: De când îl știu, mi-a fost un loc păgubos.
1: Ascultă, până și câțiva din alianță mi-au spus atunci: rău ai făcut că te-ai înfățișat când îi știai că sunt dușman de moarte și puteai lesne să-ți închipui că n-avea să-ți fie moale. Dar eu le-am spus. Spune ce le-ai spus. Scrie, scrie ce
0: le-am spus. De atâtea ori mi-am pus în joc viața pentru avutul altora și n-am să mă opun pentru cuvântul dat.
1: Uite, asta este faima ta.
0: Și pe asta n-are să mă ia nimeni. Mi-au luat totul. Bani, libertate.
1: Ascultă, aseară pe vremea când am întâlnit la Han niște oameni din Miltenberg și din Zinglingen, nu mă cunoșteau. Te slăveau și spuneau: cavaler ca el nu e altul, viteaz, mărinimos în zile bune, mândru și statornic în restriște. Știi, am avut atunci o bucurie ca și când aș mai fi născut odată.
0: Să poftească să spună careva dacă mi-am călcat eu vreodată cuvântul. Și Dumnezeu mă știe că mai mult m-am trudit să-i fac altuia un bine decât mie și că am lucrat pentru numele unui cavaler viteaz și credincios, nu pentru avere mare și rang. Și slavă Domnului, în năzuințele mele am izbândit. Noroc, vitej, vânători!
2: Atât ne-a mai rămas din călăreți, vitej, din cisme, les ne faci papuci.
3: Ei, ieși vânătoarea ceva! Tot un fel de războire.
2: Măcar de nu ne-am lovit într-una nas în nas cu slugile astea împărătești. Stăpâne, ți-aduci aminte când spuneai: când s-o răsturna lumea, nu-mi face vânători? Iată-ne și fără asta.
0: E, tot una e, din făgașul nostru tot n-am ieșit.
2: Vin vremuri grele. De vreo săptămână se tot arată pe cer o cometă înfricoșătoare. A intrat spaima în toată Germania. Să nu fie semn că moare împăratul. E greu bolnav.
0: Greu bolnav. Se duce vremea noastră.
3: Da, iar aici, în apropierea noastră, se fac schimbări cumplite. S-au răsculat ranii. E prăpăd!
2: Unde?
3: În mijlocul Suabiei, pârjolesc, ard, omoară. Mi-e teamă că vor pusti toată țara.
2: Va fi un război cumplit. Mai bine 200 de sate s-au răsculat. Se întinde răscoala pe zi ce trece. Furtuna de zilele trecute a smuls păduri întregi din rădăcini. Scurt timp după aceea s-au arătat pe cer deasupra locurilor unde a izbucnit răscoala două săbii de foc încrucișate.
0: Mulți au să sufere nevinovați printre nobili și prieteni.

0: Nu, să nu-mi cere să fiu capitan, oameni. Nici pentru voi, nici pentru mine n-ar fi de vreun folos. Sunt în slujba contelui Palatin. Cum să lucrez împotriva stăpânului meu? Mereu v-ați îndoit de mine.
1: A, știam, știam că o să stai departe tu.
2: Bine,
1: da. Eu-ți vom bărbi, primești să ne fii căpetenia răscuraților țărani?
0: Eu?
1: Vrem să ne fii capitan.
0: Da, da. Să-mi calc cuvântul de cavaler dat împăratului și să-mi ies din hotarul îngăduit?
2: Nu văd cum, adică.
0: Chiar dacă aș fi liber, când voi o să vă purtați tot ca la Weinsberg cu nobili și cu boierii și o să pustiți ținuturi întregi și o să ardeți și însângerați tot ce vă iese în cale, eu să mă fac tovarășul vostru de jafuri și fără de legi? Omoriți-vă ca pe un câine turbat, dar căpetenie peste voi nu mă fac!
1: S-a întâmplat, nu zic, dar poate nu o să se mai întâmple nimic.
0: Tocmai ăsta a fost nenorocul, că n-au avut o căpetenie pe care să o respecte și care să-i țină în frâu.

0: dobândit drepturi și libertate. Așa-i? Atunci ce aveți cu țara? De ce o prădați? Dacă vă lăsați de toate fără de legile și vă purtați ca oameni de înțeles care știu ce vor, mă leg să vă sprijin cererile și să vă fiu căpetenie pe timp de 8 zile.
1: Dar ce s-a făcut a fost în servința din tâi. Pe viitor și-o da seama, nu să mai fie nevoie să-i ții tu de rău.
2: Măcar pe un sfert de an leagă-te cu noi.
3: Pe o lună, hai, hai, hai. Să fiți amândoi mulțumiți. Hai.
0: Pe fie.
2: Bate parma.
4: Bravo, bravo.
1: Așa.
0: Cu condiția. Cam voiala dintre noi să o trimitem în scris la toate gloatele și ca orice abatere să fie aspru pedepsită.
1: Fie și așa.
0: Ne învoim așadar pe o lună.
3: Să fie într-un ceas bun.
1: Să fie într-un ceas bun.
3: În orice caz, pe contele Palatin, stăpânul nostru, cruță.
2: Nimeni să nu vorbească decât în fața voastră.
0: Iorg?
3: Da?
0: Iorg? Repede pe cal.
5: Am înțeles.
0: Arde Miltenbergul. Așa se țin de vorbă răsculații. Aleargă și întreabă ce înseamnă asta. Păcătoșii! Păcătoșii! Mă desfac de ei. Hai, du-te să-și ia căpetenii un țigan, nu pe mine. Aleargă, Iorg, aleargă! Mie de leghe de păstare să fiu în cel mai adânc turn să mă zvârne, numai să scap cu fața curată de aici. Îi bat la cap în fiecare zi, judec într-una, le arunc în față toate ocările, doar s-o sătura și m-or lăsa în pace.
1: Sus, capitane! Sus! Nu-i timp de stat! Dușmanul e pe aproape și puternic!
0: Cine a dat foc Miltenbergului? Cine?
1: Lasă prostiile și ține-ți gura că de nu ți-o închidem noi!
2: Mai bine ai grijă de pielea noastră și de-a ta! Haide!
0: Hai. Ce faci? Mă neninți, nemernicule, ori crezi că mi-e frică? Unde sunt hainele pătate de sângele contelui Helfenstein?
1: Berlingan!
0: Pot să-mi rostești numele? Copiii mei n-au să roșească din pricina lui.
1: Ia s-o sfârșesc cu tine, lașule! Și nu voi de prin!
2: Și voi vă bateți!
1: Haide, haide, haide!
6: Ori eu, ori el. Crestutul de Weisling îndrăznește să mă amenințe. Să-i o luăm înainte. Franz.
7: Doamnă.
6: Nechipsuitule, dacă te auzea cineva.
7: Nu este țipenie de om. Dorm toți.
6: Ce-i cu tine?
7: Doamnă, nu mai am liniște. Amenințările stăpânului. Soarta dumneavoastră.
6: Era mânios rău când v-ați despărțit?
7: Da, îngrozitor. Să plece la moșie, spunea. Trebuie să vrea, spunea.
6: Și noi o să facem cum vrea el?
7: Of, nu știu, doamnă. Nu știu.
6: Copil înșelat și prost. Tu nu vezi ce vrea. Aici mă știe în siguranță. De câtă vreme tot umblă el să-mi ia libertatea. Ar vrea să vin la el la moșie. Acolo mă are în puterea lui și mă joacă cum îl împinge ura.
7: Nu, asta n-are să o facă.
6: Ba da, mă văd limpede ce viață de chin mă așteaptă.
7: Nu.
6: Oh, Dumnezeule, să mă smulg cu sila din castelul și o să mă închid într-o mănăstire.
7: Doamnă, fac moarte de om.
6: Tu?
7: Da, cu prețul vieții, doamnă. Știți cât vă iubesc.
6: Franz, da. Franz, scapă-ne. Du-i scrisoarea asta din partea mea. Prin ea îi spun că prea supusă l-ascult. Dar tu ia sticluța asta și toarnă-i din ea în ce va bea.

0: și noapte mă zbat, mă frământ. Dacă adorm, am tot vise de groază. Sunt istovit și învinețite-mi sunt unghiile. Toate se învârtesc cu mine. Doamne, de-aș putea să dorm.
1: Vai, slingale! Vai, slingale!
0: Doamne, Doamne sfinte, dă-mi pace, dă-mi pace, Doamne. Vedenia asta ce mai e?
1: Vai, slingan, nu sunt o vedenie. Sunt eu, Maria.
0: Maria, Maria, e glasul ei.
1: Vin să te implor să cruți viața fratelui meu. Vai, slingan, n-are nicio vină, oricât de vinovat ar părea.
0: Taci, taci, Maria. Tu, înger din cer, îmi aduci cu tine tot chinul iadului. Te rog, nu mai vorbi.
1: Și fratele meu să moară. Vai, slingan, e groaznic că trebuie să-ți spun eu ție. Nu e vinovat, că trebuie să plâng ca să te opresc de la cea mai odioasă crimă.
0: Maria.
1: Iar până în adâncul sufletului ești stăpânit de ducuri vrăjmașe. Tu ești Adalbert.
0: Aripa morții m-a atins. Am scăzut puterile. Merg spre mormânt. Mor ca un câine. Și tu, tu vii să-mi sfârși inima. Dumnezeule, de-aș putea să-ți vorbesc, toată ura din suflet ți s-ar topi și mi-ai plânge de milă. Maria, Maria.
1: Vai, slingan, la vârsta lui fratele meu zace în închisoare greu rănit. Ai fi tu în stare? Vai, slingan, ne-ai omorât pe toți.
0: Destul, destul. Franț,
2: stăpâne.
0: Stăpâne, dă-mi, dă-mi hârtiile de acolo, Franț, te rog. Iată sentința de moarte a fratelui tău, Iscălita. Uite, o rup. Trăiește, dar nu mai pot să pun la loc tot ce-am distrus. Nu, nu plânge, Franț, nu plânge. S-ar putea să mă fac iar bine.
2: Nu, nu te mai faci bine.
0: Franț,
2: o să mori.
0: Ce vorbești?
2: Mori,
0: Franț.
2: Este sigur, sigur.
0: Sigur, sigur? Franț,
2: da, pentru că este o travă. O travă de la nevasta dumitale.
0: Eu am, Franț, Maria.
2: Eu am pus
0: Aiurează, nu aiurează, o travă de la nevasta mea. Cumplit. Nu pot, nu pot să mă ridic. Sfârșitul, Maria, sfârșitul, asta e sfârșitul. Maria, fratele, ție în afară. Toți ceilalți comisari, mai ales Zegendorf, îți sunt prieteni, Maria. O să-i acorde îndată închisoare cavalerească. Pe cuvânt. Hai, hai, Maria, acum, acum du-te.
1: Rămân cu tine. Lasă-mă, rămân, ești singur. Hai, hai, te rog, uită tot. Să te ierte Dumnezeu așa cum te-am iertat și eu.
0: Maria, ființă iubitoare, roagă-te pentru mine. Roagă-te pentru mine.
1: Doamne milostive, îndură-te de el. Pogoară în inimă o rază din dragostea ta, cât să-i ajungă alinarea, pentru ca în suflet să ducă speranța. speranța unei vieți dincolo de moarte.

0: Vorbește-mi, dragul meu. Te rog. Nu știu, tăcerea asta mă înspăimântă. Ce-i cu tine? De ce taci? Ești atât de întunecat și de pierit, de parcă... Nu știu, de parcă n-ai fi tu.
1: Pe Gheț îl cauți. A murit de mult.
0: Doamne!
1: Rând pe rând m-au ciopărțit. Întâi mâna, apoi libertatea, pământul, numele meu nepătat. Da, de Gheorg ce se aude? S-a dus Lerze să întrebe de Gheorg?
0: Da, dragul meu. Ascultă, trebuie să nădăjduiești. Multe se mai pot îndrepta.
1: Pe cine-l dobară, Dumnezeu nu se mai ridică singur. Povara de pe umeri mei știu mai bine decât voi. Cu nenorocul m-am obișnuit. Acum însă nu e numai Weislingen, numai țăranii, numai moartea împăratului, o rănile. Sunt toate grămadă. Mi-aștept sfârșitul. Speram să-mi fie ca și viața. Dar facă-se voia lui.
0: Nu vrei să mănânci ceva?
1: Nu. Nu. Uite ce soare frumos e afară.
0: Da. E o zi însorită de primăvară.
1: Dragă mea,
0: spune.
1: Roagă-l pe paznic să mă lase să stau la el în grădiniță vreo jumătate de ceas. Să-mi umplu sufletul de soare, de cer albastru, de aer.
0: Mă duc. Sigur că o să vrea.

0: Maria, ce veste mi-aduci?
1: Fratele mi-a scăpat, dar mie m-a frântă.
0: Vaislingen a murit otrăvit de nevastă sa. Ea a fost osândită de tribunalul secret. Soțul mi-e în primejdie, principii sunt tot mai tari pe zi ce trece. Se zice că l-ar fi încercuit și că l-asediază.
1: Nu da creza rezvonurilor. Ah, să nu mă simte greț.
0: Lui cum îi merge?
1: Credeam că nu mai apucă să te vadă întoarsă acasă. Grea încercare i-a dat Dumnezeu. Și-a murit și Gheorghe.
0: Cum?
1: Când tâlharii au dat foc Miltenbergului.
0: Gheorghe! Da. Doamne, ce suflet nobil! Gheorghe știe?
1: Eu ascundem. De zeci de ori mă întreabă. Mă trimite să aflu ce-i cu Gheorghe. Ar fi ultima lovitură pentru inima lui.
0: Doamne, cât de puțin înseamnă nădejdile astea ale noastre.
2: Doamne! Doamne, atotputernic, de fericit e omul sub cerul tău, cât de liber dau mugurii copacilor și crește nădejdea în suflete. Rămâneți cu bine, puterile mele trag spre groapă.
1: N-ai vrea să-l trimit pe Lerze? Să-l aducă pe copil de la mănăstire, să-l mai vezi odată și să-l binecuvântez.
2: Lasă-l unde e, n-are nevoie de binecuvântarea mea. În ziua cununii noastre, Elizabeth, nu mi-ar fi trecut prin gând că o să sfârșesc așa. Tatăl meu, bătrânul, ne binecuvântase. Din ruga lui speram să-i zvorească un șir întreg de flăcăi mândri și viteji. Dar Domnul a vrut altfel. Eu sunt ultimul. Să-l mai pot vedea pe Gheorghe. Să mă încălzesc la privirea lui. De ce vă uitați așa? A murit. Gheorghe a murit. Egas, poți muri și tu. Ai trăit prea mult, ai trăit să-ți vezi vitejii morți. Cum a murit?
1: A fost înjunghiat la Miltenberg și-a apărat libertatea ca un adevărat soldat.
2: Mulțumesc cu ție, Doamne. Cel mai bun copil din lume și ce viteaz. Iartă-mi sufletul și păcatele. Să rămâne, Elizabeth, te las într-o lume păcătoasă. Zăvorâți-vă inimile cu mai multă grijă decât porțile. Vin vremuri de înșelăciune slobozită asupra lumii. Cei nevrednici vor domni prin viclenie, iar omul nobil va cădea în lanțurile lor. Adiere, cerească.

acolo sus. Numai acolo. Lumea e doar o închisoare. Doamne, suflet mare, suflet mare, vai ție, veac care l-ai nedreptățit. Vai vouă, urmași,

0: Ați ascultat Goetz von Berlichingen de Johann Wolfgang Goethe. Traducere de Laura Dragomirescu. Redactor Crenguța Mihaela Manea. Distribuția a fost următoarea: Goetz von Berlichingen, Dan Condurache, Weislingen, Gelunițu, Elizabeth, Iarina Demian, Episcopul de Bamberg, Constantin Codrescu, Maria, Elvira Deatcu, Georg, George Ivașcu, Zelbiț, Nicolae Iliescu, Zichingen, Mihai din Vale, Franz, Florin Anton, Lerze, Ion Haiduc, Adelheid, Irina Movilă, Liebetraut, Nicolae Pomoje, Împăratul Maximilian, Silviu Stănculescu, Fratele Martin, Rudi Rosenfeld, Ștumpf, Liviu Crăciun. În alte roluri, Sorin Gheorghiu, Radu Panamarenco, Dumitru Chesa, Boris Petrov, Nicolae Călugărița, Ștefan Velniciuc, George Grigore, Șerban Georgevici, George Robu, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Laura Mureșan și Florica Dănescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, inginer Luiza Mateescu. Adaptarea radiofonică și regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

vor duce cu căruciorul în sala de nașteri și am să nasc un copil la 21 de ani, student. Ce are să spună când o să-și vadă copilul? Nici o îndoială. Copilul este aici, în mine. Și totuși parcă nu mă pot obișnui cu gândul. Îl simt ca pe un necunoscut, dincolo de algele cenușii ce plutesc la suprafața apei. Îndată, puiul mamei, îndată. Curând ai să părăsești lumea asta încețoșată și ai să ieși la lumină, în lumea clară, concretă, în care trăiesc eu. Eram amândoi studenți când ne-am căsătorit. Acum soțul meu își pregătește doctoratul în fizică, iar eu sunt în anul 3 la facultatea de matematică. Căsnicie de studenți. În zilele noastre nu mai este un lucru chiar atât de neobișnuit. Tenis, James Bond, indiferență, dragoste. Îmi place tare mult culoarea pereților acestei camere de spital. Dragoste, asta să fie oare 10 luni, da. Oare să ne fi schimbat soțul meu și cu mine? Nu, nu s-a schimbat nimic. Și totuși, ba da, ceva s-a schimbat. Ne credeam uniți doar prin dragostea pentru logică și idealuri științifice. Credeam în viitorul științelor create de om, dar nu ne prea gândeam la omul însuși. Doar tu, puiul mamei, ne-ai făcut să ne schimbăm. Funcție de X de la 0. X egal variația medie până la plus H. Dragoste, indiferență, întrerupere, solidaritate, mini-mini, Coca-Cola, muzică, plimbare cu mașina.

0: Tu ești mama?
1: Da.
0: Am ațipit?
1: El nu e aici.
0: El? Studiază acum spațiul lui Hilbert și lumea celei de-a patra dimensiuni. Știi, mama, e foarte interesant. Mama,
1: spune, fata.
0: În spațiul vid nu există decât particule elementare și atomi. Asta după teoria atomică. Dar după o altă teorie, universul este umplut cu o substanță numită eter. După teoria atomică, ce nu admite existența substanțelor, trecerea luminii prin spațiu de la o stea la alta este o simplă mișcare în spațiul vid. Ascultă. Dar după cealaltă teorie, universul este umplut cu eter, iar undele de lumină se transmit sub formă de vibrații ale eterului.
1: Da.
0: Soțul meu susține că teoria particulelor fundamentale care stă la baza științei moderne ne întoarce cu 50 de ani înapoi. Dar pentru tine e ca și cum aș vorbi păsărește.
1: Hai, bea.
0: Nu știu, dar mă simt puțin vinovată că îl distrag pe soțul meu de la studiile lui.
1: E, nu vorbi prostii, draga mea. Copilul este și lui drag. Doar va fi primul născut. Să fii tată la 24 de ani. Se pare că a telefonat de 3 ori la spital în cursul dimineții.
0: Adevărat?
1: Da. Am să merg la voi acasă să-i ajut cu screi la pregătirile pentru copil. Spune-mi, fată, cum te simți cu inima.
0: Oh, bine, nu-ți face griji. Sunt...
1: Ce?
0: El e copilul meu. M-a lovit cu piciorul.
1: Nu-i nimic. Fii liniștit.
0: Ce-o fi făcând? Se întinde sau... Nu mai mult. Copilul meu e grăbit. La început examen la spital în fiecare lună. Hormonii sunt acum normali. Nu mai e nevoie de tratament special contra grețurilor. A 40-a săptămână. Mama, mi s-a spus că trăsăturile feții mi s-au îndulcit în ultima vreme. Așa că s-ar putea totuși să fie fetiță.
1: Dragă.
0: Da. Îmi amintesc ziua în care copilul meu a prins în

0: Iubito! Iubito!
1: Ce s-a întâmplat?
0: Poveste grozavă, poți să mă feliciți. Știi teza mea despre structura spațiului lui Hilbert,
1: da,
0: pe care o prezentasem profesorului. E bine, au găsit-o foarte interesantă acolo la universitate. Așa că mi-au trimis o invitație să mă duc să studiez la ei un an de zile.
1: Să studiez la ei?
0: Gândește-te, am să pot urma cursurile unor fizicieni despre care se spune că sunt creierii lumii. Dar credeam că norocul ăsta o să pice pe el.
1: Pe cine? Acela care lucrează cu tine în laborator?
0: Mm-hmm.
1: Și pe care toată lumea îl consideră rivalul tău?
0: Nu, nu e chiar rivalul meu. Teza lui despre eter a fost însă foarte apreciată. Oricum, colegii de laborator mă așteaptă la o petrecere pe care au organizat-o în cinstea mea. Vii și tu cu noi!
1: Da, da, hai să mergem. Felicitări!

0: răbușitor la petrecere. Și felicitările alea ironice. I-ai auzit? De fapt, visul dumitale era să obții o bursă de studii în străinătate.
1: Sunt tare fericită.
0: Știam că tu ai să te bucuri cel mai mult.
1: Am câștigat prima etapă.
0: Prima etapă?
1: Da. Nu ne-am întrerupt studiile din cauza căsătoriei.
0: Da.
1: Și pe deasupra tu ai reușit atât de bine încât ți se dă o bursă de studii.
0: Ce plăcut este vântul. Miroase alge. Sau poate e părul tău?
1: Dragostea noastră înțeleaptă a învins.
0: Așa e, adevărat.
1: Dar pentru tine a fost uneori neplăcut, nu-i așa? Părinții mei au tot încercat să mă facă să mă întorc la ei sub tot felul de pretexte.
0: Dar încrederea noastră e mai trainică decât parâma aceea de colo.
1: Iubitule, cât timp tu vei fi dincolo de această mare, am să mă simt singură, puțin trist. Dar am să te aștept, studiindu-ți cu sârguință tezele.
0: Lobul urechii tale

0: Iar m-ai lovit cu piciorul. Dar nu face nimic. Când copilul se mișcă, deși dincolo de văl și alge, inima mi se potolește. Ii, dar unde te-ai dus, puiule?
1: Amicu, amicu.
0: Unde ești, puiule? De îndată ce nu te miști, parcă dispari.
1: Uite-mă, mamă.
0: Ah, ești aici.
1: Nu, amicu, sunt dincolo.
0: Ești dincolo.

0: să nu avem copii până ce nu-mi iau diploma și nu capăt o slujbă. Și așa făgăduisem amândoi.
1: Mișco, tu știi că
0: îmi place tare mult culoarea pereților acestui spital. E pastelat, foarte odihnitoare. După o săptămână, când mi-am dat seama că sunt gravidă, e mărturisit-o soțului meu. Așa cum așteptam, mi-a spus cu o voce de moară: bine, n-am să mai pot pleca în străinătate, lăsându-te aici singură, însărcinată. Oricum, situația noastră financiară nici nu mi-ar permite. Aici, băiatul mami.
1: Băiatul mami? Său?
0: O, Doamne!
1: Tu zici băiatul mami, dar nu știi încă dacă e băiat sau nu. Ești imprudentă. De aceea.
0: Nu e drăguț din partea ta, dar ai dreptate.
1: Te iert, dar mi se pare că am venit prea devreme. Din vina mea, tata n-are să-și poată împlini visul, deși am muncit pentru asta.
0: Nu te necăji, puișorule. N-are importanță. De bună seamă că deocamdată, da, deocamdată, dar o să fie mai bine. Tăticul este

0: 11. Timp frumos. Verdele copacilor ginkgo de pe alea Facultății de Științe e minunat. Cu ajutorul unui prieten de-al meu de la Facultatea de Medicină, am putut asista la un curs pentru viitoarele mame. Astfel am aflat că dacă în timpul formării celulelor mama suferă de gripă sau de vreo altă boală, fetusul ar putea ieși diform.
1: Nevastă mea doarme într-o poziție proastă. Va trebui să fiu foarte atent.
0: Oh, ce drăguț din partea lui. Spune-mi, iubitule, am impresia că am să mă pot bizui mai mult pe tine. Vreau să spun că până acum erai pentru mine mai ales un prieten, dar de azi înainte simt că ești într-adevăr bărbatul meu, un sprijin cu adevărat. De unde această schimbare? Îmi place tare mult culoarea pereților acestei camere. E caldă, odihnitoare. Un bărbat care mă încrutește. Da, asta e. În ziua anunții noastre, colegii și prietenii mi-au felicitat discret. Părinții noștri însă nu, căci erau împotriva căsătoriei noastre.

0: ești? Cine ar spune că tu și fata în pantaloni care se lupta cu conicele lui Apolonius sunteți una și aceeași?
1: Mama ta tot n-a venit. Nici părinții mei n-au venit. Sunt atât de încăpățânați. Bruma lor de avere și origine li s-a urcat la cap.
2: Nu face nimic. De ajuns că noi doi ne iubim. Că eu am nevoie de tine și tu de mine. Mama e văduvă și a făcut multe sacrificii ca să mă poată ține la școală până la doctorat. Este cam dezamăgită. I se pare că e furat băiatul. Dar va veni, cu siguranță că va veni. Hai, hai să mergem în sala de ceremonii. Hai repede.
1: Îmi place tare mult culoarea pereților acestei camere. E cald, odihnitoare. Funcția Fx ori X egal. Variația medie până la plus H.

0: iubirii noastre, rodul iubirii noastre, zicea soțul meu. Dar pe atunci nimic nu mișcase încă în mine. Nu mișcase. Mișcare, axioma negării mișcării lui Zenon. Mi s-a spus că în mine a prins viață ceva. Da, da, asta se întâmpla pe la mijlocul lunii a cincea. Tocmai atunci am plecat într-o excursie. Dacă nu ne-am fi dus... Uite, uite ce minunate sunt pajiștile astea înflorite. Flori galbene, roșii, violete, ca niște zâne ale firii, ivite din ceața călătoare. Privește, iubitule, nu par deloc vesel.
1: Ba da, sunt mulțumit. Ne-am cunoscut într-o excursie cu autostopul, se aduce aminte? Bună idee ai avut să-i arăți copilului cabana asta înainte de a se naște.
2: Da, da, foarte bine ai făcut.
0: Crezi? Ți-aduce aminte ce ai zis când ne-am cunoscut la cabana acum 2 ani? Hai spun. A, iubitule, hai spun. Au, mă doare.
1: Ce s-a întâmplat?
0: M-a izbit cineva în burtă. Sper că nu mi-a lovit și copilul.
1: Deci de aceea te-am întrebat dacă nu e periculos să mergi la munte. Dar tu nu ai ținut morțiș să vii, spunând că multă vreme nu o să mai putem face asemenea excursii.
0: Totuși îți pare rău, nu-i așa, că n-ai putut pleca la studii în străinătate.
1: Ai devenit cam nervoasă din cauza stării în care te afli.
0: Când ești însărcinată, devii egoistă.
1: Cum adică?
0: Da. Te preocup mai mult de propria ta făptură. Când autobuzul mă zdruncină, mă cuprinde teama să nu pierd copilul.
1: Nu trebuie să fii atât de nervoasă.
0: Începe să-mi fie frig. Vreau acasă. Tinerețea. Tinerețea. Tinerețea cenușie cu burta la gură.
1: Taci, taci, iubito.

Aici în care milioane și miliarde de amăbe plutesc și se împrăștie, iar valuri albastre și negre se încrețesc și se ridică precum inima unui animal uriaș. Întunericul sublim și duios care dăinuie de la facerea lumii. Unde e copilul? Aș vrea să miște măcar. Aș vrea măcar să-mi dea un semn de viață. Dar el nu face nimic. Nu simt nimic. Și totuși sânii mi se umflă. Devin cu adevărat femeie. Sau sunt doar un animal?

0: Ai dormit bine noaptea trecută?
1: Mamă, ce drăguță ești că ai venit. Ah, și doctorul e aici.
0: Da.
1: Am avut o mulțime de vise.
0: Doctorul spune că se aud bine bătăile inimii copilului. Înseamnă că e sănătos.
1: Bătăile inimii copilului?
2: Da, sunt bătăile inimii copilului. Poți să-i auzi inima cum bate separat de adumitare. Vrei să o auzi?
1: Da, domnule doctor. Dacă le-aș fi putut auzi pe vremea aceea, când era întuneric, când bâșbâiam căutându-l.
0: Ce spui?
1: Nimic. Te-ai schimbat, mamă.
0: Cum adică?
1: Tu și tata ați făcut atâta tărăboi când v-am spus că sunt însărcinată.
0: E firesc, nu? Știi, durerile nașterii nu sunt chiar dureri, ci mai degrabă o puternică senzație de apăsare. Doctorul spune că nu trebuie să le iei în seamă.
2: Bineînțeles.
1: Eu totuși prefer să simt dureri decât să nu simt nimic. E mult mai bine așa decât senzația aceea de pustiu pe care o aveam în primele luni.
0: Eu am uitat toate astea. A trecut așa de mult de atunci.
3: Da,
1: orchestra a cântat foarte tare și atunci a mișcat. Desigur că e sensibil la sunet, ca un peștișor. Notă ca un peștișor în pântecul meu.
3: Nu te simți devenind din ce în ce mai mult ca un animal?
1: Nu, ciudat. De când a început să miște peștișorul meu, nu mă mai simt ca un animal.
3: De bună seamă, simți că ai o răspundere față de această viață care trăiește în tine, nu-i așa?
1: Da, da, se poate. Dar mai e și altceva.
4: De gâtile mămică?
1: Da, da, mă, gâtile aripioarele. Peștișorul meu de aur.
4: Mămică, tu nu ești matinală. Eu m-am și trezit și tu încă dormi.
1: Iartă-mă, sunt foarte obosită, fiindcă am învățat până târziu. Dar tu de ce începi să te miști după ce fac baie sau când mă culc în pat?
4: Fiindcă mi-e bine, stau la căldurică. Și tu ești la fel, mămicu. Și tu te simți bine când vine primăvara și joci tenis, nu-i așa?
1: Da, așa e. La început, tu dormeai în pântecul mamei așteptând să-ți vină vreme. Liniște și cu răbdare, ca sămânța care se hrănește din pământ. În liniște. În liniște.
0: Izvorul vieții este proteina, dar felul în care sunt dispuși aminoacizii într-o moleculă de proteină este selectat din atâtea miliarde și miliarde de miliarde de posibilități. Peștișorul de aur, acum înnoți cu ușurință. Ai reușit greaua operație de selecție a unei posibilități din atâtea miliarde și miliarde de miliarde, nu-i așa? Mie începe să-mi fie frică. Băiat? Fată? Ce fel de copil voi avea? Rodul dragostei noastre. Dragostea noastră care a înflorit într-o toamnă. Uite, dragule, ce mult au îngălbenit frunzele copacilor gingo. Ce frumos. Îmi place atât de mult această alee.
5: La urma urmei este o ecuație divizibilă.
1: Despre ce vorbești?
5: Despre culoare. Galbenul frunzelor de gingo și albastrul cerului. Atât de limpede, atât de transparent.
1: Sper că nu facem o greșeală.
5: Nu, nu putem aștepta nici tu, nici eu până ne terminăm studiile la universitate. Așa încât este firesc să ne căsătorim.
1: Aș fi prea bătrână la 25 de ani.
5: Și eu prea bătrân la 30 de ani.
1: Da, trebuie de pe acum să punem în aplicare planurile noastre. Așa fac toți cei din generația noastră.
5: Da, de altfel suntem de acord că tehnica și știința nu vor înceta să se dezvolte. Colaborarea noastră va putea desigur să contribuie la avântul tehnicii și științei în secolul 21.
1: Așa e. Acum noi studenții suntem cam împrăștiați, singuri. Dar tehnica și știința de mâine vor fi cu totul altceva.
5: Pentru asta însă nu trebuie să fii singur. Trebuie să ai colaboratori, așa cum suntem noi doi.
1: Înțeleg, nu e nevoie să-mi spui mai mult. Uite, o frunză de gingo a căzut pe umărul tău.
3: Draga mea.
1: Dar
3: ce?
5: Știu, îți faci griji despre ce va fi viața noastră după ce ne vom căsători, nu? Din fericire, părinții noștri ne vor întreține în timpul studiilor. În orice caz, tu și cu mine vom fi oameni de știință. După căsătorie o să ducem o viață cumpătată.
1: Da, ai dreptate. Trăiască viitorii savanți. Să bem pentru țelul nostru comun și pentru știință.
3: Ești o fată minunată.

0: Ce e, fetiță? Nu te simți bine?
1: Are convulsii. I s-au umflat picioarele. Tulburări cauzate de sarcină.
2: Tulburări ale sarcinii. Domnule doctor, poate să se facă bine.
1: E o afecțiune destul de răspândită la femeile gravide prin luna 7, cum este soția dumitale. Numai că noi n-am știut că suferă de o boală de inimă și nu ne-am dat seama decât în cursul sarcinii.
0: Inima mea.
2: O să poată să nască, nu-i așa, domnule doctor? Și nici ea nu va fi în pericol, nu-i așa?
1: Dacă mama ar fi prea slăbită din cauza altor boli, de pildă de rinic sau ficat, ar trebui să ne gândim la avort. Nu voi da toată ostenela ca totul să iasă bine.
2: Domnule doctor, vă implor, faceți totul pentru ea și pentru copil, vă implor.
1: Nici o grijă.
3: Oh, dragule meu.
0: Ai dureri? Nu-ți fie frică? Nu trebuie să-ți fie frică.
2: Ți-au făcut o injecție care o să te liniștească.
3: Sunt bolnavă de inimă, nu-i așa?
2: Nu, nu, nu e grav, nu-i nimic.
3: Dragoste, trebuie să-ți cer iertare.
2: De ce?
3: Când am fost în excursie, ți-amintești?
2: Da.
3: Am fost foarte capricioasă atunci, nesuferită.
0: Dar nu-ți face griji, nașterea nu e o boală.
3: Atunci mi se părea de neconceput să poți avea asemenea dureri, iar acum... Mamă, e grozav să fii femeie. Uite o privighetoare dincolo de fereastră. O privighetoare în toiul iernii, când crivățul suflă fără încetare.
0: Trebuie să aștepte primăvara, îndurând anotimpul rece, ca și tine.
3: H2 N R aminoacid proteină viață.
4: De unde vine viața? Cine a dat-o?
5: O singură viață, o singură dată.
3: O clipă și totodată veșnică, accidentală și necesară. Oare era pregătită de sute de milioane de ani pe fundul mării mele ca ceva necesar?
5: Diferitele combinații ale aminoacizilor.
3: Miliarde și miliarde de miliarde de combinații. Un milion de aminoacizi formează o proteină. Proteinele formează nenumărat, infinit. Deci viața e taină divină.
5: Trupul mamei este lăcașul acestei taine. Femeia creează.
3: Mama este lumea. Iubitule, încep să pricep oarecum unele lucruri. Când ne-am căsătorit, credeam că vom contribui și noi la viitorul științei și tehnice. Ți-amintești?
2: Da, da, și?
3: Dar tehnica și știința, care sunt țelul nostru, există în fond pentru binele omului, pentru ca omul să poată trăi o viață frumoasă. Noi n-am prea ținut seama de om, nu crezi?
2: Omul?
3: De pildă, trebuie să dăm mai multă atenție dragostei oamenilor.
2: Da, da.
3: Copilul ne-a dat o lecție. Nouă care ne unisem prin știință și rațiune.
2: Așa este, ai dreptate. Am impresia că în ultimele luni am devenit din ce în ce mai conștient că am să fiu tată. Astfel tu și cu mine am devenit cu adevărat soț și soție.
3: Atât mama cât și tatăl au nevoie de aceste 45 de săptămâni de suferință și răbdare pentru a fi demn de acest nume. Tată și mamă.
2: Așa e.
3: Nașterea ființei umane. Copilul a făcut să răsară ceea ce este cu adevărat uman în inimile noastre. Așa că va trebui să urmăm studiile după nașterea copilului, oricare ar fi greutățile. Au!
0: Se apropie. Va trebui să te agăți cu toate puterile de tăblia patului sau de brațul doctorului și să-ți muști buzele.
2: Iar eu ce să fac? Eu?
1: Duceți-o în sala de nașteri. Soțul și mama pot rămâne în sala de așteptare.
0: Nu pot veni și eu cu ea, domnule doctor.
1: Dar nu vă faceți griji. Suntem perfect echipați. S-au realizat mari progrese în ginecologie. Așa că vă rog să fiți liniștită.
0: Dar inima fetei mele.
1: Am examinat-o. Totul va ieși bine. Repede, căruciorul.
3: Am tot alergat timp de 10 luni. În sfârșit, iată-mă la liman. Deosebirea față de maraton este că niciun spectator nu se află în tribune pentru

0: ții puiul mamei?
1: Culcați-o pe masă. Totul e pregătit? Strângeți cureaua.
0: Domnule doctor, mi-e frică. Am inima slabă, am avut tulburări. N-am să mor, nu-i așa? Oricum, salvați-mi copilul.
2: Îți face grijă, în curând ai să naști. Hai, respira adânc.
3: Mamico, mamico.
0: Cine este? Peștișorul meu de aur? Sau vreo mingie de ping-pong?
3: Am devenit prea mare. Iartă-mă că te fac să suferi atât. Dar sunt grăbit să respir aerul proaspăt de afară.
4: Sunt încă dincolo de algele brutitoare, dar am să ajung îndată până la marea unde te afli și tu, apa limpede a mării.
3: Tare frumoasă trebuie să fie lumea în care trăiești. Se pare că sunt acolo sumedenie de mici animale și de păsările pe care ce mai mare dragul să le privești.
4: Și multe flori, pe jurul cărora zboară fluturașii. Curaj, mămico, fă-mă să văd această lume minunată.
3: Curaj, mămico, nu mi-este dată.

0: vede și respira adânc.
1: Întrerupere, solidaritate, izolare, unire, mini, mini, muzică, Coca-Cola, plimbare cu mașina, plimbare cu mașina, iubitule, mamă. Mamă! Mamă!
2: Domnule doctor, bătăile inimii fetusului încep să se audă mai bine.
0: Acum trebuie să ajutăm inima mamii. Dați-i mai departe oxigen.
2: Da.
0: Hai, respira adânc.

0: Ați ascultat Primul strigăt, scenariu radiofonic de Kakuhiko Hitoui, în românește de Aurel Boeșteanu. Au interpretat Valeria Seciu și Emil Hosu. Regia de studio Crenguța Manea. Regia muzicală și muzica originală Livio Belegante. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Elena Negreanu.
1: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Privită din afară, casa doamnei Bertha pare mai degrabă o construcție de cuburi alcătuite într-un chip bizar de niște copii năstrușnici. Ascunsă printre tufișuri și copaci, abia dacă o poți observa de la șosea. Nu putem rezista tentației de a vedea mai de aproape această casă ciudată. Pătrundem într-un hol spațios prin ușa lăsată neîncuiată. De o parte și de alta intrării principale, două impunătoare armuri medievale. Pe lângă pereți, mai multe vitrine de cristal pline cu fel de fel de obiecte colecționate probabil de răposatul soț al doamnei Bertha. L-a strâns de-a lungul îndelungatei sale vieți. A fost un colecționar pătimaș. Dar nu de obiecte banale, nu, ci de cele pe care le socotea rarități, unicate, piese deosebit de prețioase. E seară. Pe un scaun lângă fereastră, Bertha lucrează la un război de țesut manual. Intră Anton aducând un vas plin cu lapte.

0: laptele pe care l-am muls astă seară. Proaspăt.
1: Păi de ce așa târziu, Anton? Dă-mi și un pahar, te rog. Ah, mi-ai dat tot ritmul serii peste cap. Ah, ce deliciu. Mulțumesc. Dar ce-i în valiza aia?
0: Am vrut să-mi fac mai întâi bagajul. Astea sunt toate lucrurile mele. Toată averea mea. Poftim. Uitați-vă.
1: Vai, vai, Anton, te rog, strânge toate barfele astea. Știu, știam dintotdeauna că ești cinstit. Te rog, da să po... Ia stai. Ce văd? Astea sunt batistele mele.
0: Vă rog, vă rog, vă rog să mi le lăsați. Fac parte din colecția mea.
1: Și mă colecționez batistele mele?
0: Da, ca amintire. Oh. De exemplu, cu batista asta v-a șters lacrimile acum 5 ani când nepoata dumneavoastră, fraia, după ce ați invitat-o, v-a scris că nu mai vine.
1: Așa e.
0: Și nici n-a mai venit niciodată.
1: Așa e.
0: Păcat.
1: Așa e.
0: Mi-ar fi făcut plăcere să o cunosc. Iar pe batista asta, observați, se află pete de sânge.
1: Pete de sânge? Vai!
0: E sângele dumneavoastră.
1: Anton!
0: A curs atunci când, jupuind un iepure, v-a stăiat la deget.
1: Mai mi-amintesc, știu.
0: Și asta...
1: Bine, las...
0: E batista cu care v-ați legat.
1: Bine, bine, bine, pot să le păstrez ca amintiri. Da, nu știam că ești un colecționer atât de pasionat.
0: Numai de batiste, dar de dumneavoastră. Ca amintire. Nu colecționez ca dumneavoastră toate vechiturile.
1: Da, dacă și știut că ești și colecționar, mi-ai fi fost și mai simpatic, Anton.
0: Acum o știți.
1: Pe atunci rămâi, rămâi, te rog. Ai să-mi lipsești tare mult.
0: Da, de unde?
1: Ba, da.
0: În orice caz, nu ca bărbat. Pentru că dumneavoastră nu sunteți femeie, sunteți o stană de piatră.
1: Stană, eu?
0: Dacă n-aș știu să apreciați un om sărac, sărac, dar cinstit, atunci rămâneți singur aici.
1: Antonă, de ce te-a apucat?
0: Absolut nimic. Dar odată și odată trebuia să se spargă și buba asta. Timp de ani de zile, zi de zi, v-am iubit și am făcut de toate în casa asta.
1: Și cum ai fi fost un soț care își iubește nevasta?
0: Și esențialul? Esențialul?
1: Care
0: este? Nici urmă de ceea ce este de fapt esențialul într-o căsnicie. Nu! Fără acest esențial nu mai merge treaba. Nu vreau să fiu o jucărie în mâinile unei femei fără să primesc nimic în schimb. Așa că plec.
1: În definitiv, cum vrei. Da, Anton, stai. Ce-ar fi totuși să mai aștepți puțin? Cine știe, poate...
0: Nu,
1: poate...
0: nu se mai poate. Am plecat.
1: Stai nebunit, unde te duci la ora asta noaptea? Doar ai fost prietenul de-o viață al familiei noastre.
0: Nu, plec la gară. Sper să prind trenul.
1: Dar ai putea totuși să rămâi peste noapte aici, Anton?
0: Peste noapte?
1: Da, Anton.
0: Cu dumneavoastră? Aici? În dormitor?
1: Păi, Anton, nu ți-e rușine? Dar să poate? Nu ți-e rușine?
0: Atunci am plecat definitiv. Adio!
1: Cum vrei? E bine, cum vrei? Ah! N-a glumit. Uite că a plecat. Ah, Anton, Anton. Ce mă fac eu fără tine? Dar ce-ți veni să faci treaba asta? No, dacă în loc să fi tăcut atâția ani, ai fi trecut la fapte, cine știe, poate că... Ah, ce să fac, ce să fac? Să mă mărit la vârsta asta. Am cam pierdut trenul. Încă de altă parte, nepoata mea, fraia, de așteaptă să mă moștenească. Cred că ar înnebuni dacă ar afla că mă mărit.
2: Ce-ar fi? Ia stai. Ia stai. Ia stai.
1: Alo? Ah, tu ești fraia. Aici e tanti Berta. Ce mai faci? Nu, nu, vreau să te rog să vii pe aici. Da, am nevoie de tine, da. Dar sunt complet singură și bolnavă. Cine știe câte zile mai am de trăit? Cum? Te-ai măritat între timp? E, bravo, bine, vino atunci și cu el, cu soțul tău. Dar stai, el ce este? Restaura... Nu înțeleg. Bine, bine, bine. Veniți amândoi aici, bine. Atunci veniți mâine, da? Bine, pa, pa. Te aștept, draga mea. Așa. Asta e, Anton. Zarurile sunt aruncate. Ori tu, Anton, ori fraia. Și acum, stinge lumina și la culcare, Berta.
3: Totul s-a cufundat în întuneric. Berta dormea dusă când, deodată, la una dintre ferestre s-a auzit un fâșuit. Cineva a tăiat geamul cu diamant și prin spărtura a pătruns o mână care a deschis fereastra. Prin fereastra au sărit în încăpere două umbre.
4: Hai, mișcă, fii atent să nu cazi cumva pe un cablu. De alarmă, știi?
5: Da.
4: Ce se aude? Ce cu muritul ăsta? Să știi că este un câine aici.
5: Sau un semnal de alarmă.
4: Nu, nu, nu e, uite, e stăpâna casei. Doarme și sfărăie. Hai, mișcă, ia antena aia mai mare din paliză și muta batisa cu cloroform.
5: Stai. Nu arde. S-a descărcat bateria.
4: Și dacă ai lăsat-o aprinsă în cufăr? Ce facem acum? Avem nevoie de lumină. Caută, caută într-un pătrun.
5: Da.
4: În pesna asta nu facem nicio treabă. Dar antena mea face prea puțină lumină.
5: Fie la asta, fie la unde o fi întrerupătorul ăla?
4: Caută ușa de la intrare.
5: Dar nu știu unde e.
4: Undeva trebuie să fie, nu?
5: Da.
4: E cineva aici. Să-i pun la gură batista cu cloroform.
5: Ce faci, măi? Nu vezi că e o armură? Mai bine caută lângă ușa de la intrare. Să fie.
4: Da, așa, caută mai bine întrerupătorul.
5: Stai, în sfârșit l-am găsit. Era că-i pe ce să renunț. Hai, poftim. În sfârșit, ai lumină. Formidabil, dar ce de splendor. Dar e o delectare pentru ochi. Păi aici e un adevărat muzeu.
4: Nu căsca gura degeaba. Pune mâna pe ce trebuie. Doar ești specialist. Alege tot ce e mai bun.
5: De ce nu mi-ai spus că e un muzeu aici? Eu în muzee nu mă bag. Eu nu fur din muzee.
4: Dragă, nu e niciun muzeu. Hai câteva bucăți mai bune odată ce am pornit la
5: drum. Nu, eu renunț. Era vorba să dăm lovitura la o babetă care a strâns câteva obiecte de valoare.
4: Da.
5: Păi ce văd eu acum? Uite, ăsta e un adevărat muzeu. Formidabil, ce de minunății. Ia uite sfeșnicul ăsta, a? Costă pe puțin câteva mii de coroane.
4: Crezi?
5: Da, astea sunt unicate, adevărate bijuterii. Ia, uite-te la asta. Ia, uite-te, a?
4: Ce?
5: Face cel puțin 30 de mii sau ăsta, deci, pe puțin 50 de mii.
4: Vorbește mai încet, ce țipe așa. Vrei să ne aude cineva și să dea alarma?
5: Păi, nu.
6: Sus mâinile!
5: Anda, nu vezi că are pistol?
6: Ce căutați aici, puștilor? Ce-i cu voi, puștilor? Ce căutați? Și ce-i cu valizele astea?
4: Hai să știu.
5: Da, chiar.
6: Stați pe loc.
5: Da.
6: Derbedeilor, sau trag. Ia uite-te, înapoi lângă valizele voastre.
5: Am dat de bucluc.
4: De cu sfeșnicul în cap, dar repede, ce stai?
6: Mai, dar ce sunteți voi, de fapt, băieți sau fete? Văd că sunteți îmbrăcați la fel. Și zi, ați venit aici să furați antichitățile mele. Puneți imediat totul la locul. Fuga!
5: Da.
6: Fuga!
5: Uite și asta, dăm sfeșnicul. Așa. Eu n-am furat nimic. Eu din muzee...
6: Zi, n-ai furat nimic. Și atunci de ce porți mănuși?
5: Pentru că mi-e frig.
6: Da, și tu de ce porți mănuși?
4: Pentru că sunt friguroasă, îmi gheață mâinile.
6: Auzi, lor le este frig pe căldura asta. Stați că vă încălzesc eu. Fuga toate lucrurile la locul lor. Sau trag. Fuga.
5: De ce valiza aia, Maria? Așa.
6: Și acum aliniați-vă în poziție de drept. Trei pași înapoi, patru pași la dreapta. Așa. Acum este târziu și n-am chef să mă ocup de voi, pentru că mi este somn. O să stăm de vorbă mâine. Vedeți voi ușa de acolo?
4: Da.
6: Intrați în camera aia, să nu vă fie teamă. Acolo o să vă simțiți mai bine decât la arestul miliției. Culcați-vă și trageți un somn bun. Când dormi, nu păcătuiești, nu furi. Așa. Uite-te, asta mai lipse, auzi? Să-mi perturbeze ritmul vieții. Ah, Anton. Mă, tu știi să mă liniștești, să-mi respecti ritmul stabilit. Ah, dacă ai ști cât îmi lipsești.

0: doua zi, când pendula bătea 7 fix, Berta deschise ușa camerei în care încuiase pe cei doi musafiri nepoftiți.
1: Hai copii, scularea! Cum ați dormit? Bine? Hai, îmbrăcați-vă și veniți aici. Am de lucru pentru voi.
2: Da, ce fel de lucru?
1: Să puneți geamul la fereastră. Ieri l-ați spart, astăzi să-l puneți la loc. Hai, vino și tu, celălalt sau cealaltă. Ești gata?
3: Bună dimineața!
2: Iertați-mă, dar trebuie să vă spun că mi-e foame.
1: Da, și mie, și mie. Băieți, voi știți să gătiți?
2: Nu, nu.
1: Nu știți să găti? Ah, Anton, Anton, cât îmi lipsești, Anton.
2: Anton, Anton, cine e ăsta de-l pomeniți mereu?
1: Anton a fost ultimul meu om de serviciu, dar s-a terminat cu el.
2: S-a terminat?
1: Da, este sau va fi pe lumea cealaltă. Ce te uiți așa la spada aia?
2: E o spadă din acelea cărora li se zice misericordia, nu?
1: Ia te uită, văd că te pricepi la spade, bravo! Da, într-adevăr, așa se numesc spadele astea. Uite, vezi, aici sunt 27 de crestături, vezi?
2: E adevărat o operă de artă.
1: Te cred, căci 27 de cadavre e ceva.
2: Cadavre?
1: Da, cadavre. Uite, asta poartă 19 crestături,
3: ia
1: vezi?
3: Ia văd, una, două.
1: Lasă, poți să mă crezi pe cuvânt, nu trebuie să le număr, sunt 19. Două încoace. Așa, acum am și amprentele voastre digitale, băiețaș. Bun, cu aceste spade am făcut din ultimul meu om de serviciu, din Anton, un adevărat ciur, o strecurătoare. Cred că ați observat că ultimile crestături sunt proaspete, nu? Acum sunteți sclavii mei și veți face tot ce vă cer. Deocamdată puneți geamul la fereastră. Așa, aveți aici în lada asta tot ce vă trebuie. Până atunci eu mă duc să prepar micul dejun.
3: Misericordia,
2: așa se numesc spadele cu care cavalerii medievali își omorau adversarii răniți în turnire pentru a-i scăpa de chinuri și își dovedeau astfel mila. În latinește, misericordia înseamnă milă, caritate.
3: Văd că ești băiat deștept, instruit.
2: Babeta asta însă ne-a dat gata. Auzi, eu termin cu geamul și o ștergem imediat.
3: Prost, păi arăm pântele noastre pe mizeriile alea. Ne are la mână, nu, eu n-o șterg.
2: Povestea aia cu asasinarea lui Antonio e o minciună gogonată.
3: De acord, dar ne are la mână. Îți repet, are amprentele noastre și nu putem să ștergem nicăieri. Asta e așa, că trebuie să mai așteptăm, băiete.
2: Bine, dacă spui tu.
3: Babeta asta e dată, n-ai bine. Eu nu plec de aici, nu plec. Văd ce se mai poate face aici, dar mai încolo.
2: Bine, bine, dar acum lasă-mă să termin cu geamul.
1: Ai terminat cu geamul, băiețași?
2: Da.
1: Bine, atunci veniți la masă. Am pregătit aici câte ceva pentru micul dejun. Ia uite ce miros. Hai, veniți, stați jos și mâncați.
2: Da, mulțumim.
1: Așa, băiețași. Și acum fiți atenți. Eu obișnuiesc să-mi strig slugile pe nume. Alfons, Ludovic, Anton.
4: Anton, Anton, pe unde o fi rătăcind acum, Anton? Da, pe voi nu știu cum vă cheamă. De exemplu, pe tine, băiețică, cum te cheamă?
2: Savel.
1: Așa, ia arătăm tu buletinul de identitate. Aveți buletine?
2: L-am, poftim.
1: Da. Ia, adevărat, Savel Novac, 20 de ani, ce tânăr și ce stricat. Profesia anticar, juvaergiu. Tu ești juvaergiu?
2: Da.
1: Păi înseamnă că te pricepi și la colecțiile astea.
2: Da.
3: Știți, e expert, specialist în antichități. De-aia și venit cu mine aici.
1: Expert în antichități?
3: Da.
1: Halal expert, face expertize și pe urmă fură, bravo.
2: Eu nu fur, am venit aici mânat de pasiunea mea de colecționar. Sau, pe cuvântul meu.
1: Uite, să știi că eu știu ce înseamnă pasiunea de colecționar. Și răposatul meu soț era colecționar, dar el nu fura. Auzi, expertule, deocamdată n-am nevoie de experți. Aștept să-mi vină un restaurator, chiar astăzi. Așa că tu ai să lucrezi pe post de grădinar. Iar buletinul tău rămâne la mine pentru orice eventualitate. Pe tine, cum te cheamă, băiețică?
3: Anda.
1: Cum, Anda? Ce fel de nume mai ești ăsta?
3: Anda de la Angela, prescurtat.
1: Cum Angela?
3: Angela.
1: Pe atunci înseamnă că nu ești băiat.
3: Nu, sunt fată.
1: E vină tu mai aproape ca să mă conving. Chiar așa e fată, ia uite. Și eu care credeam că sunteți băieți, purtați hainele astea la fel, că m-a zăpăcit total. Ia să-ți faci și ție buletinul de identitate.
3: Poftim.
1: Nemaipomenit. Și n-ai decât 18 ani. E, nu-i nimic. Acum ai să lucrezi la războiul ăsta de țesut. Ai să lucrezi serios și ai să devii un om adevărat.
3: Dar nu.
2: Și cu năzdrăvănia asta.
1: Este războiul meu de țesut,
2: băieți. Cam primitiv, manual. La așa ceva nu lucrează acum decât invalizii.
1: Ia te rog, eu nu sunt invalidă. Produsele mele le livrez la un centru care achiziționează obiecte de artă lucrate manual.
3: Artă? Asta înseamnă că am să lucrez iarăși în domeniul meu.
1: Tu? De ce vrei să spui că ai lucrat în artă și ce făceai?
3: Păi lucram într-o echipă de zugrav, tot un fel de pictură. Și acolo se lucrează tot cu culori. Știți, culorile, eu le-am adorat de când eram mică.
1: Bravo! bravo. Acum hai să lucrezi ca țesătoare, am să te învăț eu. Nu e greu deloc să știi.
3: Uite, nu e greu?
1: Fii puțin atentă. Așa, așa, simplu, se fac pături, covorașe mici, cuverturi și alte produse care se cer.
2: Da, ia, ia, ia, uite-te la ea, se pricepe.
1: Ia, ia, ia, ia, ia seama cum vorbești. Ce e la ea? Așa să vorbești cu capra de afară, nu cu mine. Pentru voi, la fel ca pentru toată lumea, eu sunt Tanti Berta. Vecinii mei, aia invidioși, îmi spun Berta cea grasă. Ia te rog, asta din invidie. N-am pe mine niciun strop de grăsime, numai mușchi. Ia uite-te, ia să-ți văd mușchii, grădinarule, ia. Ăștia-s mușchi, curată piftie. Lasă, nu te năcăji, nu te năcăji în aer curat, sănătos. Muncind în grădina ai să-ți faci niște mușchi o splendoare de oțel. Ai să plivești, ai să sapi, să stropești, să împingi la roabă și să vezi.
2: Și cât o să stăm aici așa?
1: Păi să zicem o jumătate de an. Unor haimanale ca voi ar trebui să li se dea cel puțin 5 ani. Ca să vă învățați minte, să vă lăsați de prostii.
2: Bine, dar or să mă caute colegii de la locul meu de muncă.
3: Pe mine n-are să mă caute nimeni. Și eu nu lucrez la nicio întreprindere, eu sunt liber profesionistă.
1: Bine, dragă, lasă, Sabel, nu te teme, am să aranjez eu și cu tine. Eu am spus o jumătate de an și așa o să rămâie. Un mini curs în purgatoriu, muncă cinstită și dură. Viața de trântor de parazit este izvorul tuturor relelor. La început viața asta ți se pare ușoară, fără griji, în care fără să faci nimic ai pretenții să capezi totul. Iar pe urmă, în lipsa unui câștig onest, prin muncă, începi să furi. E, nu, nu, că așa nu mai merge, nu. Ia-ți adio de la viața asta ușuratică. Ia privește tu acolo pe fereastră. În căsuța aia, ai văzut-o? Ai da. Toate uneltele de grădinărit. Deci poți să te duci să începi să lucrezi cinstit. Spor la muncă, băiețel.
2: Dacă așa doriți, mă rog, mă duc.
1: Stai, stai, stai, ia oala asta. Mai întâi să mulci capra.
2: Așa. Ce te glizești așa? Știi cumva cum se mulge o capră?
3: Da, de unde, habar n-am.
1: Ia spune-i, fetițo. Hai, du-te, du-te.
2: Da, da,
1: ia spune-i, fetițo. Pe voi cine v-a trimis aici?
3: Nimeni, noi singuri.
1: Ia uite ce s-a trecut prin minte. Dar ce educație ți-au dat părinții tăi?
3: N-am părinți, pe tata nici nu l-am cunoscut. Iar mama mea m-a abandonat. Eu am crescut într-un azil de copii. Da, am avut o copilărie foarte tristă. N-am știut ce era mângâiere sau dragoste.
1: Vino, copila mea, să te strâng la pieptul.
3: M-aș duce chiar și până la celălalt capăt al lumii pentru o fărâmă de iubire. Până acum n-am avut parte de tandrețe. Sufletul mi s-a acrit, iar inima mi se întărea din ce în ce mai tare. Puțin a rămas să se facă de piatră.
1: Copila mea, liniștește-te. Dacă o să stai aici și o să mă ajuți la treburile casei, nu va fi niciun motiv să ți se facă inima de piatră.
3: Ah, ce frumos ar fi!
1: Va trebui însă să dai mai multă atenție comportării tale și felului în care te îmbraci. Așa cum arăți, crede-mă, este o rușine. Păi ce fel de modă e asta? O fată cu pantalon bărbătești, și haina asta este o oare, e urâtă foc.
3: În schimb, toți mi-au spus că urățenia îmbrăcămintii mele e compensată de frumusețea trupului meu.
1: Da, da, și din ce trăiești tu, fetițo?
3: Numai cu o singură vioară am câștigat aproape 300 de coroane.
1: Ești violonistă, cânti în orchestră?
3: Da, de unde? Eu vând viori.
1: Și reușești să trăiești din asta?
3: Mă descurc. Cum să vă spun eu, iau cu mine 2-3 viori din cele mai ieftine și plec prin diferite comune. Mă interesează ce familie au copii care învață să cânte la vioară. Mă duc apoi să le ofer viorile mele, acolo demonstrativ. Le cântam ceva perfect pe vioara mea și fără ca cineva să bage de seamă, în timp ce mă prefăceam că examinez viorile lor, le dezacordam. Vă închipiți cum scârțiau ei de pe urmă viorile lor dezacordate și așa convingeam mamele naive că viorile mele sunt mai bune, mai bune. Și atunci le propuneam să facem un schimb de viori, bineînțeles, primeam și o sumă de bani ca diferență și așa câștigam de fiecare dată 2-3 sutare.
1: Ia uite, și nu te-a luat nimeni în răspăr până acum pentru înșelătoriile astea?
3: Nu, eu am avut baftă.
1: Bine, bine, bine. Dar toate astea nu pot constitui un venit permanent, sigur.
3: E, mai scot câte ceva din boarfe. Cumpăr într-un loc ceva lenjerie. Știți, în fine, fel de fel de mărfuri textile. Și mă duc să le vând ceva mai scump în altă parte. Și ca să fac atmosferă și să câștig încredere, înțelegeți, știți, trebuie să vin întotdeauna într-o asemenea localitate. Date? Cu mașina.
1: Așa.
3: Da, și atunci mă folosesc de autostop.
2: Asta e laptele.
1: Așa.
2: Vă doresc poftă bună.
1: Așa.
2: Ia cu drăcia asta pe coasă n-a prea mers. N-am făcut nicio ispravă.
1: Va trebui să înveți, băiețel.
2: Dar nu înțeleg de ce folosiți asemenea unelte antediluviene, când astăzi există pentru tăiatul gazonului mașini speciale, cositori mecanice care cosesc automat.
1: Și cu coasa ți se pare obositor? Ia fi tu atent. Coasa asta se ține așa. Și pe urmă faci așa. E? Îți place?
2: Da.
1: O auzi cum cântă? Este o coasă elvețiană cu care a cosit și Wilhelm Tell.
2: Wilhelm Tell? Eu știam că ăla trăgea mere.
1: Da, dar cosea și iarbă. Nu chiar cu coasa asta, ci cu străbunica ei. Astăzi o coasă ca asta elvețiană nu o poți găsi în comerț, așa că fii foarte atent să nu o rupi.
2: S-o rup eu? Mai degrabă mă rupe ea pe mine.
1: Gata, gata, tu nu ești băiat prost, nu ești prost deloc. Ba, poți chiar să devii într-o zi și un foarte bun
3: cosaș.
1: Gata, acum ajunge. Du-te în grădină și cosește.
2: Da.
1: Când va cosea acolo Anton, ăla era un adevărat cosaș.
2: Și atunci de ce l-ați făcut ciur?
1: Asta te privește pe tine. Ascultă, lasă-ne.
2: Da, m-am dus.
1: Anda.
3: Da?
1: Tu ești prietena intimă cu Samuel ăsta?
3: Nu. Sau încă nu, știți, eu l-am cunoscut acum câteva zile, când eram în plină acțiune cu boarfele. Și aveam nevoie de o mașină și l-am oprit cu autostop.
1: Și el are mașină?
3: Nu, dar era la volan.
1: Atunci o fi furat-o.
3: Deloc, eram împrumutată de el. E un băiat foarte cinstit. Întotdeauna restituie mașinile pe care le ia cu împrumut.
1: Și nu șterpelește nimic din ele? Nimic, nimic?
3: Nimic. Poate că reține așa câte un suvenir ca să-i poarte noroc, o maimuțică sau un cățeluș. Depinde ce găsește în mașină.
1: Și asta înseamnă că fură.
3: Da, deloc. Așa e un hobby. Un hobby de colecționar. Sabel colecționează suveniri.
1: Și nu l-a oprit niciodată?
3: Deocamdată nu. Are și el baftă, știți? Poate fiindcă e cum se cade. Ca mine. Amândoi ne câștigăm existența într-un mod foarte cinstit.
1: Ia fi uite, după ea astăzi procedei cinstite de a-ți câștiga existența. Acum gata însă, s-a terminat cu astea.
3: Ce bine îmi pare. Dar ce facem cu îmbrăcămintea mea care nu vă place?
1: Nu-i nimic, o să-ți cumpărăm o îmbrăcăminte decentă. Și chiar acum.
3: Iar vreți, de adevărat să mergeți să-mi cumpărați soare noi?
1: Nu, holba ochii așa la mine. Merge imediat, știi să conduci?
3: Ce?
1: Cum ce? O mașină, un automobil.
3: Vai, mă, tu și cu aveți automobil?
1: Nu te bucura înainte de a-l vedea. Automobilul meu este de pe vremea faraonilor. Crezi că o să fii în stare să-l conduci?
3: Ei, de condus, știu să-l conduc, dar n-am carnet de conducere.
1: Anton, Anton, iar îmi lipse.
3: Zabel, s-ar putea, să știi.
1: Cine? Colecționarul ăla de talismane furate din automobil?
3: Da, de talismane adunate cu pasiune de colecționat.
1: Ia, e la fereastră să vedem ce faci.
3: Hai.
5: Formidabil! Am văzut, eu te costește groza!
3: Extra!
5: Ar fi păcat să-l întrerupt-o acum, nu e bine. Samuel! Hei! Noi plecăm așa că tu ai grijă de casă.
6: Da, da.
5: Așa, hai Anda.
3: Da.
5: Hai, o să conduc eu. Poate că avem noroc să nu fac niciun accident.
2: Au plecat. După zgomot s-ar părea că au plecat un tractor.
6: Aole, ce obosit sunt. Păi dacă m-au lăsat singur,
2: n-ar strica să trag un pui de somn pe canapea asta. Ia să mă întind eu frumos.
3: Să vii de la gară până aici pe jos, un adevărat chin.
6: Da, pentru mătușa ta putea foarte bine să ne trimite la gară mașina ei.
3: Pentru asta ar fi trebuit să-și conducă singură mașina.
6: Da.
3: Mi-a spus că n-are pe nimeni aici.
6: Da.
3: Nici un suflet de om, că stă singură, cuc.
6: Cuc, cuc.
3: Pepa!
6: Ce?
3: Ia te uite acolo pe canapea.
6: Ce?
3: Doarme cineva. Hei!
6: Hei!
3: Hei! Ce faci acolo? Ce rău?
6: Ce-a zis?
3: Cine ești dumneata?
2: Eu sunt grădinarul.
3: Ce cauți acolo pe canapea?
2: Așa, mă odihneam.
3: Și doar îmi dădu și care un grădinar.
2: Da, dumneavoastră cine sunteți? Noul...
6: Nu-am voie să mă prezint. Sunt Pepa Marek de la restaurant.
2: Îmi pare bine, eu sunt Savel Novak. Lucrați la restaurant?
3: Ce faci? Vorbești cu ăsta, Pepa?
6: Eu...
3: Ce poate să știu un grădinar?
2: Să știți că sunt aici niște piese minunate care ar trebui puțin restaurate.
6: Da?
2: Ia uitați-vă, veniți cu mine puțin.
6: Da.
2: Ia uitați-vă de exemplu farfuria asta.
6: Da.
2: Ar trebui să fie lipită din nou de un specialist. Se vede că cel care a lipit-o a fost un diletant nepriceput.
6: Ce rost are să o desfaci și să o lipești din nou? Farfurici obide că asta se aruncă de obicei la cu noi. Care client ar mânca dintr-o farfurie spartă? Asta e bună de aruncat.
2: Ce ați făcut?
6: Ce se face?
2: Era un unicat care mai putea fi lipit la loc. Dar eu te rog să o lipești.
6: Eu? Ar trebui să fiu un nebun. Hai, mătură ciobură și șterge de aici. Eu să lipesc
2: o farfurie. Ăsta e unicat. Lăsați-mă să strâng ciobură.
6: Da, lua-te-le încolo de ciobură. Și te-ai pus, se poate așa ceva.
3: Vezi toate fleacurile astea? Le vom moșteni noi pe toate.
6: Noi?
3: O să fie ce drept că am greu să găsim vreun prost care să le ia de aici când o să căutăm să scăpăm de ele.
6: Da.
3: De fapt, le cunosc. Printre ele sunt într-adevăr bucăți mai drăguțe, dar majoritatea niște vechituri.
6: Uste, am o idee.
3: Da.
7: ce ar fi să le asigurăm și pe urmă să le dăm foc.
8: Lasă, că o să facem noi ceva cu ele, n-ai grijă. Acum te-ai convins că răposatul meu unchi era într-o ureche? Umbra prin toată lumea că se adune aiurelile astea.
7: Ciobule.
8: De fapt, nici mătușa mea nu-i mai brează. Are și ea destui gărgăunica.

0: draga mea.
1: Ai și sosit. Fetița mea, nu te-am văzut de un secol. Sunt cel puțin 5 ani de zile. Vai, ba chiar mai mult. V-ați făcut comos? Dar ce-i aia pe care o porți pe cap?
2: O perucă, mătușico. Una din ele, că am acasă mai multe, le colecționez.
1: Așa.
2: Da, am moștenit de la bunicul meu, care era coafor și perucher, vreo 60 de peruțe. Mm-hmm. Cu adevărată colecție, pe care o mai completez din când în când. Ce vrei? Am și eu un hobby.
1: Ai venit cu soțul?
2: Sigur. Apropie-te, Pepa, da. Să te prezinți, mătușică.
1: Cele? Ăsta-i bărbat?
3: Cel pletos.
1: Ce povedești că e fetiță? Ia să-i văd eu buletinul de identitate, dă-l încoa.
2: Vai, mătușico, dar e bărbat veritabil. Crede-mă pe cuvânt zău. Îți dai seama că eu, ca soție, trebuie să știu. M-am convins.
1: Bine, bine, te cred. Dacă spui tu, eu sunt Tanti Berta.
4: Să rămână, mătușică Berta, eu sunt Pepa.
1: Anda, asta e fraia, iar ăsta este soțul ei, Pepa.
3: Îmi pare bine, seara.
1: Și zici că ești restaurator, Pepa. Atunci să știi că o să ai cam mult de lucru aici la mine. Uite-te la piesele astea. Bineînțeles, nu toate, dar cele mai multe dintre ele trebuie să restaurate.
4: Nu sunt restaurator.
1: Ce cu el, fraia? De ce se bâlbâie? O fi rămas așa de la război? Speria de bombe?
2: Nu, mătușico, să vezi, Pepa nu e restaurator. Da, el a lucrat la un restaurant.
1: Restaurant? Păi da, și tu mi-ai spus la telefon.
2: Dar nu m-ai înțeles, mătușico. Eu am spus restaurant și tu ai înțeles restaurat.
1: Perfect, perfect. Restaurator de la restaurant, bravo. E bine, spui că a lucrat la, sau lucrează la un restaurant. Înseamnă că trebuie să știe să gătească. Ia să-l vedem. Ia, tocmai se apropie ora prânzului și te rog, restauratorule, du-te la bucătărie. Acolo sunt de toate, așa că poți să ne prepară o masă pe cinste. Ei, astăzi masa de prânz va fi preparată de bucătarul șef. Ce ați vrea să mâncați, copii? Auzi, Pepa, du-te și fără niște șnițele.
4: Unde bucătărie?
1: Așa, cum te duci, așa, pe dreapta. Știi că-ți stau bine hainele? Astea am dus-o. Fraia dragă, tu ești croitoreasă. Nu crezi că ruchea Andei ar trebui puțin scurtată? Ce zici?
2: Nu mă mai ocup de croitorie, mătușico. Am și uitat cum se ține acul.
1: Și atunci cu ce te ocupi?
2: Sunt coafeză.
1: Nu mai spune, să știi că am nevoie și de coafeză. Și chiar acum, ia fi atentă. Ia te uite tu puțin la părul Andei. Crezi că se poate face ceva frumos în claia asta de paie? Da, din părul meu. Să știi, fraia, că te așteaptă multă muncă aici. Dar nu-i nimic, cred că îți place să muncești, nu-i așa?
2: Vai, grozav. Buclele, cocurile, tapatul părului, ondulațiile cu apă sau pe uscată, permanente, sunt pasiunea mea.
1: Savel! Vai, dar ce-i cu tine? Abia-ți mai tărăi picioarele. Să știi că devine aerul proaspăt. Vezi ca, din păcate, văd că în loc să te regenereze, te degenerează.
5: Chiar așa. Asta nu mai e purgatoriu, ci adevărat infern.
3: Capra te-a dus în halul ăsta?
5: Nu capra, coasa. M-a distrus. Și când te gândești că asta se cheamă exerciții fizice de recuperare. Anda, dar ce-i cu tine?
3: Ce cu mine?
5: De unde ai făcut rost de rochia asta?
3: Mătușica mi-a cumpărat-o.
1: Fă cunoștință, fraia. El e Savel, expert.
3: În ce? Îngrădinărit?
1: Și îngrădinărit. De fapt, tu ai dreptate, fetițo. Ar fi păcat să-l folosesc numai pentru grădinărit. Savel,
5: da.
1: Spune tu ce sunt astea.
5: Astea sunt niște pistoale de duel originale din anul 1810. Valorează 50.000.
1: Așa, și astea?
5: Asta e un evantai din dantelă de Valenciennes din secolul trecut. E un exemplar foarte rar. Dantela este croșetată manual, valorează pe puțin 20.000 de coroane. Iar asta este o gondolă venețiană cu ornamente în stil baroc. Un unicat din secolul 18, 30.000. Priviți aici! Aici, ăsta e un cărăbuș de aur. Un scarabeu provine probabil din un mormânt egiptean, 10.000. În vitrina cealaltă, vedeți? O serie de miniaturi, printre care un veritabil unicat. Portretul în miniatură al unei femei, executat pe Fildeș încă în secolul 19. Face pe puțin 20.000 de corani. Iar aici, observați, un alt unicat. O figurină din Fildeș, ornamentată cu aur, provine din secolul 17, 50.000. Iar aici...
1: Toate astea, Anda, vor aparține moștenitorilor mei.
3: Vai, mătușico, sunteți chiar atât de bogată?
1: Copii, aici... Anda, ce-ar fi să te înfiez?
3: Cum
1: să fii copilul meu? Ce zici?
5: Nu!
3: Mamă, mămico, mămico!
2: mica mea?
5: Ceașca asta nu-i din porțelan, ci din aur masiv, acoperit cu un strat de email, ca să dea impresia că e din porțelan. Provine din perioada în care porțelanul era mai scump decât aur. Valorează pe puțin 15.000 de corani.
2: Ia te uita!
4: Ce?
2: Cine și-ar fi închipuit că vechiturile astea fac atâtea parale?
1: O, asta nu-s vechituri, fraia dragă, nu. Și știi cine le va moșteri după moartea mea?
2: Sigur că eu.
1: Anda.
2: Cum?
1: Anduța, copilul meu adoptiv.
4: Uite, o protestez, asta nu se poate.
1: Sabel, da? După ce faci ordine în grădină, vii să lucrezi aici la restaurare. Așa că grăbește.
0: Bine.
1: Așa, hai Anduță, hai și noi la treabă. Fraia, pregătește pețele cu apes.
2: Te poftim. Ai auzit-o? Cum îți place?
4: E o adevărată tragedie.
2: Ah, bă, ce idee nenorocită a putut să-i treacă prin cap. Să o adopteze pe fata asta.
4: Fata asta trebuie să fie o ex-roacă. S-a lingușit și a cucerit-o pe mătușa.
2: Da, și să știi că tanti e în stare să o adopteze de adevăratelea. Așa a fost ea întotdeauna. O încăpățânată, ca un catâr.
4: Da.
2: Făcea tot ce trecea prin minte.
4: Sigur, un om normal n-ar face una ca asta.
2: Normal?
4: Normal.
2: Cum o să fie normală?
4: E normal.
2: Hai, lasă acum mâncarea.
4: Ce?
2: Să ne gândim ce ai de făcut. Doar nu o să lăsăm să facă nebunia asta.
4: Da.
2: Și noi atunci cu ce rămânem?
4: Pe sigur că da. Auzi? Știi ce? Hai să facem în așa fel încât să o gonim pe fata asta, pe Anda. Trebuie să dispară cât mai repede de aici.
2: N-ar fi o idee rea. Iar pe mătușica,
4: așa?
2: O internăm la Balamuc. Ce-ar fi să-i dăm un brânci Andei când coboară în pivniță? Ea va cădea pe trepte și-și va rupe gâtul.
4: Da.
2: E un accident.
4: Lumea
2: o să creadă că a alunecat, s-a rostogolit pe trepte, bricet.
4: Da, înțeleg. Ascultă. Nu ți se pare că... Că miroase a fum?
2: Fum? Ce-ar fi să o asfixiem cu fum? Asemenea cazuri se întâmplă des. Mâncarea dă în foc, curge pe plită, arde, iese fum.
4: Asta e, fumul. Fumul vine din bucătărie. S-a smâncat.
2: Da, hai repede la bucătărie.
3: Dar ce miroase aici așa de urât?
1: Cum v-a luat foc?
3: Caragiosul a ars mâncarea.
1: Ah, Anton, ce mult îmi lipsești.
4: Gata, masa de prânz. S-a ars supa cu orez și jnițele pane cu cartofi prăjiți. Tot în lângă a rămas.
1: Anton, unde e să ne vezi ce am ajuns? Anton.

0: De o săptămână, Savel își îndeplinește îndatoririle în casa mătușii Berta. Iar Anda a învățat să lucreze la războiul de țesut.
1: Savel!
2: Da!
1: Savel!
2: Da!
1: Lasă coada și vină încoace!
2: Bine!
1: Hai!
2: Da.
1: Savel!
2: Ce vrei?
1: Unde sunt ceilalți?
2: La curesc căpșuni.
1: Uite, ia cutia asta. Uite, și pune-l mașină la un loc cu celelalte.
2: Da, ce e în ea?
1: Niște monezi vechi din vitrina aia.
2: După mine însă...
1: Nu-ți place aici?
2: Ba da, îmi place cum o duc aici, dar nu-mi plac furtișagurile tale. Eu, dacă vrei să știi, eu n-am furat niciodată.
1: Dar nici eu. Întotdeauna mi-am câștigat existența în mod cinstit. Ei, dacă mai iau așa câte ceva de pe aici, asta numai ca să-ți fac ție o mică bucurie.
2: Serios? Mm-hmm. Nu mai spune.
1: Da, foarte serios. Dacă babeta asta o să mă adopteze, am să pun la loc tot ce-am șerpelit. Ce zici? O să fie bine.
2: Da, pentru tine.
1: Și tu? Tu n-ai vrea?
2: Ce să vreau?
1: Să rămâi aici, cu mine.
2: Dacă vrei neapărat să știi adevărul, atunci află că...
1: Că ce?
2: Ești... prima și singura fată pentru care am oprit vreodată mașina la autostop ca să o iau.
1: Sau? Și ai avut doar o mulțime de ocazii. Dacă așa cum spui, era la cea de-a 30-a mașină împrumutată.
2: Află și tu că de fapt asta era prima mașină pe care am împrumutat-o. Prima și singura, restul sunt minciuni. M-am lăudat și eu așa, am făcut pe grozavă față de tine.
1: Păi atunci, de unde ai cele 30 de suvenire? Despre care
2: cele 30 de suvenire?
1: Da.
2: Păi să vezi de unde. Pe mine mă pasionează tehnica, știi?
1: Ce?
2: Pot pătrunde în orice mașină cât ai zice pește.
1: Spărgând geamul?
2: A, nu, e un procedeu secret.
1: Da.
2: Iar după ce am deschis portiera, nu iau decât brelocul ce atârnă la cheile de la contact, la parbriz sau la geamul din spate. Și să mai știi că n-am luat cu împrumut decât o singură mașină, aceea în care eram când m-ai oprit. Pe cuvânt, era prima mașină și tu erai prima fată. Nu vreau să mai iau cu împrumut nicio altă mașină și nicio altă fată.
1: Și eu, ca să fiu sinceră, făceam autostop și mergeam cu mașinile numai așa, din cauza boarfelor ălora pe care le aveam de vânzare.
2: Da.
1: Ți-o jur, dacă vrei să știi, n-am avut niciodată nimic cu nimeni.
2: Știi, nici eu.
1: Oh, ascultă, Savel, știi ce m-am gândit? Să pun la cale o scenare ca să o fac pe tanti Berta să creadă că fraia vrea să provoace un accident, să-mi facă un rău ca să mă îndepărteze. Uite, o să fie așa. Eu o să mă aflu în bucătărie și acolo, deodată, vor exploda gazele. Bum! Am pregătit această mică explozie. După aceea, sigur, se va căuta vinovatul și toată lumea va fi convinsă că autorul incidentului nu poate fi altcineva decât fraia care l-a provocat de teamă că din cauza mea aș va pierde moștenirea.
2: Păi da, eu nu știu dacă e bine. Trebuie să fii foarte atentă să nu ți se întâmple ceva. Cu gazele nu se glumește. Uite, te rog să nu exagerăm. Ai grijă.
1: Ți-o promit. Hai să rătăm.
2: Gata, ai auzit, vin. Anda, eu mă duc să mai privesc burienile din grădină.
1: Da.
2: Și dă-i cu războiul.
1: Da.
3: Ar fi timpul să așezăm masa. Mă duc în bucătărie, copii.
1: Da, eu lucrez.
3: Da, tu fumezi?
1: Vai, mi se pare.
4: Nu, miroase foarte tare atât.
1: Ce s-a întâmplat? Ce ai pățit, mătușico? Uitați-vă la ea, e ciufulită și plină de funingi.
3: Am făcut explozie.
1: Mătușa, a făcut explozie? Vai de ea. Apă. Hai în bucătărie, mătușa.
4: În baie. Nebunești, nu altceva. Cum te-a explodat gazele? Cine au fi făcut figura asta?
2: Trebuie să chemăm doctorul, nu?
4: Anda, dar nu înțeleg nimic. Cum de s-a produs explozia cu tante și nu cu tine? Unde e greșit?
1: Nu mai bolborosi. În ceea ce mă privește, n-am nicio vină.
4: Dar putea să-i se întâmple cine știe ce.
1: Sigur că putea, să-ți dau un telefon.
3: Da. Nu chema pe nimeni, stai așa. Nu chema pe nimeni. Fai bine, mătușico.
5: Cum de-a putut? Încep chiar să mă gândesc serios.
2: Da, ce s-a întâmplat, de fapt?
1: Mămico.
5: Așa ceva n-a putut să se întâmple de la sine. Dacă stau să mă gândesc bine, realizez din ce în ce mai mult că cineva a atentat la viața mea.
4: Cineva dintre noi a...
2: Dar cine s-ar fi gândit la așa ceva?
4: Chiar așa? Cine?
2: Păi nu putea fi atunci decât unul dintre noi.
1: Unul dintre noi?
5: Da, acela care ar avea de profitat de pe urma mea.
1: Cum adică?
5: Uite așa.
1: Ce vrei să spui cu acest ar avea de profitat? Hai, spune direct.
6: că după dumneata, eu sunt aceea care îți dorește moartea. Fiindcă natural, după moartea ta, eu aș moșteni toate vechiturile astea.
7: Atunci stai să ne gândim, cine?
6: Cine? Nimeni!
5: Da, sigur, nimeni. Înseamnă că după tine sunt nebună. Și am încercat singură toată povestea asta.
7: E cam așa se pare, mătușico, iată.
5: Stai. Trebuie să pun capăt aiurelilor ăstora. Trebuie să lămurez lucrurile definitiv. Am să anunț miliția. Să trimit aici un detectiv.
6: Imediat,
5: mă, Nicola. Da, Nicola, du-te și telefonează să vină imediat.
7: Da, să
5: așadar, după părerea voastră, eu am făcut toate astea. Ah, Anton, Anton.
8: Alo, bună ziua. M-aș ruga să puteți trimite pe cineva. Cum? Adresa, da? Strada Subtei, numărul 6. Numele meu, Anda Dutkova. De ce? Ah, fiindcă aici s-a produs o explozie la bucătărie. Nu, n-a murit nimeni. Trăiesc toți. Mulțumesc.
9: Mămico, în 20 de minute va fi aici.
5: Crezi?
9: Sigur, era un capitan. N-am înțeles prea bine cum îl chema. Volavka. Nu, Vucevka. Poate Bocurca. Mă rog, cam așa ceva.
2: Anda, asta nebunit. Auzi, să cheme miliția tocmai acum când suntem aici. În asemenea condiții.
7: Faia, ce crezi? N-ar trebui să pregătim o gustare pentru detectivul care va veni?
5: Da, sigur. Du-te și prepară ceva.
7: Să prepar ceva care
5: ai grijă însă să nu schimbi nimic la bucătărie.
7: Hai cu mine în bucătărie.
9: Acum și vine detectivul. Așa că nu trebuie să mai tem de nimic.
5: Ce bine că te-am pe tine aici, Anduță.
9: Da? Ce, n-ai vrea să te odihnești puțin?
5: Nu, copila mea. Mai degrabă m-aș duce afară să stau câteva clipe la soare.
9: Bine, atunci hai să mergem, mămico.
5: Da, ia și o umbrelă, scumpa mea.
8: Adu repede umbrela, Saver!
2: Da, eu nu înțeleg ce nevoie aveți de umbrelă dacă vreți să vă plimbați la soare.
5: Nu înțelege. Ca să mă apăr dacă nebunilor restaurale va veni ideea să-mi arunce o cărămidă în cap.
9: Sigur.
5: Mai bine supraveghează-i, să nu mai fac o prostie. Hai, Anda.
9: Mămico!
5: Hai, copilul.
2: Să-i supraveghez? Bine. Dar ce fac eu acum cu toate obiectele astea din mașină șterperite de Anda? Dacă vine miliția, o să le găsesc imediat și o să dăm de bucluc. Ia să le pun la loc, dar unde? Habar n-am de unde le-a luat. În orice caz trebuie să le scot din mașină. Un detectiv le găsește imediat acolo. Ia să mă duc eu, să zic așa.
5: Pepa!
7: Ce?
5: Pepa! Vino la fereastră să o vezi.
7: Umblă
5: și e sănătos să tun. Țupă, e ca o curcă. Mare baftă ai avut că nu i s-a întâmplat nimic. Cum de-ai putut să le aranjezi așa de prost încât explozia să se producă în timp ce în bucătărie era ea și nu Anda?
7: Eu nu am nimic cu gazele.
5: Lasă trâncăneala. Vino la bucătărie și termină odată treaba care ai de făcut.
7: Știi că de fapt n-am fost eu acela. Dar dacă vrei tu, eu, dar eu n-am.
2: Unde să pun sacul ăsta cu obiecte furate? Măcar așa provizoriu. Și ce mă fac dacă le descoperă detectivul ăla? El va găsi, bineînțeles, și amprentele noastre pe toate obiectele astea? Am să pun sacul în armura asta medievală. Așa. Acum să-l caute pe ăla care l-a pus acolo. Bravo, ați și venit?
10: Cine ești dumneata?
2: Savel Novak, anticar, ceva ergiu, domiciliu în strada Fontașcova 72.
10: Ce-o fi și cu ăsta? E nebun?
2: Vă raportez că nu știu nimic în legătură cu ceea ce s-a întâmplat aici.
10: Uite ce este.
2: Da.
10: Deocamdată aș vrea să rămân aici în secret.
2: Mi-am dat seama imediat că e agent secret. Da.
10: Și fetișcana asta care se plimbă în curte cu bătrâna, cine e?
2: E Angela Dutkova, vânzătoare. Tatăl necunoscut, mama a abandonat-o când era mică. Unde? Nu știu. Dar a fost găsită și predată în grija azilului de copii care a crescut-o.
10: Dar ce te-a apucat să vorbești cu mine ca la interogatoriu?
2: Păi am crezut că așa cere miliția.
10: Miliția?
2: Da.
10: Sigur, miliția. Ia spune-mi ce s-a petrecut de fapt aici.
2: V-am chemat pentru că aici s-au petrecut niște lucruri misterioase. Uitați-vă, le vedeți? Astea din vitrine sunt adevărate comori.
10: Știu.
2: Ele aparțin...
10: O știu și pe asta.
2: Da? Ar urma să fie moștenit.
10: Și asta o știu.
2: Dar sunteți genial. Abia ați venit. Cum ați aflat totul? Sunteți un adevărat detectiv.
10: Nu e greu să fii dacă aplici metode științifice. Acolo e bucătăria, nu-i așa?
2: Da.
10: Și femeia asta din bucătărie, fraia?
2: Da, nepoata. E o tipă bine. Ea colecționează peruci. Era să moștenească tot ce vedeți aici.
10: Și nu va moșteni?
2: Nu. Tanti o va adopta pe Anda și ne va lăsa nouă totul prin testament.
10: Nouă?
2: Da.
10: Adică dubitare și fete acelea care se plimbă afară cu tanti Berta?
2: Exact.
10: Bine ticluit. E bravo.
2: Dar cineva dintre cei interesați a pus la cale explozia de la ragazul din bucătărie. De asta v-am și chemat aici.
10: Vorbește mai clar.
2: Tanti Berta era în bucătărie când deodată, așa din senin, au explodat gazele. Și buș, bum, ce mai? O explozie în toată regulă.
10: Și a pățit ceva?
2: Nu, dar era cât pe ce să pățească.
11: Gata! Am adus gustările, fraia, te rog, invită musafirul la masă.
10: Vreau să zic că era să pățească.
6: E, prostii, toată treaba asta e o pură invenție. Era să pățească, adică ce înseamnă asta? De ce n-a pățit-o de-a binelea?
10: Acum încep să pricep.
6: Vă rog, serviți-vă.
10: Și dumneata cine ești?
11: Serviți-vă. Eu, Pepa Marek, soțul doamnei fraia. Vă rog să vă serviți.
10: Aha. Au rămas ceva urme lăsate de acest accident?
6: Dar de unde? Închipuiți-vă și dumneavoastră. Mătușa mea m-a chemat aici spunându-mi că e pe patul de moarte. Și poftim surpriză. O găsim pe mătușa sănătoasă tun. Dacă aș fi știut că nu e decât o simplă prefăcătorie din partea ei, n-aș fi venit aici pentru un sac de aur.
10: Totuși mi se pare că moștenirea asta vă interesează.
6: Dar nu să-i dăm cu piciorul când este și dreptul nostru, nu? Tocmai acum, când are de gând să o adopteze pe aia. Să-i lasă ei tot ce are. Asta dacă am să păcit pe toți.
2: Lasă, știe tanti Berta ce face.
6: Am robodit-o, asta-i. Și n-ar trebui să se permită una ca asta. Când la mijloc e vorba de milioane.
10: De milioane?
6: Da, de milioane.
2: Tot ce vedeți aici are o valoare foarte mare, să știți.
10: De unde știi?
2: Păi sunt specialist în chestii de astea. Sunt expert în antichități. Vă rog să mă credeți, sunt și eu colecționer.
10: Și doamna Berta știe lucrul ăsta?
2: Da, știe, eu i-am spus. Mai înainte nu știa.
6: Vedeți? Vedeți? Nici nu știa că e milionară. Și credeți că o asemenea ființă poate fi normală? No, ar trebui să meargă la medici, psihiatri, să se trateze.
10: Da,
6: no.
10: Cum e clar.
11: Cred că sunteți de acord cu noi că nu e normală. Parol, serviți.
2: Când o să căutați amprente, o să dați desigur și peste două spade cu care, zicea ea, l-a ucis pe ultimul lor prieten de familie, un oarecare Anton, care locuia aici și făcea tot felul de servicii.
10: Cum? L-a ucis pe Anton?
2: Spunea că l-a făcut strecurătoare cu spadele alea.
10: Deci așa?
2: Da.
10: A făcut pe Anton strecurătoare. Așa spunea ea?
2: Dacă vreți, o chem. O să vă spună ea singură.
10: Nu, nu chema. Sau mai bine spune să vină. Duceți-vă toți după ea. Dar procedați cu tact. Fără brutalități.
11: Fără brutalități. Să procedăm.
10: Berta, Berta. Ce-au făcut ăștia din tine? Oare n-ai să înțelegi niciodată că singurul care-ți vrea bine sunt eu? Și tu ai vrut să faci din mine strecurătoare. Vine, ia să mă ascund în spatele armurii.
6: Vino, mă duc să te rog.
2: Da, hai să
6: unde este, vreau să știu.
2: E un tip genial. Cum a venit, cum a și aflat totul, în câteva clipe.
6: Dar unde e, unde e, că nu văd pe nimeni aici.
11: Poate că a ieșit. Stați să vedem dacă nu-i dincolo.
6: Și tu zici că e chiar detectiv?
2: Sigur, ăla cu care ai vorbit tu la telefon.
6: Tipul ăla, să știi că nu e detectiv.
2: Nu?
6: Nu, eu m-am prefăcut doar că telefonez. Asta ne mai lipsa să ne pomenim acum cu un detectiv pe cap. Tocmai după ce am încercat să ușurăm cu câte ceva pe mătușica noastră scumpă.
2: Păi, atunci cine e ăla?
6: Nu știu, spune. Lucrurile alea le-ai scos din mașină?
2: Da.
6: Și le-ai pus la loc?
2: Nu, le-am băgat într-un sac pe care l-am ascuns în armura de acolo. Hai și noi după ei.
6: Da, hai.

0: pește undeva, Anton. Anton! Ești mai repede la lumină, Anton!
1: Iată! Iată!
2: Vezi, Anda, ăla e sacul, nu?
0: Ah, Anton! Dacă ai ști ce mult îmi lipseai...
3: Vă lipseam?
0: Da!
3: Dar de ce atunci ați vrut să mă faceți strecurătoare?
0: Ce mult îmi lipseai, colecționarul meu drag de batiste! Nici nu-ți dai seama!
3: Ba da, ba da! Căci dacă nu reveneam, iubita dumneavoastră, nepoată fraia și cu soțul ei, bondocelul la Caragios, v-ar fi băgat în balamuc. Scopul lor a fost să moștenească cât mai repede milioanele dumneavoastră.
0: Oh, milioanele?
3: Da.
0: Milioanele. Vroiam să moștenească milioanele mele. Ia uzi.
3: Ia să te auzim, fică iubitoare. Ce ai de zis acum? Ia spune-mi, ce sunt lucrurile astea din sacul ăsta?
0: Ce e cu ele?
3: Sunt obiectele furate pe care fetița dumneavoastră scumpă și cu golanul ei le-au șterpelit.
1: Voiam să le restituim, zău!
2: Da, e un muzeu și noi dintr-un muzeu n-am îndrăznit să luăm ceva. Sunt tunicate de o valoare imensă.
0: Da, te înșel, frate, te înșel.
2: Cum adică?
0: Obiectele astea n-au valoarea pe care le-o atribui. Este o colecție de imitații. Ma se poate, într-adevăr foarte reușită, dar totuși imitații. Așa că... Nu sunt milionară, cum ați crezut voi.
2: Imitații? Asta înseamnă așadar că m-am înșelat?
0: Nu-i nimic, nu-i nimic. Iar tu, Anda, ia-ți lucrurile pe care le-ai țesut aici. Sunt frumoase, ai talent. Vei pleca acum de aici împreună cu Savel. V-am muștruluit destul. Sper că ați învățat o meserie bună aici. Și, scumpa mea, pe drum, nu uita să te oprești la centrul de artă manuală. Să le spui că vii din partea mea și că îi rog să-ți dea de lucru.
1: Da, mami.
0: Acolo o să muncești cinstit ca să devii un om adevărat. Sper că n-ai să mă faci de rușine.
1: Mămico.
0: Așa, ai alunecat tu pe un drum greșit, dar sunt sigură că nu ești o fată pierdută. Așa, prin muncă cinstită o să te îndrepți în orice caz.
1: Mămico.
0: Și vino din când în când pe la mine să mă vezi. Chiar dacă n-am să o mai fac pe mămica. Vino și cu Savel. Așa. Și el a învățat aici să muncească și a dovedit că are un fond sănătos. Într-un cuvânt, este un băiat bun căruia nu îi va fi greu să se lase de năravurile alea rele.
4: Mulțumesc.
0: Să veniți pe aici să mai râdem împreună. Pentru mine venirea și șederea voastră aici au fost o adevărată distracție, să știți. M-ați amuzat grozav. Și încă ceva. Aflați că n-am avut nici o clipă de gând să o adoptez pe Anda. Da. N-am vrut decât să o pun la încercare pe fraia.
1: Vai, mă, tu și că dacă...
3: Nu-i nevoie să mai vină ăștia să vă distreze. Eu rămân aici și am să fac tot. Absolut tot.
0: Ascultă, Anton, 5 ani am sperat zadarnică. Odată și odată ai să încetezi cu pălăvrăgeala și ai să treci la fapte. Și uite că iarăși vorbești prea mult și faci prea puțin. Să știi că eu nu mai am de gând să aștept atâția ani. Am să intru eu în acțiune. Am să mă mărit cu tine, Anton.
3: Berta, în sfârșit.
1: Mă, Dușicu, îți dai seama ce vrei să faci?
0: Da, detectivul la unde este? Când a spus că vine?
1: Nu o să vină niciun detectiv. N-am vorbit cu nimeni, știți? Eu m-am prefăcut numai că telefonez.
0: Cum? Adică... Ah, Anton, telefonează tu. Trebuie să aflu adevărul despre ce s-a întâmplat la bucătărie.
2: Da, hai să mergem, Anda. Strângeți catrafusele și ați rămas buni.
1: Da, da, la revedere.
0: La revedere și fii cu minte, Anduțo.
2: Adio, tanti.
0: Și să mai veniți pe aici să mă vedeți.
2: Adio, tanti.
0: Sta, sta, sta, sta, sta, sta, sta.
2: Ce?
0: Ați uitat să vă luați buletinele de identitate.
2: Chiar așa, da. Da, mulțumim. Încă o dată vă lăsăm cu bine. Noi vă suntem recunoscători din toată inima, ne-ați deschis ochii.
0: Așa să avem. Da. Așa,
2: poate, poate să-mi spună ce vrea, dar toate câte sunt aici sunt originale și au o valoare imensă. Mai ales ea, scumpa noastră mătușică.
5: Adio, adio, mătușică, adio, să ne ierți.
6: Lasă, deșteptule. Să nu mai vorbim de ce a fost. Totul s-a dus pe apa sâmbetei.
5: Nu eu sunt vinovat de ceea ce s-a întâmplat la bucătărie. Nu sunt eu, dar cred că acum adevărul tot se va afla. Hai să plecăm, Fran.
0: Îmi închipui eu care este acest adevăr. Ce să mai vorbim? Anton, nu mai e nevoie să telefonezi. Colecționarii și-au strâns catrafusele și-au plecat. Ne-au lăsat singuri. Vino lângă mine, salvatorul meu.
3: Berta, Berta, dacă ai ști. Berta,
0: da.
3: Gazele trebuiau să explodeze când Anda se afla la bucătărie. Află că ea singură a aranjat totul încât să se creadă că este o victimă a fraiei.
0: Frumos, da. Frumos. Și în locul ei am nimerit eu acolo. Eh, hai, hai, lasă asta, Anton. Pe mine, drept să-ți spun, nici nu mă mai interesează. Ce a fost, a fost. Toate s-au dus. În fața noastră.

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

0: Nicola!
1: Signor?
0: Așează corabiile roșii pe o coloană, cele albastre pe două coloane.
1: La ce depărtare?
0: 8 leghe de depărtare.
1: 8 leghe, signor? Dar atunci nu mai este de folos una din coloane?
0: Nicola, nu câștigă pe mare decât cei îndrăzneți, cei care fac altfel decât se așteaptă dușmanul.
1: Deci, signor...
2: Se întâmplă vreodată, Pietro, ca lucrurile să se petreacă a idoma, cum le calculez la acest joc?
0: Foarte rar, Alda, foarte rar. Mi s-a întâmplat de 3 ori în viață acest lucru. Și atunci au fost cele mai mari biruințe ale mele.
3: Ah, a fost odată la Isola Nera.
0: Isola Nera. Isola Nera. Acest plan mi-a reușit întocmai. A fost cea mai îndrăzneasă și cea mai bine răsplătită dintre biruințele mele. Acum 12 ani. Eram foarte tânăr. Nu împlinisem 30 de ani și Consiliul Ordinului aprobase cu greu să mi se dea comanda acelei mici escadre. Am făcut planul mai întâi în cabina mea, cu acest servitor credincios, Nicola, de care nu m-am despărțit nici când am căzut sclav împreună cu el.
1: Dar ce a fost atunci când ne-am întors cu 1400 de sclavi eliberați acasă? Ardeau focuri, chiuiau oamenii de-a lungul Maltei ca la nuntă când treceam încet pe lângă ei.
0: Atunci m-a făcut Papa Conte Roman.
1: Senior, dar de cele 6 luni în galeră, vă mai amintiți?
2: Mai sunt galere și acum?
0: Se mai găsesc, desigur, destule, Alda. Am stat sub corabie, înlănțuit de scândură, gol, alături de Nicola și alți 40, timp de 6 luni, aproape zi și noapte. Ne bătea vătatul cu bicele pe piele goală. M-a ajutat însă faima de pilot bun. Niște sclavi care ochiseră o barcă mare trasă la iernat m-au chemat să fug cu ei, căci altfel era frică pe mare. L-am luat firește și pe Nicola. După 4 zile de furtună am ajuns la Malta.
2: Și cum am avut încredere în tine, cavalerii de la Malta, Pietro? Asta m-a mirat întotdeauna.
0: Totul a fost nespus de ușor. Eram un pilot bun, mă pricepeam bine la pânze, știam și multă carte. A fost greu până mi s-a încredințat prima corabie. Dar alta, iartă-mă. Îți vorbesc de lucruri atât de puțin, femeie.
2: Nu, Pietro, nu vorbi așa. Tot ceea ce privește viața ta e pentru mine ca o carte pe care aș citi eu de 10 de ori. Mai ales acum, când te pregătești să dai întâia ta bătălie pentru Veneția. Să o aperi de pirație.
0: O bătălie de mare răspundere. E o răspundere copleșitoare, Alda. Dar ceea ce mă face să desnădăjduiesc e faptul că de data aceasta nu-mi pot pregăti eu însumi lupta. Toate vasele sunt în reparații la arsenal. Predarea lor întârzie mereu. Și mi-e teamă că Daniel o amână până în ultima clipă, ca să nu mai poată avea loc o recepție reglementară.
2: Dar mi se pare că de 2 luni pirații se mișcă în toate părțile, în Adriatica și prin arhipelag. Nu-i așa, Nicola?
0: Întocmai. Ar trebui să fim gata să plecăm chiar la noapte.
2: La noapte?
0: La noapte, Alda. Căci ar fi nevoie să-i surprindem. Dar ferește că nu vom putea fi gata. Dacă însă mâine dimineață luăm în primire navele, vom pleca mâine noapte de la Chioggia, anunțând o falsă plecare pentru poi mâine seară.
2: Cum e cu putință să plece așa? La luptă.
0: Dar ai știut că voi pleca, Alda.
2: Da.
0: Toată această luptă a fost pregătită aici, lângă tine, aproape cu tine. Nu știu care va fi norocul nostru de marinari, dar pot să spun că niciodată nu am simțit încă în adâncul meu atâta ușurință la lucru. E în tine o lumină ușoară care sporește viața în jurul tău.
2: Nu, eu sunt cea câștigată. Tu m-ai învățat să văd lucruri pe care înainte nu le vedeam. Tu mi-ai descoperit această plăcere de a ști cauzele și legăturile. Acum 4 ani nu eram decât o actriță frivolă și zăpăcită de glorie. Azi sunt soția ta și lumea îmi pare alta.
0: Ce noroc fără seamăn este prezența de toate zilele într-o casă a unei femei frumoase. Nicola!
1: Ascult, signor.
0: Nicola, de ce nu vrei să ai și tu un cămin al tău?
1: Nu.
0: Dar nu e un motiv că dacă n-ai avut noroc întâia dată, să renunți pentru totdeauna. Erai prea tânăr, deci nu destul de priceput ca să alegi o femeie potrivită. Acum la 40 de ani ai alți ochi.
1: Nu, signor, să nu mai vorbim despre asta.
0: Alda, nu uita că astă seara ai o cină foarte importantă. Ai invitat la masă pe spalațini și pe acel tânăr savant Volta. Trebuie să ai grijă de musafirii tăi.
2: Nu știu ce să fac. E nevoie să imităm altă lume și trebuie o lume în care cei doi să se simtă bine.
0: În privința asta n-avea nicio grijă. Dacă tu ești de față, se vor simți desigur nespus de bine. Dar n-ai văzut ce a fost alaltă seară la Garani? Bătrânul meu profesor m-a luat deoparte și mi-a spus: îți mulțumesc, dragul meu elev, că ai venit. Sunt în seara asta de carnaval în palatele venețiene 2000 de supeuri strălucite, unde cea mai frumoasă femeie din Veneția și cea mai mare actriță a Italiei ar fi fost primită ca o regină. Ea a preferat să vină la o masă modestă de savanți maniaci și plictisitori.
2: Dar nu i-ai spus că nu mă plictiseam deloc? Că de când am renunțat la teatru nu caut decât să mă instruiesc. Că mă interesează asemenea lucruri nespus.
0: Parcă nu ne-a văzut la cursuri ca pe niște studenți cu minți. Totuși nu venea să creadă că într-o seară de carnaval prefere asemenea dizertații.
2: Acum vă las. Mă duc la bucătărie să dau ordine. Și nu uita, Pietro, după ce pleacă musafirii, mergem un ceas cu gondola pe mare și dormim în chioșcul nostru ca într-un cuib înconjurat de apă.

0: Signor, a venit acel cavaler.
1: Să intre.
2: Am plăcerea să vă salut, senior proveditore.
1: Nu mă interesează plăcerea dumitale. Cine ești dumneata?
2: Excelență, v-ați chemat...
1: Cine ești dumneata?
2: Sunt cavalerul Marcello Mariani, din familia Mariani, înscrisă în Cartea de Aur de la 1214, iar de la 1534, baroni ai Sfântului Imperiu.
1: Nu mă interesează familia dumitale. Mă interesează să-mi spui cine ești dumneata.
2: Am crezut că de vreme ce m-ați chemat știți cine sunt.
1: Dacă nu mi-ai părea prost ca un păun, aș putea lua asta drept o brăznicie. Dar s-ar putea să fie amândouă.
2: Senior!
1: Din nefericire, e și comandantul fregatei Velocita.
2: Da, senior!
1: E, asta e mai mult decât să fii rămășița unui neam ilustru. În orice caz, ar fi trebuit să știi că acesta este titlul pe care trebuie să ți-l dai când ești chemat în interes de serviciu. Te rog, deci, să-mi spui cine ești?
2: Sunt capitanul Marcello Mariani, comandantul fregatei Velocita.
1: Bună ziua! Te rog să stai jos.
2: Dar, excelență...
1: Câte vele, câte turnuri și ce echipaj are Velocita?
2: Nu m-am interesat încă. N-am văzut-o încă.
1: De când ești comandantul ei?
2: De 6 ani.
1: De 6 ani? Și n-ai văzut-o niciodată?
2: 3 ani am fost pe lângă ambasada noastră din Franța. De 2 ani sunt atașat pe lângă o persoană a dogelui.
1: Și în acești 2 ani n-ai găsit niciodată timpul și n-ai avut curiozitatea să îi vezi pe oamenii pe care îi comanzi? Spune-mi, câte călătorii de cursă lungă ai făcut până acum?
2: N-am avut prilejul unor asemenea călătorii.
1: E un prilej pe care un marinar îl caută anume. În cât timp se strânge vela superioară?
2: Nu mi se pare necesar ca un comandant să știe un lucru pe care îl pot executa subalternii lui.
1: Velocita va pleca poate peste câteva ore, în recunoaștere înaintea flotei. Cine va comanda fregata?
2: Secundul vasului va fi desigur fericit să comande această recunoaștere.
1: Cu alte cuvinte, dumneata, ai titlul? Dreptul de a porunci, dreptul de a răsplăti avantaje de tot soiul, vei avea și onorurile în caz de biruință, dar în luptă nu vei fi cu oamenii dumitale.
2: De ce aș merge să comand eu acolo unde nu mă pricep? Comanda mea, dacă îmi permite excelența voastră să remarc, are un caracter reprezentativ.
1: Eu nu merg la luptă cu astfel de comandanți. Vreau ca meritul să fie merit. Răspunderea răspundere. Iar răsplata, răsplata. Aici, pe masa asta, ai hârtie de scris și o pană. Scrie, te rog, și semnează o scrisoare către proveditorul flotei, prin care arăți că, nefiind marinar, nici prin temare și nici prin pregătire, renunț la comanda fregatei Velocita și la orice grad ofițeresc în flotă.
2: Nu pot semna o astfel de scrisoare.
1: E dorința mea asta.
2: Am cereți un lucru nedrept.
1: Nu pot discuta cu dumneata chestiuni de dreptate. Este dorința mea ca dumneata să scrii și să semnezi această scrisoare. Înțelegi? Dorința mea.
2: Nu pot să renunț la gradul meu de ofițer al flotei. E atributul familiei mele, de patrician. Acest titlu și această însărcinare mi-au fost conferite conform legii, prin ordinul dogelui. Și nu am dreptul să renunț la ele decât cu respectarea acelorași forme.
1: Bine, dar dacă rămâi comandant al fregatei, tot conform legii te previn că dacă mâine nu te înfățișezi la serviciu, te vor aduce oamenii mei în fiare, oriunde te vor găsi.
2: Având în vedere că sunt necesare în însărcinările mele de la seniorie, se va găsi poate cine să mă scoate din fiare.
1: Scoate sabia și vino numai decât în grădină.
2: Signore,
1: pornește înainte. Am să te arăt eu ce înseamnă să-l insulți pe Pietro Grala.
2: Nu am vrut să vă insult, am vrut numai să mă apăr.
1: M-ai insultat. Când îți închipui cu o măsură luată de mine, poate fi anulată prin astfel de intervenții. Și mai ales când îndrăznești să-mi spui mie acest lucru, este o nerușinare care nu poate fi pedepsită decât într-un singur mod. Scoate sabia!
2: Am vrut numai să vă spun că eu...
1: Treci și scrieți demisia. Ești mulțumit de dumneata însuți?
2: Nu înțeleg întrebarea pe care mi-o puneți.
1: Am văzut că de familia dumitale înscrisă în cartea de aur de la 1214 ești nespus de mulțumit. Te-ai întrebat vreodată dacă acest șir de strămoși este și el tot atât de mulțumit de dumneata?
2: Duc viața pe care o duce orice tânăr patrician.
1: Ți-ai cercetat-o vreodată mai de aproape, această viață de tânăr patrician? Țin foarte mult să spui tot ceea ce gândești. De multă vreme vreau să știu ce se petrece sub o frunte venețiană de azi.
2: Nu înțeleg ce aveți cu mine. De ce îmi cereți mie socoteală pentru tot ce se întâmplă azi în Veneția?
1: Pentru că ești tânăr. Pentru că ai fi putut fi tânăr.
2: Tânăr?
1: Da. A fi tânăr înseamnă a fi de oțel. A privi totul în față. A nu putea minți niciodată. A nu putea îndura să fii mințit de alții. A nu putea îngădui minciuna oriunde ai întâlni-o. A urâ nedreptatea. Când ești tânăr, poți zice în dum. Tineretul nostru venețian, câte speranțe ne punești am pus în el.
2: Tinerii patricieni de azi nu pot fi vinovați.
1: Tinerii patricieni, ce cuvinte fără sens. Nu există tineri patricieni. Voi v-ați născut bătrâni. Ați moștenit putreziciunea tot mai urâtă a înaintașilor voștri.
2: Cine este de vină că la Veneția domnește numai teroarea inchizitorilor și legea plăcerii? Fiecare caută să guste tot mai din plin toate plăcerile vieții.
1: Poți să înădești plăcerile tuturor banchetelor și tuturor cuceririlor dumitale și nu vei găsi nimic care să-ți poată da o idee despre adevărata plăcere. Spune-mi, ai eliberat vreodată convoaie de sclavi ca să te nebunească și pe dumneata bucuria lor? Ai bătut drumuri prin pustiu? Ai sărit în ascuns ziduri de cetăți păzite ca să scoți din temniță pe cel mai bun prieten? Dacă vreodată ai să încerci asemne voluptăți, adu-ți aminte de cele ce spun eu acum și ai să mă înțelegi. A trăit acum 100 de ani un om sărac, tuberculos, care se întreținea din poliitul lentilelor comandate. Cu toate acestea, îl vizitau cei mai ilustri savanți ai lumii și îi scriau regii, căci era filozoful Spinoza. A refuzat toate plăcerile lumii pentru una singură, aceea de a gândi. Cât de mare va fi fost această plăcere când el și-a dat seama că în cămăruța lui, cu un pat tare și un singur cerșaf, gândește lucruri care n-au fost gândite de 3000 de ani. Ai înțeles? Legea plăcerii o vreau și eu, dar mă dezgustă micimea, precaritatea poftelor voastre. Ce-i, Nicola?
3: Signor, marchiza Caratesta așteaptă în gondolă sub portic și vă roagă să aveți bunătatea să îngăduiți cavalerului Mariani să coboare la intrare.
1: Nicola!
3: Signor?
1: Zvârlă pe nerușinata aceea cu gondolă cu tot în canal!
3: Signor?
1: Cumnata dogelui, ce nerușinare! Iată vizea adineaori când aveai inconștiența să-mi spui că va avea cine să te scoate din fiare dacă te voi aresta!
2: Excelență, cred că nu mai aveți nimic cu mine. Trebuie să plec. Sunt sigisbeiul acestei doamne și trebuie să o conduc la operă.
1: Ești sigisbeiul ei. Ești cățelușul ei înzorzonat și amantul ei domestic. Și nu ți-e rușine să spui asta?
2: Acestea sunt în Veneția regulile iubirii și ale bunelor maniere. Bun. Datoria unui sigisbeu este să se arate un adorator delicat și stăruitor.
1: Bune maniere. Ce valoare poți să aibă niște maniere dacă ele sunt așezate pe un temei de intrigă și infamie? Numiți dragoste goana asta oarbă și întărâtată după femei, cât mai multe femei. Dar când e vorba de femei, numărul nu poate avea nicio însemnătate. Dragostea e preferință exclusivă sau nu mai e nimic. Când o femeie preferă, când în privire ei apare o lucire vie și pe buze îi joacă o lumină, atunci ea transformă orice e al trupului ei într-o minune deosebită de tot ceea ce a fost și va fi.
4: Vreau să te rog.
1: Alta, acest tărățoi gătit este un cuceritor. Se pare că venețienile mor după el. Vorbește chiar despre iubire. Spune, Alta, crezi că aceste orătăni sunt în stare să iubească? Dar ce glumă! Nu. Iubirea are nevoie de timp și de deplinătatea unei vieți întregi ca să prindă rădăcini puternice.
2: Conte, este cu neputință să mai rămân. Nu trăim în aceeași lume și nu mă puteți înțelege. Nu știu cum să fac să mă înțelegeți.
1: Dar mai presus de toate, trebuie să ai norocul să întâlnești o femeie adevărată. Toate tainele sunt rezumate în ea. Și când un suflet de femeie ți s-a deschis, ți s-au deschis toate înțelesurile lumii.
2: Conte, să vă cer îngăduința să plec. Contele,
1: poți să cucerești toate femeile de pe pământ. Dacă n-ai câștigat privirea unei asemenea ființe, n-ai câștigat nimic. Dar ce nebunie îmi trece prin cap. Până la o asemenea femeie, astfel de larve nu ajung. O asemenea femeie are o pricepere a lucrurilor nepământească și știe să aleagă. Poți să pleci, cavalere Mariani.
2: Alta, deasupra tuturor celorlalte femei, ești tu, monada mea, care mi-ai descoperit iubirea.
1: Nu-mi răspunde nimic, Alta. De altfel trebuie să plec. Vreau să mai trec iar pe la Arsenal.
4: Fania! Da, signora! Fania! Da. Ce doriți?
5: Ai văzut pe cel cavaler care a fost aici?
4: Da.
5: L-ai putea recunoaște?
4: Da, dar și cunosc.
5: Îl cunoști într-adevăr?
4: Da, am slujit acum 6 ani la baroana Gettinger. Venea deseori pe acolo.
5: Ascultă, Fania, caută să... Nu, pot să plece.
4: Da. Bine, singură.
5: Fania! Fania aleargă și caută să ieși înaintea celui cavaler.
4: Alerg!
5: Vă să nu te recunoască. Puneți o mască, spune să aștepte mâine dimineața la Florian. O mască în galben va pune mâna pe umăr.
4: Da.
5: Să o urmărească fără să întrebe nimic.

0: greșit. Cât de trept am urcat. Și dacă n-ai văzut cineva?
1: Acum ești aici.
0: Trebuia să fie bărbatul tău ca să-și aleagă chioșcul ăsta aici, la capătul cetății. Nu-i colț în Veneția, mai retras și mai întunecat ca asta.
1: Te-am așteptat cu atâta înfrigurare, Celino. Noaptea asta e până la capătul lumii.
0: Uite, în față nu vezi nimic de zidurile negre ale arsenalului. O milă am mers de-a lungul canalului pustiu pe lângă ele. Abia se lămurește campanila San Giorgio. În stânga mare asta o arbă și portul, nu vezi nimic.
1: Privește sus cerul, Celino. Lasă mare așa arsenalul. Ard stelele pretutindeni.
0: Da, dar pe sub zidurile astea vechi și negre, nu? Ce nu se poate întâmpla?
2: Poate era mai bine să vii tot la Florian sau la orice altă cofetărie. Mascată nu te-ar fi cunoscut nimeni, o lume imensă. Aici nu știu cum, e prea pustiu, nici nu știu unde sunt.
1: Ce-ți pasă unde ești când ești cu mine?
0: Da, numai că tu ești nevasta proveditorului general al flotei și proveditor general este Pietro Grala.
2: Fă mai multă lumină alta.
1: E mai plăcut așa, mai prietenos.
0: Ia uite, cărți. Când toată Veneția petrece, tu cu bărbatul tău citiți. Ce bine v-ați nimerit. Bărbatul tău și-a pus în cap nici mai mult, nici mai puțin decât nebunia să refacă Veneția.
1: Nebunie.
2: Vino lângă mine, Alta.
1: Stai să rămânem așa. Uite, vrei să scotocim în caseta asta?
2: Ce e acolo? Ce se scotocim?
1: O mulțime de fleacuri care mi-amintesc de Zara, de dragostea noastră. Ia uite.
2: Asta e, lasă-le acum. Eu nici pe tine nu te mai înțeleg, Alta. Una din cele mai mari artiste ale Italiei să părăsești scena așa, ca să te închizi în casă cu un om ca Graal.
1: Ai dreptate, Celino, ne înțelegem puțin. Ne-am înțeles întotdeauna atât de puțin.
2: Pentru că ai devenit o pustnică, o filozoafă.
1: O filozoafă.
2: Culmea e că m-am îmbolnăvit și eu de boala asta. Uite, de un sfert de ceas, cu tine aici, singuri amândoi și... De ce să pierdem vremea? Vino mai aproape, Alta.
1: Tot de mare întârziere. 10 ani.
2: Și până să spun ceva, sunt cam grăbit.
1: Grăbit?
2: Da, da.
1: Grăbit?
2: Astă seara eram poftit la un bal la mănăstirea Santa Lucia. M-a invitat stareța, de 2 ore a trimis gondolierul după mine. N-au dansatori.
1: Ești grăbit. Vrei să pleci?
2: Am făgăduit.
1: Ai făgăduit. Același, ai rămas același.
2: Ești invitată toate Veneția, merge și nunțiul.
1: Nu e dincolo de ochii ăștia mari și întunecați nimic. Niciun gând. Umbra lor nu ascunde niciun crâmpei de suflet. Ești grăbit.
2: Fata ta, ești nebună. Ce ai devenit? Toată lumea petrece acum. Uite, vezi, de aceea nu te pricepe nimeni. Alta, vino mea.
1: Nu mai pune mâna pe mine. Ești grăbit. După 10 ani ești grăbit.
0: Bună seara, signora.
1: Ce?
0: Bună seara, plec.
1: Pleci? Cum pleci?
0: Sunt aici de atâta vreme.
1: Și te așteaptă în altă parte, nu?
0: Da, mă așteaptă în altă parte. Și pe urmă, uite, e prea târziu. Grala poate veni din clipă în clipă. Vreau să evit orice scandal cu Pietro Grala.
1: Dar dacă nu vreau eu să-l eviți?
0: Tu?
1: Celino, trebuie să rămâi. Nici nu știi ce plăcere ar face contelui să te găsească aici.
2: Mi-ar omorâ pe amândoi.
1: Înspăimânta asta? Eu nu prea țin la viață. Cel puțin murim împreună, Celino. Nu știi cântecul tău favorit? Balconul înflorit a îngropat în umbra lui pe cei ce s-au iubit ca nimeni pe pământ. Balconul înflorit le-a fost mormânt.
2: Ai nebunit, Alta? Vino-ți în fire, nu înțeleg deloc. Ce vrei să faci?
1: Murim împreună. Murim împreună, dragul meu. Nu vreau să mor singură, Celino.
2: Alta, deschide ușa.
0: Deschide ușa!
1: A, nu. După 10 ani te-am în mână și acum să-ți dau drumul?
2: Ce ai făcut, nebunul? Ai aruncat cheia în mare.
3: Vrei să te răspund?
1: Da! De aici nu scap, Celino!
2: Ești o rebută și jumătate. Așa te-am cunoscut întotdeauna.
1: M-ai cunoscut? Crezi asta?
2: În sfârșit, alta cheamă se deschide. Uite, se apropie luna de campanile. Ședința Consiliului trebuie să fie pe sfârșit. Sfârșește și tu cu gluma asta nechipzuită. Se apropie luna de campanile, alta.
1: Nu, nu, Celino. Trebuie să rămâi. Nu pleci de aici până nu dai ochii cu grala.
2: Eu știu că tu glumești, alta, dar mi-e teamă că nu ai să te trezești la timp. Cărțile și romanele pe care le citești în divinare să-ți pară rău. Să-i sprăvi ședința, alta. Grala a plecat spre casă, gândește-te.
1: Să mă gândesc.
2: Te rog, alta. Te rog. Cheamă pe Fania să-mi deschidă.
1: Ți-e frică să rămâi. Ți-e frică. Mai porți pumnal, caragiosul.
2: Unde nu ești, alta? Mi-ai aruncat și pumnalul pe fereastră.
1: Dar tu nu ești deloc curajos. E bine, trebuie să rămâi,
2: alta.
1: Dragul meu, fă un gest. Fii așa cum te-am visat. Mori pentru o clipă de iubire,
2: alta.
1: Nu faci o minciună din toate gândurile mele, Celino.
2: Ești mintită. De-au nebunit romanele pe care le citești.
1: Rămâi.
2: Dar de ce aș rămâne?
1: Pentru că e îngrozitor să pleci după 10 ani. Nu. Nu, ar fi dezgustător de laș să pleci.
2: Nu pot rămâne pentru zminteala unei femei.
1: Zminteala unei femei?
2: Să-i sprăvi ședința senatului, alta. Grala a plecat spre casă. Alta, dezmeticește-te.
1: Zminteala unei femei. Ești dezgustător. Ascultă, Celino. Eu care te-am iubit atât, care simțeam că mi înflorește sufletul dintr-un surâs al tău și tremuram pentru o privire a ta, vreau să-mi umplu sufletul azi de toată lașitatea ta, de toată demernicia ta.
2: Alta.
1: Tatăl meu era primul magistrat al Zarei și niciodată o fată mai neștiutoare n-a auzit șoapte mai calde, făgăduieli mai ispititoare, jurăminte mai cumplite decât mine.
2: Sfârșește odată, alta, te rog eu. E luna dincolo de campanilă. Alta.
1: Am mâncat măsline putrede și pâine goală pe labița din hanul de la Triest. O lună de zile râdeau toți de mine și te așteptam. Cum mai puteam să spui că te întorci numai decât și să mă lași acolo? Cât de murdar ai fost. M-am vândut, Celino, la hanul de la Santa Lucia. Orice trecător pentru un ban de argint putea să aibă pe fata primului magistrat din Zara. Pentru o țechină de argint.
2: Alta.
1: Și totuși, în nenorocirea în care mă găseam, în murdăria din care numai sufletul îmi plutea deasupra, ca o floare pe mlaștinile de la mestre, Te iubeam încă.
2: Dar ce sunt eu vinovat? Alta, de drum. Din clipă în clipă trebuie să se audă pași pe scară.
1: Ai fost crud, ai fost nemernic, Celino. Cât nu meritam eu pentru tot ce-ți jertfisem. Asta-i seara morții, Celino.
2: Alta.
1: Am așteptat-o. Am pregătit-o. Trebuia să mă ridic din mocirla în care căzusem. În teatrul San Demetrio la Milano, un an de zile am măturat scena și am ajutat actrițele să se îmbrace. Apoi am jucat. Începusem să înving. Îmi ziceam că într-o zi numele și strălucirea mea renăscute te vor tulbura din nou. Căutam calea către tine. Dar când am ajuns, m-a cuprins dezgustul. când amintirea ta tot mă mai tulbura. Căci așa cum ești, îmi tulburai cele mai frumoase clipe. Te uram.
2: Alta, de ce atâta grozavă nebunie?
1: Dar pe urmă s-a găsit un soldat brav, care împotriva tuturor, împotriva legii, m-a luat în casa lui. Mi-a dat numele lui.
2: Da, da, da. Și eu am fost mulțumit, am fost fericit când am auzit asta.
1: Da, dar l-ai batjocorit. Te-ai lăudat la masă, la Maro, că ți-am fost amantă.
2: Nu.
1: Te-ai lăudat, căci ești lăudăros, ești fanfaron. Cine ar crede auzindu-te cât ești de netrebnic?
2: Eram amețit de băutură, nu știam ce fac. Dăm drumul. Dăm drumul odată, alta. Altfel cu riscul morții sar pe fereastră.
1: Nu! Nu termină! Ce vrei să faci? Ce vrei să faci?
2: Lasă-mă, lasă-mă! Am să not până la zid arsenalului, până la gondolă. Dar lasă-mă, vreau să ies de aici și că-l nebunesc.
1: Nu, Celino! Gondola nu e jos. Nici n-ai cum să te ridici pe zidul arsenalului. Ce vrei să faci? E o nebunie, s-ar putea să te neci. Ce mi-ar fi viața fără tine?
2: Alta, ce mai e și asta?
1: Nu știu, nu știu nimic. Dar știu că aș înnebuni dacă ai muri.
2: Și grala?
1: A fost o nebunie. Nu-i nimic adevărat. Nu-i nimic adevărat.
2: Cum?
1: Contele a plecat.
2: A plecat? A plecat Pietro?
1: Toată flota pleacă astă seară. Dar nu s-a spus nimănui nimic care să fie luptă pe mare.
2: Bine, era vorba să plece mâine seară.
1: A fost un zvon din adins răspândit. S-au luat măsuri cu gândul ca să-i zăpăcească pe spioni și pe pirați.
2: Adevărat? Adevărat?
1: Da. Da.
2: Dar ce-a fost tot...
1: Nu știu. Nu știu nimic decât că te iubesc. Ești tot ce-am purtat vreodată în suflet.
2: Femeile.
1: Nu știi cum te așteptam. Niciodată nu m-am vindecat de tine. Tu ești, Celino, întâia și ultima mea dragoste.
2: Bine, dar tot ce-a fost adinea, nu?
1: M-a durut că vrei să pleci. Asta... Asta a fost cauza.
2: Nu vine nimeni?
1: Nimeni. Flota trebuie să fie în lar.
2: Vreo gondolă? Ce nebun s-a mai rătăcit pe aici?
1: De mult nu s-a mai întâmplat asta. Se abate nebunia pe aici. Privește pe fereastră. Uite gondola, lângă zid acum. Pare un cuib de lumină pe apa întunecată.
2: Flota a plecat direct la Chioggia?
1: Da.
2: A plecat fără mine.
1: Fără tine.
2: Și care ar fi fost la urma urmelor folosul să mă ia și pe mine?
1: Da, se duc cei însurați. Ascultă, Celino. De mine ți-ai amintit vreodată?
2: Da.
1: Cum, când? De multe ori?
2: Da, de multe ori. Când te vedeam la Florian sau la Ridotto.
1: Și încă?
2: Și, nu-ți mai spun nimic pentru că ai vrut să mă uiți.
1: Să te uit. Să te uit pe tine, Celino. Dar cu cât căutam să fug de tine, cu atât simțeam mai mult că numai pe tine te iubesc. Golul vostru întunecat mi-e mai drag decât toată înțelepciunea lumii.
4: Siora! Siora! Siora! Sior Pietro! Vine, Sior Pietro!
1: Pietro!
2: Ce Pietro?
4: Vine, Sior Pietro!
1: Nu, e peste putință. A plecat cu flore. E peste putință, Fania! Tenșoare,
4: nu poate să fie! Cunosc în gondola. E Nicola la lopată în picioare, la colțul arsenalului. Îi luminează torța față, soră.
5: Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Cum ai putut să mă minți atât de hain, femeie vicleană?
6: Să plece, toată flota trebuia să plece.
5: Ai mințit și minți și acum. Am știut totdeauna că ți-e sufletul un nod de vipere. Negru a fost ceasul când m-am încrezut în tine. Ascultă.
4: Lasă-mă.
5: Ascultă, da.
4: Lasă-mă. Fania, ce gondola aici? Niciuna. I-a spus lui Giorgio să nu aștepte. Să fie mâine dimineață.
5: Oh, ce căinoasă prefăcută. Tare trebuie să fii mândră de mârșavia ta. Cum am putut să mă încred în cuvântul tău? Cum am putut să mă încred? Pumnalul meu. Pumnalul meu.
4: Am aruncat pumnalul. Oh. Fania, vezi, nu se îndreacă spre arsenal. Nu a trecut de poarta arsenalului. Vine încoace. Ziua a fost în picioare. Rezemat cu bărbia în spate.
6: Nu e nicio scăpare. Crede-mă, crede-mă, n-am vrut asta.
5: Fiecare cuvânt de-a tău nu-i decât minciună și teatru nerușinat. Mai spune-mi tu mie că eu sunt un ticălos.
6: N-am mințit. Te voi scăpa. Ascultă, ne înconjurăm marea, suntem într-un turn, dar împrejur e un brâu de zid, lat de o palmă. Poți sta acolo în picioare, te prinzi cu mâna de grindă. Nu privi în jos ca să nu cazi în mare. Fania, caută cheia jos și deschide.
5: Te-ai necat acum în propriul tău venin ca o reptilă. Ah, dacă nu te-aș fi rugat atâta, dacă...
4: Siora, Siora, gondola, oprit acum.
6: Repede, ai să scapi, am să te scap. Du-te și nu uita, nu privi în jos ca să nu fii cuprind amețeala.

0: Pietro, tu? A mai plecat flota?
1: Va pleca fără mine. Am fost întâi acasă. Mi s-a spus că ai plecat să dormi aici în chioșcă.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Și eu înțeleg tot atât de puțin ca tine, Ada. De 2 ani de zile, vasele Veneției sunt atacate, jefuite de o mână de pirați îndrăzneți ca lupii. Ei bine, după 2 ani de consilii și paraconsilii,
0: Veneția ți-a încredințat o flotă cu care să curiți marea de pirați.
1: O flotă? O flotă? Crezi tu alta? Pe hârtie 20 de nave. Pe hârtie. Și astăzi, după amiază la Chioggia, când trebuia să se formeze flota, am primit 9 vase mari și late. 9! Lân vechi putred, tunuri ruginite, pânze sfârșiate, vechituri cumpărate pe apucate. Am rămas îngrozit. Veneție pe duca alta. Nu mai e cinste, nu mai e omenie. Înșală magistrații, senatorii, jefuiesc proveditorii. Veneția azi jumătate șarlatani, jumătate destrăbălați.
0: Bine, dar ce s-a întâmplat de n-ai plecat?
1: La 8 seara am cerut dogelui să convoace Consiliul de 10, având de făcut comunicări importante. La 9 s-a întrunit Consiliul. Am cerut să asiste și Danielo, proveditorul general al arsenalului. 2 ore le-am arătat situația flotei. M-au ascultat îngroziți din tâi, pe urma abătuți. Danielo zgâria cu pana pe hârtie. La urmă m-am ridicat în picioare, l-am privit în ochi și am spus răspicat: Signor Danielo, în 2 ani ți s-au încredințat pentru flotă 24 de milioane de țechini. Ești un ticălos care ar trebui să fie aruncat în mare ca un câine gâtuit. S-a ridicat și a vrut să-mi răspundă, dar nu m-am putut stăpâni și l-am palmuit.
0: L-ai palmuit?
1: Da. Consiliul a ținut apoi o ședință secretă și mi-au luat comanda. I-au dat-o lui Elmo, prietenul meu cel mai bun. Și el a primit.
0: Și acum?
1: Și acum s-a isprăvit. Mi-a mai rămas un singur lucru pe lumea alta. Tu. M-a trădat și el, mă, mi-era ca un frate. De mâna alta. Venind pe canal, am simțit cu ochii topiți în noapte prăbușirea tuturor visurilor mele. S-a isprăvit. Animalele rănite caută adăpost să moară.
0: Dar ce lovit?
1: Am iubit Veneția prea mult. M-a înșelat ca o simplă curtezană.
0: Te-a înșelat?
1: Dar să nu mai vorbim de morți. Veneția e moartă. Să vorbim de noi mai bine. Acum suntem noi.
0: Acum suntem noi. Suntem noi. Ascultă. Hai să pornim pe canaluri, Pietro. Asta te-ar face bine, să ieșim în gondolă.
1: În gondolă?
0: Da. În gondolă. În gondolă, Pietro, să plutim toată noaptea, vom uita
1: nu,
0: totul.
1: Nu, scump, nu de plimbare avem nevoie, ci de recolegere. Vom rămâne aici. Tu nu-ți închipui cu câtă nerăbdare așteptam să mă văd în colțul nostru. Afară oriunde e Veneția. Aici suntem numai noi.
2: Suntem singuri ca niște exilați de voi.
0: Nu, nu să mergem, Pietru, haide.
2: Prietene dragă, prietene dragă, dar tu îmi porți grija mai mult decât eu însumi. Dar nu înțelegi, nu înțelegi că nu mi se poate dărui nimic altceva mai bun decât colțul ăsta ascuns, ferit de ei, colțul ăsta și apropierea ta. De altfel, Nicola s-a și înapoiat cu gondola. S-a dus să se culce. E numai Fanny aici, care a rămas să doarmă în vestibul.
0: Nu mai e nicio gondola jos.
2: Da.
0: Nu se mai poate.
2: Nicola, trebuie să fi trecut de colțul arsenalului.
0: Nu se mai poate.
2: Vine mâine dimineață. Da. Dar ce e neliniștea asta alta? Par bolnavă.
0: Eu neliniștită?
2: Alta.
0: Eu neliniștită.
2: Ce cu tine?
0: Dar sunt foarte calm. Mai calmă decât totdeauna. Foarte bine. Nu mai mergem.
2: Alta. A fost cineva aici?
0: Dar nimeni. Pietro, ce gând?
2: Alta. Alta. A fost cineva aici? Ce sunt cupele acestea două? Ce-i neliniștea ta?
0: Am să-ți lămuresc totul. Dar mai întâi trebuie să mă crezi.
2: Alta. E cineva aici?
0: Se ajunge cuvântul meu?
2: Alta. Alta, cerem orice. Cerem să-ți aduc orice de la capătul pământului. Orice. Dar nu mă minți. Nu mă minți.
0: Așează-te aici lângă mine.
2: Da, da.
0: Capul în brațele mele.
2: Da.
0: Mă iubești, Pietro.
2: Iubirea mea e nemărginită, Alta. Nu am alte cuvinte să ți-o spun decât cele de până acum.
0: Atât de mult.
2: În Veneția nimeni n-a iubit până acum așa cum te iubesc eu, Alta. Acum mă

0: Pietro, sufletul meu e al tău pentru totdeauna, pentru toate viețile ce vor mai veni.
1: Alta, mă iubești?
0: Da. Sufletul meu ar muri de durere fără tine.
1: Lasă-mă să-mi îngrop fața-mi.

ai ridicat pumnalul asupra mea. Nu lovi ca o lașă altă. Împlântă-ți pumnalul aici.

0: Pietro, trebuie să te faci bine. De 20 de zile aștept să mă ucizi cu mâna ta.
1: Șah.
0: Regina, vreau să mă ucizi cu mâna ta, Pietro.
1: De ce?
0: Pentru că vina mea nu poate fi spălată decât prin sânge.
1: Dar nu ești deloc vinovată. N-ai făcut decât să urmezi legea ta de viermi. Fii atentă la joc.
0: Pietro, îngăduie-mi.
1: Ți-aș fi recunoscător dacă evita să mai pronunți numele. Parcă m-ai plătit cu un ban vechi care nu mai are circulație.
0: Nu e cu putință ca tot ceea ce a fost să nu se fi întâmplat totuși.
1: La fel m-am gândit și eu. După cele 3 zile de friguri și neștiință de mine însumi, până noaptea târziu mi-am repetat nebunit de o nădejde fără sens. Dacă ar fi un vis. Regele, ai făcut o mișcare fără niciun sens. Dacă nu poți fi atent, lasă-mă să joc singur ca până acum.
0: Cum pot să joci dimineața până seara așa singur?
1: Trebuie să mă gândesc. Trebuie să fiu mort fără să fi murit.
0: În pieptul acesta am înfipt un pumnal. Nu am fost eu cea adevărată.
1: E singura faptă bună pe care ai făcut-o. Pentru asta sunt recunoscător. Neputința trupului și chiar durerea m-au împiedicat la început să gândesc. Altfel, dacă aș fi descoperit dintr-o dată prăbușirea, dezordinea s-ar fi produs nu în piept, ci în creier.

0: pe oricine întâlneam în cale. Aș fi dat foc cetății.
1: Mută.
2: Regina.
1: Mișcarea este greșită.
2: Da. Pietro. Pietro, trebuie să mă ucizi. Vreau să mor de mâna ta. Vreau să-ți arăt locul unde se lovește. Așa cum l-ai arătat și tu mie.
1: Dacă e vorba despre femeia care mi-a fost nevastă, pe care am iubit-o, e deprisos. Aceea e moartă de mult. E mai moartă decât dacă nu s-ar fi născut vreodată. Iar dacă este vorba despre dumneata, care ești o îngrijitoare plină de bunăvoință, nu văd de ce să te ucid. În orice caz m-ar plictisi să te lovesc cu sabia sau cu pumnalul. Îți repet dorința mea să nu mai pronunț numele. Am și alt nume pentru toată lumea. Vrei să muți?
2: Da. Pot să refac mișcarea.
1: Dacă nu poți fi atent la joc, ești liberă să pleci. Te rog, lasă-mă singur.
2: Ba da, ba da. Șah.
1: Da.
2: Mat.
1: Mulțumesc. Într-adevăr, m-ai învins.
3: Señor Grala, nu pot să-l găsesc. Nu e nici la Trevizi. Vila Mariani este închisă. Cavalerul Marcello Mariani nu a fost în această vilă de 2 ani.
1: Unde ar putea fi? De nu poți tu, Nicola, care te-ai descurcat prin Constantinopol, să-i dai de urmă.
3: Señor, aseară am luat din nou toate teatrele în cercetare. Mi s-a părut că l-am zărit undeva pe cavalerul Marcello Mariani. L-am urmărit. Și până la urmă am văzut că nu e el.
1: Bine, Nicola. Poți să te duci.
3: Señor.
2: Pot să întreb?
1: Nu.
2: Vreau totuși să știu. Ai căutat pe acel om și îl cauți mereu cu stăruință. Cu ce gând? Sunt singură răspunzătoare de actele mele. Acel piet nemernic a fost un bob de nisip. Un gunoi întâmplător. O gâză otrăvită care mi-a stricat tot sângele. Răul este aici, în inimă. Și aici trebuie să lovești în plin.
1: Cât timp vom fi împreună? Doresc să nu-mi pui nicio întrebare care să depășească îndatoririle dumitale de îngrijitoare benevolă. Ce-i, Nicola?
3: 2 nobili de la seniorie și inchizitorul de stat vă roagă să-i primiți. Mi-au dat acest bilet și așteaptă jos, în vestibul.
1: Citește-l, Nicola.
3: Ținând seama de starea sănătății excelenței voastre, renunțăm deocamdată la examinarea și interogatorul propus. În numele legii însă vă cerem să dați o declarație cu privire la împrejurările rănirii dumneavoastră.
1: În numele legii?
3: Da, așa scrie.
1: Dar ce am eu cu legea lor? Foarte bine. Nicola.
3: Ascult.
1: Declară pentru mine.
3: Da.
1: Că plin de amărăciune din pricina modului în care cei 10 și Veneția s-au purtat cu mine, am încercat să-mi curm viața. Nu. Mai bine dăm hârtie de scris.
3: Pot.
1: Nicola, transmite această declarație.
2: Vrei să mă ucizi cu generozitatea ta? Și nu vrei să mă ucizi cu spada?
1: Nu.
2: Știi bine totuși că această tortură e și mai greu de îndurat.
1: Nu mă interesează în niciun fel ceea ce simți sau nu simți dumneata.
3: Signor, închizitorul cere și o declarație a signorii.
1: Vrei să dai o declarație?
2: E nevoie?
1: E o simplă formalitate.

0: Dă-le această declarație.
1: Nicola, Nicola, dă-mi să citesc declarația signorului.
2: Da, signor.
1: Eu, Alta Grala, soția contului Pietro Grala, am vrut să-mi ucid în mod laș soțul, înfigându-i pumnalul în inimă. Cer să fiu judecată și pedepsită conform legii. Scrie o nouă declarație.
0: Nu!
1: Scrie o nouă declarație. Eu, Alta Grala, soția lui Pietro Grala, mă aflam în seara zilei de...
0: 17 februarie.
1: Da. 17 februarie, cu soțul meu, în pavilionul din parohia San Pietro di Castello. El se întorsese de la Consiliul celor 10 și era foarte abătut. Coborând să-mi iau șalul uitat în gondolă, când m-am întors, l-am găsit pe soțul meu într-un lac de sânge, având un pumnal înfipt în partea dreaptă a pieptului.
0: E o minciună. Nu pot afirma și semna o minciună.
1: Nu poți minți. Nu ar fi întâia dumitale minciună.
0: N-am mințit niciodată.
1: Nici atunci când îmi spuneai că mă iubești, cu amantul ascuns pe marginea zidului, cu pumnalul ridicat în spatele meu.
0: Nici atunci. Te iubeam atunci. Te iubesc și acum.
1: Stărui să semnezi această declarație.
0: Sunt stăpână pe viața mea și dacă nu ai nevoie de această viață, nu mă poți împiedica pe mine să dispun de ea cum vreau eu.
1: Atunci... atunci... te rog să semnezi această declarație.
0: Mă rogi? Tu mă mai poți ruga ceva? Declarație.
1: Nicola, dă această declarație inchizitorului de stat. Acum vreau să-ți lămuresc cât voi putea mai bine de ce te-am rugat să dai această declarație. Și poate ai să mă înțelegi.
0: E de prisos. Acum am înțeles. De câteva clipe am înțeles. Ești prea orgolios. Nu vrei să se descopere că ai fost înșelat. Mințit, cum spui tu.
1: Nu. Nu e vorba de minciună. E cu totul altceva.
0: Totul altceva?
1: Da. Am crezut în tine. Nu în vorbele tale, ci în ființa ta.
0: Pietro.
1: Am crezut în tine. Nu m-ai înșelat. Ci m-am înșelat singur. Și asta rupe totul în mine azi. Astăzi ai putea să-mi arzi pieptul cu un fier înroșit, dar n-ai ajunge până la veninul acestei nedumeriri. Cum a fost cu putință totul?
0: A fost o travă care mi-a încălzit sângele, care mi-a aburit gândirea. Omul
1: nu,
0: acela...
1: Nu, încă o dată. Amantul nu joacă niciun rol în gândurile mele.
0: Dacă nu este în joc cinstea ta de soț, dacă nu acesta este motivul arderii din tine, ce poate să fie altceva?
1: Spune-mi de ce. De ce anume ai făcut asta? De ce, având de ales, l-ai preferat pe acel tânăr?
0: Nu știu. Nu știu. Nu pot să văd acum nimic limpede în mine. Nu. Nu. Nu pot să-mi adun gândurile. Nu pot găsi cuvintele. Ar trebui să se întâmple poate ceva neașteptat ca să mă pot limpezi.
1: Răspunsul acesta al tău îmi întărește motivul desnădejdii mele și îmi sporește tristețea. Dacă ar fi fost în tine ceva puțin de tot din femeia închipuită de mine, din femeia care am crezut că ești, ai ști. Nici în drojdia de amărăciunii nu te mai găsesc. Nu poți să-mi ajuți în niciun fel. Fapta ta m-a aruncat în vârtejul tuturor îndoielilor. De aceea te rog încă o dată, spune-mi, e între noi o diferență de vârstă de 15 ani. Mă găsești un bărbat bătrân?
0: Ești un soare la ceasul cel mai înalt al zilei. Nu mai sunt eu atât de tânără ca să fiu nevasta ta.
1: Dar poate că am fost ridicol, batjocorind pe acel tânăr. Poate că am fost un fanfaron inconștient. Că am fost și eu, cum să zic, un caragios fudul ca atâția bărbați încornorați.
0: Cum pot să întrebi așa ceva?
1: Ar avea mult, foarte multă importanță. Căci dacă ar fi așa, atunci înseamnă că ar mai putea fi și alte împrejurări în care să mă comport ridicol și netânc. Și aici e pârghia morții.
0: Pietro, nu trebuie să te mai frămânți atât. Nu au niciun sens îndoielile tale. M-ai întrebat și ți-am răspuns cu toată ființa mea. În această împrejurare n-a fost vorba de nicio preferință. Îți repet, ești bărbatul pe care își-l poate dori orice femeie.
1: E deprisos. Nimic nu-mi poate ajuta. Ceea ce a destrămat din greșeală o femeie nu mai poate face tot ea.
0: Dar nu te pricep deloc. Parcă ești nemulțumit că ți-am respins îndoielile tale neîntemeiate.
1: Tocmai asta mă nimicește. Dacă aș fi fost numai un om nechemat pentru iubire, ar fi o descoperire care mi-ar înnegri inima. Aș renunța firește la dragoste pentru totdeauna. Dar restul ființei mele ar rămâne în picioare. Aș fi în ceea ce sunt mântuit.
0: Trebuie să te privesc la nesfârșit așa mistuit de veninul gândurilor.
1: S-a iscat în mine un gol pe care nimic nu-l mai poate umple. Ar trebui să mă pot reda pe mine însumi, dar nu mă mai pot regăsi. Ar trebui să mă adun poate din sfârmătate.
0: La ce-ți folosesc aceste întrebări fără nicio noimă? Așa e dragostea. Un joc. Un joc stupid, murdar și măzluit.
1: Vrei să spui că asta numiți voi dragostea? Foarte bine. Dar dacă asta e dragostea, pot să spun că nu mă interesează. Că nu mă voi întoarce niciodată în acest joc măsluit. Ceea ce este grav este nu numai că mi-ai plăcut, dar am crezut pe deasupra așa, fără niciun rost, că ești și o ființă întreagă. O monadă, cum îmi plăcea să spun, ca un nerod, capabilă de discernământ, curajoasă, responsabilă în cel mai înalt grad, loială față de ea însăși și față de tot ce există pe lume. Înțelegi? Și acum trebuie să trag toate consecințele acestei greșeli, să mă supun la toate verificările necesare. Pentru că nu intri fără să dai socoteală într-un asemenea joc.
0: Pietro, eu însă-mi, dacă stau înaintea ta ca o zdreanță, dacă aștept resemnată hotărârea legii, este fiindcă am fost la fel victima acestui joc murdar și măsluit.
1: Spune tot ce vrei, dar vorbești deprisos. Altădată, orice cuvânt al tău deschidea lacăte și lega toată viața decât un sens al lui. Acum vorbele tale sunt fără utilitate, ca niște chei găsite. Cum am putut să te văd altfel decât ești? și nici măcar nu te găsesc vinovată. Dacă vrei, nu sunt nici eu vinovat. Cum nu e vinovat șoarecele, că nu e leu.
0: Pietro, tu ești acel bărbat neasemănat pe care l-am cunoscut acum 3 ani. Cum să fac? Cum să te fac să simți tu însuți care este adevărul?
1: Dar îl simt și continui să-l descoper în fiecare clipă acest adevăr. Îl simt ca pe o cămașă otrăvită, lipită de tot corpul meu. Iubirea ta, în felul în care o presupuneam, a sporit prea mult încrederea pe care o aveam în mine însumi. Dar și așa, dinainte de a te cunoaște, aveam o prea bună părere despre mine. Mă socoteam din calea afară de inteligent, cu o judecată sigură. Mă credeam bun cunoscător de oameni. Și iată, am descoperit floarea omenii într-o asasină.
0: Taci!
1: Credeam că sunt în stare să judec, că am ochiul sigur și pot alege răul de bine, că pot discerne unde e meritul, că pot recunoaște ceea ce e frumos și adevărat, deosebindu-se de prefăcătorie și minciună. Falimentul iubirii, dacă iubirea a fost, este falimentul minții. Mintea trebuie să ne dicteze ceea ce e de iubit. Bucuriile adevărate ale dragostei sunt bucurii ale minții.
0: Pietro, suntem oameni și asta e soarta noastră omenească, să greșim.
1: Ce-i, Nicola?
2: Signor, este aici, jos, în vestibul.
1: Nicola, ce vrei să spui? Cine a venit?
2: Signor, acel cavaler este jos, în vestibul. Dorește să-l prinzi.
1: Cheamă-l aici, Nicola.
0: Mă vei lăsa pe mine să-i vorbesc întâi. Poate fi aici lumină. Și inima mea are nevoie de lumină. Pentru că eu însă se văd în mine până în adânc. Vreau să-i vorbesc eu.
3: Signor, acel cavaler dorește să vorbească numai cu dumneavoastră. Spune că nu mai vrea să o întâlnească niciodată pe signora.
1: Nicola, adu-l pe acel cavaler aici. Alta, te rog să ne lași singur.
0: Nu. Voi rămâne orice s-ar întâmpla.
3: Am venit să dau socoteală pentru ceea ce credeți.
1: Ce socoteală doriți să dați?
3: S-ar putea să gândiți că sunt vinovat de cele întâmplate și în cazul acesta repet că sunt la dispoziția dumneavoastră. Aș fi dorit totuși să nu mai întâlnesc pe această doamnă. Și mai ales aș fi dorit să vorbim fără ea.
1: Ești atât de bună să ne lași singuri? Sunt foarte nemulțumit că nu vrea să plece. Consider-o totuși absentă. Ai vorbit adineaură de o presupusă vină a dumitale. Nici o clipă nu m-am gândit să te învinuiesc pe dumneata de ceva în toată întâmplarea asta neplăcută. Te-a preferat pe dumneata. Dumneata ai acceptat. Nu văd care ți-e vina aici. Pentru altceva am trimis să te caute.
3: Ați trimis să mă caute pe mine?
1: Iartă-mă, dar n-ai știut că te-am căutat?
3: Nu, nici o clipă. E o descoperire neașteptată pe care o fac și care contrazice totul în mine.
1: Atunci, venirea dumitale aici?
3: Credeam că înțelegeți.
1: Da. Da, în sfârșit. Mărturisesc totuși că nu, dar poate că azi nici nu mai văd limpede.
3: Ați convenit că am fost batjocorit aici, așa cum puțini oameni de vârsta și de rangul meu cred că au fost batjocoriți vreodată. Dacă vreți să știți pentru ce nu am fost găsit nicăieri, vă pot spune. M-am dus împreună cu un maestru de arme la via mea de lângă Chioggia și am reluat învățătura de unde o lăsasem în anii adolescenței. Conte, credeți că am dreptul să obțin satisfacție?
1: Suntem alcătuiți din propriile noastre fapte. Câte sunt și cum sunt. Dumneata ești fapta dumitale de azi. Și ai deși dreptul să obții de la mine satisfacție. Vreau să ți-o dau întreagă și oricând vrei. Pot lupta foarte bine și cu mâna stângă, așa încât acest lucru se poate întâmpla numai decât.
3: Nu am îndrăznit nici o clipă să mă gândesc că veți încrucișa spada cu mine. Dar sunt gata să lupt cu orice adversar hotărât de dumneavoastră. După câte știu, servitorul dumneavoastră, Nicola, este un bun meșter al spadei.
1: Nicola este într-adevăr un mare meșter al spadei. Nu ar fi însă drept să lupți acum cu el. Acest servitor și frate al meu, mi se pare că te urăște nespus de mult. Crede-mă, o asemenea încercare nu e la locul ei. Gândesc că mai târziu...
3: Nu aveți nicio teamă pentru viața mea. De 3 săptămâni de când v-am întâlnit, am învățat lucrul cel mai de seamă pe care îl poate învăța un om întreg. Că această viață nu merită să fie trăită cu orice preț.
1: Nicola.
2: Signor.
1: Cavalerul Marcello Mariani vrea să obții satisfacție cu spada. Primești să lupți pentru mine?
2: Da.
1: Atunci vei lupta chiar aici, sub supravegherea mea. Nicola, dă la o parte aceste scaune și ia spada mea. Deoarece îngustimea terenului agravează condițiile luptei, veți primi să conduc această luptă în mod echitabil. Începeți!

0: Opriți! Lupta reîncepe! Opriți! Lupta s-a sfârșit! Mulțumesc, Nicola! Acum te rog, îngrijește de rana cavalerului.
1: Nu pot să-mi dau seama cât de mult m-ați cruțat. Aș fi totuși fericit, conte, dacă această încercare mi-ar da acum dreptul să vă spun ceea ce niciodată nu mi-ar fi fost îngăduit altfel. Să vă arăt așa, cu vorbe uscate, cât de nemărginită este admirația ce vă port.
0: Dumneata mă admiri pe mine? Dumneata, de ce?
1: Pentru că în apropierea voastră viața cuiva capătă toate sensurile ei. Numai lângă un asemenea om viața merită să fie trăită.
0: Ce sens are să-mi spui acestea astăzi, când eu nu mai sunt decât umbra unui om care credeam că există?
1: Dorința mea cea mai îndrăzneață este să mă primiți ca pe un tânăr și ascultător învățăcel. Dispuneți de viața mea cu o poruncă.
0: Ce ai dumneata să mai înveți de la un om ca mine?
1: Să privesc spre cer, să fiu loial și brav, să nu mă încleștez becisnic de viață. Învață-mă, te rog, meșteșugul, de a fi puternic ca dumneata.
0: Puternic ca mine? Prea târziu. Prea târziu, prea târziu.
1: Conte, nu v-am spus totul. Vinerea trecută am plecat cu flota, după ce am cerut înapoi comanda fregatei Velocita. Mi-a fost rușine de ce am văzut. Navele noastre se încurcau unele pe altele în timpul luptei, atacau pe rând și greșit. Norocul nostru a fost că nici dușmanul nu era mai priceput, nici mai îndrăzneț. Luni seara, pe când navigăm înapoi, trist, am înțeles ce nesocotită a fost Veneția și ce au pierdut toți câți nu te-au înțeles.
0: Astăzi nu mai cred că eu aș fi izbutit mai mult decât Elmo Starotti.
1: Chiar dacă ați pornit cu aceeași flotă și aceiași oameni, altul ar fi fost rezultatul, pentru că n-ar mai fi fost chiar aceiași oameni. Ar fi fost schimbați și ei ca mine.
0: Cavalere, crezi oare cu adevărat că eu pot schimba oamenii?
1: Da. Numai simplul fapt că descoperi că există oameni ca dumneata pe lume sporește puterile, limpezește gândurile. Spuneți un cuvânt și vor veni în jurul vostru nenumărați bărbați venețieni, ridicați din praf de apropierea voastră.
0: Prietene, asta știu bine, că nu sunt omul pe care îl crezi. Te amăgești singur. Am dovedit că nu pot cunoaște oamenii, că-mi pun nădejdea tocmai în cine nu trebuie. Și nu poți fi educator, nu poți fi conducător dacă ești un prost cunoscător de oameni. Aș fi în stare să comit numai nedreptăți și să ajung la catastrofe.
1: Eu nu înțeleg motivul amărăciunii dumneavoastră. Merită o femeie să ocupe atâta loc în inima dumneavoastră?
0: Tocmai nu merită. În orice caz, femeia pe care eu, ca un bun cunoscător, am ales-o, nu merită. Nu dumneata ai de învățat de la mine, ci eu de la dumneata. În acea împrejurare ai fost nesfârșit mai inteligent decât mine. Asta nu m-a împiedicat să mă port ca un nătărău ridicol, care ținea cu orice preț să-ți dea lecții despre femei și despre iubire. Ai vrut să știi de ce am trimis să te caute în toate părțile?
1: Da.
0: Ei bine, ca să-ți cer iertare. Și de câte ori îmi voi aminti de acea întâmplare nefericită, de acea lecție ridicolă care îmi strâmbă gura de cocleală, am să-ți cer iertare. Pentru asta te căutam.
1: Pentru asta m-ați căutat? Aș dori să vă transmit o veste, dar nu în prezența signorei.
0: Socotești tu ca și mine moartă.
1: Nu pot vorbi atâta vreme cât e de față.
2: Vă voi lăsa singuri. Voi doi. Unul care a fost călăul vieții mele, altul care are drept de viață și de moarte asupra mea. Am greșit și recunosc toată grozăvia nebunii mele. Nu vreau decât să-i spășesc. N-am nevoie de judecata voastră, pentru că m-am judecat și m-am osândit singură. Ascultă, Pietro, nu m-am sinucis încă, pentru că simt că-ți mai pot fi de ajutor. Pietro, ești singurul om din lume care ar putea pricepe de ce am făcut asta. Și dacă tu nu pricepi, atunci nu mai e nimeni pe lume de la care să aștept înțelegere. Regret fără margini că în clipele acelea n-am știut să aleg. Totuși am lovit cu pumnalul. Un fapt de curaj. Voi sunteți lași. Ați putea să mă ucideți într-o lovitură și nu aveți curajul. Mă ucideți fibră cu fibră.
1: Acum, după ce a plecat ea, vă pot încredința taina. Conte Pietro Grana, iată ce doream să vă spun. Poporul e profund nemulțumit de înfrângerea flotei noastre lângă Corfu. O parte din ofițerii de marină cu care am vorbit îndelung îți cer să te pui în fruntea poporului și să răstorni această aristocrație putredă. Două proclamații chemând tot poporul la luptă și flota va fi cea din tâi care va veni alături.
3: În Veneția, o mișcare a poporului este foarte greu de realizat.
1: Nu e greu de realizat dacă e de la început susținută de flotă, iar hotărârea flotei este luată. Vorbesc de cei buni, de cei care au sângerat văzând rușinea de la Corfu.
3: Cavaleri, totul este prea târziu. E în mine ceva zdrobit. Sunt ca un animal cu șira spinării sfârmată. Și nu am decât o singură dorință: să mi se piardă urma. Voi pleca chiar acum, fiindcă nu așteptam decât această explicație cu dumneata ca să pot pleca. Altceva nu mă poate interesa. Poate că într-o zi, cine știe...
4: Nicola!
5: Signor?
4: Este totul gata de plecare?
5: Am chemat gondolele și am trimis pe acea corabie tot ceea ce mi-a sporuncit să o rânduiesc din vreo. Putem pleca oricând doriți.
4: Bine, poftește pe signor aici. Trebuia să plec încă de mult. Veneția nu-mi priește. Rana se închide mai greu ca de obicei. Vreau aerul tare al mării. Vreau arsura soarelui de Malta.
1: Cer prea mult dacă vă rog să mă lați și pe mine. Vreau să vă fiu tovarăș în luptele viitoare și vreau să trăiesc toată viața pe care a trăit-o.
4: Dacă mă voi restabili și mai ales dacă voi izbuti să mă regăsesc, îți făgăduiesc că vei primi semn de la mine.
2: M-ai chemat?
4: Da, signora. Voi pleca. Pentru că în fața lui Dumnezeu căsătoria noastră nu se poate desface. Vei rămâne soția mea. Vei locui cât timp vei dori acest palat. Și vei putea lua din el tot ce vei vrea să iei în ziua când vei pleca.
2: Pietro, pleci într-adevăr?
4: Da.
3: Cu bine, cavalere. Cu nădejdea că veștile mele te vor ajunge.
1: Le voi aștepta necontenit. Cu bine, conte.
2: Și eu, ce voi deveni?
3: Nu știu ce vor deveni toate femeile pe care nu le-am întâlnit niciodată în viața mea, din toate țările pământului. Înainte de a te cunoaște eu, se spunea că ești un mare artist. Poate că vei mai putea fi pentru ei ceea ce ai fost. Până unde voi merge eu, nu va veni nicio știre despre faima dumitare. Iar pentru mine, vei fi așa cum ți-am spus, de mult înmormântată.
2: Acum când ne depărtăm, ca două suflete care se despart, pornind fiecare pe o mare deosebită. Ești sigur, totuși, că dincolo de ceea ce s-a întâmplat, nu sunt eu totuși femeia pe care trebuie să o iubești? Poate că nu a fost. Oricum, decât o slăbiciune.
0: Nu. Femeia aceea era gândită fără slăbiciuni. Cel puțin aceea pe care am iubit-o eu era fără slăbiciuni. Era și singura care mă interesa și...
2: Și?
0: Și dacă s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, înseamnă că m-am înșelat. Ca un trecător care ia pe altul drept o cunoștință mai veche a sa. Iar când vede că s-a înșelat, nu mai e nimic din ce i se năzărise. Ești gata, Nicola?
5: Da, signor. Putem pleca.

0: Ați ascultat Act Venețian, adaptare radiofonică după piesa lui Camil Petrescu. Distribuția a fost următoarea: Alta, Olga Tudorache; Pietro Grala, Ionescu John; Celino Mariani, Victor Rebenciuc; Nicola, Cola Răutu, artist emerit; Fania, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia de studio, Crânguța Manea. Regia tehnică, inginer George Buican. Regia artistică, Elena Negreanu.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Doctorul știe tot, de frații Grimm. A fost odată un țăran pe nume Răcilă. Și nu-i de mirare că se chema așa, că toate-i mergeau anapoda ca racul. Într-o zi pleacă el la oraș cu un car plin cu lemne și, după multă alergătură și târguială, le vinde unui doctor care îi dă după ele 2 bani de argint. Dar țăranul nu se opri aici. Văzând cât de bine îi merge doctorului, îi propuse acestuia:
3: Doctore, acum că am încheiat târgul, nu vrei să mă înveți și pe mine tainele medicinei? Că bine se pare că-ți merge ție.
4: Da, de ce nu? Că doar se învață ușor, nu-i mare scofală.
3: Și ce trebuie să fac?
4: Păi mai întâi să-ți iei o carte, ca să deprinzi slova. Apoi să vinzi carul cu boi, ca să-ți cumperi haine și cele de trebuință meșteșugului doctoricesc. Și ultimul, să poruncești unui zugrav să-ți scrie pe o tăbliță: eu sunt doctorul știe tot. Iar după ce acesta termină, să-ți o atârni la poarta casei și să aștepți să-ți vină mușterii.
2: Țăranul nu s-a bătut cu nimic de la ce-i spusese doctorul. Trecu ceva vreme până când unui boier putre de bogat i se furară banii. Iar cum boierul nu-i mai găsi, se nimeri să afle de doctorul știe tot, care avea un leac pentru a-i dibui pe hoți.
5: Tu ești doctorul știe tot? Am nimerit bine?
3: Da, da, chiar eu sunt, ai nimerit bine.
5: Păi dacă e așa, rogu-te, hai cu mine și găsește-mi banii furați.
3: Vin, cum să nu, dar fără nevastă mea nu plec de acasă, chiar dacă mi-ai dat tot aurul din lume.
5: Atunci să mergem cu toții, ce mai așteptăm?
2: Plecară tustrei, iar când ajunseră la curtea boierului, se nimeriră tocmai când se punea masa. Și nu una așa oarecare, ci încărcată de bunătăți.
5: Băi, doctore, știe tot, te rog, așează-te la masă cu mine să ciocănim un pahar și să mâncăm câte ceva.
3: Mă învoiesc și vă cinstesc masa, nu mai de-ați îngădui să se ospăteze și nevastă mea, altfel nici în ruptul capului.
2: Boierul în cuvință și țăranul se așeză împreună cu nevasta sa la masă, mai retrași de restul mesenilor, dar mai aproape de ușa bucătarilor. Intră un slujitor cu un taler încărcat cu bucate alese, iar când trecu pe lângă doctor, acesta i-a făcut semn nevestei cu cotul și spuse în șoaptă:
3: vezi, nevastă, acesta-i primul.
2: Prin aceste cuvinte, el voia să se înțeleagă că este slujitorul care aduce primul fel de mâncare. Însă slujitorul, care auzise ce spuse doctorul nevestei lui, se sperie atât de tare încât dădu altă întorsătură cuvintelor. Speriat peste măsură, se duse și le spuse și celorlalți slujitori:
6: Băi, doctorul ăsta le știe pe toate. O să o pățim că de cum m-a văzut, i-a și șoptit nevestii
7: că eu sunt primul hoț.
2: Auzind acestea, cel de-al doilea slujitor aproape că nu mai îndrăznea să iasă cu felul al doilea, de frică să nu dea ochii cu doctorul, dar nu avu încotro. Când intră și el, ducând talerul cu mâncare, țăranul i-a făcut din nou semn cu cotul nevestei și îi spuse mai tărișor:
3: nevastă, ține minte, acesta e al doilea.
2: Slujitorului se făcu frică și nu știa cum să plece mai repede din fața țăranului. Cu cel de-al treilea se întâmplă la fel, căci doctorul grăi din nou:
3: nevastă, acesta e al treilea, nu cumva să uiți.
2: Al patrulea slujitor intră și el cu strachina acoperită și boierul îl rugă pe doctor să-și arate meșteșugul și să ghicească ce este în ea. Dar
8: Ce să vedeți, în strachină erau raci. Se uită țăranul țintă la strachină și nu știa cum să iasă din încurcătură. Se tot scărpina, se tot învârtea până începu a se căina.
3: Mai de tine, race, race, ce o să te faci, sărace?
5: Dar ce faci tu acolo? Nu-i de glumă, meșter mare, serios. Dacă ai reușit să afli ce este în strachina acoperită, înseamnă că îți va fi foarte ușor să găsești și pe hoț.
8: Slujitorul când auzi, pe loc încremeni. Abia că mai putu să-i facă țăranul cu ochiul să vină până afară. Dar mare fumirarea când ieși țăranul în curte și toți cei patru slujitori începură ai mărturisi că ei au furat banii, dar că tocmai se gândiseră să-i pună la loc și îl mai momiră că o să-l răsplătească și pe el cu o grămadă de bani dacă nu îi dă de gol. Îl duse apoi în tainița unde țineau banii și îl mai rugară încă o dată să aibă milă de sufletul lor și să nu-i spună nimic boierului. Ah, doctorul se ținu tare și nici nu arătă la față cât de mult îl bucurase ce aflase. Scoase ceaslovul și notă pe dânsul, doar așa, de formă, unde se găsesc banii. Și de cum intră în odaie, se așeză iar la masă și zise:
3: imediat, boierule, îngăduiem doar să caut în ceaslovul acesta al meu ca să-mi arate unde se află banii ascunși.
8: Cel de-al cincelea slujitor se găsi mai steț decât ceilalți și se ascunse în vatră, căci era dornic să audă ce spune doctorul despre ei. În acest timp, țăranul tot răsfoi în ceaslovul, cum nu mai găsi foaia pe care scriseze, se înfurie dintr-o dată și lovind cu palma peste carte, începu a țipa:
9: dar știu că ești aici, fiară, să fie, hai, ieși odată la iveală.
8: Slujitorul care se ascunsese în vatră, crezând că e vorba de el, sări înspăimântat afară strigând:
10: aoleu, omul ăsta știe tot!
3: Cum?
10: Nu știu cum, dar știe tot!
8: Doctorul știe tot, îi arătă boierului locul unde erau ascunși banii, dar nu-i dădu de gol pe hoț și drept răsplată primi astfel din ambele părți atâția bani că-i se duse faima de om bogat,

0: Ați ascultat Doctorul știe tot, de frații Grimm. În distribuție, Ruxandra Sireteanu, George Ivașcu, Sorin Gheorghiu, Cristian Iacob și Bogdan Carage.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ne găsim la polul nord. În zare, o geană roșiatică de lumină alungă întunericul. Încet, încet, peste întreaga pustietate albă de ghețar și zăpadă, crește aurora boreală. Ca un arc întins peste bolta cerului, țâșnește curcubeul polar și întreaga priveliște sclipește îmbrăcată parcă într-o uriașă mantie multicoloră. Dintr-o grotă iese în goană un ursuleț, urmat de mama lui.
1: Hei, nasc împăratule, e de rup la fugă.
2: Poftim, a și căzut în bot.
3: Mă doare.
2: N-ai nimic. Și lasă-mi pace ochii, ce tot îi freci cu lăbuța?
3: Ce tot licăriște la orizont, mamă?
2: Lumina, puiule, aurora boreală, mândria polului nord. Astăzi am să-ți arăt ținutul peste care suntem noi, stăpâni atotputernici.
3: Hai,
2: privește ghețare și zăpezile. Ține minte, în aceste locuri, cele mai puternice viețuitoare suntem noi, urșii albi. Auzi?
3: Da, mamă.
2: Dar colo în zare, vezi satele acelea?
3: Le văd.
2: Acolo trăiesc niște viețuitoare de care trebuie să te ferești.
3: De ce, mamă?
2: Pentru că sunt mai dibace decât noi. Au niște, cum să-ți explic, un fel de unelte cu care te lovesc de departe. Fac poc și când te-au lovit, ai și căzut.
3: Și cum se numesc acele viețuitoare?
2: Oameni, puiule, oameni. De aceștia trebuie să te ferești. Așa că trebuie să fii cu minte și să nu te îndepărtezi de locurile unde suntem noi stăpâni.
3: Ce tot se fugărește printre ghețarii aceia, mamă?
2: Iepurii polari, vulpile, puiule.
3: Ce se aude, mamă? Ce tot miroși în vânt?
2: Suntem în pericol, puiule. Hai repede să ne ascundem. Vine schimoșii cu sânii și câini. Curcă-te la pământ.
4: Ești viu și nevădănat. Hei, veniți, veniți încoace, veniți să-mi vedeți vânatul.
5: Oh, ursoaică de toată frumusețea cu puiul ei.
4: Frumos vânat.
6: Ce stați, fraților? Luați matahala și urcați-o în sanie. Pe dumnealui o să-l bag aici în tolbă, să stea puțin la înghesuială. Ce zici, micuțule? Intri în tolbă.
4: Fraților, marinarii de pe corabia Fram, primiți, da. Urcă pe cărarea aceea spre noi.
7: Uite.
8: Unde e corabia?
9: De cealaltă parte a țărmului.
4: Ai sosit la timp, Lars. Nu mai avem tutun nici cât păr are dumnealui la codis. Ia, primește. Sunt sigur că merită un preț bun.
10: Ei, se cheamă că am pornit la drum cu dreptul. Ce preț, iarac?
6: 3 sticle de rom și 5 pachete de tutun.
10: Ian, da. Scoate romul și tutunul din tolbă.
11: Rom, 3, 4, 5.
12: Bine, bine.
4: Poftim, ursulețul. Să ne vedem cu bine. Haideți, fraților.
10: La revedere, iară.
13: Și acum, ce nume să-ți dau eu ție, măi, ursulică?
14: Ei, ce zici? Ți-ar place Fram? A? După numele corăbiei care te va purta pe alte meleaguri.
13: Și acum, i-ați rămas bun de la ținuturile acestea de care te desparți pentru totdeauna. Privește ghețarii, zăpezile. Și acum, înainte, căci înainte înseamnă Fram în limba noastră norvegiană. Să mergem, Ian.
15: Hai, să mergem, Lars.

Au trecut 10 ani de când Fram a fost cumpărat de marinarul norvegian Lars și vândut unui director de circ din Europa. 10 ani de peregrinări cu circul Strutski prin țări și orașe, cu cel mai vechi și renumit acrobat, Ursul Minune, cum îl numesc toți cei care îl văd pe Fram. Fala circului Strutski, ursul care își execută programul fără dresor, care joacă, râde, plânge, simte și gândește în tocmai ca un om.

0: Această seară, Framă și-a rămas bun de la publicul care îl iubește și de la copiii care îl răsfață, urmând ca mâine să părăsească orașul și țara pentru alt oraș și pentru altă țară. Iată-l pe Fram la reprezentația de adio, în arena circului, mulțumind publicului cu lava adusă la tâmplă după ce și-a executat programul.
1: Ai văzut cum Fram a zgâlit figurul peste grilaș și a ieșit din arenă cu Miss Elian în brațe?
2: Formidabil!
0: A trecut aproape o lună de zile de la accidentul cu Miss Elian. E seară. Ne aflăm în spatele circului, în menagerie. Într-o cușcă dormitează Fram cu botul pe labe. Ceva mai departe, într-o altă cușcă, se odihnește tigrul Rajah. Toto, August Prostul, prietenul lui Fram, se apropie de cușca lui cu o vioară în mână.
3: Fram, Fram, uite ce ți-a adus Toto, o vioară. Vreau să te înveselesc puțin, ia-uzi. Așa, Fram, ridică puțin capul, așa, încă puțin, încă. Ți-a căzut iar botul pe labe. Hai, Fram, hai să mai încercăm. Hai, ia. Așa, așa.
4: Ale, Roja.
3: O, iar i-a căzut botul pe labe. Ce s-o fi petrecând cu animalul ăsta, zău, nu pricep.
4: Accidentul din seara de adio, ce te mai întrebi?
3: Da. Să-i fi trezit amintirile, mirosul de sânge, lumea din care a venit, copilăria?
4: Nu vezi? Parcă dorește ceva. Ceva ce noi nu putem să-i dăm.

0: Vitează.
1: Fram?
2: A tresărit, maestre.
1: A ridicat capul. Vă privește, maestre.
3: Fram în arenă.
2: V-a recunoscut, maestre.
1: S-a înălțat în două labe. V-a salutat, nemaipomenită.
3: Fram în arenă.
2: S-a ridicat în două labe. Pășește. Fram merge, maestre. Pare imnotizat. Extraordinar.
1: S-a prăbușit.
3: Păcat,
1: mare păcat.
0: De când spuneți că e bolnav?
1: De aproape o lună.
0: Cu părere de rău trebuie să vă spun că Fram e pierdut.
1: Cum? Auzi, maestre? Așa îl cheamă publicul fiecare seară.
0: Bănuiesc că se petrece ceva cu totul deosebit cu Fram. Și în acest caz nu mai este nimic de făcut.
1: Maestre, fă tot ce știi.
0: Inutil, domnul meu. Fram s-a plictisit de circ. Da. Se spune că urșii albi suferă adesea de nostalgie.
1: Ce nostalgie, maestre. Maestre, să lăsăm grumele. Uite, te fac părtaș la câștig. Te fac.
0: Imposibil. Fram nu-și mai revine. Și-a adus aminte de lumea lui, de ghețare și zăpezile lui.
1: Atunci să-i fie de bine. Îl vând.
0: Și cine o să ți-l cumpere? Fram nu mai are preț. Sfatul meu este să-l ducem acolo de unde a fost adus.
1: Și-i suporți dumneata cheltuiala transportului?
0: Și-o suportă singur. Vei da un spectacol și cu banii câștigați îl trimis pe Fram acolo de unde a venit.
1: Nici nu-mi trece prin minte.
0: Și totuși asta e singura soluție. Ascultă ce-ți spun. Cheamă-l pe Toto și anunță publicul.
4: Onorat public, iubiți spectatori, vă dau un spectacol în cinstea lui Fram. Cu banii câștigați îl vom trimite pe Fram la col să se facă vinde.
1: Nu te uită, caragios, a tras cu urechea.
0: Auzi, domnule director, publicul e alături de Fram. Nu-ți mai rămâne decât să dai spectacol. Te-ai hotărât?
1: Fie. Îl voi trimite la port.
0: Atunci, adio, Fram. Noi, Fram, nu ne vom mai vedea.

0: Tigrul Rajah a urlat sinistru noapte, marcând plecarea lui Fram de la circul Struțchi. Spectacolul Chet a avut loc și cu banii câștigați, Fram a fost încredințat unor exploratori și expediat pe o corabie la pol. Iată-l pe Fram îmbarcat. Printre sloiurile oceanului înghețat, corabia înaintează cu greu. Fram e pe punte, cu labele sprijinite de corabie, privind cu lăcomie în toate direcțiile. Pe corabie se mai află cei doi exploratori și capitanul vasului.
1: Timonierul de veche! Atenție!
2: La proba tribord, ghețar!
3: Zonă periculoasă, domnule capitan!
4: Nici o grijă!
5: Am împlinderea stâmpă și curiozitate, domnule capitan!
3: Priviți cum adulme caerul!
4: Ei, presimte polul, domnilor exploratori! Țineți-l bine, altfel vă treziți cu Fram în ocean!
2: Drum, compas, 80 de grade!
5: Desface startul, domnule capitan, nu mai putem ține!
3: A sărit în ocean!
5: Și nici nu și-a luat rămas bun de la noi!
4: Extraordinar animal! Cu ce putere îl atrag aceste locuri?
3: Într-adevăr, s-a purtat tot timpul călătoriei ca un om.
5: Ca un bufon, vrei să spui. Pentru că asta au izbutit oamenii să facă din el.
3: Uite-l pe Bisc. Aha. Ne salută cu laba dusă la tâmplă. Ca la circ.
5: Adio, Fram!
3: Adio!
5: Adio!
3: Să nu ne uiți!
4: Nu știu dacă Fram își va mai aduce aminte de călătoria aceasta. Dar noi, cu siguranță că nu-l vom uita. A?
5: La o parte, domnule capitan. Da. Vreau să-l fotografiez. Ah. Așa! L-am eternizat!
3: Să-i lăsăm!

0: ceva de mâncare. Gândiți-vă, primele zile va fi greu să trăiască pe socoteala lui.
1: Până vom face schimb de monedă cu băștinașii, nu? Aruncați-i cutii cu conserve.
2: Polul. În sfârșit, polul. Iată-mă în țara mea, fără ore fixe și fără poruncă. Ia să-mi desmorțesc puțin oasele. Să fac câteva tunde. Așa, să mă tăvălesc prin zăpadă. Dar ce văd, o focă. Și încă una, și încă una. Ce căpșor frumos ai, Matale. Vino, vino în brațe. Hai, hai, hoppa!
3: La ce uite drăcie! N-am pomenit de când sunt un urs atât de prost. În loc să mănânce foca, se hârjonește cu ea. Bă, neghiobule, ne faci neamul de râs. Ne cinstești legile pământului.
2: Lasă că le cinstești tu destul cu praznic și jertfe.
4: Săriți, săriți repede în apă.
3: Putezi să mă înfrunți? Vereticule, pe semne că nu știi cu cine ai de-a face.
2: Lasă harțagul și bate aici laba cu nenea Fram. Hai, hai să fim prieteni.
3: Prieteni? Unul ca tine? De pe ce meleagul ai picat, mă, nepoftitule? De nu știi că toate insulele din împrejurim îmi cunosc faima și puterea.
2: Atunci se cuvine să cinstim faima și puterea cu un salt și un salut. Hop! Un salt, un salut, alt salt, alt salut.
3: Ce dihanie mai fi și asta?
2: E, unde fugi așa, bă? De mutule de toate insulele din împrejurim.
4: Ce se aude? Poftim, un ursuleț pe creasta unei stânci.
2: Ei, dar de când ești, Matale, cocoțat acolo? Hai, hai coboară. Coboară încetişor pe spinarea mea. Așa, hopa.
4: Dar văd că tremuri. Ți-e frig? Ți-e foame?
5: Nu.
4: Ei, și nu mai plânge. Hai, hai, mai bine să facem cunoștință. Eu sunt Fram. Pe tine cum te cheamă? Nu știi să vorbești? Sau n-ai nume?
5: Mă doare.
4: Te-a bătut mămica? Sau te-a urechea tăticu? Văd că ai o zgaibă la ureche. Domnule zgăibărice, îți place să te numesc așa? Dar ești rănit serios? Știu, știu ce ți-ar trebui. Puțină tinctură de iod. Ți-ar cam feșteli blănița cei drept, dar într-o săptămână nu s-ar mai vedea nicio urmă de rană. Deocamdată n-o mai zgândări. Să nu-ți schimb numele din zgăibărici în zgândărici. Auzi, dacă ai să fii cu minte, nenea Fram are să-ți facă jucării, tumbe, așa cum făcea la circ când veneau copiii să-l vadă. Tu știi ce e aia circ? Știi cum jucam eu la circ? Nu știi. Să-ți arăt. Uite așa, o tumbă peste cap, pici într-un picior, saluți, iar faci o tumbă, încă una, un salt mortal, și la urmă începi să dansezi. Ai văzut?
5: Mă înveți și pe mine să fac așa, nene Fram?
4: Te învăț numai dacă ai să-mi spui ce ai pățit la ureche și alcuiești.
5: M-a bătut.
4: Cine te-a bătut?
5: Căpățânosul. Ursul cel mai rău și cel mai temut din ținutul acesta.
4: Căpățânosul? Nu cumva o fi ursul pe care l-am întâlnit? Și mă rog, de ce te-a bătut?
5: Pe mine m-a bătut, iar pe mama a omorât-o.
4: A omorât-o?
5: Vrei să o vezi pe mama? Uite-o acolo, după cutul acela de stâncă. Mama tocmai prinsese o morsă. Și când s-o mâncăm, a venit. mănâncă pățânosul. Știi că el nu mănâncă decât ceea ce vânează alții, ci că lui se cuvine tot, fiindcă e mai puternic decât toți.
4: Așa spune?
5: Da, o fi el mai puternic, dar mama spunea că e un trântor, pentru că nu-i place să muncească și vrea să vâneze alții pentru el.
4: Zgâibărici, mama ta avea dreptate. Cine nu muncește e un trântor. Așadar, aici trebuie să iei viața altuia ca să trăiești.
5: Uite, uite-o pe mama.
4: Sărmană.
5: Uite-l, uite-l, uite-l și pe căpățânosul.
4: Dumneata mi-erai jupâne.
6: Nu te cunosc.
4: Ți-a cam slăbit memoria. Bine, până una alta poftește m-a da colea la judecată.
6: Ca atâți de treabă. Sau poate crezi că m-ai înfricoșat cu giumbușlucurile tale.
4: Nu schimba vorba. De ce ai omorât ursoaica?
6: Cine ești tu să-ți dau seama? Întinde-o până nu-mi pun mintea cu tine. Eu dau luptă ursească, nu umblu cu tertipuri.
4: Luptă ursească? Poftim, sunt gata.
5: Fii atent, nene Fram, se repede cu dinții.
4: Stai liniștit, găibărici.
5: Ce-a fost asta? Ce-a fost asta, nene Fram? O singură lovitură sub bărbie și a căzut lat căpățânos.
4: Asta e knockout, picile.
5: L-ai omorât? L-ai omorât? Ai scăpat ținutul de el?
4: Asta nu, zgâibărici. Dacă vrei pedeapsă mai mare, îl închidem 3 zile în grota asta. Și sper că o să-i vină mintea la cap până voi veni să-l întreb de sănătate.
5: De ce nu-l omori? Cum a omorât-o el pe mama? Ce fel de urs ești tu? N-am văzut niciodată asemenea luptă și asemenea urs. M-am supărat pe tine.
4: O să-ți treacă. O să-ți treacă după ce-i se trage un somn bun.
5: Dar mie nu-mi e somn.
4: Îți este, nu-ți este, trebuie să te culci. Hai, hai să intrăm în grota de acolo. Hai, zgâibărici.
6: Ei, unde te duci? Poftim, fuge.
4: Fuge de mine sau nu mai se ascunde? Ce-o fi căutând în peștera căpățânosului?
6: Zgâibărici!
4: Îi poftim prin ce crăpătură a pătruns. Ia să dau la o parte lespede asta de gheață. Ai și ieșit. Ce ai căutat aici?
5: Am făcut dreptate.
4: Dreptate?
5: După legea noastră. L-am strâns de gât.
4: Scăibărici. Scăibărici.
5: Ești supărat că l-am omorât? Nene Fram, vrei să-mi arăt să fac și eu tumbe cum faci tu? Dacă mă înveți, nu va fi urs pe care să nu-l răpun. Vreau să fiu puternic ca tine.
4: Un măscărici, un clovn, bufonul polului. Așa ceva vrei să ajungi? Nu, zgâibărici. Tu trebuie să rămâi ceea ce ești. Un urs adevărat.
5: Și tu? De ce nu vrei să fii un urs adevărat?
4: Pentru că nu mai pot. Înțelegi tu ce înseamnă să nu mai poți fi ceea ce ai fost?
5: Nu înțeleg.
4: Cine ajunge odată să trăiască printre oameni nu mai poate gândi și simți decât ca ei.
5: Atunci, tu ce ești? Urs sau om?
4: Poate mai mult om decât urs. Sau nici eu nu mai știu. Știu numai că îmi pare rău că am plecat dintre oameni. I-am părăsit de dorul acestor ținuturi. Mă chemau ghețarii. Toată această albă nemărginire. Uitasem însă viața cu legile ei de aici.
5: Și atunci, ce ai de gând să faci?
4: Nu știu. Aici trebuie să iei viața altuia ca să o trăiești pe a ta. Acolo, oamenii mă răsfățau. Tănase și totu. Circul. Ce s-o fi întâmplat cu ei? I-o fi dat afară directorul. Cine știe? Plec! Plec! Uite un sloi de gheață! Mă îmbarc pe el!
5: Nu, nene Fran!
4: Te las! Te las cu bine, zgâibărici! Și nu uita! Trăiește ca un urs adevărat! Nu părăsi ghețarii! Nici o
3: Niciodată! Auzi? Niciodată!
5: Fram! Fram! De ce pleci, Fram?
7: De ce nu sunt toți urși buni ca tine?

0: După ce Fram s-a despărțit de zgâibărici, a rătăcit pe sloiuri de gheață vreme îndelungată, îndemnat de dorul nestăvilit de a întâlni din nou ființe omenești. L-a întâlnit pe micul eschimos Nanuc, care, socotindu-l un urs fermecat, a rupt-o la fugă în satul lui ca să-și anunțe oamenii de ceea ce a văzut. Iată-l acum pe Fram, înaintând prin zăpadă pe un viscol cumplit.
1: Să mă adăpostez undeva până trece urgia. Dar ce văd în zare? Două siluete, două! Oameni! Cine-or fi oare? Mă duc spre ei.
2: Tu-ți mai simți mâinile?
3: Nu, Oleg, nici mâinile, nici picioare.
2: Bate-ți palmele, Igor. Mișcă-ți mereu degetele. Numai așa putem scăpa cu viața.
3: Dacă s-ar opri sângele, s-ar sfârși cu... Crezi, Oleg, că vom ajunge să-i mai vedem pe cei de acasă? Oleg, m-auzi, Oleg? Oleg, ține-te bine. Nu mai avem decât câteva sute de metri până la țărm. Uite acolo barca. Auzi? Câteva sute de metri. Oleg, ai căzut în zăpadă. Oleg! Oleg! Am căzut și eu. Am căzut.
1: Unde ar fi apucat? Erau pe aici. Să stau puțin. Dincotro vine mirosul. A dat dintr-acolo. Da, da, da. Sunt aproape. Da, aici, aici sub zăpadă. Parcă se simte ceva. Să caut. Doamne, ce-mi văd ochii. Parcă ar fi exploratorii. Da, ei sunt exploratorii care m-au dus cu corabia la pol. Vor fi murit? Sau sunt numai înghețați? Să încerc să-i desmorțesc. Ia să-i apropii unul de altul. Așa. Și acum, acum să mă așez cu trupul peste ei, să-i încălzesc, să le pun sângele în mișcare. Unde-i zgâibărici să mă vadă și să spună că m-am așezat să clocesc? Hai să vedem ce s-a întâmplat acum cu ei. Ei!
2: Un urs care salută. Fram, tu ești, pentru că numai Fram știe să salute cu laba la tâmplă. Igor, scoală-te, uite-l pe Fram. Fram de la circul Struschi, trezește-te, Igor, trezește-te. Igor.
3: Oleg, ursul, ai ules?
2: Nu.
3: Dă-l pușca, Oleg.
2: Nu.
3: Ce stai? Uite, un urs. Ce stai, Oleg? Nu vezi dihania?
2: E Fram, Igor. Fram, nu trage, e Fram.
3: Fram?
2: Hai, mulțumește-i. El ne-a salvat de la moarte.
3: Fram. Dragul nostru,
2: așa.
3: Fram.
2: Spune, cum te simți aici, Fram? Ești fericit că ai venit în lumea ta? Spune. Uite, s-ar părea că nu-i mulțumit. Nu vezi cum și-a plecat cu tristețe capul?
3: E adevărat, Fram. Nu-ți plac zăpezile, ghețare.
2: Uite, Fram a și pornit spre șalupă.
3: Oleg, uite cum grăbește spre țară. Parcă ne arată că înțelege tot ce gândim.
2: Da.
3: Oare să nu se fi putut deprinde cu viața de aici?
2: Asta ne va arăta singur când vom porni în larg spre corabie. Ei, ce zici? A și sărit. Uite cum se sprijină cu labele de marginea șalupei și cum privește în larg.
3: Haide.
2: Jur că ursul acesta are o judecată omenească.
3: Ciudat. Animalul e ca și omul. Când a învățat ceva, e greu să se mai dezvețe.
2: După tine, Fram, ar fi mesagerul lumii civilizate. Contactul cu omul transformă până și fiarele.
3: Așa-i. Uite. Uite, Fram, e gata de îmbarcat. Ce zici, Fram? Mergi cu noi? Poftim! A dus labele la piept. Își pleacă afirmativ capul. Ce mai vrei, Oleg?
2: Nemaipomenit!
3: E dorința lui să meargă cu noi. nu arată destul de lămurit.
2: Atunci vă sliți pe corabie.
3: Ei, Fram, salută-ți ghețarii și zăpezile.
4: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Steaua Sudului, de Jules Verne. Dramatizare radiofonică de Georgeta Răboș.
1: Domnule Van der Gort, trebuie să mă sfătuiesc cu dumneavoastră. Nu mi-aș fi imaginat niciodată că domnul Watkins mă va refuza atât de brutal.
2: Domnule Mary, se vede că ești foarte tânăr. N-ai mai întâlnit astfel de oameni. Nu știi de ce sunt în stare. Te-ai întrebat de ce mina aceasta, proprietatea domnului Watkins, poartă numele meu?
1: Adevărat, toți îl numesc mina Van der Gort copie.
2: De bine știi ce mi-a făcut și mie acest John Watkins?
1: Nu, mă turisesc, nu știu, n-am de unde.
2: Ai dreptate. Toate acestea s-au întâmplat în urmă cu aproape 30 de ani. M-am stabilit aici în Grigoland ca fermier, în casa în care ne aflăm acum.
1: Și John Watkins făcea și el parte dintre pionieri?
2: Îți spun imediat. Către 1867 s-a răspândit vestea că terenurile noastre erau diamantifere. Atunci a apărut și John Watkins în viața mea. Într-o dimineață am constatat că zidul crolului meu fusese dărâmat în timpul nopții. În felul acesta, John Watkins includea în domeniul lui o ridicătură de pământ nisipoasă. 3 zile mai târziu aveam explicația enigmei. Era o mină de diamante.
1: Bine, dar era dreptul dumitare, nu proprietatea dumitare. De ce nu l-ai dat în judecată?
2: Am făcut și asta, domnule Mere. Crezi că mi-a folosit la ceva? Am pierdut procesul. Pe deasupra eram ruinat.
1: Și sentința a rămas definitivă?
2: Definitivă, domnule Mere. O hotărâre a tribunalului a fixat la 25 de grade longitudine est de meridianul Greenwich linia care se despartă cele două proprietăți. Terenul situat la apus de această linie trebuia să fie atribuit lui John Watkins. Terenul situat la răsărit de meridian lui Jacobus Van der Gort. Dar mina era la apus. Ea a revenit, deci, lui John Watkins.
1: Și totuși mina se numește Van der Gort copie.
2: Oamenii au continuat să o numească așa. E o mărturie pentru mine. Acesta este John Watkins. Nu vreau să te jignesc în sentimentele dumitale pentru Alice, fiica acestui conquistador. E o fată drăguță, seamănă cu biata maică-sa.
1: Voi pleca de aici, domnule Van der Gort. Mi-e greu să suport un asemenea refuz.
2: Cum a fost? Povestește-mi. Așa te mai eliberez de necaz.
1: Dar mi s-a părut firesc să-i spun direct lui John Watkins. Domnule Watkins, am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice, fiica dumneavoastră.
3: Mâna Alicei?
1: Da, domnule. Mă numesc Ciprian Mere, sunt inginer chimist. Familia mea este onorabilă, cu toate că nu-i prea înstărită. Mă aflu aici într-o misiune științifică. La întoarcerea din misiune voi fi numit profesor ajunt la școala de mine. Adaug că, fiind modest, nu-mi trebuie mai mult ca să fiu fericit. Domnule, am onoarea să vă cer mâna domnișoarei Watkins, fiica dumneavoastră.
2: Domnule Mere, vreau să te întreb, nu cumva ai vorbit și Alicei despre toate astea?
1: Nu mi-aș fi permis niciodată fără consimțământul dumneavoastră.
2: Foarte bine, ești un băiat cum se cade. Dar vreau să-mi dai cuvântul de onoare că n-ai să-i vorbești nici în viitor.
1: Domnule Watkins.
2: Domnule Mere, ești un tânăr cinstit, un gentleman perfect, un chimist excelent, dar nu vei căpăta mâna fiicei mele. Vrei să știi de ce?
1: Totuși, domnule Watkins...
2: Pentru că ești țărac, domnule Mere. Dacă Alice se va mărita vreodată, se va mărita cu un bărbat din împrejurimi, bogat ca și ea.
1: Bună ziua, domnule Watkins. Mă scuzați.
2: Domnule Mere, da? Te rog să nu-mi porți pic. Îmi face plăcere să te văd ca oaspete, ca prieten. Tocmai așteptam câteva persoane la cină. Ce-ar fi să rămâi și dumneata?
1: Nu, mulțumesc, domnule. Trebuie să-mi termin corespondența până la plecarea poștii.
2: Nemaipomeniți sunt ingineri ăștia. Nemaipomeniți.

0: bine văd. Alice, chiar ea. Își plimbă strusul.
1: Domnișoara Alice!
2: Domnul Mary? Domnul Mary? Vreți să-mi spuneți ceva?
0: Da, trebuie să vă spun că... Da, aveam de când să plec. Mi-am terminat lucrările. Misiunea mea s-a încheiat.
2: S-a plecat? Pleda, pleda cu eleva dumneavoastră cum rămâne? Vreți să o părăsiți înainte de a fi terminat cursul de chimie?
0: Domnișoara Alice, nu voi pleca până când n-am să reușesc un lucru. Să demonstrez în laborator că diamantul nu este altceva decât carbon pur.
2: Bine, dar cine vă contrazice?
0: Natura deocamdată și toți oamenii aceștia care se lasă îngropați de vii căutând diamante.
2: Nu înțeleg prea bine cum veți face asta. Mi se pare foarte greu.
0: E, fără îndoială, va trebui să-mi construiesc un laborator aici, în inima Africii. Nici asta nu este ușor. E nevoie să demonstrez ceea ce alții au presupus doar înaintea mea.
2: S-au mai gândit și alții la carbonul pur?
0: Da, Newton. Newton notase că diamantul refractă lumina mai mult decât oricare alt corp transparent. El știa că această proprietate aparține substanțelor combustibile. De aici a dedus că diamantul trebuie să fie combustibil. Și experiența i-a dat dreptate.
2: Da, da, da.
0: Deci s-a încercat fabricarea diamantului artificial. Până acum problema n-a fost rezolvată la nivel industrial.
2: Va fi oare posibil?
0: Poate chiar acum când vă vorbesc, fabricarea diamantelor e pe cale să fie descoperită. M-am hotărât să-mi instalez un laborator în această cabană. Studiez acum procedeul formării diamantului. Singura explicație care mă satisface este aceea formării lui cu ajutorul apelor. Trebuie să analizez mai atent compoziția rocilor, dispoziția pietrelor în bazinul diamantifer. Da, intră.
3: M-ați căutat de mult.
0: Da, Thomas, ești una dintre puținele mele cunoștințe de aici.
3: Considerați-mă prieten, domnule inginer. Doar am făcut drumul spre Greek Island împreună.
0: Da, este adevărat. Mi-am dat seama din timpul călătoriei. Ești un bun camarad de drum.
3: Vă mulțumesc, domnule Mary.
0: Uite ce vreau să te întreb. Nu vrei să fim asociați?
3: Vă apucați de minerii?
0: Oh, să nu mă înțelegi greșit, nu vreau să mă îmbogățesc căutând diamante, sunt chimist. Nu pot dezlega tainele acestei pietre decât arendând unul dintre terenurile diamantifere. Dacă aș găsi să cumpăr un teren nu prea scump, ai fi dispus să te asociezi cu mine?
3: Da, da, cu o condiție, domnule.
0: Da.
3: Fiecare dintre noi să păsteze pentru el ceea ce va găsi. Târnăcopul și Hârlețul mă cunosc și sap de 2 și 3 ori mai mult decât ceilalți.
0: Mi se pare întemeiat ceea ce spui.
3: Mi-a venit o idee, domnule Mary. Dacă am luat pe seama noastră unul din terenurile lui John Watkins.
0: Aș prefera să te tocmești dumneata cu el.
3: Perfect, s-a făcut. Vom ști curând la ce să ne așteptăm. Ești mulțumit, domnule Mere, iată contractul.
0: Trebuie să-l văd. Așa, jumătate din terenul numărul 942 este arendat cu toate formele de cuvință domnilor Ciprian Mere și Thomas Steele. Cu plata unei prime de 90 lire sterline. Se specifică faptul că arendașii vor împărți cu John Watkins produsele exploatării lor. Îi vor da cu titlul de royalty primele 3 diamante mai mari de 10 carate pe care le vor găsi.
4: În ordine, Thomas. Și acum ce mai avem de făcut?
3: Trebuie să angajăm câțiva oameni. Sunt unii care vor să se apuce de minerit. Mergem până la ei.
0: Să mergem.
3: Să mergem.

0: priviți-i, domnule mere. Îi vedeți în ce hal arată.
1: Să nu mai pierde și oase. Și mai au puterea să cânte.
0: Execută un ritual. Bat tamtamul ca să cheme norocul. Nimeni nu vrea să-i angajeze în starea asta de schelete vii.
1: Thomas,
0: da.
1: Am o idee. Du-te și comandă un ceaun de malai fiert. Adu și câteva cutii de carne conservată și două stică de rom.
0: Vrei să-i pui pe picioare?
1: Am nevoie de asociați, Thomas, nu uita.
0: Bine, bine, am plecat. Da.
1: De unde veniți, băieți?
2: Din ținutul cafrilor, de lângă țara pasutoșilor. Am venit până aici pe jos, de-a lungul fluviului Orange. Suntem mai mult morți decât vii.
1: Cum te cheamă?
2: Matachit.
1: E bine, Matachit, cauți de lucru, nu-i așa?
2: Da, domnule, după lucru am venit.
1: Nu vrei să lucrezi cu mine? Îți dau hrană, unelte și 20 de silinși pe lună. Și celălalt tovarășul tău, cum se numește?
2: Bardic.
1: Matachit, pare un băiat de treabă. Ce zici, de mâine te apuci de lucru?
2: Îți mulțumesc, tăicuțule. Ce noroc a dat peste mine că m-ai angajat. Da, crede-mă, nu o să-ți pară rău. Am putere cât 7. O să-ți cormonez pământul și o să-ți aduc diamante.
1: Bine, bine, Matachit. Să știi, pe mine nu mă interesează diamantele. Eu sunt chimist. Înțelegi tu? Chimist. Vezi instalația asta?
2: Văd un tub și niște pământ roșu frământat.
1: Ei bine, Matachit, cu timpul ai să înveți mai multe. Trebuie să mă ajuți. Vom pune la punct acest laborator. Să ne aduci din mine pământ de toate felurile.
2: Da.
1: Voi studia pe el compoziția cristalelor de diamante. Vezi, în tubul acesta din fața ta, voi fabrica diamante artificiale.
2: Vorbești ca un vraci, tăicuțule. Nu înțeleg. De ce să fabrici diamante în cuptor dacă sunt gata făcute în pământ?
1: Pentru ca oamenii să nu mai fie robilor. Ca să-i dovedesc domnului John Watkins că puterea științei este mai mare decât aceea a banilor.

0: Ciprien,
1: da?
0: Ciprien, unde umbli? Tribul nostru te așteaptă. Ce crezi că a găsit Matagit?
2: Priviți, e un diamant de aproape 7 carate.
1: Într-adevăr, o piatră foarte frumoasă. Cât se valoreze?
0: Amisitul Nathan ți-ar da imediat 5.000 de franci pe el. Matagit, zboară la Nathan repede și vinde diamantul.
2: Hai. Am fugit, domnule Thomas.
1: Să știi că ești aspru cu Matagit.
0: Ascultă-mă, Rei. Te cam lași fura de romantism. Nu bași de seama anumite lucruri.
1: Ce anume?
0: Știi că Matagit fură?
1: De unde să știu?
0: Ei, află de la mine. Te-ai întrebat de unde a apărut la tine pielea de panteră pe care calci? Butonii cei noi de la cămașă, propria mea ceașcă de porțelan, din care timp de 15 ani mi-am băut cafeaua?
1: Bine, Matagit mi-a spus că le-a cumpărat.
0: Cum le-a cumpărat pe celelalte, nu știu, dar ceașca mea sunt sigur că nu i-am vândut-o.
1: Foarte ciudat, foarte ciudat.
0: Nu știu ce-o fi ciudat în aravul ăsta obișnuit și urât. Nu înțeleg.
1: Bine, am observat și eu ceva, abia acum îmi dau seama. Băiatul ăsta nu înțelege prea bine deosebirea dintre al meu și al tău. El împrumută pur și simplu unele obiecte pentru cei pe care îi iubește.
0: Ei, da, sigur, am împrumutat ceașca mea pentru că te iubește pe tine mai mult.
1: Am să cercetez, Thomas. Poate voi reuși să-l fac să înțeleagă de ce nu trebuie să fac asemenea gesturi.
0: Te rog, cercetează.

0: se aleargă, se întâmplă o nenorocire.
1: Mataki și Thomas Steele au coborât în mine, sunt în pericol.
0: Repede! Bardic, mă tem că e prea târziu. Îți dai seama ce a fost, parcă s-a crăpat pământul în două.
1: Noaptea a fost prea rece, de asta să ne grăbim, poate mai e ceva de salvat.
0: Așa e, schimbările de temperatură provoacă asemenea contracție ale pământului. Haide! Thomas! Hei, Thomas, ești viu? Ai scăpat?
2: Ca prin minune.
0: Thomas!
2: Uite ce dezastru, Ciprian. Din fericire, cea mai mare parte a minierilor nu coborâsă încă.
0: Și Matachit?
2: Matachit, bietul băiat e acolo de desubt.
0: Mie, dar nu putem lăsa un om îngropat în acest mormânt. Bardic, spune-le tuturor caprilor că ofer 5 șilingi pe zi celor care vor să se angajeze la curățatul minei.
1: Domnule Merrick,
0: da?
1: Toți vor să se apuce de lucru.
0: Da, sunt aproape 30. Ce zici, Thomas? Golim astăzi vina?
2: Ciprian, să încercăm. Cine știe? Poate Matachit mai are noroc.
0: Are!

0: Oprește! Oprește! Stai! Nu mai lovi! Nu mai lovi cu lopata acolo, nu vezi?
1: Un picior negru! Acolo e groapa ta, dacă e sigur!
0: Ele! Ele! Atachit! A căzut pe spate, privește, Ciprian. E vână de la față. Pune mâna, e rece. După toate aparențele, nicio speranță.
2: Să încercăm,
0: sigur.
2: Să încercăm, Toma, spate a avut noroc.
0: Poate, da.
2: Uite, vezi găleata? Găleata s-a răsturnat peste fața lui, a acoperit-o ca o mască.
0: Cel mult l-a ajutat să mai respire un timp.
2: Duceți-l repede în cabană.
0: Așa. Haideți, haideți, hai. Hai, hai, Bardic, hai. Așa, așa, așa, așa.
2: Ușor.
0: Așezați-l în pat.
2: Așa.
0: Așezați-l în pat.
2: Așa. Uite că nu se vede nicio rană, nicio fractură.
0: Să încercăm respirația artificială.
2: Da.
0: Se ascultă. Hai. Hai, tata. Hai, mă, tata. Hai. Uite. Uite. Strânge în mână un bulgăr de pământ.
2: Fii atent, mi se pare că temperatura pielei se modifică.
0: Ia, ia. Haideți, ascultă.
2: Ascultă. Se aude și inima.
0: Într-adevăr, într-adevăr, merge bine.
2: Merge bine.
0: Ura! Ura! Ura! Bravo, băiete! Bravo, m-a tachit! Băiatul e în afară de orice pericol. Da, Ciprian, uite, nu lasă deloc acest bulgăre de pământ. Îl strânge în degetele crispate.
2: Lasă să-și dea înghițitură de rom.
0: Da, hai, tată, hai, m-a tachit. Hai,
2: da, m-a tachit. E salvat în orice caz, respiră normal. Ei, m-a tachit, cum te simți?
3: Parcă murisem.
2: Într-adevăr te-ai întors din moarte.
0: Povestește-ne, Matachit. Povestește-ne dacă mai ții minte ceva.
3: Găleata, știți, mi-a căzut întâmplător pe față.
0: Ce ți-am spus, Ciprian?
3: Când am auzit urletul pământului, am crezut că nu mai am scăpare. O vreme găleata m-a ajutat să mai respir. Apoi am căzut într-un fel de somn. Pe urmă, totul a dispărut. Parcă murisem.
2: Uite că n-ai murit. N-ai murit, Matachit. De mâine, câtva timp până te refaci, nu mai cobori mire. Se duce doar Bardic. Tu m-ai ajuns la laborator, s-a înțeles?
3: Da, tăicuțule. Mi-ai salvat viața. Îți sunt dator cu viața mea.
4: Ca de obicei struțul pe Dada, când mi-a venit ideea să vă vizitez pe dumneavoastră și laboratorul dumneavoastră, domnule Ciprian.
3: Sunt măgulit, domnișoara Alice.
4: Toată lumea este extrem de curioasă. Se vorbește tot mai mult despre experiențele dumneavoastră. Știți, vreau să vă avertizez. Unii nu le privesc cu ochi buni.
3: Ce vreți să spuneți?
4: Da, vreți să fabricați diamante, nu? Din fericire n-au prea înțeles despre ce este vorba și cei mai mulți cred că doriți un fel de monopol al diamantelor.
3: Domnișoara Alice,
4: o țeavă de tun.
3: Ceva asemănător,
4: da?
3: Am imaginat cu mijloace destul de primitive un dispozitiv experimental. Priviți-l. Se apropie de presupusele condiții de producere a diamantului natural.
4: Dacă experiența reușește, trebuie să vă confirme presupunerile, nu?
3: Da, așa ar fi normal. Cine știe dacă zăcămintele de diamante nu sunt adevărate carbonatare? Sunt convins că surplusul de carbon cristalizat a dus la apariția diamantelor. Oh,
4: domnule Mere, dacă mai stau mult aici devin solemnă ca Matachit. Mă simt inițiată în tainele vrăjitoriști ale științei. Struțul meu de semne de nerăbdare. Vin, da, vin imediat, stai cu minte. Stai puțin că vin. La revedere,

0: Vedem noi acum, tăicuțule. Eu cred că ai reușit.
1: Mai repede, Matachit, mai repede. Mor de nerăbdare să văd ce găsim. Toate speranțele mele zac aici, Matachit, în acest cilindru negru. Hai, dă la o parte capacul de rusc.
0: Ah, ce nenorocire! Țeava a plesnit.
1: A plesnit! Ai de mine atâta osteneală ca să ajung la acest rezultat. Culmea ghinionului. Am încălzit și am urmărit atâta un cilindru de oțel bun de aruncat la gunoi. Ce te mai învârtești pe lângă cuptor, Matachit? E clar, nu vei să spart.
0: Nu fi trist, tăicuțule. Începem iar cu o țeavă mai puternică.
1: Știi bine cât am alergat după nenorocitul ăsta de tun din care am făcut cilindrul. Ia, dă-mi chibrit să văd înăuntru pe țeavă. Ia te uite, da. Un bulgăre de argilă cât o portocală.
2: Da.
1: Curios, sună ceva înăuntru. O adevărată pușculiță, Matachit.
0: Da, tăicuțule.
1: Matachit, adu-mi ciocan să spargem pușculița, să vedem ce este în ea. Așa, ia, dă-mi ciocanul.
0: Încet, tăicuțule, nu da așa tare.
1: Doamne, e cu putință. Un diamant. Un diamant artificial!
2: Un diamant!
1: Am găsit, prin urmare, soluția!
2: Iuhu!
1: În ciuda accidentului suferit de tub, nu e o iluzie, un miraj! Matachit! Matachit, aleargă la domnul Van der Gard copiei! Roagă-l să vină până aici!
2: Alerg!
3: Domnule Mary! Acesta este cel mai mare diamant din lume.
1: Deci nu visezi, e adevărat?
3: Uite, misitul Nathan pe care l-am adus cu mine poate să confirme și el.
4: Da, da, da, cel mai mare. De 4 sau 5 ori mai mare decât Kohinoor, muntele de lumină, care cântărește 179 de carate.
3: De 2 ori, de 3 ori mai mare decât Marele Mogul, cea mai mare piatră cunoscută din lume.
4: După tăiere, va cântări cel puțin 400 de carate.
3: Aceasta cred că valorează pe puțin 100 de milioane.
1: Scuzați-mă, domnilor, sunt obligat să vă apăresesc chiar în clipa asta.
3: Unde fuge așa, domnule Mere?
5: La Fera Oaptis, se dau de veste Alice.

0: Colonel Watkins!
1: Domnule Mere, de când îi spui pe nume fiicei mele?
0: Miss Watkins, scuzați-mă. Sunt foarte fericit, sunt nebun de fericire. Priviți, iată ce vă aduc.
1: Dumneata, ai găsit diamantul acesta în terenul lumii tale?
0: Să-l găsesc? Am făcut mai mult decât atât. L-am fabricat eu însumi.
1: Dar dacă e așa, asta înseamnă ruina proprietarilor de mine. A mea. A întregului Cricoland. E bine, dacă e adevărat, ar trebui să fie împușcat imediat. În mijlocul străzii, domnule Mere. Iată părerea mea.
0: Să fiu împușcat pentru că am rezolvat o problemă de chimie pusă în discuție de zeci de ani? Ar fi cam exagerat.
1: Nu e nimic de râs, domnule. Te-ai gândit la consecințele descoperirii dumitale? La faptul că eu aș deveni cerșetor?
0: De ce mea? Nu m-am gândit deloc la toate acestea. În ceea ce vă privește, domnule Watkins, fiți fără teamă. Ce e al meu, e al dumneavoastră, sunteți tatăl Alisei.
1: Dragul meu, cel mai înțelept ar fi să păstrezi cu grijă secretul. Să-l folosești, dacă vrei, cu chibzuială. Chibzuială. În felul acesta lumea va fi mulțumită, iar dumneata nu vei putea fi acuzat că ai dus la ruină atâția proprietari onorabili.
0: Domnule Watkins, dacă aș păstra pentru mine secretul descoperirii, n-aș fi decât un falsificator. Rezultatele obținute de un savant nu-i aparțin doar lui, ele sunt ale tuturor. Mâine chiar voi comunica Academiei de Științe secretul procedeului meu.
1: Mai gândește-te, dragule.
0: Adio, domnule. Vă rămân îndatorat. M-ați făcut să-mi dau seama de o datorie la care nu mă gândeam.
1: Domnule meu.

0: A trecut atâta timp și domnul Mere n-a mai venit pe la mine. Bando?
1: Da, domnule.
0: Du-te și cheamă-l aici pe inginerul Ciprian Mere.
1: Da, domnule.
0: Trebuie să facă în așa fel ca diamantul să intre în posesia familiei Watkins. Chiar dacă va trebui să-i o promit pe Alice de soție. Mă gândesc că poate împrejurarea m-a jucat un rol important în reușita lui. Na, vor mai trece probabil mulți ani până la fabricarea în serie a diamantelor. Da, mi se pare că vine.
2: Bună ziua, domnule Watkins.
0: Bună ziua, bună ziua. Ei bine, tinere, unde ai dispărut în ultima vreme? Eram îngrijorat, atâtea plecări misterioase.
2: Cine a mai dispărut?
0: Oh, cum cine? Wonder God copie.
2: Eu am fost la Kimberley să-mi completez laboratorul cu cele necesare.
0: Reîncep experiențele?
2: În cel mai scurt timp. Iar domnul Copie a plecat cu diamantul să-l șterpiască.
3: Ai încredințat un asemenea diamant acestui bătrân nebun? Asta este o imprudență, domnule!
0: Cred că nu se mai întoarce.
2: S-a și întors, domnule Watkins, iată diamantul.
0: Frumoasă! Iată-te deci întoarsă.
3: Alice!
4: Da, tată?
3: Alice! Vino, vino, vino.
4: Da.
3: Vino până aici. Ne privește, frica mea. Privește.
4: În adevăr, e foarte frumos. Tata, strălucește ca o bucată de cărbune. Ce este, dar ca un cărbune incandescent.
0: Frumoasa mea. Unde te vei duce să strălucești? În turnul Londrei.
2: Cel mai frumos strălucește în părul domnișoarei Alice. Iată, stea montată în aur.
4: Adevărat? Da, da, e adevărat. Dar parcă e o stea. E bine? E bine să-i lăsăm acest nume, da? Să-l botezăm Steaua Sudului. Vreți? Vreți, domnule Ciprian?
0: Fie Steaua Sudului.
4: Steaua Sudului, da.
0: Fii atentă să nu-ți scape din mână. Se sparge ca sticlă.
4: E adevărat? Da? E atât de fragil? Sărmană stea, nu ești decât un astru de nimic. Un banal dop de carafă.
3: Un dop de carafă? Doamne Dumnezeule, copiii sunt lipsiți de orice respect.
2: Domnișoara Alice, dumneavoastră m-ați încurajat să încerc fabricarea artificială a diamantului. Deci dumneavoastră vi se datorează existența acestei pietre. Dați-mi voie să vi-l dăruiesc.
3: Băiatul meu, vom da o mare petrecere să sărbătorim evenimentul.

0: bucur că stau lângă dumneata la acest banchet, domnule Hilton.
1: Altădată, domnule Pantalacci, când mă întâlneai la ferma Watkins, nu prea mă priveai cu ochi buni.
0: Te consideram un rival. Știam că vrei ca și mine mâna domnișoare Alice.
1: Eu credeam că dumneata râvnești la zestrea ei.
0: Să lăsăm acum rivalitatea. Recunoaște, amândoi am pierdut partida. Mai rău.
1: Așa e. Suntem la un pas de ruină, da. Asta o știi?
0: Sigur, ba bine că nu.
2: Auzi, diamante fabricate pe cale artificiale.
0: De s-ar ști, am fi nevoie să închidem minele.
2: Acest tâlhar, acest Ciprian Mere ar trebui împușcat.
1: Și eu gândesc la fel. Să ne întâlnim în altă parte, domnule Pantalacci. Mm-hmm, da. Să vorbim fără martori. Acum să ascultăm ce vrea să spună hodorogul ăsta de Watkins. Îi convine să dea petrece.
3: Domnilor, ziua aceasta este cea mai de seamă zi a vieții mele. E o bucurie de neuitat să mă văd înconjurat de 80 de prieteni. Prieteni pentru a sărbători cel mai mare diamant din lume. E adevărat, mâine chiar unul din cei prezenți aici poate găsi o piatră și mai mare. Doresc în modul cel mai sincer această fericire pentru oaspeții mei. Domnilor, să bem pentru prosperitatea Creekwellandului. Să bem pentru călătoria fericită pe care Steaua Sudului o va întreprinde mai întâi la Cape Town, apoi în Anglia. Și acum, priviți-o.
4: Diamantul, unde este diamantul?
5: A dispărut diamantul.
3: Cine a luat diamantul? Poliția, să vină șeful brigadei de poliție.
6: Domnilor, toată lumea rămâne pe loc să fie păzite ieșirile sării.
7: Cerca toate persoanele prezente să fie percheziționate. Vă rog,
6: să treacă în colțul acela cafrii care au servit la masă. Așa, cine este șeful vostru?
5: Matakit,
6: ieși în față. Îi controlezi pe loc.
8: E limpede, cafrii l-au furat, sunt destul de hoți pentru asta.
6: Matakit, ți-am spus să ieși în față.
5: Matakit,
6: nu
5: aici.
6: A dispărut Matakit.
8: Era dintre aceia care au servit la masă în colțul acela, pe lângă postamentul unde stătea diamantul.
1: Un servitor ticălos. Domnul Mere ar fi trebuit să fie mai atent în alegerea slugilor.
0: Aici greșești, prietene. Poate că a fost chiar foarte atent.
9: Matakit e cinstit. Răspund pentru el. Nu cred că el l-a furat.
6: Nu poate fi departe. Pornim în urmărirea lui. Dacă diamantul e la Matakit, va primi tot atâtea lovituri de bici câte carate are piatra.
8: Foarte bine.
6: Dacă nu va muri, va fi spânzurat după a 432-a lovitură.
3: Domnilor,
4: formidabil. Nu s-a găsit nicio urmă a lui Matakit.
8: Poate acesta nu e posibil să fie el hoțul. Nu e să cred.
4: Acest nătrebnic trebuie să fie prins. Dacă n-aș suferi de gută, vă garantez asta n-ar dura atât.
9: Tată, nu te mai agita atâta.
4: Să vedem cine vrea să pornească în urmărirea cafrului.

0: Ascultă, Bardic.
1: Da.
0: De ce ai ținut atât de mult să te iau cu mine?
1: E, ca să-ți prepar cafeaua și mesele, tăicuțule. Dacă m-a tachit numai e.
2: Ei, domnule Pantalacci, ne pregătim de noapte?
3: Vrem aici și mâine dimineață o luăm spre fluviul Limpopo. Se zice că Matachit a pornit-o în direcția aceea, într-o caretă trasă de un struț.
2: Ești sigur de asta?
3: Absolut, l-au trădat cafrii lui.
0: Ei, ce zici, Bardic?
1: Eu nu cred nimic din ce spune el. Mie mi se pare că tot timpul gândește ceva.
0: Ei, ce pot să fac? La urma urmei, tot e mai bine să fie aici, lângă mine, să-i supraveghez mișcările.
3: Veniți aici, lângă foc.
0: Da?
4: Ei, dar ce puneți la cale, a?
0: Noi nu punem la cale nimic. De ce ne bănuiești? Așa. Ei, ce zici, domnule inginer? Privește lângă râu.
1: Da.
0: Asemenea spectacol n-am văzut niciodată. De 10 de antilope roșii, 10 de zebre și bivoli. Ce fac oare?
1: Se joacă la umbra baobabilor cu maimuțe.
0: Nu lipsesc decât elefanții pentru ca sărbătoarea să fie fără cusuri. Parcă ar fi era preistorică.
4: Ia privește mai atent mormanele acelea cenușii.
0: Elefanți!
5: Dacă am putea ucide unul sau doi, e o vânătoare foarte amuzantă.
4: Da, doi colți de elefant înseamnă o pradă frumoasă. Ce-ar fi să încercăm mâine de dimineață?
5: E o idee și încă una bună. Ce spuneți, domnule mere?
0: Da, de acord.
4: Până atunci să ne odihnim. Cine este de pază?
6: Eu, Hilton.
4: Rămâi lângă foc. Apte bună.

0: cine e?
1: Nu te sperie. Nu pot dormi și m-am gândit că ar fi mai bine să vin să simt de ore.
0: E foarte frumos din partea dumneitale, domnule Pantalacci.
1: Vreau să-ți vorbesc, Hilton. Ai mai vânat elefanți?
0: Da, de două ori.
1: E bine, știi cât de periculoasă este această vânătoare? Elefantul este atât de inteligent, atât de șiret. Se întâmplă rar ca omul să-l învingă.
0: Vorbești despre neîndemânatici. Cu o carabină bună n-ai de ce să te temi.
1: Da, așa gândeam și eu. Totuși se întâmplă și accidente. Presupunem că mâine s-ar întâmpla ceva inginerului. Ar fi o adevărată nenorocire pentru știință.
0: O adevărată nenorocire?
1: Pentru noi n-ar fi chiar așa de mare. În doi ne putem înțelege prietenește.
0: În doi, da. În trei, mai greu.
2: Eu îi scot inginerului cartușele din pușcă. Mâine, în momentul atacării unui elefant, trag un foc de armă în spatele lui. În clipa aceea, animalul îl zărește și se termină repede.
0: E cam greu ce propui dumneata.
1: Să vezi, totul va merge de la sine.
2: Este.
1: N-ai văzut nimic? Ha? Mi s-a părut că am zărit o umbră după baobab.
0: Nu, nu, nu-i nimic, o părere.

0: pornim vânătoarea, domnilor. Priviți-i, elefanții dorm liniștiți.
1: La ce bun să omorâm aceste creaturi inofensive? N-ar fi mai bine să le lăsăm în pace?
0: La ce bun să ne umplem pungile procurându-ne câteva chintale de fil. Se frică, se frică de aceste animale, domnule Mere.
2: Trebuie să acționăm repede. Uitați, unul dintre elefanți dă semne de neliniște. Își ridică trompa.
0: Acum e momentul. Dacă vrem să obținem un rezultat ca lumea, trebuie să ne distanțăm.
2: Apoi tragem toți odată la semnalul din fluier.
0: Eu plec spre dreapta.
2: Bine, atunci eu iau spre stânga.
1: Și eu rămân în centru.
0: Ce-i bani?
1: De unde ai apărut?
2: Am sărit pe crâmba calului în spatele noastră. Nu spuneți nimic, o să vedeți în curând pe duce.

0: schimbul să pregătesc carabina.
1: Bușca dumneavoastră e descărcată, să nu fiți îngrijorat. Totul e în regulă, totul e în regulă.
0: Acolo cineva în spatele meu.
1: Așa e, atenție, atenție în față. S-a vorbit aseară, se te piardă. Mă rog, am dat-o cu ureca. Atenție, atenție, elefantul rănit se repede spre noi. Acum e cum, în timp când elefantul va fi de aproape, faci călul să sar într-o parte. Apoi te vârtești în jurul acestui tufiș și te lași urmărit de elefant. Restul mă privește mai bine.
0: Hei, cât timp ne învârtim așa?
1: Încă puțin, încă puțin. Eu alunec pe pământ și dai de dulul călcăiului.
0: Ai cuțit bun?
1: Da, unul foarte ascuțit. Acum depărtează-te. Așa.
2: Bravo, bravo. Domnule Pantalacci, vino imediat. Barbi ca doborite elefantul.
3: Bravo, bravo Barbi.
2: Trebuie să-l ucidem cu un gronț în ochi. Așa. S-a terminat.
1: Ce fildeș frumos! Mă duc mai aproape să-l văd!
2: Ce faci, Hilton? Nu te apropii atât de mult! Ajută!
1: L-a omorât cu tromba. Eram sigur că făcea pe mortul. Elefanții folosesc întotdeauna cei și retri.
4: Să mergem! Hai.
1: Hai, scoală-te. Hai, trezește-te.
4: Ce s-a mai întâmplat, Bardic?
1: Azi noapte a dispărut Anibal Pantalacci.
4: Ce spui?
1: A fugit. E ce mai rău că ne-a lăsat aici, în pustiu, fără cai.
4: Trebuia să ne așteptăm de la ticălosul ăsta.
1: Hai, lasă, nu te necăși. Uite, vezi ceva priponit acolo lângă copac?
4: A, o zebră.
1: Am prins-o acum în zori. O vom folosi în locul cailor. Ia, uite, uite de ce scrie aici.
4: Dar ești un adevărat vrăjitor. Primești corespondență în plin pustiu african.
1: Mi-a dat-o un războinic dintr-un trib moșiman. Și el a primit-o de la un cafru. E din Griqueland, pentru dumneavoastră. Eu nu știu să citesc. Vă rog, vedeți ce scrie.
5: Alice, e de la Alice. Să văd ce scrie. Dragă domnule Mary, am aflat de la unii cafri că Matachi se ascunde pe undeva prin apropiere. Acum sunt și mai convinsă că n-a furat el diamantul. Îl căutați zadarnic de-a lungul fluviului Limpopo. Vă rog să vă întoarceți cât mai repede. Totul nu a fost decât o uneltire a lui Anibal Pantalacci. Și-a lăsat aici o parte din complici. Oameni mascați dau târcoale în noaptea laboratorului. Vor să-l devasteze. Cred că ar trebui... La drum, Bardic! Ne cheamă Alice!
1: Da,

0: Petrea?
1: Eu sunt, mi s-o atins.
0: O, domnule Mary, v-ați întors.
2: Singur, de ceilalți unde sunt?
1: James Hilton a murit, domnule Watkins, ucis de trompa unui elefant. Hannibal Pantalace a dispărut într-o noapte Londra și Carl.
0: Ce ticălos!
2: Și diamantul, unde este diamantul?
3: Diamantul? Cine știe pe unde rătăcești?
2: Oh, guta mea, iar m-a lovit un atac de...
0: Tată, tată, liniștește-te, te rog, haide-te în grădina la aer. Liniștește-te, tată.
1: Hei, domnișoara Alice, ce-ați făcut în aceste trei luni? Mi-e teamă că ați uitat toată chimia pe care o știați.
0: Nu, domnule, aici vă înșelați. Din potrivă, am studiat mult, foarte mult. Da? Chiar mi-am permis să fac câteva experiențe în laboratorul dumneavoastră. Nu. Fiți pe pace, n-am spart nimic. Da, am pus totul la loc.
1: Am observat că laboratorul meu s-a îmbogățit cu unele piese.
0: L-am rugat pe domnul Van der Gotkopie să mai cumpere câte ceva. Bătrânul, știți, face tot felul de drumuri misterioase. Și de fiecare dată mai aduce câte o piesă. Ține mult la dumneavoastră.
1: Da,
0: știți, de altfel trebuie să sosească și el din clipă în clipă. V-ați văzut?
1: Da, aseară m-am trezit cu bătrânul la mine. Aflase că m-am întors.
2: Dar iată, Ciprian, când reîncepi experiențele?
1: Mă bucură grija dumneavoastră. Imediat ce găsesc un dizolvant corespunzător pentru carbon.
2: Tare aș vrea să reușești, băiete. Mi-am pus în tine toate speranțele. Pentru că ai fi copilul meu.
0: Ce bun sunteți, domnule Van der Gott.
1: Ei, dar ce spuneți de asta? Aseară răsfoiam scrisorile primite de acasă. Profesorul meu de la școala de mine îmi amintea că n-am terminat harta unei depresiuni. În realitate ea este gata. Prins cu altele, am uitat să o trimit. Știți ce am constatat? Harta acestui ținut este complet eronată.
2: Cum? Cum adică? Da. Ce vrei să spui?
1: Cei care au întocmit-o n-au ținut cont de variația acului magnetic.
2: Da.
1: Și e curios cum o greșeală geodezică atât de mare, da, care n-a fost încă semnalată.
2: E adevărat? Ce spui?
1: Sigur!
0: Și
2: ai fi gata să atesti acest fapt în fața instanței de judecată?
1: În fața a 10 instanțe, dacă e nevoie.
2: Și nu este posibil să se conteste declarația?
1: Evident că nu.
0: Cum?
1: E suficient să arăt cauza greșelii. Ea se constată imediat. A fost omisă declinația magnetică în calculele de fixare a poziției.
2: Am plecat! Chiar în momentul acesta am plecat la Kimberley!
1: Dar ce înseamnă asta? Domnul Alice, dumneavoastră, ați înțeles ceva? De ce a fugit așa deodată?
0: Nu înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic.
4: Bine, Ciprian, te caut de câteva ore și nu dau de tine. Unde alergai așa de dimineață? Te-am strigat, nici nu m-ai auzit.
1: Ești în urmă cu evenimentele, mă duceam la șerif.
4: La șerif? De ce?
1: Păi să-ți povestesc. Ieri pe seară, când m-am întors de la mine, mi-am găsit laboratorul devastat.
4: Cum așa?
1: O ceată de oameni au pătruns înăuntru, profitând de întuneric. Au distrus în câteva minute munca atâtor săptămâni.
4: Crezi că e opera lui Hannibal Pantalace?
1: Nu știu, dispariția lui a rămas încă un mister. Poate se ascunde ca să acționeze mai bine. Poate a murit în pustiu încercând pe cont propriu să ne lichideze pe mine și pe Bardic. Nu știu.
4: Ciprian, ți-am spus de câteva ori, te-am avertizat, te-am rugat să nu mai vorbești despre experiențele tale.
1: N-am discutat cu nimeni, dragă Thomas. Dar nici nu înțeleg să mă feresc. Au văzut, probabil, că repar cuptorul spa. Am depus o plângere la șerif, asta am făcut.
4: Nu să te apere cu nimic, trebuie să luăm măsuri. Ascultă, Ciprian, îmi dai voie să stau de pază la noapte?
1: Cum crezi? Oare o să vină din nou?
4: Da, am impresia că ceea ce au făcut ieri e doar începutul. De azi înainte trebuie să veghem.
1: Hai de mine, voi merge până la guvernatorul coloniei capului, dacă
4: bine,
1: este nevoie.
4: Bine, până atunci să ne apărăm noi.
1: Da,

0: Ciprian Mere, trezește-te!
1: Cine sunteți? Cum îndrăziți să-mi spargeți ușa? Dați-vă jos măștile!
0: Ură!
1: John, ajutor!
0: Ură, am zis! Dacă mai scoți o vorbă, mori înainte să-ți citești sentința. Ce credeai că amărâtul de John Steele te poate apărea? Fii liniștit! E legat federeș! Nu mai suflă! Ascultă! Ciprian Mere, îți facem cunoscut că tribunalul secret al taberei din Vandergoot, compus din 22 de membri, acționând în numele Salvării Generale, te-a condamnat la moarte. Ești acuzat că printr-o descoperire nedorită ai primejduit interesele și viața celor care se ocupă cu găsirea, șlefuirea și vânzarea diamantelor.
1: Dar nu este adevărat!
0: Tribunalul a decretat că vei avea 10 minute pentru a te pregăti să mori. Toate hârtiile îți vor fi arse. Locuința ta va fi rasă până la temerie. Așa vor păți toți strădătorii.
2: Hai, ridică-te imediat, n-avem timp de pierdut.
1: E un asasinat!
3: Ai ales cum vrei să mori.
1: Nu am de făcut nicio alegere. Nu pot decât să protestez împotriva acestei crime.
0: Protestează, dar tu vei fi spânzurat. Ai de lăsat vreo dispoziție scrisă?
1: Nimic pe care aș putea să-l încredințez unor asasini.
3: Atunci la drum.
0: Legați-l, hai.
1: Nu, stați.
4: Ce vreți să-i faci?
1: M-a tachit. De unde ai apărut?
4: Am stat ascuns de frică. Am sărit pe geam când am văzut că vor să te omoare. I-am urmărit tot timpul până aici.
0: Dați-l la o parte pe urlătorul ăsta. E negru care a furat steaua sudului. Matachit.
3: Aha, ai venit atent. Vei împărți funia cu stăpânul.
4: Nu, voi mărturisi totul. Tăicuțule, de ce vor să te omoare? De ce?
1: Pentru că am făcut un diamant artificial.
4: Nu, eu sunt vinovat.
1: Cum?
4: Eu am pus diamantul cel mare în cuptor.
0: Dă-te la o parte.
4: Vă repet că eu am pus diamantul în aparat. Da, eu l-am înșelat. Eu l-am făcut să creadă că experiența a reușit.
1: E adevărat?
4: Da, de 100 de ori, da. E adevărat.
1: Cum?
4: În ziua surpării de teren.
1: Așa.
4: Când am rămas îngropat sub dărâmături, găsisem diamantul cel mare. Îl țineam în mână și mă gândeam cum să-l ascund. Atunci peretele a căzut pe mine.
1: Da.
4: După ce mi-am revenit, eram în patul unde ai pus să mă ducă.
1: Da.
4: Am vrut să-ți dau piatra, dar mi-a fost rușine să spun că fusese un hoț. Am așteptat un prilej potrivit. După ce cuptorul a explodat, m-am gândit ce supărat ai să fii. Am pus în țeavă diamantul cel mare. Și când tăicuțul a găsit diamantul, a fost foarte bucuros.
3: Da, nu minte. Îmi amintesc foarte bine. Am văzut bulgările de pământ în mâna cafrului, în ziua surpării. Îl ținea atât de strâns încât au renunțat să-i mai scoată.
0: Parcă e posibil să fabrici diamante. Nu mai e nici cea mai mică îndoială. Suntem proști că am crezut așa ceva. E ca și cum ai vrea să fabrici o stea.
2: Ce facem cu inventatorul? Ce facem?
0: Cazul să amânăm executarea sentinței. Ciprian Mere, ești liber. Dar amintește-ți, această sentință te urmărește mereu. Un cuvânt, un semn și vei fi lovit fără milă. Cine are urechi de auzit, să audă.
5: Cum te simți, John, după trânta de seară?
6: Mi-au întins puțin oasele, nimic altceva. Bine că s-a sfârșit numai cu atât.
5: Noi am scăpat, dar bămielile împotriva lui Matachit au reapărut. În zor, bietul băiat a fost arestat din ordinul lui domnului Watkins.
6: Da, așadar, domnul John Watkins presupune că tot Matachit a furat diamantul.
5: Da, eu nu mai înțeleg nimic.
6: Nici eu. Îl pune singur în cuptor, apoi se răzgândește și îl fură în plin banchet. Dar dacă era nevinovat, de ce a fugit?
5: Asta e simplu, a fugit de frică. Domnișoara Alice Watkins mi-a promis că mă va ajuta să-l scăpăm. O aștept să vină.
6: Uite, vine John Watkins. E negru de furie, aleargă după struț.
7: Acest animal este insuportabil.
8: Dar ce s-a întâmplat, domnule Watkins?
7: Acest animal oribil mi-a luat un document.
9: Tată, liniștește-te.
7: Un glonț în cap îl va potoli pe tâlharul ăsta.
9: Tată, nu-l împușca.
5: Domnule Watkins, vreți să vă recapătați documentul, nu este așa?
7: Bineînțeles.
5: Ei bine, este inutil să o omorâți pe Dada pentru asta. E suficient să-i se deschidă stomacul. Îmi permite să fac această operație?
7: Bine, cum crezi. Eu vreau documentul și nimic altceva.
5: Treceți dincolo, vă rog, domnule Watkins, și așteptați. Așteptați, domnule Watkins. Luați-și pe domnișoara Alice. Domnișoara Alice, vă rog, poftiți. Așa. Bardic. Vino cu încă un băiat să prindem struțul. Așa.
1: Așa, apucați-l de picioare. Legați-l bine, bine. Așa, Bardic.
4: Da.
1: Bardic, dă-mi cloroformul.
4: Da.
1: Și vata. Așa.
4: Îi deschidem bibota, domnule Subier?
5: Da, da, da, da. Așa. Uite că a adormit. Nu se mai zbate.
4: Da.
5: Totul va decurge perfect. Bisturiul? Așa, tampon?
4: Da. Aoleu, ce buzunar enorme, pipota domnului Dada. Ia uitați-vă. Ce strălucește acolo?
5: Păi, un sfeșnic de aramă.
4: Ce?
5: Ah, uite și documentul, puțin mototorit, dar intact.
4: Da, uitați-vă, mai e ceva, mi se pare.
5: Da, bire de cârpit are domnișoarei Watkins. Monezi, o cheie. Un pieptene de corn.
4: Ia.
5: Și mai e ceva.
4: Da, da.
5: Ceva rotund, ceva.
4: Steaua Sudului. Diamantul. Marele diamant a fost înghițit de Dada.
1: Domnule Watkins, domnule Watkins, domnule Watkins, iată, nu vine să cred. Priviți. Priviți, da.
4: Oh, Steaua Sudului. Slavă cerului, iată-l regăsit. Nu visezi, e adevărat? Oh.
10: Alice!
9: Da, tată!
10: Alice, vino aici, vino. Veniți cu toții să vedeți.
9: Crezi că Dada o să-și revină, domnule Ciprian?
10: Da, da, te uiți la ticălosul ăsta și nu privești diamantul. Ah, ah, ce copil nechipzuit ești, Alice.
5: În trei zile, Dada nici nu va simți că a fost operat.
10: Domnule,
5: da.
10: Mere.
5: Da, domnule Mătis?
10: Domnule Mere, mi-ai făcut un mare serviciu. Nu știu cum voi putea vreodată să mă achit pentru asta.
5: Domnule Watkins, diamantul era înghițit de Dada și l-am regăsit. Nu e ca și cum l-aș fi adus din centrul Transvalului?
10: A, nu, nu, nu, nu, nu, nu e același lucru.
5: E clar însă că bietul Matachit poate fi pus în libertate.
10: Da, asta, da, așa e. Bardic, da. Du-te la șerif și dă de știre că diamantul a fost regăsit.
5: Așa, da, domnule Watkins.
10: Acum, domnule Mere, da? Cred că înțelegi situația, nu?
5: Adică?
10: Adică Steaua Sudului este acum, conform declarației lui Matachit, un diamant natural. A fost găsit pe unul din terenurile mele pe care ți le-am închiriat dumitale.
5: Asta așa e.
10: Așa e, așa e, dar îți amintești clauza din contract? Ea spune că primele trei diamante găsite pe terenul arendat de dumneata trebuie să-mi fie date în deplină proprietate. Cererea mea e dreaptă, nu?
5: Întru totul dreaptă.
10: Ți-aș fi foarte obligat dacă ai recunoaște în scris dreptul meu.
5: Da, așa este.
10: Las, las, las, las că fabrici dumneata altul și mai frumos.
5: Nu trebuie să râdeți, domnule Watkins. Ar fi fost o minune ca totul să reușească dintr-o dată. Drumul către reușite e plin de eșecuri. Voi relua experiențele și de asta vă rog să fiți sigur.
10: Dragul meu, nu te sfătuiesc. Ai văzut?
5: Tocmai de asta, tocmai de asta. Sălbăticia va fi învinsă de știință. Și oamenii aceștia de aici nu trebuie să mai moară scormonind pământul. Nici să fie spânzurați pentru învinuiri imaginare.
10: Bine, bine, bine, lasă viitorul și hai, scrie.
5: Da. Să zic că recunosc că diamantul găsit pe terenul meu este potrivit clauzelor contractului de concesiune, proprietatea domnului John Watkins.
10: Semnează.
5: Ciprian Mere. Sunteți mulțumit?
10: Perfect, perfect.
1: Tăicuțule!
4: Matachit!
1: Dragul meu, Matachit, iată de liber!
4: Tăicuțule, m-ai salvat din nou, tăicuțule. Îți mulțumesc.
9: S-a dus vestea! Ah, uite, vine șerifu și îl văd și pe bătrânul Van der Rotkopf.
10: Da, da, da, da, da. Să vină, să vină, să vină tot să-mi vadă diamantul.
11: Poftiți, domnilor, poftiți! Priviți-mă! Sunt cel mai bogat om din lume!
9: Tată!
10: E multă vreme, vecine, on the go, de când nu ne-am văzut. Dar ce vânt te aduce?
11: Vântul justiției. John Watkins, mai deposedat de pământul pe care eram stăpân. Astăzi legea te deposedează pe dumneata și te obligă să-mi restitui ceea ce mi-ai luat.
10: Moșneagul e nebun, se pare că boala s-a agravat de la un
11: cine,
10: timp.
11: Cine râde la urmă, râde mai bine. Știi că o judecată definitivă ți-a atribuit terenurile situate la apus de-al 25-lea grad de longitudine estică față de meridianul Greenwich.
10: Știu.
11: Iar mie
12: mi-a trebuit de cele ce se găsesc la răsărit de acest mezidian.
10: Chiar așa, prea cinstite plecat.
12: Iată o declarație a Comitetului Cadastral cu data de alaltă ieri.
10: Na.
12: Ea constată o greșeală introdusă în toate planurile Glica Landului. A fost comisă de geodezi în urmă cu 10 ani. Ei n-au ținut seama de declinația magnetică în determinarea exactă a nordului. Și aceasta falsifică toate cărțile. În urma rectificării, mina copie reintră în posesia mea.
10: Domnule șerif, fă-ți datoria!
13: Da. În numele legii, declar sechestrate toate valorile mobile și toate obiectele de preț din ferma Wondergoat copie.
10: Ruinat. Ruinat.
5: Domnule Watkins, domnule Watkins, deoarece bunăstarea vă este amenințată de catastrofa ireparabilă, dați-mi voie să văd în asta doar posibilitatea apropierii mele de Alice. Pentru mine nu contează bogățiile, domnule Watkins. Am onoarea să cer mâna domnișoarei Alice Watkins.
10: John Watkins, n-aș vrea să abuzez de victoria mea. Nu sunt dintre aceia care își calcă în picioare dușmanii învinși. John Watkins, dacă vei consimți la unirea acestor doi copii, îi rog să primească drept zestre steaua sudului. În afară de asta, îi fac moștenitorii miei. Vreau să repar așa răul involuntar pe care îl fac Alice.
14: Wondergoat, ești un om de treabă. Te răzbun în chip nobil pentru ceea ce ți-am făcut, înleșnind fericirea fiicei mele.
10: Să uităm totul. Să bem pentru fericirea acestor copii.
15: A început ploaia africană.
9: Ploaia?
15: Să cântăm, să dansăm.
9: Haideți să cântăm.
16: Liniște. Liniște. Puțină liniște, vă rog. N-ați auzit? Imediat după ce a trăznit, un mic zgomot sec. Parcă s-a spart un glob de sticlă.
10: Steaua sudului era aici, sub globul de fier.
16: Fantastic! În locul diamantului a apărut un fel de pulbere cenușie.
15: Steaua sudului a explodat!
9: A explodat steaua sudului!
10: Cel mai mare diamant din lume nu mai există.
12: E o boală specifică diamantelor din ținutul nostru.
5: De obicei asta se întâmplă la cel mult 10 zile după tăiere, nu-i așa, domnule Vandergoat?
12: Într-o totul exact. Gata. A fost scris ca steaua sudului să nu fie a nimănui. Dacă piatra ar fi fost unsă cu un strat subțire de grăsime, ar fi rezistat.
5: Adevărat? În acest caz totul se explică. Fragila stea a găsit în pipăta lui Dada acest strat protector. Dacă exploda în el, ce se întâmpla cu struțul?
7: Nu puteți trata cu atâta ușurință un asemenea dezastru. Pe cinstea mea, stați la taclare despre cele 50 de milioane volatilizate de parcă ar fi vorba despre o țigară.
9: Tată,
5: de ceea ce arată că suntem filozofi, trebuie să fii înțelept când înțelepciunea devine necesară.
7: Fiți filozof cât vreți, dar 50 de milioane sunt 50 de milioane și nu se găsesc în drum.
14: Ascultă-mă, Wondergoat. Astăzi mi-ai făcut un serviciu strașnic. Cred că și eu aș fi explodat ca o castană dacă steaua sudului ar mai fi fost a mea.
5: Ce vreți? Eu am dobândit un diamant și mai prețios, pe Alice. Nu mă poate mâhni pierderea niciunui alt diamant. Ce zici, Matachit?
17: Trebuie să reparăm cuptorul, tăicuțule. Reîncepem experiențele.
5: Mai întrebi?
10: Să bem pentru fericire.
15: Să bem
5: pentru Alice.
15: Alice.
5: Și un pahar pentru chimie.

0: Ați ascultat Steaua Sudului, dramatizare radiofonică după romanul cu același titlu de Jules Verne.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Știam ce-i rău și bine în lumea de afară. Vorbeam de poluare, ce bine e la țară. Că banii nu contează, dar e grozav să-i ai.

0: închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Ai cu minte acum și o să-ți spuie bunica o poveste cu un pui de găină care a fost neascultător ca tine. Puișorul voia să se ducă în crâng, măcar că i-a spus mama de multe ori să nu plece din curte, să nu se ducă în crâng, căci acolo e vulpea nemiloasă. De vulpe se tem și rațele, și gâștele, și găinile, ba chiar și cocoșii. Dar puiul n-a vrut să țină seamă de sfaturile mamei și a pornit, legănându-se pe picioare, hai hui, ca un copil care nu e cu minte. Ha, și cine e vulpea? Se gândea puișorul. Să poftească să-mi iasă înainte, că eu, haț, îi scot ochii cu ciocul. Deodată se opri. Dintr-un tufiș dădu buzna o lighioană. Vulpea! Da, da, chiar ea! Vai, puiul o să moară. De ce n-a ascultat-o pe maică sa? Dar iată că vulpea n-are gânduri vrăjmașe. Nu-l sugrumă, nu-l mănâncă. Vulpea îl privește domol ca o bunicuță bătrână și spune: te-ai speriat, micuțule, fii pe pace, nu-ți fac nimic. Au născocit despre mine gurile rele multe neadevăruri. Eu nu mănânc pe nimeni. Din contră, vă iubesc pe voi găinușelor, cocoșeilor, păsărelelor. Uite, ca să vezi cât sunt de milostivă, îți spun că nu eu, ci vulpoiul roșcat care e vecinul meu vă dușmănește. Chiar în noaptea asta vrea să vină la voi să vă mănânce. Spune-mi, unde sunt frații tăi să-i vestesc de cu vreme? Și vulpea n-a avut nevoie să vorbească mai multe, căci puișorul cel neastâmpărat și prostuț o crezu pe cuvânt, ba chiar se înduioșă de atâta bunătate. Vrei să știi ce-a mai fost? A fost prăpăt și jale. Puișorul a dus-o pe vulpe în bătătură, i-a arătat cum se deschide ușa, unde sunt rățuștele, gâștele, găinușele și cocoșeii, iar vulpea, lacomă și fățarnică, a gătuit toate făpturile din ogradă și pe urmă l-a mâncat și pe el.
2: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

piese de teatru și o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată un bătrân împovărat de ani și de bătrân ce era, privirea îi se tulburase, auzul îi slăbise și îi tremurau genunchii la orice mișcare. Când se dea la masă să mănânce, abia mai putea să țină lingura în mână. Vărsa ciorba pe masă, iar uneori îi scăpau chiar în bucăturile din gură. Și văzând până unde ajunsese bătrânul cu nevolnicia, fiul și norsa se umplură de scârbă. Nu-l mai așezară să mănânce cu ei la masă, ci-l puseră într-un colț, lângă vatră. Și din ziua aceea îi dădeau mâncarea într-o strachină de lut și nici măcar atâta cât să se sature. Bătrânul căta cu jind la masa încărcată cu bucate și ochii îi lăcrimau de amărăciune. Într-o zi, strachina de lut îi scăpă din mâinile cuprinse de tremur, căzu pe jos și se făcu cioburi. Când văzu asta, nora apucă să-l certe de zor, dar bătrânul se închisese în amărăciunea lui și nu scoase o vorbă. Din când în când numai scăpa câte un oftat adânc. Asta e prea de tot, își spuseră în sinea lor bărbatul și nevasta. Și cumpărară din târg o strachină de lemn pe câteva păreluțe. Bietul om trebuie să mănânce de aici înainte doar din strachina de lemn. Și iată că odată înspre seară, cum ședeau cu toți în odaie, nepoțelul, să tot fi avut gâgălicea de copil vreo 4 anișori, începu a-și face de joacă cu niște scândurele. Ce faci tu acolo? Îl întrebă taicăsu. Fac și eu o covățică, îi răspunse copilașul, din care să mănânce tata și mama când n-or mai fi în putere ca bunicul. Bătând să se așeze la masa lor, și din ziua aceea mâncare iarăși cu toți împreună. Și dacă din când în când se mai întâmpla ca bătrânul să verse din mâncare, nu-l mai lua nimeni la rost.
2: Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Yeah. Să nu mai spui că nu știai, că într-o clipă poți pierde tot ce aveai.

0: nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: A fost odată ca niciodată. A fost odată o femeie. Era singură și săracă. Și seara mai ales îi era tare urât în căsuța ei cu acoperiș de stuf. Așa că și-a dorit o fetiță. Dar de unde s-o ia? Berze din cele ce aduc copiii nu prea zburau peste pădurea în care locuia femeia. În schimb, chiar într-un luminiș se afla o vrăjitoare. Vrăjitoarea avea un singur ochi și era pricepută în fel de fel de leacuri. Femeia se duse până la coliba ei și, plină de sfială, ciocăni ușurel în ușa din lemn înnegrit, cioplită în formă de inimă.
2: Cine bate?
3: Ah, dumneata erai! Parcă te cunosc, dar nu știu de unde te iau. Mata țești brogoade pentru vrăjitoare. Degeaba ai venit. Asta pe care o port e foarte bună. S-a decolorat puțin, dar mai merge. Am primit-o de ziua mea acum 208 ani. Așa că vin o altă. Acum sunt foarte ocupată.
4: Nu, n-am venit să-ți vând brogoade. Am venit
3: Vrei să-mi vinzi mături? Nu trebuie nicio mătură. A mea zboară încă foarte bine. Nu prea ia viraje, dar zboară destul de sus. Așa că lasă-mă să-mi văd de treabă. N-auzi că sunt ocupată?
4: Am venit să-mi tai o fetiță.
3: O fetiță?
4: O fetiță.
3: Păi eu n-am fetițe.
4: Nu.
3: De unde să-ți fac rost de o fetiță?
4: Păi,
3: la drept vorbind, și eu mi-am dorit, încă de pe când eram mai tânără,
4: da?
3: Mi-am dorit să am o fetiță. Dar cum știi, vrăjitoarele nu au în nicio poveste fetițe. Cum ai una, cum ești din poveste și nu mai ești vrăjitoare. Mă ții de vorbă și fiertura mea pentru făcut curcubeie se duce naibii. Trebuie fiartă fix o jumătate de oră. Și când ai venit mata, tocmai mă pregăteam să o iau de pe foc. Acum trebuie să o prepar din nou, știi? Am o comandă

0: cu un pop de orz.
1: Păi ăsta nu e un pop de orz oarecare? Mm-hmm. Adică din cele ce cresc pe câmp și după care se dau în vânt găinile. Na, nici pomeneală. E un pop vrăjit. Adică îl sădești într-un ghiveș de pământ.
0: Așa.
1: Pământ ars.
0: Ah, ars.
1: Vezi să nu fie crăpat. Stropești bine, bine cu rouă proaspătă,
0: cu rouă proaspătă
1: adunată de la rădăcina unui nuc de 3 ani.
0: Și?
1: Vezi ce iese. Succes?
0: Da.
1: Hai că eu trebuie să fug la bucătărie. Pa, pa!
0: Doamne.
2: Femeia o zbughi acasă, adună rouă de la rădăcina unui nuc de 3 ani, sădi bobul într-un ghiveș de pământ ars, necrăpat, stropi binișor pământul cu rouă și cât ai clipi, în ghiveciul mititel răsări o floare mare și frumoasă. Semăna cu o lalea, o lalea mare, chiar atunci îmbobocită. Văzând minunea, de bucurie femeia sărută floarea. Sub privirile uimite ale femeii, abia atinsă, floarea pocni, petalele se dădură în lături ca niște cortine mici și roșii, dezvăluind o fetiță de toată frumusețea.
3: O fetiță? O fetiță de toată frumusețea? Ce minunăție! E chiar o fetiță! O fetiță adevărată, oh, doar că e mică de tot, cât un degețel. Fetița mea, fetița mea, ești chiar fetița mea? Și o să te cheme Degețica. Da, îți place numele ăsta, fetița mea?
4: Îmi place, sigur că îmi place.
3: Și acum stai să-ți fac un leagăn. Da, ia să vedem ce fel de leagăn ți s-ar potrivi. Uite o coajă de alună. Încac tocmai bine în ea. Uite și o salteluță din petale de toporaș. Ce bine-ți șade cu albastru. Uite și o plăpumioară.
4: Ce minunată e.
2: Era într-adevăr frumoasă Degețica. Părea o prințesă de jucărie, dar ea se purta ca o fetiță oarecare. Era cu minte și modestă. Mama ei cea nouă nu-și mai încăpea în piele de bucurie. Și poate că traiul lor ferice ar fi durat cât viața unei stele, dacă într-o noapte nu s-ar fi stârnit ca din senin o furtună neagră. Furtuna a spart un ochi de geam. Ademenită de frumusețea fetiței, pe care de mult o pândea cu ajutorul unui ochean de argint, o broască mare și lucioasă se înfățișă pe pervaz. Era plină de mâl.
1: Fetița asta e parcă și mai frumoasă văzută așa de aproape. Și ce drăgălașă e cum doarme dus în pătucul ei din coașă de alună. Ar fi cea mai nimerită nevestică pentru feciorul meu Broscu. Cât e rău de monstruos, dacă nu o trăgești pe Degețica, înseamnă că rămâne necăsătorit. Ia să o iau binișor în brațe și până să prindă ea de veste, i-am și împățișat-o băiețelului meu. Îți place fetița asta? Ce zici, micuțul meu Broscu? Încă nu s-a trezit mitica, văd că doarme dusă, dar s-o vezi când deschide ochii. Ce minunăție de ochi albaștri are. Păcat că nu sunt bulburcați, păcat.
5: E destul de frumușică, e frumușică, e, dar nu e genul meu, nu e. E prea e păpușică, prea e... O fi știin să gătească?
4: Nu știu să gătesc, abia-am venit pe lume. Știu doar să cânt.
3: Știi să cânti, excelent! Vom da turnee în pădure.
1: Ești un norocos, Broscu, ești un norocos.
5: Stai puțin, cum îmi spune Degețica, chiar știi să cânti?
4: Da.
5: Ăștia știi că ne-am umplut de bani. Ia, dă-ne o probă, dă-ne o probă să vedem.
4: Da, nu știu decât un singur cânte.
5: Da.
4: O să mai învăț și altă.
5: Pe care știi,
4: da. Viața poate fi frumoasă chiar când lumea e o masă și lacul o farfurie, iar pădurei de hârtie. Viața poate fi frumoasă și într-o coajă de alună, dacă ai o mamă bună ce te alintă, te răsfață, cât de lungă-i ziulica și-ți zice... Degețica,

0: așezat aici pe frunza asta de nufăr. Trebuie să aștept cât mai fac ei o odaie.
1: Ce anume o odaie?
0: Da, Broasca vrea să mă mărite cu băiatul ei.
1: Vai.
0: Dar eu nu vreau să mă mărit. E așa de urât, sărmanul Broscu. Și oricum, de ce s-a mă mărit? De ce?
1: Dar nu mai plânge, de ce, țico? Las că te salvăm noi și de Broscu și de măritiș.
0: Da? Da. Dar tu cine ești? Nu te cunosc. Mama mea m-a învățat să nu stau de vorbă cu necunoscut.
1: Foarte bine, dar să știi că pe mine mă cheamă Ferdinand și sunt cel mai mic dintre peștii care locuiesc în acest lac. Dar căpetenia noastră să știi că mă prețuiește pentru curajul meu. Știi ce fac? Alerg până la el și povestesc în ce încurcătură a intrat tu. Fii fără grijă, degețico Alfons, așa îl cheamă, are soluții la toate problemele.
0: Crezi?
1: Hei, degețito! Ți-am spus eu să fii fără grijă. Băieții s-au și pus pe treabă. Ți-am spus eu că Alfons o să găsească soluția. Și a și găsit-o.
0: Ce soluție?
1: Păi să vezi, le-a dat ordin băieților, adică peștilor mari, să roată lujerul frunze pe care stai tu. Da, așa că să vezi, într-o clipă vei fi eliberată. Și toți ei te vor împinge ușurel spre un curent de apă care te va purta departe, departe. Gata, ura! Ai scăpat, de ce țico! Frunza s-a desprins, vezi? Hei, drum bun, degețico!
0: Rămâi cu mine!
1: Călătorie plăcută, degețico! Și nu-l uita pe Ferdinand!
0: Adică...
2: Într-adevăr, cu lujerul tăiat și ajutată de colegii lui Ferdinand, frunza de nufăr se prefăcu într-o plută de toată frumusețea. Curentul o purtă spre un pârâu cu valuri mici, departe de Broasca lucioasă și de fiul ei, micuțul Broscu. Deodată, pe cerul albăstrui care o acoperea pe degețica, se ivi un nor mic, alb și mișcător.
0: Ce nor frumos! Și ce frumos flutește!
3: Nu sunt un nor, sunt un fluture.
0: Un fluture?
3: Un fluture.
0: Ce-i aia, un fluture?
3: Păi da, tu de pe masa ta de acasă n-aveai cum să vezi fluturi. Fluturii sunt o născocire a verii. Odată când se plictisea, vara ne-a inventat așa, ca să plutim în aer. Să plutim ca niște flori și să ne agățăm în părul ei de aur. Numai că m-a uitat să ne parfumeze. E așa distrată. Știi, eu aș fi vrut să miros a garoafă.
0: Garoafă?
3: Da, suntem creația verii. Și ea ne iubește. Dar, în schimb, toamna nu ne poate suferi. Ne alungă, ne omoară cu ploile ei. Noroc că ne iubesc copiii și poeții și pictorii. Se pare că noi răspândim frumosul. Asta înseamnă să ai talent. Adică să faci ceva frumos. Uite, noi zburăm așa, pur și simplu. Știi, să faci ceva frumos. Ceva frumos care să-i încânte pe cei din jur. Fără să știi prea bine cum ai procedat. Fără să poți da rețete, adică uite, fă așa și așa și o să-ți iasă o simfonie, poate chiar a noua, sau un tablou cum ar fi Gioconda sau...
0: Eu nu înțeleg un cuvânt din tot ce spui.
3: Mă rog, nici nu e cazul. Ești prea mică. O să înțelegi tu mai bine spusele mele când o să mai crești.
0: Poate.
3: Adică știu eu dacă o să crești. Felul tău de a fi este să fii degețică.
0: Da.
3: Mă rog, să mai vedem noi. Până una alta... Dă-mi voie să mă prezint. Mi se spune flu și hai hui umblu peste măr de iarbă, pe potești de-nalbă. Flutur toată vara, vara mi-este țara, toamna-mi piere cântul, mi-l sfărâmă vântul.
0: Ce frumos când sunt. Mult mai frumos decât mine.
3: Lasă, ți se pare?
0: Nu.
3: Vocea mea nu e cine știe ce.
0: Da.
3: Și nici nu prea am la ce să mă acompaniez.
0: Nu-i nimic.
3: În schimb, îmi place să zbor. Să zbor, să flutur liber de colo până acolo. Dar pentru că te văd tare mică și tare neajutorată, până unul alta am să renunț la zbor. Uite, mă ofer să te ocrotesc.
0: Cum vine asta?
3: Foarte simplu. Mă ofer să am grijă de tine. Prea ești expusă tuturor primejdilor, singură pe frunza asta de năfăr. N-are cine să te apere. Uite, eu îți fac o propunere.
1: Da?
3: Leagă-mă cu cingătoarea ta de frunza de nufar.
1: Așa?
3: Și în felul ăsta nicio adiere de vânt nu mă mai poate smulge de lângă tine.
1: Ce bine, ce bine. Da, uite cingătoare.
3: Stai să vă.
1: Minunat. Acum suntem prieteni pe veci.
2: Din păcate, prietenia lor fu de scurtă durată. La doar puține ceasuri de la acest legământ, un cărăbuș urât și gras o fură de pe frunză și zbură cu degețica într-un copac. Amarnic plângea degețica văzând zbaterea fluturelui alb. Fluturele alb aluneca la vale ca un nor mic și tremurător, legat pentru totdeauna de frunza de nufăr. Zadarnic îl rugă degețica, zadarnic îl imploră pe cărăbuș să o ducă înapoi pe frunză, la prietenul ei Flu. Dacă o să-l apuce toamna legat de frunză, va muri de foame și de frig. Văzându-o cum plânge, cărăbușii adunați în cerc în jurul ei, hotărâră că-i urâtă, că are picioare puține și o alungară că-i prea bălaie. Așa că biata degețica se trezi aruncată în mijlocul pădurii, sub o frunză de brusture. Mereu tânjind de dorul lui Flu, degețica își făcu un fel de căsuță în care locui cât ținu vara. La venirea toamnei, se trezi acoperită de frunze arămii. Țineau cald și miroseau frumos. Când se porniră ploile reci, frunza de brusture îi ținu loc de acoperiș. Dar frigul venea de pretutindeni.
1: Ce-o-i făcând Flu pe frigul ăsta?
2: Îl căina adesea degețica, ba chiar îi se părea că-l aude cântând.
3: Mi se

0: Lu, unde ești tu acum? Dacă n-ai fi vrut să mă ocrotești, dacă nu te-ai fi legat de Plută, ai fi fost acum liber, ai fi fugit de fric, ai fi scăpat de iarnă.
1: Într-adevăr, venise iarna. Ningea cu fulgi mari și degețicăi îi se părea că fluul s-a întors, că zboară liber, înconjurat de un roi de fluturi reci și albi. Dar nu era flu și nici roiuri de fluturi reci și albi. Erau roiuri de ninsoare, apoi veni cerul. Degețica, pierită de frig și de foame, străbătu miriștea ce se afla la marginea pădurii și ceru adăpost șoricelului de câmp.
2: Mititica de tine. Cum ai zis că te cheamă?
3: Da, Degețica, nu?
2: Poftim înăuntru. Uite ce frumos arde focul în sobița mea. Avem și provizii o grămadă. Știi să gătești?
0: Nu știu. Că buna mea mamă n-a apucat să mă învețe. M-a furat broasca.
2: Care-i broasca?
0: E o poveste lungă.
2: Eu mă dau un vânt după povești. Știi ce? Nu contează că nu te pricepi să gătești. Știu eu, fac fel și fel de bunătăți. Tu doar ștergi praful și îmi spui povești adevărate sau născocite de tine.
1: Așa trecură primele săptămâni. Afară, iarna se privea în oglinzi de gheață, iar în căsuța de sub pământ, șoarecele de câmp și Degețica își spuneau povești mâncând miez de alune.
2: Recunoaște că ai avut noroc, Degețico. Aici cald și bine și eu sunt cum se cade. Chirie nu-ți pretind și nici bani de masă. Bancă mai mult, am pus ceva la cale.
0: Ceva rău?
2: E, cum o să fie ceva rău? Păi tocmai îți spuneam că sunt un ins cum se cade. E vorba de ceva bun. Cum aș putea eu să-ți vreau răul? Ei bine, află că azi avem la masă un musafir, un vecin de-al meu. Da, e mai bogat decât mine. Are o mulțime de odăi și o blană neagră frumoasă. E, dacă reușești să te măriți cu el halal de tine, atâta numai că nu vede. Da, să-i spui cele mai frumoase povești pe care le știi. Uite-l că sosește.
0: Sărmanul își caută drumul cu bastonul.
2: Păi ți-am spus că nu vede, da. Poftiți, intrați.
4: Stai, frate, să-mi scutur blana. S-a șternut zăpada de un metru pe cărare. O să avem recolte bune.
5: Ce bine miroase. Ai făcut plăcinte?
2: Nu le-am făcut eu. Musafira mea.
5: Cum? Musafira dumitare? Ce musafiră?
2: Păi am o musafiră, să-ți o prezint.
5: Da.
2: Se numește Degețica. E micuță precum arată și numele. Micuță. Sărmana, s-a rătăcit de mama ei. Cred că ar fi o soție potrivită pentru dumneata. Arată ca un juvaier.
1: Încântat de cunoștință, sobolul o invită pe Degețica să-i viziteze împreună cu șoarecele de câmp hruba compusă din vreo 20 de odăi pline cu provizii. Apoi o pofti să-i cânte ceva, ba chiar să-i și spună o poveste.
5: Și mie îmi plac poveștile, nu numai șoricelului de câmp. Aud că știu o mulțime. E adevărat?
0: Da, știu 3.
5: E bine, deocamdată 3 îmi ajung. Da, să nu fie cu flori. Nu pot să sufăr florile. Nu știu cum arată, că eu nu văd. Dar bănuiesc că stare încrezute. Nu o folosesc la nimic, doar că sunt frumoase și miros bine. Încolo, vai de capul lor. La fel ca rândunelele sau fluturii. Când vine iarna, mor, se duc.
0: Sărmanul Flu,
5: ai zis ceva?
0: Da, mă gândeam la un prieten.
5: Da. Și fiindcă tot vorbeam de rândunele și de fluturi, vrei să vezi o rândunică?
0: O rândunică?
5: Da, am o rândunică moartă într-un tunel de-al meu. Nu știu cum a ajuns acolo. Dar semne că s-o fi ascuns de frig, s-a degerat. Vrei să o vezi?
0: Da.
5: Nu trebuie să te sperii, nu. E tare frumoasă, așa cum zace, cu aripile strânse, lipite de coaste și cu capul ascuns în pene. Zici că doarme. M-am gândit să o împăiez.
0: Cum?
5: Se poartă. să ții în salon păsări împăiate. Din păcate, e cam mare pentru salonul meu.
1: Văzând rândunica moartă, Degețica se întristă și mai tare. Îi veni în minte viața ei din pădure, păsările care îi cântaseră cât fusese vara de lungă. Îi veni în minte și clipa în care îl întâlnise și apoi îl pierduse pe flug. Cu obraje plini de lacrimi, fetița se lipi de inima înghețată a rândunicii. Cu palmele ei mici îi mângâie aripile și îi încălzi piciorușele degerate. Sobolul și șoarecele de câmp erau acum departe, în odăile cu provizii, punând la cale căsătoria ce urma să se înfăptuiască abia la sosirea primăverii. Dar Degețica nu se gândea la căsătoria cu sobolul. Spusele șoarecelui de câmp îi trecuseră pe la ureche neauzite, ca zborul unui bondar nesuferit. Gândul ei era la soarta rândunicii înghețate. Ar fi dat orice să o audă iarăși ciripind. Și iată că, tot mângâind pieptul păsării moarte, Degețica simți că, sub palmele ei fierbinți și mici, inima păsării învie.
0: Nu erai moartă. Dacă nu veneai tu, acum era moartă. M-a salvat sufletul tău bun, Degețica. Mă cunoști? Sigur că te cunosc. Când am astăvară în copacul de deasupra ta, te-am văzut de acolo de sus, sosind pe frunza de nufăr de care era legat un fluture. Am văzut și cum te-a furat cărăbușul.
6: Da.
0: M-am bucurat când ți-ai făcut adăpost sub frunza de brustur. Înțeleg că ai pățit și tu necaz.
6: Da.
0: Cum de-ai ajuns aici?
6: Ei, o poveste lungă.
0: Dar tu, rândunico?
6: Eu... am întârziat cu plecarea.
0: Cum?
6: Am vrut să mai repar ceva la cuib ca să-l găsesc cum se cuvine la primăvară. Și m-a prins frigul. N-am mai putut pleca în țările calde odată cu surorile mele. Am căzut chiar lângă hruba sobolului. Mai departe nu știu ce s-a întâmplat.
0: O, cum să-ți mulțumesc, Degețica? Mi-ai salvat viața.
6: Încă nu s-a terminat. Sobolul are gânduri negre. Așa că va trebui să te prefaci tot moartă până trece iarna.
0: Da,
6: eu îți voi aduce mâncare și apă pe furiș. La sosirea primăverii vei fi întremat. O să poți zbura înapoi spre cuibul tău. Și apoi, în iarna viitoare, în țările calde.
1: Zis și făcut. Cât fu iarna de lungă, Degețica a avut grijă pe ascuns de pasăre. Apoi, în prima noapte călduță, îndată după sosirea primăverii, Degețica o ajută pe rândunica să iasă din tunel. Și apoi, tot la lumina lunii, fetița se sui pe aripa dreaptă a păsării și amândouă plutire neauzite spre inima pădurii, departe de miriștea în care se afla casa cu 20 de odăi a sobolului. Sub streașina căsuței vechi, cuibul rândunicii părea neatins de ghearele de gheață ale iernii. Cuibul o primi pe rândunica zâmbind. Când se ivi soarele, rândunica porni să adune iarbă și flori mici cu care să căptușească locuința Degețicăi. Îi făcuse culcuș chiar lângă cuibul ei. Apoi porni să adune rouă de băut și petale de trandafiri pentru făcut cearceaful.
0: Nu știu cum să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi l-ai făcut. Sunt din nou la mine acasă. Pot cânta în voie. Ai vreo dorință, Degețico?
6: Oh,
0: m-aș grăbi să ți-o îndeplinesc.
6: Da, aș vrea să-l regăsesc pe Flu.
0: Pe
6: Flu? Da, dacă nu cumva o fi murit de fric și de foame din cauza mea. Caută-l, pasăre dragă. Tu vezi departe, dincolo de pădure. Și dacă-l găsești, adu-mi-l înapoi. Dacă a pierit, o să pierd și eu.
0: N-a pierit.
6: O zână.
0: O zână aurie.
6: Nu sunt zână și nici aurie. Sunt vara.
0: Vara? Păi acum e primăvară. Nu cumva te-ai încurcat?
6: Nu m-am încurcat. I-am cerut voie primăverii să mă lase, să vin din palatul meu doar pentru o clipă. Știu că mai am de așteptat 2 luni până să pot sosi cu tot alaiul în pădure. Dar i-am explicat despre ce e vorba. Și ea, primăvara, M-a înțeles. Am venit să-ți-l aduc pe Flu.
0: Pe Flu? Unde e? Trăiește. Va să zic că trăiește.
2: Îmi pare că zic, trăiește.
0: E o piatră mică. Unde l-aș fi putut găsi pe Flu în lumea asta largă? Și trebuia să-l găsesc. Mă rugase degeții.
2: Unde l-ai găsit, slăvită vară? Unde?
6: În părul meu. Era gata să piară micuțul într-un vârtej. Eu tocmai mă plimbam pe lângă râu. L-am zărit și l-am făcut agrafă. L-am purtat toată iarna pe la baluri și m-am mândrit cu el. E singurul fluture cu steluță în frunte. Steluța asta i-a apărut când a dorit să te ocrotească, Degețico. E o steluță de preț, nu poartă oricine, doar cei cu inima fierbinte. Iată-l pe Flu, ți-l dăruiesc, fetiță de poveste. Rămâi cu bine, Flu, ai grijă de steluță.

se destrămă într-o clipă sub privirea puțin geloasă a primăverii ce veghea de peste deal. În urma verii, urcați pe aripa dreaptă a rândunicii, Fluu și Degețica zburară departe ocrotiți de steaua credinței, zburară dincolo de hotarele pădurii, departe spre lumea fără de sfârșit a poveștilor. Zburară în Danemarca, spre omul care știa să spună povești frumoase.

punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

0: Într-un cătun liniștit, așezat în vecinătatea unui strălucitor palat, trăia odată un morar. De fapt, nu mai trăia când a început să se depene povestea aceasta. Se dusese pe lumea cealaltă, lăsând celor trei fii ai săi o moștenire.
1: Tata ne-a lăsat, după cum vedeți, toată averea lui. O moară, un măgar și un motan. Mie, pentru că sunt cel mai mare dintre voi, mi se cuvine moara.
2: Eu o să iau atunci măgarul.
3: Eu nu mai am ce să aleg. Dacă-s cel mai mic...
0: Și așa s-a făcut că prâslea a luat motanul.
3: Că frumoasă avere mi-a mai lăsat și tata. Hai, pleacă, motane! Pleacă, motane, că de nu se știi că-mi fac căciulă din blana ta. Dă-te jos de pe prichiciu ferestre, motane! Ei, poftim! Îl dai afară pe ușă și el intră pe fereastră.
4: Nu mă goni, stăpâne.
3: Poftim? Ai spus ceva sau mi s-a părut?
4: Nu ți s-a părut.
3: Ei, comedie! Motanul vorbește, dar asta e o adevărată minune.
0: Motanul avea într-adevăr darul de a vorbi, așa ca oamenii. Iar prâslea se întristase la început degeaba. Un motan minune ca cel pe care îl moștenise nu putea să-l lase să moară de foame.
3: Ce-i, motane?
4: Dă-mi o tolbă, stăpâne, da? Și pune să-mi facă niște cizme.
3: Tolbă și cizme?
4: Și o să vezi că n-ai fost chiar atât de năpăstuit la împărțeală.
3: Îți cunosc iscusința și agerimea la prinsul guzganilor, dibăcia și viclenia cu care te cațe sau te ascunzi în iarbă făcând pe mortul, dar nu pricep ce nevoie ai de desagă și de cizme.
4: O să vezi, stăpâne, da. Îndeplinește mai bine dorința.
3: Bine, fie!
0: Meșteri iscusiți i-au croit motanului de sagă și cizme de cavaler, cum nu avuseseră până atunci nici slujitorii regelui. Îmbrăcat astfel, motanul o porni spre crâng.
4: Așa, ia să pun eu acum în de sagă, susai și tărâțe. Bun, acum... Să mă întind în iarbă și să fac pe mortul. Nu se poate să nu cadă în cursă vreun iepuraș. Aha, uite unul. S-a vârât în tolbă cu totul. Aha, să fac un salt și gata. Te-am prins, urecheatule. Și acum, haidem la palat.

0: Maria ta, un cavaler puțin obișnuit dorește să vă vorbească.
1: Așa, să intre. Sire, vin din partea...
2: Eu sunt bufonul, el e regele.
1: Da? Pardon, semănați. Vin din partea... Din partea... Ce mai cavaler? Pare mai degrabă un motan.
3: Chiar și sunt. Dar cu pelerină și cordon și cizme de ofițer, chiar cel mai neînsemnat motan devine cavaler. N-am rang de duce, nici de crai, nu-s fiu de împărat, sunt însemnat pentru că sunt... Motanul încălțat.
1: Spune, cavalere.
3: Sire, vin din partea prea distinsului marchiz de Caravas, care m-a trimis să vă aduc în dar acest iepure.
1: Pune-i stăpânului tău că îi mulțumesc. Dar cum se mai simte?
3: Cine?
1: De cum ai spus?
3: De Caravas, da. Se simte bine, bine.
1: Darul lui mi-a produs multă bucurie.
3: Păi mai vin eu pe aici.
4: A doua zi, motanul și-a luat iar tolba la spinare și-a pornit-o spre Imaș.
3: Așa, să mă ascund mai bine între tufe. Să deschid băierile tolbei. Asta ce-or mai fi? Două potârnici, bune, bune. Poftiți, poftiți. Le-am prins și pe ele. Încă un dar pentru rege? Din partea aceluiași prea distins marchiz de Caravas.
1: Mulțumesc, cavalere! Apropie-te și ia loc! Vreau să te cinstesc cum se cuvine.
3: Nu trebuie. Sunt doar un umil slujitor.
1: Să bem în cinstea predistinsului tău stăpân. Aduceți cupe cu vin.
3: Vin? Lapte n-aveți?
1: Lapte?
3: Da.
1: Ghiduși mea ești, cavalere.
3: Da.
1: Dar iată și pe fica mea.
3: Dar e cea mai frumoasă domniță din lume. N-am mai văzut până acum o asemenea făptură.
1: 7 feciori de împărați din tot atâtea ținuturi bogate i-au cerut pe rând mâna.
3: Da, sper că n-ați încuvințat, nu?
1: Bineînțeles.
3: Mai țineți-o pe lângă Maria voastră.
5: Dar cine e cavalerul?
3: Slujitorul supus al preadistinsului marchiz de Caravas.
5: Am auzit.
3: Spuneam că sunt slujitorul marchizului de Caravas.
5: Aud foarte bine, cavalere. Eu spuneam că l-am auzit de numele stăpânului tău.
3: Mă mir, doar îl cunoaște și cea mai luminată față de pe aceste întinse meleaguri.
5: Da.
1: Cine?
3: Maria voastră.
1: Da, sigur.

0: Aflase Motanu că regele, însoțit de fiica sa, avea de gând să facă a doua zi o plimbare pe malul râului și se grăbi să-i spună stăpânului său.
1: Mărite, stăpâne,
2: da.
1: Dacă mi-ai urmat sfatul, să știi că ai apucat norocul de picioare.
2: Ce tot îndrugi acolo, Motanu?
1: Du-te îndată de te scaldă în râu, în locul în care ți l-ai arăta eu. Și apoi lasă totul în seama mea.
2: Ce să fac?
1: Ascultă-mă, stăpâne, nu pierde vremea. Caleașca regiului a pornit de la curte. Haide, haide, repede.

0: strașnic plan.
1: Să nu mă dai, Gheorghe, stăpâne!
2: Bine, bine!
0: Aha! Se apropie regele însoțit de cea mai frumoasă domniță din lume. Acum e momentul.
1: Ajutor! Ajutor! Se neacă marchizul de Carabas!
0: Nu m-au fi auzit.
1: Ajutor! Ajutor! Se neacă marchizul de Carabas!
0: Iată, uită, fica mea, o veche cunoștință.
3: Tată?
1: Ce-ți mai face stăpânul cavalere?
0: Mulțumesc, bine.
1: Adică nu. Ajutor! Săriți! Se neacă marchizul de Carava!
0: Cum? Ce?
1: Opriți caleașca!
3: Opriți
1: săriți de grabă în ajutorul predistinctului marchiz de Carava!
4: Am înțeles, Maria ta.
1: A, nu? Nu, nu pe acolo. Pe aici.
0: Împărtășesc disperarea ta, cavalere, dar nu fi îngrijorat, stăpânul tău va fi salvat.
3: Da?
0: Da, îți rămân veșnic îndatorat, Maria, da? Numai că nu știu cum o să o scoatem până la urmă la capăt. În timp ce stăpânul meu se scălda, niște hoți i-au furat haine. Da, zadarnic am strigat eu din toate puterile: săriți, hoții, hoții! Nu m-a auzit nimeni.
1: Să-i se aducă de îndată marchizului de Carabas cel mai frumos veșmânt din toate veșmintele regești.
4: Am înțeles, Maria ta.
3: Dar mai întâi să aflăm dacă oștenii l-au salvat de la Nic.
1: L-au salvat, chi-s pare grijă.
0: O să fiu fericit să-l văd și să-i mulțumesc pentru darul.
1: Și stăpânul meu e nerăbdător să vă vadă.
3: Ce împrejurări neprevăzute.
4: Veșmintele marchizului.
1: Da, nu lăsați, îi le duc eu. Îngăduiți-mi, sire, să vă las o clipă singuri.
0: Fă-ți datoria, cavalere. Da.
3: Sărmanul marchiz, dacă n-am fi trecut noi pe aici...
0: Acum e în afara oricărui pericol, fica mea.
3: Da.
4: Maria ta, prea distinsul marchiz de Carabas dorește să vi se închine.
0: Să intre, să poftească. Auzi? Lăsa asta acum.
4: Am înțeles.
5: Sire, primiți, vă rog, sincera și adânca mea recunoștință.
0: Dar echipeș tare, marchizul.
3: Nu-i așa, tată?
0: Îmi pare rău că o întâmplare nefericită ca asta mă împiedică să te primesc cu onorurile care ți se cuvin.
1: Lăsați, că e bine și așa.
0: Cum te simți, prea distinse prieten?
5: Minunat, Maria. Așa, am un fel de amețel.
3: Da, dar acum sunteți în afara oricărui pericol.
5: Da, sper.
0: Da, te poftesc în caleașca mea să facem împreună o plimbare pe malul râului.
3: Aveți nevoie de puțină plimbare?
5: Da, e prea mare cinstea, Maria ta.
1: Tu nu te tocmi, stăpâne, urcă de grabă în caleașca, ha?
0: Poftește și s-o pornim.
5: Vă mulțumesc și ție, domniță.
3: Dați bice cailor, vizitii!
1: Eu iau înaintea caleștii, stăpâne.

0: Și mătanul o porni în goană înaintea echipajului de la curte. În drum se întâmplă să dea peste niște țărani care se cerau grâul.
1: Hei! Oameni buni! Hey! Luați seama la ce vă spun! Tot grâul ăsta este al marchizului de Carabas!
2: Al cui?
1: Al marchizului de Carabas! Aha. De nu o să spuneți așa când o trece regele pe aici, vai și amar o să fie de voi! O să poruncesc să vi se taie capul!
2: Dacă e poruncă, așa o să spunem!
1: Ei, și acum ce ați rămas cu gura căscată? Dați-i zor să vă găsească Maria sa secerând! Hai!
3: Oh, ce recoltă bogată! O adevărată mare de spice!
1: Ah. Ei, voi care secerați în lan! Al cui e grâul ăsta?
2: Al marchizului de Carabas!
4: Al marchizului de Carabas!
3: Frumoasă avere-i moștenit, domnule marchiz.
5: Da,
3: mă bucur nespus.

0: Ia domnului marchiz de Caravas!
1: Noi știam că e a căpcăunului de la castel!
0: A căpcăunului? A fost! Acum e a marchizului de Caravas! Așa se spune când o trece regele Paisca, altfel e vai de voi! O să poruncesc să mi se taie capul!
1: Dacă e poruncă, așa o să spune!
0: Așa!
2: Ce frumusețe de făneață!
3: Ei, voi care cosiți acolo! A cui e făneața asta?
4: A cui?
1: A domnului marchiz de Caravas!
5: De Caravas!
6: A marchizului de Caravas!
2: Oh, mă bucur, domnule marchiz, că e stăpânul unei asemenea averi. Aș dori foarte...

Motanul, care alerga mereu înaintea caleștii, îndemna pe toți oamenii pe care îi întâlnea în cale să spună același lucru. Iar regele, auzindu-i, se minuna de marile avuții ale domnului marchiz de Carabas. În cele din urmă, jupânul Motan ajunse la un mândrețe de castel. Și era castelul ăsta al unui căpcăun, cel mai bogat căpcăun din câți au fost vreodată pe lume. Ca ale lui erau toate pământurile câte le văzuse regele pe unde trecuse.

0: Ferește să tulbure liniștea demutului nostru stăpân.
1: Eu? N-aș fi vrut să trec atât de aproape de acest castel fără să am cinstea de a-l vedea.
0: Intră, cavalere!
1: Da.
2: Motanu, care avusese grijă să cerceteze din vreme ce putere avea Căpcăunul, ceru îngăduința să-i vorbească. Căpcăunul primi cu toată dragostea, mă rog, atâta cât poate arăta un căpcăun.
3: Dacă ai venit cu gânduri bune, apropie-te. Dacă nu, te înghit cu cizme cu tot.
1: Am venit cu gânduri bune, înălțimea ta. Iar dacă ar fi fost altfel, aș fi avut cuvința să mă descalț înainte de a mă înghiți dumneavoastră.
3: Îmi place istețimea ta.
1: Am auzit de la unii, înălțimea voastră, că ați avea darul să vă prefaceți în tot soiul de animale.
3: Ai auzit bine, cavalere.
1: Aproape că nu-mi vine să cred pe cinstea mea.
3: Nu. Că abia-mi pot stăpâni râsul.
1: Păi, râdeți înălțimea voastră.
3: Ce chip ai vrea să iau, cavalere?
1: Știu și eu. A? În ce vă e mai ușor să vă prefaceți?
3: Stai să vezi.
1: Da. Înălțimea voastră, chiar un leu? Vai de mine, ajutor!
3: E, cavalere, unde te-ai ascuns? Hai, coboară de pe acoperiș. Te credeam mai curajos.
1: Mi-a făcut multă plăcere să vă văd astfel. Vă stă de minune în piele de leu.
3: Nu-i așa?
1: Da, da.
3: Ia mai stai puțin.
1: Da. Acum ați luat chipul unui măgar. Știam eu că și asta o să vă prindă. Încântat, înălțimea voastră. În ce altceva v-ați mai putea preface?
3: O clipă și o să vezi.
1: Da. Da, nu mi-închipuiam că puteți lua chiar și chipul unei pisici.

0: acum mai ai vreo îndoială, cavalere?
1: Nu, înălțimea voastră, dar mi-au mai spus unii că ați avea de asemenea puterea să vă prefaceți și în animale mai micuțe.
0: Sigur.
1: Că de-ați voi, v-ați putea schimba și într-un șorițel. Eu socot însă că lucrul ăsta este peste putință, da.
0: Peste putință? Da. Atunci, ia privește.
1: Na. Acum asta e înălțimea, dacă-ți vine-o de hac. Te înghit într-o clipă, să fac un salt și... Hați! Ha! Gata, am terminat cu căpcăunul. Acum să văd dacă nu se apropie caleașca.
2: Îți face bine plimbarea, domnule marchiz.
3: Da, alături de asemenea cinstite fețe.
2: Mulțumesc. Da. Ei, ia te uită ce mândrețe de castel.
4: Ce frumos.
2: Opriți caleașca. Cine-o fi stăpânul acestui strălucitor palat?
4: Cine?
5: Majestatea voastră, fiți binevenit în castelul marchizului de Carabas.
2: Cum, domnule marchiz, și castelul acesta este total dumitale?
3: Castelul?
2: Da, stăpâne, ce faci?
3: Da, sigur. Al cui să fie? Tot al meu, da. Ce frumos castel.
4: Parcă acum l-ați vedea pentru prima oară.
3: Da, adică...
4: Nu cred să existe ceva mai frumos decât grădina asta și decât turnurile crenelate care o înconjoară.
2: Da. Să mergem să-l vedem și pe dinăuntru, dacă nu vă e cu supărare.
6: Stăpâne, dați mâna domniței și poftiți în urma majestății sale.
3: Da, bine.

0: În timp ce urcau scările palatului, fiecare gândea în felul lui.
1: De unde o fi moștenit marchizul un asemenea palat?
2: Năzdrăvanul ăsta e în stare să mă facă stăpân și pe averea regelui.
3: Oh, ce frumos e marchizul și ce tare îmi strânge mâna.
1: Acum că-i cunosc averea, trebuie să mă hotărăsc și să mi-l fac ginere.
3: S-o fi simțind bine alături de mine, domnul marchiz.
2: Mai de n-ar apărea între timp adevăratul stăpân al castelului.
4: Sala de ospeți vă așteaptă.
1: Ce de mai bunătăți! După cât te înțeleg, cavalerul ne invită la ospăți.
4: Faceți-ne cinstea, sire, poftiți.
1: Vă fac.
3: Să ne așezăm în capul mesei, domnule marchiz, de Carabas.
2: E prea mult, domniță.
4: Așează-te, stăpâne, așează-te.
2: Da, dacă asta e voia ta.
3: Da.
1: Frage-te, fazanul ăsta. Să iau și de aici puțin. Ce inimă bună.
4: E ficat de poternică, sire.
1: Nu, eu vorbeam de inima marchezului.
4: A, da? Are un suflet mare, 3 castele și o goare nesfârșită de grâni.
1: După câte înțeleg eu, e timpul să te întreb. Vrei mâna fiicei mele?
4: Sire, dar eu știți că nu...
1: Nu cu tine vorbeam, cavalere. Domnule marchiz, da, vrei mâna fiicei mele?
2: E tot ce pot să-mi doresc mai mult, sire.
1: Fie ți-l încredințez.
4: Vă mulțumesc, sire.
1: Aoleos, stai să o întreb și pe ea.
4: Nu mai e nevoie, sire. Nu-i vedeți? S-au și îmbrățișat.
1: Atunci zici că să nu mai întreb?
4: Nu.
1: Hai, nu mai întreb. Să înceapă nunta! Să cânte muzica!
5: Noi chinăm și noi ocupă cu vin cavalere.
4: Ba da, sire, odată în viață.
5: O să te fac mare senior la curte.
4: Meriți, sire.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: O sală de intrare a unui hotel. Victor, singur, în frac și cipici de lac, un șervet sub soară, șade pe un scaun și citește o broșură.
2: Simptomele unei pasiuni contrariate sunt: mai întâi pierderea treptată a memoriei și apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară.
3: Voilà, voilà, on y vole, vin urgent.
2: Mai întâi o pierdere treptată a memoriei. Memoria n-am pierdut-o încă de tot, dar nu mi-a rămas multă. Datoriile uit întotdeauna să le plătesc, dar tot mai țin minte la cine și cât sunt dator. Dar dacă va urma nenorocirea mea, cine știe dacă nu voi uita și aceasta.
3: Voilà, voilà, on y vole.
2: Oh, și apoi o indiferență din ce în ce mai mare pentru tot ce ne înconjoară.
3: Nu, la indiferență încă n-am ajuns.
4: Victor! Victor, surdiești? Dorm? N-au telegraful?
3: Ba da, domnișoară Liza.
4: Apoi de ce mă lasă ridică pe scărgea mantaneză, păcitule?
3: Domnișoară Lizo, vorbește frumos.
5: Garson, ce ai?
3: N-am nimica, domnule.
5: Nu, ce ai?
3: E sărit. Eu nu, n-am nimica, domnule.
5: Un ceai, un pahar, o ceașcă de ceai gogomane.
3: Cum, domnule?
5: Oh.
3: Am înțeles, domnule, am înțeles. Dar cum, cu rom, cu lapte?
5: Cu rom gogomane.
3: On y vole.
4: Iată, domnule, aici.
5: Ce schimbare în 6 ani.
4: Și zi, sunteți român, domnule?
5: Da, fată, după cât mi-aduc aminte.
4: Semănați mult cu un englez din Viena pe care l-am avut noi aici în hotel pe vremea muscalilor. Ce bărbat frumos!
5: Știi că ești politicoasă, mersi.
4: Sau, domnule, semănați cap tăiat cu el. Și avea o groază de decorații. Sărmanul, luat într-o noapte pe sus de la poliție. Ziceau că făcuse ruble de hârtie.
5: Sunt încântat de asemănare, bravo, da.
4: Gata, domnule, poftim.
5: Să-mi aducă ceaiul.
3: Da. Voilà, voilà, on y vole.
4: Zahăr, ai uitat să pui. Și ai adus cu lapte, ți-a zis cu rom, Victore.
3: Ba nu.
4: Ba da.
3: Ba, mai întâi o pierdere treptată a memoriei. Voilà, voilà, on y vole.
4: Nu, ce are, ce a pățit băiatul ăsta de la vreme încoace? Nu-i glumă, o fi bolnav? Nu, trebuie să-l întreb, trebuie să-mi spui numai decât. Eu nu știu să mai crezi despre el, Victore.
3: Ce?
4: Victore, ce ai?
3: Cu rom, cu lapte?
4: Nu, zăpăcitule, nu, ce ai, ce ai pățit?
3: N-am nimica.
4: Cum n-ai nimica? De vreo 10 zile încoace, pare că ești de pe altă lume. Uiți de la mână la gură. Nu înțelegi ce-ți vorbește omul, nu știi ce spui. Râde tot hotelul de tine. Pentru asta madame te-a dat din birt aici sus. Se plângea toți mușterii de tine. Nu mai erai bun de nimic, spărgeai tot. Nu înțelegeai ce-ți comandă oamenii aia. Nu înțelegi odată, nu ții minte ca la alteri. Ai turnat o supă în pălăria unui mușteriu pusă pe masă. Dacă nu eram eu să mă pui pentru tine, te-a dat de madame afară, să știi.
3: Da?
4: Ce faci? Ce faci?
3: Nu vezi ce fac? Nu vezi, dragă, periez hainele dobitocului de acolo. Ce nesuferit pasager, dar pleca mai curând de aici.
4: Te-ai pierdut mințile, sărace.
3: Și ce treabă ai, dumneata?
4: Cum ce treabă, nenorocitule? Nu o să ne curunăm peste câteva zile?
3: Ba da?
4: Păi atunci vreau să știu pentru ce ești zăpăcit. Spune, ce ai, ce ai pățit?
3: N-am nimic, dragă, dă-te așa că-ți dau vânt.
4: Băi, ai jucat iar cărți și ai pierdut.
3: Nu.
4: Spune drept, mă tem de cineva.
3: Nu.
4: Atunci ce?
3: Voilà, voilà.
4: Răspunde ce? Ce?
3: Ce, ce?
4: Ce?
3: N-am să spun dumitale ce, domnișoară Lizo, lasă-mă în pace.
4: Așa? Cine sunt eu să te întreb? Să te las în pace? Bine, Victor.
6: Lizo!
4: Da!
6: Lizo!
4: Da!
3: Aoleu!
6: Lizo!
5: Ia trece-mi ascogonare!
3: Da, domnule!
6: Ești aici, Lizo? Am da. Sunat de lor!
4: Aici am conița, așteptam să deschide.
6: Garson, fii te rog bun, dă-te jos la poartă. Vezi că se plimbă domnul Peruzeanu Gineremiu prin piață. Spune da. Că astăzi dejunăm la 11.
3: La 11.
6: Asta e, să nu uite să-mi cumpere chinină.
3: Chinină, da, da, atâta,
6: da.
3: Numai atâta?
6: Atâta.
3: Nu se poate, mai ziceți, mai comandați ceva?
6: Nu, nu. A, da, bine, zici, uitasem. Astăzi dejunăm sus. Eu și Iulia nu suntem prea bine. Când îi vedea că se suie sus domnul Peruzeanu, să ne aduci carta dejunului. Te rog, nu uita.
3: On y vole, madame, on y vole.
0: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru teatruradiofonic.com.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

0: De mult, pe vremea când popoarele năvăleau unele asupra altora, din pricina sărăciei în care trăiau sau a însetării de putere și de pradă a căpeteniilor lor, într-o cetate din cel mai îndepărtat capăt al pământului, nașterea gemenilor era socotită ca una din cele mai mari nenorociri câte se puteau abate. Unul din gemeni trebuia să piară încă înainte ca vestea să fie ajuns la urechile vracilor, ora cititorilor în stele, fără de care măria sa împăratul nu săvârșea nimic. Pricina? O dușmănie veche între doi gemeni urmași la tron. Și cum asemănarea dintre ei fusese atât de mare, încât nu-i putea deosebi nimeni, a ieșit un bucluc nemaipomenit. Nici sfetnicii nu știau care e adevăratul împărat, pe care din ei să-l asculte, pe care să-l preamărească. Aurarul, pripășit pe lângă cetatea de scaun ca și ceilalți supuși, cunoștea bine obiceiul ca și primejdia nesupunerii. Licia, nevasta lui, avea să-i aducă pe lume un moștenitor și era neliniștit. Așteptând vestea care să-l bucure, fiindcă oamenii acelei cetăți iubeau mult copiii, migălea în atelierul său niște podoabe pentru măria sa. Când...
1: Ce este, netina? Stăpâna se simte rău?
2: Iertare pentru vestea pe care ți-o aduc.
1: Spune!
2: Gemene.
1: Doamne.
2: Avem gemene.
1: Doamne!
2: Sunt albe și aurii amândouă. Le-am văzut.
1: A aflat careva?
2: Nu.
1: Să nu sufle vorba, ai înțeles?
2: Nici o grijă, stăpâne. Nu te îndoi de credința mea. Cum aș putea să-ți fiu nerecunoscătoare când în casa ta mănânc pâine și am adăpost?
1: Să mergem în odaia stăpânii. Metina, adună tulpini de cucută, pune-le la fier cât se poate de repede.

0: Mi le-a dat soarta după ce pierdusem orice nădejde să mai avem copii.
1: Licia, trebuie să fii tare, mai ales înțeleaptă. Una din ele va muri. Însă mai întâi vreau să le văd.
0: Uite.
1: O, cerule, sunt ca odoarele lucrate de mâinile mele. Au ochii de culoarea peruzelei în lumina murgului. Și sprâncenele le sunt subțiri, desenate parcă în penița cu care am încrustat diademele și cerceii împărătesei.
0: Și care? Care din două?
1: Zei blestemați! Nu știu, nu pot să aleg. Simt un pumnal în inimă.
0: Peste puțin vor cânta cocoșii de ziua.
1: Seamănă leit. Nici o deosebire între una și alta. Măcar de n-ar fi atât de frumoase. Mi-aș da toate odoarele din sipetul meu tăinuit dacă aș putea să o salvez pe aceea sortită să piară.
2: Ei, nu mai spune.
1: Cine ești?
2: Cum, nu mă cunoști?
1: Nu, de-abia te văd de mic.
2: Sunt spiridușul tău, dacă vrei să știi. Cel care te-am ajutat cândva să ajungi giuvaergiul împărăției. În nenumăratele tale nopți fără somn, când te trudeai să-l cătuiești odoare de preț cum nu s-au mai văzut vreodată, eu te-am învățat să îmbini aurul și pietrele în cele mai măiestrite linii, rotunjimi și muchi. Și află de la mine, abia de acum încolo îți vor izbuti desenele în filigram cu diamantele șlefuite. De 7 ori în câte 16 muchi, cu tot atâtea curcubeie țâșning în fiecare. Vestea priceperii tale se va duce cu mult peste hotarele împărăției. Dar n-am venit să-ți vestesc gloria.
1: Atunci ce cauți?
2: Tu, în noaptea asta, ești amărât. Am să te ajut.
0: Eu te știu, spiridușule. Te-am văzut odată.
2: Când?
0: Pe masa de lucru a bărbatului meu, în atelier, la lumina lămpii. Dorind să știu ce-l ține departe de mine noaptea, am privit printr-un colț al ferestrei. El șlefuia și tu dănțuiai printre sclipirile aurului.
2: Vezi? Am și un martor. Dar orice clipă e scumpă și pălăvrăgeala n-are rost. Vreau să facem un târg.
1: Care?
2: Să-ți dăruiesc viața aceleia dintre gemene pentru care în bucătăria ta metina fierbe o travă de cucută.
1: Plătesc oricât.
2: Nu te pripi. Cer preț mare și greu.
1: Spune-l.
2: În sipetul tău de taină ai ascunse juveierii cale, ai doma tuturor celor lucrate până acum împăratului și curții. E drept?
1: Da.
2: Da? Să nu lungim vorba. Pentru cine le păstrezi? Cine s-ar încumeta să se arate undeva cu o diademă tocmai ca împărătese? Care curtean ar coteza să pună peste veșmântul lui un colan potrivit numai purpurei împărătești?
0: Nimeni.
2: Și asta n-ar fi nimic? Dar odoarele tale din sipet par încă și mai frumoase decât cele pe care le-ai meșteșugit împăratului.
1: Asta așa e.
2: Și nu te temi? Pe ale tale le-ai lucrat cu sufletul la gură și cu migală multă. Pe ale împăratului, în schimb, le-ai făcut fără nicio tragere de inimă.
1: Da.
2: De ce?
1: Îmi iubesc meșteșugul.
2: Asta așa e. Dar dacă vrei să te scapi de noroc, îmi dai tot. Tot. Îți golești sipetul până la ultima brățară. În schimb, ca să nu rămâi păgubit, ai de la mine un inel. E neînsemnat, cu o piatră fără culoare. Seamănă cu toate inelele pe care negustorii din bazar le vând cu o jumătate de para bucata robilor cetății. De ce taci?
1: Nu înțeleg rostul schimbului.
2: Ca să înțelegi, trebuie să vezi inelul. Are întrânsul o a doua lume.
0: Cum asta?
1: O a doua lume? Deosebită de aceea în care trăim?
2: Da. Uite, meștere, inelul. Apropie-l de ochi. Așa. Ce vezi?
1: Foarte ciudat. Văd palate semănând cu faguri de miere. Sunt înalte și multe. Se pare că pe treptele lor smălțuite cu scoici sinilii te poți urca până la cer. Și mai sus de cer.
2: Și altceva?
1: Ape albastre. Coline cu vin pârg, paje spresărate cu flori, oameni, chiar și păsări, păsări mari cu aripile uriașe, desfăcute în zbor, care umbresc o clipă soarele. Văd până și păstări dinotând în apele repezi de munte și prundișul pe fundul apelor. Și toate, toate par aievea.
2: Nu par, ci sunt.
1: Nemaipomenit. Cum e cu putința? Acolo e chiar mai frumos decât aici. Culorile sunt limpezi și miresmele florilor mângâie.
2: Dă-mi-le înapoi.
1: Mai lasă-mi-l încă o clipă.
2: N-am isprăvit târgul.
1: Parcă m-aș fi trezit din somn. Sunt uluit. La ce mi-ar folosi străduința iscodirii atâtor frumuseți, câtă vreme n-am aflat vraja cuprinsă în inelul tău sărac?
2: Lasă, nu te mai voi cări.
1: Inelul tău simplu și șters, fără culoare, fără muchii, te poate fura, te poate ascunde, îți poate arăta lumi de care n-ai avut habar că ar putea fi undeva.
2: Ei, încheiem târgul?
1: Cum? Nu înțeleg mai ales în ce fel inelul tău m-ar putea despovăra de nenorocirea care a dat peste mine.
2: Nu, te știam mai isteț.
1: Adică?
2: În lumea din inel îți vei putea ascunde fata.
0: Într-adevăr?
1: Cum?
2: Le vei ascunde pe rând, când una, când alta. Și nu va afla nimeni niciodată că sunt două. Potoarele tale nu sunt de două ori? Unele ascunse și altele nu? Dacă primești târgul, te voi învăța și cuvântul cu care să pătrunzi în împărăția inelului. Ia te uită, ai pe masă o clepsidră. Dintr-o parte în alta, nisipul firuie încet, dar cu neîndurare. A rămas preț de două unghii până să vină după tine trimisul împăratului. Măria Sara ați povesti ce fel de odoare a mai visat peste noapte și n-ai timp. Primești târgul?
1: Primesc.
2: Atunci, bate palma. Alma e cuvântul magic. Așa să se cheme și fetele amândouă, cu un singur nume. Ne-am înțeles? Alma.
1: Da, dar... Hei, te-ai topit ca o ceață. Nu te mai văd. Spiritușule! Pe mâna mea întinsă în gol, uite, văd numai inelul sărac și fără sclipire. Licia!
0: Sunt aici cu tine.
1: Mă duc fuga la sipet. Am cercetat Licia peste tot. Sipetul e gol. Miroase a mucegai și a cotlon pentru șoareci. Odoarele după chipul cărora am meșterit împăratului coroana și lanțul puterii. De ademene împărătesii, inelele, cercii, brățele și cingătoarele nu mai sunt nicăieri.
0: Avem însă gemenele.
3: Peste un an, fetițele aurarului umblau de-a bușile. Metina, slujnica de credință, purta la deget inelul în care, în ceas de primejdie, putea să o ascundă pe una dintre fete. Doar ea le purta de grijă. Stăpâna ei muncea în locul celorlalte slugi pe care aurarul le îndepărtase din bună prevedere. Însă departe de a se jelui, Licia înflorea de fericire. Când deodată, ca din senin, peste cetatea împărătească năvăliră canii, crunții războinici ai pustiei. Până să se desmeticească oștile de pază, totul fusese călcat în picioare și năvălitorii plecaseră încărcați de prăzi și de robi peste zare. La el acasă, marele Can a strâns hoarda și pe locul ei de sfat, căpetenia a început să împartă ostaticii și prada. Când văzu una ca asta, Metina, care se afla printre prinși, a scos din inel geamăna ascunsă acolo, gândindu-se că nu mai avea de ce să se teamă. A luat-o în brațe, așteptând să-i vină rândul în fața căpeteniei, care avea să hotărască de soarta lor. Din ce era neagră, de frică, părea și mai neagră.
4: Pe tine cum te cheamă?
0: Metina, înălțimea ta.
4: Apropie-te. A cui este minunea asta aurie din brațele tale?
0: A mea.
4: Nu prea se potrivește. Tu ești neagră și fetița de aur.
0: E a mea, stăpâne.
4: Dacă e a ta, de dragul ei te voi lua printre slujnice.
0: Marele Can e bun și se îndură.
4: Și dacă fetița din brațele tale va fi tot atât de plină de înțelepciune pe cât e de plină de har, o voi lua drept copila mea.
0: La tine stă și voia și puterea. Însă, dacă ești îndurător, rogu-te, poruncește să mi se dea pentru ea în fiecare zi câte o cea cu lapte de capră. Și îți voi fi ca un câine de credincioasă.
4: Așa să fie. Așa să fie. Și tu să o crești cu băgare de seamă.
0: Da.

0: Metina s-a străduit să aibă grijă de viața copilei, așa cum gândea ea că ar fi povățuit-o stăpânii din împărăția în care nu credea că va putea să se mai întoarcă vreodată. Marele Khan s-a ținut și el de cuvânt. Nu peste mult, în fața cortului, a înfiat-o pe Alma. A fost de față și Metina. A fost de față și hoarda cu fălci colțuroase și fețe smolite. Alma îi spunea tată marelui Khan și îl iubea. Știa să iubească. Iar Metina o vedea ca o tigroaică pe singurul ei pui. Când a crescut destul, căpetenia canilor a luat-o la vânătoare. A învățat-o să-și ascute singură sabia, să se apere de fiare, de dușmani, și era fericită. Uneori ieșea cu Metina noaptea pe câmp.
1: Cântă greieri, îi auzi? Cântă și umblă stele pe cer.
2: Se duc către împărăția de unde am venit noi, Alma.
1: Și unde e împărăția aceea?
2: Nu mai știu. E prea mult de atunci. Sunt acolo palată de piatră cu turnuri semețe. Împăratul cetății poartă purpură și lanțul puterii din aur bătut cu nestemate. Tatăl tău i-a lucrat, fiindcă era aurarul palatului.
1: Metina, tatăl meu doarme în cort. Nu vreau un alt tată. Mâine vom pleca după tigri, după gazele.
2: O să mă ia și pe mine. Mi-am și pregătit calul, tolba și arcul.

0: Într-o zi, pe când canii se pregăteau iarăși de lupte, Alma, nevoind să rămână acasă cu femeile, a ieșit înaintea tatălui ei. Marele can îmbătrânise și Alma se temea pentru el.
1: Tată, ia-mă și pe mine la luptă.
2: Lupta nu-i pentru fete frumoase ca tine.
1: Ba da, te voi ajuta, știu să te apăr. Nu m-ai luat la vânătoarea de tigri? Ți-am înșelat cumva încrederea în curajul și vitejia mea?
2: Nu, nu, te-aș nedreptăți. Dar am o strângere de inimă. Războiul e greu și plin de primejdii.
1: Nu te mai teme, tată, ia-mă.
2: Și ce faci cu părul acesta de aur, lung până la călcâie?
1: Îl strâng în turban, uite așa.
2: Bine, te iau. Să-ți acoperi însă și fruntea până la sprâncene, iar pe sub bărbie să-ți petreci o maramă să nu-ți vadă chipul dușmanii cu care vom lupta.
1: Așa am să fac.
2: Mă duc să-mi văd oștile.

0: Înfrânge joale, Alma. De ce pleci?
1: Nu-ți face griji. Am eu o stea cu noroc. Ai mărturisit-o chiar tu, care mă scapă din toate primejdile.
0: Mai ai și altceva în afară de stea.
1: Ce anume?
0: Uite, inelul acesta.
1: Îl porți pe dege de când te știu. Nu e nici măcar frumos.
0: E un inel fermecat.
1: Să-l văd.
0: Apropie-l de ochi.
1: Ce lume minunată înăuntru lui.
0: Dacă vrei să încerci farmecul, rostește-ți numele și atinge-mă cu piatra. Așa.
1: Alma! Ai dispărut! Unde ești, Metina? În preajma mea nu ești, dar... te văd în inel, printre flori și mierle, printre ape răcoroase umbrite de sălci. Alma! Ești Metina din inel.
0: Iată-mă. Mă temeam să nu mă lași acolo. O singură ființă poate intra, bagă de seamă. Cea de-a doua trebuie să poarte inelul.
1: Îți mulțumesc, Metina. Ne va prinde bine. Uite, vine și tata. Cred că pornim chiar acum.
2: Gata?
1: Gata, tată.
2: Dă drumul frâului.
1: Metina, să te găsesc sănătoasă.
2: Alma, ai grijă de ce se întâmplă în urma mea.
1: Câtă vreme îmi vezi umbra, fi fără grijă. Sunt fericită și netemătoare ca tine.
2: Înainte!
1: Vine un călăreț în sale pe un cal cenușiu.
2: Îl văd.
1: Are înapoi a lui un pulc de ajutoare, sprinde-ne.
2: Asta-i înseamnă.
1: Împârtește-i apaganul printre dânsii. Eu nu mă clintesc din spatele tău.
3: Capitane Segorio, se prindem de vii.
1: Tată, tată, ține de mine. De viu eu de hac. Ei, tu, Segorio, intră în inel. Alba!
3: A dispărut capitanul Segorio.
4: Nu pricep.
3: Segorio! Segorio!
5: Segorio!
3: Și acum era aici.
5: Fără un sau o lucră.

0: Îndreptăm în Sigurio, mistuindu-se de parcă n-ar fi fost, sorții de izbândă înclinare de partea marelui Can. Acesta, prădând cetatea, a încărcat în grabă grânele și strugurii culeși de cuseară, a mânat vitele și a luat alte o mulțime de prăzi. Numai că pâlcul de călăreți din straja capitanului Segorio, în vâlmășagul bătăliei de sfârșit, a prins-o pe Alma cu încă alți vreo 20 de cani care o apărau vitejește. Întors acasă, marele Can a împărțit ca de obicei prăzile, însă nimeni nu i-a putut descreți fruntea îndurerată pentru pierderea Almei. Nu același lucru se petrecu în cetate. Puținii prinși împreună cu Alma au fost aduși în fața scaunului împărătesc pentru ispitire și judecată.
1: Să intre prinși!
2: Măria ta, capul tuturor răutăților, e cel cu turbanul pe frunte și cu bărbia acoperită.
1: Să vină gâdele!
3: Sunt aici înălțimea ta.
4: Înainte de a te fi scurtat după legea cetății noastre, descoperă-ți fruntea în fața împăratului, pui de nemernic!
5: Iată, m-am descoperit.
4: E fată!
2: Cum?
4: Are părul auriu.
2: Vezi? Obrajii ca floarea de vierzi.
1: Dar cine ești?
5: Ce-ți pasă?
1: Sunt împăratul.
5: Mitotuna, părintele meu, marele Can, nu mai este în primejdie. L-am apărat ca un oștean adevărat și ca o fiică vrednică de el. Altfel aș fi fost o ticăloasă.
4: Dar seamănă cu fata giuvaierciului împărătesc, nora lumineții sale și doamna capitanului Segorio.
1: Apropie-te.
6: Dar tocmai.
1: Curtâni, fata asta seamănă cu soția lui Segorio.
4: Seamănă, Maria, seamănă.
1: Alma? Să vină Alma și aurarul însuși.
3: Îndată, Maria ta!
2: Ce fel? Cum se poate?
7: Ce minune ca
2: asta! Ce minune este asta?
0: În clipa în care împăratul a rostit numele Almei, din inel a ieșit Segorio, capitanul, fiul împăratului, care se știe dispăruse în luptă.
4: Da, și totul s-a petrecut preț de o clipă.
7: A ieșit din inel.
4: Da,
7: din inel.
2: Iată și Alma, nora Măriei sale.
0: A venit și aurarul.
1: Seamă nelăit amândouă. Dar cum se poate?
2: Cum se poate?
8: Se poate, Maria ta. Am să mărturisesc totul. Eu sunt vinovatul. Prinsa din oastea canilor e fata mea. Și este soră geamănă cu nora luminăției tale. E Alma cea de-a doua. Recunosc și inelul. Sorții au vrut să nu pot fi acoperit în nenorocirea mea. După cum vedeți, sunt la fel. Și sunt ale mele. Dacă cineva trebuie să fie pedepsit, acela sunt eu. În mâinile Măriei tale stă viața și supușenia mea.
1: Pentru că Segorio, fiul meu, s-a întors viu și nevătămat, cu ajutorul fetei acesteia și a inelului ei fermecat, nu va fi pedepsit nimeni. Dimpotrivă, binevoiesc să dăruiesc tuturora bunăvoința mea. Cerem ce vrei, Alma cea de-a doua, ai dreptul la 3 rugăminți.
5: Mărinimiei Măriei tale, drept întâie dorință, cer să mă lași liberă. Mă voi întoarce la corturile marelui Can, cel de-al doilea părinte al meu, care m-a învățat curajul de a trăi și de a muri după legea poporului său.
0: Și a doua?
5: Împuternicește-mă, luminăția ta, să-i duc acestuia din partea ta solie de iertare pentru încălcarea făcută cetății. Și din partea acestuia vouă încredințare de liniște între hoardă și împărăție. Mă voi silia a învăța poporul să muncească după pilda aflată aici.
1: Fie.
5: Și ca ultimă dorință, dați-ne nouă gemenii. La noi aceștia sunt prileji de îndoită iubire. Nouă ne poartă noroc.
1: Cu gemenii lasă-ne răgați de gândire și de sfat pentru a schimba răul înrădăcinat în cetate în prileji de îndoită înțelegere.
5: Măria ta, îndeplinindu-mi se oarecum și a treia dorință, apărarea gemenilor, îți dăruiesc drept temeinicie dintre părți acest inel spre aducerea minte.
0: Cum? Te desparți de el?
5: Nu port o doare, Maria ta. Îmi ajung sclipirile stelelor și brățările vântului. Pe voi, tată din tâi și soră geamănă, m-aș îmbrățișa, dar nu mi se cade. Am veșminte ponosite și rupte, pătate de pulberea războiului. Nu vă înlăcrimați ochii. Nu am deprinderea lacrimilor. După cum, nu am voie nici să mă tem și nici să dorm sub alt acoperământ decât corpul. Cu bine!
6: Cu bine! Cu bine!
9: La urma urmei, ce înseamnă Alma, meștere Aurar?
8: Două fețe ale aceluiași lucru, Maria ta.
10: Și Alma, pe calul ei alb, a ieșit din cetate. Gonea nebunește în fruntea celor 20 de robi călări, sloboziți odată cu ea. Amurgul mirosea ploaie și a răcoare de toamnă.

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu, nu, n-am să închid ușa.
1: Trebuie să vină. Îmi spune inima că o să vină. Măcar unul dintre copii. Îi aștept de mult. În fiecare seară.
0: Să pun sticla de vin la pereți.
1: Grigore, fără vin nu se simte bine. Cred că bea din scârbă, nu fiindcă îi place. Nu el pentru aviație. E prea plăpânt. Grigore, băiatul meu cel mare, a devenit mai mic decât Nicolae. Și chiar decât mucosul de Mihai. Cum trec ani. Băieții au crescut și mai cresc și nu mai țin seama de vârstă. Nicolae pare mai bătrân ca Grigore, iar Mihai i-a trecut pe amândoi în înălțime. Cine nu-i cunoaște bine, nu mi-ar putea spune pe care l-am născut întâi. S-au schimbat băieții mamei. Lui Nicolae îi place smântâna. I-am cumpărat cea seară o jumătate de kilogram. Să nu mă găsească așa nepregătită. Să nu creadă că nu-l aștept. Unul din ei trebuie să vină. Presimt asta. Dar care? Curios. Nu pot să aleg. Cum trece timpul. Și mâine dimineață la 7:30 trebuie să fiu la școală neapărat. La 8. Da. Să stau puțin jos. Așa. Nu mi-e somn deloc. Am îmbătrânit. Dorm puțin și pe apucate. De când au plecat ei, parcă somnul mi-a pierit de tot. Casa mi se pare atât de largă și pustie și nu mai am cui să gătesc. Nu mai mi-aduce nimeni praf în casă. Mihai nu se mai culcă pe preșuri. Mare prea mati. Își murdărea cămășile. În fiecare zi le făcea negre când era mai mic. Se tăvălea nisip peste tot. Acum o fi într-un trașeu și își spală singur cămașa. Lui îi place curățenie. Și fetele îi plac. Cui o fi semănând puși la mama? Tatăl său nu era muieratic, nu. Poate s-o cuminți și Mihai. Când s-o căsători. Dacă s-o căsători. Nu, nu, nu, nu, nu. Trebuie să se căsătorească. O să vină de pe front și o să se căsătorească. Războiul nu o să țină 100 de ani. Ar putea veni chiar acum acasă. Într-o permisie sau... Războiul e un haos. Nimic nu mai e ca înainte. Nici oamenii nu-și mai dau bună ziua ca înainte. Întâi se întreabă: ai primit vreo scrisoare de pe front? Bună ziua uită să-ți dea. Și de fapt e bine așa, fiindcă bună ziua nici nu mai există. Totul e un haos. Și mă gândesc că în haosul ăsta nu se vede dacă băieții mei, toți trei sau măcar doi sau în orice caz pare unul. Nu. Nu toți trei ar putea părăsi frontul să vină acasă. Pentru o zi. Ori pentru o lună. Nu s-ar observa că au părăsit frontul. Istrate Pârvu susține că e nevoie de alt front. Mâine vrea să meargă cu o placardă în mâini. Băieții mei, Grigore, Nicolae, Mihai. Intră!
2: Mama!
1: Nicolae!
2: Mama!
1: Nicolae!
2: Am venit, mama.
1: Tocmai mă gândeam la voi. Mi-a spus inima că pare unul dintre voi trebuie să sosească. Dar știi ce bine îmi pare, Nicolae. Dar stai jos, ești obosit.
2: Ce bine e aici. Scaunul e cald, sunt acasă. Cum o mai duci, mamă?
0: Minunat, minunat, și până acum aveam impresia că am îmbătrânit și că sunt tare obosită.
2: Ai ochii tulburi. Poate ar trebui să schimbi ochelarii. Când ți-am făcut ultima analiză, aveai vederea destul de bună.
0: Da, acum de la o vreme nu mă mai ajută ochii. Seara nu mai văd nici să citesc. De la o vreme nici nu mai încerc să citesc. Cărțile nu mai sunt bune de nimic. Acum sunt mai valoroase 10 rânduri de ziar decât un roman genial. Ele vorbesc despre front, cumva și despre voi. Ah, dar rândurile sunt aceleași în ziare. M-au obosit și ele.
2: Eu cred că nu ochii sunt acum de vină.
0: Mai bine spune despre tine ceva. Cum o duci? Sănătos?
2: Tun. Sau carne de tun, dacă îți plac cumva glume de cazone.
0: Nu-mi plac, niciun fel de glume nu-mi plac. De Grigore, de Mihai, nu știi nimic?
2: Nu, nimic. Mama, statuia din piața școlii cu cei doi copii ținându-se de mână n-a fost dărâmată?
0: Nu.
2: Dar farmacia de lângă catedrala din colț din clădirea aceea gotică a rămas?
0: Sigur.
2: Dar liceul industrial n-a pierit?
0: Nu.
2: Nici măcar gara n-a fost bombardată?
0: Nu. Aici încă nu s-a bombardat. Doar războiul nu-i pe teritoriul nostru. Totul a rămas ca înainte, la fel.
2: Fantastic, fantastic, aproape nu-mi vine să cred. Iartă-am slăbiciunea, mamă, dar am să-ți mai pun o întrebare. Perii noștri au pere anul acesta?
0: Da, sunt încărcați. Te așteaptă să le tai crengile uscate, cum le tai întotdeauna, și să le pui propte crengilor grele de roate.
2: N-am să mai fac nimic, mamă. Sunt obosit și mă enervează.
0: Ce, mamă?
2: Perii.
0: De ce? Nu te înțeleg.
2: Fiindcă rodesc. Statornicia firii mă enervează. Oamenii sunt la fel. Când nu sunt în foc, susțin că focul dă căldură și atât. Cred că și în orășelul nostru se susține că războiul e bun, deoarece naște eroi.
0: Nu, de ce ești pornit pe toată lumea?
2: Fiindcă e noapte, mamă, fiindcă e noapte acum și lumea doarme și visează. Eroi. Judecă exact ca niște copii premiați. Războiul înseamnă bărbăție, etc., etc. Statornicia a firii, insensibilitatea perilor mă jignește. Mamă, mamă, te rog să mă crezi, mamă, că n-am să le mai curăț niciodată crengile uscate.
0: Te pripești, Nicolae. Statornicia înseamnă superioritatea spiritului. Nu amesteca perii cu oamenii. Nu te revolta împotriva perilor. Și nici pe oameni nu-i disprețui. Hai, mănâncă ceva, ești obosit. Uite, am smântână cu pâine neagră. Ție-ți place smântâna?
2: Nu mai îmi place nimic, mamă. Sunt sătul de orice.
0: Ai avut de lucru la spital. Operații, cazuri grave, te înțeleg. Uite, hai mănâncă smântână. Ia crișoară, îți face bine.
2: Aș mânca nuci de cocos, mamă.
0: Vrei să mă superi și pe mine, Nicolae? Uită barem acum, acasă.
2: Nu uit nimic, mamă. Nu pot să uit. Deși am început să-mi pierd memoria. Da, asta e sigur. Nu mă mai ajută memoria.
0: Ești obosit, mamă.
2: Toți suntem obosiți. Și cu asta începe marea noastră transformare. Nu ne mai ajută memoria și primul pas spre mai mulți este făcut.
0: Oamenii au memorie, Nicolae.
3: N-au! De 1000 de ani oamenii nu se mai satură de războaie. În secolul acesta, după prima rușine mondială, iată acum și pe a doua. Nu e un fenomen local, e mondial. O transformare mondială în maimuțe.
0: Pârvui Strate spunea că numai fașiștii sunt vinovați de izbucnirea războiului.
3: Dar noi? Noi nu avem nicio vină?
0: La ei au bani.
3: Noi avem forța. De ce am stat cu mâinile în sân?
0: Nu țipa, Nicolae. Vrei să plâng? Ești surmenat, te înțeleg. Haide, haide, mănâncă smântână, mamă.
2: Un război al maimuțelor. Închipuiește-ți, mamă, ce grotesc ar fi să vezi un film cu acest subiect.
0: Hai să-ți fac patul. Ai pijama curată. Pe care să-ți o dau? Pe cea roșie cu dungi albe? Îți plăcea mai mult?
2: Am să mă culc în păr afară. Vreau să devin o maimuță veritabilă.
0: Știu că nu vrei. Acum ești furios. Condamn toată lumea și n-ai dreptate. Uite-i, Strate, Pârvu n-are un picior. Din război. Mâine organizează o demonstrație. Ne-a rugat să-i dăm ajutor. Ne-a vorbit, ne-a convins. Tu de ce stai cu mâinile în sân și țip de pomară?
2: Mama,
0: nu folosește nimănui nici ție. Perii tăi te așteaptă, nu-i urâ. La anul vor înflori din nou.
2: Mama,
0: tu ești doctor, cunoști mai bine omul. E o ființă slabă. Poate. Dar este rezistentă. Depinde cum îl crești. Copiii mei din clasa întâia pot să crească oricum. Eu însă nu-i voi lăsa. Vreau să fie rezistenți.
2: Mama, vrei să-mi faci patul?
0: Dar nu mănânci.
2: Ba da. Uiteam să mănânc toată smântână. Iartă-mă, mamă. Sunt obosit. Te rog, mă, scoate-mi pijamaua roșie cu dungi albe.
0: Pe Istrate Pârvul cunoști?
2: Da, a fost coleg de bancă cu tata.
0: Istrate Pârvul nu se teme de război. Îl urăște. Dacă s-ar teme și-ar vedea de treabă. I-au dat chiar și o pensie pentru picior. Vrea să pună certificatul de pensionare într-un băț, să vadă lumea cât costă un picior, cât costă o viață de om. E cam nebun. Hai, e gata patul Nicolae.
2: Și totuși casc. Sunt obosit. Mă duc să mă culc, mama. Ce caragios. 4 zile n-am dormit ca să nu pierd trenurile și să pot ajunge acasă să te văd. Și acum mi-e somn. Ochii mi se închid și îmi vine să casc. Nu ai să te superi, mamă, da?
1: Nu, dormi. Mâine dimineață vei fi odihnit, vom sta mai mult.

0: Nici nu mai gătesc decât la două zile odată. N-am pentru cine. Și nu mi-e plăcut deloc pentru o mamă să n-ai pentru cine găti. Cui turna supa în farfurie? Intră! Cine e?
1: Om rău.
0: Grigore, mamă, de ce mă sperii?
1: N-am vrut, iartă.
0: Am uitat gluma asta ta. Știi, a venit și Nicolae și am crezut că...
1: Unde e fratele meu cel mijlociu? Doctorul, speranță medicinii.
0: Doarme, e obosit, nu-l trezi. Mâine dimineață o să fie odihnit. Ai știut că vine și el?
1: N-am știut nimic. Am venit acasă, pur și simplu.
0: Stai jos, Grigore. Te-am așteptat. Uite, ți-am pregătit o sticlă cu vin.
1: Tot bețiv mă crezi, mamă. Îmi ier însă că nu mă cerți. Îmi ofer chiar vin.
0: Știu că-ți face plăcere să bei puțin, nu mult.
1: E bun. Mai bun decât vinul pe care l-am gustat acum o jumătate de oră. Nu te speria. N-am mai băut aproape nimic de la începutul războiului. Aviatorul e omul lucidității. Nu mă crezi?
0: Ba da, ba da. Să-ți dau și ceva să mănânci. Am uitat...
1: Dacă vrei, dă-mi o ceapă.
0: O ceapă?
1: N-am mâncat ceapă de un veac. E greu să le culegi din avion. O ceapă și o bucată de pâine.
0: Devihai, ce știi?
1: Nimic.
0: Nu i-ai scris?
1: Nu scriu niciodată scrisoare.
0: Dar mie de ce nu mi-ai scris că vii?
1: În război nu se știe niciodată nimic precis. În război cuvântul de onoare are nicio importanță. Nu mai depinde de tine. Clipele nu-ți mai aparțin ca să-ți îndeplinești o promisiune. Timpul e la voia întâmplării. Nu ți-l mai poți împărți după plac. Un obus tupit sau un glonț cât un vârf de creion îți poți sfârși într-o secundă existență. Și ce se întâmplă apoi nu mai depinde de tine. Scrisorile nu-și aveau rostul. Eu chiar aș propune să nu se mai facă schimb de scrisori între cei de pe front și cei de acasă. E o amăgire. Cineva poate să se înveselească citind scrisoarele unui mort, bucurându-se că soțul, fiul, iubitul este în viață. Habar n-are că acesta, imediat după expedierea scrisorii, a fost și el expediat în rai.
0: Oricum, dacă îmi dădeați o veste, mă pregăteam mai bine.
1: Se spune că nu-i pentru cine se pregătește, ci pentru cine se nimerește. Bine că te-am găsit sănătoasă. Principalul e că te văd și că mă vezi. Dar, dumneata, cum o mai duce?
0: Mâine la 8 ne adunăm toți în curtea școlii. Vrem să pornim apoi spre primărie, să protestăm. Așa ne-a îndemnat învățătorul Listratei Pârvu. Și tu? Tu ce zici? Să mă duc? La început n-am vrut să nu păsiți voi ceva pentru mine, dar bine că ați venit, îmi puteți răspunde. Să mă duc?
1: Du-te, mamă.
0: Îmi pare bine că vrei. Și eu în sufletul meu vroiam să merg, dar mi-era frică. Locul vostru e acasă. Mihai trebuie să-și termine facultatea. I-au rămas caietele de notițe în bucătărie când a plecat. Pe prima pagină a caietului de mecanică erau scrise 8 rânduri de dragoste. O fată le scrisese. Și Nicolae are de lucru. N-a mai curățat nimeni pomii de crengi uscate de când a plecat el. Eu nu pot să mă urc în perii. Și lui îi face așa de mare plăcere. Da, mâine la 8 merg la școală. Femeile sunt și ele mame. Ca mine, Grigore. Și eu vreau să am nepoți.
1: O să ai, mamă. Deci știi cât te iubesc. Și pentru faptul că dumneata nu mi-ai spus niciodată altfel decât Grigore. Simplu și întreg. Grigore.
0: Ăsta-i numele tău. Așa a vrut bunicul să te cheme. Și Grig e un nume neserios. E o jumătate de nume. Eu te vreau întreg, Grigore.
1: Colegii și mai ales unele fete mă desmierdeau cu fel de fel de diminutive. Credeau că îmi face plăcere. Dar în gura lor numele meu schimonosit nu era al meu. Și mă jenam, mă simțeam umilit. Dumneata ne-ai vorbit de când eram mici ca la niște oameni mari. Mihai,

0: Nicolae, Grigore. Sună frumos, mi-am dat seama de mult. Nu sunt nume ciobănești, așa cum vulgar le cred unii. Sunt frumoase.
1: Cum e război?
0: Oh, nu mai ești om. Mâncarea nu mai e mâncare, e hrană. Somnul e refacere, nu odihnă. Nici măcar animal nu mai ești. Instinctele, nici ele nu mai funcționează normal.
1: Cât stai acasă, Grigore?
0: Nu-ți spun să nu te întristezi. Știi, mamă, când vine cineva la tine, un străin, să zicem, nu-i bine să-l întreb când pleacă, să nu se simtă jignit.
1: Eu vreau să știu, să nu-mi faceți vreo farsă și să plecați cumva fără veste. Poate chiar mâine dimineață.
0: Nu-ți spun. Atunci nu te-ai mai gândit la mine, ci numai la clipa când plec. Și n-ai fi veselă, fiindcă te-ai gândit că plec.
1: Așa mă lași să cred că nu pleci, că ai un concediu lung și că nu mă vei mai părăsi niciodată.
0: E mai bine așa. De altfel, n-am să te mai părăsesc. M-am îmbătat, mamă. Nu mult, dar destul ca să fac prostii. N-aș vrea să cânt, să nu-mi scol fratele. Unui aviator nu-i stă bine pilit. Echilibrul este simbolul aviației. Omul învinge spațiu datorită echilibrului. Eu am început să mă clatin. E semn rău. Parcă motorul din dreapta n-ar mai funcționa. Ar fi strobit sau cel din stânga prea puternic. Îmi pierd echilibrul și implicit orizontul. Nu mai valorez nimic. Sunt mort. Un avion fără stăpân este mort. Mă duc să mă culc până nu-mi distrug total avionul și mor.
1: Nu rosti asemenea cuvinte.
0: Mort de beat, mamă. Nu-i vorba de adevărata moarte. Ea poate nici nu există. Noi, aviatorii, în general, nu murim. Dispărem. Și când dispari, administrația birocratică și prozaică îți terfelește dispariția. Această rătăcire nu se știe unde, zicând că ai murit. Vor neapărat să ne înregistreze, să ne catalogheze, ca să scape de noi. Ei n-au nevoie de incertitudini. Sunt oamenii cifrelor și pe ei morții interesează tot atât cât vii, dacă nu mai mult. De morți se scapă. Nu le mai trimit rația de pâine. Deci sunt scutiți de un efort în plus.
1: Hai să te culci, Grigore. Patul tău a rămas tot lângă fereastră. Ți-a plăcut totdeauna să privești cerul. Noapte bună, Grigore. Iată-mă aproape fericită. Dacă ar mai veni și Mihai, ar fi prea mare fericire. Dar de ce să nu vină? Nu sunt băieții mei? Că vin deodată? Nici nu trebuia să plece. Nu-i vina mea. Acum am clasa întâia. Îi învăț alfabetul. A, B, C, D și numerele 1, 2, 3, 4. 1 și cu 1 fac 2. Exact 2. Toate acestea par niște minciuni acum. 30 de ani le-am predat și am crezut în ele. În momentul de față, altceva trebuie să învăț. Alt alfabet. La ora 8 și eu și ceilalți vom fi în curtea școlii. Nicolae și Grigore mă vor aștepta. Se vor plimba prin marele nostru orășel, se vor întâlni cu prieteni. Mihai! Mihai!
2: haiță, mamă.
1: De unde vin halul ăsta?
2: De pe front. Uite ranița, lopata, bidonul.
1: Disculți.
2: Nu, încălța cofurisitele astea de ciubote. Le-am dat jos la poartă să nu calc în curte cu ele. Și m-am spălat pe picioare, fiindcă mărturisesc cu mare rușine. N-am îndrăznit să aduc în casă și mirosul. Destul că aduc cizmele. Cizmele le-aș lăsa afară, dar mi-e teamă că o să le roadă câini.
1: Mihai, spune-i drept, s-a terminat războiul?
2: Habar n-am.
1: S-a terminat, dar ce ești așa de vesel?
2: Sunt vesel că am ajuns acasă și în general se spune despre mine că sunt mai dezghețat.
1: Au venit acasă și Nicolae și Grigore, toți. Deci s-a terminat războiul și eu nu știam.
2: Spui că Nicolae și Grigore au sosit? Ce bine îmi pare. Am auzit că au de gând să vin acasă. Mi-au scris niște colegi de-ai lor. Eu port corespondență cu tot globul, dar numai cu partea masculină.
1: Nu-ți mai plac fetele?
2: Ba da, însă nu prin intermediul scrisorilor. Prefer genul dramatic celui epistolar.
1: Toți băieții mei au venit acasă. Doamne, ce fericire. Parcă visez.
2: Mamă, atunci te rog să visez că subsemnatul și-a pierdut ciorapii groși de lână pe care i-ai împletima ta. I-am pierdut la un atac. Când toți ceilalți au murit, eu mi-am pierdut doar ciorapii. Stupid, dar adevărat. De altfel, fantezia mea e prea săracă. N-aș fi putut inventa o asemenea stupizenie.
1: Hai, stai jos, Mihai. Uite aici pe scaun.
2: Prefer să stau mai comod pe jos. Pe podea. Să simt că sunt acasă. Dar ce fac frățiorii mei? S-au dus să se plimbe?
1: Nu dorm.
2: Dar nu le e rușine. Hei, somnoroșilor!
1: Lasă-i.
2: Nu-i las deloc. Hei, soldați, dormiți în front, adunare.
1: Te rog, Mihai.
2: Dar nu le e rușine, vin acasă și sforăie.
1: Te rog, nu-i trezi. Aveți timp mâine să discutați.
2: Eu vin rar pe acasă, nu merge să dorm ca ei. Aviatorului ce-i pasă? Se urcă în avion și poate fugi până acasă. Doctorul aranjează.
1: Ei nu pot veni nici ei când vor.
2: Așa le trebuie. Dacă sunt proști, au fost mai mari ca mine și conform regulii de trei simple, cu cât sunt mai mari decât mine, cu atât sunt mai proști. Trebuia să mă învețe ce e viața. Nu să-i învăț eu. Medicină, aviație, vax. Uite unde au ajuns, să sforie, veniți de pe front.
1: Tu nu ești rănit, Mihai. Ești sănătos, întreg.
2: Absolut întreg. Așa cum a adus Barza, mamă. Numai puțin tel mai mare.
1: Cum e acolo?
2: E mult zgomot acolo, mamă. Asta mă scoate din sărite. Nu iubesc războiul, în primul rând, fiindcă e zgomotos și inestetic.
1: Numai pentru atât?
2: N-am timp să înșir toate motivele. Nici n-ar avea rost. Dar ascultă, mamă, ceva foarte grav. De când am plecat în război, n-am mai sărutat o fată, pe cuvântul meu. E o plictiseală îngrozitoare războiul. Nici măcar o babă n-am sărutat. Și asta pentru mine e foarte grav.
1: E, acolo nu-i timp de dragoste, mamă.
2: Tocmai de aceea, nu-mi face nicio plăcere. Omul lipsit de dragoste e o brută. Și eu nu vreau să fiu brută. Știi pentru ce m-au lăsat să vin acasă?
1: E pentru că ai merite militare, nu?
2: Ca să-ți permită să vii acasă, nu-i de ajuns să fii sentimental. Dacă îi spune, mi-e dor de mamă, arde de toți de tine. Și ce înjositor e să râdă cineva când îi spui că ți-e dor de mama ta, de casa ta. Capitanul meu e un prost, un fel de prost simpatic. E tipul prostului agresiv dacă nu-i dai dreptate. Dacă îi vorbești despre băutură și femei, îl câștigi sigur. Cred că nu s-a culcat cu nicio femeie.
1: Vai, Mihai, ce prostii vorbești.
2: Mamă, sunt mare și ca toți oamenii mari vorbesc prostii.
1: Ești încă mic. Uite, hainele astea nu stau bine pe tine. Sau parcă ai fi caricatura unui soldat.
2: Cred că asta și sunt. Dar să nu uit. Mă duc la capitan și îi spun să mă lase acasă pentru trei zile, fiindcă doresc să te văd. N-a vrut să audă. Dovadă că-i dobitoc. I-am spus apoi că-i fac un serviciu. Duc ceva familiei lui. Surd a rămas. I-am spus 1000 de motive, tot surd a rămas. Era să renunț. Când mi-a venit o altă idee, i-am spus: domnule capitan, vreau să mă duc în țară să procreez.
1: Și
2: i s-au desfundat urechile, m-a lăsat. Acum trebuie să-mi găsesc o logodnică, fiindcă așa l-am îmbrobodit, că am una și vreau să procreez.
1: Nebun ai rămas, Mihai.
2: Nu, mamă, sunt genial, pe cuvânt. Ideea mea a fost genială, altfel nu veneam acasă.
1: Și vrei să te întâlnești cu vreo fată?
2: Nu, n-am timp. Și nici n-aș afla-o. Am iubit o fată cu ochi mari, negri, și cu părul negru, lung, căzând pe umeri. O să râs, dar Nu era desigur Cosânzeană. Ea are părul de aur. Țiganca mea venea din vis sau cine știe de unde. A trecut pe lângă mine ca o flacără neagră. Iartă-mi figura de stil, este involuntară. Așa mi s-a părut, o flacără neagră, ucigătoare, care trece și piere lăsând în urmă regret. N-am putut-o iubi din cauza timpului. Secundele nu mi-au dat voie, erau pline de altceva, străin mie, de uniforma asta care seamănă cu un vierme. Fata din vis a pierit. N-am mai văzut-o și mai rețin doar imaginea ei fugară. Rețin fularul roșu aprins ce-i flutura la gât. Nici numele nu-l știu. Nimic. Poate că nici n-aș recunoaște dacă n-ar avea fularul roșu la gât.
1: Poate ea o să te recunoască odată.
2: Nu poți avea încredere în femeie, mamă. Pe fata ce o mângâi drăgăstos pe păr și o privește adânc, nu poți cunoaște. Poate se gândește la altcineva atunci. Desigur, vânturi, idei răsuflate, însă dăm voie să fiu sceptic în privința fetelor. Poate de aceea par mai eratic. Scepticismul mă obligă să nu le acord credit și să le schimb. Dar acum nici măcar n-am ce schimba. Fata mea poate să o fi măritat, ca într-o melodramă banală cu un bătrân burtos.
1: Totuși fetelor le port zâmbetele, pe toate le necăjești.
2: Știi, mamă, dacă mor, n-am să mai jignesc nicio femeie. Nu să mai stingeresc cu prezența mea nicio fată timidă și n-am să strig niciun cămin. E un paradox adevărat. Morții nu mai incomodează femeile și nici măcar nu le mai distrează.
1: Tu n-ai să mori.
2: Nici nu țin neapărat. Dar nu se știe. Dacă vreun obuz imbecil mă mutilează, e același lucru. Femeile nu o să mai fie incomodate de prezența mea. Lor nu le plac mutilații, nici măcar mutilații eroi.
1: Trei copii am avut.
2: Am.
1: Am crescut singură și acum ați plecat. Știu eu dacă vă mai întoarceți? Mă întreb mereu. V-am îmbrăcat, v-am hrănit, însă nu v-am apărat cum trebuie. Mă simt vinovată, mamă, față de voi. Am crezut prea mult în inteligența omului. Am crezut că o biată învățătoare are datoria numai să învețe pe școlar alfabetul. Fumezi, Mihai?
2: Mamă, păcătuiesc. Se zice că tutunul e un semn al maturității.
1: Așa susțin adolescenții.
2: Dar eu sunt un erou, mamă. Am tras cu pușca și să nu fume.
1: Nu fuma, Mihai, cruță-ți plămânii.
2: În război degeaba îți cruți plămânii de fum de tutun. Alt fum e mai neiertător. Ca să nu mai vorbesc de cartușe care nu-și aleg omul.
1: Nu face glume proaste. Războiul se va termina. Nu învăța lucrurile.
2: Nu mai fumez. Am să cer rație de bomboane.
1: Hai, țigara asta pot să o termin. Dar să fie ultima.
2: Ultima. De fapt, zgomotul m-a determinat să fumez. E zgomot și murdărie pe front. Mi-e doar de scaldă, mamă. Să fiu la râu, gol ca Adam, undeva între sălci, departe, singur, așa cum îmi plăcea vara să merg și soarele să bată cald și râul să curgă lene și adânc și eu să mă zvârl în apă de pe crengile sălcilor, apa să mă mângâie și peștii să mă gâdile. Acum 2 ani am simțit, mamă, am simțit cum mă gâdilau pești în apă. Mă țineam de o creangă de salcie să nu mă ducă apa. Eram până la gât băgat în râu și tăceam. Și soarele ardea și peștii îmi gâdilau tălpile. Treceau pe lângă mine, se izbeau de mine și mă înfiorau, mamă.
1: O să se termine războiul. Te vei scălda și îți vei termina facultatea. Te vei căsători și eu o să devin bunică.
2: Întâi o să devii soacră.
1: Da, asta e soarta mamelor, să devină odată soacre. Soacră, soacră, poamacre.
2: Am să fiu om, mamă. N-am să-i mai las pe nepoții dumitale să vină noaptea de pe front.
1: Da.
2: Acum cred că e vremea să ne culcăm. Pijamaua mea albastră Unde o pot găsi?
1: Sub pernă, în patul tău. Te așteaptă.
2: Frații mei, sforăi, cazon. Dați-mi văd ochi. Nicolae doarme pe dunga patului. Se vede că s-a obișnuit să doarmă cu trei sau patru în pat. He, și așa e bine. Eu n-am dormit decât pe jos. Noapte bună, mamă. Mă descurc eu singur. Noapte bună.
1: Noapte bună, Mihai. Noapte bună, băieți.

Poate pe mine mă visează mergând acum prin cameră spre borcanul cu smântână. Dar eu am venit să spun, mamă, că mi-a revenit memoria. Fantastica mea memorie. Am să-ți spun mâine, mamă. Mâine când te întorci de la școală, atunci am să-ți spun. Noapte bună, mamă.

venit și infanteristul. Doarme. El susține că îi plac fetele fiindcă e mai aproape de pământ, nu ca mine. În aer. Aerian. Mama, dormi? Am venit să beau apă. Apa pe front n-are gust de apă. Acolo toate au alt gust. Acrul e mai acru, dulcele e sălciu. Poate și simțurile noastre vor fi mai sălcii.

0: timp și pace. Patul parcă e străin. Mă simt bine în el. M-am dezobișnuit. Mă învăr ca mușca de purici. Am să dorm pe covor lângă pat. Altfel nu-i chip. Și pijamaua mă strânge cumplit. Parcă n-ar fi a mea. A rămas scurt. Atât de mic să fi fost eu înainte de a pleca la război. Atât de copil. Acum sunt un erou. Nu mai încap în propria mea pijamă. Mama a păstrat-o călcată. Nu s-a gândit cu să ne schimbăm, cu să ne lungim, cu să devenim alții sau... Sau poate că nu o să devenim nimic decât țărână. Întoarcerea în pământ datorită prostiei. În loc să zburăm, să ne înălțăm. Pijama m-a amuză cumplit. Aș fi putut să nu mai îmbrac niciodată. Pijama unui mort. Ce caragios. Nu, dar n-am să mă prăpădesc. Nu vreau. Mamă, nu vreau, zău. Mâine la școală la 8. Nu uita că pijamaua mea a rămas scurtă ca unui copil. Noapte bună, mamă.
1: Oh, a bătut ora 7. E deja 7? Oh, trebuie să mă pregătesc de plecare. N-am să-i trezesc. Doar să-i văd cum dorm.
2: Grigore, Nicolae, Mihai, unde v-ați ascuns, drăgușorilor?
1: Sau s-or fi dus să se scalde în râu? Dar unde le sunt ranițele? Or fi plecat? Fără să-mi spună? Sau poate nici n-au fost? Ba da, au fost. Grigore, Nicolae, Mihai, de ce mă necăjiți și stați ascunși? Ascultați, eu merg la școală, laptele e în bucătărie, mâncați singuri. Apoi plimbați-vă sau mai bine veniți în fața primăriei. N-am timp să vă fierb eu laptele, sunteți băieți mari. Imediat e 7:30. Dar dacă sunt la râu și nu mă aud acum, nu o să mă certe că am plecat. Sau ei or fi plecat fără să-mi spună, să nu mă supere că stau atât de puțin, să nu plâng la despărțire. Grigore, unde sunteți? Mihai, Nicolae! Da, dar dacă nu a venit astă noapte niciunul... Nu-i adevărat. Nu cred că am visat. Au venit. Așa. Acum merg la școală. E 7:30. Între timp eu să vin. Poate s-au dus la râu. Laptele e în bucătărie, mamă. Să-l fierbeți și să fiți cu minți.

0: Ați ascultat Mama, scenariu radiofonic de Dumitru Radu Popescu. Distribuția a fost următoarea: Mama, Claudi Bertola, artistă emerită; Grigore, Constantin Codrescu; Nicolae, Ovidiu Iuliu Moldovan; regia de studio, Ion Prodan; regia artistică, Paul Stratilat, artist emerit.
1: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Întâlnire la Senlis, deja anui. Traducere și adaptare radiofonică de Nicușor Constantinescu și George Voinescu.

0: O casă mobilată, veche, la Saint-Lys, mic orășel de provincie în apropierea Parisului. E seară. În salon străbate prin ușa deschisă, lumina din sufragerie și umbrele dau încăperii o înfățișare stranie. Alături, în sufragerie, George stă de vorbă cu proprietarea sa. Peste câteva clipe vor intra amândoi în salon, vor aprinde lumina, umbrele se vor risipi și încăperea își va recăpăta adevăratul ei aspect nevinovat, de casă mobilată cu lucruri vechi, desperecheate, cu fotografii de familie încadrate în paspartur, cu fotoliul șchiop și vitrina cu porțelanuri lipite. Iată-i, au intrat. George e un tânăr de vreo 28 de ani. Proprietarea sa, foarte bătrână, citește într-un registru mare:
1: 4 vase de flori din aramă cizelate și împodobite cu ornamente de stil.
2: Da, sunt, se putea să nu fie.
1: Poftim?
2: Da, spuneam că sunt foarte frumoase.
1: Cred și eu. Le-am primit la nunta mea.
2: Ah, ei, da, sigur.
1: Eh, cu sufrageria am isprăvit. Acum să trecem la salonul cel mare.
2: Da, vă rog, mere. Da.
1: Voi proceda la fel. Începem cu pereți. Tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele.
2: Dar dați-mi voie, nu văd nicio păsărică.
1: Ce vorbă e asta? Cum nu vedeți nicio păsărică?
2: Nu văd. În inventarul dumneavoastră scrie: tapet de mătase broșată cu motive de ramuri, flori și păsărele. Ori poate ați greșit și nu este ăsta salonul cel mare.
1: E, bravo! Doar îmi cunosc casa, nu?
2: Ramurile le văd. La nevoie s-ar putea desluși și niște flori, dar păsărelele nici urmă. Poate chiriașul dinaintea mea o fi plecat cu păsărelele.
1: Da, era să le ia de pe tapet.
2: În ziua de azi, doamnă, ingeniozitatea hoților a ajuns fără margini. În orice caz, situația e limpede. Pe acest tapet nu mai există nici urmă de păsărică.
1: Dar desenul ăsta, nu vi se pare că... Uite, aici capul, dincoace coada...
2: O pasăre cu capul în jos, unde ați mai văzut așa ceva?
1: Atunci ce e de făcut?
2: O singură soluție, rectificați inventarul.
1: Se cunoaște că sunteți tânăr. La vârsta mea, când te pândesc necazurile, nu mai ai chef să râd.
2: Credeți-mă, doamnă, că necazurile nu ne ocolesc nici pe noi. Dar mai avem mult.
1: Vai, dar grăbit mai sunteți. De-abia am inventariat sufrageria și vestibulul. Mai avem 2 saloane plus încă cele 7 camere de la etaj.
2: Încă 9 camere? Înseamnă că nu sfârșim nici peste 3 ceasuri.
1: Inventarul meu, domnule, are 92 de pagini scrise mărunt.
2: Foarte interesant, numai că eu, doamnă, aștept niște musafiri care sosesc cu trenul de 76 minute și e 7:05. Prin urmare, vă mai pot acorda maximum 11 minute.
1: Cum numai 11 minute? Dar e cu neputință.
2: Asta e și părerea mea, dar sunt în viață situațiuni peste care nu putem trece.
1: Dar ce-i vina mea că dumneavoastră vreți să închiriați o casă ca asta în 5 minute? Că ați plătit de la întâi ale lunii, mă rog. Dar dacă nu v-ați prezentat până astăzi, nu puteam să fac inventarul fără dumneavoastră. Și acum vi s-a năzărit deodată să vă mutați. Sunt încă destul de cum să cade că vă pun casa la dispoziție la o oră așa de nepotrivită. Astea sunt lucruri care se fac de dimineață.
2: Nici domnule, eu n-am bănuit că o să am nevoie de casa dumneavoastră chiar astă seară.
1: Se poate, domnule, dar un inventar e un inventar.
2: Bine.
1: Să trecem mai departe. La ferestre, 4 draperii mari din damasc roșu cu ambrase din același metal.
2: Din același metal? Dar care metal?
1: Cum care metal?
2: Păru mai citit o dată și o să vedeți.
1: 4 draperii mari din damasc roșu cu ambrase din același metal. Din același metal. Da, dar sigur că este o greșeală. O s-a sărit un rând.
2: Probabil. Nu mă îndoiesc de buna dumneavoastră credință, dar oricum, doamnă, ambraze din același metal, fără să arătați care anume. Și pe urmă să mi le cereți de aur.
1: Ambraze de aur? Dar cine a mai pomenit?
2: Iertați-mă, doamnă, dar ați fi în dreptul dumneavoastră. Sunt un om de afaceri și cunosc valoarea unei semnături. Și totuși, poftim, îl semnez. Îl semnez ca să vă scutesc de griji, fiindcă la vârsta dumneavoastră mai aveți și obiceiul să vă exagerați grijile. Și pe nedrept, doamnă, credeți-mă, fiindcă viața e frumoasă, măcar o seară. O să-mi spuneți că o singură seară nu e mare lucru, asta fiindcă noi, oamenii, suntem prea pretențioși, doamnă. Cu puțină imaginație, într-o singură seară poți trăi mai mult decât într-o viață întreagă. Dați-mi să semnez. Văzut și aprobat. Poftiți inventarul și de acum înainte, doamnă, casa dumneavoastră este a mea, de la păsărele care nu există și până la ambrazele din același metal.
1: Cum, dumneavoastră? Să ne înțelegem. E vorba de un contract de închiriere pe termen de o lună. Asta nu înseamnă că aveți dreptul.
2: Nu, niciun drept, doamnă, știu. Dar vă rog să mă ascultați cu atenție. Las-o loc, vă rog.
1: Mulțumesc.
2: Îmi păreți o bătrânică foarte... foarte drăguță.
1: Eu, domnule, nu sunt drăguță.
2: Ba da, sunteți foarte drăguță. Și pe deasupra aveți o casă veche în provincie, o casă încântătoare, dar pe care n-ajungeți să o închiriați niciodată. Casa asta mi-a dat-o mie pentru o lună contra unei sume, nu tocmai de aruncat.
1: Eu? Eu aș fi vrut să mă asigur pe un an, să fiu liniștită.
2: E, doamnă, și eu aș vrea să fiu liniștit un an. Toți am vrea la fel, dar nu reușim să ne asigurăm decât o săptămână sau o zi. Asta e viața, nu?
1: O zi? Destul că am ajuns să închiriez casa cu lună, ca o portăreasă de camere mobilate.
2: Deci eu aș fi omul cel mai fericit din lume dacă aș putea să locuiesc aici o lună întreagă.
1: Dar cine vă oprește? Din moment ce ați plătit chiria până la întâi?
2: Și totuși s-ar putea să nu rămân decât o seară.
1: Nu înțeleg.
2: Vă rog, nici nu încercați. A sunat cineva, e pentru mine. Sunteți așa de bună să treceți la dumneavoastră în cameră? O să deschid eu.
1: Deschideți dumneavoastră? Dar musafirilor, nu se vi se pare curios că nu aveți nici măcar o menajeră?
2: Mulțumesc, m-am gândit și la asta. Bună seara!
1: Bună seara!
2: Cine sună?
3: Kellnerul de la restaurantul Chauvin, domnule.
2: Ai și venit, poftim? Bună seara! Constat că restaurantul Chauvin e foarte prompt. Nu e niciun ceartă când am telefonat. Poftim aici.
3: Avem întotdeauna meniuri tip, gata dinainte și care așteaptă doar să le îmbarcăm în camioneta noastră specială. Șampanie e la gheață, bordeaux e ținut la temperatura cuvenită. Într-un sfert de oră, masa va putea fi servită. Totul e proaspăt, totul e cald, învingând ora și distanța. Aceasta este performanța, miracolul casei Chauvin.
2: Dar dumneata crezi?
3: În ce, domnule?
2: În miracole.
3: Nu, domnule, dar în orice caz, restaurantul Chauvin e unul dintre cele mai bine organizate și...
2: Dar uite, ține-l 100 de franci. Ce vârstă are volovanul mereu proaspăt, mereu cald, care învinge ora și distanța?
3: Domnule, e în plină maturitate.
2: Văd că am înțeles. Uite ce este. Am fost nevoit să improvizez acest dineu. M-am adresat unui restaurant din pricina timpului prea scurt, dar pentru musafirii mei totul trebuie să pară preparat în casă, înțelegi?
3: Perfect, domnule.
2: Serviciul vreau să fie simplu, să n-aibă aerul unui banchet. Pricepi?
3: Pricep, domnule.
2: Ai fost totdeauna kelner?
3: Nu, domnule, am fost 17 ani în serviciul ducelui Samuel.
2: 17 ani? Și de ce l-ai părăsit?
3: Sunteți foarte amabil, dar nu eu, ci domnul duce m-a părăsit.
2: Ruinat?
3: Fizicește, domnule, din pricina abuzurilor. Inima era terminată, rinichii încetaseră cu desăvârșire să mai funcționeze, arterele dilatate la maximum.
2: Scutește-mă de descrierea completă. Principalul pentru mine e că ai servit într-o casă onorabilă. Cum te numești?
3: Gradiuzac, domnule.
2: Nu, numele mic.
3: Emil, domnule, dar...
2: Emil, acum o să-ți cer ceva mai puțin obișnuit. Dumneata, ai desigur imaginație. Încearcă să-ți închipui că m-ai ținut odată pe genunchi.
3: Eu, domnule?
2: Da, Emil, fiindcă musafirii mei nu vreau să știe că ești un chelner de restaurant. Vreau să credă că ești un bătrân servitor al familiei noastre și că m-ai văzut venind pe lume.
3: Ar fi pentru mine o mare cinste, domnule. O cinste și o plăcere, dar...
2: Câți bănuți ți-am dat acum câteva minute?
3: Am uitat, domnule. E un principiu al meu.
2: Bine, dacă pentru rolul de bătrân servitor al familiei o să-ți dau dublu... E în ordine?
3: Dublu plus 100 de franci.
2: Fie.
3: Da. În acest caz, sunt în serviciul domnului de o viață întreagă. Dacă domnul preferă, tata era deja în serviciul familiei. Eu, tânăr fiind, am debutat prin a servi la bucătărie. Apoi am plecat în lume să mă călesc în lupta cu viața. Și când a sunat ceasul ca tăticul să se retragă, m-am întors acasă să-i continui cu demnitate misiunea.
2: Bravo, dar în orice caz, fără prea multe înfloituri. Peste câteva minute o să te prezint părinților mei.
3: Dar, domnule, tatăl domnului și mama domnului nu or să se mire de toată povestea asta?
2: Deloc, fii liniștit. Emil, vezi cine e?
3: Da, prea bine, domnule baron.
2: Cum?
3: Domnul nu dorește și un titlu?
2: Dar înțelege, dragul meu, că nu e vorba de nicio fanfaronadă. Ești un servitor bătrân și credincios care face aproape parte din familie. Ăsta este rolul dumitale. Îți mărturisesc că dacă aveam vreme să aleg, aș fi preferat o bătrână doică.
3: O, domnule, o bătrână doică, dar e un personaj așa de banal. Un om de gust ca dumneavoastră.
2: În orice caz, cea mai mare simplitate și fără titluri de noblețe. Înțelese, Emil?
3: Cum dorește domnul? Mai e ceva. Care e numele mic al domnului? În calitate de bătrân servitor al familiei, să vă spun pe nume. Domnul Jean sau domnul Lucien sau domnul...
2: George.
3: Ah, domnul George. Bine, să-mi obișnuiesc limba. Domnul George. Bravo, mergi. Mă duc să deschid. Unde să introduc persoana, domnule George?
2: Aici, Emil.
3: Foarte bine, domnule. Doamna de Montalambrez și domnul Filemon, artiști dramatici.
2: Și ai grijă de masă.
3: Am înțeles, domnule George. Poftiți, vă rog, domnule. Domnul George vă așteaptă.
4: Bună seara!
5: Bună seara!
2: Vă mulțumesc, ați fost exact. Ați venit împreună?
5: Da, ne-am întâlnit în gară. O adevărată surpriză. Doi vechi prieteni care se pierduseră unul de altul de 10 ani. Coborâsem tocmai din tren, când deodată...
3: Ia te uită, Emilien, vechea mea prietenă!
4: Ferdinand, ce plăcere! După 10 ani de turnee!
5: Draga mea, ți-aduce aminte de succesele noastre din Egipt?
4: Si.
5: Dar de unde mergi?
4: În strada de Ghecla, numărul 32. Ești angajat acolo?
5: Și tu la fel, da. Nu mai spune. Asta e bună. Mergem împreună. Da. Și iată-ne plecând amândoi braț la braț, cășunioară.
2: Iertați-mă că vă întrerup, dar timpul e scurt.
5: Da, eu, dar agentul teatral ne anunțase de acest angajament abia pentru marțea sau miercurea viitoare.
2: Într-adevăr, lucrurile s-au schimbat în ultimul minut. O să am nevoie de serviciile dumneavoastră chiar astă seară. Dacă vreți să luați loc, o să vă spun dată despre ce este vorba.
4: Îmi mărturisesc că sunt foarte curioasă.
5: Da, și eu, și eu. Am venit pe încredere, fiindcă legătura cu dumneavoastră ne-a făcut o excelentul nostru prieten în comun, Ghiotar. Dar deși avem pretenția că știm ce teatru, doar jucăm de atâta vreme, sunt poate roluri care nu ne intră în posibilități. Ghiotar ne-a lăsat să înțelegem că e vorba de ceva mai aparte.
2: Pentru câtva, da.
3: E bine, domnule, vă ascultăm.
4: Suntem numai urechi. Îți aduce aminte, Ferdino? Asta era vorba bătrânului din Gador, regizorul de la Ambigu. Totdeauna spune așa înainte de lectura unei piese. Suntem numai urechi.
5: Dumnezeule, caragios mai era. Dar adevărat, ce mai știi când bătrânul Gadou?
4: Cum nu știi? A murit.
5: Nu mai spune, Gadou.
4: Suntem numai urechi. Numai urechi. A murit săracul.
5: Suntem numai urechi. Numai urechi. Suntem numai urechi. Doamne, doamne, doamne, caragios mai era. Săracul Gadou.
4: Săracul Gadou.
2: Dar vă rog, uitați-l o clipă pe răposatul Gadou și ascultați-mă. Nu va fi vorba astă seară să jucați teatru. Teatru propriu zis pe scenă.
3: Cum?
2: Fiți foarte atenți. Într-o jumătate de oră musafirii mei or să sosească și fiecare din dumneavoastră trebuie să știe ce are de făcut.
5: Un moment, stimate domn. Sper că nu vă gândiți ca să ne cere să jucăm într-o jumătate de oră un rol pe care încă nici nu l-am citit.
2: Ba da.
5: Dar textul, domnule, dar textul. Dați-mi voie să vă spun că vorbiți cu prea mare ușurință despre un meșteșug pe care nu-l cunoașteți.
2: Fiți liniștiți, n-aveți niciun text de învățat.
4: Domnule, să ne dar... pune să improvizăm.
2: Nu vă speriați. Așteptați să vă spun ce vreau de la dumneavoastră. Nu vă ascund că m-am adresat unor actori profesioniști și pentru ca să am toate garanțiile posibile, dar și din pricină că n-aveam la cine să apelez pentru acest gen de serviciu. Dar o să vedeți că ceea ce aveți de făcut e așa de simplu încât oricine s-ar fi descurcat.
5: Na, poate și niște diletanțe. Pe mine, stimate domn, nu v-aș felicita.
2: E vorba pur și simplu să luați masa astă seară aici și să duceți o conversație cu aspeții mie.
5: Am priceput. Da, da. E o idee grozavă. Și foarte originală, draga mea, extrem de originală. De fapt, dacă am înțeles bine, stimate domn, dumneavoastră organizați un dineu și fiindu-vă teamă că ar putea lipsi antrenul, aveți intențiunea ca printre invitații dumneavoastră să introduceți și oameni pe care profesiunea lor, darurile lor excepționale, i-a făcut mai strălucitor.
2: Nu, nu e tocmai așa, nu mă îndoiesc de farmecul conversației dumneavoastră, dar astă seară fac apel îndeoseb la ușurința cu care dumneavoastră, actorii, vă însușiți un personaj străin și dați impresia că trăiți toate marile emoții fără să suferiți într-adevăr.
4: Ăsta da. E talentul. Îl ai sau nu-l ai?
2: Da, și dumneavoastră desigur că l-aveți. Pentru asta l-au și rugat să mă ajutați. Iată, vorbeam adineaua despre invitații mei. Trebuie să spun invitata mea. Aștept o fată care va veni dintr-o clipă într-alta. Această fată este iubita mea. După cum vedeți, nu vă ascund nimic. Dar ei, pentru motive pe care nu pot să vi le lămuresc acum, ei sunt obligați să-i ascund anumite lucruri și s-o mint.
5: Cum?
2: Nimic grav, o să vedeți. Iată care e minciuna mea. Părinții mei sunt morți, dar eu i-am spus că trăiesc încă și că locuiesc undeva la Paris. De ce? Pentru un motiv foarte simplu, pentru ca să explic anumite absențe. O legătură mai veche pe care nu puteam mărturisi mă obliga din când în când să lipsesc. Și încă ceva. Eu n-am prieten. Știți cât de slab devine un bărbat când e îndrăgostit?
4: Dar o biată femeie.
2: Ori această fată, o ființă plină de puritate, care crede în prietenie, s-a mirat grozav că eu, un băiat tânăr, n-am niciun prieten. Și atunci mi-am născocit unul ca să nu decepționez. Și bineînțeles, odată pornit, vă închipuiți, l-am zugrăvit ca pe cel mai bun prieten din lume. Cinstit, sincer, credincios. Dacă ei îi făcea plăcere, nu-i așa, n-aveam de ce să fiu zgârcit.
5: Dragostea, eu am făcut una și mai boacănă. Închipuiți-vă că odată la Perpignan am convins-o spălătoreasă că sunt campion de fotbal.
2: Creind însă niște ființe inexistente, n-am bănuit urmările. Prietena mea a început să se intereseze de ele, pe semne că ceea ce născocisem eu pe socoteala lor nu era lipsit de interes. De aceea, într-o zi, s-a părut ciudat că pe acești oameni atât de apropiați mie nu ajunge să-i vadă niciodată. Le-am scornit boli, călătorii. Dar mâine, fata pleacă în provincie, unde locuiește cea mai mare parte a anului. N-am mai putut da înapoi, așa că astă seară vine aici să-mi cunoască părinții și pe bunul meu prieten de care i-am vorbit atâta.
5: Încep să mă lămuresc,
4: da, da.
5: Vreți să ne cereți să fim părinții dumneavoastră?
2: Să spuneți astă seară ceea ce ar fi spus ei dacă ar exista cu adevărat.
5: Bravo.
4: Bravissimo. În ceea ce mă privește găsesc asta grozav de amuzant.
5: Teribil. Dar spuneți-mi, cine o să joace rolul prietenului?
2: N-am vrut să chem un actor. Rolurile de părinți sunt, nu-i așa, mai simple. Ce povesti? Părinții întotdeauna. Despre șotile fiului la vârsta de 18 luni, de pojarul de la 3 ani,
5: da.
2: În general cam astea sunt,
5: da,
2: primitile. Pe când un prieten, vezi, o femeie poate pune atâtea întrebări. Așa că iată ce am hotărât. Pe acest prieten îl vom aștepta. Va avea tacâmul lui la masă, dar scaunul lui va rămâne gol. El nu va veni niciodată. Așa o să am norocul să rămâie un adevărat prieten.
5: Îmi pare rău. Dacă aș fi știut, cunosc un băiat de mare talent care s-ar fi descurcat din minune.
2: Nu cred.
4: Domnule, dați-mi voie să vă spun că sunt fericită. Ador rolurile de mămică. Sunt întotdeauna cele mai frumoase. Mai ales când ești o femeie încă tânără. Nu-i așa? O mămică cu oarecare notă de cochetărie. Ceea ce trebuie neapărat să arăți într-un rol de tânără mămică este că ai rămas încă foarte femeie.
2: Nu, dimpotrivă, asta nu trebuie să se simtă deloc.
4: Cum doriți, dar vă dați seama, cred că eu cu fizicul meu nu pot să joc o băbădie.
2: Vă răbdare, vă rog. Răbdare, vă rog. Să vorbim îndată pe larg de personajul dumneavoastră.
5: Eu cred absolut necesar să-mi pun o barbă.
2: Cum?
5: Am tot ce-mi trebuie în valiză.
2: Dar nu e nevoie de niciun fel de barbă. Ce vârstă aveți?
5: 52 de ani, domnule, și 34 de ani de teatru.
2: Aveți 52 de ani? Eu am 28. Cred că e foarte normal să fiți tatăl meu fără grime și peruci.
5: Mă rog, dacă vreți un rol de tată cu un fizic al meu, vă privește. Dar cedeți numai pentru că e vorba de o fantezie, fiindcă eu am respectul meserii mele, domnule, așa,
2: da. Cu toate astea trebuie să înțelegeți că nu v-am chemat ca să compuneți după placul dumneavoastră mame și tați din piese de teatru. Personajele dumneavoastră există, sunt pe jumătate vii, cineva crede în ele, cineva așteaptă la ele anumite cuvinte, anumite gesturi, o anumită atmosferă în jurul meu. Dacă aveți acea conștiință profesională care onorează majoritatea oamenilor de breasla dumneavoastră, trebuie să vă supuneți, să mă ascultați ca pe cel mai pretențios regizor și să mă ajutați din toate puterile.
4: Sigur,
5: dar
2: portarea mea vi se pare ciudată, știu. Dumneavoastră sunteți obișnuiți cu un teatru în care nu se amestecă genurile. Și vă miră tânărul ăsta care cu fața crispată și cu mâinile tremurânde vă cere să jucați o farsă. Da, viața mea depinde de o farsă. De farsă pe care o să jucați dumneavoastră peste câteva minute. Asta e tot. Așa că ajutați-mă. Faceți să trăiască pentru o seară niște personaje imaginare în această casă de împrumut. Le aștept, credeți-mă. Le aștept așa cum un tată, o mamă și un prieten adevărat n-au fost niciodată așteptați să se întoarcă dintr-o lungă, lungă călătorie.
4: Știți bine, domnule, că o femeie e gata totdeauna să ajute dragostea.
5: Suntem la dispoziția dumneavoastră, domnule, în ceea ce privește ieșirea mea de adineau.
2: Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Dar vă rog să nu mai vorbiți în numele dumneavoastră. Din clipa asta nu mai îmi spuneți domnule. Avem așa de puțin timp să ne obișnuim unii cu alții. Să înfiripăm în câteva clipi o viață întreagă de dragoste. Să țesem între noi acea tăcere caldă a oamenilor care se înțeleg fără să mai aibă nevoie să-și mai spună ceva.
5: În teatru cel mai ușor lucru e să taci. Dar nu de asta ar trebui să ne vorbiți, domnule. Textul vorbei.
2: O să vă spun tot. Mai întâi tu, tată, de ce ți-ai închipuit că ai avea barbă? Tu ești un domn în vârstă, dar fermecător și încă foarte tânăr, de o tinerețe împotriva căreia timpul e neputincios. Ești un tată ideal, un frate mai mare. De altfel te îmbraci la fel cu mine, dar bineînțeles sunt mai tânăr.
5: Da, băiețașul tati.
2: Adevărat, uite tată, tu îmi spui încă băiețașul tati. E puțin ridicol, recunosc, dar îmi face mare plăcere să-mi spui așa.
5: Adevărat?
2: Da, tată.
5: Tonul ăsta n-a fost cumva prea blând pentru un fost magistrat?
2: De ce un fost magistrat? De unde ai scornit una ca
5: asta? E o idee de-a mea. Mi-ar fi plăcut să încarnez un fost magistrat.
2: Nu ești un fost magistrat, tată.
5: Nu
2: te văd deloc condamnând în fiecare după amiază câte o jumătate de duzină de nefericiți.
5: Ei, atunci ce sunt, puile? Mare negustor, mare industriaș?
2: Nu, tată. Căutând să câștigi bani în fiecare zi, ajungi la deprinderi urâte. Dacă vrei, o să fii funcționar. Uite, te văd foarte bine ca funcționar.
5: E, bine, dar nu un zgârie hârtie oarecare. Un post de subdirector, mă, tată.
2: Director, tată.
5: Mulțumesc,
4: și
5: mulțumesc.
4: Și eu? De mine nu vorbește nimeni?
2: Rolul mami e cel mai greu.
4: Oh, dacă m-ați văzut în Bretagne, mai presus de orice.
5: Ah, dragă mea, erai superbă.
2: Să lăsăm mamele din piesele de teatru. Prea se sacrifică cu ușurință în orice împrejurare.
4: Dar am jucat și mame ticăloase. Poftim, în mama vinovată, stimate domn. Împărăsesc copilul pe treptele bisericii.
2: Tocmai, să le lăsăm și pe astea. Ce idee să-ți părăsești copilul pe treptele bisericii când sunt atâtea sisteme mult mai comode de a-l părăsi ținându-l lângă tine până la majorat.
4: Domnule, dacă credeți că nu o să poți juca rolul.
5: Bineînțeles că în acest caz mă solidarizez cu colega
2: mea. Dimpotrivă, sunt convins că își va juca foarte bine rolul. Va trebui doar să găsim tonul just. Vă propun, deci, o mică experiență. Să jucăm o scenă, o scenă clasică. Iată, eu am 20 de ani, sunt un băiat nehotărât, ușor de convins, nu prea curajos în fața vieții. Și să spunem că dumneata, mamă, mi-a aranjat o căsătorie cu o zestă considerabilă. O partidă bună, pe care n-ai fi trebuit, mamă, să o combin niciodată. Am intrat în camera dumitare, am vorbit de una, de alta și deodată, iată, mă apropii de dumneata și stingherit spun: mamă, hai să încercăm să jucăm scena, da? Haide. Mamă.
4: Vă răspund?
2: Da.
4: Ce-i puișorul, mami?
2: Mamă, nu o să mă însor niciodată cu fata bogată pe care mi-ai găsit-o, oricât de bogată ar fi. Averea mă lasă rece. Iubesc o fată săracă. Așa de sărac încât probabil că nici nu o să ne putem căsători, dar aș vrea să plec cu ea, să trăiesc cu ea. Ajută-mă.
4: Am crezut că fac bine băiatul mamei, dar dacă inima ta te cheamă în altă parte, nu mai sta la îndoială. Pleacă cu ea și fii fericit. La vârsta ta, dragostea e mai presus de orice. Merge?
2: A fost foarte bine. Admirabil. Întocmai așa mi-ar fi răspuns și mamă. Vă felicit. A fost o frază dintr-o rol.
4: Nu, am improvizat.
2: Cu câtă justețe. Probabil că aveți un fiu care v-a pus într-o situație asemănătoare.
4: E bine, da, recunosc. Întocmai. Nu s-ar spune, nu-i așa, cu vârsta pe care o arăt. Totuși, am un băiat mare care acum un an a venit să-mi ceară aproape același lucru. Așa că natural eram pregătită.
2: Și i-ați răspuns la fel?
4: Atât de rău. Era vorba de o violonistă, o târătură. I-am crâpit o pereche de palme să vă țin.
2: Vă implor, uitați-l imediat pe domnul fiul dumneavoastră și reluați-vă blândețea de adineaua.
4: Da, bine.
2: Așa, vedeți? De îndată ce v-ați uitat propriul dumneavoastră copil, ați redevenit o mamă admirabilă. Fata pe care o aștept poate să fie dintr-o clipă într-alta. Obișnuiți-vă cu salonul ăsta.
4: Da.
2: Locuiți aici de 30 de ani. Aha. Mamă, ai cumva ceva de croșetat?
4: Am întotdeauna lucruri la mine. aștepți uneori atâta prin agențiile teatrale.
2: Așa, tată, scoate-ți gazeta din buzunar, sigur că ai un ziar.
5: Da, da, am La Vie Parisienne și Jurnal de Limba. De fapt, le-am găsit pe amândouă un tren pe banchetă.
2: Păstrează-le pe amândouă. Sunt două excelente atribute ale unei vieți burgheze așezate. Te rog numai ca La Vie Parisienne să o pui în buzunarul interior și să citești vizibil Jurnal de Limba. Așa, perfect, asta e. Păreți doi oameni care nu numai că nu se urăsc, dar chiar se-și înțeleg de minune.
5: Drăcia dracului era să uit.
2: Ce anume?
5: Da, nimic, un amănunt, o nuanță. Doar o compoziție artistică trebuie finisată cu minciozitate. Să-mi pun legiunea de onoare.
2: Ce ciudată satisfacție simți când îți realizezi minciunile. E ceasul 8. Trebuie să apară. Ah, uitați-mi, știți să cântați la pian, doamnă? Eu i-am cerut lui Ghiotar să-mi trimite pe cineva care cunoaște pianul.
4: Am luat premiul 2 la conservatorul din Arcașo.
2: Perfect, atunci o să descifrați cu ușurință bucata asta. E un cântec pe care l-am auzit de mult într-o seară.
4: E un vals de Olivier Metra.
2: Așa, tocmai, da.
3: Cer iertare, domnului, știu că masa a fost comandată pentru 4 persoane, dar uneori, întrucât e cunoscut faptul că restaurantul Chauvin servește porții respectabile, pe scurt, cât e tacă mult să pun?
2: 5.
3: Bine, domnule, mă așteptam.
2: Dar fii liniștit, nu vor mânca decât 4. Al 5-a tacăm o să rămâie neatins.
3: În cazul acesta cer iertare, domnului. E tacâmul săracului, fără îndoială.
2: Poftim?
3: Da, la domnul duce, unde se respectau toate marile tradiții, se punea întotdeauna, în zilele de sărbătoare, un tacâm supliment pentru un om sărac.
2: Și săracul venea vreodată?
3: Nu, domnule, niciodată. Tacâmul lui era pregătit, dar cum nimeni nu se obosea să-l anunțe,
5: omul sărac nu știa.
2: Așa că sună, descrie.
3: Da, îndată, domnule.
2: A sunat de două ori. La loc, repede. Mamă, cântă mai departe.

0: Și el la fel.
1: Bravo!
0: Cred că a deschis. Mi-a făcut armata la infanterie. Voi îmi trimiteați în fiecare săptămână pachete cu ciocolată și cu turtă dulce.
2: Ciocolată și turtă dulce, s-a înțeles.
0: Am studiat inginerie. Când a fost mic, am avut pojar.
2: Toți copiii!
0: Urcă scara. Nu pot să vă mai spun nimic.
1: Domnule,
3: ce este, Emil?
1: Domnule, era un cocoșat.
3: Un cocoșat?
1: Da, domnule, din partea domnișoarei Barbara.
3: De la fapt.
1: Vai, domnule, un infir. De altfel aș fi plecat. E un vecin de alături care are telefon. Era pur și simplu purtătorul unui mesaj pentru domnul. Domnișoara Barbara, negăsindu-vă în cartea de telefon, a sunat la acest vecin la numărul 34. Și domnișoara Barbara transmite domnului că domnul trebuie să cheme neapărat Vagram 16-19, deoarece se pare că a fost mare tărăboi în legătură cu ce știe domnul. Și că dacă domnul nu dă semne de viață imediat, s-ar putea să fie, repet domnului propriile cuvinte ale domnișoare Barbara, mare dandana.
0: Dă-mi par de sigur.
1: Poftim, domnule.
0: Trebuie să plec.
1: Da.
0: Fiți atenți, domnișoara pe care aștept o să fie de sigur în timpul lipsei mele. Primiți-o dumneavoastră.
2: Da.
0: Dacă nu mă întorc într-o jumătate de oră, înseamnă că am fost nevoit să plec la Paris. Așezați-vă la masă fără mine.
2: Bine.
0: La revedere.
2: La revedere.
1: Mare dandana. Dacă aveți nevoie de mine, mă sunați.
4: Ce a fost asta?
1: Mare dandana.
4: Încerc să mă întreb, draga mea, dacă n-ar fi trebuit să cerem bani înainte. În orice caz, caragioasă istorie,
2: da,
4: nu?
2: În meseria noastră câte nu vezi.
4: Dar de ce joacă comedia asta, fete? Ca să o seducă? Să o fure? Cine știe? Să o asasineze?
2: Te rog, nu vorbi prostii.
4: O, zile noastre, draga mea, poți să te aștept la orice. Mă rog, eu atar când am vorbit cu tânărul George, spunea că îl cunoaște bine, nu?
2: După câte am înțeles, îl vedea pentru prima oară.
4: Aha. Uite, poftim. Uite, afară s-a întunecat de tot.
2: Da.
4: Dacă ar trebui să cerem cuiva ajutor, ne-a văzut Dumnezeu prin labirintul ăsta de străduțe întortocheate.
2: Să telefonăm.
4: Cui?
2: Nu știu, oricui, dar să telefonăm.
4: Ah! E ce?
2: Telefonul nu funcționează.
4: Ce mai e pentru numele cerului?
5: Alo! Alo! Alo! E da, într-adevăr mă răspunde.
4: Da, mă rog, mă rog, mă rog. Dar nu-i nimic extraordinar, poate că se repară linia. Hei! Și?
2: Uș, uș!
4: Cine e?
1: Eu, domnule, Emil.
4: Ce e la mine?
6: Mă duc să deschid.
4: Voi să deschid!
1: N-auziți? Sună.
2: Sună!
1: Re?
2: Dar nu deschidem.
4: Dar nu o să rămânem toată noaptea închiși aici. Încearcă să te uiți pe fereastră fără să fii văzut.
1: Un moment. E o tânără cu rochie înflorată și o pălărie albă de pai.
4: Deschide-i.
7: La acesta, George a alergat la un telefon public și a chemat Vagram 1819. Este numărul unuia din telefoanele locuinței lui de la Paris și anume cel instalat într-o cameră de debara. Cineva aștepta acolo cu înfricurare. O femeie tânără în rochie de seară, cu privirea încărcată de neliniște. E Barbara. De îndată ce a auzit sonăria telefonului, Barbara a ridicat receptorul.
2: Da.
7: Acum vorbește, da, cu glas încet, făcând toate eforturile să-și ascundă, da, emoția.
2: Da, George, ai făcut bine că ai telefonat. Aliet a făcut o scenă teribilă. De data asta o să ceară divorțul cu siguranță. Așa că ar fi mai bine să vii acasă. Bineînțeles că nu mă privește. Nu, nu, nu, nu. Nu, nu aude nimeni. Sigur nu o să spun nimic. Ești caragios, iubitule. Fă cum vrei. La revedere, George. Petrecere frumoasă.
8: Barbara, ce faci aici de oră?
2: Nimic.
8: Cu cine ai vorbit la telefon?
2: Cu cine voiai să vorbesc?
8: Da. Ce-i cu George? A aflat cineva ceva?
2: Nimeni.
8: Nici chiar tu, iubita mea soțioară?
2: Nici chiar eu.
8: Dacă nu vine acasă înainte de miezul nopții, se produce catastrofa.
2: O familie onorabilă rămâne pe drumuri, fără să mai vorbim de prieteni intimi.
8: Drăguță, nu știu ce vrei să insinuezi. Suntem invitați.

0: Dați unor oameni fermecători care pe deasupra sunt și prietenii noștri. O ceartă, o ruptură între George și Henriette m-ar durea ca invitat și ca prieten. Atâta tot.
1: Invitat? Chiar serios? Un invitat care stă în casă de 2 ani?
0: Natural, ceea ce a făcut el pentru mine aș fi făcut și eu pentru el, dacă și eu m-aș fi însurat cu o fată bogată ca el, în loc să fac prostia să te iau pe tine. Și eu aș fi spus lui George: îți merge prost? Mută-te la mine, fii secretarul meu, îți dau 3.000 de franci pe lună.
1: George îți dă numai 2.
0: Da, e drept, dar eu i-aș fi dat 3. Nu oricine știe să fie generos. În orice caz, nu-i deloc drăguț ce ne-a făcut prietenul tău, George, astă seară.
1: Prietenul tău, Robert?
0: Prietenul nostru, dacă vrei. Nu ți-a spus nimic? Ești sigură?
1: De ce vrei să-mi fi spus mie mai mult decât ție, iubitule?
0: Fiindcă unei femei spui totdeauna mai mult, asta este știut. Și pe urmă, George ține așa de mult la tine. Ieșiți așa de des împreună.
1: A fost un reproș?
0: Ah, nu, nu, o constatare. Ascultă-mă, Barbara. Suntem bărbat și nevastă, bineînțeles. Dar suntem mai presus de toate buni camarazi. N-ai să mă faci să cred că ție nu ți-a spus nimic.
1: Nu mi-a spus nimic.
0: Știi foarte bine că acolo, în spatele ușii, se joacă soarta noastră a tuturor. Dacă Henriette cere divorțul și ne dă pe toți afară, o să trebuiască să te întorci iar la mașina de scris, târgălașo.
1: O să mă întorc la mașina de scris, dragul meu, Robert.
0: Oh, mă dezgust, mă, pur și simplu mă dezgust. Asta așteptai tu aici, drăguță?
1: Robert, lasă-mă, dă-mi drum, auzi? Îți interzic să răspunzi.
0: Alo? Alo, cum? Antoinette? Nu, nu-i nicio Antoinette. Greșeală. Degeaba râzi, Barbara. Nu e deloc frumos ce face. Știi că George a ajuns să nu mai poată suferi pe Henriette. Și tu, în loc să încerci să repar lucrurile, așa cum ne străduim toți din casă, tu mai rău la țâți. Crezi oare că dacă Henriette divorțează, George al tău o să fie fericit? Îl vezi tu reîncepând să muncească după 5 ani trăiți în luxul ăsta? Ah, dacă n-ar fi întâlnit-o acum 4 ani pe Henriette cu milioanele ei, aș fi vrut să-l văd. Ce-ar fi ajuns azi?
1: Dar tu ce ai să devii dacă mâine George nu o să te mai poată întreține?
0: Un ratat ca și el, știu. Dar tocmai din pricina asta eu sunt supus și umil și tac și nu spun nimic nici chiar atunci când dumneata ești împreună cu el după amiezile. Da? Când nu-i ai, banii sunt sfinți și stăpânul care ți-i dă de asemenea. Și dacă la rândul lui George își câștigă existența în brațele domnișoarei Henriette, nu trebuie să facă mofturi și cu gura mică, ca mine.
1: Îmi faci silă, Robert.
0: Da, da, toate astea nu sunt prea frumoase, eu sunt de acord. Dar oamenii ar trebui să-și dea seama și singuri de ce sunt. Gândește-te la papa Edgar. Ei bine, ar cădea din pot dacă ar spune cineva că trăiește de pe urma lui Fiusul. Oh, uite-l.
2: Oh, ți-ai pus totuși fracul, papa Edgar.
3: Desigur, trebuia să mergem la opere. Dar ce faceți aici în debara?
0: Schimbă maierul.
3: Aveți dreptate, atmosfera din casa asta a ajuns irrespirabilă. Ei, dar la urma urmei, ce vin am eu dacă fiul își face de cap? Ei, ce voi credeți că mai ajungem să mergem la opera seară?
0: Mi se pare puțin probabil.
3: Ai văzut și eu care mă bucuram atât. Ador copeie. Dororom, dororim, dororom, dororim. Nici o veste de la George, bineînțeles.
0: Nici una.
3: Eu nu-l înțeleg de animalul ăsta. Henriette e încântătoare. Puțin poate prea violentă, nici el geloasă, dar încântătoare. Părerea dumitare, Robert?
0: Încântătoare. Ați reușit să-i luați revolverul cu mâna de sider?
3: Eu nu știu, zău. Și pe vremea mea ți se mai nevastă, bineînțeles. Dar o făceai cu mai multă discreție. Și era mai bine, nu? Părerea dumitare, Robert?
0: N-am niciuna.
3: Tata, eu nu spun că George trebuie neapărat să o înșele pe Henriette. Vai, departe de mine. Dar mai cu mănuși, ce dracu. Părerea dumitare?
0: Părerea ta, Barbara?
1: N-am niciuna.
0: N-are niciuna, nici eu de altfel.
3: Nu pot să-l înțeleg pe Josh. Are o nevastă care-l adoră și care e bogată. Ce mai vrea? Spune-ți.
0: Ce mai vrea? Spune.
1: Habar n-am.
0: Habar n-are.
3: Pretinde că nu e fericit. Ei, de ce nu e fericit? Eu sunt un bătrân artist ratat. Viața a fost aspră cu mine. Și sunt eu oare fericit? Voi sunteți oare fericit?
0: Eu sunt foarte fericit.
3: Și dumneata, Barbara?
0: Și tu, Barbara?
1: Și eu la fel.
0: Și eu la fel.
3: Păi atunci, spune că nu-și iubește nevastă. Dar de ce eu n-am iubit-o pe a mea? Și n-am făcut nicio dramă din asta. Spune că noi părinții l-am împins oia de nevastă. Dar bineînțeles că l-am împins și socotez că am procedat ca niște adevărați părinți. Părerea dumitare, Barbara?
0: N-are niciuna, cu siguranță.
4: Oh, sunteți aici? Vai, vai, ce scandal face conița dincolo. Încă nicio veste de la Conașul?
0: Niciuna.
3: Dar acum trebuie să vii. Vine, vine, te asigur, crede-mă, dragă.
4: O, și când da Conașul ar putea să se gândească nițel și la noi. Sună conița, da, conița, da. plec o clipită, strigă după mine. Domnule Edgar, vreți să cereți la bucătărie să facă un ceai de tei pentru doamna?
3: Cu lămâie?
4: Da, vă rog, vă rog. Da, să nu-i limitez cu Georgette. Nu poate să o vadă, iar scoate ochii.
3: E bine, o să-i duc chiar eu.
4: Așa, pe o tavă acoperită cu un șervețel, vă rog, domnule Edgar, nu uitați să mi-l aruncă.
3: Bine, bine, pe o tavă acoperită cu un șervețel, s-a înțeles.
4: Ah, aici erați, vai ce v-am căutat.
3: Uite ce bine nevastă mea.
4: Da.
3: Eu nebunesc aici și dumneavoastră îi spune rochea de seară și dispare. Unde-i fost, doamnă, unde-i fost?
4: La cărtură reasă la madame Lorida, copii am o veste grozavă. I-am dus pădăria asta lui George, s-a uitat la ea și m-a asigurat că fiul nostru se află în Paris.
0: Dar din păcate pălăria asta mi-a dărit o mie de mai bine de o lună.
4: Mai spune, atunci ce folos? Că înseamnă că dumneata ești la Paris. Ceea ce n-are nicio importanță.
0: Exact.
4: Ce să fac? Trebuie să mă întorc la ea. Dar mai întâi să fumez o țigare. Henriette ce face?
5: Invocă moartea.
4: Bun, asta nu e rău. Înseamnă că încă îl mai iubește. Bineînțeles, nu mai mergem la operă.
0: Nici vorbă. De altfel, spectacolul îl avem acasă și scena cea mare ține de azi dimineață.
4: Mai bine că nu mergem, o corvadă mai puțin. Dragii mei, mai am o veste.
3: Ei.
4: Foarte proastă. Da, am aflat de la bucătărea să cazi după masă, Henriette l-a chemat pe Dupont du Fort.
3: Oh. Dar ăsta e avocatul ei.
4: Din păcate.
3: Copilul ăsta ne nenorocește.
4: Oh.
3: Trace ceaiul de tei.
4: Trebuie să facem ceva. Da, trebuie neapărat să facem ceva. E stupid, ar fi prea stupid să se încubrațe de încrucișate când o fericire să nărui așa, fără niciun motiv. Ah, ce palme aș trage.
0: Și eu.
4: Îl ador, dar l-aș pălmui ca pe un copil dacă ar fi aici.
0: Da, dar pentru asta ar trebui tocmai să fie aici.
4: Eu, în orice caz, n-am să pot niciodată să renunț la această casă. Na. Mai întâi, fiindcă sunt o sentimentală și mă atașez de lucruri. Și pe urmă, fiindcă pe vreme ce trec ani, am mai multă nevoie de comoditate. Sunt oameni care nu pot trăi decât în lux. Dacă li se ia luxul, mor. Cum găsiți pălăria mea?
0: Fermecătoare.
4: E de la Henriette. N-o pusese decât odată. O pălărie de 1000 de franci. Oh, și ar fi așa de ușor să fie fericit. Henriette îl adoră. Îl copleșește, necopleșește. Ce frumos ne-am fi putut iubi toți la un loc în familie.
0: Da, da.
4: Oh, dar el nu se gândește la nimeni. Nimeni, no. Dar ce-i mutra asta? Dar mă sperii, draga mea.
6: Gata. Conița îl lasă pe Conașa.
4: Edme, nu se poate.
3: Gata, gata ceaiul și tava cu șervețel.
6: Conița nu mai vrea ceai. Vrea să se scoale din pat. Zice că nu mai e proastă să-și trece viața pentru cineva care nu merită. Recunoașteți că domnul George și-a căutat-o cu lumânare.
4: Edme, dar cum poți să spui una ca asta? Tu care ai o inimă de aur.
6: Cât s-a putut, am sfătuit-o pe Conița să rapte și să tacă. Da, acum nu vreau să mă dea și pe mine afară. Așa că înțelegeți. Acum zic și eu că
4: nu. Asta nu, la urma urmei, da, sunt mama lui George, fie. Dar înainte de toate sunt o prietenă a Henriettei. Mă duc să vorbesc cu ea.
6: S-a încuiat în cameră, nici nu o să vă răspundă.
4: Nu cred, fata asta m-a adorat întotdeauna.
6: Oh, da, câtă vreme l-a adorat pe Conașul, se poate, da, acum. Trebuie să înțelegeți, nu vă mai faceți iluzii. Dacă se termină cu Conașul, vă dați seama că și familia poate să-și ia nădejdea. Ce vreți, dragoste cu Sila?
3: De la urma urmei, de ce nu iubește?
4: Nu vrea să mă primească. S-a închis cu cheia.
6: Păi v-am spus eu. Credeți-mă, cum le explicam și dumneavoastră adineori. Gata, și cu Conașul și cu familia lui. Dacă nu vine acasă în noaptea asta, mâine dimineață Conița pleacă în voiaj și toată lumea o să trebuiască să spele putina.
4: Oh,
6: da, așa a dat ordin. După ce o pleca ea, să nu mai rămâie nimeni în casă.
3: Dar nu se poate, e absurd. Și un servitor capătă un preaviz.
6: Dar ce, dumneavoastră ești servitor?
3: Ce?
6: Dumneavoastră sunteți servitor? Un servitor înseamnă că muncește, e sindicalizat. Nu-i tot una.
3: Ce plătici asta? Cu ce ligăți că vorbești? A, plăcai de-a face cu oameni de lume. Oameni de lume care ți-au permis prea mult și care de acum încolo o să te ții la distanță cuvenită. Ișa, te rog să ieși imediat.
6: Oameni de lume. E, dați-mi voie să râd. Niște linge blinde și niște pușca
3: francu.
6: Pușca francu.
3: Nici n-am înțeles ce-am vrut să spui. Ce expresii vulgare, băi.
4: Mai cu alte cuvinte s-a sfârșit. Asta înseamnă mizeria. Dar nu pot, nu, n-am curaj. N-am să am niciodată.
5: Sunt prea bătrână. Adică nu, nu sunt nici prea tânără ca să mă resemnezi, dragul meu. Dar asta n-am
0: făcut. Ah, frumosul George, care nu purta o cravată mai mult de 3 ori. Domnișor era delicat, îi plăcea să schimbe nuanțele. Acum o să le poarte până s-or face zdrențe.
1: Un amănunt, dar asta înseamnă că pe viitor o să fii nevoit să-ți cumperi singur cravatele.
0: Mă strig de râs. Să umblu fără cravată și cu găuri în fund, numai să-l văd și pe Conașul umblând în zdrențe, cu pantalonul reiat, cu vestonașul negru la 2 rânduri și hopa în metroul care după amiază miroase a untură râncede și cu un patron pe cap. O să pleznească, o să pleznească, domnișoară.
1: Și tu împreună cu el, dacă îți convine.
0: Și eu împreună cu el, dar el întâi o să facă spume la gură, spume la gură.
1: Taci, mă dezgust.
0: Nu, n-am să tac. Tu nu poți să știi ce înseamnă să ai un camarad care e mai frumos ca tine, mai bun la școală decât tine și care mai ajunge și bogat pe deasupra. Nu, și dumnealui o să crape, fiindcă eu îl cunosc. O să crape, Conașul, o să crape.
3: Măcar dacă am ști unde e, să mergem la el și-i spunem că joacă astă seară ultima șansă.
0: O să crapăm toți, dar mai întâi el.
1: Nu vreau, nu vreau. L-am urmărit ieri. Am închiriat o casă lângă Paris, la Paris. Strada du Guesclin 32. Acolo trebuie să fie.
0: Nu te-am dracu! Cine ai putut să o spui până acum, idiotul? Mașina e jos! Haideți cu toți!

0: La Saint-Lys, în salonul cel mare. George nu s-a întors încă. În mijlocul încăperii, fata îmbrăcată în alb privește încă nedumerită pe chelnerul de la Chauvin și pe cei doi actori care au primit-o. Isabelle, fata pe care o aștepta George și căreia presupușii lui părinți și presupusul bătrân servitor al familiei i-au mărturisit totul. Proprietărea sa a coborât și ea. Isabelle vrea să cunoască tot adevărul, să înțeleagă.
1: Și sunteți sigur că acum o oră v-a văzut pentru prima oară?
2: Sigur.
3: Cum că suntem siguri? A venit cu trenul de 7:10.
1: Da, sigur. Și într-adevăr a închiriat casa asta cu Luna?
2: De obicei eu nu închiriez cu Luna, dar părea așa de cum se cade. El ai fi dat și pe Dumnezeu din cer.
1: Nu-i așa, domn? Și pe dumneata te-a ales să joci rolul bătrânului servitor credincios?
4: Da, domnișoară.
1: E înspăimântător.
4: Am fost pur și simplu ridicat pe sus și adus aici cu meniul numărul 2 pentru 4 persoane.
1: Pentru 4 persoane? De ce 4? Cu Robert trebuia să fim 5, nu?
4: Al 5-lea tacâm era de formă.
1: Cum? Robert nu trebuia să mănânce cu noi?
2: Ar fi fost cam greu.
1: De ce?
2: Fiindcă nici nu există.
1: Robert nu există?
2: Tocmai ca și noi.
1: Asta nu se poate. Robert există, sunt sigură. De 2 luni vorbim de el în fiecare zi.
2: Minciuni.
1: Dar i-am văzut fotografia.
2: Era trucată. Din partea băiatului ăsta nu m-ar mira nimic.
1: Atunci, ce mai e adevărat dacă până și Robert e o minciună?
2: Cine știe dacă și telefonul de adineaur n-a fost o stratagemă ca să ne lase pe toți să agățați aici? Bine, dar dacă nu se mai întoarce astă seară, pe noi cine o să ne plătească? Cine?
1: Bine, am nimerit-o. Simțeam eu că e ceva putred aici.
2: Dar o să mă adresez poliției, justiției.
1: Nu cumva că o să mi se pui sechestru pe mobilă?
2: Nu știu, doamnă, nu știu. Altdată să vă informați mai bine când vă închiriați casa.
1: Dar bine, domnule, de unde să știu eu? Băiatul părea de familie.
2: Familie bună. Dați-mi voie să mă stric de râs. Noi eram familia lui.
1: Da.
2: Bine vă mai pricepeți la oameni. Un pungaș, un băiat de familie. De altfel asta sărea noi.
1: Vă interzic să vorbiți așa de el. Câți bani trebuia să vă dea?
2: 150 de franci tarifă de provincie. Plus deplasările, bineînțeles, deplasările nu intră în tarif.
1: Poftim 400 de franci.
2: 400.
4: În orice caz e ciudat că tocmai dumneavoastră să plătiți.
2: În sfârșit, cum credeți? Vă dau resuri imediat. Tu ai ceva mărunțiș, draga mea?
1: Nu știu, câte trebuie?
5: Vă rog, vă rog, nu e nevoie. Păstrați restul ca o mică gratificație pentru felul strălucit în care v-a jucat rolul.
2: Aflați, domnișoară, că asemenea insinuări nu mă pot atinge.
1: Mă rog, dumneata cât ai de primit?
4: 680. Adică o clipă, domnișoară.
2: Ha, dar acum, vorbind între noi, femeile, credeți că a fost frumos din partea lui să vă facă una ca asta? O rușine! Dacă ar fi aici, i-aș rupe urechile. Așa.
5: Bietul George, el care inventase o poveste așa de frumoasă. Și în schimb, să găsesc aici pe onorabilii părinți revoltați și pe bunul servitor credincios al familiei, ocupat să falsifice socoteala.
4: Pardon, iertați-mă, eu verificam adunarea.
5: Ah, și cât a devenit acum, după verificare?
4: 816. Uitați-mi suplimentul. Poftim, 816. De 2 ori, 8.
5: Bine, bine, oprește restul. Și plecați iute. Toți trei. George n-o să fie prea mulțumit dacă o să vă găsească aici la întoarcere.
2: Fie. La ce oră avem primul tren spre Paris, bunicuțo?
1: La ora asta mi se pare că nu mai e niciunul. Dar veniți cu mine în bucătărie și ne uităm în mersul trenului. Cred că abia mâine dimineață e unul.
2: Mâine dimineață.
5: Toate portretele astea de familie sunt false. Acest unghi bătrân e un impostor. Chiar și canapeaua, cine ar fi crezut? E o minciună. Niciodată George nu s-a jucat de avați ascunselea pe după ea. Ce păcat. Cine e?
6: Vă cer iertare, domnișoară. Toate ușile sunt deschise ca într-o moară părăsită. Aș vrea să vorbesc cu domnul George de la Chauvin.
1: Bună seara, Robert!
6: Uite, uite, de unde știți cum mă cheamă?
1: Am ghicit.
6: Ah, minunat. Sunteți ghicitoare? Știți să dați și în cărți?
1: Mai întâi spune-mi, te rog, sincer, și dumneata ești tot actor?
6: Cum asta?
1: Oh, nu-ți fie teamă, sunt la curent.
6: Iertați-mă, aici e numărul 32?
1: Da.
6: Strada du Guesclin?
1: Exact.
6: Domnișoară, sunt un prieten al domnului George de la Șon.
2: Prietenul lui din copilărie.
6: Exact.
2: Te numești Robert Lemoir.
6: Exact.
2: Ai 26 de ani și ai venit să mâncăm împreună.
6: Exact. Nu, eroare, am luat masa. Dar n-are a face, nu vă tulburați. Toate prezicătoarele se pot înșela. Mai departe, tot ce îmi spuneți mă interesează în cel mai înalt grad.
2: Cum se face că nu ești mai înalt?
6: Pardon, știu și eu, fac și eu ce pot.
2: George mi-a spus că ești la fel de înalt ca el.
6: George va vorbi despre mine?
2: Bineînțeles. George vorbește numai de dumneata. Te miră?
6: Puțin. La urmă urmi, ce înseamnă toate astea?
2: Închipește-ți că e speranța, află de la dumneata.
6: De la mine? Păi, mai întâi, unde ne găsim aici?
2: Într-o casă mobilată pe care George a închiriat-o ca să mă primească pe mine astă seară.
6: O garsonieră de vreo 15 odăi și încă la San Luis.
2: Nu e propriu zis o garsonieră, trebuia să fie casa lui natală.
6: Casa lui natală, adorabil.
2: În bucătărie sunt doi actori care trebuiau să fie părinții lui și un chelner care trebuia să joace rolul bătrânului servitor al familiei.
6: Mămica și tăticul și bătrânul servitor al familiei. Bravo! Da, și dumneavoastră ce trebuia să jucați în toată comedia asta? Dar mai întâi, cine sunteți dumneavoastră?
2: O prietenă de-a lui.
6: George are multe prietene.
2: Ne-am cunoscut la Louvre, dacă asta poate să-ți spună ceva.
6: La Louvre, admirabil. Domnul vizitează muzeele. Domnul ne bagă pe toți în bucluc ca să viziteze în pace Louvre-ul.
2: Nu te-ai invitat astă seară aici?
6: Niciun moment, domnișoară.
2: Mă întreb de ce n-a vrut să ne întâlnim noi doi.
6: Și eu la fel. La ce oră trebuia să vină?
2: Când am ajuns eu aici, tocmai plecase, dar fără să spună nimic celorlalți.
6: Frumoasă serată.
2: Ciudat. Mie îmi spunea că n-are niciun secret față de dumneata. Și văd că nici măcar nu ți-a vorbit de mine.
6: O fi fost o scăpare din vedere.
2: Cu toate astea ești prietenul lui, nu?
6: Prietenul intim, domnișoară, de asta să nu vă îndoiți.
2: E adevărat că ai salvat viața odată când v-ați răsturnat cu barca?
6: Cu barca? Eu, domnișoară, îmi pare rău, dar nici nu știu să not.
2: Și fata pe care o iubeați amândoi la 18 ani și la care dumneata ai renunțat pentru el.
6: La care... Nu mi-aduc aminte.
2: Cum?
6: Sunt dezolat, domnișoară. Dar e prima oară când aud așa ceva. Conașul, ca să aibă succes la domnișoare, să născoțești un prieten devotat. Un prieten devotat pe care are nerușinarea să-l boteze cu numele meu. Domnul ți-a spus că-l iubesc și că mă iubește ca pe un frate?
2: Da.
6: E bine, află că domnul mă urăște, domnișoară, și că eu îl urăsc. Suntem prieteni vechi, da. E adevărat, am sunt împreună la aceeași doică. Dar odată cu vârsta și judecata am început să ne urâm. Și crede-ne că ne-am recâștigat timpul pierdut.
2: Atunci ce cauți aici astă seară? Și ce cauți lângă el în fiecare zi?
6: Are nevoie de mine mereu, îngerașul, ca să mă umilească, să mă voie să-i fac comisioane. Sau, mai precis, are nevoie de nevastă mea.
2: De nevasta dumitale?
6: Întocmai cum am avut onoarea să vă spun, cu fruntea plecată de rușine.
2: Taci! Mă dezgust.
6: Asta e specialitatea mea, dezgust. Mi s-a spus și adineauri. În timp ce tot ce face domnișorul e elegant și grațios.
4: Domnișoară, domnișoară, sosesc alte persoane. Domnul și doamna de la Șom. Doamna Barbara. Nu mai știu ce să fac, sunt depășit.
7: Robert, ce n-ai mai face?
8: Aproape 11, suntem îngrijorați.
6: Ați apărut, ați căzut bine. Atmosfera e cât se poate de favorabilă. E tocmai momentul în care se cerea o apariție teatrală. Dar suntem în plin roman foileton, în plin mister. Poftiți, e momentul marilor revelații. Momentul în care te cutremuri, în care nu-ți crezi ochilor și urechi.
7: Ei, drăcii, dar ce privire e asta? Mai întâi, cine este această domnișoară?
6: Această domnișoară?
2: Da.
6: Misterile din New York.
7: Ce?
6: E ginga așa și palida eroină târâtă de seducător în cele mai tenebroase aventuri.
7: Unde suntem aici?
6: În casa chinezului misterios. Casa în care ușile se deschid singure, în care lotușii sunt telefoane și telefoanele lotușii. Dar priviți aceste draperii, aceste plante, aceste portrete de familie. Totul e straniu, totul e foarte îndoielnic. Această casă este în întregime trucată, domnilor. Această casă e plină de ochi de tătici de ceară și mămici din carton presat. Ridicați fotorile și cu siguranță o să găsiți sub ele o bunicuță și câte un prieten intim în fiecare sertar. Și toate acestea născocite de domnișor ca să placă unei fete. Cât de frumos, e prea frumos, e prea frumos, prednes, mor de râs. Auzi, Barbara, ascultă ceva mai tare decât tot ce s-a auzit până azi pe lume. Domnul își născocise o familie, dar asta încă nu-i nimic. Domnul i-a spus domnișoarei că l-ador și că mă ador, că mă ador, auzi? Ei, tu nu râzi, nu râzi!
2: Taci, Robert.
6: Ce spui?
2: Că acum ar trebui să taci.
6: Să tac? Dar nu vă dați seama că acum nu mai e cu putință să tăcem? Hai, vorbiți, vorbiți, domnule Lașon, vorbiți! Acum e momentul! Spuneți aceste fete că vă trebuie fiul dumneavoastră numai decât ca să-l duceți acasă! Da? Haideți, haideți, ce mai așteptați? E scena dumneavoastră!
8: Domnișoară, îți vorbește o mamă. Pare o fată foarte cum se cade. Fiul meu te-a mințit, trebuie să mi-l dai înapoi.
7: Domnișoară, fiul meu e pe care să-și lăbe
8: fiul. Da, țin mâinile dumitare o fericire, fericirea noastră a tuturor. Și o să-ți explic.
5: Ah, mi-e scârbă. Mi-e prea scârbă.
6: Cum? Mă încet, mă încet, doamnă.
5: Mi-e scârbă de voi care tremurați de frică să nu-l pierdeți. Știți foarte bine că o să vi-l luați înapoi și o să vi-l duceți acasă. Ce mai vreți? Răspundeți! Ce mai vreți?
6: Asta e bun! Numai asta mai lipsea! Doamna care o crotește dragostea domnului cu frumoasa necunoscut! Eu când vă spun că suntem din plin în misterele din New York!
5: Ce mai vreți să-i spuneți acestei fete? Ce mai vreți să mai distrugeți? Credeți că nu-i ajunge că ne-a văzut pe toți aici astă seară cu mutrele noastre ipocrite?
8: Barbara!
7: Ce-a spus?
8: Barbara, dragă, nu știi ce vorbești, ești orbită de gelozie!
5: Vreau să lăsați în pace! Lăsați-l să fie fericit.
8: Ești nebună, fericit fără noi.
5: Da, fără noi.
8: Și asta înseamnă? Înseamnă că-l iubești pe George?
6: Răspunde când ești întrebată. Asta înseamnă că-l iubești pe George?
5: Dar cine este fata asta?
6: Această fată e nevastă mea, domnișoare. Hai, spune frumos bună ziua cu Connie. Scoate-ți pălăria.
5: Nevasta dumitale? Dar...
6: Da, este un dar. Întotdeauna există cât un dar în viață când scormonești puțin. Un sfat. Împărește o fire sănătoasă și echilibrată. Să nu mai faceți asta niciodată. Nu e sănătos.
5: George!
8: Dragul meu, George, de când te căutăm?
7: Trebuie neapărat să te întorci acasă, da. Înainte de viețul
8: da, nostru.
7: Neapărat!
9: Fără țipete, tată. Ce? Am fost acasă. Totul s-a aranjat. Isabel... Văd că prezentările s-au făcut.
5: Da, George.
9: Iată-l pe Robert, celebrul Robert. Nevastă-i Robert, de care nu ți-am vorbit niciodată dintr-o neglijență de neînțeles. Tatăl meu cel adevărat, mama mea cea adevărată. Unde sunt ceilalți?
5: Alături. N-au tren până mâine dimineață. De ce m-ai mințit, George?
9: Cum, ei nu te-au spus nimic? Mă miră. Nici nu te-au spus măcar că sunt însurat?
5: Nu, George.
7: Află că părinții te au tact și delicatețe. Adică tocmai ce-ți lipsește ție. Noi nu, n-am spus nimic.
9: Sunt însurat, Isabel.
5: A, da?
9: Sunt însurat de 4 ani. Cu o fată bogată pe care nu o iubesc. O fată foarte bogată. Explică tu, tată. Explici așa de bine.
5: Asta e tot, George.
9: Nu, Isabel. Noi toți trăim de pe urma acestei căsătorii, da? Inclusiv Robert și nevasta lui. Și dacă m-a urmărit până aici, e din pricină că nevastă mea a hotărât să ne trimită pe toți la plimbare dacă nu o să mă întorc acasă la ora hotărâtă.
8: Nu l-a ascultat, domnișoară, dar nu știe ce vorbește.
5: George, ai curaj să rămâi cu mine singur 5 minute?
9: Astăzi seara sunt plin de curaj.
8: George, băiatul meu, îmi dau seama că e o situație foarte delicată pentru tine. Foarte penibilă chiar. Dar e aproape 11. Parisul e departe. Am putea avea o pană pe șosea.
5: Nu vă cer decât 5 minute. George, cred că mi le datorezi.
9: Lăsați-ne, vă rog. Lăsați-ne, duceți-vă fără nicio teamă. În 5 minute plecăm cu toți
8: acasă. Da,
9: acum nimic nu ne mai poate întineca.
7: Bine, îți acordăm încredere pentru ultima oară. Ai auzit? Pentru ultima oară.
9: Ce prăbușire, nu-i așa?
5: De ce m-ai mințit, George?
9: Totul e așa de limpede. Întâlnesc o fată la Louvre. Iau ce ai locuiat 2 luni de zile, vizitând între timp idilic cofetăriile din cartierele vechi ale Parisului. Într-o zi m-am săturat de ceaiuri și de cofetării vopsite în roz și verde. M-am săturat de atingerile noastre ușoare de mâini între 2 prăjituri, de sărutările furate în taxiuri. Numai că ce era de făcut? Ce poți să-i propui unei tinere fete provinciale rătăcită în capitală, unde își urmează cursul de literatură? Ți-am spus, sunt însurat, deci nu mai am nimic onorabil de oferit pe lumea asta. Și atunci l-am născocit pe tânărul cel cum se cade, casa lui natală, bătrânul lui servitor și respectabile lui părinți. Și am hotărât pur și simplu să te seduc, draga mea.
5: Și tu vrei să cred toate astea?
9: Nu, Isabel, am încercat totuși. În viață trebuie să încerci.
5: De ce m-ai mințit, George? De ce trebuia toată comedia de astă seară, din moment ce eu plecam mâine dimineață?
9: Comedia de astă seară e cu totul altceva. Comedia de astă seară era pentru plăcerea mea.
5: Ce fel de plăcere?
9: Plăcerea de a trăi măcar o dată, o seară în familie, cu tine.
5: Crezi că e așa de amuzantă o seară petrecută în familie?
9: Nu știu.
5: Cum nu știi?
9: Îmi închipui cel puțin.
5: Tu n-ai crescut acasă la părinți?
9: Ba da.
5: Nu se înțelegeau prea bine?
9: Nu prea bine, adevărat. Mama venea acasă totdeauna foarte târziu, de la ceai, de la prieteni. Și avea atâtea prieteni. Servitoarea îmi dădea să mănânc și tata era furios. Se ducea să se închide la el în cameră cu soldații lui de plumb.
5: Soldații lui de plumb?
9: Da. La noi acasă tata avea o colecție de soldați de plumb. Era o casă tare caragheasă. Părinții tăi au fost meserios și Isabel.
5: Da, George.
9: Și toată lumea venea la masă la aceeași oră.
5: Bineînțeles.
9: Trebuie să fi fost minunat. De altfel, ajunge ca cineva să te privească și își dă seama că ai fost o fetiță care a crescut într-o casă bine orânduită. Într-o casă în care totul era cald și luminos, în care servitorii erau cuvincioși și mesele fără drame. Fericită, luminoasă, Isabel. Ce de mai bunicuțe fericite trebuie să ai în spatele tău. Un șir lung de bunicuțe, de la cea mai de demult până la cea care te ține de mână și încă te mai protejează și azi. O să-ți spun ceva foarte caragios. Cred că mă îndrăgostisem și de toate bunicuțele tale.
5: Deci, pe lângă toate minciunile, era și ceva adevărat. Era adevărat că mă iubeai un pic.
9: Da, Isabel, asta era adevărat.
5: Atunci sunt totuși fericită.
9: Ai dreptate. Ai dreptate, să fim fericiți.
5: George,
9: cât de pretențioși suntem. Vrem mai întâi o fericire care să dureze toată viața, pur și simplu. Mai târziu înțelegem că și câțiva ani luminoși înseamnă un neobișnuit noroc. În cele din urmă suntem gata să ne mulțumim cu o singură seară. Și deodată îți dai seama că n-au fost decât 5 minute și că 5 minute de fericire sunt totuși atât de mult. E bine în casa părintească, nu-i așa? E o seară liniștită care încheie o zi plină de bucurii. Poate a trebuit să-ți fac și o scenă gratuită, tocmai pentru că aceste 5 minute să semene a viața adevărată, a viața fericită. Tu ce crezi?
5: Cred că intenția e de ajuns, iubitule.
9: Iubitule, cum ai avut atâta curaj? Niciodată nu mi-ai spus așa, Isabel.
5: Înainte n-aș fi îndrăznit, dar acum suntem un menaj vechi. Trăim împreună de 4 minute.
9: Au și trecut 4 minute. Cum zboară clipele. Am ajuns la tandrețea molcomă, potolită, anunții de aur.
5: George,
9: am fost foarte fericiți împreună, Isabel. Și, fără să ne fi spus prea des, cred că ne-am iubit foarte mult.
5: George, de ce vorbești la trecut?
9: Fiindcă viața noastră conjugală aproape s-a sfârșit.
5: Încetează, te implor. A început să-mi fie frică, George.
6: Iertați-mă, bă, nu te nici de melodramă, dar au trecut cele 5 minute. Tăticul și mămica așteaptă jos în automobil.
5: George, te rog.
9: Nu-ți fie frică, Isabel. Lasă-mă singur o clipă. O să aranjez totul, îți făgăduiesc. Treci o clipă în cealaltă odaie, nu?
5: Bine, George.
9: Te rog.
6: Robert, să mergem.
9: Barbara, tu rămâi aici. Să-i spui că am mințit-o, fiindcă n-am avut curaj să o fac să sufere, că nu o iubesc și n-am iubit-o niciodată, că e mai bine să se întoarcă acasă la ea și să uite cât mai repede această tristă aventură.
5: Ce-i cu tine, George? Ești alb ca varul.
9: Umărul. Deschide-mi impermeabilul, te rog.
5: Dar ești plin de sânge, George.
9: Nu pune, cămașa e lipit. Deschide-mi numai impermeabilul.
5: Ești rănit, George.
9: Henriet. Știi, revolverul ei micuț, cu mânerul de fildeș. Ei bine, de data asta s-a servit de el. Am avut amândoi o scenă îngrozitoare. Am încercat să-i smulg arma și a căzut pe spate peste marmura șemineiului. Toți au început să țipe. Eu am fugit totuși ca să mă pot întoarce aici. Cred că am omorât.
6: Doamne Dumnezeule, trebuie să mergem imediat acasă. Poți să umbli?
9: A trebuit să beau un strop de alcool.
6: Alcool? De unde vrei să-ți găsesc alcool în cocioaba asta?
9: Cheamă kelnerul. Da.
4: Domnul a sunat?
9: Ai vreun alcool?
4: Ce întrebare? O masă fără un licăr e o grădină fără flori. Casa Chauvin cu cinste ține și vinuri și lichioruri fine.
9: Aș vrea un rom, dacă ai.
4: Tocmai rom nu avem, nu se mai poartă. Avem, dacă vreți, la bucătărie un rom surogat care trebuia să servească la ampleta în flăcări, dacă lucrurile ar fi decurs în mod normal. Dar nu pot să le recomand domnului pentru consum direct.
9: Să mergem. Adu totuși romul la mașină.
6: La mașină, da.
4: Și un pahar, domnule, și un pahar. Poate vrea să bea cu sticla la mără.
10: Ce seară, Dumnezeule mare, ce seară.
0: Într-adevăr, o seară, George a coborât la brațul lui Robert. În mașină așteptau îngrijorați domnul și doamna de la Chaume. Dar în fața porții, deodată, George și-a pierdut cunoștința. Spre disperarea celorlalți, George a trebuit să fie readus în casă. Un doctor a fost chemat de urgență. Robert, domnul și doamna de la Chaume s-au grăbit să plece la Paris, să vadă ce s-a petrecut cu Henriette. Barbara și Isabel au rămas la Senlis. Acum, amândouă femei le așteaptă neliniștite în salon, în timp ce dincolo doctorul pansează rana lui George.
11: Crezi că-l doare?
12: Cred.
11: N-aș vrea să-l doară prea tare.
12: Nu-ți face gânduri negre.
11: Dumitale, nu-ți e frică? Ești foarte curajoasă. Și el, de altfel. Dar e tare plăcut. Cel puțin îl iubește?
12: De ce mă întrebi?
11: Pare așa de liniștită. Știi bine că te iubește. Adineaur te-a mințit. Te caută din totdeauna.
12: De unde știi dumneata?
11: Îl cunosc așa de bine.
12: Ai fost amanta lui, nu-i așa?
11: Ia-o în locul dumitare, n-aș mai întreba nimic. Știi că te iubește. Ce-ți mai pasă?
12: Ai dreptate, nu-mi pasă.
11: Tot ce a fost se va sfârși de mâine dimineață, dacă veți putea pleca împreună.
12: Nu ești încă sigură că va pleca cu mine?
11: Nu, încă nu. Mai am încă o nădejde, mică, urâtă, tristă, pe care nu pot să-ți o spun.
12: Crezi că mă sperii?
11: Oh, nici nu m-am gândit la asta.
12: Știu că ai vrea să-l oprești. Hai să încerci chiar să-l convingi, știu și asta.
11: Nu.
12: M-ar mira să-l las să plece așa.
11: Ceilalți or să încerce, sunt sigură. Dar eu... Nu. Eu nu mai am ce să-i spun.
12: Îți face plăcere să-mi dai impresia că te sacrifici pentru mine, nu?
11: Nu. Nu vreau deloc să par o martiră. Nu. De altfel, pe George al meu n-aș putea să ți-l dau. Pe George al meu nici dumneata nu l-ai vrea.
12: Crezi?
11: Sunt sigură. George al meu nu e nici pe departe un om corect, cum se cade. E cu siguranță tot ce dumneata urăști mai mult pe lume. Trist, mereu nehotărât, nedrept, brutal.
12: Minți.
11: Da, mint. Și el, de altfel, e mincinos. Dă întâlniri la care uită să vină. Nu se ține niciodată de cuvânt. E ușurat, e chiar rău, face scene. Așa e, George al meu.
12: De ce-l ponegrești?
11: Dar nu-l ponegresc. Nu l-am iubit așa.
13: Gata, doctore?
14: Da, domnișoară. Era doar o zgârietă.
13: Așa.
14: Vedeți numai să se odihnească,
13: da.
14: Să nu facă febră.
13: Sigur că...
14: Bună seara.
13: Bună seara.
14: Bine voi să-mi arătați drumul?
13: Te însoțesc eu, doctor.
14: Da, mulțumesc.
9: Barbara.
11: George.
9: Unde e Isabel?
11: N-a plecat, fi liniștit. O să se întoarcă. Întinde-te pe canapea.
9: Da.
11: Doctor a spus că trebuie să te odihnești.
9: Ce prostie, nu? Dacă cel puțin aș fi ieșinat o clipă mai târziu în mașină, nu m-ați mai fi adus aici.
11: Ți-e mai bine? Nu te-a durut prea tare?
9: Nu. Dar unde s-a dus Isabel?
11: Îl conduce pe doctor. Ce ai de gând să faci, George?
9: Barbara, te rog, fără lacrimi.
11: De ce să plâng? Ce ți-a venit? Nu plâng, mi-a intrat ceva în ochi.
9: Nu minți.
11: Nădăjduiesc că nu o să te închidă, George. Nu o să te închidă, nu-i așa? Nici nu vrei să-mi răspunzi. A dormit.
12: Ce-i cu George?
11: Doarme.
12: Oboseala, emoția, emoragia.
11: Nu. Când e nefericit, se culcă.
12: De ce?
11: Ca să nu mai simtă. E un truc al lui.
12: Un truc?
11: Da. Câteodată cu mine începea să bea fără rost pe la 5 după masă. Cu dumneata nu.
12: Niciodată.
11: N-a râs niciodată cu hohote din senin. N-a cântat niciodată un cântec soldățesc în gura mare. Cum nu l-ai simțit niciodată că vrea să fie vesel cu orice chin? Prea vesel chiar. Niciodată.
12: Niciodată.
11: Atunci vezi bine că nu vorbim de același bărbat. Robert, te-ai întors? Spune, ce e acolo?
6: Unde e George?
11: Doarme.
6: Oh, splendid. Nouă ne iese sufletul bătând drumurile în toiul nopții. Facem planuri de evadare, construim alibiuri și câte și mai câte. Și în timpul ăsta domnul se simte obosit și se...
11: Dar spune odată ce se petrece acolo.
6: Vezi, aș fi vrut ca întrebarea asta să mă pui el. Și ochii ăștia am spăimântat să fie ai lui. Atunci încet, fără grabă, cu răsuflarea ușor întretăiată, ca sorii din tragediile clasice, i-aș fi spus: sărmanul meu prieten.
11: Orbește odată, idiotule.
6: Un nimica toate, un cucui, un simplu cucui. Și unde mai pui că Henriet e acum mai îndrăgostită ca niciodată, caragioară.
11: Unde sunt bătrânii?
6: I-am lăsat la picioarele patului Henriet, bucurându-se și tăind vițelul cel gras. Cam prea devreme, după părerea mea.
12: Cam prea devreme, într-adevăr. George a hotărât adineaur să plece cu mine în Pirinei.
6: Îl duce să crească albine?
12: Da.
6: Cu ce titlu? Apicultor stagiar?
12: Nu, amantul meu și soțul meu de îndată ce divorțul se va pronunța.
6: Drăguțul de el. Domnișorul a simțit nevoia să se refacă puțin în mediul campestru. Și imediat, cu o mișcare dintre cele mai grațioase, ne-a zvârlit pe toți peste bord ca să poată lua trenul de dimineață. Barbara, putem să ne opunem ca domnul să-și facă cura de miere?
11: Nu cred.
6: Și atunci, ce ne rămâne de făcut?
11: Să ne retragem.
6: Cu demnitate?
11: Cu demnitate.
6: Și cu galanterie specific franțuzească. Cu un surâs la fel de franțuzesc, cu o mână pe inimă și cu un picior în spate. Dar nu zău, așa vă închipuiți că o să meargă treaba? Îmi vine să râd. Auziți? Râd, dar nu mă mișc de aici.
12: Ce ai de gând să faci?
6: Aștept să se trezească, fiindcă în cele din urmă se va întoarce cu mintea acasă, așa cum s-a întors și până acum de fiecare dată. Ori n-avem niciun motiv să credem că de data asta nu va face la fel.
12: Cred că de data asta va trebui să te resemnezi. Acum o să fie altfel.
6: Domnișoare, dă-mi voie să-ți deschid ochii. Îl cunosc. De 10 ori mi-a făcut aceeași figură. Acest tânăr e un mare mincinos, un monstru. Urcați-vă în tren și întoarceți-vă acasă, la albinile dumneavoastră, la bunicile dumneavoastră venerabile. Domnișoară, numele venerabililor dumneavoastră bunici.
12: Încetează, mă obosești.
6: Da, dar eu ce fac? Ce fac oare? Nu mă obosesc, nu mă trudesc, dar o fac cu credința că mi îndeplinesc datoria. Dar nu fără glumă. Credeți într-adevăr că domnișoarul nostru vă iubește chiar atât încât din lup să se prefacă în mielușel peste noapte?
12: Toate astea mi le spui fiindcă îl urăști.
6: Nici măcar atât. Nu știu încă dacă îl urăsc. Prea am spus-o de multe ori, dar n-am făcut nimic. Uite, o să spun ceva caragios. Adineori, de cum am început să vorbesc, am știut că nu o să te conving. Dar am continuat ca să se trezească și să mă dea afară. Fiindcă atunci când mă pornesc, când vorbesc și mă afund singur, trebuie să fie cineva care să mă oprească și să mă dea afară. Așa mi se face un serviciu. Altfel sunt în stare să o țin așa la nesfârșit și îmi fac la fel de rău și mie ca și celorlalți.
11: Haide-mi, Robert. Acum nici nu mai e nevoie să așteptăm să se trezească.
6: Crezi? În acest caz, domnișoară, voi fi scurt. Pe mine și pe soția mea ne așteaptă timpuri grele. Puteți să-mi împrumutați 5.000 de franci?
12: Crezi poate că și eu sunt la fel de bogată ca Henriet? Nu, sunt aproape sărac.
6: 2.000.
12: 2.000? Da, se poate. Să caut în poșetă.
6: Așa.
11: Asta nu.
6: Cum? De ce te apucat? Ești nebună?
11: Deloc.
6: O, sublim, ce draga mea. O să-l povestesc chelnerilor din restaurantele cu meniu fix pe care o să le frecventăm începând de săptămâna viitoare. Și sunt convins că, în schimb, o să căpătăm câte un antricot.
11: Nu, Robert.
6: Oh, dar domnișoara a vrut pur și simplu să ne facă un serviciu.
11: Și eu nu primesc.
6: Ah, dacă o să ținem morți să fim sublimi.
11: Ai dreptate, dragul meu. Sunt o proastă. Dați-mi mie banii, domnișoară. Poftim. Cel puțin să-l scute să-i primească el.
6: Bravo. Atenție, George s-a trezit.
9: Unde sunt bătrânii? Ah, Robert, te-ai întors.
6: Dragă George, alături de Henriet, care-i sănătoasă tun. Un biet cucui, dragul meu, și e gata să o ia de la început.
9: Atunci nu mai am ce căuta acolo.
6: Cum?
9: Nu-mi trebuie nimic din ce am acolo. Mâine o să-mi iau un alt costum, o altă cămașă și o să plec.
6: Știm.
9: Atunci de ce mi-ai venit aici?
6: Poate ca să-mi iau rămas bun. Ne adorăm sau nu ne adorăm, să ne înțelegem, George.
9: Să-i spui tati că o să vin peste câteva vreme la Paris pentru divorț. Că încep să lucrez și o să-i ajut în măsura posibilităților. Ar trebui, cred, ca și tata să-și caute o ocupație.
6: O să caute, n-avea grijă, caută de altfel de 30 de ani. Dar azi găsește așa de greu o slujbă.
9: Încearcă să-i faci să înțeleagă că sunt destul de mari ca să fie cu minți. Mm. Și că cel puțin 2 luni de aici încolo o să trebuiască să le ajungă ce le pot lăsa acum. Îți cer iertare, Izabel, pentru toate mărunțișurile astea, dar...
5: Dimpotrivă, eu te rog să mă ierți. O să trec alături, George.
9: Îți mulțumesc.
15: Termină câteva clipe. Nu mai am.
9: Asta e.
6: Asta e.
9: Voi ce o să faceți?
6: O să-ți răspund ca bătrânul artist. O să luăm deciziune, dragul meu.
9: O să fac o socoteală exactă de ce bani îmi rămân și o să-ți trimit și ție ceva.
6: Îți mulțumesc. Chiar că astă seară, dacă te-ai fi întors acasă, am primit nota de la croitor. Știi tu, croitorul care mi-a făcut...
9: Bine, bine, o să-ți trimit și pentru el.
6: Da, 1500 de franci.
9: Da? Mă spusese și 3000.
6: Da, da, dar era numai 1500.
9: Ești cinstit în felul tău.
6: Fiecare e cinstit în felul lui. Din păcate nu e decât un singur fel oficial. Asta e.
9: Asta e.
6: Ascultă, în fond acum nu mai are nicio importanță. Dacă vrei să ți-ai rămas bun de la Barbara și te jenezi de mine, pot să ies.
16: Nu, Robert, rămâi aici. George, fata te așteaptă. Cred că ar trebui să o chemi.
9: Da, da, voiam mai întâi să spun la revedere.
16: Nu, nu mai e nevoie. E ca și cum ne-am fi spus.
9: Totuși, nu putem să ne despărțim așa.
16: Ba da, te asigur că putem. Ce mai vrei? Ce mai vrei de la noi? Iese tu de noi până în gât. Hai, dă-ne afară mai repede. Mi-e rău.
9: Și mie mi-e rău.
16: Mă tăștuiesc, Roș.
9: Mă doare, dar trebuie să vă părăsesc. Să te părăsesc, Barbara. Și pentru totdeauna.
16: Pentru totdeauna.
9: Un diamant pe care o părăsești, îi promiți veșnică prietenie ca să îndulcești clipa despărțirii. Eu nu-ți promit nici măcar prietenia mea. Iartă-mă, Barbara.
16: Pentru ce?
9: Pentru viața hâdă pe care ai trăit-o alături de mine.
16: Că despre asta, nu. Mai degrabă, eu îți mulțumesc pentru această viață hâdă.
17: Domnișoară! Domnișoară, noi plecăm, domnișoară, soțul meu și cu mine. Și v-am mulțumit pentru bani.
6: Ce bani? Nu, nimic, nimic, o glumă, o greșeală.
17: Banii pe care i-am cerut ei, Jos, ca să compenseze pe cei doamne arie. Credeai poate că o să te lăsăm pe gratis? Drept cinele ei.
9: Vă interzic să luați ceva de la ea. O să vă trimit tot ce am.
6: Asta îmi place, dar n-ai nimic.
17: Robert!
6: Da, draga mea.
17: De ce nu plecăm? Ce naiba mai să mă...
6: Da, bă, adevărat. Să avem tact, draga mea. Tactul e mai presus de orice. Domnișoară Izabel, scumpul meu prieten, plecăm. Am ajuns la ușă. Pașii ăștia pot să treacă uneori și ani întregi până să-i faci. Nimeni n-a mișcat, nimeni n-a scos niciun cuvânt, niciun strigăt. Una, două, trei...
16: Nimeni.
6: Atunci, gata, am ieșit.
16: George.
9: Da, Izabel.
16: În fine ai să poți trăi și tu.
9: Da, Izabel, de acum încolo o să pot trăi. Ce-a fost asta?
16: Nimic. Ușa mașinii. Da. Motorul nu vrea să pornească. A pornit. Mașina demarează. A ajuns la colțul străzii. A trecut pe sub lumina palidă a ultimului felinar. S-a pierdut în noapte. Nu mai e.
4: Cer iertare, dar acum nu credeți că ar fi momentul să servesc masa?
16: Acum da.
4: E, în sfârșit. Doamna e servită.

0: Ați ascultat Întâlnire la Saint-Lys de Jean Anouilh, traducere și adaptare radiofonică de Nicușor Constantinescu și George Voinescu. Distribuția a fost următoarea: George, Radu Beligan, artist al poporului; Isabel, Aurelia Sorescu; Robert, Tudorel Popa; Barbara, Virginica Popescu; proprietăreasa, Lili Popovici; chelnerul, George Aurelian, artist emerit; doamna de la Chaume, Silvia Fulda; domnul de la Chaume, Coti Hociung; Filemon, Virgil Vasilescu; doamna de Montalambreuse, Marieta Rareș, artistă emerită; Edme, Nineta Gusti, artistă emerită; doctorul, Mihai Mateescu; crainicul, Ion Lucian, artist emerit.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Ascult!

0: 3 octombrie. Azi s-a petrecut o întâmplare neobișnuită. M-am sculat destul de târziu și când Mavra mi-a adus cizmele curățate, am întrebat-o cât e ceasul. Auzind că-i trecut de mult de ora 10, m-am grăbit să mă împac. Trebuie să spun, nu m-aș fi dus deloc la minister dacă aș fi știut ce mutra care să-mi facă șeful. Căci de mult îmi spune: ce e cu tine, frățioare, de ți-e capată de zăpăcit? Te zbucium ca un năuc, încuși câte o lucrare că nici dracu nu mai poate descurca, scrii titlurile cu literă mică, nu pui nici data, nici număr. Pisărlog a furisit. Mă invidiază, probabil, din cauza că stau în cabinetul directorului și ascult pene pentru excelența sa. Într-un cuvânt, nu m-aș fi dus la minister dacă n-aș fi nădăjduit să-l pot vedea pe casier. Ca să scot de la zgârcitul ăsta măcar un avans din salariu. Ce creatură și casierul ăsta, Doamne Dumnezeule! Mai degrabă vine judecata de apoi decât să-ți dea el leafa pe o lună înainte. Poți să-i ceri până-i crăpa. Așa că am îmbrăcat mantaua cea veche și mi-am luat umbrela pentru că ploua cu găleata. Pe străci nu era nimeni. Îmi ieșeau în cale numai femei cu fustele în cap, negustor ruși cu umbrele și birjari. Din lumea bună vedeai doar cât un funcționar de-ai noștri. Ia uite-l! Uite unul la răspântie! Cum l-am văzut, mi-am spus îndată: drăguțule, tu nu te duci la minister. Alergi după femeia grăbită dinaintea ta și privești picioroșele. Ce mai bestie! Și funcționarul nostru nu-l întrec nici chiar ofițerii. Cum vede una cu pălărioară, se agață numai decât de ea. Și pe când mă gândeam astfel, am văzut un cupeu oprindu-se în fața magazinului pe lângă care treceam. L-am recunoscut îndată, era cupeul directorului nostru. Ia stai, dar ce să caute directorul într-un magazin? Trebuie să fie frică sa. M-am lipit de perete. Când a deschis la cheul ușa, ea sări din cupeu ușoară ca o păsărică, privind dreapta și în stânga, mișcând din ochi și din sprâncene. O, Dumnezeule, Doamne, sunt pierdut, pierdut cu desăvârșire. Dar de ce-o fi ieșit pe un timp așa de ploios? Și să mai spui că femeile nu se prăpătesc după strențe. Nu m-a recunoscut. M-am înfășurat cât am putut mai bine, pentru că aveam o mantă foarte murdară și de modă veche pe deasupra. Acum mantalele se poartă cu revere lungi, dar ale mele erau scurte și petrecute unul peste altul, iar postavul nu fusese dezapretat. Cățelușa ei n-a apucat să intre în magazin, ci a rămas afară. Eu o cunoșteam. O cheamă Maggie. Nu trecut niciun minut și auzit deodată un glas subțire: bună ziua, Maggie! Cine vorbea? Uitându-mă mai atent, văzui două doamne mergând sub umbrelă, una bătrână și alta tinerică, dar ele trecuseră înainte și o auzi iar: nu-i frumos, Maggie! Ce naiba! O văzui pe Maggie mirosindu-se cu o cățelușă care mergea în urma doamnelor. Mă gândi eu, ce naiba, sunt un beat, un pădor așa de rar. Nu fi de la... N-ai dreptate. Am văzut-o cu ochii mei pe Maggie vorbind.
1: Am fost foarte bolnavă.
0: Asta e. Anaibii, cățelușă. Recunosc că m-am mirat grozav auzind-o cum vorbește ca oamenii. Dar pe urmă, judecând totul cum trebuie, nu m-am mai mirat. Doar s-au mai întâmplat în lume multe cazuri de felul acesta. Se spune de pildă că în Anglia a ieșit la țărmul pește care a rostit două cuvinte într-o limbă așa de ciudată, încât de 3 ani își bat capul savanții să-i dea de rost, dar până în prezent n-au ajuns la niciun rezultat. De asemenea, am citit în gazete despre două vaci care s-au dus la o provălie și au cerut un

0: De ce?
1: Eu totuși că m-am mirat și mai mult când am auzit pe Maggie spunând:
2: ți-am scris, Fidela, dar se vede că nu ți-a adus Polcan scrisoarea.
1: Să nu primesc leafa dacă mint! Eu n-am auzit niciodată ca un câine să poată să scrie! De lucrul ăsta m-a mirat! Recunosc că de la o vreme încep să aud și să văd lucruri încă nevăzute și neauzite de nimeni.
2: Ia să mă duc, mi-am zis, după cățelușa asta, să aflu ce gândește.
1: Și deschizându-mi umbrela, porni în urma celor două doamne. Am trecut prin strada Gorohova, am cotit în Meșcianscaia și pe urmă am mers prin Stolarna și în sfârșit am ajuns la podul Cucușkin, unde ne-am oprit în fața unei case mari.
2: Casa asta o cunosc! O cunosc, casa asta, mi-am spus eu, e casa lui Zverkov.
1: Câtă lume nu stă în casa asta, câte bucătărese, câți sectanți, iar funcționarii, frați de-ai noștri, stau înghesuiți unul altul ca niște câini.
3: Stă acolo și un prieten al meu care cântă bine din trombon.
1: Doamnele s-au urcat la etajul al cincilea.
2: Bine, mi-am zis eu, nu mă urc acum.

0: 4 octombrie. Azi e miercuri. De aceea am fost în biroul șefului. Am venit anume mai de dimineață și stând acolo i-am ascuțit toate penele. Directorul nostru trebuie să fie un om foarte deștept. Tot cabinetul numai dulapuri cu cărți. Am citit titlu câtorva. Numai știință. O știință care nu e de noi. Totul e în limba franceză sau germană. Dar și uite de la fața lui. Câtă măreție strălucește în ochi. Eu nu l-am auzit niciodată spunând o vorbă de prisos. Doar așa, uneori când îi dai hârtire, te întreabă: cum e afară? Umezeală, excelență. Da, nu-i de teapa noastră. Om de stat, remarc că pe mine mă iubește în deosebi. Dacă și fica lui. Canalie. Taci. Aproape de 1:30. S-a întâmplat un eveniment pe care nu-l poate descrie nicio pană. S-a deschis ușa și crezând că-i directorul, am sărit de pe scaun cu hârtiile. Dar era ea. Chiar ea. Sfinte Dumnezeule, cum era îmbrăcată. Purta o rochie albă ca lebăda. Ce minunată era. Și parcă era soarele când m-a privit. Zău, soarele. După ce salută, rosti: a fost pe aici tata? Ce glas privighetoare, adevărată privighetoare. Excelența voastră, am vrut să spun, nu dați poruncă să fiu osândit la moarte. Dacă vreți totul să fiu executat, executați-mă cu mânuța dumneavoastră de fică de general la dracu. Nu puteam măcar mișca limba și abia am putut spune.
1: N-a fost deloc.
0: S-a uitat la mine, apoi la cărți și a scăpat jos. Batista! M-am repezit solidic. Am alunecat pe blestematul de parchet și numai când mi-am rupt nasul, totul m-am ținut bine și am dat Batista. Doamne, ce pânză fină și ambră! Ambră veritabilă, miros de general. Mi-am mulțumit, a zâmbit puțin tel încât abia s-au mișcat buzișoarele de zahăr. Și apoi a plecat.
2: Peste vreun ceas a venit la cheul să-mi spună: du-te acasă, Accent Ivanovici, boierul a plecat.
0: Nu pot suferi anturajul acheilor. Stau tolămiți în hol și abia dacă bine voie să dea din cap. Știi tu, țăran prost, că eu sunt funcționar de viță nobilă. Mi-am luat firește pălăria, m-am îmbrăcat singur cu mantaua, căci acești domn nu te servesc niciodată, și am plecat. Acasă, cea mai mare parte din timp am stat culcat. Am transcris niște versuri foarte frumoase. Trebuie să fie din Pușkin. Ceasul ăsta, an îmi pare, singur fără draga mea. Clipele îmi sunt amare, cum să mai trăiesc așa? Spre seară.

0: 6 noiembrie. Șeful de secție a turbat. Cum am ajuns la minister, m-a chemat la dânsul și mi-a vorbit așa:
1: spune-mi, te rog, ce faci?
0: Ei, cum ce fac? Nimic.
1: Gândește-te bine. Ai 40 de ani și-i vremea să-ți vină minte la cap. Ce ți închipui dumneata? Crezi că nu știu toate isprăvile? Umbli după fata directorului. Uită-te la tine și gândește-te. Ce ești o? O nulitate și nimic mai mult. N-ai nicio lețcaie la sufletul tău. Uită-te în oglindă cum destrece prin cap una ca asta.
0: Să-l ia, dracu! Are o față ca un flacon de farmacie, iar pe cap un singur smoc de păr răsucit în sus și lunge cu o pomadă de roze și crede că numai lui îi e permis de orice.
2: Înțeleg eu. Înțeleg de ce se înfurie pe mine, pentru că mă invidiază. A observat, se vede, bunăvoința care mi se arată. Îl scuip. Ce persoană de seamă poate fi un consilier de curte? Și-a agățat la ceas un lanț de aur și-și face cizme de 30 de rube. Lua la dracu!
1: Ce? Eu sunt fiu de om de rând? De croitor? De suboficer? Și eu sunt nobil! Pot și eu să ajung să am un grad mai înalt?
2: Și de-abia la vârsta asta începe cu adevărat slujba. Ai răbdare, ai răbdare, amice. Vom ajunge și noi, colonele. Și de-o vrea Dumnezeu chiar ceva mai mare. Ne vom face și noi reputație, poate chiar mai bună decât a ta. Ce? Ți-ai intrat în cap că nu mai există oameni de isprav afară de tine? Dă-mi un frac la modă și o cravată ca a ta și nici până la călcâie n-ai să mai ajungi. Dar n-am mijloace! Asta-i nenorocirea!
0: N-am mijloace!
2: Opt noiembrie. Am fost la teatru. S-a jucat Filatca, prostănacul rus. Am râs foarte mult. S-a mai jucat și un vodevil cu niște cuplete foarte amuzante la adresa avocaților și mai ales la adresa unui registrator de colegiu. Vodevilul i-a scris foarte liber, încât m-am mirat cum ne-a dat drumul cenzura. Despre negustori spunea de-a dreptul că înșală lumea, iar fiii lor sunt niște desfârnați și se vâră între nobili. Și despre ziariști s-a cântat un cuplet foarte amuzant. Spunea că le place să bagiocorească tot și autorul cupletului cerea apărare publicului împotriva lor. Da. Scriitorii de azi scriu bucăți foarte amuzante. Îmi place să merg la teatru. Cum am un ban în buzunar, nu mă pot stăpâni să nu mă duc. Dar printre funcționarii noștri sunt și unii porci. Nu s-ar duce mujicul la teatru nici în ruptul capului, doar dacă i-ai dat bilet gratis. O actriță a cântat foarte bine. Mi-am amintit de un canarie din mine. Taci, taci, taci.
0: 9 noiembrie. M-am dus la minister la ora 8. Șeful de birou s-a prefăcut că nu vede că am sosit. Din parte m-am purtat ca și cum n-ar fi fost nimic între noi. Am cercetat și controlat hârtiile. Am ieșit la ora 4. Am trecut pe lângă locuința directorului, însă nu s-a arătat nimeni. După masă am stat mai mult culcat. 11 noiembrie. Azi am stat în cabinetul directorului și am ascuțit lui 23 de pene, iar ei, excelenței, 4 pene. Grozav, îi place șefului să aibă cât mai multe pene. Ce cap trebuie să aibă. Taci el, dar capul lui cred că judecă toate. Aș vrea să știu la ce se gândește mai mult. Ce anume s-o fi petrecut în capul acesta. Și vreau să cercetez mai de aproape viața acestor domni, toate șiretlicurile și marașeturile lor de curteni, cum se poartă și ce fac în cercul lor. Iată, ceea ce vreau să știu.
2: M-am gândit de câteva ori să încep vorba cu excelența sa, dar
0: firar al dracului nu mă ascultă limba.
2: Spui doar dacă e cald sau dacă e frig afară și mai mult decât atât nu poți rosti absolut nimic. Aș vrea așa de mult să mă uit în salon, unde ușa e deschisă numai câteodată, și apoi încă într-o cameră care e dincolo de salon. Ce aranjament bogat, ce oglinzi și ce faianță. Aș vrea să pot privi în cealaltă aripă, unde se află excelența ei. Acolo aș vrea să privesc, să văd cum îi sunt aranjate în budoar borcănașele, sticluțele, florile asupra cărora te temi chiar să și sufli, cum îi stă aruncată rochia, care seamănă mai mult aer decât a rochie. Aș vrea să privesc în dormitor.
0: Acum cred că e o minune, un rai pe care nici în cer nu-l găsești. Să văd scăunelul pe care își pune ea piciorușul când se scoală din pat, cum își trage ea pe piciorușul

mai luminat azi. Mi-am adus aminte de conversația celor doi căței, auzită pe Nevski Prospect. Bine, bine, mi-am zis eu. Acum am să aflu tot. Trebuie să pun mâna pe corespondența dintre aceste două jave. De bună seamă că o să aflu acolo ceva. Mărturisesc o dată. Am chemat-o pe Maggie la mine și i-am spus: ascultă, Maggie, uite, suntem singuri. Dacă vrei, pot închide și ușa, n-are să ne vadă nimeni. Spune-mi tot ce știi despre domnișoara. Ce-i cu ea? Jur că nu voi spune la nimeni. Dar și reata de cățelușă și-a strâns coada între picioare și a ieșit încetișor pe ușă, parcă n-ar fi auzit nimic. Mănuiam eu de mult că acest animal e mult mai deștept decât omul. Eram convins chiar că poate vorbi, numai că e cam îndărătnic. E foarte rafinat, observă tot, tot spațiul omului. Orice s-ar întâmpla, mâine o să mă duc la casa lui Zverkov să o cercetez pe Fidela și dacă voi reuși, voi pune mâna pe toate scrisorile pe care le-a scris Mary. 12 noiembrie. Am pornit la 2 după amiaza cu gândul să o văd pe Fidela și să o cercetez. Când m-am urcat la etajul al 6-lea și am tras clopoțelul, a ieșit o fetișcană tocmai urâtă, cu pistrui măruți. Am recunoscut-o. Era aceea care mergea cu bătrânica. A roșit puțin. Mă rog, eu mi-am dat îndată seama că porumbița voia un mire. Ce doriți? Trebuie să vorbesc cu cățelușa dumneavoastră. Dar ce proastă era fetișcana asta. Am văzut îndată că era proastă. În vremea asta cățelușa veni în fugă spre noi lătrând. Am vrut să o prind, dar ticăloasa era cât pe ce să mă apuce de născudinții. În schimb, am zărit într-un colț ledița ei. Asta îmi trebuia, ledița! M-am dus la locul acela. Am răscolit paiele din lădița de lemn și spre marea mea mulțumire am scos o legătură nu prea mare de hârtiuțe. Văzând ce fac, păcătoasa de cățelușă m-a muscat întâi de pulpa piciorului. Pe urmă, când a birosit că i-am luat hârtiuța, a început să scheaune, să se gudure. Dar eu i-am spus: rămâi cu bine, porumbițo! Și am luat-o la fugă. Cred că fetișcana m-a luat drept nebun, că s-a speriat peste măsură. Ajuns acasă, am vrut să mă apuc imediat de lucru, să cercetez scrisurile acelea, deoarece la lumânare văd prost. Dar Mavrei i-a venit în cap să spele toșomele. Finlandezele astea proaste se pocă totdeauna de curățenie atunci când nu trebuie. Tocmai de aceea m-am dus să mă plimb și să mă gândesc la cele întâmplate. În sfârșit, în sfârșit, acum voi ști toate amănuntele, toate intențiile. Voi ajunge în sfârșit să aflu tot. Scrisorile astea îmi vor dezvălui tot, tot, tot, tot, tot. Câinii sunt ființe deștepte. Îi cunosc toate legăturile politice. Și de aceea sunt sigur că voi găsi acolo tot chipul adevărat și toate afacerile acestui bărbat. Și acolo va fi câte ceva și despre aceea care toci, toci, toci. Seara m-am întors acasă. Cea mai mare parte din timp am stat culcat. 13 noiembrie. Ia să vedem. Scrisul e destul de citeț. Totuși în scris e ceva crinesc. Să citim. Dragă Fidela, nu mă pot deprinde cu numele tău banal. Nu puteau să-ți dea un nume mai frumos? Fidela, Roza, ce nume vulgare! Dar să lăsăm asta deoparte. Sunt foarte bucuroasă că ne-am gândit să ne scriem. Scrisoarea e scrisă foarte corect. Punctuația e pusă pretutindeni cum trebuie. Nici șeful nostru de secție nu scrie așa, deși spune că a urmat la nu știu ce universitate. Să vedem mai departe.
Cred că unul din cele mai bune lucruri de pe lume este să-ți împărtășești altuia gândurile, sentimentele și impresiile. Vorbesc din experiență, deși n-am fost în lume mai departe de poarta casei noastre. Oare viața mea nu se scurge în mulțumire domnișoara mea, căreia taică să-i spune Sofie?

Și papa mă dezmiartă des.

Ciolanele mari, goale, pe care le mănâncă lacum la bucătărie polcana nostru. Ei, numai oasele de vânat sunt bune. Și numai atunci când nu le asuptă nimeni mădura. Dracu, știe ce asta? Ce prostie! Parcă n-ar fi avut un subiect mai bun pentru scrisori. Ia, nu uităm la altă pagină. Vedem ce cu Sofia, oh, meu canale, canale, potolești, toți. Astăzi, domnișoara mea, Sofie, a fost grozav de agitată. Se pregătea pentru bal. M-am bucurat că în lipsa ei am să-ți pot scrie. Sofia mea e grozav de bucuroasă când pleacă la bal, cu toate că în timp ce se îmbracă se enervează aproape întotdeauna. Eu nu pricep, el e peste măsură de inegat. Se vede îndată că nu e scrisoare de om. Începe cum trebuie, dar se treacă și ești. Și este de unul dușesc aproape de fața lui pavide și trasă ca acolo. Nu i-au dat să mănânce sărăcuța de ea. Ah, dragă, cum se simte apropierea primăverii? Inima îmi bate, așa, că ar aștepta ceva. Veșnic îmi buiesc urechile așa încât stau câteva minute cu piciorul ridicat, trăgând cu urechea la ușă. Îți mărturisesc ca mulți curtezani. Deseori, stând la fereastră, îi privesc. Dar nu care cumva să crezi, mașer, că inima mea rămâne nepăsătoare față de toți pretendenții. Nu. Dacă l-ai văzut pe cavalerul acela,

0: Nebunișor.
1: La dracu, ce murdărie! Cum se poate umple o scrisoare cu astfel de prostii? Mie să-mi descrieți omul! Vreau să văd omul! Ce hrană care să-mi hrănească și să-mi desfete sufletul și în loc de asta, fleacuri!
2: Să mă întorc cu pagile, poate că va fi mai bine.
0: Sofie, sta la măsuță și cosea ceva. Eu stam la fereastră pentru că îmi place să mă uit la trecători. Deodată a intrat la cheul și a spus: Pereblov, postește! A strigat Sofie și a început să mă îmbrățișeze. Ah, Maggie, Maggie, Maggie, Maggie, dacă ai ști cum e, e brunet ca meriuncăr și cu niște ochi negri și luminoși ca focul. M-am gândit în sinea mea, ce-ar fi dacă l-am comparat pe acest cameriuncăr cu Trezor? Deosebirea ar fi ca de la cer la pământ. Ei, mai întâi cameriuncărul are o față netedă și lată și așa e de încadrată cu favoriți că parcă s-ar fi îmbrobodit cu o basma neagră. Trezor are un botișor subțire și o pată albă pe frunte. Talia lui... Oh, talia lui Trezor...
1: Mi se pare că ceva nu e în regulă. Nu se poate să fi putut fermeca până intrat în cameriuncărul.
2: Să vedem mai departe.
0: Eu nu știu, Marcel, ce-a găsit Sofie la cameriuncărul ei. De ce o fi așa de încântată de el?
2: Cred că dacă îi place acest cameriuncăr azi, mâine o să-i placă și funcționarul acela care stă în cabinetul lui papa. Mașer, dacă ai ști ce
0: urețenie e acela, o adevărată broască testoasă într-un sac. Are un nume de familie foarte ciudat. Stă totdeauna și ascute de penele. Părul din capul lui seamănă foarte bine cu fânul. Când îl vede, Sofie nu se poate stăpâni de râs.
1: Cine fi funcționarul ăla? Mi se pare că păcătoasa asta de cățelușă mă vizează pe mine. Unde? Unde am nevoie ca să nu... Minți! Minți! Cățea blestemată! Ce limba furisită! Parcă eu nu știu că asta-i chestie de invidie! Parcă nu știu a cui mână e aici! Asta e mâna șefului de secție! Mi-a jurat doar ură neîmpăcată și iată că îmi face rău! La tot patul îmi face rău șeful de secție!
2: Ia să vedem, să vedem, să vedem mai departe încă o scrisoare. Poate că acolo chestia se va lămuri de la sine.
0: Cameriuncărul vine acum în fiecare zi. Sofie e îndrăgostită de dânsul la nebunie. E foarte vesel și vrea neapărat să o dea pe Sofie după un general sau după cameriuncăr sau după un colonel.
1: Să-l ia dracu! Să-l ia dracu! Nu pot citi mai departe! Mereu cameriuncăr sau general! Tot ce-i mai bun pe lume cade în mâna cameriuncărilor sau a generalilor!
0: Găsești tu o biată comoară. Crezi că ai să pui mâna pe ea și când colo ți-o-și facă ori un cameriuncăr, ori un general? Fie al dracului!
1: și eu, general! Nu, nu pentru a-i căpăta mâna și celălalt, nu! Dar aș vrea să fiu general numai ca să-l văd! Să-l văd și eu cum se învârt și cum fac tot felul de șiretlicuri și marafeturi ca la curte și pe urmă să vă spun, vă scoim pe amândoi! Dracu să ia! Niciodată! Am rupt în bucăți pistole acestei cățeluse proaste. 3 decembrie. Minciuni! Minciuni! Nu se poate! Dar asta nu o să se facă! Ce ar face dacă e Caberiuncă? Asta nu e decât o demnitate! Nu e decât un lucru care se poate vedea! Care poate fi luat în mână! Ce dacă e Caberiuncă? Are să capete al 3-lea ochi în frunte? Ce? Are nas de aur?
0: Nu-l are și el tot ca mine? Și ca oricare altul?
1: Doar miroase cu nasul, nu mănâncă! Strălută cu el! Nu tușește!
0: De câteva ori am încercat să văd din ce vin toate deosebirile astea. De ce sunt eu consilier titular? Și de ce tocmai consilier titular?
1: Poate că de fapt sunt un conte sau un general și nu mai par a fi consilier titular.
0: Poate că nici eu singur nu știu ce sunt. Câte cazuri nu s-au întâmplat în istorie? Un om de rând oarecare, nu un nobil, ci un târgoveț sau chiar un țăran, se descoperă deodată că face parte din înalta nobilime, ba chiar că e împărat. Dacă dintr-un mușic poate să iasă așa ceva, dar dintr-un nobil?
3: Să zicem că eu apar deodată în uniformă de general. Am un epolet pe umărul drept, un epolet pe umărul stâng și o panglică blă în diagonala. He? He? Cum o să cânte atunci frumoasa mea? Ce o să spună însuși papa, directorul nostru, dacă este un mare vanitos,
4: un mason, un mason, pe onoarea mea, deși se preface și așa și așa, băgați-o de seamă că e mason, pe când dă mâna cu cineva, îi întinde numai 2 degete. Dar ce? Eu n-aș putea fi în clipa asta general, guvernator, intendent sau altceva în felul ăsta? Aș vrea să știu de ce! De ce sunt eu consilier titular? Și de ce tocmai consilier titular?
2: Decembrie. Azi am citit gazete toată dimineața. În Spania se petrec lucruri ciudate. Nici nu le-am putut înțelege bine. Se scrie că tronul este vacant și că înalți demnitari se găsesc într-o situație grea în vederea alegerii unui urmaș și din cauza asta se produc revolte. E, uite, asta îmi pare peste măsură de ciudat. Dar cum se poate ca tronul să fie liber? Se spune că trebuie să se urce pe tron o dona oarecare. Dar nu se poate urca o dona pe tron. Nu se poate în niciun caz. Pe tron trebuie să fie un rege. Dar se spune că nu e rege. Dar nu se poate să nu fie rege. Nu poate fi o țară fără rege. Rege este. Se găsește undeva, necunoscut. Poate că
1: se află chiar acolo, da? De frica țărilor vecine ca Franța, na, na, na, na, altele, sau din motive familiale, e obligat să stea ascuns. Sau poate că mai sunt și alte motive.
5: 8 decembrie. Voiam să mă duc la minister, dar m-au reținut diferite cauze și gânduri. Nu puteau să-mi iasă din minte evenimentele din Spania.
1: Cum se poate una ca asta, ca o donă, să ajungă regină? Ei n-au să permită asta, nu se poate. Mai întâi de toate nu va permite Anglia. Și apără de asta politica întregii Europe, împăratul Austriei, împăratul nostru.
5: Eu recunosc că evenimentele astea m-au zdrobit și m-au zdruncinat așa de tare încât nu m-am putut apuca de nimic toată ziua.
1: M-a băgat de seamă că eram foarte distrat la masă și când eram distrat, am aruncat jos două farfurii pe care le-am spart.
5: Am stat culcat cea mai mare parte din timp meditând asupra evenimentelor

0: aprilie 43. Astăzi e o zi foarte solemnă. În Spania este rege. A fost găsit. Și acest rege sunt eu.
1: De-abia azi am aflat. Recunosc că parcă m-ar fi luminat dintr-o dată un fulger. Nu înțeleg cum de-am putut crede și cum mi-am putut închipui că sunt consilier titular. Cum mi-a putut trece prin cap gândul ăsta absurd? Bine că nu i-a venit cuiva în minte să mă interneze în o casă de nebun. Nu, acum totul e limpede. Nu înțeleg de ce mai înainte totul era pentru mine învăluit ca într-o ceață. Asta provine din cauza că oamenii își închipuie că creierii omului se găsesc în cap. Ei, nu e adevărat! Nu e adevărat! Creierul aduce vântul care bate dinspre Marea Caspică. Mai întâi am anunțat-o pe Mavra cine sunt eu. Când a auzit că în fața ei stă regele Spaniei, a pocnit din palme și aproape să moară de spaimă. E o proastă, nu, e proastă, mai zice, e proastă. Mă rog, ea nu-l văzuse niciodată pe regele Spaniei. Acum, eu m-am străduit totul să o liniștesc și am căutat să o convin prin cuvinte blajine de bunăvoința mea, spunându-i că nu mă supăr deloc că uneori îmi curăță răucismele. Așa sunt oameni de rând. Nu le poți vorbi despre lucruri înalte. Ea s-a speriat deoarece era convinsă că toți regii Spaniei seamănă cu Filip al II-lea. Eu i-am explicat că între mine și Filip al II-lea nu e nicio asemănare, că eu n-am nici măcar un singur capucin. Nu m-am mai dus la minister. Dar acum să ia. Nu am nici mei. Nu! De acum nu mă mai amăgiți voi. Nu o să vă mai copii hârtiile voastre scârboțe. Martobrie, în 86, între zi și noapte. Azi a venit ușierul chemându-mă la minister, unde n-am mai fost de 3 săptămâni și mai bine. M-am dus
2: la minister așa, în glumă.
1: Șeful de secție credea că îl voi saluta și voi cere scuze, dar eu m-am uitat la el indiferent, nici prea mânios, nici prea binevoitor. M-am așezat la locul meu, făcându-mă că nu observ pe nimeni, uitându-mă la toți ticăloșii ăștia de consopiști. Mă gândeam, dacă știi cine se află între voi, Doamne Dumnezeule, ce v-ați mai vânzoli? Și chiar șeful de secție ar începe să mă salute ploconindu-se adânc în fața mea, așa cum face acum în fața directorului. Mi-au pus în față niște hârtii din care trebuia să fac extracție. Dar nu le-am atins. Nu le-am atins nici cu degetul. Peste câteva minute s-a produs o agitație. Spuneau că vine directorul. Mulți funcționari s-au grăbit să-l întâmpine care mai de care pentru a se pune în evidență. Eu nu m-am clintit din loc. Când a trecut prin secția noastră, toți și-au încheiat nasturi de la frac. Eu nici nu m-am mișcat. De ce directorul e asta? Să mă ridic în picioare înaintea lui? Niciodată! E ce fel de directorie? Un top de care nici n-am auzit! Un director! Un top de rând! Un simplu top! Și nimic mai mult! Un top de stupastică! Mai tare ca orice m-a amuzat hârtia ce mi-au vârât-o sub nas ca să semnez. Au crezut ei că o e semnat through colț ca un șef de birou oarecare. Am semnat în locul rezervat pentru directorul ministerului, Ferdinand Mendy. Alo, putrule! să fi văzut ce liniște plină de venerație s-a lăsat. Eu, făcând un gest cu mâna, am spus: nu, nu-i nevoie de niciun semn de supușenie. Și-am ieșit. De acolo m-am dus de-a dreptul la locuința directorului. El nu era acasă. La cheul nu voia să-mi dea drumul să intru, dar eu i-am vorbit așa încât a rămas năuc. M-am dus drept în putoar. Ea stătea la oglindă, a sărit de pe scaun și s-a dat un pas înapoi. Totuși, nu i-am spus că sunt regele Spaniei. I-am spus doar că o așteaptă o fericire mare, cum nici nu-și poate închipui, și că cu toate uneltirile dușmanilor vom fi împreună. N-am vrut să vorbesc mai mult și am ieșit. Perfidă creatură, femeia! Abia acum înțeleg ce-i cu femeia. Nimeni nu știa până acum de cine e îndrăgostită ea. Eu am descoperit lucrul ăsta cel din tâi. Femeia e îndrăgostită de diavol! Nu glumesc. Fizicienii scriu prostii, că e una, că e alta, dar ea iubește pe diavol. Priviți, uite cum se uită cu binoclu din una din primele loji. Ce credeți, că se uită la grăsanul acela cu decorația? Da de unde se uită la diavol, care stă în spatele grăsanului. S-a scus la dânsul în decorație și îi face semn cu degetul și ea se va duce după dânsul. Se va duce. Priviți pe toți acești înalți funcționari, părinților, pe toți aceștia care se cudure pe lângă fiecare și se înghesuie la curte și spune că sunt patrioți. Dar ei nu vor decât un singur lucru: bani, bani și iar bani. Bani vor patrioti ăștia. Pentru bani își vând mamă și tată și chiar pe Dumnezeu. Rănitoși, vânzători de Dumnezeu. Toată vanitatea lor e din pricina unei bășicuțe, unei bășicuțe pe care o sublimbă. Iar în bășicuță se află un viermișor de mărimea unei gămăliac. Și toate astea le faci cu un bărbier care locuiește pe Corohova. Și nu-mi amintesc eu cum îl cheamă acum, dar principalul vinovat e sultanul turcesc, care l-a mituit pe bărbier și care vrea să răspândească religia mahometană în toată lumea. Se și spune că cea mai mare parte a poporului din Franța a ajuns să creadă în Mahomet.
2: Fără dată, ziua nu avea dată. Mergeam incognito pe Nevski Prospect. Trecea împăratul, tot orașul își scotea căciulile și eu de asemenea, însă n-am lăsat să se vadă că aș fi regele Spaniei. Am socotit că ar fi necuvincios să mă dau în vileag față de toți, pentru că înainte de toate trebuie să-mi fac prezentarea la curte. M-a împiedicat faptul că deocamdată nu am un costum de rege. Nu am. Cel puțin dacă aș fi putut să-mi fac rost de o mantie. Am vrut să-mi comand una la croitor, dar toți croitorii ăștia sunt niște măgați. Își neglijează cu totul lucrul, se lansează în afaceri, iar cea mai mare parte dintre ei bat străzile. Asta. Am hotărât să-mi fac o mantie din uniforma cea nouă pe care am îmbrăcat-o numai de două ori. Pentru că ticăloșii de croitori să nu-i o strice, am hotărât să-mi o cot singur, încuind ușa ca să nu mă vadă nimeni. Am tăiat-o toată cu foarfecele, pentru că e nevoie de o croială cu totul alta. E o altă croială. Nu mi-amintesc data, nu era nicio lună. Dracu știe ce era, mantia e gata cu sută. Gata. Când am îmbrăcat-o, mavra a țipat. Cu toate astea, nu m-am hotărât încă să mă prezint la corte. Până acum n-au sosit soli din Spania. Ei, nu se cuvine fără soli. Ar fi o mare șterbire a demnității mele. Și aștept, din ceas în ceas, îi aștept, soli. Zi întâi,
1: obscură întârzierea solelor.
2: Ce cauze, ce cauze i-ar fi putut ține în loc? Nu cumva Franța, da, sigur, Franța, țara asta mi-e cea mai ostilă.
1: Am fost la poștă să mă informez dacă nu au sosit solii din Spania. Dar dirigindele e peste măsură de prost și nu știe nimic. Nu, nu, nu, mi-a spus el. Aici nu sunt niciun fel de sol spanioli. Dar dacă doriți să scrieți o scrisoare, o vom taxa după tariful fixat.
0: Să ia dracu! Păi ce scrisoare? Scrisoarea e o prostie! Scrisoare scriu fanatiștii! Scrisoare! Fanatiștii!

lucrul acesta s-a petrecut așa de repede, încât abia am apucat să-mi vin în fire. Azi dimineața mi s-au prezentat solii spanioli și m-au așezat cu ei în cupeu. Dar graba lor neobișnuită mi s-a părut ciudată. A mers așa de repede că după o jumătate de oră am ajuns la granița spaniolă. De altfel trebuie să vă spun că acum drumurile din întreaga Europa sunt de fontă, iar vapoarele merg foarte repede. Vapoarele, ciudată țară, Spania. Când am intrat în prima cameră, am văzut o mulțime de oameni rași pe cap. Eu am bănuit că trebuie să fie sau niște dominicani sau niște capucini, fiindcă ei își rad capetele. Mi s-a părut peste măsură de ciudată purtarea cancelarului, care m-a dus de mână și m-a împins într-o cameră nu prea mare, spunându-mi: stai aici! Și dacă vei mai spune că ești regele Ferdinand, să te bat până o să-ți iasă din cap. Dar eu știam că asta nu era altceva decât o încercare și am răspuns negativ, din care cauză cancelarul m-a croit de două ori cu băsul peste spate atât de tare încât era să țip. Dar m-am stăpânit, amintindu-mi că așa era obiceiul la cavalerii medievali când dobândeau un rang înalt în Spania. Se păstrează până astăzi obiceiurile cavalerești. Rămas singur, am hotărât să mă ocup de treburile statului. Am descoperit că Spania și China sunt una și aceeași țară și numai ignoranța noastră le desparte, considerându-le țări deosebite. Eu îi sfătuiesc pe toți să scrie pe hârtie Spania și va ieși China. Dar pe mine mă întristează peste măsură evenimentul care trebuie să aibă loc mâine. Mâine, la ora 7, se va întâmpla un fenomen ciudat. Pământul va încăleca luna. Despre asta scrie și vestitul chimist englez Wellington. Mărturisesc că am avut o neliniște sufletească gândindu-mă la

lucrează în mod obișnuit la Hamburg și se lucrează foarte prost. Eu mă mir că Anglia nu observă lucrul ăsta. O lucrează un dogar șchiop care habar n-are prostul ce e aia lună. Amestecă frânghie gudronată cu un de lemn și de aceea este un miros groaznic pe tot pământul, că trebuie să-ți astup nasul. Din cauza asta luna e o sferă așa de delicată încât oamenii nu pot trăi acolo. Acolo trăiesc acum numai nasurile. De aceea nu ne putem vedea propriile noastre nasuri, pentru că ele sunt în lună. Când mă gândeam ce materie grea e pământul și că atunci când se va așeza pe lună ar putea să ne facă nasurile praf, m-am cuprins o atât de mare neliniște încât, punându-mi ciorapi și ghetele, m-am grăbit să mă duc în sala Consiliului de Stat ca să dau ordin poliției să nu permită pământului să încalece luna. În sala Consiliului de Stat am găsit mulți capucini cu capetele rase, oameni foarte înțelepți. Când am spus: domnilor, să salvăm luna, căci vrea să o încalice pământul. Imediat s-au repezit toți să-mi îndeplinească dorința de monarh și mulți s-au suit pe pereți ca să ajungă luna. Între timp a intrat marele cancelar și, văzându-l, toți au fugit. Eu singur, ca rege, am rămas locului. Mă, că spre mirarea mea, cancelarul m-a croit cu bățul și m-a aruncat în cameră la mine. Ca să vezi ce putere are în Spania obiceiul pământului.

Înțeleg ce fel de țară e Spania. Obiceiurile pământului și eticheta de la curte sunt cu totul aparte.

0: Azi mi-au ras capul, deși am strigat din toată puterea că nu vreau să mă facă lungă. Nu-mi pot aminti ce se petrecea cu mine când mi-au turnat pe cap apă rece. Eu niciodată n-am mai simțit ceva atât de infernal. Eram gata să turbesc și am păuținut. Nu pricep acest obicei ciudat, obicei prostesc și fără sens. Pentru mine e de neînțeles lipsa de judecată a regilor, care până acum n-au desfințat că obiceiul acesta, judecând după toate probabilitățile, mă întreb: n-am încăput oare în mâinile închiziției și acela pe care îl cred marele cancelar nu fi cumva însuși marele închizitor? Totuși nu pot înțelege cum poate fi supus închiziției un rege. Desigur, asta putea să o facă Franța și mai cu seamă Polignac. O bestie, Polina! S-a jurat că o să-mi facă rău până la moarte și iată că mă urmărește și mă urmărește! Polina! Dar eu știu! Eu știu, amici, că pe tine te conduce englez! Englez! Asta este un mare politician! Peste tot își vâră condița! Peste tot își vâră codița! Lumea întreagă știe că atunci când Anglia trage tabac, Franța strămută!
1: Zeus, Autos, Dignitor, Zeus, Ustat...
0: Data 25. Azi a venit în camera mea mare la vizitor. Văzându-i pașii, m-am ascuns sub scaun. Nevăzându-mă, a început să strige. La început a strigat: Popriști! Eu n-am spus niciun cuvânt. Pe urmă:
2: Accente Ivanov, consilier titular, nob!

Marele inchizitor a plecat de la mine furios, amenințându-mă cu pedepse, dar n-am ținut seama de ura lui neputincioasă. Încă lucrează ca o mașină, ca unealta englezului, ca o mașină, ca unealta englezului.

Vai, pot răbda! Doamne! Doamne! Cum se poartă cu mine? Îmi toarnă apă rece pe cap! Nu mă iau în seamă! Nu mă văd! Și nu mă ascultă, Doamne! Dar ce rău, ce rău le-au făcut pentru ce mă chinuie. Ce or, le-au nenorocit ca mine, ce le pot da eu lor? Eu n-am nimic, n-am nimic. M-au părăsit puterile și nu mai sunt în stare să suport toate chinurile astea. Capul îmi arde și totul mi se învârtește înaintea ochilor. Salvați-mă! Dați-mi o troică, iute ca vântul, așa să te vidiule, sună clopoțele, luați vânt cailor și tușeți-vă departe de lumea asta, mai departe! Tot mai departe ca să nu mai văd nimic. Cerul se învolbură în fața mea. O steluță sclipește în depărtare. Pădurea fuge cu copacii întunecați și cu luna. O ceață albastră cenușie mi se așterne sub picioare. O strună sună negură. De-o parte e marea, de cealaltă Italia. Iată, uite, se zăresc izbele rusești. A mea, e oare casa aceea care albăstrește în depărtare? E mama. Mama aceea care stă la fereastră. Hai, salvează-ți fiul nenorocit, mamă. Fă să cadă o lacrimă de-a ta pe căpșorul lui bolnav. Uită-te cum ți-l chinuiesc. Strânge la sinul tău pe sărmanul orfan.

Îl alungă mereu. Mamă, fie-ți milă de fiecare.

0: Ați ascultat Jurnalul unui nebun de Nicolae Vasilievici Gogol. Traducere de Eusebiu Camilar. A interpretat Răzvan Ionescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală George Marcu. Regia tehnică Vasile Manta. Redactor Domnica Țundrea. Adaptarea radiofonică și regia artistică Felix Alexa. Producția Teatrului Național Radiofonic August 1996.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: strâns, mai strâns, mai strâns, mai strâns. Și cutele mari.
1: Da.
0: Materialie. Da. Că mama ia întotdeauna mai mult. Să ajungă dacă îmi schimb ideea și vreau o mânică mai bogată sau o jupă mai lungă. Dar și lucrăm în casă. Nu-ți stai din economie și nici nu-și oprește croitoreasa de bluză sau de o rochiță de copil. Mi-aș fi spus dimineața când a plecat să fiu atentă cum croiești.
1: Da, domnișoară.
0: Iartă-mă, nu se gândea la dumneata. Că te cunoaște și știe că nu pui mâna, dar așa, în principiu.
1: Nu mă supăr, domnișoară. Câte nume mi-e dat să aud prin câte case umblu. Sunt învățată. Mai sus mâna, da, să iau o pensă în talie. Da. Mai ține?
0: Nu, cred că o să fie frumoasă. Așa să fie cea mai frumoasă din bal. O termin până de seară. Pe la 8 să fie gata, da? Ca să mă aranjez și la 10 să fim acolo.
1: Da.
0: Trebuie să mă iau cu trăsura deschisă. L-ai văzut?
1: Nu, dar am auzit că are situație și e un băiat superb. Fericită sunteți, domnișoară. Dacă vi e dat și vă place, luați-vă și trăiți cu sănătate și cu voie bună până la adânci bătrâneță.
0: Mersi, ești drăguță. Mă aștept una. Că tata nu mă dă până când nu iau bacaloreat. Să am liceul făcut.
1: Un an trece repede. Sunteți logodiți?
0: Ca și de seară la petrecere, după ce se scot măștile, anunță tata logodna. Să vezi ce ochi o să facă fetele colegele mele. Că nu le-am suflat o vorbă. De data ai fost logodită, domnișoară?
1: Nu. Nu, nu m-a plăcut nimeni.
0: Dar de ce? Adică fetele mai... Mai că tine fac un suflet, că nu se mărite, să n-ai de noroc.
1: Eu sunt o urâtă fără.
0: Și nu ți-a plăcut niciun băiat? Nici o dragoste?
1: Nu, m-am obișnuit. Lucrez mult, lucrez. Lucram și atunci, ca să deprind meseria mai repede. Am uitat.
0: Și seara ce făceai, nu te duceai în oraș?
1: Lucram câteodată și duminica. Seara cădeam de oboseală. Mă sculam de vreme și plecam pe la casă, la cusut. Când să mă mai văd cu băieții, dacă s-ar fi găsit vreunul? Am prins-o nace, domnișoară. Am să o scot ca să o însăilez, da?
0: Da, da.
1: Așa.
0: Dar e sigură că e gata până la 8?
1: Da.
0: Să te ajut și eu la însăilat?
1: Nu, nu e nevoie, domnișoară, mulțumesc. N-aveți nicio grijă, până seara e gata.
0: Și masca?
1: Și o vreți lup cu dantelă, da?
0: Da, neagră, adică și dantela.
1: Sigur.
0: Să vezi că îmi trimite crin, simbolic. Adică ești albă și cu minte ca un crin.
1: Ce frumoasă. Crin vă trimite. Au mirosul tare, dar se poartă.
0: Te amețesc dacă îi lași noaptea în cameră? Mă mai scoate pe balcon ca să nu ne doară capul.
1: Sunt îmbătători.
0: Să-ți fac un ceai? Hai, hai că mi-a lăsat mama bucătărie și cești și zahăr și biscuiți. Că nici eu n-am băut.
1: Mulțumesc, nu refuz.
0: Imediat. Ca să nu te plictisești, am să dau drumul la radio, vrei?
1: Nu mă plictisesc. Chiar dacă mă plictisesc, mai fredonez și eu câte o melodie. Dar dați-i drumul, că e frumos.
0: E frumoasă și de fanfară. Am observat că primăvara se dă mai mult muzică de fanfară.
1: Bulerul înalt pe gât, înalt și cu borul sus.
0: Da, înalt.
1: E drept, aveți gât subțire și lung, frumos.

0: Dar mai închis și mai înalt. E mai distins.
1: Mulțumesc. Și se și poartă.
0: Mai greu pentru cine are gât scurt și gros. Cum sunt eu cu a fată? Se vede și gulerul, nu?
1: Să mai probăm jupa, doamnă. Cade bine.
0: Mai dai drumul în talie, nu mult. Nu.
1: Nu, nu, o idee nu mai ajunge.
0: Așa. Nu m-am îngrășat, nu?
1: Nu.
0: Țin regim. Mă supraveghează și el să nu mănânc dulciuri, ci că îngrașă.
1: Da, îngrașă.
0: Și beata maică mea, Dumnezeu să o ierte, îmi tot spunea să mă ferez de dulciuri. Dar m-am obișnuit din cauza copiilor. Că băiatului nu-i plăceau nici de frică și s-a luat și fetița după el. Nu mâncau nici prăjituri, nici bomboane. Se debilitau, dragă domnișoară, așa că ca să-i îmbiu am început să mănânc și uite... Uite că am rămas cu obiceiul.
1: E, ce vreți, doamnă, copii de casă bună. Cocoliți, crescuți bine, răsfățați.
0: A, nu, nu, nu, nu, eu nu. Hai că sule mai caută în coarne. Eu îi țin din scurt, la joacă după ce și-au făcut lecții.
1: Foarte bine.
0: Da, ce ai eu că se răcește. Vara-i bun fierbinte, răcorește.
1: Să termin de prin stivul, doamnă, îl beau eu. Între două cusături iau o înghițitură.
0: Ia-l că-i veritabil. Are bărbatul meu o relație și face rost.
1: Aha.
0: Cu mizeria asta de război. Restricții în sus, în jos. Nu tu unt, nu tu portocale, nu tu nimic. Și ceaiul surogat.
1: Așa.
0: Și cafeaua... Ah, eu nu fac lux, nu vezi? O rochie și asta la 2-3 ani. Că nu ieși. Ele mai toată ziua ocupat cu comisiile de încorporare, nici nu dă pe acasă. Seara când vine e obosit. Jucăm un tabilet sau un loto cu copiii sâmbătă seara, după baie și ne culcăm. Și duminica unde să te duci? Numai soldați și servitoare peste tot. Cui să iardă de vizite?
1: Adevărat, pe nici eu nu prea mai am așa de lucru. Cine-și face azi rochii noi? Transformați, asta mă găsesc. Și puține șale. Că femeile s-au obișnuit cu economii să-și tragă singure la mașină. Își prefac rochiile de seară în capoate. Capoatele în fuste și fustele în cârpe de bucătărie. Cine mai știe azi de viață, de petreceri, război?
0: Actrițe, că astea au bani, trăiesc bine.
1: Da?
0: Le întrețin ofițerii care vin de pe front și le au de la ăia care pleacă.
1: Dar mai și mor.
0: E, război. O lume întreagă suferă. Toată lumea.
2: Ați ascultat un program de muzică variată. Transmitem știrile de la ora 12.
1: Iar comunicate.
0: Îl închid, că nu mai vreau să aud. Sau caut alt post.
1: Falsu neuritor.
0: Vremuri bune dinainte de război. E 12 și vin copiii de la școală. Mă duc să le pun masa. Trage dumneata jupa la mașină, că ne mâncăm mai târziu. Da. După ce hrănesc pe flămânzi.
1: Nu mi-e foame, doamnă. Știți că eu când lucrez...
0: Știu, domnișoară. Dar oricum să te țin de mâncată la mine în casă.

0: fir roșu?
1: Ați spus ceva?
0: Ziceam cu trandafir roșu!
1: N-aud!
0: Eee! Dau de mașini!
1: Spuneți!
0: Cu trandafir roșu în dreapta!
1: A, la centură, sigur! Am... Da mare!
2: Am unul rămas de la rochea fetei de la Logodnă.
1: Îl știu, de mătase vișiniu.
2: Nu. Ăla era de la tăierașul meu gri. Nu-l mai am, de la primul război. Nu, drag, al fetii. Nu-l știi?
1: Nu știu.
2: Roșu pal, catifea. N-o se mai face azi catifea ca asta.
1: No. Păi la ce? A se poartă scurt, băiețește. Stofe ecosez, pulovere, pantof trotăr. Nu merge.
2: Altă modă.
1: Da.
2: Nici frac, numai lăutare. Abia am putut să-l vând pe nimic. Nu-l puteam înmormânta în frac. Și așa, în pantalon răiat și cu veston negru, mai... să fie demodat. În haine de stradă, croială modernă închise, zicea băiatul. El s-a opus. Pentru că taicăsu a fost în pas cu vremea.
1: Ce să facem, doamnă? O moarte are omul. A trăit bine și a murit de moarte bună la vreme.
2: Ce ești dumneata, domnișoară? Singură cuc. Nu știi ce e aia, durerea unei soții, o suferință a unei mame. Nici n-am apucat să dezbrac doliu după bărbați. Ca un munte înalt, voinic, frumos. Mureau fetele după el. Și el, nu măicuță, nu te părăsesc, nu mă însor. Aici rămân, nu te teme, că nu pune una mâna pe mine. Întâi să-mi trăiesc viața. Oh, ce băiat de viață era. Și ce moarte, Dumnezeule, ce moarte. Nici loc de mormânt să n-aibă.
1: Adevărat, avionul e periculos. Viteză mare. Sus ești singur. De ce n-a sărit cu parașuta? Că toți au. N-a mai avut timp.
2: Ce parașuta? El încerca aparatele noi. A explodat. Mi-au dat ca amintire o așche de metal.
1: Aolea.
2: Niște bucățele de metal. Atât au mai găsit.
1: Cel puțin n-a suferit. N-a suferit, zic.
2: El nu. Dar noi, familia. Eu și cu fata am pensia de pe urma lui, că era mai mare și am ales-o pe asta. Cel puțin, bine că m-au lăsat să aleg.
1: Păi da, că nu se ajunge. Viața e scumpă. Unde-i fermoarul?
2: Pe masă.
1: Nu-i...
2: Caută-l, bine că ți l-am dat. Caută-l printre petici.
1: Nu-l găsesc. Nu țin minte să mi-l fi dat.
2: Nu-mi place, domnișoară. Să mă orbești de la obraz.
1: Vai, doamne.
2: Ce crezi că uit de la mână până la gură? Ți l-am dat precis. Parcă văd cum l-am scos din cutia și... Uite. Aveai dreptate. Nu te supăra, sunt cam nervoasă. În cauza ploii. În plouă mă cuprind un fel de neliniște. Îmi ciocăne în creier picăturile. Nervii.
1: Vă cred, doamnă, nu mă supăr, sunt învățată. Clienții au toane. De ce să mă supăr? Eu văd de ale mele, doamnă.
2: Mai răsuflă și dumneata puțin. Toată ziua cocoșată pe mașină cu centimetru după gât, cu degetarul. Îl scoți vreodată?
1: Da, când mă culc, uneori îl uit. Că m-am obișnuit cu el pe deget.
2: Ca mine, cu ceasul. Dacă nu l-am la mână, nici nu pot să adorm. Când se strică și îl dau la reparat, Dorm cu unul vechi, fără arc, rămas nevândut, că nu era de aur.
1: Da. Dar piepții plisați până sus, nu?
2: Da.
1: Așa,
2: da.
1: Des.
2: Nu mai port broșe în piept. Am vândut bijuteriile toate. Ca să o îmbrac pe fată elegant și când o fi, s-o pot mărita cum se cadă. Face și facultate. I-am păstrat ei un lanț și un medalion mic.
1: Se poartă mai sobru acum. Și jabouul de dantelă e drăguț și vă vine bine, doamnă.
2: Nu e așa? Mai am o camee.
1: O puneți la guler?
2: Da, deasupra jabouului. Și cam obosit de stat în picioare.
1: Pantofii cu toguri, doamne.
2: Mă cam strâng puțin.
1: S-au umflat picioarele.
2: De alergătură. Toată ziua încolo, încoace. Nu mai sunt nici eu chiar așa tânără. Numai dumneata nu îmbătrânești, domnișoare. De când te știu, neschimbat.
1: Eu m-am născut, domnișoară, bătrână. Sunt și eu mai obosită ca altă dată.
2: Muncești mult. Rochi. Taioare, bluze, fuste, preface. Mai distrează-te.
1: Am mult de lucru și nu pot să refuz clientele. Acum toamna e sezon. Obosesc, dar am trece.
2: Ai să cazi în picioare într-o zi.
1: Nu o cad. Sunt vânjoasă, nu mai țin. Corsajul e gata. Să-l trag.
2: Pe toate să ne îngrop.
3: Sună, cine-o fi?
4: Imediat!
3: Să pun ceva pe mine, dragă, nu știu ce...
1: Vă-ți asta, doamnă, lăsați.
4: Viu!

0: recomandată, doamnă.
1: Din țară?
0: Nu, din străinătate.
1: De la fată.
0: Semnați aici.
1: Unde?
0: Aici. Unde pun eu degetul?
1: N-am ochelarii, n-am ochelarii.
0: Ei, lăsați, pentru o semnătură. Aici, aici unde țin eu degetul.
1: E de la fată. Stai așa, stai. Stai să-ți dau un păhărel.
0: Să râd mâna, lăsați. Nu, am mai luat și mai am și poște.
1: Stai, imediat. Mai ies, domnișoară. Vin imediat, un moment.
2: Nu vă grăbiți, că eu am ce face și singură.
0: Să râd mâna și noroc. Să vă trăiască.
1: Bine. Ce-a scris fata?
2: Da, e plecată de mult?
3: De 4 ani. Interesele lui bărbatul.
2: De ce nu vă duceți și dumneavoastră, doamnă?
3: Nu suport drumul.
2: E, cu avionul faceți numai câteva ceasuri.
3: Nu cu avionul, nu. Mi-aduc aminte de băiat. Și cu vaporul durează.
2: Nici așa singură nu e bine.
3: Are viața ei, bărbatul ei. Nu-și văd capul de treburi. Îmi scrie.
2: Citiți.
3: Dragă mamă, o știu de mult să-ți fac o surpriză. Dolofan și nepoțelul tău a născut un băiat.
2: Nu știați că e însărcinată?
3: Nu. Adică, ba da. A vrut să-mi fac o surpriză.
2: V-a făcut-o?
3: Sigur că da. Un băiat. Peste câteva luni, la congres, la anul când mai crește, fim toți împreună. Și eu acum obosită. În săptămâna viitoare, mai pe larg. Un Crăciun fericit. Te sărutăm. A ta. Îmi scrie mai pe larg săptămâna viitoare. Că era obosită, Mititica. Îți dai și dumneata seama, o naștere nu-i glumă. Și în puterea iernii.
2: Dar ce are a face? Iarnă, vară, nu-i tot una?
3: E, ce tot vorbești? Iarna e mai greu. Abar n-ai ce înseamnă durerile facerii iarnă.
2: Nu știu. Îmi închipui.
3: Așa e, de unde să știi?
2: Da, de unde? Nu. Dar cu metodele moderne...
3: Tot e greu. Orice metode. Știu eu ce m-am chinuit cu ei. Și eu i-am născut într-un anotimp bun, prin aprilie.
2: E tânără. Are să mai facă alții, într-o vară sau într-o primăvară.
3: Cel mai bine e primăvara.
2: Toată lumea face primăvara?
3: E, ce copilării spui? Sigur că nu. Și în timpul anului, dar face. Numai dumneata nu.
2: Eu n-am fost măritată.
3: E, parcă numai decât măritată. Ia spune-mi, domnișoară, ai avut de-a face, sigur că ai avut de-a face, nu se poate, cu vreun bărbat.
2: Nu.
3: A, niciodată?
2: Niciodată?
3: Fugi de acolo că nu cred.
2: Mă rog.
3: Chiar niciodată? Atunci ești chiar, domnișoară?
2: Gata, am terminat-o. A? Îmbrăcați-o să vedem cum vine, doamne.
3: Mai bine mă duc dincolo, la oglinda mare.
2: Vă rog.
3: Până atunci, strânge peticile și fă puțină ordine.
2: Da.
3: Eu sunt cam obosită și fata care îmi face curat vine abia poi mâine.
2: Da, strâng eu, doamnă, tot, n-aveți grijă. Ce de-a.

0: Iar sunt la modă formele.
1: Și talia mai lărguță,
0: mai comodă.
1: Javu!
0: Îl prindem acum, doamnă, îl prindem.
1: Drăguță, închide mâna ta fermoară.
0: Da.
1: Ți-am adus un păhărel de lichior.
0: Mulțumesc, doamnă. Vă strânge?
1: Nu, da. Dar parcă e prea lungă.
0: Vi se pare, sunteți în papuci.
1: E, dacă nu mai pot băga picioarele în pantofi. Mi s-au umflat și mă dor. Ni sandalele nu le mai pot suporta.
0: Da, la vârsta dumneavoastră.
1: La vârsta mea.
0: Nu vă supărați, dar...
1: Știu. Nu cred să mai apuc altă rochie. Nata, ce crezi? Am să mai fac runa?
0: Dacă vi se pare, doamnă, lungă, o mai luăm înăuntru.
1: Mai din timp. Se târăște și mă împiedic.
0: S-o scoatem.
1: Nu, nu mai am timp. Cât e ceasul?
0: Aproape 8.
1: Ei, nu-ți spun, eu nu mai am timp. La 7:30 aterizat, la 10 băiatul e aici. Și vreau să mă odihnesc puțin, să arăt bine.
0: Arătați bine, ca o doamnă distinsă. Sunteți o bunică frumoasă.
1: Crezi că o să-i plac și ei?
0: Sigur.
1: Vine să mi-o prezinte. Au căsătorit de curând și vrea să o cunosc. În fotografie foarte frumoasă. Și el e un băiat frumos, cu situație.
0: Fericită sunteți, doamnă.
1: Mersi. Ești drăguță, domnișoară. Terminăm TV-ul și ți arăt fotografia.
0: E gata numai decât.
1: Hai, dă-i zor, dă-i zor.
0: Da.
1: Însilează, numai că ține. Nu pot să mai stau în picioare. Am obosit.
0: Reumatismul.
1: Și vremea. Acum primăvara e mai rece. Se întunecă și mai repede ca altă dată. S-au scurtat anotimpurile. Pe vremuri țineau mai mult. Și erau cum trebuie. Vara, iarna cu ninsoare, toamna.
0: Termin, doamne, imediat. Puteți să vă așezați.
1: Ai strâns acele șațele de pe jos?
0: Sigur.
1: Să vezi că îmi trimite flori crin de la aeroport. Cum a sosit ea și expediat. Trec pe la hotel să se schimbe.
0: N-au să locuiască aici?
1: N-au vrut să mă deranjeze. Dacă ieși în seara, se întorc mai târziu. O să vină să mă vadă în fiecare zi.
0: Cât o să stea?
1: Vreo 2 săptămâni.
0: Gata. Să închid mașina și plec și eu.
1: Mulțumesc. Te-ai ținut de vorbă. La 8 ai terminat. Nu ești obosit? Mai vrei un păhărel de lichior?
0: Nu, doamnă, nu vă mai deranjați. Mă duc în antreu să mă îmbrac.
1: E drăguță. Și schimbă postul la radio. Iar e vorbărie. Caută unul cu muzică.
0: E bine aici?
1: E bine, mi-mi place, dar lasă-l mai încet. Dumitale, îți place?
0: Mie îmi place tot ce se dă la radio.
1: Și când vorbește?
0: Și?
1: Nu ești pretențioasă.
0: Sunt modestă, da.
1: Ești o femeie de treabă, domnișoară.
0: A sunat. Deschide dumneata și vezi cine e. Da, doamne.
2: Era un buchet pentru doamna...
0: Da, da, aici.
2: Da, semnați, vă rog, de primire.
0: Da.
2: Mulțumesc, bună seara.
0: Bună seara. Crin, doamnă!
1: Ți-am spus. spus eu.
0: Ați avut dreptate. Poftiți buchetul.
1: Pune-i dacă vrei în vasul de acolo și ia de pe scrim plicul.
0: Mulțumesc.
1: Nu-i numeri?
0: Nu-i nevoie, doamnă. Bună seara.
1: Mă iers că nu te conduc. Știi drum. Bună seara.
3: Domnișoară, domnișoară, ai terminat lucrul la doamnă?
4: L-am terminat, domnule.
3: Vici la mine mâine?
4: Da, un taie sau?
3: O rochie de bani.

0: Ați ascultat Rochia de Romulus Vulpescu. Distribuția a fost următoarea: clienta, Ileana Predescu, artistă emerită; croitoreasa, Eugenia Popovici, artistă emerită; în alte roluri, Nicolae Efrim, Gabriela Marinescu, Alexandru Geană; regia tehnică, inginer Flavia Cosma; regia muzicală, Livio Belegante; regia artistică, Dan Puican.
1: Prin fiecare emisiune aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

scumpa mea soră, Varvara Pavlova. E ultima scrisoare pe care s-o primești de la mine, de la nevrednicul tău frate Serghei Kasatski, cel cu care altădată te mândreai spunându-i frumosul prinț Kasatski. Iată, nici acum nu m-am dezbarat întru totul de vanitatea găunoasă a începuturilor. De-a lungul clipelor pe care le-am trăit, rândurile către tine mi-au fost balsam mângâietor, oglinda sufletului meu zbulciumat. Acum cred că am ajuns la un liman. Am luat o hotărâre, ultima pe care tu, sora mea, geamănă, ai să o înțelegi. Tu care ai fost întotdeauna martora destinului meu. În aceste clipe hotărătoare, mi se perindă în minte întâmplările de seamă ale vieții mele, cele care mi-au stat dornicit

0: Ștefanițe, Kazatski! Unde ești? Au venit să te viziteze mama și sora ta. Hei, Serghei! Boris, unde s-a dus colegul tău de cameră?
1: A ieșit să se plimbe în grădină, să se liniștească.
0: De ce? A avut iar una din crizele lui de mânie.
1: Doar îl știi, Oleg, dar nu e mânios. Acum e spășit și plânge pentru tot răul pe care mi l-a făcut.
0: Nu mai exagera și tu. V-ați certat așa cum se întâmplă adesea între cadeții gărzii imperiare ruse, adică între niște oameni de onoare.
1: Oameni de onoare.
0: Da.
1: Atunci când îl cuprinde mânia, nu se mai poate stăpâni. Era cât pe ce să mă omoare. L-am ales cu brațul rupt și asta pentru ce? Pentru că am râs de colecția lui de minerale și am vrut să o arunc pe fereastră. E adevărat, eram cam băut atunci. Dar nu suport să-l văd făcând pe savantul.
0: Boris, așa e el. Vrea să strălucească. Se luptă să fie primul la toate disciplinele, la strategie, la tactică, la chimie, la limba franceză. Acum, mai nou s-a apucat să ia lecții de dans.
1: Da, se pregătește să strălucească și în saloane. E un băiat bun, nu bea, nu-și pierde nopțile, dar uneori devine periculos. Serghei... Tocmai vorbeam despre tine.
2: Boris, ți-am auzit ultimele cuvinte. Să știi că ai dreptate. E adevărat, uneori pot deveni periculos. Era gata să te omor. Știi doar că nu pot suporta ca cineva să-și bată joc de mine, nu?
1: Serghei,
2: Nu te învinuiesc pe tine, ci pe mine. Pentru că nu pot stăpâni crizele de revoltă în fața nedreptăților. Boris, eu te iubesc, Boris. Mi-ești cel mai apropiat coleg. Dar tu nu mă înțelegi, Boris. În sfârșit, m-ai iertat?
1: Eu te-am iertat. Dar ofițerul Vasile Feodorovici, superiorul nostru,
2: da,
1: vrea să raporteze țarului Nicolae întâmplarea.
2: Dacă îi va prezenta lucrurile într-o anumită lumină, s-ar putea ca eu să nu mai fiu primit în regimentul țarului după absolvirea școlii de cadeți, tu știi?
1: Vreau să-ți dau o lecție, îmi pare rău, eu nu te-am vrut să știi. Aici, în internatul școlii, se află totul.
0: Serghei, venisem să spun că au venit mama și drăgălașa ta soră să te vadă. Probabil că tot Vasile Fedorovici le-a chemat ca să te descălească.
2: De ce sunt oameni atât de răi, Boris, de ce? Ofițerul ăsta e un cartofor, e un laș, este un mincinos. Cum îndrăznește el să mă judece pe mine? Dacă îmi pune piedici în cariera mea, sunt în stare să...
0: Să Serghei.
2: Doamne Dumnezeu, iartă-mă. Ajută-mă, Doamne, să-mi stăpânesc mânia.
0: Serghei, nu te poate suferi tocmai datorită calităților tale. Mai ales că l-ai înfruntat de câteva ori, știi bine. Iar acum i-ai oferit prilejul să se răzbune pe tine. Hai, Serghei, să mergem. Te așteaptă rudele tale.
2: Da.
0: Poate sfaturile lor te vor convinge să nu-ți strici viitorul.
2: Da.

0: Dumnezeu să te ocrotească.
1: Măicuța mea, știu de ce ai venit. Știu ce ți s-a spus despre mine. E adevărat, sunt vinovat. Dar am avut motive să mă port așa. Tu care ești atât de bun, atât de minunat, hai să mă ierți, mamă, nu-i așa?
0: Ștergeți lacrimile, dragul meu. Răposatului tău tată nu i-a fi plăcut să te vadă în starea asta. Și-a dorit atât de mult să fie mândru de tine, să te vadă absolvind școala cadeților gărzi imperiale și făcând parte din regimentul țarului. Așa că, Serghei, ai grijă ce faci. Bagă de seamă cum te poți.
1: Recunosc, mi-am ieșit din fire, dar voi nu știți ce răi sunt toți, cum mă privesc cu ironie, cu invidie, pentru că încerc să fiu cel mai bun, mamă.
2: Surioare, liniștește-te.
1: Bună mea, iubita mea, surioară Varvara, tu trebuie să mă înțelegi.
2: Serioșa, dragule, suntem îngrijorate. Ofițerul care răspunde de tine ne-a spus că, deși ești printre primii la carte, strici totul când te lași pradă acceselor de furie, iar el nu vrea să răspundă în fața țarului de un tânăr ambițios, agresiv, în sfârșit periculos.
1: Periculos, e adevărat, am mai auzit cuvântul acesta, periculos. Voi însă mă cunoașteți mai bine. Voi știți că de-abia aștept să intru în regimentul țarului, să-mi slujesc suveranul cu devotament. Dar pentru asta nu pot renunța la mândria mea. Și ei vor să-mi o calce în picioare.
2: De ce ai vrut să-l omor pe colegul tău?
0: Vasile Fedorovici ne-a spus că tu ai fost vinovat.
1: Nu-i adevărat, n-am vrut să-l omor. Asta este o minciună a lui Vasile Fedorovici. Boris, colegul meu de cameră, și-a bătut joc de munca mea de aproape un an de zile. Mi-a aruncat colecția de minerale pe fereastră, iar eu am vrut să-l arunc pe el pe fereastră. De fapt, m-am bătut. Eu nu mi-am dat seama ce fac, iar el s-a ales cu un braț rupt. Eu vreau să mă înțelegeți foarte bine. Nu mă potrivesc deloc cu ei care beau, nu învață. De aici invidia față de mine, care iau în serios școala asta. Eu vreau să ajung ceva, vreau să ajung cineva. De la început am simțit că ei nu mă primesc cu bucurie, pentru că nu sunt din lumea lor. Ei sunt bogați, sunt aristocrați.
0: Dar și tatăl tău a fost prinț și colonel al gărzii imperiale. E adevărat, când a murit era doar colonel în retragere și nu mai avea deloc avere.
2: Măicuță, Serghei are dreptate. Gestul colegului de cameră trebuia pedepsit. A pornit doar din invidie. Nu-ți poți bate joc de munca unui om.
0: Chiar dacă ar fi așa, Serghei, tu trebuie să stăpânești pornirea de a-ți face singur dreptate. Asta nu-ți va aduce decât necazuri, băiatul meu. Nu vreau să te dea afară, Vasile Fedorovici. Te rog să-i ceri iertare.
1: Niciodată, mamă. Lui Boris, cel pe care l-am lovit, i-am cerut iertare. El nu e rău, e doar răsfățat. Este obișnuit cu viața de capricii și de huzur. Dar ofițerului care a mințit, care vrea să mă scoată din școala de cadeți, n-am să-i cer iertare niciodată. Am să ies în fața țarului la raport și am să-i povestesc toată întâmplarea. El va hotărâ dacă sunt demn să continui cariera militară sau nu.
0: Ce naiv ești, copilul meu, ce naiv. Dar n-ai să schimbi tu lumea.
1: Poate că da, mă.
0: Ba nu, pentru că nu se poate. Ascultă-mă, fiule. Societatea noastră rusească e alcătuită din patru categorii de oameni. Cei bogați, aristocrații de la curte, apoi cei fără prea multă avere, dar care sunt născuți și trăiesc la curte, apoi cei îmbogățiți, care mai muțăresc societatea de la curte și în sfârșit
2: oamenii săraci care vor să imite pe cei bogați.
0: Tu, Serghei, nu faci parte din primele categorii. Ai titlu, dar nu ai avere și nici nu trăiești la curte.
1: Și atunci unde mai încap cei cinstiți? Cei muncitori, cei capabili.
2: Cei ca tine, frate.
0: Serghei, e foarte bine să fii îndrăzneț, dar trebuie să fii sus.

0: apărarea ghiotantului.
1: I-aș pune la picioare toată viața mea țarului Nicolae. L-aș apăra de curtenii lacom prefăcuți, care vor doar să-i stoarcă favoruri, funcții, averi.
2: Atunci, Serioja, luptă-te pentru țelul ăsta. Sunt sigură că poți face o carieră strălucită la curte, atât spre binele tău, cât și al suveranului. Cred că ar avea mare nevoie de un om ca tine, care să-l servească cu toată credința.
0: Numai de tine depinde asta, frate.
1: Mă voi lupta, dar cu mijloace cinstite. Voi fi primul la toate disciplinele. Și voi știți că atunci când îmi pun ceva în minte, nu se poate să nu reușesc.
3: Recevoir chez nous ce soir, Princesse Kasatsky.
4: Bonsoir, chère Anna Korotkova. Permettez-moi de vous présenter mon fils Sergei et ma fille Varvara.
3: Ah, le voilà, votre charmant fils. Bienvenue à notre soirée, Prince Sergei. Am auzit vorbindu-se mult despre dumneata și în termen foarte elogios.
5: Je vous remercie de votre bonté, Comtesse Korotkova. Voici ma sœur, Varvara Kasatsky.
6: Bonsoir, madame la comtesse. Merci de nous avoir invité à votre bal.
3: Elle est charmante, votre sœur. Elle vous ressemble si bien.
4: C'est normal, Comtesse Korotkova. Mon fils et ma fille sont jumeaux et ils s'aiment bien tous les deux.
3: Oui. Je comprends, son jumeau. Son gemen, c'est merveilleux. Venez, vă rog să vă prezint distinsei societăți. Mis amis! Mis amis, iată familia prințului Sergei Kasatsky, care a terminat primul școala militară de cadeți ai gărzii și care acum se numără printre tinerii și străluciți ofițeri ai
7: regimentului. Deci, ăsta e celebrul prinț Kasatsky. Se spune că va deveni curând adiutantul țarului.
6: Am impresia că... Înțelegi, contesa Korotkova l-a adus aici să-l prezinte fiicei sale.
7: Dar crezi că ar dori o apropiere între fiica ei mare și atunci cum rămâne cu...
6: Taci, taci, taci, e o problemă care nu trebuie discutată. Fii atent, zâmbește familiei Kasatsky.
4: Vreau să te prezint prințesei Kasatsky. Iată-o, iată-o pe Vava, fiica ei, și pe Sergei. Sergei, fiul ei.
8: Bonsoir.
6: Ravi de vous connaître, madame la princesse Kasatsky.
9: Enchantée, ravissante, mademoiselle.
3: Chère princesse,
4: să ne retragem amândouă. Avem atâta de discutat.
3: Dragi copii, poate veți folosi prilejul acesta să dansați și să faceți cunoștință mai bine.
10: Sergei Kasatsky, mă bucur să vă revăd.
11: Oleg, dragul meu prieten, văd că mulți ofițeri ai regimentului imperial au venit la bal.
10: Acolo unde sunt atâtea tinere frumuseți, vin și ofițerii ca muștele la miere.
11: Mi-ar fi plăcut o comparație mai poetică. Varvara,
6: da.
11: Varvara, îl cunoști pe Oleg Nesvitsky, fostul și actualul meu coleg?
6: Îmi amintesc de dumneavoastră. Venisem cu mama la internatul școlii de cadeți și mi l-ați adus pe Sergei.
10: Prințesă, de atunci cu blândețea dumneavoastră ați reușit să-l transformați pe mâniosul Sergei într-un mielușel.
6: Chiar mielușel, pentru că a ieșit la raport în fața țarului explicând întâmplarea aceea, iar țarului i-a plăcut sinceritatea lui Sergei și l-a iertat.
10: Sergei e atât de diferit de noi toți, ca temperament.
6: Nu numai ca temperament. Fratele meu e un om rar. Îl admir, dar uneori mă și sperie, recunosc.
10: Adorabilă prințesă Varvara. Dansăm?
6: Dansăm.
10: Farmecul dumneavoastră dă strălucire întregului bal. Am să-i spun lui Sergei să nu vă mai țină ascunsă acasă. E păcat.
6: Mă simt așa de fericită. De ușoară, putind sub candelabrele aprins. Ceva neobișnuit pentru mine.
11: Contesă Marie Korotkova, vă pot face aceeași invitație?
6: Nu v-ar plăcea să ieșim în grădină, să stăm pe o bancă?
11: Cu plăcere, vă rog.
1: Am auzit vorbindu-se mult despre frumusețea dumneavoastră, dar nu credeam că sunteți atât de...
6: Cum?
1: Deosebită, de prietenoasă.
6: Majoritatea ofițerilor care vin la balurile noastre nu prea încearcă să mă cunoască. Ei vin doar atrași de titlul și averea mamei.
1: De ce a mamei?
6: Deoarece eu nu am făcut nimic ca să merit averea și poziția noastră la curte. Pur și simplu m-am născut în familia

0: De aceea sunt păzită și expusă ca într-o vitrină.
1: Simt o amărăciune în cuvintele dumneavoastră.
0: Iertați-mă, prințe Kazatski, n-ar trebui să vorbesc așa. Mama nu v-a invitat aici pentru ca să-mi arăt dorința de independență.
1: Deci mama dumneavoastră m-a invitat la bal cu un scop?
0: Chiar nu înțelegeți?
1: Nici nu îndrăznesc.
0: Vă mulțumesc că mi-ați ținut companie. Trebuie să plec.
1: Contesă Marie, de ce atâta antipatie față de mine? Eu nu prea știu ce gânduri are mama dumneavoastră și chiar dacă aș bănui, totul depinde de inima dumneavoastră, a ta.
0: Îți mulțumesc. Pari un om bun și inteligent. Iartă-mă dacă îți par ciudată.
1: Frumusețea dumitale ascunde ceva mult mai de preț.
0: Ce?
1: O ființă vie, nu artificială, ca întreaga societate din jur. Vrei să mergem în salon și să dansăm?
0: Să dansăm, să zâmbim în timp ce ei toți ne privesc ca și cum ar ști de ce ne-am întâlnit.
1: Dar neștiind totuși că noi de fapt ne înțelegem. Ne înțelegem ca între prieteni. Noi știm ce gândesc toți și ce vor și ele, mamele.
0: Da, mamele noastre. Dar ele nu știu ce vrem noi de fapt.
1: Și noi ce vrem de fapt, Mari?
0: Să fim stăpâni pe destinul nostru. Ah, Serghei Kazatski, ești cel mai neobișnuit și fermecător ofițer pe care l-am cunoscut.
1: Iar tu, Mari, ești o ființă cerească. Ești de un înger.

0: Prințe Kasatsky, poftim în salon, logodnica dumitale, Marie, te așteaptă.
1: Contesă Korotkova, încă nu am avut prilejul să vă mulțumesc pentru faptul că ați primit cererea în căsătorie adresată fiicei dumneavoastră, Marie. Cum totul a fost stabilit atât de repede, nu am putut să vă asigur de întregul meu devotament, de admirația și dragostea mea pentru fiica dumneavoastră.
0: Prințe, nici nu puteam visa o partidă mai bună pentru Marie. Te rog să ai grijă de ea. E o fire sensibilă, romantică, are atâta nevoie de ocrotire, mai ales de când scumpul meu soț nu mai este. Iată-o.

0: Bravo.
1: Prințe Kazatski, Serghei, îți mulțumesc, dar nu sunt o pianistă prea bună.
0: Dar unde ajuns ca să-ți dezvălui sensibilitatea, simțul muzical și puritatea. Îți mulțumesc că ai primit cererea mea în căsătorie, Marie. Marie, iată un dar lucrat special pentru tine. E o mică păpușă de porțelan într-o casetă de lemn de trandafir. Hai, deschide-o, te rog.
1: Ce delicată e păpușa. Albă, fragilă.
0: Ca un simbol al gingășii tale. Și poate al dorinței mele de a te proteja, de a te păstra.
1: Mulțumesc, Serghei. Dar sper să nu uiți că eu pot fi și om, nu doar păpușă.
0: Doar asta m-a cucerit la tine. Faptul că am stat de vorbă ca doi prieteni. De când te iubesc, Marie, mi se pare că sunt mai bun. Hai, vino, stai lângă mine. Vino, nu te teme. Nu-ți voi atinge cu buzele nici măcar fruntea. Eu mă închin ție ca la o icoană a purificării mele.
1: Serghei, de când ne cunoaștem, de când ne simțim prieteni,
0: da,
1: am vrut să-ți mărturisesc ceva. Ceva ce numai tu ai putea înțelege.
0: Și eu vreau să-ți mărturisesc ceva, Marie.
1: Să-ți spun eu mai întâi. Poate după aceea n-ai să mă mai iubești.
0: Nimic pe lume nu mă poate opri să te iubesc.
1: Să nu uiți ce ai spus acum.
0: Trebuie să-mi descarc sufletul. Uite, Marie, eu m-am apropiat de tine la început cu un gând ascuns. Vroiam, sau mai bine zis mama, vroia să intru în societatea înaltă prin căsătoria cu tine. Apoi când te-am cunoscut mai bine, ce meschin mi s-a părut acest scop în comparație cu tine, cu frumusețea ta, cu puritatea ta. Eu nu te merit, dar am să încerc să te fac fericit.
1: Nu, te rog, nu-mi vorbi așa. Ascultă-mă. Nu-ți mai pot ascunde adevărul. Tu ai dreptul să știi totul despre trecutul meu. Eu am iubit.
0: Iubit?
1: Da, pe el. Pe țarul Nicolae.
0: Ce copil ești, Marie. Noi toți l-am iubit. A fost idolul tinerilor. Probabil că asta se întâmpla când era la pension.
1: Nu. Atunci m-am întâlnit cu el prima dată. Mă urmărea cu privirea lui poruncitoare, dar mai târziu, când am intrat în suita țarinei, mă căuta în toate colțurile palatului, îmi trimitea bilete de dragoste, flori.
0: Dar tu nu i-ai răspuns, nu-i așa? Ai privit totul ca pe un omagiu, nu?
1: Ba nu, Serghei, am fost ca vrăjită. Era o nebunie care acum a trecut, dar am fost a lui.
0: A lui? Cum asta? Amanta lui? Nu-i adevărat. Nu-i. Ba da. Citesc asta în ochii tăi. Așa deci. Asta-ți vrut Comtesa Korotkova și cu tine. Ca eu să acopăr murdăria asta.
1: Nu, da? N-am vrut asta. Acum nu mai există în sufletul meu nimic pentru el. Eu te iubesc pe tine. Cu adevărat, Serghei.
0: Ce simplu îți pare, l-am iubit pe el și acum te iubesc pe tine. Doar că lui i-am dăruit totul, nu? Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, acum înțeleg de ce mă felicitau toți cu un zâmbet ironic. Știau! Iar țarul adorat de mine când m-a întâlnit, m-a felicitat cu dragoste pentru viitoarea mea căsătorie. Mincinosul! Voia să-i șterg gurmele, ce mârșăvie. Dacă ar fi fost un nobil oarecare, l-aș fi provocat la duel. Dar așa, de fapt, tu ai fost doar mielul sacrificat pe altarul aroganței și puterii lui. Și cât am crezut în tine, cât te-am iubit.
1: Nu uita că ai spus, nimic pe lume nu mă poate opri să te iubesc. Așa ai spus, Serghei.
0: Nu mă atinge, te rog. Toate idealurile mele le-ai spulberat. Tu, societatea voastră înaltă, țarul, cultea, întreaga lume.
1: Sunt vinovată, vreau să-i spășesc.
0: Ce? Că m-ai ucis? Da. Da, Marie, m-ai ucis. De azi înainte, prințul Serghei Kasatski a murit pentru lumea voastră.

0: Barbar. Scumpa mea soră.
1: Ce-i cu tine, Serghei?
0: Barbaruci, iartă-mă pentru durerea pe care ți-o voi pricinui.
1: Serghei.
0: Ție și mamei. Dar pentru mine nu mai există cale de întoarcere.
1: Ce vrei să spui?
0: Eu, Barbara, renunț la cariera mea, la societatea înaltă, la toată această minciună ierarhizată. Voi intra la mănăstire. O să mă călugăresc.
1: Nu. Nu, Serghei, după atâția ani petrecuți ca militar, după succesele tale, chiar acum, acum, Serghei, erai pe cale de a ajunge achiotatul țarului.
0: Tocmai asta nu trebuie să se întâmple, surioară.
1: Și căsătoria ta cu Marie Corotcova?
0: Am rupt logodna.
1: Cum?
0: Orice zvonuri vei auzi, nimic nu poate fi mai oribil ca realitatea. Te rog să uiți această poveste. Așa cum sufletul meu va încerca să o șteargă din amintire.
1: Frățioare, văd în ochii tăi cât de mult suferi. Iertați-mă. Iată-o pe verișoara noastră, Pașenca, fiica unchiului Nicolae Sergeevici. A venit să stea câteva zile cu noi.
2: Iertați-mă că am intrat așa nechemată.
0: Nimic.
2: Nu știam că ești aici, Serghei.
1: Pașenca, lasă-ne singur, te rog.
2: Da.
1: Serghei e foarte amărât.
2: Da, bineînțeles că plec. Să știți că nu am auzit nimic din ce vorbeați.
0: Pașenca, nu. La urma urmei, oricum se va afla totul despre mine. Rămâi, Pașenca.
2: Da.
0: Pașenca, trebuie să știi că vărul tău, Serghei, s-a hotărât să lase lumea, să se retragă la mănăstire.
2: Dacă tu ai hotărât așa, înseamnă că așa e bine. Și eu aș vrea să plec la mănăstire, pentru că tata și mama vor să...
1: Părinții ei vor să o mărite cu un proprietar bogat și ea iubește un altul. A suferit atât. De asta a venit la noi să roage pe mama să-i vorbească unchiului, să-l convingă.
2: Dar mă duci, dar nu vrea. Spune că trebuie să mă supun judecății celor bătrâni și înțelepți. Dar eu nu voi putea. Nu voi putea să trăiesc cu omul acela ales de ei. Altfel am sperat să fie nunta mea. Cu bucurie, cu omul iubit. Și chiar dacă greșesc, chiar dacă alegerea mea nu e bună, așa cum gândesc ei, nu o să mă plâng niciodată, niciodată, dacă mă lasă să-l iau de bărbat. Iertați-mă,
1: Pașenca, Pașenca, stai, liniștește-te. Du-te la mine în cameră și așteaptă-mă. Am să încerc să o înduplec pe mama.
2: Vere, Serghei, tu ești bărbat. Cât poți alege soarta, mergi pe drumul tău.
0: Pașenca.
2: Eu...
0: Sărmana ființă, altă nefericită. Îmi aduc aminte când eram copil și unchiul Nicolae Sergeevici o aducea să se joace cu noi.
1: Iar noi eram destul de răi să râdem de ea.
0: Iar Pașenca arăta și mai prostuță și mai jalnică, privindu-ne cu teamă. Da, țin minte, deși au trecut atâția ani de atunci. Biata fata, cum se zbate între omul ales de ea și cel ales de părinți. Totul e strâmb în lumea asta, surioară.
1: Lumea nu e cum vrem noi, cum vrei tu, Serghei.
0: Așa e. Poate voi găsi o lume mai curată la mănăstire. De fapt, vocația religioasă era de mult în mine. De când am descoperit minciuna în jurul meu, căutam un refugiu, un temei ca să pot trăi. Și asta a fost dragostea. Dragostea ei. Poate că disperarea mă duce spre Dumnezeu, dar trebuie să merg pe calea asta. E singurul meu sprijin. Tu, surioara mea geamănă, tu m-ai înțeles întotdeauna. Tu ești partea senină, partea blândă a ființei mele.
1: Da, un fel de conștiința ta, nu? De asta îmi încredințez mie toate frământările tale.
0: Te apasă?
1: Nu, frate. Într-un fel... Eu trăiesc prin tine. Ființa mea neînsemnată rămâne pe mal, în timp ce sufletul tău spuciumat își umple pânzele pe valurile vieții.
0: Spune-mi, te rog, Oleg te-a cerut în căsătorie?
1: Da, însă acum nu știu ce se va întâmpla.
0: Renunțarea mea la cariera militară îl poate face să-și schimbe sentimentele, da?
1: Tu ai spus că sentimentele în lumea noastră izvorăsc din interes.
0: Surioară, nu pot renunța la această fugă de lume. Te rog să mă înțelegi.
1: Serioșa, cât de bine te înțeleg. Știu că dacă sufletul tău a fost rănit, nu poți face altfel. Urmează-ți calea. Iar dacă Oleg este atât de neserios și interesat încât va dori să renunțe la mine, înseamnă...
0: Înseamnă că nu te merită, Varvara. Nu te merită, Varvarușca. Și sunt atât de puține fete ca tine.
1: Serioșa, de ce ne pune viața la asemenea încercări pe amândoi?
0: Pentru că suntem suflete gemene. Te rog, oprește-o pe mama dacă ar vrea să mă convingă să renunț. E inutil. Ție-ți voi scrie mereu dacă voi avea deslegare să mai am vreo legătură cu viața din afara mănăstirii.
1: Sergei.
0: Te las. Vă binecuvântez pe tine și pe mama.

Iisus așezut jos, a chemat pe cei 12 apostoli și le-a zis: dacă vrea cineva să fie cel din tâi, să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre,

0: Serghei, fostul prinț Kazatski. Da? Ai auzit povestea lui?
1: Nu, nu, Sofia, nu știu nimic despre el.
0: Nu?
1: Nu, dar e într-adevăr foarte frumos, ca un arhanghel, sau mai degrabă ca un diavol. Ce ochi negri aprinși. Aș vrea să-i vorbesc, să mă spovedesc lui de păcate.
0: Ai vrea? Ai vrea să te strângă în brațe, Liz? Iartă-ne, Doamne!
2: Iubiți drept credincioși, vă rog să ascultați în liniște Sfânta Evanghelie.

0: Atenția ta, starețe Ambrozie, te rog, ascultă-mă pe mine, păcătosul în spovedanie. Sufletul meu are nevoie de pace, de iertarea păcatelor.
1: Părinte Serghei, te ascult cu dragoste duhovnicească.
0: Sfinția ta, nu sunt fără greșeală. Nu m-am desprins încă de tot de cele lumești. Chiar și azi la slujbă am auzit ce vorbesc oamenii în jurul meu, mai ales femeile. Văd cum se uită la mine și cu toate posturile și rugăciunile, cu toate umilințele la care m-am supus, încă nu pot să le privesc cu seninătate, cu detașare.
1: Părinte Serghei, te-am urmărit îndeaproape, chiar de la sosirea ta aici. Am văzut că ai un suflet ales, cinstit. Ești un om cult, cu pregătire deasupra celorlalți călugări, dar și un om mândru.
0: Prea mândru, sfinția ta, prea ambițios.
1: Îți știu lupta cu tine însuți. Ai reușit să devii mai sobru, mai curat, în gânduri mai stăpânit, mai umil.
0: M-am supus la toate canoanele, am făcut ce mi s-a poruncit. Veghe, cântat în cor, postit, rugăciuni. Deși toate astea mi se par forme goale, lipsite de mies. Uneori am aflat în aceste umilințe bucuria ascultării, dar nu mi-am găsit alinarea și liniștea sufletească.
1: Fiule, după cum hrana materială e necesară ca să susțină viața trupului, rugăciunea e necesară ca să susțină viața sufletului.
0: Nu-i de ajuns, sfinția ta. Nu-i de ajuns. Simt în mine setea de a înrăuri fericirea și folosul oamenilor, al oamenilor ăstora săraci și chinuiți care umplu biserica. Oamenii ăștia care nu înțeleg mare lucru, care se roagă din obișnuință, preocupați doar ca Dumnezeu să-i răsplătească în mărunta lor viață, avere, slujbe, iubiri păcătoase. Dacă noi călugării nu ne ridicăm la o înălțime spirituală care să le fie pildă, îndemn, nici noi nu suntem mai buni decât ei.
1: Ești sever cu noi, cu tine, Serghei, dar asta nu e rău, e începutul purificării.
0: Purificării? Preasfinte, uneori mă chinuie ispitele de tot felul.
1: Dragostea femeie?
0: Nu, dragostea am îngropat-o de mult sub altarul dezamăgirii. Mă chinuie însă neîmplinirile trupului, deși în sufletul meu știu că nu se cuvine să ridici patima trupească la rangul de țel al năzuințelor umane. Dar simt ca o sete în mine, o chemare.
1: Doar taina căsnicii care zămișluiește prunci, aceea e binecuvântată de Dumnezeu.
0: Din păcate, deși e dorită de societate, căsnicia poate deveni uneori o încălcare a libertății personale. O închisoare pentru amândoi, bărbat și femeie. Asta dacă nu e izvorâtă din dragoste.
1: Ai suferit prea mult, Serghei. În tine nu e numai înțelepciune, ci și o adâncă amărăciune și dezamăgire care otrăvește sufletul.
2: Iertare, sfinți părinți. Mi s-a spus că aici îl pot găsi pe părintele Serghei.
1: Acesta e.
2: Serghei, părinte Serghei, nu-ți amintești de mine? Tu nu te-ai schimbat prea mult. Ai aceiași ochi dârâși și neînfricați. Chiar nu mă recunoști? Oleg Nesvitski, din garda imperială rusă. De curând am fost înaintat colonel.
0: Și de ce m-ai căutat, colonele Nesvitski?
2: Am trecut întâmplător prin locurile astea. Sunt în drum spre una din moșiile mele. Am intrat în biserică să mă închin, apoi am auzit în jurul meu: e prințul Kazatski, e prințul Kazatski. Te-am recunoscut chiar sub înfățișarea de înger pe care o ai acum. Tot frumos. Serghei, Serghei, sper că nu l-ai uitat pe vechiul dumitale camarad.
0: Pe vechiul camarad? Sau pe logodnicul Varvarei Kazatski, sora mea, pe care te pregăteai să o iei de soție? Asta pe când eu eram primit în înalta societate și făceam parte din regimentul țarului. Varvara, pe care apoi ai părăsit-o fără niciun cuvânt.
2: Și tu ți-ai părăsit locotnica. Tot Petersburgul știe povestea asta.
3: Să nu îndrăznești! Să nu îndrăznești să vorbești despre... Nu știu ce aș fi în stare să-ți fac.
1: Fiule, eu plec. Nu vreau să văd cum vă sfâșiați între voi.
0: Nu, nu, nu, te rog, te rog. Te rog, sfințeata, te rog să rămâi. Iartă strigătul meu. Nu era al părintelui Serghei, ci al fostului prinț Kazatski.
2: Serghei, să știi că am dorit de mult să te întâlnesc. Să-ți explic. Știi și tu cum e lumea. Ce puteam să fac? Toți mă sfătuiau să o ocolesc pe Varvara. Plecarea ta inexplicabilă din societate se răsfrângea asupra ei.
0: Dar ea, ea nu avea nicio vină. Înțelegi? Am crezut că ai iubit-o.
2: Eu... nu știu ce să spun.
0: Ea te-a iubit. Înțelegi? Știu că i-am adus tot nenorocul. Varvara e parte din sufletul meu, sortită să se chinuie ca și mine. Oleg, tu nu ai fost demn de ea, de curățenia ei sufletească. M-am retras din lume tocmai ca să scap de ispite și ambiții, dezamăgit de urâtele voastre obiceiuri din societatea aleasă. De ce m-ai căutat? Ai venit să mă privești ca pe un animal ciudat, nu-i așa? Expus la Iarmaroc, ca pe urmă să povestești despre mine, făcând haz pe socoteala ciudățenilor mele, da?
2: Pentru Dumnezeu, Serghei, nu te-ai schimbat. Ești tot atât de orgolios, de crud ca înainte. Recunosc că am greșit, dar cine nu greșește? Iertare, stareți Ambrozie. Iertare că v-am tulburat sfatul de taină. Rămâi cu bine, Serghei. Părinte Serghei, Domnul să-ți liniștească sufletul zbuciumat.
1: Fiule, fiule, ce demn.